0: Shigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika uungwana huo, Kristo alituandika huru.
2: This is the word of God. For freedom, Christ has set us free.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
7: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
6: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
7: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
6: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
7: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
7: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
6: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
8: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
9: Bado kidogo kiteto.
8: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
9: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
8: Ana shida gani?
9: Amechemka tangu asubuhi.
8: He? Mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
9: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
8: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
9: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
8: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
9: Lakini matibabu gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
9: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
10: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muahishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 100

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Ndugu, ninakusalimu katika jina la Yesu. Ninakukaribisha tena leo katika kipindi hiki cha maombi kwa ajili ya viongozi wetu. Maana ndivyo neno la Mungu linavyosema kwenye waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Timotheo ile sura ya pili, kuanzia ule mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utawa wote na ustaivu. Tunakwenda kuomba maombi haya kuwaombea viongozi wetu wa wilaya ya Kibondo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa nafasi hii ya neno lako inayotupa kuomba kwa ajili ya viongozi wetu. Tunajua katika wilaya yetu ya Kibondo umetupa viongozi wa aina mbalimbali. Umetupa wakuu wa wilaya, umetupa makatibu tawala, umetupa mkurugenzi wa wilaya, umetupa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya, na umetupa viongozi wa idara na taasisi mbalimbali katika wilaya ya Kibondo. Mungu, hawa wote tunawaleta mikononi mwako sasa. Tunaomba Mungu kapate kuwapa hekima Bwana. Tunaomba Mungu mkono wako usiwaache Mungu anapotuongoza, wanapopanga mipango mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya wilaya yetu ya Kibondo. Mungu, ninaomba wewe mkono wako kapate kuonekana hapo Bwana. Unaijua vizuri wilaya ya Kibondo, maana wewe Mungu ndio uliyohusika kuiumba. Wale viongozi ambao unawaweka mahali hapo Bwana, asante kwa sababu wewe unatupa viongozi wenye maono. Asante kwa sababu unatupa viongozi ambao watapata kibali Bwana, hata kusimama hata mbele ya wakuu zaidi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaomba viongozi wetu kapate kuwafunika Bwana, wafunike kwa damu ya Yesu, ukapate kuwaongoza kila wanapoingia na kutoka katika utumishi wao na katika kazi zao za kila siku. Ninaomba Mungu, wewe kapate kuwaongoza, jicho lako likawatazame Bwana kila watakachokifanya, ili wewe Mungu kapate kutukuzwa katika maisha yao, wakawahudumia watoto wako na watu wako kama ulivyokusudia. Baba, wakasimamia maendeleo ya wilaya yetu ya Kibondo, wakasimamia kila idara Baba sawasawa, ili tukapate kuishi kwa amani na mafanikio mfalme. Baba, ninawasimamisha mbele zako, wakasimame kama Yusufu alivyoweza kusimama mbele ya Farao, ili Baba mafanikio yakapate kuonekana. Vipindi vya njaa wao wakawe kusuluhisho, vipindi vya matatizo wilaya yetu inapokosa maendeleo wao wakawe suluhisho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninawaleta mbele yako nikiwalinda Bwana kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu tunaizungushia katika maisha yao, kila mmoja mmoja Bwana, na kila chochote anachokifanya Baba kikawe ni kwa ajili ya utukufu wako. Maana maandiko yako katika kitabu cha Mithali yanasema, wenye haki wanapotawala watu hufurahi. Asante kwa sababu umetupa viongozi na watawala wenye haki, na kwamba katika wilaya yetu ya Kibondo tutaona maendeleo, maana haki yako itakwenda kutawala. Tunawafunika kwa damu ya Yesu, na yeyote Baba anayekwenda kusimama kinyume na maono yaliyo mema kwa ajili ya wilaya ya Kibondo, tunampinga kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaomba vikao vya halmashauri vinavyofanyika, vikao mbalimbali katika wilaya ya Kibondo vinavyofanyika, Mungu tunaomba na wewe ukapate kuhusika. Asante kwa sababu wewe ni Mungu utakayewaongoza kutenda hayo, maana wewe ni Mungu wa haki, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunawaweka mikononi mwako Baba, tunasimama kinyume na kila jambo ambalo litakwenda kuleta mafarakano katikati yao. Ninaomba Baba umoja wako ukakae katikati yao, ili wewe Mungu kapate kuonekana, kila jambo litakalofanyika katika ile wilaya ikawe ni kwa ajili ya utukufu wako, maendeleo yakaonekane, ustawi wa watu wako kaonekane, amani katamalaki na kutawala pande zote, ili wewe Mungu kapate kutukuzwa na watu wako katika Tanzania hii wakaendelee kukaa kwa amani. Asante kwa sababu kupitia katika wilaya ya Kibondo na katika viongozi ambao umetupa katika wilaya ya Kibondo, taifa letu litaenda kuendelea katika maendeleo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, asante kwa sababu utawalinda, na tumeomba kupitia katika jina la Yesu, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Tena tusichoke katika kutenda mema.
3: This is the word of God. Let us not grow weary of doing good.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Tangazo la kuokotwa kwa vyeti vya kuzaliwa na matokeo ya kidato cha 4. Vyeti vya Bi Aziza Mkala Hamisi vimeokotwa maeneo ya ukumbi wa Kigoma Social Hall, ambapo palikuwa na mnada alivisahau, na vipo hapa Radio Joy. Cheti cha matokeo ya kidato cha 4 kinaonyesha Aziza alisoma katika shule ya sekondari Kitwe iliyopo Bangwe. Kwa yeyote anayemfahamu Bi Aziza, aje achukue vyeti hivi hapa Radio Joy, Noradi Kibirizi.
7: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
8: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
7: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
7: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa wokovu, ulinzi na uhuru wetu.
8: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
7: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
8: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
7: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
8: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
9: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
10: Bado kidogo kiteto.
9: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
10: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
9: Ana shida gani?
10: Amechemka tangu asubuhi.
9: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
10: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
9: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria, na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
10: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
9: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
10: Lakini matibabu gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
10: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0769 104 401 au 0629 747 841. Wote mnakaribishwa.
12: Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
15: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
16: The radio is on.

0: FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna mchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Na mkumekucha kwa uzuri na fumbua macho na tazama Mungu namna alivyoniwezesha kuamka salama. Kwa hivyo kama na wewe ni mtoto wa Mungu, amka umshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni upendo wa namna ya pekee ambao Mungu ameona ni vema uweze kuamka salama ukiwa pamoja na familia yako. Mungu kila wakati hututakia mema, hututakia maisha mema, hututakia afya njema kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa fadhili. Kwa hivyo, ukiwa pamoja na jirani yako, umepumzika, mshitue, mwambie amka na asubuhi njema, amka na kumshukuru Mungu kwa sababu ya kukupatia uzima hata katika asubuhi ya leo. Hata kama upo unajisikia vibaya, una maumivu, unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa, lakini lipo tumaini katika Mungu, lipo tumaini katika kumtumaini Kristo. Na katika siku ya leo ni kipindi ambacho kitaweza kukupatia matumaini kwa sababu Mungu yupo pamoja nawe kila unapokuwa ukijisikia huzuni, unapokuwa ukijisikia furaha, Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini tujikumbushe pia kwenye kitabu cha Yohana 3 sura ya kwanza na mstari wa pili, Mungu maneno anayotusihi tuweze kufarijiwa nayo. Mungu anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Mungu hututakia afya njema, hututakia watu wake tusiwe na maradhi, hututakia watu wake tuwe na afya njema yenye matumaini. Lakini pia kuna kitabu pia cha Yeremia 33. Yeremia 33 na ule mstari wa 6. 33 mstari wa 6, neno la Mungu linasema kwamba, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Hiyo ni sauti ya Mungu mpendwa. Ndugu msikilizaji, katika kipindi hiki cha asubuhi tumefarijiana na mafungu hayo, amka umshukuru Mungu. Lakini pia ni kipindi cha Ijue Afya Yako kinachozaminiwa na Waberoya Kliniki hapo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni karibu na dampo. Ukifika tu pale stesheni, barabara inayopanda kwenda Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu, utakutana na kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Lakini pia ukitaka kutupata, kuna namba za ofisi ambazo utaweza kuzitumia baadaye kwa ajili ya mawasiliano. Na namba hizo zinajulikana, namba hizo ni 0618 29 20 44. Ni hizo namba ambazo utaweza kuwasiliana na sisi hapa baadaye, baada ya somo hili linaloendelea mbele yako. Ni mimi mtabibu wako Martha Lucas Maningu. Umezoea sauti ya kiume, lakini leo unashangaa kwa nini ni ya kike hii. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Kliniki stesheni. Ni miongoni mwa matabibu pale Waberoya Kliniki stesheni. Usishangae, ni kawaida, ni miongoni mwa wahudumu. Na pia katika siku hii ya leo tutakuwa na mada inayoangazia sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Sababu zinazosababisha kutokushika mimba. Kwa hiyo mshtue jirani yako, mshtue tu, mwamshe kwamba ni kipindi sasa cha Ijue Afya Yako. Sikiliza kwa makini ujue afya yako, kwa nini ushiki ujauzito. Lakini pia ufahamu ni chanzo kipi kinachofanya usishike ujauzito, na ni tatizo lipi ambalo linafanya usishike ujauzito. Karibu sana ndugu msikilizaji, tuweze kujifunza pamoja nami. Tukumbuke kipindi hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki hapo Kigoma stesheni, na utapata matibabu vizuri. Na sababu zinazosababisha kutokushika mimba kwa mwanamke, tutaanza kama zifuatavyo. Sababu ya kwanza ni kutokupata yai kila mwezi. Kutokupata yai kila mwezi. Ili ushike ujauzito lazima yai lishuke mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, kupata mbegu ya kiume ili uweze kubeba ujauzito. Hiyo ni sababu ambayo inaweza ikasababisha kabisa kutokupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya pili ni milija ya uzazi kuziba. Milija ya uzazi kuziba. Hiyo ni sababu ambayo inaweza kufanya ndugu msikilizaji usipate ujauzito. Na hii pia imekuwa ni kesi katika familia nyingi. Familia zimekosa amani, zimekuwa na vilio, ndoa zinavunjika kwa sababu ya kutokupata ujauzito. Na wengi wanaweza kuvunja ndoa kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine ya tatu ni matatizo ya mfumo wa uzazi kama vile uvimbe. Uvimbe nao pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kufanya usiweze kupata ujauzito. Lakini sababu nyingine ya nne ni magonjwa ya homoni au kiwango kikubwa cha prolactin. Na hiki kiwango kikiwa ni cha juu zaidi pia huwa kuna matatizo yanayosababisha kutokupata ujauzito. Hivyo katika asubuhi ya leo, ndugu msikilizaji, tutaangazia hasa ni kwa nini mwanamke hawezi yani sababu ambazo zinamfanya mwanamke asipate ujauzito. Ikimpendeza Mungu, tena siku nyingine tutaangalia sababu ambazo mwanaume zinazofanya mwanaume asiweze kutungisha mimba. Ila katika asubuhi ya leo tutaangazia upande wa mwanamke peke yake. Tukumbuke kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na Dampo. Unapofika stesheni, panda barabara ya kuelekea Kibilizi, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Ukifika pale kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Usikate tamaa wala usichoke. Mungu bado anatamani kuleta neema juu ya afya yako ya uzazi. Mungu bado anatamani upate amani juu ya ndoa yako. Anatamani kukupatia farijiko, hatimaye uwe na furaha katika familia. Lakini hebu tujifunze kuhusiana na hii. Tujifunze kuhusiana na hii homoni ya protection. Hii ni homoni gani ambayo inasababisha hasa mwanamke kutokushika ujauzito? Hii ni homoni inaweza kusababisha kutokushika ujauzito. Lakini pia ikiwa kiwango chake kimeongezeka kuliko kile cha kawaida, kiwango kile cha kawaida. Kwa ufupi ni homoni inayotengeneza tezi ya pituitary kwenye ubongo. Kazi yake kuu ni kusaidia matiti kutengeneza maziwa baada ya kujifungua. Manake hii homoni sasa husaidia sana kumwezesha mama anapokuwa kishika ujauzito, ndio inayoanza kuandaa uwezekano wa kupata maziwa baada ya kujifungua. Lakini inapokuwa inapanda kiwango cha juu kinachozidi kiwango cha kawaida, inaleta madhara. Manake inaweza kusababisha hata wakati mwingine usiweze kushika ujauzito kama hiyo itaanza kujitengeneza wakati ambapo huna ujauzito na wakati ambapo huna mtoto, yani hunyonyeshi. Ikiwa ni ya kiwango cha juu, inaweza kukuletea madhara ya kutokupata ujauzito. Lakini pia ikiwa homoni hii iko juu wakati mwanamke si mjamzito au hanyonyeshi, huzuia kutoka kwa yai. Huzuia lile yai kushuka mahali pake kwa ajili ya kurutubishwa, pia huweza kuzuia. Lakini pia huvuruga mzunguko wa hedhi. Huvuruga mzunguko wa hedhi. Na mzunguko wa hedhi unapokuwa hauko vizuri, unaweza kuwa ni chanzo kikubwa sana kwa kutokushika ujauzito. Lakini pia kupunguza uwezekano wa kushika mimba, Ndio maana unaweza kupima, unaambiwa shida yako ni hormone imbalance. Hormone yako manake haibalance vizuri, hiyo ambayo inasababisha kushuka kwa yai, inasababisha kubalance mzunguko wako wa hedhi ili mimba iweze kutungwa. Lakini kuna sababu ambazo zinasababisha kuongezeka kwa hii homoni ya protection. Na sababu zenyewe ni ujauzito au kunyonyesha. Unapokuwa mjamzito, lazima hiyo homoni iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Manake imeingia kwenye majukumu ya kufanya homoni ya kufanya maziwa yaweze kuandaliwa. Lakini pia msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo. Msongo mkubwa wa mawazo pia inakuwa ni chanzo kikubwa cha kutokushika ujauzito. Maana unapokuwa katika hali ya kupitia wakati mgumu, yai pia hushindwa kushuka mahali pake. Na pia huweza kufanya hata mshtuko, hedhi isiyoeleweka inakuwa inachanganya. Maana hedhi ikiwa katika hali ya kawaida inasababisha mimba kutungwa kama kawaida. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe mdogo. Uvimbe mdogo usio wa saratani. Maana yake unaweza kuwa na uvimbe maji kwenye milija za mayai mji wa mimba. Sasa hivyo vikianza kutokea vinazuia, yani vinakuwa vinaonekana kama vile ni vitoto bandia ambavyo vinaweza vikajitokeza kwenye sehemu yako ya mfumo wa kizazi. Kwa hivyo unaweza kuwa unasikia hali kama vile kuna dalili ya mtoto anacheza, kuna dalili ya vitu vinazunguka tumboni, na dalili kabisa za ujauzito, mara kichefuchefu, kutapika, wakati mwingine kuchoka, mpaka baadhi ya vyakula vinaanza kugoma. Unaweza kusema tayari nina ujauzito, kumbe ni mimba bandia ambazo zimo zimejitengeneza. Hizo ni sababu pia ambazo zinafanya homoni hii iweze kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini pia utajuaje kwamba hii homoni imeanza kuwa ya kiwango cha juu? Utafahamuje? Tutajifunza hasa kuhusiana na hii homoni kulingana na inavyotoa dalili. Utafahamuje kwamba hii homoni inaanza kuongezeka? Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Jua Afya Yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutokea hapo Kigoma mjini stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara ya kwenda Kibilizi, unapovuka daraja la vyuma mbele yake kuna dampo la uchafu, na unapofika pale tayari unakuta kuna kibao kinachokuelekeza mahali tulipofika ili tuweze kukuhudumia, na Mungu analeta neema juu ya afya yako ya kizazi. Hebu tujikumbushe namba zetu ambazo zinaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Namba zetu za ofisi za kutupata mahali tulipo zina someka hivi. Kuna namba inaanza na 0618 0618 29 29 20 44. Itarudia 0618 29 20 44. Hizo ni namba ambazo zitaweza kukuwezesha kufika mahali tulipo. Wewe kama sio mwenyeji sana, fika tu stesheni pale Kigoma mjini, piga simu tukuelekeze mahali tulipo. Lakini kama ni mwenyeji, fika stesheni panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma kwenye dampo la uchafu mbele yako mkono wa kushoto, utakuta kibao pale kinakuelekeza Wabeloya Kliniki tulipofika ili tuweze kukuhudumia. Hatimaye Mungu alete neema juu ya afya yako, ujipatie zawadi ya mtoto. Tuangalie dalili ambazo zitaweza kukuwezesha kufahamu kwamba hii homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu au inapanda, imeanza kuongezeka. Hedhi kuwa isiyo ya kawaida au kukosa kabisa. Unaweza ukashangaa hedhi yako inakuwa haieleweki. Wakati mwingine inaweza kawa ni ya majimaji au damu inakuwa haieleweki. Wakati mwingine ni nzito kabisa, wakati mwingine inakuwa na harufu, wakati mwingine ni yani inakuwa haina ule wekundu wa kawaida. Hedhi inakuwa haieleweki. Unaingia sawa, lakini hedhi yako inakuwa sio ya kiwango maalum. Unajua ili mtoto aweze kutungwa pia inahitajika damu yako ina kiwango cha uzito gani? Damu yako ina kiwango cha uzito gani? Lakini pia unaweza ukakosa kabisa hedhi. Unashangaa unaweza kusema kama mimi nimezeeka, kumbe bado hali yako inaruhusu kuingia katika siku zako. Maana unapoona hizi dalili tambua kabisa hiyo homoni imeanza kuwa imeanza kupanda. Imetoka kwenye hali ya kawaida, imetoka kwenye hali ya kawaida. Lakini dalili nyingine ni kushindwa kushika mimba. Unaposhindwa kushika mimba, hapo ni miongoni mwa dalili kabisa ambazo zinaonyesha kwamba huenda hiyo homoni imeanza kuwa ni ya kiwango cha juu, kuwa ni ya kiwango cha juu. Lakini dalili nyingine ni kutoka maziwa kwenye chuchu bila kuwa mjamzito au kunyonyesha. Unashangaa tunaanza kuona hata kama ulipo sasa hivi kama una hilo tatizo. Unaweza kaamka alafu baada ya kipindi uende sehemu au pote pale ulipo anza kubinya maziwa yako ubinye. Ukiona kuna maji maji yanatoka tambua kabisa hiyo ni dalili ambayo homoni hiyo ipo kiwango cha juu. Na hamuna inaweza ikasababisha uwezekano wa kutokushika ujauzito. Maana yake mwili umeshajisevu kwamba unanyonyesha wakati haunyonyeshi. Mwili umeshajisevu kwamba una ujauzito wakati hauna ujauzito. Jitahidi ufanye hayo majaribio. Ukiona hilo tatizo tutembelee Wabeloya Clinic pale, kuna msaada. Mungu anatoa neema. Mungu anatoa neema. Kuna dawa ambayo inasaidia kuzuia au kunyonya hayo maziwa ambayo yamo au kuyafanya yakauke, mwili urudi katika hali ya kawaida, hatimaye kujiandaa kwa ajili ya kushika ujauzito. Kuna dawa inaitwa Sharoni, ni nzuri sana, na Hope Juice ni nzuri kwa ajili ya kusaidia kutoa hayo maziwa au majimaji yaliyo kwenye maziwa yako. Hili tatizo wengi huenda wasio wanaligundua. Ni tatizo kubwa sana ambalo linaweza likakufanya usipate ujauzito, na huo ni mara chache sana kuligundua. Unaweza kupima kila kipimo unakuta hauna tatizo. Kumbe tatizo lako ni hapo tu. Maziwa yako yanakuwa yanatoa majimaji, unapobinya unaona majimaji yanakuwa yanatoka. Tambua hiyo ni tatizo linaweza likakufanya usishike ujauzito. Utafanya hayo majaribio, ukiona kuna hiyo shida jitahidi sana tutembelewa Beloya Clinic tuweze kukusaidia. Dawa zipo, Mungu ataleta neema, na utashangaa muujiza wa Mungu ambavyo utaweza kutendeka. Utacheka mwenyewe na kufurahi. Maana hata mwanzo hapo tumejifunza kwamba Mungu huwa anahitaji tu watu tuwe na afya njema. Kwa hiyo anatutakia mema, anatutakia amani hata katika ndoa. Anatutakia faraja hata tunapokuwa katika wakati wa machungu, tunapokuwa katika wakati wa maumivu. Kuna wanandoa wengine mpaka walishaachana kwa ajili ya kutokushika ujauzito. Lakini pia kuna dalili nyingine ambayo inaweza ikaonyesha kwamba hii homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa. Na hii pia imeshakuwa ni tatizo kubwa kwa wanandoa. Mwanandoa usipofahamu unaweza ukasema kwamba mke wako anatoka nje ya ndoa. Kila mnapotaka kushiriki mwenzako hana hamu. Unaweza ukasema kuna sehemu anaenda kumaliza hamu. Kumbe ni hapana, ni tatizo. Fanya uchunguzi maalum. Tutembelea Beloya Clinic tutakusaidia. Utachunguza, tutaona kama hiyo homoni imekuwa ni ya kiwango cha juu, utapata msaada mzuri na Mungu ataleta neema. Msigombane wala msiweze kufikishana mbali kutokana na hiyo kitu. Maana usipojua vizuri unaweza kusema huyu mwenzangu anapata sehemu ya kupozea, au anapata mahali ambapo anamaliza hamu anapoingia wakati wa tendo la ndoa na mwenzi wake anakuwa hamu hana. Hapana, ni ugonjwa. Muone huruma mwenzako hata kama ni ndoa changa. Manake shida hii inaweza ikawa ni inatokea binti tunapokuwa hiyo hali inakuwa tayari ilikuwemo. Iko kiwango kilikuwa ni cha juu zaidi. Unashangaa umemaliza kufunga ndoa lakini tayari muda huo huo mwenzako hana hamu na wewe. Yaani unasikia hana hamu kabisa mpaka unahangaika. Unahangaika baba wa watu. Tambua kabisa hiyo ni hatari ambayo inaweza kufanya hata ndoa kuvunjika, hata ndoa kuvurugika kwa sababu ya hiyo homoni kuwa ya kiwango cha juu. Kwa ufanya hamu ya tendo la ndoa isiweze kuwepo. Ndugu msikilizaji, tukumbuka kwamba kipindi hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic hapo Kigoma mjini stesheni. mkabala na dampo. Kifika stesheni, panda tuna barabara inayoelekea Kibilizi. Na unapofika pale, ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake kuna dampo la uchafu. Kifika pale kwenye dampo la uchafu, kuna kibao tayari kinakuonyesha mahali tulipo. Lakini ukiwa mgeni sana, njoo mpaka stesheni, Kigoma mjini stesheni, kifika pale tupigie simu. Na namba ya simu ni hii ninayoitaja, tafadhali uiandike. Ni 0618 0618 29 24 0618 29 24. Ndugu msikilizaji, ukitembelea pale Barbera Clinic, kuna dawa ambazo zitaweza kukuletea neema na hatimaye utamshukuru na kushangilia kwa sababu ya uponyaji na muujiza wa pekee unaendelea kutendeka katika afya yako. Kwa hivyo, kama una swali lolote au una mahali pa kuuliza hujaelewa vizuri, utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Utatupigia simu ili tuweze kukusaidia. Tafadhali, unapokuwa ukipiga simu, zima kwanza sauti ya redio, hatimaye tuweze kuzungumza vizuri tupatane. Unazima sauti ya redio ili nisiweze kuumia masikio. Tambua kwamba usishangae kwamba ni kwa nini hii sauti ya mwanamke. Hapana, ni miongoni mwa wahudumu au matabibu wa Beroya Clinic pale. Na kama ulimzoea Joseph Kajigili, leo una mtabibu wako Martha Lucas. Leo ni mtabibu wako Martha Lucas atakuhudumia, wala usihofu. Ni wa Beroya Clinic na kipindi hiki kinadhaminiwa na wa Beroya Clinic pale stesheni Kigoma mjini mkabala na dampo. Kwa hivyo tupigie simu ndugu msikilizaji kwa ajili ya kukusaidia zaidi juu ya swali lolote ulilopata au una changamoto yoyote inayokusumbua kuhusiana na uzazi. Tupigie simu kwa namba 0618. Unapopiga hapa tupo live, tutazungumza na wewe, tutakusaidia. Kumbuka kuzima redio yako unapokuwa ukipiga simu. Ni kuna mtu hapa, ngoja nimpokee. Halo?
1: Halo, halo.
0: Habari za asubuhi?
1: Za asubuhi nzuri, mmeamkaje dada?
0: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
1: Asante sana mdada. Mimi ni Ramadhani Kishuha kutoka wilaya Buhigwe Mpita.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante. Dada yangu, kuna maelezo nimeyasikia juu ya ujauzito.
0: Sawa.
1: Nimesikia unaongea kuhusu uvimbe. Sasa sijui uvimbe unaosababisha mtoto mwanamke asipate ujauzito.
0: Sawa.
1: Uvimbe unayokaa maeneo yapi?
0: Unaweza ukawa kwenye mji wa mimba, kwenye milija za mayai hapo, au pembeni mwa mji wa mimba. Kwa unapofanya uchunguzi utajua uvimbe wako upo katika upande upi. Hapana, ni uvimbe ambao unaonekana kwenye sehemu za mfumo wa kizazi ndio unaozuia mi kushika ujauzito. Karibu sana.
1: Kuna swali ningetaka kukuuliza bali kwa tofauti na maelezo yako, sisi naweza nikauliza.
0: Sawa.
1: Swali lenyewe, mimi najisikia mwili mzima unataka kuwa gazi, halafu mguu mmoja unauma.
0: Sawa, Cha kufanya tutembelee wa Beroya Clinic pale stesheni, tutafanya uchunguzi hatimaye tujue ni nini tatizo linalokusumbua. Ukifika pale tutakusaidia, Mungu atatoa neema.
1: Basi tumeshukuru Mungu.
0: Haya, asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 0618 29 24 0618 29 24. Halo?
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Nzuri.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Mimi naitwa Eric kutoka Buhigwe.
0: Sawa, karibu sana.
2: Mimi nina mwanamke hapa.
0: Sawa.
2: Ameolewa lakini hajafanikiwa kupata mimba.
0: Sawa sawa. Huyo mlete kituoni hapo Abelea kliniki, tutamfanyia uchunguzi tujue ni nini tatizo lililomfanya asishike ujauzito.
2: Sasa leo mna hudumu?
0: Tupo, tunaanza tunaanza saa 2 mpaka saa 12 jioni.
2: Aha.
0: Maana kazi zetu huwa ni Jumapili mpaka Ijumaa, kasoro siku takatifu ya Bwana ambayo ni Sabato. Kwa hiyo ndo huwa hatufanyi kazi. Lakini kwa leo ni siku ya kwanza ya juma, lazima tuendelee na majukumu.
2: Asante na shukuru.
0: Asante pia. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu kama kuna swali au mahali popote hujapata tukusaidie. Halo.
3: Habari za faji mtabibu.
0: Salama, habari za asubuhi.
3: Aiseni njema, unaongea msafiri mwaya Buhigwe.
0: Karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Asante, nimeshakaribia. Naomba kuuliza.
0: Sawa.
3: Kuna shida zimejitokeza pia magonjwa ya miguu, miguu kuwa na zimba.
0: Sawa sawa.
3: Huyu changamoto imekuwa ni shida kwa watu wengi kweli, wanaumwa miguu.
0: Sawa. Yaani kujua sababu ya kupata maumivu, kuvimba miguu, tutembelewa Beloya kliniki pale, tutakufanyia uchunguzi ili tujue nini tatizo na tujue namna gani tunakusaidia.
3: Sawa sawa. Kipimo ni shilingi ngapi cha ufunguzi?
0: Kipimo ni 10,000 tu baba.
3: 10,000 mnapima mwili mzima?
0: Ni kipimo cha mwili mzima.
3: Ni kipimo cha mwili mzima. Unapatikana wapi huko?
0: Tupo Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Na ukifika stesheni, unaweza ukatupigia simu kama sio mwenyeji. Lakini kama ni mwenyeji, unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, mbele yake mkono wa kushoto kuna dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu hapo, kuna kibao kinachokuelekeza tulipo. Kale ka njia ka mchanga unakuja nako. Hapo hapo kwenye dampo, wala usivuke.
3: Aha, na ofisi yafungua saa ngapi?
0: Tunafungua saa 2 kamili mpaka saa 12.
3: Basi ndio kwa yangu.
0: Aya, asante na shukuru, Mungu akujalie neema.
3: Asante sana.
0: Aya. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618. 0618. Oja. Halo.
3: Habari.
0: Tafadhali zima sauti ya redio yako.
3: Habari asubuhi.
0: Salama za asubuhi.
3: Asante, mimi naumwa.
0: Sawa, karibu katika kipindi cha Juu ya Afya Yako hapa.
3: Nakusaidie.
0: Karibu.
3: Naumwa, nimekujaribia sana mara kwa mara.
0: Unasumbuliwa na nini?
3: Haja ndogo sana sumbua, haja ndogo.
0: Haja ndogo.
3: Sumbua sana mara kwa mara, kutoka nitoka nje sana.
0: Una umri gani?
3: Miaka 28.
0: Una miaka 28? Fika Beloya kliniki pale, tutaweza kuchunguza tujue nini shida. Unapafahamu?
3: Napafahamu Kigoma mjini.
0: Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Fika pale, tutaweza kuhudumia. Mungu ataleta neema.
3: Asante.
0: Asante pia. Sikilizaji, endelea kutupigia simu kama una swali au kuna sehemu popote umechanganyikiwa, tupigie simu ili tuweze kukufanulia zaidi. Kwenye line, hello.
4: Hello, hello.
0: Habari za asubuhi?
4: Asubuhi ni nzuri, nimerudi kwa mara ya pili, kuna leo nilikuwa nimesahau.
0: Sawa, karibu sana.
4: Mimi nina kijana amejifungua, amezaa watoto wawili.
0: Sawa sawa.
4: Baada ya kufikia watoto wawili, mpaka sasa mimba zimegoma. Mtoto wa kwanza ana miaka 6, mwingine ana miaka kama 7.
0: Ana miaka 7 mpaka sasa, yule wa mwisho.
4: Wa mwisho ana miaka 7.
0: Mjitahidi sana aje kituoni pale wa Beloya kliniki, tutamfanyia uchunguzi zaidi, ikiwezekana aje na mume wake ili tuwachunguze wote.
4: Waje wote na mume wake.
0: Waje na mume wake, wakati mwingine kuna ushauri ambao utaweza kutolewa. Hatimaye wanaanza kupata matibabu. Sawa.
4: Basi. Mungu akusaidie dada yangu.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
4: Asante.
0: Haya. Na katika mada ya leo, ndugu msikilizaji, tumejifunza sana kuhusiana na kwa nini mama hawezi au mwanamke anakuwa hashiki ujauzito. Tumejifunza dalili mbalimbali zinazosababisha. Kwenye line ya hello.
5: Hello.
0: Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
5: Hapo kuna dada yangu ana zaidi ya miaka kama 10 hivi na iko Tabora, hajapata mtoto. Ana na muda mrefu sana.
0: Sawa sawa. Hello.
5: Nakusikia.
0: Umesema na muda gani?
5: Ana zaidi kama ya miaka 10. Hajawahi kupata hata mtoto na anaishi Tabora.
0: Hayupo Tabora?
5: Yuko Tabora sehemu moja inaitwa Mabama.
0: Sawa sawa. Na Tabora pia kuna ofisi. Kuna ofisi yetu utatupigia baadaye kidogo ili tukupatie namba ya ofisi ya Tabora hapo ili aweze kwenda kupatiwa huduma.
5: Sawa, nashukuru sana. Vile vile hata mimi tumbo linanisumbua sana chini ya kitovu.
0: Unasumbana ni tumbo?
5: Tumbo la woga linanisumbua. Naweza kuchukua kama baada ya wiki moja nyingine tena tena baada ya wiki ya woga linanisumbua sana.
0: Na wewe upo Tabora au uko Kigoma?
5: Mimi niko Kigoma mwambao wa Ziwa, kanda Kigoma kaskazini.
0: Kama upo Kigoma huku, tutembelea Berea Clinic pale, tutakufanyia uchunguzi tujue nini kinachofanya tumbo lako liume.
5: Okay.
0: Sawa, Mungu akujalie neema. Haya. Endelea kutupigia simu ndugu msikilizaji kwa leo. Kwenye line hello. Salama za asubuhi.
6: Salama, kwema.
0: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako hapa.
6: Mimi na shida ya kitabu hicho cha kwenu hicho, nitakipata vipi?
0: Vitabu vipo vingi tu, naweza kufika ofisini, na kama upo mbali unaweza kutuma hela yako tukakusafirishia ikakufikia mahali ulipo.
6: Bei gani kitabu?
0: Kinauzwa 15,000.
6: Kwa hiyo naagiza 15 yenyewe au mpaka ya kutolea?
0: Unaagiza 17,000.
6: Maana basi haya.
0: Sawa, tutawasiliana unapotaka kuagiza hiyo hela.
6: Haya.
0: Msikilizaji, leo tumeangazia juu ya sababu na chanzo kinachofanya mama kutokushika ujauzito. Na miongoni mwa dalili tumeziona kwamba wakati mwingine hedhi inakuwa haieleweki. Inakuja lakini inakuwa haina uzito maalum. Inaweza kusababisha pia kutokushika ujauzito. Lakini pia Wabelea Clinic tumekuwa na ufanisi wa mambo mbalimbali. Tunatibu mambo mengi ambayo yana udhoofisha mwili. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabelea Clinic hapo Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo. Unafika hapo.

0: Kasuru pale. Kama upo karibu na Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ndo tulipo. Fika pale utapata msaada zaidi juu ya afya yako ya uzazi. Na tumekuwa tukitibu mambo mbalimbali katika ofisi zetu. Mambo mengi, iwe ni maumivu ya viungo, matatizo ya pressure, matatizo ya visukari, lakini pia na matatizo ya magonjwa ambayo ni magumu, kwa mfano shida ya homa ya ini na magonjwa mengine mengi ambayo Mungu analeta neema kwa wagonjwa ambao wanafika mahali pale, Mungu anajidhihirisha wanaendelea kukaa vizuri. Kumbuka, endelea kutupigia simu kwa ajili ya kuuliza swali lolote ambalo unajisikia kwamba kuna mahali hujaelewa, utatupata live. Endelea kutupigia simu, hatimaye tuweze kukusaidia. Tumekuwa tukitoa matibabu mbalimbali kuhusiana na afya za wanadamu. Watu wenye shida za pressure, wenye shida za maumivu ya vidonda tumbo, wakati mwingine watu wanakuwa na shida za maumivu mbalimbali kwenye mwili. Kwa tunapokuwa tukiwatolea msaada, dawa zipo ambazo zinawasaidia. Hasa kuna dawa inayoitwa Hope Juice, imekuwa ikitoa matokeo makubwa sana juu ya wagonjwa. Mgonjwa mwenye maumivu ya viungo, mgonjwa mwenye shida za upumuaji, asthma, shida za fangasi sugu aina yoyote ile, tumekuwa tukiwasaidia. Na Mungu anaonyesha neema, wengi waliofika pale wameweza kupata matokeo mazuri, wanaendelea kumshangilia Mungu kwa sababu ya muujiza wake. Endelea kutupigia simu kwa changamoto yoyote ambayo inakusumbua katika afya yako ya mwili. Tupigie simu hatimaye uweze kupata msaada zaidi. Kituo chetu pale kipo katika maeneo ya Kigoma mjini stesheni. Ukifika tu maeneo ya Kigoma mjini stesheni, unapanda na ile barabara ya kuelekea Kibilizi. Ukifika pale kwenye line ya low.
1: Hello.
0: Habari za asubuhi?
1: Nzuri, ni mtu wa Kasuru. Naomba kuuliza kitabu kinapatikana?
0: Vitabu vipo tu vingi. Tembelea tu pale Kasulu, na tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero.
1: Sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado uko kwenye ofa?
0: Ofa kwa wiki hii haipo, ipo katika bei ya kawaida. Fika tu pale Kasulu, kama hauna namba za wahudumu, kama unapafahamu, unaenda moja kwa moja watakuhudumia. Sawa, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu ili kupata maelekezo zaidi juu ya changamoto yoyote ambayo inakusumbua. Kwenye line ya low. Karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako. Salama, habari za asubuhi?
2: Wema.
0: Karibu sana nikusaidie. Sawa.
2: Ya.
0: Karibu na kusikiliza baba.
2: Hashiki mimba
0: na muda gani?
2: Miaka miwili
0: kwenye ndoa. Ana umri gani yeye?
2: Miaka 25.
0: Upo Kasulu au Kigoma?
2: Upo Kasulu.
0: Kasulu pale, tembelea Nyasha Kilombero pale. Watamchunguza, hatimaye wataona nini shida iliyofanya chelewe. Watamsaidia hatimaye. Karibu.
2: Samahani.
0: Bila samahani.
2: Upo Kasulu vijijini.
0: Kama upo Kasulu vijijini, tembelea pale Nyasha Kilombero.
2: Asante kwa huduma.
0: Kama namba za wahudumu hauna, ni kutajie za wahudumu wa pale Nyasha, watakuelekeza. Andika 07.
2: Na
0: 0743 58 91
2: moja
0: 91
2: 91

0: tisa moja.
1: Yani 58 tisa moja.
0: Mwisho.
1: Ya mwisho ni 70. Basi wasiliana nao wakupatie maelekezo vizuri, hatimaye ufike mahali pale.
0: Haya, nashukuru. Kazi
1: njema. Haya, Mungu akujalie neema.
0: Na wewe pia.
1: Sawa. Ndugu msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa ajili ya kukutatulia changamoto mbalimbali ambazo unazipitia juu ya afya yako, juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanakusumbua. Kwenye line, hello. Habari za asubuhi.
2: Naamka salama.
1: Salama, karibu katika kipindi cha juu ya afya yako.
2: Asante. Unaongea na Alex kutoka Nguruka.
1: Sawa, karibu sana.
2: Mimi na shida moja ambayo tayari inanisumbua kifuani.
1: Sawa.
2: Na kupumua kwa shida kweli.
1: Sawa, sawa.
2: Na hivi karibuni nilikuja hapo kwenu.
1: Sawa.
2: Nikapata vipimo. Nikanunua nani dawa kidogo.
1: Sawa.
2: Na baada ya kuinunua nimeenda kuitumia ile juice, nimemaliza.
1: Ulichukua kiasi gani?
2: Nilichukua chupa mbili na ile kubwa moja la moyo.
1: Sawa, sawa.
2: Nimevitumia vitu vimeisha, lakini bado tatizo liko pale pale.
1: Na uliandikiwa dozi yako?
2: Kuandikiwa?
1: Kwamba uliandikiwa dozi yako kamili ya kutumia?
2: Niliandikiwa, ndio.
1: Endelea pia kuja pale kuendeleza dozi yako, usikatishe njiani.
2: Haya, sawa.
1: Njoo tutembelee, uje na hiyo karatasi yako uliyoandikiwa, hatimaye tukupatie ushauri zaidi.
2: Haya, na kwa kuwa niko mbali kidogo, na hata kuja leo mwanangu.
1: Hamna shida, ili mradi aje tu na ile fomu tuliyoandika dawa. Manake dozi yako ndio umeianza, bado inaendelea.
2: Atakuja nayo.
1: Sawa, karibu sana, Mungu awajalie.
2: Asante. Kazi njema.
1: Ya nanyi pia baba.
2: Niona karatasi imeandikwa Alex Fulgence.
1: Ni hiyo hiyo, hamna shida baba.
2: Haya.
1: Basi ni endelea kutupigia simu kipindi kinapoelekea mwisho. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki Kigoma mjini. Ukikija njoo mpaka Kigoma mjini stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello.
3: Hello.
1: Habari za asubuhi.
3: Sawa.
1: Karibu katika kipindi cha juu afya yako.
3: Mimi nilikuwa na UTI.
1: Sawa.
3: Sasa yuko na leo ni patia maelekezo naweza kufanyaje wa kupata dawa za UTI.
1: Ni UTI za mara kwa mara zinajirudia rudia. Fika pale ofisini Wabeloya Clinic, kama upo karibu na Kigoma, kama upo Kasulu, utapata dawa itakayokusaidia na Mungu ataleta neema.
3: Mimi niko hapa kampini ya Nyarukusu. Kwa hiyo nilikuwa napenda nipatie mwanga ili naweza kupata dawa za namna gani za UTI.
1: Unataka tukutumie? Kama tutakutumia, unatuma hela kwenye simu, baadaye tunakusafirishia dawa.
3: Dozi yake ni shilingi?
1: Dozi yake inaanzia 30,000 mpaka 90,000.
3: Dozi nzima kabisa kumalizia?
1: Dozi nzima, kama ni shida ya UTI tu sugu, inaanza na 30,000 mpaka 90,000.
3: Isha kwa na muda kwa siku nyingi.
1: Kwa inafika pale dozi yako.
3: Sawa kabisa.
1: Karibu sana. Utawasiliana na sisi ili tukupatie maelekezo namna ya kutuma dawa ya kuanzia, uanze kutumia. Mungu ataleta neema juu ya afya yako.
3: Sawa, nitakupigia saa gani.
1: Mungu akujalie neema.
3: Asante sana.
1: Haya baba. Msikilizaji, tunapoelekea katika hitimisho la kipindi chetu, endelea kutupigia simu. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 244 0618 29 24 44. Lakini ukiwa mkazi wa Kasulu, namba za Kasulu ni hizi 07. Halo? Halo? Halo? Uyopo vizuri? Halo? Namba ya Kasulu endelea kuitafuta. Halo? Naona mtandao haupo vizuri kwa huyu msikilizaji. Rudia tena kutupigia. Kwa Kasulu pale, namba ya kuwapata Beloya Clinic Kasulu. Halo? Wa Beloya Clinic Kasulu pale. Halo?
4: Hello.
1: Habari za asubuhi?
4: Lama, kwema.
1: Kwema, karibu katika kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Asante.
1: Karibu sana tukusaidie.
4: Asante, mimi na shida moja.
1: Sawa.
4: Upande wangu wa kulia unawaka moto.
1: Sawa, sawa.
4: Unawaka moto, unavimba. Shida nini?
1: Hilo tatizo lina muda gani?
4: Itatizo lina muda kama wa miezi miwili.
1: Cha kufanya, tembelea kituoni ofisini pale, tutafanya uchunguzi tujue ni chanzo chake ni kipi na uanze matibabu. Kama upo Kigoma au upo Kasulu, utafika maeneo yalipo karibu na wewe upatiwe huduma.
4: Kuna vipimo vya kutosha?
1: Vipimo vipo.
4: Ultrasound.
1: Yaani fika ofisini ili uweze kupatiwa ushauri vizuri na hatimaye utaanza matibabu. Sawa, karibu sana. Sikilizaji, tunapokuwa tukielekea mwisho kuhitimisha, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Halo?
5: Mimi hapa.
1: Karibu.
5: Ni mgonjwa wa macho na ni mkazi wa nani wa Uvinza.
1: Una changamoto ya macho?
5: Nina changamoto ya macho, mkongo, kiuno, miguu.
1: Sawa, sawa.
5: Na koo. Sasa hapo mwanangu unaweza kulingana umasikini wangu, unaweza mkanisaidia kujua bado najipanga kuja huko.
1: Cha kufanya, mama, tupigie baadaye ili tukupatie ushauri zaidi. Tupigie baadaye hata kwenye saa 2, saa 3 pale tukupatie ushauri zaidi nini cha kufanya. Tumia tu hiyo namba baadaye tupigie.
5: Haya,
1: sawa mama. Mungu akujalie. Namba ya Kasulu pale ni 0743 43 58 91, ya mwisho ni 70. Halo?
6: Halo.
1: Habari za asubuhi?
6: Ama.
1: Karibu kwenye Jua Afya Yako.
6: Naongea na Gadison Simon Mbe.
1: Sawa.
6: Sasa.
1: Karibu sana.
6: Mimi na mtoto ambaye ana macho ya njano.
1: Sawa. Uko wapi mzee wangu?
6: Nipo kijiji cha Kinazi.
1: Utakuwa karibu na Kigoma au Kasulu?
6: Nipo karibu na Janda huku. Wilaya ya Buhigwe.
1: Tembelea Waberoya Clinic sasa, uje naye huyo mtoto, baadaye tutaona cha kumsaidia.
6: Haya, sawa.
1: Haya, Mungu akujalie neema.
6: Nashukuru.
1: Kumbuka namba ya Kasulu ni 0743 58, ya mwisho ni 70. Halo?
7: Habari.
1: Salama, habari za asubuhi?
7: Kwema, kwema, habari za hapo kazini?
1: Nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
7: Asa mimi kwa kweli mimi nataka kuuliza.
1: Sawa.
7: Mke wangu nimemwoa kwanza 2019.
1: Sawa.
7: Kula na kula, koga na oga.
1: Mm.
7: Ila hasi hairuhusu kabisa, si tatizo ni nini?
1: Anakula lishe bora. Halo? Halo? Sijui mtandao. Halo? Halo? Tupigie baadaye ili tuwasiliane vizuri, manake nadhani mtandao unasumbua. Msikilizaji, katika kipindi chetu hiki tukumbuke kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni mkabala na dampo. Kwenye line, hello. Salama za asubuhi. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
8: Naitwa Mwatatu Mbupi, niko Mwamira.
1: Sawa, karibu sana. Sawa sawa.
8: Yes.
1: Shida yako tutembelee ofisini pale wa Beloya Kliniki, tutakusaidia vizuri, utajisikia vizuri bila shida.
8: Aha.
1: Dawa zako zipo, Mungu ataleta neema.
8: Aya.
1: Sawa, nashukuru sana mzee wangu.
8: Aya.
1: Aya. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Kwa mkazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero, ukifika pale utapata huduma vizuri, utahudumiwa vizuri. Lakini pia kwa mkazi wa Kigoma, tupo maeneo ya stesheni Kigoma mjini, stesheni mkabala na dampo, kwenye barabara inayoelekea Kibirizi. Kifika pale kwenye dampo la uchafu, utakutana na bango linalo kuelekeza mahali tulipo. Halo? Salama za asubuhi.
9: Salama, mimi naitwa Shabani Matambo, naitwa Mwamira.
1: Sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Mimi mke wangu anataka kunikimbia.
1: Anasema?
9: Anataka kunikimbia.
1: Shida ni nini baba, anataka kukimbia?
9: Ile chumba haifanyi kazi.
1: Ah, tembelea Beloya Kliniki pale. Una umri gani?
9: Ah, na miaka 63.
1: Una miaka 63? Tembelea pale kituoni kwetu, kuna virutubisho ambavyo vitakufanya urudi katika hali ya kawaida.
9: Haya, nashukuru.
1: Haya, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu, tunapoelekea mwisho ninaruhusu simu kama mbili tu hatimaye tuweze kufunga kipindi chetu. Halo? Halo? Msikilizaji, halo? Naona huyu hayuko hewani vizuri. Naruhusu simu ya mwisho kwa ajili ya kumalizia kipindi chetu. Karibu malizie simu ya mwisho. Kumbuke. Halo?
10: Habari, nimerudi tena.
1: Salama, karibu sana.
10: Mimi na hoja langu ilikuwa ya kukwambia ili mke wangu bana, mpaka saa hizi afya yake inaendelea kunyongonyea. Si shida nini?
1: Kwamba anaendelea kunyongonyea.
10: Ananyongonyea, yani akipata ujauzito atakuwa mdogo mdogo sana kweli. Lakini najitahidi kumpa chakula chochote kile anachokitaka, lakini sioni kinachoendelea.
1: Anaweza akawa nakula baba, lakini sio lishe bora.
10: Baba, hapa sasa tuna hapo na nisaidieje? Labda mimi baba, hapa tunapoongea nipo nguruka.
1: Sawa.
10: Lakini cha kufanya
1: hapo Tutembelee Wabeloya kliniki hapo, tutakupatia ushauri zaidi.
11: Huko ulipo Kigoma au
1: Kigoma yani unaweza kutembelea Kigoma au Kasulu pale Nyasha Kilombero, utapata ushauri mzuri na ataendelea kujisikia vizuri bila shida.
11: Haina shida, haina shida dadangu.
1: Basi Mungu awajalie neema.
11: Ah, lakini kuna lingine tena.
1: Sawa.
11: Mimi mwenyewe najisikia ni kiuno kuuma sana, kuuma sana. Yaani kama nina miaka kama miwili hivi kiuno kinauma sana.
1: Na uzuri ukija na mke wako hapo kwa kushauriwa, na wewe pia utapatiwa matibabu juu ya shida hiyo.
11: Asante sana dadangu.
1: Basi Mungu awajalie neema.
11: Asante sana.
1: Msikilizaji, tunapohitimisha kipindi chetu, naomba ni kuombe wewe uliye kitandani umelala, hujisikii vizuri, mwili wako ni mdhaifu, lakini ni kuombe. Hata wewe uliye mzima, nitakuombea baraka za mafanikio. Aa, na tuombe. Baba mwema mfalme, mtazame mtumishi wako yupo kitandani amelala. Tunaomba neema yako ya ajabu ionekane katika maisha yake, maana wewe ni daktari mkuu. Hamna daktari ambaye anakuzidi chini ya jua. Wewe ndio bingwa wetu katika ulimwengu. Endelea kumsaidia hata na yule aliye mzima, endelea kuendelea kumjalia zaidi afya njema. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Bila shaka hujambo msikilizaji. Leo ni Jumanne, September 22, 2026. Karibu katika matangazo moja kwa moja Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kuu ya Marekani anzisha chaneli ya televisheni mtandaoni inayojulikana kama Trump TV, saa chache baada ya mashirika makuu ya televisheni nchini Marekani kusitisha kurusha matangazo kutoka ikulu. Mke wa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Hayat Sheikh Abeid Aman Karume, Fatma Karume, fariki dunia.
1: Kwa masikitiko makubwa, napenda kutoa taarifa ya kifo cha mama Fatma Karume, mjane wa aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu mzee Abeid Aman Karume, kilichotokea Mbweni.
0: Na katika gumzo tunaangazia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoanza mjini New York, Marekani, na iwapo utakuja na suluhu za changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa.
2: Kuna mambo kadhaa ambayo wanakutana nayo sasa hivi. Kwanza ni swala zima la kura ya turufu pamoja na mgawanyiko ambao uko ndani, kwa sababu ukiangalia baadhi ya watu ambao sasa hivi ndio wenye kura ya turufu hapa tunazungumzia Marekani na Russia, ndio sehemu ya mgogoro ambao Umoja wa Mataifa ungetakiwa kushughulika nao.
0: Lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Isabella Mwagodi. Karibu Isabella. Na bila shaka kuna changamoto kidogo, na niombe radhi kwa hilo msikilizaji popote pale ulipo. Itakapokuwa sawa, basi tutarejea kwa Isabella. Lakini miongoni mwa taarifa ambazo zipo hapa ni mwanaume mmoja Mnyarwanda anaishi jijini Marekani anatarajiwa kufikishwa mahakamani kikabiliwa na mashtaka inayohusiana na makosa yanayodaiwa kutendeka wakati wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Dr. Vincent Brown mwenye umri wa miaka 65 ambaye awali aliitwa Dr. Vincent Baginya ameshtakiwa kwa kosa moja la kushiriki katika vitendo vilivyofanikisha mauaji ya kimbari. Hii ni mara ya kwanza kabisa nchini Uingereza kwa mshukiwa kukabiliwa na mashtaka la mauaji ya kimbari. Uingereza inatarajiwa kuipatia Saudi Arabia msaada wa kijeshi katika vita vyake dhidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran nchini Yemen. Hatua hii inajiri kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya waasi wa Houthi dhidi ya mji mkuu wa miundombinu ya nishati nchini Saudi Arabia. Taarifa zaidi na Florin Kaijage.
3: Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema amekubali ombi la msaada la kutoa huduma za kujaza mafuta ndege za vita angani kwa ajili ya kujilinda. Inaelezwa kuwa msaada huo unalenga kusaidia ndege za kivita za Saudi Arabia ambazo zimekuwa zikitungua makombora na ndege zisizo na rubani zinazorushwa na waasi wa Houthi. Katika siku chache zilizopita, wanamgambo wa Houthi wamefanya mashambulizi kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia Riyadh pamoja na maeneo ya miundombinu ya nishati katika pwani ya bahari ya Shamu.
0: Ikulu ya Marekani imezindua chaneli ya televisheni ya mtandaoni inayojulikana kama Trump TV. Saa chache kabla ya hatua hiyo, mashirika makuu ya televisheni nchini humo yalisitisha mpango wao wa pamoja wa kurusha matangazo kutoka ikulu, ikiwa ni hatua ya kupinga uamuzi wa Rais Trump kuyapiga marufuku mashirika ya CNN, MS Now pamoja na Politico kuingia katika jengo hilo. Na ripoti mpya inasema kwamba wakazi wanaoishi karibu na kiwanda kikubwa cha kusindika kemikali nchini DRC wanakabiliwa na viwango vya uchafuzi wa mazingira vinavyohatarisha afya. Kiwango hicho kilichopo katika mkoa, kiwanda hicho kilichopo katika mkoa wa Lualaba kinaendeshwa na Tank Fungaman Mine, moja wapo wazalishaji wakubwa zaidi wa shaba na cobalt duniani. Ripoti hiyo kutoka kwa muungano wa mashirika yasiyo ya kiserikali, waandishi wa habari na watafiti wa Kongo inasema kuwa viwango vyenye sumu vya sulfur dioxide na chembechembe ndogo vimegunduliwa hadi umbali wa kilomita 4 kutoka kiwandani hapo. Hii ni BBC. Namkaribu tena msikilizaji, unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kukutangazia kwenye FM radio ya shirika pamoja na internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa na Abud FM. Kenya ni Mwened FM na Nyota FM. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Busoga na Radio Kitara, na iwapo upo DRC yategea sikio moja kwa moja kupitia Lizard Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yanasikika moja kwa moja kupitia kurasa zetu za Facebook na YouTube katika tu BBC Swahili. Asubuhi ya leo upo nami David Nkya, karibu. Ikulu ya Marekani imezindua chaneli ya televisheni ya mtandaoni inayojulikana kama Trump TV, saa chache kabla hatua hiyo Mashirika makuu ya televisheni nchini humo ilisitisha mpango wa pamoja kurusha matangazo kutoka ikulu, ikiwa ni hatua ya kupinga uamuzi wa Rais Trump wa kuyapiga marufuku mashirika ya CNN, MS Now pamoja na Politico kuingia katika jengo hilo. Taarifa zaidi na Isabella Magodi.
4: Mzozo kati ya ikulu ya Marekani na vyombo vya habari umezidi kutokota baada ya mashirika makuu ya televisheni nchini humo kusitisha mpango wa pamoja wa kurusha matangazo ya Rais Donald Trump. Hatua hii imechukuliwa kama ishara ya kupinga uamuzi wa rais huyo kupiga marufuku vyombo vitatu vya habari kuingia katika jengo la ikulu. Rais Trump alipiga marufuku vituo vya CNN, MS Now na pamoja na jarida la Politico wiki iliyopita, akiashtumu mashirika hayo kwa kuchapisha na kutangaza uongo.
5: Inafutia kwa sababu walisema wangenisusia, lakini hawajawahi kunisusia. Kwa hivyo, sikuwa na wasiwasi sana kuhusu hilo. Tazama vyombo vya habari hivyo vyote. Nadhani nina wajibu wa kutoruhusu habari za uongo. Ni mbaya sana kwa inchi. Ni mbaya sana kwa usalama wa taifa. Kwa hiyo nina wajibu huo, tutaona jinsi itakavyokuwa.
4: Vyombo hivyo vya habari tayari vimeanza kuchukua hatua za kisheria dhidi ya uamuzi huo. Muda mfupi baada ya tangazo hilo la kususia matangazo, ikulu ya White House ilirusha matangazo yake yenyewe, ikimwonyesha Rais Trump akifungua eneo jipya la kutua helikopta, lakini sauti yake ilikuwa haisikiki vizuri.
0: Ni Isabella Mugodi. Mjane wa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar aliyeuawa kwa risasi mwaka 1972 hayati Sheikh Abeid Aman Karume, Fatma Karume, amefariki dunia usiku wa kuamkia leo akiwa nyumbani kwake mjini Zanzibar. Taarifa rasmi iliyotolewa na makamu wa pili wa rais Hemed Suleiman Abdullah inasema Fatma amefariki akiwa na umri wa miaka 97 na maziko yake yatafanyika Mbweni Zanzibar leo saa 10 jioni. Ili kufahamu hali ikoje huko visiwani Zanzibar na namna ambavyo wananchi wa Zanzibar walivyopokea msiba huo, nimezungumza na mwandishi wa habari Mohamed Kabwanga.
6: Msiba umepokelewa kwa mshtuko mkubwa sana, ukizingatia kwamba huyu ni mke wa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Manake ni kwamba Bi Fatma Karume anabaki kuwa ni miongoni mwa watu wachache ambao walipata kuyashuhudia mapinduzi na kushiriki pia, kwa sababu ukizungumzia mapinduzi ya Zanzibar basi unazungumza kuhusiana na Mzee Abeid Amani Karume, lakini Bi Fatma Karume alikuwa ni mke wa rais wa kwanza. Manake ni kwamba hata katika ule mchakato wa mapinduzi ya Zanzibar, Bi Fatma Karume alishiriki katika kumshauri, kumpa moyo Mzee Abeid Amani Karume, kiasi kwamba mpaka akafanikiwa kupigana na kupindua na hatimaye Zanzibar kupata uhuru wake wa kujitawala mwenyewe.
0: Kabwanga, kufikia sasa serikali imesema lolote kuhusiana na msiba huu ambao ni mkubwa bila shaka hapo Zanzibar?
6: Serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetoa taarifa rasmi kupitia makamu wa pili wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na kama unafahamu kwamba makamu wa pili kikatiba ya Zanzibar ni kwamba yeye anakuwa ndio mtendaji mkuu wa shughuli za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwanza amethibitisha ni kweli msiba huo umetokea hapa visiwani Zanzibar, lakini vile vile ametoa taarifa ya maziko yatafanyika wapi na wakati gani.
1: Kwa masikitiko makubwa, napenda kutoa taarifa ya kifo cha mama Fatma Karume, mjane aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar marehemu Mzee Abeid Amani Karume, kilichotokea Mbweni. Maziko yanategemewa kufanyika majira ya saa 10 alasiri. Atasaliwa katika msikiti wa Jamii Zanzibar na atazikwa katika makaburi ya familia Mbweni. Kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki katika msiba huu mzito ambao kwa kweli taifa letu la Zanzibar na Tanzania kwa ujumla litaendelea kumkumbuka mama yetu huyu, pamoja na kuendelea kumkumbuka aliyekuwa mume wake kwa maana ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa awamu ya kwanza Mzee Abeid Amani Karume.
0: Hebu tuambie Kabwanga, sasa Bi Fatma Karume anaacha nini ama atakumbukwa na kitu gani kikubwa haswa hapo Zanzibar?
6: Anaacha mengi sana, lakini moja kati ambalo ataliacha ni kwamba kwanza hatofutika katika vitabu vya kumbukumbu kuhusiana na uwepo wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kwa maana baada ya mapinduzi ya 1964. Lakini jingine ni kwamba kwa kumtia moyo Mzee Abeid Amani Karume na kwa kumpa nguvu pia mpaka yakapatikana haya mapinduzi, manake taifa la Tanzania, manake kupatikana kwake baada ya Zanzibar kupata uhuru wake na baada ya mapinduzi wakaungana Tanganyika, kwa maana na yeye kama ni miongoni mwa watu ambao waliweza kumshawishi Mzee Abeid Amani Karume aiunganishe Zanzibar na Tanganyika. Lakini jengine ni kwamba kwa wanasiasa wa sasa hususan vijana lilikuwa ni kimbilio lao kwa Bi Fatma Karume, kwa sababu ni mzee ambaye anazifahamu vizuri siasa za Tanzania kwa ujumla wake.
0: Ni mwandishi wa habari Mohamed Kabwanga kutoka pale Zanzibar. Mwanaume mmoja raia wa Rwanda anaishi jijini London, Uingereza, anatarajiwa kufikishwa mahakamani akikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na makosa yanayodaiwa kutendeka wakati wa mauaji kimbari nchini Rwanda. Hii ni mara ya kwanza kabisa nchini Uingereza kwa mshtukiwa kukabiliwa na mashtaka la mauaji kimbari. Florian Kajage na taarifa zaidi.
7: Mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda yalidumu kwa siku 100, ambapo msimamo mkali wa kihutu ulifanya kampeni ya mauaji dhidi ya Watusi na Wahutu wenye msimamo wa wastani. Hii ilifuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 3. Kikosi cha polisi wa Metropolitan kinachoshughulikia makosa ya kivita kimekuwa kikifanya uchunguzi tangu mwaka 2019 kufuatia ombi la serikali ya Rwanda. Kimejikita katika mauaji ya kimbari katika wilaya ya Nyarugenge ni Kigali mnamo Aprili 1994. Dr. Vincent Brown kutoka Islington kaskazini mwa London, ambaye awali aliitwa Dr. Vincent Bajinya, ameshtakiwa kwa kosa moja la kushiriki katika vitendo vilivyofanikisha mauaji ya kimbari na mashtaka 6 ya kushiriki katika vitendo vilivyofanikisha mauaji ikiwa ni jinai dhidi ya ubinadamu chini ya sheria za kimataifa. Anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Westminster leo Jumanne. Maafisa wa ngazi ya juu wa polisi awali walisisitiza kuwa Uingereza haipaswi kuwa hifadhi salama kwa watu wanaohutumiwa kwa makosa ya kivita. Wapelelezi wamepewa mafunzo kuhusu sheria za kimataifa za makosa ya kivita na uchunguzi unaendelea kuhusu tuma zingine za makosa ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda.
0: Nam ni Florian Kajage ambaye vile vile sasa ameshafika hapa kwa ajili ya habari za michezo. Oh yes.
8: Asante sana David Nkiani. Kwamba rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino amependekeza kufanyika kwa mapitio ya nje ya shirikisho hilo kuhusu jinsi chombo hicho kinavyofanya kazi, na anasema yuko tayari kwa mageuzi. Katika barua aliyoituma kwa wajumbe wa baraza la FIFA na vyama vyake vyote vya kitaifa, Infantino anaeleza kuwa mchakato huo huru utapendekeza maboresho yanayoweza kufanyika kabla ya mkutano wa baraza hilo mwezi ujao. Infantino anasema anapendekeza pia mashauriano kuhusu jinsi ya kuimarisha zaidi michakato ya utoaji maamuzi ya FIFA. Hii itajumuisha mapendekezo kuhusu nafasi ya rais pamoja na njia za kuimarisha uwazi, ushiriki na uwajibikaji katika mipango mikuu ya kimkakati. Hatua hii inakuja baada ya mpango uliofeli wa FIFA kuuza hisa kwa taasisi binafsi, huku Infantino akipingwa vikali na nchi mbalimbali zikiwemo za Ulaya na Amerika Kusini. Kampuni inayosimamia mashindano ya magari yaendayo kasi ya Formula 1 imetangaza kuwa umbali wa juu zaidi wa mbio za Grand Prix utapunguzwa kwa kilomita 15 kutoka kilomita 305 hadi kilomita 290 kuanzia msimu wa 2027. Mbio za Grand Prix zina kikomo cha muda wa saa 2, lakini kunapokuwa na usumbufu unaosababishwa na mvua au ajali, muda maalumu wa mwisho yani hard stop time utachukua nafasi ya kikomo cha sasa cha saa 3 kukamilisha tukio hilo. Hatua hii itatoa wepesi zaidi katika kukamilisha mbio zinazokumbwa na usumbufu. Mm-hmm. Turejee katika mambo yanayohusiana na FIFA tena. Mm-hmm. Mashabiki wa mpira wa miguu walioneshwa matangazo ya mara kwa mara ya maudhui yanayotangaza vyakula na vinywaji visivyofaa kwa afya wakati wa mechi za Kombe Dunia 2026 zitofanyika Marekani, Canada na Mexico zomalizika hivi karibuni mwezi Julai. Kulingana na utafiti mpya, watafiti katika chuo kikuu cha Bristol na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza waliunda zana ya akiliunde yani AI ili kuchanganua matangazo ambayo yalionekana kwa watazamaji wa televisheni wakati wa mchezo wa moja kwa moja katika mechi 104 za mashindano hayo, zaidi yakionyeshwa kwenye mbao za matangazo kando ya uwanja na jirani na uwanja nchini Marekani, Canada na Mexico. Walibaini kuwa nembo na bidhaa za chapa zinazozalishwa vyakula vya vinywaji visivyofaa zilizofafanuliwa na serikali ya Uingereza kama zenye mafuta mengi, chumvi na sukari zilioneshwa mara 65,722 kwa ujumla, wake. Unaona mambo hayo? Unapenda sukari wewe. Liverpool inaendelea kumfuatilia beki wa kulia Feyenoord Jeven Reed mwenye umri wa miaka 20, lakini Manchester City na Arsenal nazo zinamtaka mchezaji huyo wa kimataifa wa timu ya vijana wa Uholanzi chini ya umri wa miaka 21. Hizo ndo tu za michezo katika mambo ya usajili na mambo mengine. Endelea kutafakari.
0: Mengi utapata kwenye kurasa yetu ya BBC, si ndio?
8: Naam.
0: Leo nilikuwa napita pita hapa, Florian huyu anasema hata Soksi na wenzake tafuta mtu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kwa asubuhi hii, ikulu ya Marekani yaanzisha chaneli ya televisheni ya mtandaoni inayojulikana kama Trump TV, saa chache baada ya mashirika makuu ya televisheni nchini humo kusitisha kurusha matangazo kutoka ikulu. Mkiwa aliyekuwa rais wa kwanza wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, Hayat Sheikh Abeid Aman Karume, Fatma Karume amefariki dunia. Na katika gumzo tunaangazia mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa unaoanza mjini New York nchini Marekani, na iwapo utakuja na suluhu za changamoto zinazoikabili dunia kwa sasa. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni David Nkia. Nchini Rwanda, baadhi ya vijana wameanza kukuna vichwa ili kutafuta suluhu ya kukabiliana na ongezeko kubwa la bei ya vyakula vya mifugo wakiwemo kuku na nguruwe. Kupitia mbinu za kisayansi na utafiti, baadhi ya vijana wameanza kuchangamkia miradi ya kufuga nzi na minyoo kama suluhisho la chakula cha mifugo na mbolea asilia, yani mboji. Kutoka Kigali, Ivya Bucha na taarifa zaidi.
9: Ayirwanda Theogene ni kijana mfugaji wa nguruwe wa kitaalamu. Anasema kuwa kwa sasa anafanya kazi kwa hasara kubwa kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula vya nguruwe.
10: Wakati nilipoanza kufuga nguruwe, mfuko mmoja wa chakula ulikuwa unauzwa faranga 15,000, lakini leo hii mfuko huo unauzwa 35,000. Kwa kweli hakuna faida tena. Nguruwe wetu anaishi katika hali duni kwa sababu ya kukosa chakula bora.
9: Katika kukabiliana na changamoto hii, mwanafunzi wa chuo kikuu na mjasiriamali Josiane Mujawayezu amebuni mbinu ya kisayansi inayogeuza taka kuwa fursa.
11: Nywele ni moja ya suluhisho. Tunazichanganya na majani mengine yote yanayooza, kisha vinatengeneza mbolea nzuri sana ya maji inayojulikana kama mbolea minyoo. Tunafuga pia inzi maalum wanaoitwa Black Soldier Fly. Nzi hawa wanapopita kwenye mabaki kama vyakula vya maganda ya ndizi, wanavila na kuviozesha, kisha vinageuka kuwa mbolea asili iliyosheheni nitrojeni. Mabuu yanayotokana na inzi hao ndio tunazalisha kwa wingi na kualisha kuku, nguruwe na samaki.
12: Inkoko, nguruwe na mafi.
9: Mbinu hii ya kibiolojia inatajwa na wataalamu kama mkombozi pekee wa kusaidia kupunguza gharama za uingizaji wa virutubisho kutoka nje ya nchi. Peter Njirumugenga ni mtaalamu wa kilimo na ufugaji.
13: Kufuga wale inzi wanaotoa chakula cha mifugo kunasaidia kupata virutubisho vya protini. Hii itachukua nafasi ya vyakula vya mchanganyiko na vitu vingine tunavyoagiza kutoka nje ya nchi. Kuhusu mbolea, kilimo cha kisasa kinahitaji mbolea. Mbolea inayotokana na minyoo ni nzuri, inapatikana kwa urahisi, haraka zaidi na kwa wingi.
9: Ubunifu huu unathibitishwa kwamba mstakabali wa kilimo na ufugaji wa kisasa nchini Rwanda hautategemea pembejeo za bei ghali, bali upo mikononi mwa vijana wanaotumia akili na teknolojia kurahisisha kazi.
0: Ni Ive Buchana. Msikilizaji, huku usalama ukiimarishwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, mkutano 81 baraza kuu la umoja huo unafungua mjadala wa ngazi ya juu siku ya Jumanne leo, yani kuhusu ajenda nyeti zinazohusu udhibiti wa akili unde AI, mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu usawa kwa kimfumo na migogoro inaendelea nchini Ukraine, Sudan, Mashariki ya Kati na kwingineko. Migogoro hii inajiri katika kipindi muhimu kwa Umoja wa Mataifa, wakati ambapo juhudi za shirika hilo za kusitisha vita na kupunguza mateso ya raia zimekwama, huku kupunguzwa kwa ufadhili kukidhoofisha uwezo wake. Hii ndio mada ya gumzo asubuhi ya leo, tukiangazia utakuwa mkutano wa aina gani na iwapo utakuja na majibu kwa changamoto zinazoikabili dunia. Nimezungumza na Abdullah Makame, huyu ni mbunge wa Afrika Mashariki, sambamba naye ni mchambuzi wa siasa za Marekani Mubelwa Bandio.
2: Nafikiri Umoja wa Mataifa kama ambavyo tayari ameanza kuzungumza, katibu mkuu anaondoka, kuna mambo kadhaa ambayo wanakutana nayo sasa hivi. Kwanza ni swala zima la nguvu ya turufu, kura ya turufu, pamoja na mgawanyiko ambao uko ndani, kwa sababu ukiangalia baadhi ya watu ambao sasa hivi ndio wenye kura ya turufu, hapa tunazungumzia Marekani na Russia, ndio sehemu ya mgogoro ambao Umoja wa Mataifa ungetakiwa kushughulika nao. Kwa hiyo mfumo wenyewe umefanya mataifa ambayo yana uwezo wa kuamua nini ni sahihi na nini si sahihi kuwa upande ambao wanatakiwa wakae na kusema kwamba wanachokifanya si sahihi. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa kama baraza ama kwa namna kubwa wanatamani kuweza kusema kwamba vita visimame, lakini anayeendesha vita ama anayefikiri ananufaika na vita ni yule ambaye ana nguvu ya turufu. Kwa hiyo changamoto ya kwanza inaanzia hapo, lakini changamoto ya pili inakuja kwenye ukweli kwamba Umoja wa Mataifa wenyewe, kama Umoja wa Mataifa hauna jeshi au una budget, tunategemea sana michango kutoka kama mataifa haya, na ikiwemo mataifa ambayo iwapo watachukiza yakaondoa pesa, ina maana yatazorotesha ufanisi wa ushirika hilo.
0: Nije kwako Makame, katibu mkuu Antonio Guterres ambaye anaondoka kwa sasa amesema mageuzi ya baraza la usalama ni kipaumbele lazima, akisema muundo wake bado unaakisi dunia ya miongo mingi iliyopita. Unadhani ni mabadiliko gani yanayohitajika ili baraza hilo liakisi mizani ya sasa ya nguvu duniani?
14: Kwa sababu nguvu ya turufu au kura ya turufu iko kwa yale mataifa matano, na bado baraza la usalama ukienda kuliangalia vizuri halina uwiano sawa, na ukiangalia vile vile kuna nchi muhimu lakini hazina kauli katika baraza la usalama, na ukienda ukiangalia vile vile vile kwamba katika huu Umoja wa Mataifa kwa hivi sasa huu mfumo uliopo ni ule mfumo ambao wa taasisi zile ambazo ziliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, ambazo zilikuwa zinalenga kuangalia maslahi zaidi ya zile nchi yalikuwa mataifa kikoloni. Kwa hiyo yalikuwa yanaendeleza kama mfumo ambao wa kuyaangalia ya mataifa mengine madogo na kuyasimamia. Sasa kwa hali ilivyo, na kuna mataifa sasa hivi yameendelea, kuna mataifa mengine yamekuwa makubwa, mfano China, mfano India, lakini ukiangalia vile vile mataifa mengine kama Brazil, ukiangalia taifa hilo ambalo linasumbua sana hapo hapo Mashariki ya Kati, taifa la Iran. Kwa ufupi, kuna mambo ambayo yanaonekana kabisa kwamba kuna haja ya kuleta uwiano ambao uko sawa. Lakini sasa katika hilo ndio kama alivyozungumza mwenzangu hapo pia kwamba hawa mataifa makubwa haya ndio mataifa ambayo yamekuwa yakifadhili Umoja wa Mataifa, hususan Marekani. Na alipoingia Rais Donald Trump amekatakata pesa kidogo katika baadhi ya taasisi za Umoja wa Mataifa ikiwemo Shirika la Afya Duniani. Tumeona vile vile kwamba kuna athari kubwa kabisa katika utendaji wa shughuli za taasisi hizo, ikiwemo hata kutoa zile huduma za msingi ambazo zilikuwa hizo taasisi zikitoa awali. Kwa hiyo tunachokiona ni kwamba kumbe Umoja wa Mataifa unakuwa unaitwa Umoja wa Mataifa, lakini kutokana na ule ufadhili wa mataifa haya hususan Marekani, basi unakuwa ukitekeleza au ukicheza wimbo na mdundo wa kauli na mahitaji ya Marekani.
0: Mubelwa, mabadiliko ya tabia nchi, usalama wa chakula, maendeleo endelevu na udhibiti wa akili unde ni miongoni mwa ajenda kuu za mkutano huu. Sasa Umoja wa Mataifa unaweza vipi kusawazisha changamoto hizi za muda mrefu na migogoro ya kijeshi inayotawala ajenda ya kimataifa kwa sasa?
2: Tuanzie na kukiri kwa katibu mkuu ambaye amesema kwamba masuala ya akili unde ni kati ya changamoto kubwa sana ambazo wanakabiliana nazo. Kwanza kwa namna ambavyo zinawezesha taarifa, kwa sababu kuna taarifa zisizo sahihi na taarifa za uongo, misinformation na disinformation, lakini pia namna ambavyo zinaweza zikatumika sasa kutotoa nafasi kwa taasisi rasmi katika kutoa taarifa, kwamba wapo watu ambao wanaweza wakachukua tu taarifa ambao wanaichota kule na kufanya maamuzi kutoka katika zinazotengenezwa na akiliunde, lakini pia swala zima la kusaidia kuweka amani duniani. Kwa hiyo kuna swala la akiliunde inakuja katika mambo mbalimbali, lakini pia Umoja wa Mataifa pia, lakini umekuwa ukijaribu kutumia hiyo akiliunde hasa katika upande wa ndege zisizo na rubani kuweza kufanya mambo mbalimbali, kuangalia hali ya hewa na vitu kama hivi. Nini unaweza kufanya? Katibu mkuu amesema kwamba licha ya kwamba yeye hana jeshi, hana watu wa usalama, hana watu wa uchunguzi, namna mbili, njia mbili ambazo anazo na anahakikisha kwamba anataka kuzitumia kuhakikisha kwamba dunia inarejea pale anapotaka kuwa, ni kwanza kuzungumza kuhusiana na masuala ya kidunia jinsi yalipo, lakini pili kuwakusanya pamoja viongozi wa dunia ili kuweza kuwa na makubaliano ya namna kuweza kuendesha.
0: Makame, Afrika yenyewe sasa inakabiliwa na migogoro kama vile vita vya Sudan, mashambulizi ya makundi yenye silaha huko eneo la Sahel, na migogoro ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miongoni mwa changamoto nyingine nyingi. Umoja kama taifa unadhani unapaswa kufanya nini ili kuhakikisha sauti na vipaumbele vya Afrika vinapewa uzito zaidi katika maamuzi ya kimataifa kuhusu amani na usalama?
14: Umoja wa Mataifa ungeweza kusaidia kama ingekuwa Umoja wa Mataifa kweli una majeshi yake, ya majeshi ambayo yanaweza kulinda amani, lakini ukiangalia ni kwamba haina majeshi. Umoja wa Mataifa unategemea majeshi ya nchi wanachama, unategemea vile vile nchi wanachama ziweze kusaidia katika majadiliano ya kuweza kuleta amani, lakini vile vile ndo kama mfumo wa Umoja wa Mataifa ndo mfumo ambao tunao katika Umoja wa Afrika. Na kimsingi kabisa ni kwamba kama matatizo yanayokabili Umoja wa Mataifa ndo matatizo ambayo yanaukabili Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kusema kwamba nini Umoja wa Mataifa ifanye ni kwamba kwanza pangefanyika marekebisho ya muundo, alafu pakaweza kuonekana kwamba ule Umoja wa Mataifa unakuwa na nguvu na meno zaidi ya kuweza kusimamia hayo majukumu ya kuweza kusimamia amani na kuleta amani. Kwa hali ilivyo hivi sasa, hapana jambo ambalo Umoja wa Mataifa unaweza ukalitekeleza ukalitenda ikawa sasa kwamba ndo pameletwa amani. Tumeona matatizo kama hivyo vilivyozungumza ya Sudani, matatizo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matatizo ya Saheli. Haya ni matatizo ambayo hayajaanza leo, hayajaanza jana, yamekuwepo miaka na miaka. Umoja wa Mataifa upo pale pale, Umoja wa Afrika uko pale pale, na si kama wameweza kusaidia katika kuepusha au kuondosha haya mapigano na mivutano ambayo iliyopo. Tumeona hivi juzi hapa kule DRC na Rwanda, wameondoka katika makubaliano na mapatano ya Afrika, wameenda zao Doha, wakaenda zao mpaka New York sasa kumfuata mheshimiwa Rais Trump, lakini bado vile vile kwamba hawakuweza kupata usuluhishi wa matatizo. Kwa hiyo haya matatizo yetu sisi Afrika, kama tunataka kweli kuyatatua, hatuhitaji Umoja wa Mataifa wala hatuhitaji Umoja wa Afrika, tunahitaji sisi wenyewe, wale ambao tunakaa tuna tofauti, tukae tuweze kufanya mazungumzo na majadiliano ya yakini na ya ukweli.
0: Ni malize na wewe Mubelwa, kauli mbiu ya mkutano huu ni kurejesha imani, kusimamia mabadiliko, Umoja wa Mataifa unaotekeleza kwa wote, kwa kuzingatia ukosoaji kuhusu kushindwa kuzuia vita, kupunguzwa kwa ufadhili na mgawanyiko ndani ya Baraza la Usalama. Ni nini hasa nadhani Umoja wa Mataifa unapaswa kufanya ili kurejesha imani ya nchi wanachama?
15: Kitu cha kwanza ni kwamba kama alivyosema, swala zima la muundo, kwa sababu Umoja wa Mataifa uliundwa katika muundo wa mwaka 1945 haufanyi kazi hivi sasa. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo hata katibu alipokuwa akizungumza na nafikiri ni moja kati ya vyombo vya habari hapa, amesema kwamba yale mataifa ambayo yanaitwa superpower ndiyo ambayo yenyewe yanafikiri kwamba yanaweza yakavunja baadhi ya sheria, na hilo linafanya baadhi ya mataifa yahisi sasa kama hao wanaweza wakafanya hivi, na nikienda kushtaki wao watakuwa upande wa kufikiria kama wako wake ama la. Matokeo yake ni kwamba wote, hamna mtu ambaye sasa anahisi kwamba Umoja wa Mataifa unaweza ukawa sehemu fair ama sehemu yenye mizania katika kupata haki. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo natakiwa kufanyika ni kile ambacho amekizungumzia katibu mkuu, lazima Umoja wa Mataifa uondoke katika mfumo uliopo, kwa sababu mambo yamebadilika, dunia imebadilika. Wale walikuwa wameaminiwa kuwa polisi ama walinda amani, sasa hivi ndio wamekuwa wachochea amani, na hatuwezi tukapata amani kwa kutumia mfumo ambao yule ambaye ni mwanzilishi wa vurugu ni sehemu ya kusema kama kweli anachokifanya ni vurugu ama la. Kwa lazima mfumo ubadilike ili uendane tu, na sio tu mabadiliko katika karne ya 21, lakini kuangalia namna ambavyo miaka michache iliyopita teknolojia ilivyobadilika, waangalie nini kinaweza kufanyika, na pengine kuweka namna ambavyo utaratibu ama mfumo wa Umoja wa Mataifa unaweza ukawa unabadilika kila baada ya miaka mingapi, kwa sababu kati ya mwaka 1945 na pengine mpaka mwaka 2010 hakukuwa na mabadiliko kama ambayo tumekuwa nayo kati ya mwaka 2010 na mpaka mwaka 2026.
0: Namni Mubelwa Bandi huyo, mchambuzi wa siasa za Marekani, pamoja na Abdul Makame, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, katika gumzo asubuhi ya leo. Kwenye tovuti ya BBC kuna habari kemkem, ikiwemo Uingereza yatangaza msaada wa kijeshi dhidi ya Houthi kwa ombi la Saudi Arabia, miongoni mwa taarifa hizi ambazo unaweza kuzisoma kwa kina. Ndio tamati ya matangazo ya Amka na BBC yaliyohaririwa na Florence Kajage, msimamizi ni Isabella Mugodi, fundi mitambo Dar es Salaam ni Esther Lombano, pale Nairobi ni Sharon Jeruto. Saa 12:30 saa za Afrika Mashariki, hapo jioni ni Dira ya Dunia. Tapata taarifa nyingine pale kwa utuo zaidi. Mimi ni Nkia David Nkia, siku njema.

0: Unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.

0: Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Kristo ya Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema kuna kusudi juu ya maisha yako. Kuna kusudi juu ya maisha yako. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 36. Nao linasema, kwa maana Daudi akiisha kulitumikia kushauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Mchungaji anaanza kwa kutuambia katika ufalme wa Mungu kila kitu huendeshwa kwa makusudi. Mungu hafanyi hufanya kazi kwa makusudi. Hakuna kitu chochote kuhusu maisha yako ambacho ni bahati mbaya au kisicho na maana. Hukuzaliwa tu kwa sababu baba na mama yako walikutana na kuamua kupata watoto. Kuna kusudi la kiungu kwa maisha yako. Kuna sababu Mungu alikuleta katika ulimwengu huu wakati kama huu. Jambo muhimu zaidi maishani ni kugundua kusudi lako na kulitimiza. Watu wengi hupita katika maisha bila kujua ni kwa nini walizaliwa. Hupita katika maisha wakiwa katika hali ya kuchanganyikiwa, kuchanganywa na mambo yasiyoisha, wakisumbuliwa na mambo mengi, wakikatishwa tamaa na hali mbalimbali, wakiwa katika hali ya kutokutumikia au kutokutimilika na kutoridhishwa. Lakini unapojua kusudi lako, maisha yako yanabadilika. Unakuwa na umakini au shabaha. Maamuzi yako yanakuwa waziwazi zaidi. Vipaumbele vyako vinaendana na mwelekeo wa Mungu kwa maisha yako. Huyumbishwi tena na masumbufu mbalimbali kwa sababu moyo wako umedhamiria kutimiza kusudi ambalo Mungu alikuinua ili kulitimiza. Bwana Yesu aliishi namna hii. Alijua hasa kwa nini alikuja. Alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 4, imenipasa kufanya kazi yake yeye aliyenituma maadamu ni mchana. Alibaki kwenye njia, hakukengeushwa na upinzani, kupigiwa makofi au matarajio ya wanadamu. Na mwishowe aliweza kutangaza kwa ujasiri katika Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 30, imekwisha. Alikuwa ametimiza kusudi ambalo Baba alimtuma kuja kulitimiza. Mtume Paulo alikuwa na ufahamu huo huo. Katika kuelekea mwisho wa huduma yake duniani alisema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ipo katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Ni ushuhuda wa ajabu sana. Alipomaliza alijua kwa sababu alikuwa ameishi kwa kusudi na kubaki mwaminifu kwa kazi ya kiungu ambayo Mungu alimpa. Lazima uishi na ufahamu kama huo. Endelea hadi utakapotimiza kazi yako ya kiungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninafurahia kusudi lako na wito wako kwa maisha yangu. Ninatembea katika hekima na ufahamu wa kiroho, nikitimiza hatima ulioniagiza. Ninakataa vikengaushi na ninabaki nikizingatia kutimiza mapenzi yako kwa ubora, ujasiri na uaminifu katika jina la Yesu. Amina. Basi yako maandiko ya kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13 hadi wa 14. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, ongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba seke liba raba shondo basaka tarabande liba baba soko toba shanda raba kai. Baba, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yako kwako. Ninaomba neema yako, ninaomba ulinzi wako, ninaomba baraka zako zikadhihirike katika maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.
1: Afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi

0: Afya yangu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Shalom, shalom mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena uzima, amani, furaha na neema kuwepo katika siku ya leo. Pole sana wewe ambao una changamoto, labda upo nyumbani, upo sehemu yoyote ile, lakini unapitia wakati mgumu sana, upo hospitalini, hujiwezi kwa namna moja au nyingine, lakini amini, lipo tumaini jipya ambalo Mungu ameandaa katika asubuhi ya leo, ambayo tunataka kutenda muujiza katika maisha yako. Jina langu ni Prisca Kizeba, lakini kwa kuanza kabisa tunaanza wimbo wa injili hapa kutoka kwao Neema Gospel, mbo kwa jina natamba nikiwa na wewe Yesu. Ninaimba nikiwa na wewe Yesu, nina furaha nikiwa na wewe Yesu, sababu nimekubeba wewe, ndio kila kitu katika maisha yangu. Wimbo wao Neema Gospel huo, na wimbo huo sasa mtumishi wa Mungu ataenda kutufundisha neno la Mungu katika asubuhi ya leo. Tubariki kwa sana wimbo huo.

0: gospel huomba kwa jina na tamba nikiwa na Yesu, kwa sababu Yesu ndio kila kitu, ndio ulinzi wetu, ndio jibu letu, ndio maisha yetu, ndio kila kitu katika maisha yetu. Tukimfanya kuwa wa kwanza na ye kila kitu, atafanya mambo yetu kuwa yawe wa kwanza, kwa sababu tumemtanguliza Mungu. Kwa sababu kama ukimtanguliza yeye, mambo yote yanakuwa barabara. Nimekuambia hapa studio sipo peke yangu, nipo na mtumishi wa Mungu. Yeye ataenda kutuambia ni mtumishi anaabudu wapi, ni mchungaji, ni mwalimu, ni mwinjilisti, atatuambia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi. Karibu tena. Nini natamani kumwambia msikilizaji?
1: Namwambia neno la Mungu afarijike na ajengwe.
0: Amina sana. Karibu, jitambulisha na pia uweze kuendelea.
1: Amina. Jina langu naitwa Everina Robert, ni mwinjilisti wa kanisa la Pentecoste MMPT Kikungu. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu, kwa yoyote anayenisikiliza, uwe mtumishi siwe mtumishi, uwe kijana, uwe binti, uwe mama, uwe baba, Mungu awabariki sana. Niko hapa nimewaletea neno la Mungu. Neno la Mungu tunalisoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2:5 sura ya kwanza. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kwa kuwa twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, ila iliyo ya milele mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu tumelisoma hapa linazungumzia kwa habari ya nyumba, ya kwamba tunatamani, ipo nyumba tunayoitamani tuweze kuiingia. Kumbe tunaitamani kwa nini? Ni pale ambapo jengo tulilojenga kwa mikono yetu wenyewe, jengo tulilojenga kwa ufahamu wetu na kwa akili zetu na kwa maarifa ambayo Mungu aliyotupa, hilo jumba linaharibika, hilo jumba linabomoka. Kama hivi yaweza kutokea vita. Ikitokea vita, majumba yaliyojengwa yote yaliyo mazuri yatabomolewa na vita. Vivyo hivyo ikitokea mvua ikanyesha iliyo nyingi, yaweza kupita mito ya maji, tayari nyumba ikafanyaje? Ikaanguka. Lakini anasema kwa kuwa twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii yaweza kuharibika. Ipo nyumba ambayo isiyojengwa kwa mikono yetu, maskani ya Mungu yaliyoko mbinguni, mazuri yenye kupendeza. Rafiki yangu, jamaa yangu na ndugu yangu, sikiliza, ya kwamba sisi ni wanadamu tulio wasafina wapitaji. Tunavyovifanya vyote hapa duniani, sisi tunavifanya tukiwa ni burudisho kwa muda ambapo tuko duniani. Lakini vyaweza kupotea bado ungali hai, ukajikuta umebaki utupu. Waweza ukafa bado ungali hai katika uzima wako wa kuishi duniani, unaweza ukafa ukajikuta vyote vimebaki. Lakini kumbe sasa, kabla haujapotelewa na kila kitu, kabla ungali hai na una nguvu, una uzima, tamani maskani ya mbinguni. Tamani nyumba isiyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Tamani nyumba iliyo ya gharama, nyumba ya thamani, nyumba iliyojengwa kwa runa dhahabu. Biblia imesema kwamba hiyo nyumba haijengwi kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, lisikilie neno hili. Yatamani mazuri ya mbinguni. Watu wengi wanawoga nafsini mwao. Yaani akishikwa tu na homa atalalamika hapo, atasema jamani nimekufa, amejikwa, ameumia, analalamika vya kufa, amejisikiaje, analalamika vya kufa. Huyu mtu ni muoga wa kuogopa kufa. Wala hatamani uzuri wa mbinguni. Hatamani faida ya mtu kuwepo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, duniani yapo majengo ya mtu anayejenga kiwa hapa hapa duniani. Unajenga katika kutenda mema. Unajenga katika kumtumikia Mungu. Unajenga katika kutoa sadaka. Unajenga kwa kutazama kwamba niko hapa duniani, niko wapi? Na ndani ya kuwepo sasa hivi, naweza nikawepo baadaye wapi? Unalitafakari hilo, unalifikiria. Unawaza, mimi ni mwanadamu dhaifu na mnyonge sana. Muda wote naweza nikaugua nikafa. Muda wote naweza nikaanguka au labda nikatembea njiani nikagongwa na chombo chochote, au nikaanguka nisiinuke, au kalala kitandani usiamke tena. kaa unatafakari neno la Mungu. Ukikumbuka wewe ni msafina mpitaji, kumbe tamani majengo ya mbinguni, tamani uzuri wa mbinguni. Utakapokuwa unatamani kwamba niko duniani, kwanza kuna magonjwa, kuna rana, kuna mikosi, duniani hapa kuna baraka za muda, unaweza ukawa tajiri sana, una kila kitu, lakini ukashtukia ghafla kimekutoka, umebaki hivyo hivyo. Wale waliokuheshimu kiwa una pesa, tayari wale marafiki wanakukimbia. Unajua, wanakukimbia kabisa, hicho kitu ukielewe. Kwa hiyo utashangaa mtoto mdogo labda na miaka 20, 15 au ana miaka 30 na miaka 25 ana pesa ya ajabu sana. Na hiyo pesa hatujui amebarikiwaje. Je, amebarikiwa na Mungu au kuna Mungu wa shortcut? Yukoje, hatujui alivyopata. Lakini ndani ya kupata hiyo pesa, wanamuita mzee. Kila kipita hivi mzee. Tena watu wakubwa ambapo kama wazazi wake wanampa na shikamo. Hawajui, yeye le kijana hajui kwamba hiyo shikamo anayopewa ni kwa ajili ya pesa alionayo. Ndugu, huamkiwi wewe, inaamkiwa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo pesa kikutoka, heshima itaisha, shikamo zitaisha, vya kuja kukutembelea vitaisha, kila kitu kitakoma. Kwa hiyo rafiki yangu, tamani makao ya mbinguni, tamani maskani ya mbinguni, majumba yanayojengwa kwa ustadi wa mbinguni, si katika ufahamu wa mwanadamu au katika mikono ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, mpendwa wangu, ili neno liangalie kwa kina. Hii Wakorinto ya pili mstari wa 5, uisome tena, uangalie, utafakari, ukumbuke ulizaliwaje, ulivyofika duniani haukujua, na utakavyoondoka hujui mpaka sasa. Tafakari ya kwamba hata sasa nikafa na kwenda wapi. Sikia, hivi tunavyotembea duniani na mbinguni ndivyo tutakavyokwenda. Bwana Yesu asifiwe. Waweza ukalala ukaamka ukasema ngoja niende Kibirizi au niende Mwandiga, niende Ujiji au nipande gari nielekee Kasuru, sijui nielekee wapi. Yani na mbinguni tunatembea hivyo hivyo. Sasa katika kuondoka ndani ya kuishi duniani, unaondokaje? Utapokelewa na nani? Mtu unaposafiri unaenda sehemu, lazima upokelewe. Utakaribishwa, karibu mgeni wetu, karibu kae hapa. Kwa hiyo hivi tulivyo wageni duniani, mbinguni ndo sehemu yetu, ndo kwetu. Kwa hiyo katika kuwepo duniani, upange, unaelewa kwamba muda wote utaondoka kwenda nyumbani. Sasa utaondokaje? Utaondoka na mzigo mkononi au utaondoka na mzigo kichwani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanasafiri na mizigo, na mwingine anajisikia tu kwenda kutembea bila kuwa na mzigo, na vya mbinguni tunaenda hivyo. Sasa rafiki yangu, tamani njia ya mbinguni. Tutamani kwenda mbinguni ambako uthamani wa mbinguni ni mkubwa na ni mzuri. Unaumwa, usiogope kufa. Uko mzima, simama katika ujasiri. Kazi unazozitenda, kumbuka hivyo, hizo kazi unazozifanya zisikuziwie kutafuta ufalme wa mbinguni, kwa sababu sisi wote ni wasafiri na wapitaji, na vitu vya mbinguni hutavimaliza. Fanya kazi zote, ule sana hutamaliza vya duniani. Hutakula umalize vyakula. Vaa sana, hutavaa umalize mavazi yaliyoko duniani. Haipo, maana mashine zinatengeneza kila siku, wavuvi wanavua kila siku, wakulima wanalima kila siku. Utavimaliza? Haipo. Sasa rafiki yangu, mpendo wangu, acha kufadhaika rohoni, ondoa woga. Cha muhimu, ogopa dhambi. Ukiogopa dhambi, utajikuta uko mjasiri, utajikuta una amani, utajikuta unatamani kuwepo mbinguni, utajikuta unatamani ufe hata kesho, utajikuta yani wewe uko mjasiri kwa kila jambo. Hautaogopa kwamba wataniroga nitakufa, kwamba ngoja nikwambie, hata mtu akikuroga ni mfano wa kumpiga chura teke. Chura na rukaruka ti ti ti ti. Sasa anavyo rukaruka ukakutana naye, oh, ukasema huyu chura kwa nini yuko hapo? Kampiga teke pa. Sasa unapompiga teke hujamua, isipokuwa anaporukia mbali kupitia ulivyompiga ile teke. Umemsaidia safari, ule muda angeruka ruka mpaka kafika pale alipofika kwa kupitia teke lako. Ule muda angechoka, lakini umempa yani ofa ya kufika haraka. Kumbe na wachawi wanatupa ofa ya kufika haraka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Tusiogope. Hata ukiwa uko safari, usiogope kufa. Mimi huwa nashangaa sana, nakuta watu wanasafiri, wanakuwa na woga, wanaanza kusema dereva unaendesha sana, dereva nenda polepole, dereva sijui nina nini, dereva hata kisema aende polepole, safari ikifika ya kuondoka, gari kasema ipinduke, lazima ufe tu. Aende polepole, siku zikifika hakuna anayeziwia. Jihadhari rafiki yangu, nimeona ni vema ili neno tufarijiane na tujengane litutie nguvu na lituongoze katika safari hii. Farijika rafiki yangu uliye mgonjwa na uliye kata tamaa, neno hili likujenge na likupe amani. Na kwenda kukuombea ili ujengwe rohoni, ufarijike na Mungu akuongoze katika maisha yako. Ipo damu ya Yesu Kristo mkombozi mfalme wa milele. Baba yetu uliyetuumba tunaishi katika wewe. Wewe ni mwaminifu na nguvu ya uzima wetu. Ewe Yesu umesema tuombe bila kukata tamaa, tuombe kila bila kuchoka. Tuombe e Bwana siku zote. Nami nawasogeza rafiki zangu na ndugu zangu na jamaa zangu wote. Baba wanaokujua na wasiokujua, wanaokutumikia na wasiokutumikia, waliokukana na wasiokukana, wote neno wamelisikia na waombea wote. Baba wasiokujua wakujue. Yesu neno lako lipenye katika maisha yao. Wagonjwa wafunguliwe, waliokata tamaa, waliofadhaika nafsini, waliopigwa ukajeruhika, mili yao haina amani, jeraha zimewajaa, wahurumie Yesu. Takasa watu hawa, wapiganie vita. Wewe ndiwe Bwana wa vita, washindie dhoruba, wape kusimama wasivunjike moyo. E Bwana wa majeshi, wasichoke Yesu. Baba wasifadhaike, wahurumie, wazingile kwa moto, kamba zilizo wafunga, vyo vyote vilivyo wafunga, kana kwamba wasikujue. Yesu wasaidie, tamaa ya fedha uiondoe ndani ya mioyo yao, tamaa za mwili ng'oa ndani ya nafsi zao, tamaa za ujanani haribu, bomoa, angusha kuta. Yesu wapiganie, wasimamie na wazingile kwa moto. Usinyamaze Jehova, wewe ni mtetezi na kimbio la uzima wetu. Aliye mgonjwa umsaidie Bwana apone, na huyu aliye mjamzito msaidie Mungu ajifungue salama, maana shetani huwinda wanawake wasizae salama. Huyo pepo ibilisi asiyotaka wa mama wazae. Yesu timiza neno lako lilosema tuzane na tuongezeke, tuwe kama mchanga wa baharini. Baba tuitishe nchi, wasaidie wanawake wajifungue salama. Habari ya kuzaa kwa kisu sio ratiba yako wala sio mpango wako. Baba wapiganie vita, walini na uwaongoze, wastahili heshima, sifa na utukufu, ni vyako jemedari ushie milele. Wateteno wapigenie na nchi yetu ya Tanzania, uitazame kwa jicho la huruma. Naomba ni kushukuru kwa kuwa wasikana kujibu, kwa Yesu mwokozi wetu, Mungu ushie milele. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Tutajia namba yako ya simu
1: 0754434248.
0: Mungu akubariki sana. Karibu tena kwa wakati mwingine. Una namba nyingine zaidi ya hiyo?
1: Hapa.
0: Sawa.
1: 0717355548 mwisho 2.
0: Rudia tena.
1: 0717355548 mwisho 2.
0: Amina sana. Msikilizaji, ni matumaini yangu mtumishi wa Mungu ametufundisha neno la Mungu zuri kabisa, na pia ametupeleka kwenye maombi na maombezi. Sina shaka kila kitu kitakuwa sawa sawa. Cha msingi tu ni imani yako kusimamisha kwamba yale aliyofundisha mtumishi wa Mungu na aliyotombea yataenda kutendeka katikati ya maisha yetu. Jina langu ni Prisca Kizeba, nikutakia asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia mioyo.
3: This is the word of God in due season if we do not give up.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
6: Bado kidogo kiteto.
5: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
6: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
5: Ana shida gani?
6: Amechemka tangu asubuhi.
5: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
5: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
6: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
5: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
6: Lakini matibabu gharama.
5: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
6: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
2: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
1: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga

0: Sisi tuko salama, saa moja na dakika nane za asubuhi. Goodman Kigoma, hujambo na karibu sana asubuhi ya leo. Asubuhi nzuri na tulivu kabisa, tukiwa tupo hapa na mpaka pale majira saa nne kamili za asubuhi. Tuna mengi ya kuweza kukuhabarisha msikilizaji, lakini kubwa zaidi utakayosikia hapa ni pamoja na Mama Fatuma Kalume afariki dunia. Habari taarifa hiyo ya simanzi ambayo tunayo mahala hapa, lakini TRA na DRC kuimarisha ushirikiano wa forodha, yote tunayo hapa. Tuache uhairishwaji wa kesi bila sababu za msingi, yote utayasikia na yote utayafahamu mahala hapa hapo baadaye. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Orida Sayoni pamoja na Timotheo Reonadi mpaka pale majira sane kamili, lakini kiki ufunao watakuwepo hapa kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo tunazo mahala hapa. Jamani, mko salama?
1: Tuko salama kabisa.
0: Mko swa doctor?
1: Kabisa kabisa. Hatuna kelele yoyote.
0: Okay. Hamna kelele yoyote.
1: Yo, jana uliniuliza swali kwamba vipi pale wanaweka ile nyavu ile ya juu. Mm-hmm. Mbona kama ipo?
0: Ipo.
1: Sio, umepita pale naona nilipita pale kasa Fibet, nitamkumbusha, naona nyavu imetandazwa pale.
0: Sawa.
1: Na pako hivi.
0: Sawa.
1: Unapanda hivi.
0: Sawa. Basi kwani mimi nani bwana?
1: Safi kabisa.
0: Kwani mimi nani?
2: Haleluya.
0: Kwani mimi nani? Mimi nani mpaka nibishe?
2: Unaanzaje kwanza kubisha? Umezungumza kitu yeye kaenda kufanyia utafiti.
0: Ndio tunataka
2: kabisa. Kaja na matokeo na majibu mazuri.
0: 0768150190 ndio namba yetu hapa. Tunaweza kutuandikia ujumbe mfupi ukatuambia unatupata ukiwa wapi, lakini tunapewa shavu na uongozi wa shule za St. James Kigoma ambao unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium umri wa miaka 4, kuna Standard 1 English Medium, kuna Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7, kuna nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, kuna walimu mahiri na wenye uzoefu wa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi yaliyo bora kwa wanafunzi. Ada zetu ni nafuu na unalipa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa secondary tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mrole, mkabara na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 na 0675615895. St. James, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Naam, lakini pia tukupe habari njema wewe msikilizaji, hasa wewe ambaye unapenda ngozi yako iendelee kuwa nyororo zaidi, kwamba hivi unazijua zile Movit Herbal Gel na sabuni ambazo karibu kila nyumba inayo? Jamani, mmeitikia, hizi sabuni mnazo?
0: Tunazo hizo bwana. Ndio maana asubuhi tunaamka asubuhi. Mapema inakufanya unakulala vizuri na unawahi kuamka bila uchovu.
1: Sasa hizi sio za mama pekee, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Gel na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali. Kuna zile original kabisa bila kiambatanishi chochote, kuna za parachichi, sasa yaani mafuta na sabuni zilizo na parachichi, kuna za parachichi na kuna zenye aloe vera. Zote ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi za watu wazima tu, bali hata ngozi za watoto. Movit Herbal Gel na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili. La siku. Asili hutunza, nasi tuwalinda. Movit All Day Confidence. Kukiitumia unakuwa na uwezo kujiamini.
0: Sawa bwana. Saa moja na dakika 12 za asubuhi. Ni kwamba kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, pale uchumba unapovunjika na ikiwa kuna zawadi iliyotolewa baina ya wenzi kwa matarajio ya kuwepo kwa ndoa, mwenzi aliyegafirika anaweza kuwa na uwezo wa kisheria kudai kurejeshewa zawadi hiyo.
2: Umesema?
0: DJ, tupe kibao hapo.
2: Jasikia vizuri.
0: Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, pale uchumba unapovunjika na ikiwa kuna zawadi iliyotolewa baina ya wenzi kwa matarajio ya kuwepo kwa ndoa, mwenzi aliyegafirika anaweza kuwa na uwezo wa kisheria kudai kurejeshewa zawadi hiyo.
2: Okay.
1: Hapo sijaelewa. Hapo inakuwa ni kwenye uchumba au tayari kwenye ndoa?
2: Kwenye uchumba amesema uchumba.
1: Kwenye uchumba, yani
2: unajua uchumba na wenyewe una hatua.
1: Yes, najua.
3: Uchumba ni najua.
2: Uchumba ni
1: yani wewe kama
0: ngoja tufunde. Hebu tufunde.
2: Kuna mahusiano, kuna level, kuna hatua ya urafiki, afu kuna ile wazazi wanajua. Viongozi wako wa dini wanajua, especially wazazi wanajua kama mna wachumba. Na hisi ni hapo. Na wale marafiki ambao nyumbani hawajui.
1: Anabahatisha. Kwanza hajawahi kuhudhuria mafunzo ya uchumba. Alipoanzia ni mbali.
3: Uchumba nadharia yake pana, imebeba imani, imebeba utamaduni, imebeba mambo mengi sana. Lakini mimi nataka nirudi kwenye hiyo sheria kwamba we umegafilika, lakini mimi bado nataka mahusiano, na kurudishiaje vitu?
0: Sasa si nimegafilika mimi bwana,
3: nenda una utaki rudi, tuendelee na mahusiano.
1: Elisheba nacho kiongea ni sawa, wewe uwezi kuwa umegafilika tu hivyo unaamua kwamba bwana mimi nataka sasa nirejeshe.
0: Sasa sikiliza. Law of Marriage Act 1971 section 71 inasema hivi, yani sheria ya ndoa ya mwaka 1971 sehemu ya nafikiri ni bara 71 kwa Kiswahili, inasema sheria inatoa nafasi ya kudai kurejeshewa zawadi iliyotolewa in contemplation of a marriage pale ambapo ndoa hiyo haikufungwa. Lakini si kila zawadi inarudi. Madai hayo yanategemea mazingira ambayo zawadi ilitolewa na kama inaweza kuonyeshwa kuwa zawadi hiyo ilitolewa kwa matarajio au kwa sharti la ndoa kufungwa.
1: Maana yake kama sharti likuwa kwamba ndoa itafungwa baadaye isipofungwa, wewe umenikimbia.
0: Kwani kishika uchumba ni zawadi? Kishika uchumba ni nini?
1: Si zawadi tu, umempa tena kwa hiari yako mwenyewe.
0: Sasa hii zawadi ambayo inatolewa kwa matarajio, yani zawadi itolewe kwa matarajio
1: kwamba bwana na
0: au kwa sharti la ndoa kufungwa. Elewa hapo, kwa matarajio.
1: Unaweza kukuta mlikubaliana, nakupa simu hii ya iPhone
0: kama kichoko
2: kutumia kwenye kwani mahali sio inatolewa kwa masharti ya kufunga ndoa.
3: Yani zawadi tumepeana.
2: Sasa mahari ni nini?
3: Ndani ya haitoki kama mahali, natoka kama zawadi.
2: Okay.
3: Ndani ya yale makubaliano ya ile zawadi kwamba mimi na wewe tutafika mwisho. Wewe ni mama au wewe ni baba wa hapo baadaye, ni mahusiano yetu haya, kuna mahali yanaenda. Sasa ikifikia hatua katikati moja hapo kwenye kugafilika ndo kunaniacha hoi. Mmoja akagafilika.
0: Tutafutie hapa, piga wa taraka yangu tutatoa.
3: Mmoja akagafilika, kama ni wewe unarudisha kwa timu, kama ni timu anakurudishia ulichompa.
1: Ya hiyo mimi nimeielewa, kama mtu amekula kishika uchumba chako $100,000. Kwa sababu nampa, natarajia tutafunga ndoa. Baadaye kijana mwingine akachomoka na yule binti. Hiyo kudai mimi sione kama kuna ubaya. Hiyo sheria naona ni nzuri.
0: Kudai
1: nisioni kama kuna ubaya, kwa sababu manake huyu anakuwa ni tapeli kama matapeli wengine. Sababu haiwezekani alipokea fedha na msosi tuliura saa 7 mchana wakati napokea ile fedha, halafu kesho nasitukia yuko Dar es Salaam.
0: Lakini wakati tunapeleka kishika uchumba, si ulikula na wewe inatakiwa ulipe.
1: Sasa chakula 2000.
0: Inawezekana ulifika pale kwa kuta wameandaa kuku au wameandaa pilau.
1: Itategemea sasa.
0: Na maji ukanawishwa na magoti ukapigiwa.
1: Itategemea sisi, mimi ndo nimefungua shauri. Nimeanza mimi kufungua shauri. Yeye atafungua kesi yake
0: ya kudai
1: na yeye fidia.
0: Adai nini?
1: Adai kama nilikula chakula. Ataeleza, lakini kwanza atimize. sababu hataweza afungue kesi ndani ya kesi ya kwanza, ikiisha atafungua nyingine. Mimi naona hiyo sheria ni nzuri, itaepusha vijana pia kutapeliwa, lakini pia na kuongezewa msongo wa mawazo. Pokea fedha kwa yule ambaye uridi ameeleza kitu kizuri cha zile hatua mpaka unafikiza hatua za uchumba mpaka unafikia kwenye ndoa, kwamba lazima hatua zifuatwe mpaka mnafikia wakati wa kutoa ushikishika uchumba ni mbali. Sidhani kama siku ya kwanza umemuona umevutiwa na muonekano wake una uwezo wa kutoa kishika uchumba siku ile ile ya kwanza. Lakini kama umefikia hatua mpaka kishika uchumba, tayari umemshikilia kwamba huyu sasa ni wa moyo.
0: Kwa mfano, wewe mpaka unafikia hatua ya unamoa shemeji ulitoa nini na nini ndugu yangu?
1: Kwa sasa umefika mbali. Huko ulikofika.
2: Amefika mbali.
0: Tunapeana uzoefu tu wa maisha.
1: Huko ulikofika ni mbali.
0: Uzoefu tu wa maisha.
1: Labda tu umeleta hoja nzuri, wanaotusikiliza huko watuambie kama kuna ambaye amewahi kutoa kishika uchumba baadaye
0: akadhulumiwa.
1: Akadhulumiwa. Akashitukia binti katimka, akaenda hata kudai. Au alichukua hatua gani baada ya kudhulumiwa? Je, alienda kudai? Ulimpa saa? Saa ya laki moja aliondoka nayo uliifuata? Au ulimwachia tu kwamba bwana mchumba hasomeshwi? Ukimpa zawadi imeriwa.
0: 0768 150 190 fundi mitambo kazi kwako.

Haya bwana, talaka kwa shingo upande, hao ni Otu Jazz Band, baba ya mziki Tanzania, chini ya TX Moshi William. Sawa, endelea kutuandikia 0768150190. Tukianza moja kwa moja ni kwamba aliyekuwa mke wa rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Amri Abeid Amani Karume, Mama Fatuma Karume, amefariki dunia Septemba 21 jana 2026 akiwa na umri wa miaka 97. Taarifa ya kifo chake imetangazwa rasmi jana na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah, ambaye amesema Mama Fatuma amefariki katika eneo la Mbweni, Zanzibar.

0: Fatuma Karume, mjane waliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu mzee Abeid Amani Karume. Kilichotokea Mbweni usiku huu, maziko ya marehemu huyu yanategemewa kufanyika kesho majira ya saa 10 alasiri. Atasaliwa katika msikiti wa Jamii Zanzibar na atazikwa katika makaburi ya familia Mbweni. Tunatoa pole kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tunatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki katika msiba huu mzito ambao kwa kweli taifa letu la Zanzibar na Tanzania kwa ujumla itaendelea kumkumbuka mama yetu huyu, pamoja na kuendelea kumkumbuka aliyekuwa mume wake kwa maana ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa awamu ya kwanza, mzee Abeid Amani Karume. Tunawaomba wananchi wote wale ambao watapata nafasi ya kuhudhuria msiba huu, kwa wanaume maziko yatakuwa kwenye msikiti wa Jamii Zanzibar, tutasalia pale na baadaye tutaenda kuzika kwenye makaburi ya familia, na wanawake watakuwa kwenye nyumba pale Mbweni kwa familia ya mama Fatuma Karume. Tunawatoa pole kwa wote ambao wameguswa na msiba huu, na tunamuomba Mwenyezi Mungu awape moyo wa subra katika kipindi hichi kigumu cha msiba huu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nakushukuruni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Lakini kufuatia kifo hicho, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mama Fatuma Karume, mjane wa hayati Sheikh Amri Abeid Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kilichotokea Septemba 21, 2026, Rais Samia ametoa pole kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abeid Karume, familia ya hayati Sheikh Karume, ndugu jamaa na marafiki, wananchi wa Zanzibar na Watanzania wote. Pia amewaombea kwa Mwenyezi Mungu awajalie subra, faraja na uvumilivu katika kipindi hiki kigumu. Rais Samia amesema kifo cha mama Fatma ni pengo kwa familia na taifa kwa ujumla, kwani alikuwa sehemu muhimu ya historia adhimu ya Zanzibar, kuanzia wakati wa harakati za kupigania uhuru, mapinduzi matukufu ya Zanzibar na kuasisiwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, Rais Samia amesema mama Fatuma ataendelea kukumbukwa, kuenziwa na kuheshimiwa kutokana na mchango wake katika kuhifadhi kumbukumbu na urithi wa nchi, pamoja na kuchochea maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii katika taifa kwa ujumla. Taarifa hiyo ya msiba ya simanzi hiyo.
2: Nasikitisha.
1: Mama yetu. Mama yetu.
2: Ameondoka. Hatuna namna, tunakubaliana na matokeo. Ni ya Mungu hayo, hatuwezi kuyazuia.
1: Alikuwa mmoja wa wadhamini wa klabu ya Yanga, kwenye ile bodi ya wadhamini. Kwenye michezo alikuwepo pia.
3: Kwa Yanga pia na wao ni Simba, Yanga.
1: Yanga wana msiba.
3: Okay.
1: Hasa Kuru akiwa na msiba, Doto na Isa na msiba.
4: Alikuwa na miaka 97.
1: 97. Lakini majadiliano kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA yamefanyika yakijikita katika namna ya kuimarisha ushirikiano wa forodha, kudhibiti udanganyifu na kuzuia upotevu wa mapato na kuboresha ufuatiliaji wa mizigo inayopita Tanzania kuelekea DRC. Majadiliano hayo yamefanyika katika kikao kilichofanyika ofisi ya ubalozi mdogo wa DRC Kigoma, kilichoongozwa na waziri wa madini wa DRC Mateka Mfue Simprisi. Akizungumza katika kikao hicho, Simprisi amesema tofauti kati ya nyaraka za usafirishaji wa mizigo ni miongoni mwa changamoto zinazofanya taarifa za mizigo kutofautiana na hivyo kuchangia upotevu wa mapato kwa serikali ya DRC. Amesema ushirikiano wa karibu kati ya mamlaka za forodha za Tanzania na DRC, hususan katika kubadilishana taarifa za mizigo, ni muhimu katika kuboresha usimamizi wa forodha na kurahisisha biashara kati ya nchi nchi hizo. Jiwa TRA mkoa wa Kigoma chote ma TRA iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kuhakikisha mizigo inayopita Tanzania kuelekea DRC inasimamiwa na kufuatiliwa kwa ufanisi.
5: Sisi kama TRA mkoa wa Kigoma tulipata nafasi ya kutembelea ubalozi mdogo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tumepata nafasi ya kuonana na Mheshimiwa Waziri anayeshughulika na masuala ya madini, mafuta pamoja na umeme. Majadiliano yetu yalilenga kujadiliana ushirikiano, namna kushirikiana katika masuala ya usimamizi wa kodi, hususan kwa mizigo na bidhaa ambayo ni ya kiforodha inayopita katika bandari yetu ya Kigoma kwenda nchini Kongo, lakini pia kwa mizigo ya kiforodha inatoka nchini Kongo kuja hapa nchini Tanzania. Katika

0: Majadiliano yetu, wenzetu wa serikali ya Kongo wameonyesha kuwa na uhitaji mkubwa wa kuhitaji usaidizi kwa kutoka serikali ya Tanzania kuwasaidia kwenye taarifa za mizigo ambayo inatoka hapa nchini kwetu kwenda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kuwasaidia katika kusanya kiasi sahihi, kiwango sahihi cha kodi inayotokana na mizigo ya kiforodha. Kwa hiyo majadiliano yetu yalilenga ushirikiano huo, lakini pia tumeweza kuwashauri wenzetu ni kutumia fursa iliyopo katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki kwa wao kuleta maofisa wao hapa nchini, ili kusudi waweze kuwa wanapata taarifa za mizigo inayopita hapa nchini kwetu kutoka nchi za nje kwenda kwenye nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hii itasaidia sana kuweza kupata uwazi wa mizigo hiyo, lakini pia itaisaidia serikali ya Kongo kuweza kupata kodi yao sahihi. Lakini pia tumewashauri kwamba sisi kama TRA tuko tayari kuwajengea uwezo maofisa wao. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba maofisa wao watapata nafasi kufika hapa nchini kwetu kwa ajili ya kujifunza namna ambavyo tunasimamia mizigo ya transit, lakini pia kuwajengea uwezo na tuweze kubaini ni aina zipi za taarifa ambazo watakuwa tayari sisi tunaweza kuwapatia kusaidia kwenye usimamizi na ukusanyaji wa kodi. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa msingi wa majadiliano yetu, lakini mheshimiwa waziri, lakini pia na mheshimiwa balozi mdogo wa balozi wa serikali ya Demokrasia ya Kongo hapa Kigoma wameweza kushukuru kwa namna ambavyo siku zote tunaendelea kuwasapoti na kuwasaidia katika kutekeleza majukumu yetu, lakini na yao kama serikali ya Kongo. Asante sana.
1: Huyo ni meneja TRA Beatrice Nchota ambaye ameelezea namna ambavyo wako tayari kutoa ushirikiano kwa ndugu zetu wa DR Congo. Kuhakikisha wanadhibiti mapato.
2: Sawa, hakuna kinachoibiwa. Hakuna kinachopotea. Sawa.
1: Sawa bwana. Asante sana kwa ujumbe bwana. Moche Ndiabuya anapatikana Tilukengwa Munzeze. Yeye pia anasema yuko nasi asubuhi ya leo na ametuandikia ujumbe hapa. Anasemaje? Yeye haya. Anasema anaendelea kutupata kwa uzuri kutoka pale Ntirukengwa. Asante. Huyu mwingine yeye sijui anasemaje. Kuna maoni mengi tofauti hapa. Kuhusiana na hiki ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa kuhusiana na issue ya kwenda kudai. Kwenda kudai alafu
2: ya uchumba.
1: Kwenda kudai zawadi ya uchumba.
2: Okay.
1: Kwenda kudai zawadi ya uchumba. Uchumba bana.
2: Ya kuachana.
1: Haya bana. Hii ni hatari.
3: Lakini pia unajua inategemea na ulitoa nini. Yaani nategemea kuna vitu vingine kwenda kudai aibu unaona wewe.
1: Unaona aibu gani sasa wakati ulitoa? Ulitoa wewe.
3: Kama mbuzi ni sawa kwenda kudai.
1: Mbuzi gani?
4: Ilisheba nataka kusema nini?
1: Mbuzi gani?
4: Yaani kwa mfano mbuzi, yani laki moja ilisheba kudai kuna ubaya gani? Laki moja si nazidi mbuzi.
2: Kwani laki moja si unaweza kuipata hata bila kwenda kuidai?
3: Tangazia tu maskini wewe iache.
4: Hapana.
2: Utapata ng'ombe.
4: Ng'ombe?
2: Labda umetoa mbuzi kama tano
3: hivi. Anadai kuku, ng'ombe ndo aache kudai.
4: Kuku sasa inategemeana ni kuku wa aina gani unadai.
1: Sawa. Ebale, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania George Masaju amezitaka mahakama na wadau wa utoaji haki nchini kuacha kuendekeza uahirishwaji wa kesi usio na sababu za msingi, akisisitiza kuwa katiba ya nchi inakataza kuchelewesha haki bila sababu za msingi. Akizungumza wakati wa kufunga mkutano wa wadau kuhusu ushirikiano na mahusiano katika utekelezaji wa majukumu ya utoaji haki mahakamani katika makao makuu ya mahakama ya Tanzania jijini Dodoma, Jaji Mkuu alibainisha kuwa ibara ya 107A ibara ndogo ya 2B ya katiba inaelekeza wazi kutokuchelewesha haki.
5: Sasa kuna sababu za msingi za kuahirisha kesi, lakini zile sababu sio za msingi za kuahirisha kesi tusiziendekeze. Na ni kimsingi katiba imeelekeza katika ibara 107A kubwa ibara ndogo ya 2B kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo uhalisia ni kweli kesi zitaahirishwa tu, lazima tukubaliane kesi zitaahirishwa kutokana na sababu ya msingi. kesi zitaahirishwa. Lakini nataka ziahirishwe wakati ambapo kuna sababu ya msingi. Sasa moja ambayo sababu zinazotufanya tuahirishe kesi ambazo tunasema hazina tija ni kwa mfano kesi imeahirishwa kwa sababu shahidi hajafika, jarada halijawa tayari, wakili hayupo, mshtakiwa hajaletwa, vielelezo havijafikishwa mahakamani, au mtoa huduma mwingine hajawa tayari. Sindizo sababu hizi sidhani kama ni sababu za tija. Kila sababu moja inaweza kuonekana ni ndogo, lakini inapojirudia inaleta tatizo kubwa sana katika jamii. Ni vizuri tukawa na adjustment accountability protocol. Unaahirisha sawa, lakini una sababu za msingi. Na tuwe wa, sasa nadhani huku mahakama sijui wingi wa kesi kule Mwilani kule na mahakama hasa za wilaya. Mtu akisema tu akija mtu wa prosecution mimi naomba kuahirisha kesi yangu nakubali, sijui anaona hii kuja kwa pakacha na mfuko ya mchukuzi siku hiyo. Mimi sijui. Lakini tuwashauri wenzetu tusiahirishe hizi kesi bila sababu za msingi. Zitakuwepo sababu za msingi za kuahirisha kesi. Lakini anaweza wakili asifike, lakini ametoa ana sababu ya msingi. Na wengine hawafiki tu wala hatuwezi sababu. Kwa hiyo kila kuahirishwa kwa kesi ya jinai kuwe na sababu ya msingi, mhusika anayehusika na sababu hiyo, tarehe inayofuata, hatua inayopaswa kukamilishwa kabla ya tarehe hiyo, na pale inapobidi sababu hiyo iweze kuonekana kwenye mfumo. Lengo si kulaumu, lengo kujua tatizo lipo wapi ili litatuliwe.
1: Sawa. Imekaje hapo?
2: Kwa kuahirisha kesi
1: tufanyeje sasa?
4: Na alichokiongea yuko sawa. Na tunakumbuka miezi ya nyuma walieleza pia kwamba hakuna sababu ya kesi kumaliza miaka miwili mwaka.
2: Kuna mifumo ya kidijitali sasa hivi.
4: Kesi ambazo zinatakiwa zimalizike kwa wakati. Zimalizike kwa wakati. Unapochelewesha kesi unasababisha kesi ziendelee kurundikana mahakamani. Manake kesi inatakiwa inapofika kule kwanza wale wanaoipeleka ushahidi upo. Kama ushahidi upo, kesi iendeshwe.
1: Sasa sawa. Hivi tu yote kikaida inatakiwa visimamiwe kwa mujibu wa sheria.
4: Kabisa.
1: Lakini mimi dukuduku langu ni kwamba kama ibara iko hivi, ni kipi kinachowabana hawa mahakimu ili waweze kufanya kazi kwa weledi? Yaani leo hii sawa, mwenye mhimili wake amezungumza vizuri. Lakini mimi naona kama analalamika hana majibu.
4: Natutegemea huko huko kwake hanayo yataja walioko chini yake wakatekeleze.
2: Yaani yeye aje na majibu.
1: Yaani kama jaji mkuu anazungumza anasema sawa zaidishwe sawa, lakini sasa yaani kama anatoa wito, unajua kuna wakati hata kiwa baba wa familia kwamba nyumbani kuna wakati inabidi tutoe maagizo. Jamani hiki na hiki nikute kimefanyika. Mtoto lazima inatakiwa uwe na nidhamu. Sio mtoto ninakusihi uwe na nidhamu. Sijui kama tunaweza tukafika.
4: Mshia siku mtoto anaweza kawa na hiyo nidhamu na MC asiwe nayo. Maana hauna ufuatiliaji na haufanyi kwa vitendo.
1: Sawa bwana. Good morning Kigoma. Huyu ni barozi wa 90.5 kutoka Iragara, Bobo Boss. Huyu ni Bobo Boaz kutoka, anasema tuko sako kwa bako. Lakini anaongeza anasema hii mbona haijakaa sawa ndani ya mwezi mmoja? Tumekosa wenza wa marais wote wawili wa muungano wa Tanzania RIP kwa marehemu. Ni barozi wa 90.5 kutoka Iragara, Bobo Boaz. Anasema hebu nisaidieni, mahali inasemekana ni shukrani kwa wazazi. Sasa ni wazazi wa upande upi wanastahili shukrani na hao wengine hawastahili shukrani? Please give me answer. Ni barozi wa 90.5 kutoka Iragara.
4: Kaeleza zito.
1: Uzito wake nini?
3: I don't know.
4: Zito yuko anajaribu kuangalia
2: shukrani hiyo ni kwa nani. Shukrani inaenda upande

0: Sia
1: itapendeza na yeye.
2: Mnataka kila kitu
0: kwa sababu
2: mnataka na hiyo ingie kwenye usawa.
0: Yes, usawa kijinsia manake ni kila kitu kiko sawa.
2: Kwa zawadi hiyo hizo zinatolewa sehemu mbili. Zawadi hiyo
0: manake kitolewa akikupa laki. Kiwaza tena manake astoe ile ile zawadi tu zawadi nyingine.
2: Shukrani akitoa milioni kwa wazazi.
0: Uangalie kitu kingine.
2: Na binti atoe milioni
1: kwa wazazi. Mzee Msambogo wa Kidahu anasema hiyo ipo tangia sisi tukiwa vijana, ila mchumba binti akibadilisha mwelekeo lazima kijana arudishiwe. Ila kijana naye akibadilisha mwelekeo hawezi kurudishiwa, kwani si binti aliyemkataa, hapo hapati kitu. Sawa bwana, binti bali tukisingua upati kitu. Mama Jessica wa Mahembe, asante sana, na wewe ujumbe wako nimeuona hapa. Hamisi Tumbo wa Rutare Ujiji anasema mimi niliwahi kudhulumiwa shilingi 3000 za mwaka 1989 baada ya kumpa kishika uchumba binti. Mchumba alienda kwa kaka yake Bongo, akakaa miaka mitatu, nikakata tamaa na kuoa mwingine. Ghafla aliporudi sikudai pesa wala sikutaka nimuone tena. Niliwaambia pesa hizo ale sizitaki. Watu walinishangaa kuwa maajabu.
0: Alichokitaja amesema 3000 mwaka 1989 ni hela nyingi.
1: Kwa pesa
0: enzi hizo zilikuwa zile shilingi 5,
1: shilingi moja ilikuwa
0: shilingi moja, maana hiyo ni fedha. Fedha nyingi sana.
1: Ilikuwa pesa hiyo.
0: Mtee.
1: Ilikuwa pesa. Unaweza kukuta labda hapo mahali wakati mwingine ilikuwa labda shilingi 10,000 na
0: kabisa.
1: Good morning. Mimi ni Sadiki Juba wa Nyamoli. Mimi na wapa pole waliofiwa na mama. Haya, asante. Habari za studio. Naomba kuuliza hali ya hewa, wamesemaje kuhusu mkoa wetu mzima? Maana naona mawingu na inatakiwa tujue tukae position gani. Haya bwana, huyu jamaa anaendelea kuchukua tahadhari ya El Nino. Haya, hongera sana. Habari za hapo mjengoni, mimi nilishampa msichana kishika uchumba kijiji cha Nyaruboza, akaolewa kijiji cha Muhinda mwaka 1997. Nikasafiri Tabora Sikonge, mkataba wa kilimo cha tumbaku. Nilisamehe, bahati mbaya ameshafariki. Anaitwa Damas Herman kutoka Manyovu Muhinda.
3: Umeona kumbe watu wanasamehe. Unasamehe mambo mengine ni kwenda tu kunini. Achana nayo. Kama ni ng'ombe wewe waachie. Watakukumbuka.
1: Mimi nawaza pole wachumba wa siku hizi, maana mitandao ipo ndio inamsumbua sana. Ila sisi akina Philbert miaka ija hiyo uchumba wetu ulikuwa na heshima sana. Kwanza mpaka utoe uchumba ujue vigezo na masharti vimezingatiwa. Nadhani mmenipata. By Zabroni Yusufu Balijola Bronge. Bwana wewe ulitoa kishika uchumba shilingi ngapi bwana Zabroni? Na kama ungezulimu ungesamehe kweli? Haya bwana. Kurogo mkorogo safi wa Basanza na wapata kwa uzuri ya sate sana. Anasema hawa viongozi wetu nilichogundua wanaogopana. Yeye angeweka sheria ya kuwabana hao mawakili, nafikiri hata kesi zingekuwa zinafika mwisho. Hajaandika ni nani, ila katoa namba yake tu pale. Rifazi Lazaro kutoka Lazaro Shop Kasulu mjini, soko kuu la nguo za special, naye anasema natupata kwa uzuri sana. Siku moja nitakuja nitafute rumonge moja hapo bana. Daniel wa Mji Mpya, mimi sitoi mahali, ila mimi nasubiri mwanamke aje kunitolea mahali to goodbye.
2: Ni mwanaume huyu. Asubiri mwanamke akamtolea mahali.
1: Sawa bwana. Sawa
3: sawa. Sana kwa
2: ameoa. Na eti hapo naanza kwa atuambie tena nani atakuwa ameoa wakati yake?
1: Kwani issue ni nini? Kuna kuoa na kuoana.
2: Tuachieni mambo ya nje
1: na kuoana.
2: Tanzania kwetu.
1: Sawa, tulipe bili halafu tutarejea.
4: Eba ni tu.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: 90.5 ni Joy FM.
2: Asante sana, tumerejea tena saa 1:47, saa 2:13 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Good Morning Kigoma. Bado tupo hapa na bado tunao mengi sana. Huyu anasema binti toka zamani walikuwa haya bwana, asante sana. Haya, sawa, tuendelee.
3: Ujumbe unakujitua.
2: Ujumbe bwana huu. Ujumbe acha tuane. Baadaye nitamfuadia Urida na Elisheba ili watupe majibu ya hiki kitu kuna nini. Sawa, tunaye bwana Idi Karuse, huyu ni afisa uhifadhi kutoka Tanapa headquarter, yani makao makuu, lakini pia tunaye Godfrey Mwakapeje ambaye ni afisa uhifadhi mwandamizi hifadhi ya taifa ya Gombe. Tunakwenda kuangazia maadhimisho ya siku ya utalii, yani siku ya utalii duniani, siku ya utalii Tanzania. Basi watakuja watueleze hapo baadaye. Jamani, habari za asubuhi?
4: Salama. Nzuri sana.
2: Ni heri lakini.
4: Heri kabisa. Tunashukuru kufika Radio Joy.
2: Asante, karibuni sana.
4: Asante sana.
2: Na tarehe 10 sio mbali.
4: Yeah.
2: Tarehe 10 mwezi ujao. Sio mbali.
4: Ambayo ni siku?
2: Tarehe 10.
4: Ndio.
2: Tarehe 10 mwezi ujao.
5: Napenda mpira
6: ngara Simba.
2: Tarehe 10 sio mbali. Kwa hiyo mjiandae, tarehe 10 sio mbali. Na furaha, na furaha iendelee kuwa pale pale.
4: Yeah.
5: Safari mwananchi lazima ukae. Mwananchi anakaa.
2: Sawa. Sawa, tunakwenda kuangazia maadhimisho ya siku ya utalii. Ni siku ya utalii Tanzania, siku ya utalii duniani.
4: Siku ya utalii duniani.
2: Ambapo hii dhana ina tafsiri gani tunaposema siku maadhimisho ya siku ya utalii yake?

0: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunafahamu kwamba kidunia kumetengwa tarehe maalum kwa ajili ya maadhimisho ya siku tofauti. Sasa ndio maana utasikia kuna siku ya malaria duniani, kuna siku sijui ya kifua kikuu duniani. Kwa hiyo hawakuacha mbali hata mambo ya furaha, nayo waliona si busara kuyaacha. Kwa hiyo ndio maana tarehe 27 Septemba kila mwaka ni maadhimisho ya siku ya utalii duniani. Yana historia yake huko nyuma, itakuwa ni mlolongo mrefu kidogo, lakini itoshe tu kusema kwamba kuna siku maalumu ilitengwa kwa ajili ya watu kufurahia siku ya utalii duniani, na utalii kwa ujumla ni furaha.
1: Sawa, utalii ni nini?
2: Asante. Kwa nyongeza baada alichokisema mwenzangu ni kwamba katika kuadhimisha maadhimisho ya siku ya utalii duniani, tunafahamu kila nchi huwa inaandaa maadhimisho yake. Sasa kwa Tanzania huwa tunafanya hivyo, lakini kama shirika na lenyewe huwa linafanya maadhimisho yake.
1: Kwa maana ya TANAPA.
2: Kwa maana ya TANAPA. Sasa ndiyo. Kwa mwaka huu 2026, shirika la hifadhi za taifa Tanzania linafanya maadhimisho yake ndani ya hifadhi ya taifa ya Gombe, lakini katika mkoa wa Kigoma. Nitaka tu kufafanua hilo, lakini tukirudi kwenye utalii ni nini umeuliza. Utalii nadhani sisi wote ni watalii, kwa sababu tuna move kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini kwa tafsiri rahisi ya utalii ni kile kitendo cha mtu kutoka eneo lake la makazi ya kawaida kwenda kwenye eneo lingine, lakini kwa mambo tofauti tofauti. Inaweza ikawa matibabu, michezo, au leisure tu na recreation na vitu kama hivyo. Lakini mara nyingi safari hiyo huwa inatafsiriwa, inaweza ikazidi siku masaa 24, lakini sio zaidi ya mwaka mmoja. Huo wote ni utalii, na mtu anakuwa anafanya utalii.
1: Okay, asante sana. Ni maadhimisho tarehe 27 mwezi huu Septemba. Bado leo tarehe 22,
3: ndio.
1: Kwa bado siku 4 siku hapa katikati, siku ya 5 siku yenyewe. Kwa nini Gombe, Kigoma?
0: Asante sana. Tumekuwa kama taasisi, kwa maana ya tukisema TANAPA manake ni Tanzania National Park, hifadhi za taifa Tanzania. Tumeanzisha utaratibu wa mkakati maalum wa kukuza utalii, na hasa tukizungumzia watalii wa ndani tukiwemo sisi wa Tanzania. Kwa hiyo mkakati huu tuliona namna pekee ya kuweza kukuza basi ni kuelekeza. Tunapata maelekezo kwamba mwaka huu tunaelekea kaskazini, mwaka huu tunaelekea kusini, mashariki au magharibi. Ikumbukwe kwamba shirika la hifadhi za taifa Tanzania TANAPA lina hifadhi zipatazo 21 Tanzania nzima, na zimetapakaa kila pande ya nchi hii. Kwa hiyo mwaka huu taasisi kwa maana ya TANAPA ikaamua tuelekee Kigoma kukuza utalii wa ndani, na tuwe na siku maalum ambayo ni siku ya utalii, ambayo ni tarehe 27 mwezi wa 9. Kwa hiyo leo tuko Kigoma kwa ajili ya shughuli hiyo, lakini utasikia mwakani tutakuwa eneo lingine tukiendelea na mkakati huu. Lengo ni kufanya Watanzania waweze kuwa na kuhamasika kutalii.
1: Sawa. Sasa hii ni fursa ni ya namna gani, kwa maana kwamba kutokana na maadhimisho haya kufanyika Kigoma, na hasa Kigoma tulikuwa tuna hifadhi za Gombe, lakini pia jirani yake kuna Mahare, pamoja na vivutio vingine tulivyo navyo, Dr. Livingstone, yote hayo ni makumbusho tunayo. Ni yapi sasa ambayo huyu anayetusikiliza ayatarajie kwamba umeandaa na anatakiwa kwenda kuyaona?
2: Asante. Kwanza kwa kifupi, lengo la kupeleka haya maadhimisho kwenye hifadhi zetu tofauti tofauti, lengo kubwa ni kutengeneza awareness kwamba kila Mtanzania afahamu kwanza shirika la hifadhi za taifa Tanzania ni kitu gani, linasimamia hifadhi zipi, lakini kwenye hifadhi hizo zinapatikana wapi, zina nini, yani kwa maana kuwa na vivutio vya utalii, lakini bado kuna shughuli gani za utalii zinazofanyika, na mambo kadha wa kadha. Lakini kwa kifupi ni kumtengeneza

0: Kuelezea Mtanzania mazingira ya kuelewa zaidi, kuwa na uelewa zaidi kuhusiana na hifadhi zetu za taifa tunazozisimamia. Sasa kwa upande wa Kigoma, malengo ni yale yale. Kwamba hapa mkoa wa Kigoma shirika lina hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale, hifadhi ya Gombe, lakini na kituo chetu cha Malikale cha Dr. Livingstone. Haya ndio maeneo ambayo yanasimamiwa na shirika la hifadhi za taifa Tanzania kwa upande wa Kigoma. Kwa kuadhimisha maadhimisho haya wiki ya utalii duniani, na kwa sababu tunafanya kampeni maalum ya kupita karibu kila mahali, hivi tunavyoongea sasa hivi kuna timu nazo ziko zinatembea huko kwa ajili ya kufanya uhamasishaji. Kwa hiyo watu wanakwenda kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu ya uhifadhi, utalii na kutengeneza awareness kwa Watanzania wenzetu waweze kuyafahamu haya maeneo. Lakini bado hatujaishia hapo. Tunapokuwa tunafanya maadhimisho haya, huwa tunakwenda na kuna mipango mingi inaendelea. Yaani kuna process nyingi zinakuwa zinaendelea mpaka kufikia tarehe 27. Kwa mfano tulipokuwa hapa Kigoma pamoja na timu maalum iliyotoka headquarters, kuna shughuli zinaendelea. Kwa mfano tulikuwa na kikao cha wadau wa utalii tarehe 17. Tulifanya kikao cha wadau wote wa utalii Kigoma, na wadau wetu sisi sio tu operators peke yake au watu wa hoteli. Sisi mdau wetu ni mtu yoyote. Kwa hiyo tulialika watu wengi sana. Nadhani hata Radio Joy tuliwaalika, bahati mbaya hatukuwaona. Na hata kwenye farm trip tuliwaita hawakuja.
1: Yes.
0: Sijajua tatizo ni nini. Kwa hiyo tunafanya hivyo.
1: Tulipita sehemu sio kwa sahihi nafikiri.
0: Tunaanza na namna hiyo, lakini tunazidi kuendelea na kuna vitu vinaendelea. Hata hivyo tutafanya tena utalii sasa wa offer ambao utakuwa ni wa bei nafuu, kuwafanya watu sasa waweze kwenda tena Gombe waka experience day trip hiyo. Wapo watakaoenda mchana na kwenda na kurudi, lakini bado kutakuwa na safari za kwenda unalala, na kwa sababu ni maadhimisho, basi ule usiku tutakuwa na shughuli nyingine za kufanya kwa ili kurefusha ule usiku wetu ndani ya hifadhi ya Gombe. Kwa kifupi ni hivyo.
1: Bwana natikisa kichwa kwa nguvu sana.
2: Yeah, na natamani kuwepo. Nikafanya utalini kaangalie sokwe.
1: Amezungumza sokwe. Huko nje ya sokwe huko anakwenda kuona nini? Yaani kuna sokwe na nini?
0: Sawa.
1: Kilichoko ndani ya kapu hili
0: kapu la Gombe. Tunashukuru sana. Of course wengi wanafahamu kwamba ukienda Gombe ni unaenda kuona sokwe. Sokwe ndio kivutio kikuu cha utalii ambacho tunacho, na kwa bahati nzuri kwa Tanzania tuna hifadhi za taifa tatu tu zenye vivutio hivi, zenye sokwe. Kwa maana ya hifadhi ya taifa ya Gombe, milima ya Mahale na kisiwa cha Rubondo. Sasa hifadhi ya Gombe ina vivutio vingi, ukiacha kuwa na sokwe, lakini bado kuna aina nyingine za vivutio. Kwa maana kwamba kuna aina nyingine tena za primates au primates, nyani, monkeys, vitu kama hivyo na vikuta, lakini kuna wanyama jamii ya swala wadogo, kuna wale nocturnal animals kama vile nungunungu wanapatikana. Lakini ukiacha kwa upande wa wanyama, kuna attractions nyingi. Tuna waterfalls kule ndani, tuna safu za milima ambazo zinaonekana vizuri, tuna msitu mnene, tuna ziwa Tanganyika. Hizo zote ni vivutio ambavyo vinapatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Gombe. Lakini sasa ukiacha kwenda kuangalia sokwe, bado unaweza kufanya activities nyingine kulingana na aina ya kivutio unachokitaka kukiona. Kwa mfano unaweza kaenda sasa kucheki hizo falls, unaweza ukaja kwa ajili ya kufanya photographing, piga picha. Unaweza ukaja ukafanya, kuna kitu tunaita kayaking kwa sababu tunaziwa, kwa kuna activity inaitwa kayaking, piga makasia kwa namna fulani. Hiyo ni shughuli moja utaweza kufanya. Lakini mle ndani tuna kitu kinaitwa sport fishing, uvuvi wa samaki. Kwa ujumla zile water sports tunazifanya ndani ya hifadhi ya taifa ya Gombe. Kwa hiyo ukija unaweza ka experience vitu vyote hivyo kwa namna tofauti.
1: Gharama mmeziwekaje kwa kipindi hiki lakini pia baada?
0: Asante sana.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Gharama kama amevitoka kuongea hapa afisa utalii, itambulike tu kwamba tuko kwenye kwa maana ya ziara maalum kwa ajili ya kuhamasisha pia utalii, kufanya watu waifahamu Gombe. Kwa sasa hivi tunasema ni kama ofa. Yani ofa maana yake tumepanga kwa mtu ambaye anakwenda kwa safari ya kwenda na kurudi, huyo atachangia shilingi 1030 tu. Lakini ndani ya hiyo shilingi 1030 atakuwa amelipia tayari usafiri, kwa maana usafiri wa kwenda na kurudi. Lakini hapo hapo atakuwa amelipia kiingilio kwa ajili ya kwenda kutazama vivutio hivyo, kwa maana maporomoko, kuona wanyama. Lakini pia atakuwa ana uwezo kwa hiyo hiyo 1030 kufanya hiyo michezo mingine ambayo inaweza ikafanyika ziwani, kwa maana ya kuvua samaki, kufanya kayaking hiyo, kwa maana ya kupiga makasia. Na kuogelea pia ni moja ya sehemu ya burudani. Kwa utaona gharama ni ndogo sana. Lakini
1: tunaogelea wapi? Ziwani umomo?
3: Ziwani kwa maana ya ziwa Tanganyika.
1: Tumevalishwa na maboya.
3: Yes, utakaa boya kama haujui kuogelea, lakini kama unajiamini tunaruhusu.
1: Ndugu yangu hana uzoefu wa kuogelea. Yeye anajua kuogelea kwenye ndoo. Sasa
2: kuogeziwani kwa hapa mashaka. Hapo kwenye kuvua samaki.
3: Ndiyo.
2: Anavua samaki na ondoka nao kwa ndoano, au unamaanisha nini?
3: Sawa.
2: Ili nikija nije nimejipanga kabisa.
3: Nashukuru ndugu mtangazaji. Nimalizia alafu hiyo nitakujibu kwamba huyo ni wa safari ya kutwa. Lakini yule anayekwenda kulala sasa hivi tumemchaji shilingi 1070 tu. Lakini hiyo 1070 naye pia yote hayo yamo: kiingilio, usafiri, chakula. Kwa maana watakwenda asubuhi, kutakuwa kuna chai, kuna chakula cha mchana, chakula cha usiku. Lakini utakuwa kuna burudani kabambe usiku. Kuna wasanii wataburudisha, kuna ngoma za asili. Tunataka tukuze utalii wa kitamaduni pia. Kwa hiyo itafanyika ndani ya hifadhi. Kwa hiyo huo ni mkesha. Kwa hiyo kuanzia tarehe 26 asubuhi, mchana, jioni tunafanya hizo shughuli. Alafu jioni ya tarehe 26 tunaanza mkesha huo, burudani mbalimbali mpaka asubuhi. Hiyo ni kukesha, hakuna kulala. Asubuhi tutapata chai na kurejea mjini. Sasa nikirudia swali la mtangazaji hapa, anasema kwamba huyo samaki unafanyaje? Jamani, utalii wa uvuaji wa samaki si tunasemaga unavua kwa yani wanasema unavua for fun. Yani atuvui kwa ajili ya kwenda kula, hapana. Unavua, unaangalia, unarudisha. Tufahamu kwamba tafiti mbalimbali zimezofanyika katika ziwa Tanganyika, tuna zaidi ya aina 300 ya samaki. Kwa hiyo kuna mtu amekalili tu Kigoma Mgebuka, lakini tuna aina mbalimbali. Kwa hiyo unavua, tunakwambia huyu ni samaki aina fulani, ana sifa hizi, ana sifa hizi. Baadaye tunamrudisha, hatakiwi kukaa sana katika mazingira ambayo sio makazi yake.
1: Hata wewe kuya analingana na mkono wangu, sawa. Umezungumza hizo ofa ambazo zipo, lakini ninawaza kwa sauti kwamba kuna wengine kama ndugu yangu Hamistelekwa anatamani aende na familia yake. Sa. Yani abebe mke, abebe na watoto, basi siku hiyo au ikiwezekana labda siku mbili kabla mpaka kufika siku hiyo, wao wamekaa kule, uwe ni mtoko au iwe sijui niite picnic. Yeye na familia yake. Imekaaje hapo?
0: Asante sana. Ukiachana na hizo ofa tulizozitoa kwa kipindi hiki, kuna tozo ambazo huwa zimeandaliwa na shirika kwa ajili ya kutumika kwa wageni wetu wanaokuja kutembelea maeneo yetu yote. Sasa kwa hifadhi ya Gombe, hii inacheza kote na mahali, rates zetu zinafanana. Kwa Mtanzania, na wengi huwa hawajui kwamba tozo zetu zimekaaje, anahisi kuja kutembea Gombe ni gharama kubwa sana. Bila viingilio vya kawaida, kwa Mtanzania wa kawaida ni shilingi 11,800 pamoja na VAT. Hiyo ni entry fee tunaita, au tozo ya uhifadhi, conservation fee. Alafu baada ya hapo unaweza kulipia kitu kinaitwa guide fee ambayo ni shilingi 5,000 tu kwa group la watu kuanzia 5. Yaani ukishalipa hiyo 11,800 ukalipa na 5,900 tayari wewe unaruhusiwa kufanya chimp trekking. Maswala ya usafiri sasa hayo ni mambo mengine, kwa sababu kuna options za kusafiri kufika Gombe. Unaweza kaopt kutumia usafiri wa boti za kwetu. Tuna boti na sisi ambazo zina tozo zake, lakini tuna boti ambazo zinakuwa owned na private, our investors na nini wanakuwa nazo, nao wanakodisha kwa rates zao. Lakini bado tuna passenger boti. accessibility ya hifadhi kwa maji, kwa hifadhi ya Gombe inafikika mpaka kwa boti hizi za abiria. Wanadhani mnafahamu wanaoenda Mwamgongo, sijui Kagunga. Zile boti zote huwa zinapita hifadhini. Kwa hiyo unaweza kaopt kutumia usafiri ule wa boti hizo za kawaida ambao ni rahisi zaidi, ukafika Gombe na ukalipia hicho kiingilio ukafanya utalii. Hiyo gharama ni ndogo kulinganisha na mgeni wetu wa nje. Wewe unalipa shilingi 11,800, lakini kwa same activity mgeni wa nje analipa shilingi 260,000. Kwa hiyo utaona namna gani tumetengeneza mazingira ya kumfanya Mtanzania aweze kufika Gombe na kutumia gharama ndogo zaidi ili kuweza kufanya kile anachokifanya mgeni wetu wa nje.
1: Hiyo 10,000 na ushe, hebu labda inawezekana nimepitiwa. Ni pamoja na usafiri au ni usafiri unajitegemea?
0: Sasa hiyo ni tofauti, ndio maana kazungumzia hiyo ni tozo ya kwetu. Okay. Usafiri ndio hizo option. Sasa ili uweze kufika unaweza kutumia wa kwetu au katumia hizo.
1: Ambapo kwa mfano mtu akitumia usafiri wa kwenu, you know.
0: Sawa. Sasa akitumia usafiri wa kwetu, mwanzo tulikuwa tumeweka kwa makundi, yani kwa kuna gharama za mafuta, yani atalipia gharama za mafuta ambazo ni lita 40 na nadhani na 5 kwa sasa hivi.
1: Kwenda na kurudi au kwenda tu?
0: Hiyo ni kwenda na kurudi.
1: Sawa.
0: Ya, ukishalipia hiyo tayari una uwezo wa kwenda na kurudi. Hiyo bei ina change kulingana na bei ya mafuta inapobadilika. Hiyo iko fixed. Baada ya hapo sasa, kwa sababu tayari utakuwa umeweza kufika kwenda na kurudi, sasa hivyo hizo tozo nyingine kule unazilipa tu kama kawaida, lakini ni tunalipa kwa mifumo, hatulipi cash. Nadhani mnafahamu sasa hivi. Sasa ukitumia boti yetu ukifika hifadhini, kuna kitu kinaongezeka kinaitwa boat service charge fee, ambayo ni hiyo 10,000 kwa kichwa. Kwa hiyo maana yake ukitumia boti yetu gharama hizo za mafuta zitakuwepo, lakini na hiyo boat service charge fee itaongezeka. Hiyo tayari inakuruhusu wewe kufanya utalii. Gharama bado ni nafuu sana ukilinganisha na wenzetu. Hatuko kwa ajili ya kuwazungumzia sana, lakini kidogo kuna unafuu.
1: Sawa. Yeah. Sasa turudi kuiangazia siku yenyewe hii ambayo ni September 27. Yeah. Tumezungumza kwa uchache, natamani angalau tuzame ndani kidogo. Yeah. Ni kipi mnakifanya? Leo tuna tarehe 22 mpaka kuja kufikia hiyo tarehe 27 ambayo ndio kilele.
3: Asante sana ndugu mtazamaji. Ndugu mtangazaji, tunapenda kusema mtazamaji. Maana wakati mwingine tunakuwa
2: kwenye television.
3: Yes, kabisa. Asante sana. Kwa ujumla, kama tumevyotangulia kusema, tuko kwenye mkakati wa kumfanya Mtanzania aifahamu Gombe, lakini si Gombe tu, aifahamu Kigoma kwa ujumla na hifadhi tulizonazo. Lakini si tu hifadhi, hafahamu kuwa tuna kituo cha makumbusho ya Dr. Livingstone pale Ujiji. Kwa hiyo tunachokifanya kwa sasa ni kuhamasisha wafahamu tuna siku special pekee ya utalii duniani tarehe 27, kuwahamasisha wana Kigoma, Watanzania wote na hata wengine kutoka nchi mbalimbali watakaopata fursa hiyo, waje kutembea na kutambua vivutio vyao. Ndio maana licha ya kuwa tumeweka maalum kwa hifadhi ya taifa ya Gombe, lakini bado hatujaacha kutangaza na maeneo mengine yenye vivutio kama milima ya Mahale kama hifadhi ya taifa, lakini kituo cha Malikale cha Livingstone. Na tumeenda mbali zaidi sasa. Watu wengi wanafahamu tu Livingstone, lakini tumeweza kuwatambulisha kwamba tuna njia maalumu ambayo ilikuwa ikitumika kupeleka watumwa, wanakwenda paka Bagamoyo, wanakwenda paka Zanzibar. Kwa hiyo tumekwenda pale, tumetengeneza, sijui tutahitaji kwa Kiswahili hizi content, tumetengeneza content, watu waone, tutarusha kwenye social media, watu watakuwa naona kuna vivutio gani Kigoma, lakini mbali ya hayo maeneo mnayoyafahamu, kuna nini kingine Kigoma. Kwa hiyo tuna maeneo ambayo pia ni ya kihistoria. Hata unapoongelea tu jengo letu la stesheni hapo Kigoma, ni moja ya sehemu ya kivutio. Lakini ngoma za kitamaduni tulizonazo Kigoma ni za kipekee ambazo huwezi kuzikuta maeneo mengine. Kwa tunataka watu wafahamu kwamba nje ya maeneo ya hifadhi taifa kuna nini, lakini pia ukiingia ndani ambapo sasa sisi ndio tunajua kuna nini huko, na wao pia waende wachangie na waweze kujionea. Lakini ikumbuke kwamba kuchangia ni kuendeleza uhifadhi. Uhifadhi una gharama kubwa sana. Ndio maana TANAPA sisi tunasema tuna majukumu makubwa mawili. Tuna uhifadhi na tuna utalii. Hatuwezi kuwa na utalii kama tutaruhusu, kama hatutoruhusu uhifadhi. Na uhifadhi ni mpana sana. Ukisikia ile sasa tunapambana kuzuia ujangili, ndio tunahifadhi hapo. Kwamba kama leo tukiruhusu mapori watu waweze kuingia tu na kukata miti ovyo, kuwinda wanyama, kesho wageni watakuja kuona nini? Hatutopata fedha za kigeni, hatuweza kujichangia si wenyewe na kupata maendeleo mbalimbali. Ikumbuka kwamba fedha zote zinazokusanywa zinakwenda kwa wananchi kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo.
2: Mnaenda na kauli mbiu gani kwenye maadhimisho haya?
0: Kauli mbiu ya maadhimisho ya inazungumzia masuala ya matumizi ya mifumo ya kidigitali pamoja na AI katika kufufua utalii.
2: Ikiwa ina maana gani?
0: Tunaona dunia sasa hivi inabadilika na utandawazi unakuwa sana. Sasa hatujakaa nyuma kuendelea kubaki katika mifumo yetu ya kizamani. Tunaamini kwamba tutakapoweza kutumia haya mabadiliko yanayojitokeza ya kidigitali na kutumia mifumo ya AI, tunaweza tukawafikia watu wengi zaidi ukilinganisha na ilivyo kwa sasa. Kwa na sisi tunataka kuendelea kuinua huo utalii kwa kutumia hiyo mifumo ambayo dunia ni kama inatulazimisha kwa sasa tuingie huko.
2: Mwitikio wa watalii kutembelea hifadhi zetu nchini Tanzania ukoje pingine kwa mwaka ikiwemo kwenye hifadhi yetu ya Gombe?
0: Asante sana. Nashukuru idadi ya watalii kwa hifadhi zetu kwa ujumla kila mwaka inazidi kuongezeka, hasa kwa Tanzania. Ilikuwa kipindi cha nyuma kidogo ni tabu, lakini idadi yetu inaongezeka. Mfano tu kwa takwimu za haraka haraka, ukilinganisha mwaka juzi wa fedha na mwaka jana.
2: Ndio.
0: Mwaka jana tulikuwa na watalii chini ya 1,200 kwa hifadhi ya Gombe peke yake wa Tanzania. Lakini mwaka jana wa fedha tumefikisha watalii 1,200. Kwa hiyo utaona hiyo gap kati ya 1,200 mpaka 2,000, hilo ongezeko la 800 ni kubwa sana kwa Watanzania, hasa kwa hifadhi yetu ya Gombe. Tuna imani kwamba kila mwaka hii idadi itazidi kuongezeka.
1: Sawa. Wewe unasema habari za hapo na wauliza wataalamu, je, kuna umuhimu gani kwa binadamu kutalii? Ni kufurahisha nafsi au kuna faida nyingine? Naomba majibu Ibrahim Dunia. Huyu yupo Mwasenga hapa manispaa ya Kigoma Ujiji.
0: Asante. kitu kimoja amekijibu Fozi. Katika swali lake bado ameshatoa jibu la kitu kimoja, kwani kufurahi hilo ni jambo moja hapo. Lakini ukiacha kufurahi, kutalii unajifunza mambo mengi sana. Utapata elimu, utajua ni nini kinafanyika kwenye maeneo yetu, utayajua maeneo yetu. Hizo zote ni faida za kufanya nini? Za kufanya utalii. Utaongeza pato la serikali, la taifa kwa kufanya utalii. Kwa hiyo kwa kifupi, utalii unabeba mambo mengi sana, lakini kwa mtu mwenyewe mara nyingi kumfanya afurahi, ile ni kama sehemu ya kufanya recreation. Unaweza ukawa una stress, na ndio maana watu wanasema jamani, wenye shida familia zinaleta tabu huko, hebu hayo matatizo yenu yaleteni hifadhini. Ukifika hifadhini ukaona, ukapata stories za soko yanavyofanya maisha yake na nini, kidogo inakuondoa kwenye ile mudi ambayo ilikuwa ina hasira, ukarudi kwenye hali ya usawa na mkarudi nyumbani mkiwa mna furaha. Kwa hiyo recreation au kuwa na kufurahia na kuwa na kuondoa stress kwenye kutalii ni moja ya sababu za msingi sana ambazo zinaweza zikakupata utakapokuja kutembelea maeneo yetu.
3: Nyongeza yake ndugu mtangazaji, ni kwamba kuna utofauti sana wa maeneo yaliyohifadhiwa na ambayo hayajahifadhiwa. Kule ndio utapata kuona aina mbalimbali ya miti ambayo ni ya asili kabisa. Lakini mandhari ya kule ni tofauti kabisa na ya mjini. Lakini hata ile hali ya hewa ya kule ni tofauti sana. Kwa maana tuna fresh air kabisa, kwa sababu tuna green nzuri, na ukiangalia kwa maana ya ukiwa ukanda ule sio sehemu kwa hifadhi ya taifa Gombe, sio sehemu ambayo utaweza kuona mazingira kama ya vumbi vumbi kama unavyokuwa mjini. Kwa ule uasili wake ndio tunasema ni sehemu pia ya kuondoa stress. Kwamba mtu amekaa katika mazingira ya mjini anasikia makelele ya magari, honi ni, lakini ukienda kule ni kimya kabisa. Hiyo ni moja ya mambo ambayo yanawavutia sana watalii.
1: Sawa, hiyo sasa kwa mimi niko Kasulu, makutano ni wapi kwenda Gombe? Huyu ni Baraka Ntabwa.
3: Asante sana. Labda Baraka tumweke wazi tu kwamba tayari tumekwisha andaa namba ya simu, na kwa wale wote ambao wanataka kufanya booking tuna namba ya simu ambayo itapokea booking hizo, lakini pia pamoja na kufanya malipo. Lakini kwa yule ambaye hataweza kushika namba hiyo, basi tuna ofisi hapa Kigoma mjini ya Gombe Mahale, kituo cha maelezo, ambapo tuko hapo jirani kabisa na kanisa la Anglikana. Lakini afahamu tu bwana Baraka kwamba tuna namba ya simu ambayo ni 0784515296. Hii ni namba ambayo tumeweka kwa ajili ya kufanya booking na malipo kwa wale ambao watakuwa tayari. Na ikumbuke kwamba tutakuwa tuna idadi maalumu ya watu watakao kwenda kule. Yes, kwamba sio kila anayetaka kwenda ataweza kupata fursa hiyo. Kwa sababu tuna utaratibu kwa sababu ya masuala ya kitafiti, tabia za wanyama, hatuhitaji kuwa na namba kubwa sana ya watu. Kwa hiyo watakao wahi kufanya booking hiyo ndio watakaopata fursa ya kwenda kwa ajili ya siku maalum ya utalii. Ukikosa fursa hii ambayo ni ya ofa maalum, basi tunakukaribisha kwa kipindi kingine. Ndio maana tumetoa namba kwa ajili ya kufanya booking.
1: Irudie kwanza namba hiyo.
3: Asante sana. Namba hiyo ni 0784515296.
1: Sawa.
0: Kwa nyongeza kidogo, kukazia tu alipoongea mwenzangu, kwa wale ambao wanataka kufanya safari za kawaida, ni kwamba kwa mujibu alichouliza kwamba niko Kasulu Gombe ninakwendaje, ukiacha kipindi hiki cha haya maadhimisho, lakini utaratibu ni kwamba ukishafika kwenye ofisi yetu ya taarifa pale unaweza kupata kila kitu. Ila kwa mwingine safari zetu huwa ambaye anataka tu kwenda, kwa sababu lazima kuna wageni wengine ambao tunahitaji wanakuwa ni pop-ins, yani hahitaji kupata taarifa, anataka afike Gombe na afanye hivyo vitu moja kwa moja kule. Hii mara nyingi sisi hifadhi yetu iko Kigoma, na ukishafika Kigoma mjini basi utaelekea kwenye doku ya Kibirizi. Sasa ukishafika hapa Kibirizi, safari za kuanzia kwenda Gombe zinaanzia hapo Kibirizi. Kwa mtu yote ambaye anataka kufika hifadhi ya Gombe, afahamu tu kwamba atafika Kigoma kwa namna yoyote ya usafiri, treni, basi, ndege, lakini akishafika hapo mjini ataelekea Kibirizi, ambapo pale sasa ndio atakutana na hizo safari za boti kuelekea hifadhi ya taifa ya Gombe.
1: Na anatakiwa jiandikishe au inatakiwa weje? Nadhani wanachotaka kujua ni hicho, kwamba sasa au tunapiga simu, tunatuma message, tunalipia, tunatuma ile kopi ya malipo
0: kwenye safari au kwa kawaida,
1: ili kuweza kujiorodhesha na kuweza kupata nafasi, kwamba kwa hakika kwamba sasa na mimi nipo kwenye orodha ya watu wanaokwenda kule.
0: Sasa kinachofanyika, unatakiwa ujirejiste. Sio kwamba unapiga tu simu au unaandika tu jina lako, hapana. Mtu ambaye tunamregister ni yule ambaye tayari ameshafanya malipo. Kwa hiyo wewe utapiga simu, utawasiliana na huyu mhusika, kama ni mfumo namna ya kulipa utalipa, na yeye atakuregister kwenye register yake, ambayo sasa ndio itaendelea kutupa ile list ya idadi ya watu ambao wanahitajika. Wakizidi basi tunaweza tukasema nini, tiketi sold out. Tutakuwa tumeishia hapo. Yeah, lakini registration ni lazima, baada ya kulipa unaregistiwa.
1: Sasa kwa sababu ni siku ya utalii,
0: ndio
1: kwenye hifadhi zingine nako kuna offer kama hii, inawezekana leo na safari naenda pwani,
0: ndio
1: nahitaji kutembelea hifadhi kule, kuanzia Morogoro kuna hifadhi, kuna Mikumi kwenda paka zingine mbele.
0: Ndio Asante. Hifadhi nyingine wana utaratibu wa kawaida. Mm-hmm. Mara nyingi hizi ofa huwa tunazitoa kwenye eneo husika ambalo tunafanyia kazi. Mm-hmm. Na tumekuwa na utaratibu wa kufanya hizi ofa katika matukio mengi tofauti tofauti. Sio tu haya maonyesho ya maadhimisho ya wiki ya utalii duniani, lakini mara nyingi hata kunapokuwa ni msimu wa maonyesho fulani, kwa mfano 77, 88. Kwa hiyo yale maeneo ambayo yanakuwa karibu na eneo la tukio la maonyesho husika, basi huwa tunatengeneza rushi kwa ajili ya watu kwenda kutembelea ayo maeneo. Ila kwa sasa hivi, kwa kipindi hiki cha wiki ya utalii duniani, tumetoa ofa kwa hifadhi ya taifa ya Gombe peke yake.
1: Kuna swali lakini liko nje ya mada, ingali inahusiana na utalii pia. Yeye anauliza kuhusu mpango wa kulifanya bonde la ufa la Shuza lilopo Mkigo lijulikane kiutalii. Sijui kama kuna taarifa yoyote mnaweza mkawa nayo kama kuna kitu kama hicho.
0: Iko nje.
1: Iko nje
0: ya shirika, lakini na hatuwezi kulizungumzia.
1: Okay.
0: Labda
3: tu kwa kumjulisha muulizaji wa swali hilo ni kwamba Tanzania tuna maeneo mbalimbali yaliyohifadhiwa na taasisi mbalimbali zilizo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii zimepewa mamlaka maalum ya kusimamia maeneo hayo. Kwa hiyo sisi kama hifadhi za taifa Tanzania, sisi tunasimamia hifadhi za taifa. Kwa maeneo hayo yanayotajwa yana taasisi yake ambayo inashughulikia hiyo, ikiwa ni pamoja na kuweza kugundua vivutio vingine kama anavyosema.
1: Mhm. Sawa. Muda wetu umekimbia kweli kweli. Tuanze hapa na Bwana Godfrey. Wito ni nini, lakini pia kama kuna chochote ambacho nadhani msikilizaji anatakiwa kuweza kukifahamu kuelekea siku hii ya September 27.
0: Asante. Niwaombe tu wa Tanzania tuendelee kutengeneza interest ya kutembelea maeneo yetu ya vivutio vya utalii. Kwani ni maeneo ambayo yatakufanya uweze kuongeza hata muda wako wa kuishi, kwa sababu utakuwa na furaha unapokwenda kwenye maeneo yetu. Lakini vile vile wajitokeze kwa ajili ya kujiandikisha ili waweze kufika kwenye hifadhi ya taifa ya Gombe, kujifunza na kujionea vivutio mbalimbali vinavyopatikana kwenye maeneo yetu ya hifadhi za taifa. Asante sana na karibuni sana.
1: Asante sana Bwana Idi, karibu sana.
3: Asante. Mimi kwanza ni kuwapongeza Watanzania, licha ya kuwa tunasema tunaendelea kuhamasisha, lakini wamekuwa wanajitokeza kwa wingi sana. Kwa hiyo wito wangu kwamba sasa hivi kama kauli mbiu yetu inayosema sasa hivi tumebezi zaidi kwenye mambo ya kidijitali. Kwa hiyo niwaombe sana waendelee kufuatilia peji yetu ya Hifadhi ya Taifa Gombe ambayo iko katika Instagram, ambayo inasema ni gombe.nationalpark. Hilo national park ni neno moja linaungana, gombe.nationalpark. Lakini sambamba na hilo, wasiache kufuatilia peji yetu ya taasisi kwa maana ya TANAPA, ambayo inasema ni Tanzania Parks. Hilo ni neno moja, Tanzania Parks. Asante sana.
0: Naomba kuongeza samani kidogo. Mm-hmm. Kwa taarifa zaidi, wakati mwingine sio lazima ufike kwenye hifadhi zetu. Tuna hiki kitu kinaitwa TANAPA Go. Hii ni program tumizi ambayo inapatikana kwenye simu zetu. Kwa mtu yoyote anaweza akadownload tu hii application inaitwa TANAPA Go. Akishai download anaweza akawa anaifungua muda wote anaohitaji na anapohitaji taarifa yote. Ina include hifadhi zetu zote za taifa na taarifa zote muhimu ambazo unaweza kuzipata kuhusiana na hifadhi zetu za taifa, na hata namna ya kuweza kufanya malipo unapotaka kwenda hifadhi fulani, unaweza kutumia tu hii application ya TANAPA Go ukaweza kupata taarifa zote. Asante sana.
3: Na bahati nzuri inapatikana kwa maana ya Android na iPhone pia, kwa maana ya Apple Store.
1: Asante sana, nashukuru sana.
3: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Asante sana, tunahitimisha namna hiyo na wageni wetu. Idi Karuse, huyu ni afisa uhifadhi kutoka TANAPA makao makuu, lakini pia Godfrey Mwaka Peji ambaye ni afisa uhifadhi mwandamizi kutoka hifadhi ya taifa ya Gombe. Tulikuwa tukiangazia maadhimisho ya siku ya utalii ambayo yatafanyika September 27 mwaka huu katika hifadhi ya taifa ya Gombe. Mimi nitakuwepo. Wewe utakuwa wapi? Wewe utashiriki? Basi tuitumie fursa hiyo adhimu. Tunawasindikiza, halafu tutarejea. Bado tupo hapa. Hii ni Good Morning Kigoma.
4: Mwanza Eat Out. Dynamite.

canzoni sono molto gentili.

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola. Sunda Twiz, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo.

0: Kombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: The radio is on.

0: Asante, tumerejea tena Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Bwana, hapa kuna jumbe hapa.
1: Watu hataki kurudisha mahali.
0: Kuna jumbe hapa bwana, hapa watu hataki kurudisha
1: ni
0: mahali.
2: Ni zawadi ya kishika uchumba.
0: Vyote vilivyopatikana watu hawataki kurejesha.
2: Na muda wa mtu mwingine ataurudisha.
0: Kwa mfano hapa
2: muda ni mali.
0: Huyu ni mzee Mparazo, anapatikana Kasuru Mwilambi, anasema mada ya kurudisha zawadi kutoka kwa wachumba ni muhimu, unapomwachia ni ujinga. Wanawake kwa mfano mwanamke anapokuwa mjamzito anakuwa na kadi za kliniki 3-4. Huo ni wizi. Hata hawa watoto tunaolea wengine sio wetu, ni utapeli. Ogopa mwanamke. Wanaume tumeonywa kurithi, tuishi nao. Ndani nilikosea kidogo hapa, tuishi nao kwa akili. Wanawake wataokolewa kwa uzazi. Wanatamaa sana, walitamani kuwa na cheo cha Mungu.
2: Jamani,
1: maoni yake.
0: Hayo ni maoni yake. Ni maoni yake. Mimi nimesoma kila ambacho yeye
2: amekiandika
0: na mtazamo wake. Kwa hiyo msinipige mawe jamani. Mwingine anasema huyu anaitwa Adam Jafet Yoram kutoka wilaya ya Kasuru, kata ya Kurugongo, kijiji cha Kabulanzwiri. Anasema yeye mwenyewe aliwahi kutoa mahali 800. Baadaye baba mkwe wakazinguana akamwachia mahali.
1: Na baba mkwe mtarajiwa.
0: Baadaye baba mkwe tukazinguana nikamwachia mahali.
1: Umeona kura za watu kuacha mahali zawadi na nini zinasema Timothy hayupo. Lakini zinaongezeka. Mimi nimesema pale mwanzo, wakati mwingine acha tu, hata kama ni ng'ombe wewe acha, sio utakukumbuka. Kwamba kulikuwa na mwamba bwana aliacha akaondoka. Kuna mwamba alikuja kutudai fasi.
0: Daniel anasema jamani, mmesema mahali ni zawadi ya wazazi. Nami nataka wazazi wangu wapate hiyo zawadi. Mwanamke aje tu kunitolea posa ili wazazi wangu wapate zawadi.
2: Nani atakuwa ameoa?
1: Fundi mitamba atafute kuchi hotai.
2: Nani atakuwa ameoa jamani?
0: Kwani maisha
2: sasa? Mnataka kubadilisha maana ya hiyo zawadi.
0: Sasa tunaoa au tunaoana?
2: Tunaoana.
0: Naoa.
2: Kwani hata zamani mlikuwa mnaoa?
0: Zamani walikuwa naoa, wazee walikuwa naoa.
2: Nani neno la kuoana halikuwepo?
0: Halikuwepo. Wazee walikuwa naoa.
2: Fulani ameoana na fulani, haikuwepo.
0: Fulani amemoa fulani.
2: Kwanza
0: fulani amemoa binti fulani.
1: Na fulani ameolewa na fulani.
0: Na fulani ameolewa na fulani.
1: Swala la kuoa, kuolewa, kuoana, tuarudi kule kama tulivyosema kwenye swala la mahali. Swala la uchumba, yani kuna mitazamo mingi ndani. Kwa hiyo ni lazima pia tukuulize wewe unalichukulia kwa mlengo upi, kwa mtazamo upi, kwa sababu kwenye jamii kila mtu ana tafsiri yake. Kuna hawa Gen Z wao wanaamini kwenye kuoa, na kuna millennial wanaamini ni kuoa na kuolewa. Kuna yani kila mtu ana mambo ya kwake. Na kuna Daniel anataka yeye. Sasa sijajua
0: na yeye yule binti
2: apeleke.
1: Okay, nikimtolea Daniel mahali na kwa nimefanyaje?
3: Unakumbe mtolea tu. Huko unakotaka twende.
2: Weka na neno kuoa.
1: Huko unakotaka twende. Mimi kutoa mahali na kuoa.
3: Kwa sababu jamani wapo mabinti wana uwezo. Mimi akinitolea mahali sione kama kuna ubaya wowote.
2: Kwa sababu binti ana uwezo.
3: Mimi sioni ukinitolea mahali Elisheba umejipata, Mungu amekujalia.
1: Kwa sababu
3: mimi sijajipata, umeamua $1,500,000 unilipie kwa wazazi wako.
1: Wewe uje tuanze kuishi baba. Wewe ni shida.
3: Umejipata.
2: Utaosha vyombo.
3: Umetengeneza mahali. Tutaanza nayo ile. Baadaye utanunua kiwanja kitoke pale.
2: Atanunua kiwanja nani? Mtanunua nini?
3: Ana kiwanja ameshajenga, samejipata. Ananitolea mahali kwanza pale. Ile nyumba yake nakaa pale.
1: Anataka sasa vitu pangishe tukapange.
3: Tunaanza na ile nyumba. Sio kupanga, fedha itazidi kwenda kati tunayo. Nyumba tutajipata pale kwanza.
2: Nyumba ameipata kwa wakati gani?
3: Yeye ameipata yeye. Sasa nitolee mahari jamaa. Upendo sasa kuna ubaya gani? Nitoka kupenda.
1: Na ana uwezo.
3: Na ana uwezo. Anatoa mahari. Hata wewe hapa Orida Mungu amekujalia. Ukipata mchumba ukiona anasema kwamba umsaidie, unamsaidia. Kwa nini mbaya gani? Ili mharakishe swala leo. Kawe pamoja.
2: Kwa nini nisimsubiri na yeye ajipate?
3: Atajipata lini? Wewe tena ukimwezesha, ukimwezesha wewe utampa mtaji aanze kujitafuta kuwekeza, mwambie panua miradi
1: namwelekeza. Mawazo ya Daniel na Timotheo umeona yanavyoendana.
0: Kwani kujipata ni kazi ya mtu mwenyewe au kuna mtu anayejalia hiyo? Hiyo ni kazi ya jarari.
2: Mwenyezi Mungu. Sasa
3: kama unajua mtu anapata kupitia
2: lakini mwingine.
0: Anaweza. Kwani wewe kujipata ni kazi yako wewe?
3: Naam.
0: Wewe ndio unatengeneza mazingira wewe kujipata.
3: Mimi.
0: Yupa na
2: Mwenyezi Mungu
3: ananipa nguvu.
2: Timo anatia juhudi.
1: Mungu kwanza ananipa. Hata kumtolea mahali Mwenyezi Mungu amewezesha.
0: Amewezesha.
3: Yaani anakamwezesha.
2: Angalia sije kaenda kuosha vyombo. Usikaenda kufua.
3: Kwani kuosha vyombo kuna ubaya gani?
2: Pongo kila siku mtu anatoka kazini afika zake anaka.
0: Sasa
2: majukumu najua unapoelekea. Naelewa unapoelekea.
0: Unaona kwamba mimi sifui nguo zako.
2: Unafua. Unafua, unafua.
1: Afu uniform.
2: Lakini kuna yale majukumu.
3: Anafua za watoto, anafua.
2: Kuna

0: sijajua kama ni vizuri au inakuwaje, lakini angalia usije ukaambiwa baki nyumbani na watoto, mimi naenda kutafuta.
1: Haya ameshafutika. Sasa hivi tunadiri na uchumi ni kusaidizana. Amejipata binti anamsaidia.
2: Kwani juzi shemeji alikuwa wapi?
1: Naam.
2: Juzi
1: alikuwa kujitafuta.
2: Sasa alikuwa kujitafuta huko.
1: Yes, yani kipata na
0: kiwe. Na wewe ulikuwa unajitafuta huko.
2: Sasa swala la kutafuta kwamba baki nyumbani.
1: Baki nyumbani mwanamke.
2: Yeye akaenda kutafuta.
1: Kwa kwenye haki ya usawa wa kijinsia mama anapambana na mwanamke.
0: Sawa.
2: Huyu anasema Ilagala mvua tangu saa 8 usiku inanyesha mpaka kwa sasa. Ukiona mawingu chimba mifereji karibu na nyumba yako na ingia ndani. Huyu ni barozi wa 90.5. Baada nenda kutukumbusha hakika Bobo Boaz, asante sana, hakika umetisha sana kwa ujumbe huo kutoka huko. Asante sana. Huyu anaitwa Kamenyi Elisha wa Kamenyi kutoka wilaya ya Kasulu Kigondo mtaa wa Kumuhama, anaenjoy kusikiliza Radio Joy, tuko pamoja. Asante sana 90.5, na sisi tunaendelea kufurahia kuwa na wewe. Anasema mwingine hapa, okay, sawa. DRC au Muguta Asheri yuko Kagera Ujiji anauliza, okay, yeye alikuwa anauliza kuhusiana na wageni wetu hawa, tayari na swali hilo alishalijibu ingawa ameshaondoka pia. Haya, asante sana. Huseni Amrani Gwimbugwa yuko Nyamori, asante sana pia, naye anasema tuko pamoja. Huyu mwingine anasema mwanamke anayejitolea mahali anatakiwa apimwe akili, afya ya akili, yani nijitumikie na mahali yangu. Mama Sagata yupo Gungu.
0: Amemaliza Mama Sagata.
2: Haya bwana.
1: Mama Sagata na mjaza
0: orida. Ametuwakilisha vyema.
3: Mama Sagata anataka kupeperusha riski za watu.
0: Mama Sagata ametuwakilisha vyema.
2: Kwa makini sana hapa Mkongoro ni Nicodemus Solomon. Haya, asante. Evod Edwin wa Nyachenda, okay, anasema tuko pamoja. Haya bwana, asante sana. Endelea kutuandikia 0768 150 190. Tuangazie magazeti.
0: Sawa, magazeti. Okay, Zanzibar Leo kwa kweli na wazi, habari kubwa imeandikwa na Daktari Mwinyi, asema jifunzeni taaluma za anga, na habari hii utaipata katika ukurasa wake wa ndani. Lakini pia Daktari Harun azindua mfumo usimamizi watumishi, utaipata katika ukurasa wake wa pili. Saba wakamatwa tuhuma za wizi za wa bilioni 2 mtandaoni, utaikuta katika ukurasa wake wa sita. Fedha za miradi zitumike kwa wakati, amezungumza Daktari Akiri, habari hii utaipata katika ukurasa wake wa 8. Wema ya ahidi kushirikiana na Zatu ni katika ukurasa wake wa 3. Gazeti la Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi.
3: Mwananchi Tanzania moto waacha maumivu kwa wajasiriamali, ukurasa wa 18. Simulizi dereva alitangazwa kufariki aibuka, ukurasa wa 2. Ajali yaua maabusu 7 askari watano, gari la polisi la gongana na loli Sekenke likipeleka watumiwa katika kesi Kiomboi, polisi yatajwa waliofariki. Takwimu za ajali zinazokatisha zinavyokatisha uhai wa watu za shtua. Katambi asema moyo upokea watu zaidi 8,000 kwa mwaka, toagizo ukurasa wa 4. Serikali yapewa fupa la dege shilingi bilioni 176, kiasi cha fedha kinachoripotiwa kutumika kabla ya ujenzi wa mradi wa dege ujenzi wa nyumba kifahari, hoteli, maeneo ya michezo, maduka makubwa na shule, ukurasa wa 6. Kifungo maisha kwa kuwasweka wazazi karoni kuiba mtoto, ukurasa wa 3. Gazeti la Mwananchi.
0: Uhuru kweli daima, simanzi, vifo vya polisi na mahabusu, polisi 5, mahabusu 7 wafariki dunia ajalini, yumo mkuu wa kituo cha polisi, wawili wajeruhiwa, ni katika ukurasa wake wa 2. Mganga na mchina watuhumiwa kuiba bilioni 2 kwa mtandao, ni katika ukurasa wake wa 3. Rais Samia atoa pole kifo cha Ahmed bin Rashid Al-Maktoum, utaipata katika ukurasa wake watatu. Pia makusanyo ya michango NSSF yafikia trilioni 2.9, utaipata katika ukurasa wake wa 5. Abdi agiza kuzingatiwa mkataba wa ujenzi hospitali, ni katika ukurasa wake wa 2. Kumekucha.

0: Mradi bomba mafuta ghafi ni katika ukurasa wake wa tatu. Daktari Mwigulu, ugonjwa wa sotoka utokomezwe Afrika, utaipata katika ukurasa wake wa tatu. Uhuru kweli daima.
1: Nipashe, mwanga wa jamii, Simba 12 kati ya 33 walotegwa sum NCAA wakutwa hai, ukurasa wa 9. Wazee, tunataka sheria kuwabana watoto kututunza, ukurasa wa 3. Ajali ilivyoua polisi watano, mahabusu galao la gongwa na kutumbukia korongoni, historia ajali ibuka tena mlima Sekenke, ajali za awali zilihusishwa, habari tutasoma ukurasa wa 2. Kilio cha wafanyabiashara moto kiteketeza soko lao, ukurasa wa 2. Mazungumzo maalum siko seli ya tikisa benki za damu, ukurasa wa 5.
0: Majira, gazeti huru la kila siku, gesi kwa watoto wachanga dalili na jinsi kuwalinda ni katika ukurasa wake wa 11. Ethiopia, waasi waweka kambi moja dhidi ya serikali ni katika ukurasa wake wa 19. TRA na mwenyeji mkutano wa Sata ni katika ukurasa wake wa 3. Washauriwa kujiandaa kuripoti majanga ni katika ukurasa wake wa 2. NSSF yafunguka mafanikio mikakati na malengo yake ni katika ukurasa wake wa 4. Nyumba tano zateketea kwa moto, uchunguzi kuanza, utaipata katika ukurasa wake wa 4. Pia TANESCO yaanika mikakati ya kukabiliana na El Nino, habari ni katika ukurasa wake wa 4. Pia Jumuiya ya Madola yaomboleza kifo cha mwenza wa Rais Samia ni katika ukurasa wake wa 4. Majira, gazeti huru la kila siku.
1: Na habari leo, guji la habari Tanzania, kurasa za ndani, Afrika imeizwa kumaliza sotoka ikuze uchumi, lakini pia TMA El Nino ipo mvua kuanza mikoa 6, ukurasa wa 3. Polisi watano, mahabusu 7 waliokufa jalini watajwa, ukurasa wa 4. Dr. Samia omboleza kifo cha Sheikh Ahmed Al Maktoum, ukurasa wa 7. Mapya, simba 10 waliokufa hifadhini wadaiwa walikula nyama ya twiga, wengi ni vijana. Mizoga kuchoma moto, ukurasa wa 3. Meli ya kwanza ya mafuta kuondoka Tanga Februari, ukurasa wa 3. Tanzania nadi fursa maeneo matatu kuboresha kilimo, ukurasa wa 7. Thamani wekezaji NSSF juu asilimia 108, yasubiri maelekezo mradi kijiji cha Dege, habari hii utaisoma ukurasa wa 2 gazeti la habari leo. Dodoma,
2: idodomia
1: kuna dereva kashikwa mguu wa kuku.
3: Kashikiwa.
0: Okay.
2: Niliona jana ilikuwa basi gani ile kampuni ile
1: Satco.
2: Bwana bwana. Watu wakawa.
3: Picha zisambaa mitandaoni.
0: Na mashuhuda walikuwa wanazungumza sana.
1: Land Cruiser ndio hivyo. Kila mtu mashuhuda wanavyodhani wanasema wanadai kwamba dereva basi alikuwa yuko sahihi, alikuwa na haki. Land Cruiser ndio mwenye makosa. Sasa kwenye ile ghadhabu ya kwa sababu anasema hakugongwa na mtu mwenyewe ndio
3: alijipeleka
1: kwenye basi. Kwa sababu ya ile ghadhabu kaenda kumkwida shati dereva na kumlazimisha aingie kwenye gari Land Cruiser.
3: Sasa kwenda mtu kwenye gari huku tena jua anaabiria huyo.
1: Wewe unamjua wewe unamjua Land Cruiser ni nani?
0: Lakini wananchi walisimama.
1: Watu walimjaa wakamzingira wakasema umtoi hapa. Yaani wendi naye kokote. Wewe kama kuna kosa piga simu polisi, lakini wewe ndiye naye kokote. Yaani wewe kwenye ile kumlazimisha kwa nyegera akamtolea mguu wa kuku.
3: Yaani huo mguu unaotaja isije ikawa ni kwenye ile miguu ambayo jeshi la polisi linahitaji kasalimishwe kwa sababu
0: sasa wewe
3: polisi linataka matumizi ya zile miguu itumike kwa utaratibu nao unakusudia na ndio wapewe pia wale wenye akili timamu.
0: Anza mwanzo alikuwa anaendesha gari lipi?
1: Land Cruiser.
3: Sasa haijulikani ni la nani. Na issue ni kwamba sisi kwa ni kwenye
1: ile plate number ilikuwa ni nani? Ina njano, kibao chake cha njano. Namba zake
3: inatambulika.
0: Sasa wewe. Kibao cha njano.
1: Kibao chake nani cha njano? Yaani mali gesa serikali.
3: Haijulikani ni mali gani lakini.
1: Bado haijulikana. Lakini ndo alikuwa na mguu wa kuku akamtolea bastora dereva, watu wakasema wewe.
3: Yaani yeye walifikia huko vigani mpaka kashika mguu.
1: Watu wakasema usitania hata kama dereva.
0: Kumbuka alijigonga.
3: Sasa kujigonga ndo utoe mguu wa kuku.
1: Aliona kama vile dereva akamchomekea barabarani.
3: ya hii dereva wa Satco akuchomekea ubaki tu umetulia vizuri.
2: Unafanyaje sasa?
1: Tuone kule kwenye swala zima la utawala wa kisheria kwamba tuko salama.
3: Uchunguzi ufanyike.
1: Kwa sababu kila mtu amekuwa akijiuliza kwamba yeye ni kosa, yeye ni kosa ni kubwa kiasi gani jamani mpaka mtolee mtu bastola alafu. Ya,
3: kitendo cha kutoa kosa mguu.
1: Eh.
3: Hicho ni kosa kubwa.
1: Yaani yaani hata kama wale toke tu tuache sheria kwamba nani
3: barabarani hata polisi wenyewe huwa hawatoi miguu kirahisi. Mpaka uwe umekaidi unataka kuwakimbia.
1: Ah, ndio anatoa.
3: Yaani uwe kabisa kama unataka kuwakimbia na umetenda kosa la kihalifu. Sasa kukuacha ukimbie ndio wana uwezo wa kutoa, lakini hawautoi tu bila sababu.
1: Basi mwamba hiyo.
3: Wanazingatia sheria, tunapongeza jeshi la polisi. Hawezi wakatoa tu mguu kirahisi.
0: Lakini pia sasa
1: hivi hajajulikana ni nani.
0: Sasa hivi wananchi bwana, watu wanauelewa wa mambo mengi sana.
1: Wali, ile nyomi, nyomi ilikuwa kubwa sana. Nyomi ilikuwa pale, watu walikuwa wengi, hasa bodaboda walikuwa wengi sana ambao walifika eneo lile kwa haraka. Lakini pia na watu wengine kwamba umpeleke kokote. Wewe unataka siwe ita polisi hapa wapime, wewe unataka kumpeleka umpeleke wapi?
2: Lakini mimi nafikiri kuna sawa tu wapongeze jeshi la polisi kwa kazi nzuri wanayoifanya. Lakini kuna watu wachache wasikuwa waadilifu wanataka kupaka doa. Kwa sababu silaha zinazokuwa mikononi mwa vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi, moja ya majukumu yake ni kuhakikisha vinatulinda sisi
0: na mali zetu.
2: Na mali zetu sio kututisha sisi. Sasa kwa mfano sisemi ndivyo ilivyokuwa kwa sababu sijui. Sasa kwa mfano ikiwa labda yule mtu alikuwa ni mtu wa vyombo vya ulinzi na usalama, either alikuwa ni askari polisi, alikuwa ni usalama wa taifa au vyovyote, alafu anapata kiburi hata kama yule amemkosea, anapata kiburi cha kushika ile nyara ya serikali na kwenda kumtishia nayo yule mwananchi hata kama amekosea. Yani leo namzuieje yule raia wa kule asiende kumchoma mwizi ambaye wamemshika na udhibitisho?
1: Sasa yule mwamba bado haijajulikana ni nani, lakini tukumbuke pia sheria zinaruhusu watu kumiliki silaha.
2: Zinaruhusu.
1: Sasa ndo matumizi hapo, kwenye matumizi ndo changamoto zinapokuja, kwa sababu hatuwezi kuna mtaa mmoja na rafiki yangu anakaa, kuna baba mmoja bwana kajipatapata na maokoto mjini, yeye akijisikia tu akigombana na mke wake anazifiatua hewani.
3: Wapi?
1: Dar es Salaam.
3: Yani yani manake
1: afiatua tu hewani.
3: Na zinatoka kabisa.
1: Wanasikia watu.
3: Ah, sababu.
1: Unaona?
3: Hisa kuzifiatua ni makosa. Inabidi akizifiatua akazitolea taarifa polisi. Nilizifiatua tatu kwa utaratibu huu.
1: Kwa hiyo hivyo kwamba kuna watu ambao hilo pia sheria iangalie pia. Kuna watu ambao wanapewa silaha, wanaenda kuomba silaha kweli wanakizi vigezo na masharti. Lakini matumizi baada ya hapo yakoje? Yaani mtu anaenda nao tu klabu, simkanyage kidogo bahati mbaya, anakuonyesha.
3: Ah, ujue kwamba hapa ipo.
1: Kambali. Kwa hivyo kwamba anachokisema Philbert kwamba kama kwa sababu mwamba bado hajajulikana ni nani. Mwamba yani bado hajajulikana ni mwamba yuko kwenye mfumo, ni mtu tu, ni raia, ilikuwaje? Kwa sababu ile ujasiri ni mkubwa kumtolea mtu silaha mbele za watu, na alikuwa anataka ampeleke wapi? Kwa let's say ni raia, alikuwa anataka ampeleke wapi? Yani hivyo kwamba anamlazimisha ingie kwenye gari lake aende naye wapi? Kwa hiyo kuna watu ambao wanamiliki silaha, lakini nadhani pia nia zao za kutumia hizo silaha ziko sawa, hilo nalo pia liweze kuangaliwa. Lakini kama alivyosema Philbert, kama ni mtu wa system, tunaanza kupata mashaka kwamba jamani kujigonga tu hivyo, yani sekunde mbili ushatoa kitu hicho. Sasa tunaishije huko mtaani? Inakuwaje? Kwa sababu kwa namna moja ama nyingine tutagongana, tutakwazana, tutatofautiana. Tukitofautiana tu kidogo wewe unatuonyesha hapa hivyo.
3: Nadhani ni mtu mwenyewe tu na huruka yake.
1: Eti.
3: Lakini kwa maadili kama nilivyosema kwamba wa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama wamefundishwa vizuri. wanazingatia taratibu. Ndio maana natukua basi uchunguzi ufanyike ili ijulikane je yule na yeye yupo kwenye mifumo ya vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu wale wana maadili yao. Hawezi wakatoa tu silaha na kuzionyesha bila sababu yote. Yaani kwamba akuonyeshe labda tu waone wanazo kwa ajili ya shughuli zao za ulinzi na usalama, wanahakikisha ulinzi ameituliza kwa ajili ya ulinzi, lakini sio kukuonyeshea. Sababu kama ni kuwapita wamezivua wanatupita na hawana shida yoyote. Lakini mpaka mtu anafikia hatua ya kukuonyesha, basi huyo ni wa kuangalia kwa macho mengine, kwamba yeye anakipata tu hasira kidogo anakuonyesha, kama huyu aliyemsema kwamba akikasirishwa tu anafyatua angani. Sio utaratibu.
1: Sawa, unaweza kulala chumba kimoja na mwanaume mwenzako?
2: Yes, una mali.
3: Yaani kulala?
1: Yaani.
3: Hapana. Labda wakati wa utoto, lakini kwa sasa kila mmoja inabidi alale chumba chake. Yaani
2: hata wakati wa utoto.
3: Hata kwenye hivi vyumba. Hivi vyumba vya kulala wageni wakiwaona mtu wawili mnaingia chumba kimoja, hawezi kukubali.
2: Unamaanisha nini wakati wa utoto?
3: Hilo hata mjaji bado ni watoto wadogo mjui chochote. Lakini kwa sasa unikute na Philbert tupo Tabora. Kwamba tunabana matumizi ya chumba kimoja.
2: Si nani? Double.
1: Vitanda viwili.
3: Vitanda viwili, mlango mmoja.
2: Double.
3: Asikubali.
2: kuna hoteli, loji ni double.
1: Double bed.
3: Haya mnayosema ni
2: kwa mfano wachezaji wanalala vyumba, ukuta mchezaji mmoja vyumba viwili, chumba kimoja wachezaji wawili.
3: Ni wao. Ni wao. Ila sio mimi. Ukandazi. Philbert. Kila mmoja alipe hela yake.
1: Mnabana matumizi.
3: Hapana.
0: Ilikuwa mnabana, unajua nini? Mnabana matumizi. Kwa mfano chumba kimoja nitakuwa ulipie 50,000.
1: Kwa mnachangia 25,000.
0: Mnachangia 25,000. 25,000 nyingine utatumia kwa matumizi yako mengine.
3: Si vizuri, mfano kama sisi mimi na Philbert hapa, inabidi ni baba wa familia tunapambana. Lazima ile hela unaporara ukaionee uchungu zaidi. Nilipe ya kwangu akalipe ya kwake. Ile seti karari pamoja.
1: Arusha ndio wawili wamekutwa bongo.
3: Kweli kabisa.
1: Chumba kimoja.
3: Walikuwa
1: bongo.
3: Bongo. Una maana gani?
1: Na imezua tabu yani, sana. Wako, lakini Arusha kuna matukio. Chumba kimoja. Wako kama walivyozaliwa. Na imezua kama ulivyosema, tuko kwenye dunia ambayo usalama wako kwanza alafu mengine yanafuata, kwa sababu imezua taharuki. Majirani wakaja wakafungua na nini, wala ndo tabia yake na nini, kuna mambo mengi yameendelea. Lakini nikawaza tu kwamba ndo tumefikia huko kwamba mwanaume na mwanaume hawa. Nikawaza tu yani wewe kwamba
3: hiyo kwa kweli Sheba, yani umesema walikuwa bongo. Wako utupu.
0: Sikiliza sauti kule.
4: Kuna tukio ambalo leo limetokea la vijana. Mimi wakati nafika hapa nimekuta tayari mtuhumiwa ameshashikiliwa na wananchi. Lakini inaonyesha kwamba hili tukio sio la mara moja, kwa sababu ukizunguka nyuma ya nyumba huko unakutana na pampers wamezifunga kwenye mfuko mmoja, wamezifunga huko nyuma. Kwa hiyo ile dirishani kwao. Kwa hiyo hilo tukio kwao ni zoefu. Huyo baba wa watu yeye hapo alikuwa anajaribu kutoa rushwa ili watu wasiseme. Lakini kwa sababu watu wanajua wana watoto wao, tuna watoto wa kiume, tuna wadogo zetu na wanazidi kuharibiwa. Amediriki paka anatongoza watoto wadogo. Yaani anatongoza watoto wadogo bila aibu. Kwa hiyo ili tukio jamani sio lizuri. Tuombeeni watoto wetu. Kwa sababu kinachoonekana watu wengi wanajificha kwenye mambo ya dini. Huyu baba ni mwanakwaya. Ni mwanakwaya, yeye anajificha kwenye dini. Ni mwanakwaya wa Sentreza, anajificha kwenye dini. Tunajua ni mtu mzima ana familia yake, lakini kumbe hivi vitu vipo, tunavisikia tu vipo kwenye jamii yetu vipo. Tuombeeni watoto wetu na tuwalinde watoto wetu. Namsikiaga Dudubaya anavyozungumza. Kwa kweli mimi hapa niongee tu ukweli. Kuna mtu jana niligombana naye kwa ajili ya Dudubaya alichokuwa anakizungumza. Ngambe usisemee watoto wa watu vibaya. Kumbe hichi kitu kinachozungumzwa kipo kwenye jamii yetu. Mimi nilikuwa nahisi kama watu wanasingizia. Mtu jana nimebishana naye nikamwambia unasemaje hivyo? Una uhakika Dudubaya anachoongea ni kweli? Ananiambia hivi vitu vipo. Nikawa nabisha, nikagombana kabisa na mtu, lakini nimekuja kugundua hivi vitu vipo na Mungu alitaka kunionyesha kwamba hivi vitu ni vipo, havipaswi kutetea. Yaani kama mwana

0: Secondary School and the Primary School iliyopo kata ya Kazula Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahali Secondary School ni shule ya bweni na Kandahali Primary School ni shule ya kutwa na bweni katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahali Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa preform 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717116678. Kandahali Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
1: Jana TANESCO walitoa taarifa ile ya kukatika kwa umeme kwamba saa 3 leo mpaka saa 11 jioni. Kwa hiyo kwa msikilizaji wetu ambaye inawezekana ameshaona umeme umekatika, hiyo ilikuwa ni taarifa waliitoa jana kwamba umeme utakatika katika wilaya yetu ya Kigoma saa 3 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Basi kwa wakati huo anaweza kutumia mbinu nyingine ya kuendelea kupata hiyo nishati ya umeme.
0: Sawa. Swala yake. Tunalipa bill halafu tutarejea. Hii ni Good Morning Kigoma. Kikofu watakuepo mahala hapa. Na tafadhali usiondoke. Okay.

0: Ondoka tabaki. Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
7: Bado kidogo kiteto.
6: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
7: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
6: Ana shida gani?
7: Amechemka tangu asubuhi.
6: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
6: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu.

0: Homa hazitibu, mpeleke mapema.
1: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
0: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
1: Lakini matibabu gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
1: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
2: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Jaribu Faisal!
6: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Kickoff kwa hewa, tumerejea dakika 19 tangu ilipotimia majira ya saa 3 kwa saa za Afrika Mashariki. Nataka nikwambie makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, astashahada yani diploma, shahada ya kwanza yani bachelor degree, astashahada ya uzamili PhD, hii ni postgraduate diploma, shahada ya uzamili masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kinzumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi mokos.mok.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali tuwapigie simu namba 0738568023 na 0738568024, 0738568025 na 0617474711, pia 0772264711. Wote mnakaribishwa. Bwana, tunaanza moja kwa moja. Aisee, karibu sana bwana Sadiki Galincha Kibwana.
1: Salama sana Mr. Muli.
0: Uko sawa dakta?
1: Nashukuru Mungu
0: mahabu. Mambo yanakwenda.
1: Sasa vipi wewe?
0: Sawa dakta.
1: Sawa. Yes.
0: Kuna mapya?
1: Hakuna mapya.
0: Sawa. Dr. Livingstone leo hatua ya robo finali.
1: Inaanza leo. Yeah. Inaanza, na ukiangalia ni mchezo ambayo tunaamini kwa asilimia kubwa tunaenda kupata ule msisimko wa soka kwa siku ya leo, hasa kwa mchezo wenyewe ambao unaenda kupigwa leo. Tukumbuke michezo hii ni michezo ambayo mara nyingi ama tunajua mara zote ni konzi nje, yani ukifungwa unatoka. Na ukiangalia leo ni Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Ranger, mchezo ambao unaenda kukutanisha watu ambao wamekamata hatamu ya Ujiji na watu ambao wamekamata hatamu ya kata ya Gungu. Tukumbuke hawa Gungu Ranger, hawa Kigoma Ujiji wamekamata tarafa yote ya Ujiji. Ile tarafa yote inatazamwa na wao peke yao, kwa maana kwamba tarafa nzima hakuna timu yoyote,
0: na nafikiri Ujiji ndio wamebaki peke yao.
1: Ndio maana nimesema tarafa.
0: Okay.
1: Sio mtaa wala kata, tarafa yote ya Ujiji inakamatwa na hawa Kigoma Ujiji. Kwa hiyo ni mchezo ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa leo tunaenda kutazama ile ladha nyingine ya soka ya tofauti, hasa katika upande mzima wa ushindani. Timu ya Kigoma Ujiji inasifika kwa namna ambavyo wamekuwa wakicheza, lakini mbwembwe za mwalimu wao mwalimu Papa Selemani Ramadhani Selemani Papa amekuwa na mbwembwe nyingi, lakini pia amekuwa na aibua baadhi ya wachezaji wengi ambao wamekuwa tuletea katika michezo mbalimbali, katika michuano mbalimbali ndani ya mkoa wetu wa Kigoma. Tunategemea katika mchezo pia leo itakuwa ni hivyo hivyo. Wewe ukashuhudia pia baadhi ya vipaji mbalimbali ambao amekuwa anavizalisha na kuvibua, tukaenda kuvishuhudia. Tunafahamu wachezaji kama kina Maneno, yeye ndio ameweza kuwatengeneza kina Joni na baadhi ya wachezaji wengi amekuwa akiweza kuibua, na bado pia amekuwa ni msemo wa msaada wa timu yake. Bado naiona kwa siku ya leo kwamba mchezo ambao utakuwa ni wa 50-50 kwa asilimia kubwa, kwa sababu ya uwiano wa hizo timu zote mbili. Gungu Ranger ambao tunatazama siku ya leo sio wale ambao watu wengi wanafahamu. Kina Hashim Garincha labda kipindi hicho pia anacheza kina tunamzungumza mtu kama Yodo, mtu kama Mnigi alipokuwa anacheza kipindi cha nyuma, hiyo ni miaka kama 2000 na kuanzia 15 hiyo. Gungu Ranger ilikuwa ni ya moto sana, lakini sasa hivi bado wanaanza kujitafuta kwa asilimia kubwa. Wachezaji kama ambao tunaenda kuwashuhudia kwa siku leo ni kama kina Idi Gigi ambao anaonekana yeye ndio kama superstar wa timu ya Gungu Ranger. Lakini bado hata baadhi ya makocha ambao wamekuwa anaheshimika sana pale wamekuwa pia na yeye ni kama hawapo katika ile timu kwenda kuunga mkono. Kwa hiyo ni kata dhidi ya tarafa katika mchezo wa leo, lakini yote kwa yote mimi nategemea mchezo ambao utakuwa ni mzuri na wenye kuvutia zaidi, kwa sababu Gungu Ranger wanajitengeneza upya kwa hii kizazi ambacho walicho nacho. Lakini kwa upande mzima Papa yeye endelea kuanza kujitengeneza, lakini wakati huo pia anaendelea kujionyesha zaidi katika upande mzima wa soka la mkoa wetu wa Kigoma. Tukumbuke timu yake hii haina hata miaka mitano tukaanza kuanzishwa. kiangalia ni kama miaka mitatu kama sio minne toka imeenda kuanzishwa timu ya Kigoma Ujiji. Kwa hiyo kwa namna gani sasa wanaenda kujintroduce? Kwanza ni kwa wao kwenda kuchukua mataji mbalimbali. Tukumbuke toka ligi imeenda kuanza ligi mbalimbali, nadhani shilikuwa taji moja tu katika mkoa wetu Kigoma, nadhani sina uhakika sana, nadhani huenda watakuwa wameshachukua taji moja. Kama sio hivyo basi ndio itakuwa taji lao la kwanza tena kuchukua kwa upande mzima kwa wao. Lakini nadhani pia kama tabati wao kuingia finali itakuwa ndio timu kama ya pili kama miaka hivi karibuni kutoka Ujiji kwenda kuchukua ile taji, kama itakuwa sijakosea sana, kwa sababu tukiangazia hapo na jumlisha NSSF kwa sababu kwa miaka hivi karibuni NSSF ambao tunayakohesabu kutokea Ujiji kwenye miaka hii mitano ambao wameweza kuchukua. Lakini nje hapo hakuna timu yote kutoka Ujiji ambao wameweza kuchukua taji la Livingstone mpaka hivi sasa. Kwa hiyo kwa namna gani hawa Kigoma Ujiji leo wataenda kupambana? Kwanza katika hatima hiyo ambayo nimeizungumza hapo, lakini Gungu Ranger miaka mingi tunafahamu. Sijui kama una historia kuchukua ligi ya Dr. Livingstone, sijui. Kwa ni mzima wa Gungu.
0: Itakuwa miaka mingi sana,
1: itakuwa miaka mingi sana imepita. Yes. Kwa hiyo ukiangalia ni mchezo mwingine ambao kwa asilimia kubwa na kisasi. Ndugu yetu pale ni mtu wa Gungu.
0: Okay.
1: Alikuwa ananiambia kwamba leo anaenda kupata matokeo mazuri. Kazewa sasa utaweza kweli? Na ndio mwekezaji wa timu.
0: Acha we.
1: Yeye ndio analii moja JSM wa timu. Utaona baadaye kati ni zamaje zitatoka kwa nani, hela kwa nani.
0: Okay.
1: Atakuwa
0: shampamke hao. Sawa bwana, atakuwa shampamke hao jamaa. Sawa. Bwana, nilikuwa naangalia hapa kwenye shadow yetu. Nikaona kuna Emo Karago.
1: Yes.
0: Lakini kuna Matri Sports Academy.
1: Mm.
0: Hawa bwana naona kama ni uliona nafasi yao?
1: Hapana.
0: Inaonekana kama ni moja ya timu ambazo ni very surprised.
1: Bila shaka katika timu ambazo ukiangalia ni surprise kuingia katika hatua ya robo finali, kwa msikilizaji ambaye pia anafuatilia nadhani ni hawa Emo Karago pamoja na Matu, kwa sababu hawa kwanza kutoka nje ya manispaa kabisa. Na ukiangalia hawa wote ni timu ambazo hazikuweza watu kuwatarajia kwamba angefia katika hatua hii. Kwanza kulingana ule ushindani ambao ulikuwa, lakini mpaka sasa hivi ukiuliza watu ukiwatajia Emo Karago anasema hii timu ni balaa. Ukitazama pia kwa upande mzima wa timu kama Matu ambao tunakumbuka juzi wametondosha Lusambo kwa mikojo ya penalti. Umeona? Watu pia wanasema hii timu ni hatari pia. Karago nadhani walimfunga 3-1 walishinda kwenye mchezo wao wa 16 bora, ilikuwa ni siku ya Jumaa ile. Kwa hiyo kwenye taswira hiyo ndogo kwenye hizi timu hizi ambazo zimepita hapa, ambazo tunazungumza hapa, hii Emo Karago pamoja na Matwi ni timu ambazo kwa asilimia kubwa watu wengi tulikuwa tutazamia kama zingeenda kufika katika hatua hii, lakini ndio maana halisi ya ushindani, lakini pia ndio maana halisi ya kujipanga.
0: Sawa bwana, leo ndio mchezo huo, lakini leo ikiwa ni mchezo huo, kesho leo tumesema ni
1: Kigoma Ujiji na Gungu Ranger.
0: Kigoma Ujiji, halafu kesho
1: Mwanga United na Emo Karago.
0: Bwana hawa wanakuja kwanza wamekupigia neno, alafu ndo mnakuja kucheza nao. Sasa sijui utakuja na mbinu gani.
1: Lakini unajua hii mechi nyingine yenye ladha ni hii Mwanga United. Huoga na mabonyenye. Mwanga United ndio wana mabonyenye.
0: Walikuwa na jamaa mmoja kama mpemba fulani hivi, alikuwa anacheza midfield. Sijui kama bado anacheza. Alikuwa anamshikaji mmoja kwa anacheza mido ya chini.
1: Yes. Alikuwa anapiga
0: boli. Piga buti vibaya mno.
1: Yaani kuna mmoja kwa piga buti
0: mwingine. Kama mpemba hivi.
1: Jina kile nimelisahau bwana yule. Nimelisahau bwana, lakini wana wafadhili wao hawa watu. Katika miongoni ya timu ambazo zimekuwa zina wafadhili
0: ni hii timu. Hapo kweli.
1: Hapana, lakini ni watu pia wenye nakinaki ya nili ya visiwani.
0: Maana Mwanga United inaona kama ina type ya
1: big. Mechi moja ni wakati nilipokuwa kule kwenye kituo cha Kawawa, walikuja watu na kinakshi, wamepigia mavazi yale ya kisultani.
0: Okay.
1: Kasema yes, ndio mambo yao hawa watu.
0: Kwa hiyo maana yake hii Karago wajipange.
1: Wajipange. Sasa sijajua kama hawa Mwanga United nenyewe watakuja labda na ubani na uvumba au vipi. Lakini Emo Karago tunajua ni wapinzani kwa kweli. Unajua kitu ambacho kutana nacho Jomo siku ile sio jambo la kawaida, unakumbuka.
0: Na Jomo, ukisikia Jomo Unajua unataja miongoni mwa timu ambazo kwenye ligi ya mkoa unaiangalia kwa finali kule.
1: Na mwaka huu ana mipango kuchukua, yani mimi katika ndoto ama mipango ya Jomo mwaka huu wao kwenye ligi ya mkoa ni kuchukua ubingwa.
0: Sio bara nakwambia ukiwataja Jomo, yani unataja mtu timu ambayo inawaza ubingwa wa mkoa.
1: Yes, na kuna wadau, kuna wale wadau baadhi mbele wengi mbalimbali ambao ni wa soka la Kigoma. Mwenyekiti kama sio katibu yule kiongozi yule. Yule jamaa yule anaye manyingi wa gari kwenye VIP pale. Inaesi na nili wa Jomo.
0: Ni wa Jomo yule mshikaji, mshikaji ni wa Jomo. Sawa, eba, sawa, haina shida. Sisi bado tutakuwepo pale na mchezo utakuwa mbashara kuanzia majira saa 10 katika uwanja wa Kibirizi 90.5 Radio Joy FM, tutakuwepo mbashara pale. Asante sana kwa wale wasikilizaji wetu wanaopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wameendelea kuwa nasi sana sana sana sana pale katika mji wa Baraka pale. Pale Baraka.
1: Jumbe pale. Nilikuwa naziona bwana.
0: Basi tutakuwepo tena pale kwa ajili ya show hiyo. Leo ni semi-final CAF Under 20 African Cup of Nations qualifications 2026 ukanda wa CECAFA, Tanzania dhidi ya Burundi. Nilikuwa ninaangalia hapa makundi jinsi yalivyo hapa. Burundi aliongoza kundi lake, kundi C. Tanzania kaongoza kundi A.
1: Na wanakutana. Ya, kiangalia ni mechi ambayo kwa asilimia kubwa tunaenda kutegemea ladha nyingine ya kiutofauti, lakini pia kwenye ushindani ambao utakuwa ni mkubwa. Kwanza kwa namna ambavyo Tanzania wamekuwa wanapita kwenye njia zao, kiangalia kwenye michezo yao jinsi ilivyopita michezo yote. Nadhani mchezo mmoja tu ndio wa kupata clean sheet kama atakuwa sijakosea, lakini michezo yao mingi wamekuwa na ushindi ambao ulikuwa ni mzuri kwa upande mzima wa timu hii ya Tanzania. Tukumbuke waliweza kuwafunga Rwanda bao 3-2 katika mchezo wa kwanza, ilikuwa tarehe 15. Mchezo ambao performance nzuri sana tuliona kutoka kwa Faraji Kayanda ambaye alipata bao, bwana mdogo mbwa anacheza timu ya Dodoma pale, lakini bwana mdogo Juma Bushir Chuga Boy. Yes, performance nzuri sana alitoa katika ule mchezo. Unaona, lakini sio pia pakao kopo, kuna mchezaji mwingine ambaye pia na yeye performance alitoa nzuri pamoja na kufunga bao katika timu ile ambaye anaitwa Lukanima, ambaye naye pia alikuwa na performance nzuri katika ule mchezo dhidi ya Rwanda. Lakini mchezo mwingine kwa ni vile Ethiopia ambao ukiangalia tulitoa pia performance ambayo ilikuwa ni bora na tulishinda bao 4-2 katika ule mchezo. Kwa hiyo ukiangalia hapo ni mchezo ambao kwa asilimia kubwa tuliweza kuongoza kundi tukiwa na wastani wa alama 6 na mabao 7. Hatukuruhusu bao lolote katika ile hatua ya awali. Na hii inatoa taswira kwamba tunaenda kucheza katika mchezo huu tukiwa na muundo ambao unaridhisha kwa upande wetu, kwa sababu michezo ambayo tumekutana nao, pinzani ambao tumekutana nao ni wote wamekuwa na ubora. Na uzuri ni kwamba unajua tumemfunga hata bingwa mtetezi ambaye ni Ethiopia katika mchuano uliopita. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba tumejipanga na tuna dira ya moja kwa moja ambayo inakuwa ni ya kuridhisha. Lakini ukiangalia pia kwa Uganda, kwa Burundi, na wao bwana mchezo wa kwanza walicheza na Sudan Kusini na wakashinda bao 4-2. Na mchezo wa pili wakacheza dhidi ya Kenya na wakashinda bao 2-2. Na kule kuna mwamba mmoja bwana mdogo mmoja kwa upande mzima wa Burundi anaitwa Nshirimana. Huyu ndio amekuwa kama nyota wa timu ya taifa ya Burundi. Na sio pekee, kuna mwingine tu Majidi. Hawa ndio chaji kama wanaishika hatamu, maana hata mchezo dhidi ya Sudan Kusini walifunga mabao 2-2 wao wenyewe. Na Nshirimana mchezo dhidi ya Kenya alifunga mabao 2. Umeona? Okay. Kwa hiyo amekuwa pia na performance nzuri mpaka sasa kwa upande wake, na ukiangalia ni pia na mabao mengi mpaka sasa katika michuano hiyo, kwa maana kwamba licha kuongoza wakiwa na alama zao 6 kwenye kundi, pia wakiwa namaliza wakiwa na mabao 6. Kwa mchezo wa leo unaotesha timu ambazo zote kwanza zina clean sheet lakini zina uwiano mzuri wa kufunga na hawajaruhusu bao lolote. Ni kwa namna gani sasa wataenda kuweza kuindana hapa, ndio swala lingine ambalo linakuja hasa katika upande mzima wa mbinu. Tanzania tumeweza kuboresha kikosi chetu kwa kuongeza baadhi ya nyota ambao, na uzuri nyota wengi wetu wanacheza katika hizi timu za ligi kuu wengi wao. Nafasi ambayo kidogo inawezesha kwamba ule uzoefu wanao, sijua sana kwa upande mzima wa Burundi ambao tunajua wao ni wazuri kwenye kutengeneza vipaji. Kiangalia Burundi wamekuwa na academy nyingi sana ambazo zimekuwa zinadharisha wachezaji wengi mara kadha kadha. Sasa ni kwa namna gani katika mchezo wa siku ya leo wataweza kutuwini katika eneo hili? Lakini mimi naamini kuwepo nyumbani kwanza ni ushindi tosha ambao tunakuwa nao kwa siku ya leo. Lakini ukiachilia mbali kuwepo nyumbani, naamini namna ambavyo uwekezaji lakini vipaji ambao tumeweza kuwa navyo vitaleta ile mwanga mzuri. Nilikuwa namsikia mkurugenzi wa timu za taifa
0: Almas Kasongo
1: akizungumza kwamba paka sasa wao wameridhishwa na performance ya timu, lakini ameomba tu Watanzania wajitokeze kwenda kuzilaki hizo timu, kwa maana kwamba hawawezi kushindana peke yao wakiwa wachezaji wenyewe kwa wenyewe, kwa kuna haja wa Tanzania kwenda kutazama michezo. Tukumbuke inafanyika kwenye uwanja wa Uhuru kama siasao katika mchezo wa leo. Kwa hiyo kuna haja watu kwenda, lakini mimi na imani kwa ile namna ambayo tuli timu ilivyokuwepo katika mchezo uliopita na namna ambavyo nimeona katika mchezo wao hivi karibuni, naamini leo huenda tukapata pia challenge kwa upande mzima wa kosi ya Burundi, lakini kuna mwanga fulani nategemea baadaye hiyo saa 12 huenda tukapata matokeo ya ushindi leo.
0: Sawa. Umezungumza kuhusiana na issue ya kuwa na timu nyingi ambazo zina yani wachezaji wengi ambao wanashiriki katika ligi. Hebu tujaribu kuangalia nafasi hawapati kivile. Mwalimu inaweza kala isi kwake.
1: Kanuni inawapatia nafasi sasa hivi Philbert.
0: Inawapa nafasi lakini wengi wanakaa benchi.
1: Sasa hivi wanacheza. Ukiangalia kanuni mpya, kanuni mpya sasa hivi ni under 20 atakiwa kukaa benchi, atakiwa acheze. Ukiangalia mfano mzuri Yanga, tumeona kwenye mchezo wao mitatu kama somini fulizo walicheza wale vijana kama unakumbuka vizuri. Kwa hiyo sasa hivi kuna ulazima wacheze, sio waepo benchi. Kwa Mashujaa imekuwa siombi tena, wanacheza mara kama dhatu, tunaona kina Hija kina nani wanacheza sehemu ya kikosi ambacho ni vijana.
0: Hija ni under 20
1: asijajua kama ni under 20, lakini nadhani ameitwa kwenye chini ya miaka
0: 23. Ameitwa ndio timu ya vijana ameitwa.
1: Kwa hiyo wapo baadhi ya vijana ambao wanacheza katika timu zetu za taifa, lakini pia tumuona kwa Simba pia kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa kicheza. Mchezaji mwingine ni ambao tumuona. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kinatoa taswira kwamba kanuni inasema mchezaji acheze hata kama ni dakika 5 tu acheze. Umeona? Juzi kati nilikuwa namsikia afisa habari wa bodi ya ligi Abu Shehe alikuwa anazungumza kuhusiana na namna ambavyo wao wamejipanga kuhakikisha kwamba kanuni hii ya wachezaji kucheza wapatiwe nafasi iwe ni elekezi moja kwa moja. Kwa hiyo tumekuwa na wachezaji wengi ambao wapo katika timu za taifa na nafasi hizi zimekuwa zinaonekana. Wanacheza sasa hivi sio kama zamani ambao walikuwa wanakaa tu benchi na sio. Leo nimeosha utakuwa na matukio ya kutembelea timu, kupiga nao picha, kuzungumza na wachezaji kesho.
0: Timu ya taifa?
1: Yes, timu ya taifa, lakini mchezo wenyewe utakuwa ni tarehe 25 kama sijasahau. Yes, ni mipango, lakini ni mchezo mwingine ambao tunaenda kujiandaa kwa ajili ya kwenda kupata matokeo mazuri. Tukumbuke ni michezo ya kuwania kufuzu AFCON 2027. Ni kweli sisi ni waandaji, lakini tupo kwenye kundi ambalo tunatakiwa na sisi tuonyeshe kitu. Ni kama sehemu ya mazoezi. Sasa kama ni mazoezi, kwa namna gani ambao mtaenda kufanya vizuri? Nimemsikia kocha akisema kwamba kwamba tusijidanganye kwamba tunaweza tukachukua hii AFCON, lakini asema tupambane katika kuhakikisha kwamba kwanza tunakupata matokeo ya ushindi, lakini vile vile vijana wetu kupatia nafasi moja kwa moja. Lakini nimemsikia kocha akilia kwamba wachezaji wengi wa Tanzania hawapati nafasi katika timu.
0: Nimemsikia akizungumza
1: kitu ambacho sasa kinaleta maswali mengi. Kanuni ambazo tuziweka zile za wachezaji 12 tuzifanyaje? Tuzibadilishe au tuziondoe? Unaona? Lakini katika mchezo wetu unaokuja huu dhidi ya Guinea Bissau, kwanza nategemea matokeo ambayo yatakuwa ni mazuri. Mimi nategemea hivyo. Ikiwa tofauti dhidi ya hao Guinea

0: Ikiweta basi itakuwa ndio hivyo tena, tutakuwa tunakosa bahati, lakini ni mchezo ambao naamini tutaenda kupambana zaidi kwa upande mzima timu yetu ili tuhakikishe kwamba tunajitengenezea mazingira mazuri zaidi katika upande mzima wa matokeo. Tusio kama wale waandaaji tu ambao wanaishia katika tu awali. Tukumbuni hakuna mwandaji wa makundi. Wengi wao wote wamepitiza, wameingia katika hatua zinazofuata. Je, kwa sisi Tanzania tutakuwa vipi? Tutakuwa sehemu ya kichekesho au tutakuwa sehemu ya furaha kwa watu? Kumbuke Tanzania tumekuwa tuna kasumba fulani kwamba tukiwa timu yetu haishiriki ni ngumu sana kuona moja kwa moja wakienda hata viwanjani kutazama michezo. Kwa hiyo mimi naamini katika mchezo wa dhidi ya Guinea ya Ikweta tunaenda kupata matokeo ya ushindi, ikiwa ni mwanzo mzuri wa timu yetu katika hatua hii. Lakini pia kuna haja ya kuungana, lakini ya kupambania ule umoja wa kitaifa hii katika michuano hii, tuna katika tukio na taswira moja.
1: Sawa, kwenye michezo hii ya kufuzu ya vijana, ukiacha Uganda, wa Tanzania na Burundi, kuna mchezo wa Uganda na Sudani ambao utapigwa saa 6:30 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Sawa, tuende kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana Kagera Sugar wamemfurusha kazi Juma Kaseja.
0: Yes.
1: Na tetesi zinamtaja Cedric Kaze. Sijajua kama ni
0: kwa. Ameshajiliwa tayari.
1: Cedric.
0: Tayari.
1: Du. Maisha mzunguko.
0: Yeah. Maswali ni mengi kweli kwa namna ambavyo Kaseja, lakini ukiangalia pia Philbert wenzao wakashindwa kumtetea. Na jana tulikuwa tunazungumza hapa kwenye dimba kwamba huenda kuna timu mbili zimemchongea moja kwa moja yeye kukosa matokeo, kufukuzwa Juma Kaseja. Kwanza ni Police Tanzania, pili ni Geita Gold.
1: Okay.
0: Kwa sababu moja. Hizi ni timu ambazo wote wamepanda wote daraja msimu mmoja. Iweje timu hizi zimeweza kupata matokeo na zina alama nyingi kukushiku kuliko wewe?
1: Kuna moja akapanda kwa
0: muundo wa playoff ambayo ni Police Tanzania. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapa

0: timu ilikuwa pia haionyeshi ile dira ya moja kwa moja ya matokeo ya ukiangalia michezo yao jinsi ilivyokuwa dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, Geita, Singida, lakini huo ni moja kwa moja kile ambacho kilikuwa kinaonekana ni bora, lakini comeback dhidi ya Mashujaa iliyofanyika ni ambacho nadhani naamini kiliweza kuuma, lakini pia kupoteza mchezo kwa kushindwa kushinda dhidi ya Fountain Gate. Mchezo ambao tuasara bao moja kwa moja. Naamini pia mchezo ambao pia wenyewe umewauma zaidi viongozi kwa sababu pia waliongoza ule mchezo kama kumbuka vizuri.
1: Lakini waliongoza ila sasa nilichokuja kuwaza na au kinachonifikirisha zaidi si kwamba wamemuondoa Juma Kaseja peke yake.
0: Wameondoa benchi la nzima ya ufundi na sio wake.
1: Yaani wameng'oa mzizi na shina na kila kitu.
0: Wameenda kwa wameamua kuanza upi. Na uzuri ni kwamba wapo wamefanya katika wakati ambao unaweza kusema ni sahihi kwa sababu wakati huu Philbert na msikilizaji ni international break. Kwa kuna wiki kama tatu hapa. Ukitumia vizuri mwalimu ni kama pre-season. Ambayo ukiweza kufanya mambo yako yote ukaongeza humo na baada hapo ligi kirejea sasa unajiandaa kwa ajili ya kushinda. Tukumbuke ligi ikisimama hapa kuja kusimama tena itakuwa ni kwa mwezi wa 12 kule. Kwa kuna hasa ni kama kuna mechi kama tano kama sio sita zipo katikati. Kwa namna gani mwalimu ambaye ni mpya kama Cedric Kaze tena kuhakikisha kwamba anajiandaa zaidi kwa wakati huu kwenda kupambania huko mbeleni. Kwa hiyo naamini wamefanya unaweza kusema wamefanya sahihi kwa sababu ya kuangalia muda jinsi ulivyo, lakini pia unaweza kusema kocha amemwachia amemhukumu mapema kulingana na idadi ya michezo
1: Lakini amekuwa nayo ameshuka nayo. Amepanda nayo. Inawezekana wamempa alichokuwa nakitaka ila anashindwa kufanya vizuri. Siweje tuseme kwamba kwa sababu naamini hata kwenye usajili atakuwa amehusika.
0: Unaweza kusema hivyo, kweli amehusika, lakini nasema amemhukumu mapema kwa sababu ameshuka nayo, amepanda nayo, lakini je, matarajio ya uongozi wenu walikuwa vipi? Lakini nje ya matarajio, ninyi pia kile ambacho walikuwa nakitaka ndio hiki kile ambacho mmemletea? Kama ndio hiki, basi mimi siwezi kusema kwamba wamefanya haraka, lakini kama ni nje hapa, basi itakuwa imefanya haraka kwa sababu mengi mambo mengi sana ndio anajua Juma na benchi la kilofuni kwamba walabu walimtaka fulani ya kuletea akaja kuleta mtu fulani. Kwa hiyo mimi naona kwamba kwenye taswira kwamba wangempima pia labda kwa michezo labda 10, lakini ukiangalia 10 inaonekana pia huenda ikawa ni michezo mingi, izakuwa pia ni alama nyingi hizo kwa wao, naona kwamba wakipoteza itakuwa ina athari kwa upande wao. Lakini yote kwa yote kila maamuzi waga nakuwa na sababu, na nadhani sababu ni hii kwamba wameamua kufanya mapema ili kuepuka kuanza kukurupuka asubuhi wakati muda ushakuacha. Lakini maswali kwa Cedric Kaze sasa. Ataweza kweli kuja kuikomboa?
1: Moja ya maswali yangu mimi ni hayo kwamba atafanyaje? Kwa sababu nilikuwa naangalia msimamo, inaonekana karibia mechi zote ambazo wamecheza zote wanaruhusu goli. Tena zaidi goli chache ni moja kama ambavyo tumeona kwenye mechi iliyopita, lakini mechi karibia 4 wameruhusu zaidi ya goli 2.
0: Ukiangalia ni hivyo. Mechi ambayo mmesema mabao machache ni dhidi ya Singida na Fountain Gate ambao ni sare ya moja moja. Lakini dhidi ya Azam walifungwa 2-2, Mashujaa 2-1, Singida Geita 6, kuruhusu mabao 6 hapo, Simba mabao 2. Kwa hiyo ukitazama kwenye tathmini ni kama wameruhusu mabao mengi katika kipindi kichache zaidi kwa upande wao. Sasa ataweza vipi sasa kuja kutengeneza ile gap? Wamefunga mabao 5 akiwa wameruhusu mabao 14. Wamefungwa hayo mabao.
1: Magoli 5 ya kufunga, 14 ya kufungwa.
0: Ni timu ndio timu ambayo imefunga mabao mengi sana kwenye ligi mpaka sasa.
1: Kwa maana yake kuna namna alikuwa anashambulia vizuri, lakini kuna namna ambavyo hawalindi, yani kujilinda ni uchochoro.
0: Hawana beki ukiangalia kwa tathmini hiyo. Lakini sasa Cedric Kaze anakuja ambapo atakuwa na maswali ya mchezo inaokuja. Tarehe 9 dhidi ya Mbeya City.
1: Ugenini nyumbani. Ugenini Mbeya kule.
0: Tarehe 17 dhidi ya Police Tanzania nyumbani. Tarehe 24 dhidi ya JKT Tanzania nyumbani. Tarehe 28 dhidi ya Coastal Union ugenini. Lakini tarehe 1 mwezi wa 11 dhidi ya Wananchi.
1: Hofu yangu nyingine ni kwamba unamwajiri mwalimu mkubwa, na ninaufikiria tu kwa sauti. Ukiwatoa Simba, Yanga, Azam, kiasi

0: Ani Singida, timu zingine zote wanasajili kwa uso wa kima.
1: Eh.
0: Ninafikiria Cedric Kaze kutoka Kagera ende Mbeya, toka Mbeya tena rudi Kagera, ende wapi kwa profile yake. Sijajua hapo itakuwaje. Au yeye peke yake atakuwa na tiketi ya ndege ya ya kurotate.
1: Ah, ni ngumu.
0: Hawataamua kuacha mambo hayo. Sasa seme jamani mimi nakwenda. Na kama ataamua kwenda je atavumilia, na kama kikataa asafiri na uso wa kima, yeye asafiri na mwewe, wengine asafiri na uso wa kima. Inamaanisha gari hapa. Kwa hiyo anayetusikiliza. Umoja wake na benchi la ufundi atakalokuwa nalo utakuwaje?
1: Ah, kwa
0: sababu wote benchi la ufundi wasafiri hivyo.
1: Sawa. Unajua kocha mkubwa ama kocha, kwanza haipendezi kocha kusafiri na wachezaji, cha kwanza.
0: Haipendezi.
1: Yaani wewe Philbert unasafiri gari moja na wachezaji, haipendezi. Kama ukiwa kocha. Yaani sawa sana na mwalimu unakula sehemu mbona pia na wanafunzi wako wanakula. Heshima inakuwa haipo hapo. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa nategemea atakuwa na usafiri ambao ataandaliwa labda. Na kuna kocha mmoja nakumbuka leo kusema kwamba kocha utakiwi kusafiri na benchi na nilina wachezaji utakiwi. Ndio kwanza kushuka kwa CV yako kuanzia hapo. Wachezaji watu kuheshimu hata siku moja. Kwa hiyo kama watatumia usafiri mwingine nje ambao wanataja labda ni ndege au vipi, itakuwa sio mbaya, ni kwa upande wao makocha ndio sima kutengeneza heshima. Lakini mimi naamini kwamba kwa timu ya Kagera Sugar ni mtiari mwingine ambao anaenda kupata Cedric Kaze. Kwanza ni mazingira tofauti na ambao ameazoea. Amepita, ameenda Kaiza, Yanga, tumuona huko sehemu mbalimbali. Ni timu ambazo zina wajibu
0: huko huko.
1: Sio sima. Ni timu ambazo ukiangalia zina taswira kubwa. Sasa hii timu yenye kalba ya kawaida wataweza vipi? Nikitazama aliyokupita na Mungu pia.
0: Kaze?
1: Aliyokupita na Mungu, lakini performance yake haikuwa bora sana pia katika ile timu. Sasa kalba ya timu ya kawaida, kocha mkubwa, vipi huyu ana huu? Ndio maana kuna baadhi ya watu wakaona kwamba kwa nini wasingetafuta kocha mwingine mwenye kalba ya kawaida? Kama kina Mohamed Bares ambao wapo, labda kuna Amri Said Jabu Stam, labda wangeza kuwachukua hawa kwa sababu ya kalba yao, lakini na mazingira ambao wanafahamu moja kwa moja. Kazi mazingira Tanzania anafahamu, lakini kufundisha timu za kawaida ilikuwa kwa kweli kwani kipindi kirefu sana kwenda kumuona kwa upande mzima huu. Kwa hiyo ni kocha ambaye anakuja akiwa na mambo makubwa. Je, ule uwezo wake utaweza kutoa ile picha ama ndio mahitaji mengine yanakuja katika upande mzima wa dirisha dogo? Kumgirisha dogo huenda akataka kusajili tena mambo wachezaji wengine. Na mpendekezo ambao najua mwalimu anakuja huenda akaleta akawa ni makubwa zaidi.
0: Sawa. Basi sisi tusubiri tuone performance yake itakuwaje. Twende Msimbazi. Bwana Simba wamefungua mlango wa mazungumzo na kiungo mshambuliaji Libase Gueye ili kumongezea mkataba. Na ikumbukwa kwamba Simba walikataa ofa nyingi ya kumuuza dirisha lililopita. Sasa Gueye na Simba wataketi mezani kabla ya Januari kukamilisha mazungumzo. Na nimeona wakati wanaendelea kuzungumza na Libase, lakini pia Azam na Fei bado jambo ni gumu. Tuangalie umuhimu Msimbazi.
1: Umuhimu upo Philbert. Umuhimu upo mkubwa sana. Yaani mkubwa sana. Ukiangalia

0: ni jambo ambalo na pia naamini pia ni la muhimu pia kwa upande wa kocha Simba. Kwanza kama kwanza ni katika kumtengenezea kuna kumungi nyie timu wenyewe kumtengenezea thamani ile yake iweze kuongezeka, lakini pia ninyi wenyewe kuwa na usalama naye mchezaji wenu huyo. Mara nyingi Almasi wanatafutwa. Kwa hiyo kama ukiona Almasi na moja kwa moja ukiona wao unailinda. Sasa anachotaka kufanya Simba ndio hicho ambacho tumeona. Sio tu ukiangalia mzuri hata kwa upande wa Ulaya, tumeona Madrid wanataka kumuongezea Jude Bellingham
1: ndio
0: muda mrefu. Kwa sababu gani? Anatoa kitu ambacho mashabiki na uongozi wanaridhishwa na performance yake. Kwa hiyo naona moja kwa moja pia wanataka kufanya Simba ni jambo zuri, kwa sababu kitu kiwango ambacho alikuwa nacho paka sasa hivi ni kiwango ambacho kwa asilimia kubwa wachezaji wengi ambao katika kikosi pia hata cha Simba tu pia kuna wengine ambao hawana. Tulikuwa tunazungumza mara kadhaa hapa kwamba ukimtoa Libasi Gueye Simba anabaki na nani katika maeneo ya katika timu nzima. Yatakuja maswali mengi kwamba tuanze kuuliza atakuja huyu. Michezo sita ya ligi kuu paka sasa ana pasi za usaidizi alama mabao tano assist tano zile. Mchezaji bora wa duru iliyopita mwezi wa 8. Unaona? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ukiangalia huwezi kumwachia kiraisi. Huyu ni MVP material ambaye ukionayo kwa sasa. Wampati nani tena ambaye labda Simba huenda akalingishia pinzani za Dead Basi Gueye. Kwa hiyo nadhani wanataka kufanya kwa sasa hivi ni jambo bora sana. Na hisi pia hawapasi kuchelewa, kwa sababu kwa ligi yetu leo na namna ambavyo tunamjisi walivyo na ushawishi huenda akamvamia na akamchukua.
1: Wanapita naye.
0: Asubuhi tu wanampita naye.
1: Sawa bwana. Hiyo ni baadhi ya taarifa ambazo tunazo mahala hapa. Sasa twende kimataifa. Twende kimataifa. Huko bwana nako mambo ni mengi sana. Limeona tayari michezo ya kimataifa, vikosi vimeanza kutangazwa na nini. Sijui kama wanaomi. Nimeona bwana kuligi Algeria kule wao pamoja na kwamba ni kimataifa lakini bado wao hawajasimama. Kuna mechi kadhaa zitapigwa. Nimeona US Bishukra wanacheza na JS Soura, yes. MC Alger wanacheza na Oran MC Oran. Hiyo ni michezo ina kwa wao bwana hawaja
0: inaendelea kulindima.
1: Mechi za kirafiki zinaanza kesho, nimeona kunata na lakini hii ni Azerbaijan dhidi ya Tajikistan. Hao wanacheza CONCACAF nao pia, naona kuna mchezo mmoja. Haya bwana sawa lakini okay sawa kuna michezo mingi.
0: Mchezo mwingine Philbert labda kwa haraka kesho. Kesho ni nusu finali kwa kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 20.
1: Nusu finali.
0: Na nusu finali hiyo kucheza na Hispania. Mchezo unapigwa saa 10, mchezo wa saa 1:30 ni Korea Kaskazini dhidi ya Colombia. Na ukumbuke Korea Kaskazini hawa bwana ndio mabingwa watetezi.
1: Korea
0: Kaskazini. Na ukumbuke katika hatua ya robo finali timu ya Afrika Nigeria ilitolewa na Colombia bao moja kwa bila, na Brazil walitolewa na Hispania bao moja kwa bila. Italy iliwafunga hawa Korea Kusini bao 3-1, na Korea Kaskazini wakafunga Canada bao 2-2. Kwa sasa ni hatua ya nusu finali kwa siku ya kesho.
1: Sawa bwana. Sawa. Bwana Thomas Tuchel analaumiwa kwa sehemu moja, lakini pia kuna namna ambavyo amezua mjadala baada ya kuwa ametangaza kikosi cha timu ya taifa kwa kuna maingizo mapya.
0: Kuna wachezaji kama kina Adam Wharton umetajwa na unaonekana kwa ameachwa, maswali yamekuwa ni mengi sana kwa nini ameachwa hivi na hivi. Kina Morgan Gibbs wati pia ameachwa. Tuche kweli anaingia kwenye sekeseke, lakini ndio maana halisi unajua sio kwake tu, hata hapa Tanzania kuna maswali tulikuwa nao hapa kwamba kwa nini fulani ameachwa huyu ameitwa. Tulikuwa tunajiuliza hapa juice kati wakati kosi kimetoka. Kwa hiyo kuongeleza haishangazi sana kwamba umeachwa. Kina mabadiliko mchezaji kama achwa sio sema kosi. Mchezaji baadhi kina Henderson, Jordan wameachwa hapo kwenye kosi cha Uingereza. Hiyo na mara nyingi timu ya taifa ni wachezaji ambao wanawika kwa wakati husika, lakini na ile class ambayo unakuwa nayo kwa upande

0: fulani. Kwa hiyo Uingereza nadhani alichokifanya Tuchel ni hicho kwamba ameamua kuacha jambo anaona kwamba kwa sasa wafai na ameleta wachezaji wengine.
1: Ameacha ameweka wachezaji wengine. So, na ni kipi kinawasibu Spurs mpaka sasa?
0: Maswali yamekuwa ni mengi kweli kwamba De Zerbi amekumbwa na kitu gani kwa Spurs. Michezo ya ligi kuu Uingereza, mchezo mpaka sasa lakini hawajashinda mchezo hata mmoja. Ukiachilia mbali mchezo wa mwisho ndio wamepata bao ambao wamefungwa bao 3-2. Kubwa anachoona cha kwa haraka haraka ni kama pia falsafa ya Spurs kama iliondoka kwa mwalimu aliamua kuiondoa kwa haraka sana. Kwanza kwa wale wachezaji ambao walikuwepo mwanzoni aliwaondoa wengi wao, kina Kuto Romero ameondoka katika eneo la ulinzi, wakina Davison Sanchez pia ameondoka katika eneo la ulinzi, lakini kuna maingizo ambayo ameyafanya ukiangalia hivi sasa bado hajalipa katika muundo ambao Spurs ulikuwa tunaiona wakiitoa. Lakini pia ugeni ambao nimeuzungumza katika maeneo ya muhimu, eneo la katikati la Uingereza la Spurs kwa asilimia kubwa hamna mchezaji yote ambaye ni Mwingereza kwa hivi sasa kama sio sawa. Kwa hiyo inatoa taswira kwamba hata ule mpira wa Kiingereza ambao kunachezwa pale Spurs kwa Uingereza hauonekani kwa hivi sasa. Ni kitu ambacho tunaona kama pia kimepelekea Spurs kuyumba kwa hivi sasa, kwa maana kwamba mwalimu anataka kuingiza falsafa zake moja kwa moja haraka zaidi, tofauti na kile ambacho watu wengi walitegemea kwamba ingeingia taratibu taratibu. Lakini pia kuna majeruhi ambao walikuwepo, kuna baadhi ya nyota ambao kwa majeruhi ambao naamini pia alikuwa ni sehemu ya kosi ambacho kuwa na toa performance.

0: R&B. Napenda sana kusikia.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Sofia Cosmas. Wadau wa utalii wamejitokeza na kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe iliyoko mkoani Kigoma na kujionea vivutio mbalimbali vinavyopatikana ndani ya hifadhi hiyo, hasa sokwe ambao wamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wanaofika kufanya utalii na kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu mnyama huyo adimu duniani. Ujio wa watalii wa ndani na nje kuzuru hifadhi ya Gombe ni kuelekea maadhimisho ya siku ya utalii duniani yatakayofanyika Septemba 26 mwaka huu, ambayo itakuwa sehemu ya kutangaza vivutio vya hifadhi za taifa nchini na mafanikio yake kwa nchi. Kamishna wa uhifadhi Kelvin Nkulila, ambaye ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Gombe, na kamishna msaidizi wa hifadhi Juli Limo, ambaye ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara TANAPA, pamoja na mambo mengine, wameeleza mazuri yanayopatikana ndani ya hifadhi ya Gombe. Hata hivyo, baadhi ya wadau wa masuala ya utalii waliofika kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe wameelezea namna ambavyo wamefurahia utalii wa ndani ya hifadhi hiyo inayohifadhi wanyama adhimu aina ya sokwe mtu kwa asilimia kubwa. Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kufuatia kifo cha Mama Fatma Karume, mjane wa hayati Sheikh Abedi Amani Karume, rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kilichotokea Septemba 21, 2026. Rais Samia ametoa pole kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, rais mstaafu wa Zanzibar Amani Abeid Karume, familia ya hayati Sheikh Karume, ndugu jamaa, marafiki, wananchi wa Zanzibar na Watanzania wote. Rais Samia amesema kifo cha Mama Fatma ni pengo kwa familia na taifa kwa ujumla, kwani alikuwa sehemu muhimu ya historia adhimu ya Zanzibar kuanzia wakati wa harakati za kupigania uhuru, mapinduzi matukufu ya Zanzibar na kuasisiwa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwingineko, wakaguzi wa ndani wametakiwa kwenda zaidi ya kubaini mapungufu katika taasisi kwa kutoa ushauri wa kitaalamu unaosaidia kuboresha utendaji, kuimarisha mifumo ya udhibiti na kuongeza thamani katika matumizi ya rasilimali za umma. Wito huo umetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar, Daktari Sada Mkuya, wakati akifungua mkutano wa wakaguzi wa ndani unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC jijini Arusha. Daktari Mkuya amesema jukumu la mkaguzi wa ndani halipaswi kuishia katika kubaini taarifa, taratibu, kanuni na mapungufu ya mifumo, bali napaswa kwenda hatua zaidi kwa kutoa mtazamo wa kitaalamu na ushauri unaowezesha taasisi kufanya maboresho. Aidha amesema wakaguzi wana wajibu wa kuangalia namna rasilimali za umma zinavyotumika kwa ufanisi na tija, huku wakizingatia

0: ya thamani ya fedha na kuhakikisha mifumo iliyopo inazalisha thamani inayotarajiwa. Na kimataifa, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa utawakutanisha wakuu 130 wa nchi na serikali kutoka mataifa 193 wanachama, na mkutano huo unafanyika chini ya kiwingu cha mizozo na vita vilivyotapakaa kote ulimwenguni. Kwa kiasi kikubwa umoja huo umeonekana kuweka pembeni katika kushughulikia baadhi ya masuala muhimu ya usalama wa kimataifa, yakiwemo vita vya Mashariki ya Kati na Ukraini, ambayo ni sehemu ya majukumu yake ya msingi ya kulinda amani duniani. Hali imezidi kuwa ngumu kutokana na changamoto za kifedha zinazochangiwa na madeni makubwa ambao baadhi ya nchi wanachama ikiwemo Marekani bado hazijalipa. Viongozi wa mataifa mbalimbali wanatarajiwa kujadili vita na machafuko yanayoendelea Iran, Ukraini, Saudi, Sudani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Myanmar, huku swali kubwa likiwa ni hatua zipi zinaweza kuchukuliwa ili kumaliza migogoro hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha Mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika yeye huyo tunao ukombozi wetu.
2: This is the word of God. In him we have redemption.
3: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
4: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uzamkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
3: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
5: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
3: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka mitano ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante Kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kibondo mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Asubuhi nyingine nzuri kabisa, asubuhi tulivu, asubuhi mwanana, asubuhi njema kabisa ya Jumanne ya tarehe 22 mwezi Septemba mwaka 2026. Tunakaribisha sana msikilizaji kwa moyo mkunjufu na wenye upendo mkubwa, tuwe sote mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tuna mambo mengi mengi mengi mengi ambao tumeandaa kwa ajili yako. Sasa yote hayo yameandaliwa kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo una kila jukumu la kutulia pembeni ya redio yako, sauti hiyo ya kutosha kidogo. Endelea na shughuli zako, lakini huku unaendelea kutusikiliza ili uweze kupata yale yote muhimu ambayo tumekuandalia. Kumbuka tu kwamba wewe ni mtu muhimu sana kwenye safari hii ya mashua. Abiria wetu mwaminifu kabisa, tunatamani uendelee pia kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenye 0768150190 0768150190. Tueleze tu uwepo wako katika safari hii nzuri ya mashua. Kitu gani hasa ambacho unakifurahia? Unatamani kucomment au kuchangia kitu gani katika safari hii nzuri ya mashua? Mambo ni mengi sana, segment ni nyingi sana kwenye safari hii, au vipengele ni vingi sana. Kwa hiyo unaweza kuguswa na kipengele fulani, usikae na ulichoguswa peke yako. Wewe tuandikie tu jumbe yako mfupi wa maandishi, nambari ni moja tu, 0768150190. Upo eneo lako la kufanya biashara, uko nyumbani, uko kwenye chombo cha usafiri, sijui uko shambani, uko wapi? Jamani, sisi tuko hapa kukupa company. Beatrice Pone jina langu, kwenye mitambo kwa Pasco Fadhili, kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki DJ Omi, Mama Kita pamoja na Shanko Kalo Bigizi pia wapo hapa. Karibuni sana jamani kwenye safari.
1: Asante sana.
2: Asante sana. Kwa karibu yako.
0: Na imani amejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba safari inakuwa
1: Kabisa. Tuko hapa baya. Na hii ni kwa sababu sisi ni namba moja. Na kama ni namba moja, mambo yetu lazima wewe ya namba moja. Yani lazima tuwe hapo.
0: Namba moja mara nyingi, mara zote tuseme huwa na vitu ambavyo ni vya kipekee.
1: Vya kipekee.
0: Huwezi kuvifananisha.
1: The best kabisa. Yaani uko sahihi.
0: Kabisa. Leo Jumanne tuna jambo gani leo?
2: Leo tuna jambo la samaki.
0: Nani fisi maji?
2: Nataka kwenda fisi maji, nataka nizungumze. Fisi maji ndio nataka tuambiwe leo. Fisi maji ikoje?
1: Jamani, fisi maji
2: ana rangi ya fisi kweli au ni jina tu?
1: Ni jina tu au ni
2: umbo lake la aina gani?
1: Ndio.
0: Kwanza sio samaki.
2: Ni samaki?
1: Hapana.
0: Sio samaki.
1: Sio samaki.
2: Kweli?
0: Sio samaki.
1: Sio samaki.
0: Fisi maji ni fisi maji. Fisi maji.
1: Yaani fisi maji
2: ndio.
1: Sio samaki.
2: Sawa.
1: Fisi maji ni mnyama. Lakini anayeishi majini.
2: Oh, haliwi.
1: Asijajua. Kwa sababu mimi sijawahi kumfanya kitoweo. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba
2: zote nataka nijue. Ulishajaribu?
1: Ah, sijawahi. Fisi maji ana rangi nyeusi fulani hivi.
2: Sawa.
1: Ukubwa wake anaweza kumzidi paka kidogo.
2: Okay, sawa.
1: Ukubwa wake. Na fisi maji anapenda maji tulivu, hivyo bwawani panamfaa sana.
2: Okay.
1: Bwawani kule ana enjoy sana. Kwa sababu maji ya bwawani huwa hakuna mawimbi kama ambao yako kwenye ziwa Tanganyika.
0: Apelekwe popote.
1: Apelekwe hana mambo mengi na nini. Ila kwa wale ambao wamewahi kutega mikwimbi.
2: Mikwimbi ndo ni mkwimbi. Ai, waujije.
1: Ai.
0: Yaani hapo anakutoa knockout.
2: Mikwimbi ndo nini?
1: Kwa wale ambao wamewahi kutega mikwimbi, wamewahi kutega afkoko.
2: Sawa.
1: Wamewahi kutega kukumaji.
0: Wakitauliza tu na afkoko ni nini? Ili
2: mashaka.
1: Wamewahi kutega ndege kama hizi zote ambazo nataja hapa ni ndege ambazo kwa 90% maisha yao ni bwawani. Kwa hiyo unapomsikia mkwimbi,
2: sawa.
1: Kwa wale ambao ni watu ambao huwa wanalima mipunga.
2: Sawa.
1: Mipunga mara nyingi unajua inahitaji maji.
2: Ndio.
1: Kwa hiyo inakuwa kama sehemu ambako kama kuna kibwawa bwawa hivi au kuna libonde fulani hivi ndio mpunga unalimwa sana huko Tris. Sasa mkwimbi una rangi kama ya dark blue, lakini mdomo wake ni mwekundu.
0: Ndio.
1: Kwa nini nimesema hawa? Hawa ndege
2: wana miguu mirefu.
1: Eh, wana miguu yao kidogo mirefu. Mm. Hawa ndege mimi nimewahi kuwatega kipindi cha nyuma.
2: Sawa.
1: Na fisi maji ambayo tunamzungumzia leo, chakula chake kikubwa. Mm. Samaki, nyama.
0: Anaenda tumalize ga samaki kule.
1: Anakula sana. Na anazama kabisa, anawinda yeye.
2: Anatafuta
1: hivyo, eh. Huyo ni fisi maji. Sasa siku moja wakati tumetega mikwimbi hiyo, tulimkuta fisi maji mkwimbi umesha kamatwa kwenye mtego wetu. Yeye yuko anammalizia kumla.
0: Ndio.
1: Ndio fisi maji nilimuona kwa ukaribu.
0: Kosha mwanaga face to face.
1: Hivi
0: anaweza kufanana na fisi wa
1: nani? Hapana. Mbali mbali.
0: Kabisa.
1: Mbali mbali. Unajua fisi ana mabaka mabaka.
2: Hey, madoa
1: madoa. Weusi na rangi ya udongo fulani kama fisi maji. Lakini yeye ni rangi moja. Nyeusi.
2: Sasa.
1: Huyo ndio fisi maji. Lakini kule kule kwenye maji ndo anaenjoy zaidi kuishi kule. Kwa hiyo fisi maji wana kuna ngoja tuishie hapa kwa sababu kuna kuna watu wengine wanasema hata waganga wa kienyeji huwa wanamtumia kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume. Kama ki wanasema kama kizimba hivi cha kuchanganyia
2: ndio
1: ili kuwawezesha wanaume wao na nguvu za kiume.
2: Ndio.
1: Kutokana na sifa yake moja hivi watu wata wanaelewa.
2: Sawa sawa.
1: Nasikia huko zamani watu walikuwa nasikia hiyo romance.
2: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo na waganga kusikia ile sifa huwa wanamtumia pia kuchukua
2: hicho kizazi.
1: Kuongezea. Unaambia mwanaume anakuwa iko fit.
2: Ni mara.
1: Sawa sawa. Kwa huyo ndio fisi maji. Anaishi majini. Lakini rangi yake sio kama hii ya fisi maji kawaida.
2: Okay.
1: Fisi maji wa mjini kabisa huku porini yeye ana madoa meusi na rangi ya udongo fulani hivi. Huyo ndio fisi maji. Miguu yake ya mbele ni mirefu kuliko ya nyuma. Huyo ni fisi maji wa porini.
0: Lakini huyo ile ya mbele inamsaidia kuna nini kwenye maji.
1: Anazungumza fisi maji wa porini. Fisi maji mwenyewe. Fisi mwenyewe. Sawa?
0: Ndiye.
1: Lakini fisi maji mwenyewe ni mdogo. Yaani anaweza kuwa anamzidi paka kidogo tu.
2: Au sungura.
1: Sungura ni mdogo zaidi. Anamzidi paka kidogo. Yaani kile kimburu chenye kujani.
0: Anamzidi juu yake kidogo.
1: Juu yake kidogo. Kwa hiyo ni mdogo tofauti na huyo fisi mwenyewe wa kawaida.
0: Okay.
1: Anapenda sana kula samaki, anapenda sana kula hiyo labda amekuta ndege imekamatwa hivyo. Ndio maana nikasema kuna ndege kama mikwimbi, afkoko alimzoroto, kuna chopra kachongo. Hizi ni ndege ambazo zinaishi kule bwawani. Ndio zina enjoy.
0: Ndio chakula chao.
1: Kuna kipara, kuna hiyo kukumaji na mdomo fulani kama wa rangi ya frio kama njano njano fulani. Ka ndege fulani kadogo. Lakini ndio kanaitwa kukumaji yako. Kwa hiyo ukikutana na fisi maji yuko kwenye anga zake, hivi ndio anageuza
2: vitu. Katika hizo ndege ulizozungumza kuna moja ulishakula ta ukasikia ladha.
1: Aha. Mimi nimekula.
0: Asante ndugu mtangazaji.
1: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nimekula mkwimbi. Mkwimbi unataka kufikia ukubwa hata wa kuku. Unaona ukubwa wake. Nimekula afkoko, ukimchoma hapa pote lazima tusikie harufu. Amenona hatari.
2: Kama singa.
1: Alafu kuna ndege anaitwa alimzoroto. Alimzoroto ni jamii ya nyange nyange.
2: Okay, sawa.
1: Nyange nyange hao tunaonaga weupe hao. Lakini yeye ana uwezo wa kuwa labda ametulia sehemu. Ukamwona kama rangi ya udongo, ila akiruka sasa ndio unamwona kama
2: anachanua.
1: Kama rangi nyeupe fulani. Alafu kuna ndege anaitwa chopra kachongo. Huyu umeshawahi kumuona kila nyoka?
0: Paka mchezaji mpira huyo.
2: Neno hilo bisisi. Hilo jina hilo.
1: Sasa sisi tulikuwa tunaita chopra kachongo. Anafanana na kila nyoka. Kila nyoka ni rangi ya kijivu. Ukubwa ule ule. Ila yeye ni wa rangi ya udongo.
2: Sasa.
1: Ukubwa ule ule, shingo ndefu, nini ule ule. Lakini tofauti wao ni rangi. Ya na rangi ya udongo. Yeye huyu hapa chopra kacho nani huyu kila nyoka ana rangi ya majivu.
0: Kwa hiyo anakula nyoka sana.
1: Tena fundi.
0: Jamani, Chopra ka chongo.
1: Tutakuja kuzungumza.
0: Chopra ka chongo. Ah, nilipenda.
1: Jina zuri.
0: Zuri kweli
1: Chopra. Alimzoroto.
0: Alimzoroto. Na yeye ni zuri.
2: Majina sio anayatoa nani kwa kweli.
0: Acha hayo majina yatoka.
1: Tumeyakuta jamani.
0: Na yeye mnashindi nao.
1: Mimi nimetega mikwimbi.
2: Ndio.
1: Nikiwa na kakangu Koko Bianco Koko Bale Sewana.
0: Wewe tu kakake mwenye tu ana jina la Chopra ka chongo.
1: Mimi hadi nimesha wei kushikwa shati na Kalomungwena.
0: Kalomungwena ni ndege tena?
1: Hapana, mamba mdogo. Katoto kale.
0: Katoto ka mamba. Ndio kanaitwa?
1: Kalomungwena.
0: Jina la tapi.
2: Ndio hapo sasa.
1: Ndio utulie. Sisi tumeyakuta kwa wazee wetu Kalomungwena. Yaani tuko tunazunguka mle bwantu sasa tukagweka gwe mitego yetu tunaingia huko natokea huko. Sasa
2: mimi unavutwa nyuma.
1: Kwa nyuma nasikia. Kumbe kameshika shati hapa kwa chini.
2: Unaenda wapi? Rudi.
0: Hivi kanaanza kung'ata kweli?
1: Bado kadogo.
2: Sasa akaanza kukuathiri.
1: Akana
2: sumu yote mdomoni.
1: Bado kadogo. Yaani ni kamamba lakini kadogo. Si ndio kugeuka hivi?
2: Si mtoto wa mamba.
1: Huyo hapa nikasema hapa kama mama yuko karibu tumeisha.
2: Sala unasali sala ya mwisho.
1: Ndio kaka yangu sasa akaja akakapiga fimbo.
2: Nabati alikuwa karibu kaka. Na alikuwa na fimbo.
1: Kakaachia kaka kimbia. Kalomungwena.
2: Ile ile ilikuwa imebano.
0: Kuna mtu mmoja hapa ameniandikia inbox message anaanza kutaja Chopra ka chongo. Kalomungwena jamani shanko.
2: Majina anajua.
1: Kalomungwena mtoto wa mamba huyo. Mimi ashawe kunishika kwenye shati.
0: Kwa sababu nikamwambiaje toka
2: wewe. Alisaidiwa.
1: Nilishtuka.
0: Ulishindwa kumwambia toka nenda kwa mamako.
1: Nilishtuka kwa sababu tuko tunatembea kwa sababu kule kwenye mitego ya bwawani tunatembea kwenye maji kabisa. Kuna wakati maji ya kiunoni, magoti, yalikuwa ni maji ya kiunoni.
2: Makumengi.
1: Ndio tuko tunazunguka mle. Sasa kumbe kalinyatia. Mimi sijui. Kakaja kakanishika kwa nyuma
2: kupa.
1: Sasa mimi si ninatembea? Ina maana akenyoka na hakana uwezo wa kunizuia.
2: Kanavuta.
1: Sasa kanavuta sasa. Kaka kanitaraka. Sasa mimi ndo nageuka ti na kaona kametoa mate.
0: Akasema ni mambo gani tena?
2: Bila kaka ulikuwa nisaidie.
1: Nini wewe?
2: Tazama.
1: Kuyo kaona Kalomungwena kananiangalia.
2: Mama angekuona wakati una
1: kama kama alikuwa ameenda kwenye kutafuta.
0: Itakuwa kwenye utafutaji kamtoroka mamake.
1: Kabisa. Yaani haya mambo ya maisha haya Trisi haya.
0: Wewe umeishi majini sana
1: jamani. Sio mchezo lakini pia nishai kumuona mamba mwenyewe uso kwa macho hivi. Hapa na hapa hivi.
2: Face to face.
1: Yaani hivi face to face. Huyo hapo mimi huyo hapa.
2: Ni sale za mwisho.
1: Lakini nilikuwa kwenye mtumbwi.

0: Mm-hmm. Sehemu moja panaitwa kwa Mlele pale ndio mto Ulicho unamwagia pale. Ndio. Mm-hmm. Sasa mbele mimi nikaona kama gogo akili yangu sasa. Mm-hmm. Unaona akili yangu twist na mama Kita na msikilizaji. Mm-hmm. Nikasema ngoja nilirenge lile gogo tuongezee kuni. Unaona kazi hiyo?
1: Kumbe unalengwa mwenyewe.
0: Basi nimeenda sasa kama mita 10.
2: Sawa.
0: Mbele hivi gogo limezama.
2: Ni gogo kweli.
1: Gogo tena hilo.
0: Mbona gogo tena
2: limezama?
0: Afu hali ya hewa ilikuwa sio mbaya sana. Mawimbi ya kawaida tu, hayawezi yakafanya chochote. Acha sasa ile gogo lije linukie pembeni yetu
2: lazima. Lazima.
0: Afu mbona?
1: Kwa namna kuna kusubiria tu. Uchomoze yani.
0: Yaani sisi hakuwa yani ukisha kuwa kwenye mtu tunaambiwa. Hana shida, mbaya ni hippopotamus. Mbaya ni kiboko.
1: Kiboko
0: ndo atakaje mambo mengi. Yaani kama amedhamiria hiyo mmeisha hiyo. Yaani kiboko yeye anaga mambo mengi. Wewe kwenye mtumbu, wewe kwa mguu, wewe
1: kwenye. Yule mamba yeye kwenye mtumbu
0: hakufanya chochote. Mwisho wa siku.
1: Kwani angalia tu baada ya
0: kuondoka. Nakwambia tulisoza spa 15 ya mashine ikaoge.
2: Na
0: mtumbu likimbia hata kutoka lile eneo. Mekuja kupumzikia Sinzo ambao ni mbele kabisa kama unakuja kutokea Ujiji.
1: Na hapo una hema unaangalia nyuma Haji.
0: Haji. Nilikuwa nimesimama hapa juu nikaingia kwa chini tip. Basi zilipigwa pondo hapo mama Kita kuwepo. Malaika wako ndo alikuwepo. So

0: confidence. Tuanze safari.
1: Tuondoke.
2: Na atakuwa na kafari leo anakuambia akuogope una nini?
0: Nani akuogope kwa mfano?
2: Chamba ni kuchambe, tamba ni kutambia udugu wangu. Leo mbona pambe jichanganye ni kuzibue sasa. Unachoa 2000 jikuta maele.
0: Kijana mkumbili unajikuta maele.
2: Unaeka gani ndugu yangu?
0: Unajipia bwana.
2: Acha kunitambia ndugu yangu una lolote silote chochote.
0: Mwenzako chai naeka kwenye chupa ya chai. Wewe kivunjika chai ile chupa ile unaekea chumvi. Sasa tunalingana wapi? Vipodozi viko nini?
2: Nakwambia.
0: Tunalinganaje kwa?
2: Sina muda kuchamana na wewe na kupigana na ndoto za maisha yangu. Watoto wamepata nini na wamepata kula lakini kukuchamana na wewe? Kugombana na wewe?
0: Wajichanganye
2: tu ndugu wangu. Yuko ugopo na kitu gani ndugu wangu mie? Tuna

0: Unajikuta nani wewe?
1: Maele. Chamba ni kuchambe, tamba ni kutambia mjini. Watu tunaishi kuna tunatafuta maokoto, tutafutie maneno maneno taki pelele pelele.
0: Kabisa.
1: Watu wanatafuta riski, watafuti maneno, watu wanafanya kazi. Sasa shilingi 2000 unajikuta umevimba wewe nani? Umekuwa kama nani sasa? Kauthar sio maneno yangu, maneno ya Kauthar anasema huna heka heka, acha kunitambia huna lolote.
0: Una lolote.
1: Uko sifuri tu nikikutazama maupe. Huna lolote.
0: Chote.
1: Habari ndio hiyo.
0: Yaani kijora tu chenyewe cha buku mbili. Cha
1: mbili. Akakijulikana kama ilikuwa ni sare ya 40. Sare ya mtoto aliyotoka 7. Sijui ilikuwa ni sare ya kikao. Alafu kimoja kila shuni ni hicho hicho.
0: Alafu kwa mbele kimepanda.
1: Alafu nyuma kimeshuka.
0: Kama nawaona nawaona nawaona.
1: Kwani? Hatari. Usitutambie ndugu yangu, tunakufahamu mwanzo mpaka mwisho.
0: Kabisa.
1: Ukikaa kimya tutaka kimya kusema bilelele na sisi tuko lelele.
0: Tena tunajua yako mengi.
1: Haya maneno si yako, za tujiatunga kina leo msikilizaji. Kauthar ndio amezungumza. Sisi tumenukuu.
0: Da, tumemaliza tu ya watu James the Scorpion kubwa la dudu kwa pamoja na sisi, unatupata vizuri na kwa usikivu mzuri kabisa kutoka kule Mkongoro.
1: Ndio.
0: Unatupata vizuri mwanzo mwisho. Unaitwa Nicodem Salomon. Asante pia kwako mtu mzima unaitwa Flavian Bagumie. Unatusikiliza pia sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandiga. Rusi kutoka Bushabani anasema tuko pamoja sana.

Leo kazi ipo. Lakini pia asante sana Ndika Boy kutoka kule Kagongo Magazine, na wewe unatusikiliza vizuri kabisa. Mambo ni bam bam. Mambo lakini pia asante sana kwako nani hapa, Kalende uko na sisi, lakini huyu mwingine anaitwa Mama Elisha kutoka kule Kazegunga anatusikiliza kabisa. Asante sana Foden Kakozi, tuko pamoja sana. Alikuwa anauliza tofauti wa fisi maji na fisi wa pori ni ipi. Fisi maji ndio huyo tumesema kwanza ni mdogo.

0: Marini Yohana kutoka Kasulu.
1: Unasema lile.
0: Ehe. Okay. Umeona mambo hayo?
1: Na tegeji.
0: Menikumbusha mbali sana fisi maji hata kule kwetu samaki kwenye samaki wa kwenye uvuvi wa samaki wa wanamkamata. Vitu kama hivyo. Huyo ananiambia shanko hao ndege awali tumekatazwa sio ndege safi. Oh, yawezekana jamani.
1: Kweli. Nipo chini ya mtu wa 90.5.
0: Kwa kweli utiifu.
1: Sana tu.
0: Utiifu mzuri sana.
1: Ndio maana jamani sharti kuzingatia.
0: Ndio maana mimi jamani udada.
1: Watu walisoma, watu wana akili, watu wana akili zao. Watu wamepewa mamlaka ya utukufu.
0: Lakini kaja kuibukia huku.
1: Zua la pili. Katoka Tanganyika
0: kwa mtule. Tresi una hatari sana.
2: Nifanyeje?
0: Hamna ngoja tuendelee sisi na kazi au mengine si atuhusu. Lakini pia asante sana mzee Hamisi Rumala. Yuko 602 kijio cha kahawa pale. Anasema tuko pamoja.
2: Asante.
0: Leo tumeipanda mashua. Mtaa wetu kuna msiba, tumepoteza bodaboda. Anaitwa Michael Tumaini Tabwa. Alipata ajali jana. Aligonga mti na pikipiki. Ni Hamza Enoch maarufu baba wawili wa kule Muhunga Kasulu. Bwana alitoa, Bwana ametoa.
1: Jina lake lihimidiwe.
2: Poleni sana kwa msiba.
0: Ah, okay. Umgea ambia shanko wewe ushaikuwa mvuvi.
2: Mvuvi. Yaani amevua.
0: Sio mvivu.
2: Sio mvivu, mvuvi.
0: Mvuvi,
2: Amevua vitu vingi sana. Vitu vingi. Amevua nani? Samaki wengi sana.
0: Kabisa. Na wengi na wajua majina. Wakina ndubu, mbanga, mama kita amesha misi. Mbanga muda mrefu.
1: Chakula cha wazungu. Wanapenda samaki wazungu sana mbanga.
0: Kuna huyo ndubu mimi na muda kweli Tris.
1: Kuna makeke.
2: Ndubu ndio mwenye macho makubwa?
0: Hapana, yule mwenye rangi ya zebra. Punda milia fulani hivi. Ana kanundo kwa juu hapa. Ukimchoma hapa joy mpaka kibirizi. Wanajua kuna jambo huko.
1: Kuna singa, kuna nonzi.
0: Kuna nonzi, sangara.
1: Makeke.
0: Kuna hayo makeke jamani.
2: Nyie mmeshakula wote hao?
0: Mama tunachosema hapa tumeshatumia.
2: Mimi unajua mgebuka kuhe nani yule?
0: Nani ngege?
2: Ngege.
0: Ambaye ni sato eh?
2: Ndio sato. Mwenyewe huyo.
0: Okay. Na sangara huyo Mwanza.
2: Mimi sijui labda shekula afu siojui.
1: Nzi ya aina ya sangara.
2: Labda shekula afu siojui. Si unajua?
1: Alafu yake inakuwa ni ngumu. Alafu nonza anakuwa ni mweusi sangara.
0: Wana utofauti kidogo lakini
1: sangara mwepesi.
0: Minofu minofu. Minofu minofu yo mama.
1: Ila nonza ana ladha.
0: Ila hii ni asubuhi mama kita.
1: Asante basi.
0: Sio kaita mambo.
1: Yaani
0: hao samaki unajua miongoni mwa maziwa ambayo yamebarikiwa samaki watamu.
1: Wenye ladha.
0: Ni pamoja na ziwa Tanganyika.
1: Naam.
0: Kwa hiyo Tanganyika kuna samaki wazuri. Nungi. Nungi huwezi kumnua fungu 5000 Ni kuanzia 10,000 ukimkuta mwenyewe.
1: Mpaka 20,000
2: Nungi anaenda sambamba na kuhe.
0: Yuko vizuri mama.
2: Yuko vizuri pia.
0: Kwa nungi. Kuna malala unayajua?
2: Malala. Hapana.
0: Masembe unayakumbuka mama kitu?
1: Masembe ya ndonda. Michanga tudogo tudogo na
0: parua. Malala wazuri kabisa. Malala fungo lanze 2000 ukienda buza
1: zetu. Sawa.
2: Wanakuja wadogo wadogo.
1: Jicho leusi.
0: Jicho hivi. Ana kama yani macho yake ni makubwa makubwa hivi kidogo.
1: Kama marumbu.
0: Zaidi ya marumbu.
2: Okay.
0: Au anaitwa malala au trisi.
2: Tutakuja kupeleka pale soko marungu siku moja. Unajua yani atununui lakini
1: mimi nasikia mgara.
0: Mgara. Mgara sasa ni kosa kisheria.
1: Ni kweli. Alalaza.
0: Mgara kosa kisheria kwa sababu mgara mtoto wa dagaa.
1: Uweke kwenye ndizi yao mgara.
2: Mama kitu.
1: Basi jamani basi.
0: Ndio ushamiss.
2: Sana kumtetea. Magita ngumu sana kwa.
1: Basi. Ngara.
2: Mbona kwenye ndizi? Sawa. Okay. Bado tunaendelea na safari hii nzuri ya mashua. na tuna mengi sana ambayo tumekuandalia. Kikubwa tu tulia hapo pembeni ya radio yako utusikilize, lakini kuna wale ambao pia wanatusikiliza

0: kupitia tovuti yetu ile ya www.radioyfm.co.tz. Ni watu muhimu sana pia, nazungumzia wale ambao wapo nchi mbalimbali, mikoa mbalimbali, Tanga huko wanatusikiliza masafa ya 90.5 UFM hayafiki, lakini kupitia tovuti yetu ile ya www.radioyfm.co.tz wanatusikiliza kwa uzuri kabisa. Natamani tuende nyumbani jamani,
1: leo tuko na Wachaga.
0: Wachaga jamani, Wachaga shimbo nyi. Leo tunarudisha nyumbani Wachaga.
1: Mchaga
0: popote pale ulipo,
1: hata kama ni kicheka, ipige
0: kifuani, sema kweli mimi ni Mchaga na ninaenzi kabila langu, ninaenzi mila na tamaduni zile nzuri kabisa na njema katika jamii yangu. Wachaga popote pale mlipo, twende tukacheze kwa pamoja.

0: Wachia get na desturi yetu tunashikana mikono.
1: Yeah.
0: Amna kuibiana ile.
1: Amna kusachiana.
0: Amna kusachiana.
2: Loko kuti huko.
1: Shika huko, shika huko twende.
2: Maisha endelee. Ah,
1: mambo ya kusachiana hapana.
0: Amna kusachiana. Kila mtu ashike na ila zake. Amna kuibiana. Wachaga jamani, popote pale mlipo tunawapenda sana Wachaga, tunawathamini sana. Leo tumeenjoy na nyinyi. Mimi najua mtakuwa mmefurahia sana. Wachaga jamani, kiasili kabisa ni kabila la watu ambao wana asili ya Kibantu.
1: Yeah.
0: Lakini pia ni mchanganyiko wa damu ya Kikushi, wanaishi kaskazini mwa Tanzania kule. Wanaishi kaskazini mwa Tanzania. Wapo wengi Kilimanjaro kule, ukienda wapo kibao. Na mimi Wachaga kiukweli huwa nafurahia kitu kimoja kutoka kwao. Wachaga wanapendana.
1: Yeah.
2: Na wana umoja.
0: Yaani mfano hapa hapa Joy. Awepo Mchaga. Alafu kuna Mchaga mwingine ni mgeni amekuja. Yaani huyu mwenyeji huyu atamtreat yule kama mdogo wake kabisa wa kumzaa.
1: Licha ya kwamba wako tofauti.
0: Hata unaweza kutata wajuani wametokea wapi. Lakini ile umoja, wana umoja sana.
2: Ndiyo.
0: Yes, Wachaga mimi nawaelewa sana katika hilo. Lakini pongezi kwao pia kwa utaratibu wao wa kurudi nyumbani.
2: Kila mwezi wa 12.
0: Kila mwezi wa 12 kurudi nyumbani. Na unajua Wachaga ni miongoni mwa makabila ambao yamewafundisha pia makabila mengine kurudi nyumbani. Mwezi wa 12 ile Krismasi. Krismasi tunalia.
1: Mimi pia waga narudi nyumbani.
0: Hapana. Hapana, mtudangaa.
2: Wewe unamwambia hapana.
0: Anarudi wapi? 12 mwezi wa 12 tuko wote hapo kwenye kipindi.
2: Shughuli zake jamaa unakumbuka?
1: Amesahau.
2: Tunachinja ng'ombe hata 50 jamani.
0: Ng'ombe tunazichinjia hapo.
2: Eh, ndio nyumbani sasa.
1: Sasa si ndio nyumbani?
0: Nyumbani kule Sigunga.
2: Wapi?
0: Sigunga.
1: Sasa kule kwa mama jamani ndio kwao.
0: Ndio nyumbani. Ndio nyumbani huko.
2: Kwa baba je?
1: Kwa baba je? Muulize kwanza.
0: Muulize kwanza.
1: Jamani. Kule kwa mama kule.
0: Bwana
2: haipo haitusha kujina la ubina wa mama.
0: Baba.
1: Mtete mama Kita.
0: Mama yupo kule Sigunga.
2: Sawa.
0: Baba yuko wapi?
1: Alishafariki.
0: Sasa baba ameshafariki. Kwa hiyo tunaposema kurudi nyumbani, nyumbani jamani, raha kurudi nyumbani, rudi kijijini, sio unarudi nyumbani mjini.
2: Mama juzi amerudi tu kijijini jamani.
1: Sipo.
0: Nani amerudi kijijini?
2: Na kaja na kakuku. Na unga.
0: Siko vipata hivi.
2: Aliongea.
1: Niliongea. Sigunga ni miongoni mwa vijiji ambavyo bado tunaishi kwenye misingi fulani ya zamani.
0: Yes,
1: kidogo.
2: Safi sana.
1: Nimeenda kwa rafiki yangu mmoja, ana mboga hana unga. Akaenda kuazima unga.
2: Wanazima unga.
1: Na akapewa.
2: Baadaye kisaga tarudisha.
1: Na akaja akamuuliza umeazima kiasi gani? Kopo mbili mme wangu.
0: Kwa hiyo lazimana
1: ukisaga urudishe kopo mbili za watu.
0: Na maisha yanaenda jamaa. Na mboga wewe mwenyewe unaunga na mboga.
1: Maisha yanaendelea.
2: Mimi niliona Tabora jamani wana utamaduni, kila msiba lazima wakiingia tu wani kopo la unga. Akiwa na maharage. Kila nyumba nikasema jamani hadira. Unakutana kwenye msiba watu wanakwisha kwa sababu ya unga wa wananzengo.
0: Of course na sio tu Tabora, hata Kigoma kuna baadhi ya maeneo hivi.
2: Unga.
0: Sio tu unga, maharage. No, vijijini nasubizia.
2: Maneno sawa.
0: Mimi nimeiona hiyo manyovu sana. Yaani watu hawaji msibani mikono mitupu. Watu hawaji kwenye harusi mikono mitupu.
2: Sahihi.
0: Muha aje kwenye harusi yako mkono mtupu. Hapana. Yegula umuseke. Na umenya umuseke.
1: Na umenya.
0: Huyo unini nyene.
1: Mkubwa.
0: Ule mkubwa kabisa.
1: Kabisa.
0: Yaani mle ndani kuna unga top, kuna maharage top, kuna vipande vya vidagaa pia vipo.
2: Vijumba.
0: Viazi hivi lumpu.
2: Amakeke.
0: Maole. Umuseke ula uza u.
2: Ayaya.
1: Muha wa kudownload.
0: Uza uzu ye.
2: Hiki.
0: Uzu ye vintu.
2: Hivi niki.
1: Hivi niki.
0: Hivi libwa.
2: Hiki.
0: Hivi ukudia.
2: Aoyo.
1: Umetisha.
0: Mimi nimo.
2: Alafu usoki sarawe.
0: Aka mix sarawe. Aka mimi nileka zari waga tu.
1: Kule nani tumaisha.
0: Maisha tuwe tupeleka gakule.
1: Lakini sisi.
0: Ila jewe nduwa manyovu.
1: Mkigo.
0: Umukigo. So umukigo. Jamani. Unacheki kwa hiyo na ule msiki ukisha kuja ule.
2: Ndio.
0: Kurudishwa haurudishi hivyo hivyo hivyo.
2: Weka chochote.
0: Weka chochote. Walau hata kidogo.
2: Hata kipakti cha chumvi.
0: Hata pakti ya chumvi hata nini?
2: Kibiriti.
0: Alafu ufundike.
2: Ufunike.
0: Ufundike yani ufunge. Alafu ndo anarudi. Lakini ile kile kikapu akirudi hivyo hivyo. Kwa hiyo nimeshuhudia sherehe nyingi sana. Watu hata misiba, watu waende mikutano.
1: Hapa mjini vipi eh?
2: Hapa
1: sasa hivi ni mituzo.
2: Kuna sasa hivi kuna daftari.
0: Kuja na kimekapu chake tu. Wanakuja na kimekapu chao ukiwasogezea daftari. Jamani mchango,
2: hai mimi hata sina simu tunatazama mtandaoni.
0: Mchango ndugu yangu hata 1000 mimi sijeje tena.
2: Na kutazama jamani la.
0: Afu sasa wenyewe waliojipodoa podoa. Zamani tulikuwa tuvai eleni kwenye misiba jamani.
2: Au kuingia sana kupaka kawanja kadoko kadoko.
0: Alafu kawanja. Tulikuwa pia
2: tuvai. Au tunavaa nguo mpya.
0: Hizi rangi rangi zenye makelele, unazijua rangi zenye makelele kama fio.
2: Frio.
1: Frio.
0: Rangi zenye makelele tulikuwa tuvai misibani. Ila sasa hivi watu wanavaa frio inang'aa hivi afu kaenda zake msibani.
2: Alafu na kijora kipya.
0: Kijora kipya nakwambia. Alafu kijora chenyewe anakinyanyua kinakuja kuchomekwa hapa kiunoni.
1: Kijola
0: alafu anakishikia kwa mbele. Unajikuta mayele. Anakishia kwa mbele kile kijola. Ni kutembea na kwa kuringa unaenda msibani. Kitu gani? Kwa hiyo sasa lile kundi la watu waliopiga makeup na vieleni vyao wanakaa pale na kuambia ndo kwanza kuangalia. Hey yule ndo mtoto wa kwanza. Hey hivyo alizaga nje. Baba naye kwa mbele. Misiba sio hivi jamaa.
2: Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kuna kutoa sura nani kutoa aibu zake pale kwenye kusifu atasifu na kuchapa atachapa
0: kuringa kote mtaani kumbe kijumba chake ndio hiki. Tunakaa wapi shoga yangu? Acha tukungote hapa hapa. Unakuja msibani unakuja
1: kufanyaje? Na mkae hapo hapo.
0: Hapana sio vizuri. Yaani watu wanaenda msibani zamani jamani misiba watu walikuwa wanaona kweli
2: umeenda. Tukifika tu la kwanza tunaenda kuteka maji.
0: Ndio.
2: Tujua wafiwa na
0: wataoga nini, watakula nini?
2: Watakula kitu gani?
0: Wanaoga
2: nini? Jamani.
0: Sasa hivi kila mtu anakaa. Anasubiria. Tena kabisa unamletea ninaomba uniongezee nyama mtampili.
2: Mbona nyama mbona mfupa huyo?
0: Hamna tena nyama.
2: Hamna tena nyama.
0: Nisaidie shoga yangu vipi? Wangu
2: shoga yangu nisaidie. Jamani msibani. Jamani maharage yangu msiweke kitunguu msibani. Sipo gani wa muongo nataka wa mahindi wa sebo msibani. Fungua kitabu tukakufanyia kazi hiyo.
0: Sawa jamani yale yote yametokana na Wachaga yametokana na Wachaga tumekumbuka tu kwamba zamani mambo yalikuwaje kuwaje sawa twende zetu maeneo haya hapa pia muhimu kabisa
3: sasa tulizo peruzi leo
0: sawa jamani tunaenda kuperuzi
2: ndio
0: tunaenda kuperuzi kuna baadhi ya vitu ni muhimu sana tuvizungumzie hapa
1: karibu.
0: Kila siku tunasema jamani tuombe mwisho mwema.
2: Ya, yeah, sahi.
0: Tuombe nini?
2: Mwisho mwema, bihusu ni hatima.
0: Kwamba?
2: Ameelewa nani shanko?
0: Mimi sijaelewa.
2: Ni Kiarabu.
1: Gusa mama, si uko vizuri huko. Gusa kama uko misi vizuri.
0: Mimi sijasikia.
2: Ni hatima.
1: Mwisho mwema huo.
2: Ndio maana yake.
1: Mana okay. Kishingo upande mbona?
2: Sijaelewa.
0: Sijaelewa.
1: Si ndio hiyo? Paka na
0: wewe pronunciation.
1: Mpaka na wewe uanze kutaja?
0: Hapana siwezi.
1: Sasa.
0: Jamani
1: atakushinda mama.
0: Peruzi ya leo jamani tuko Mtwara.
2: Okay.
0: Na mbaya chama, kule.
2: Chama Kinchanga.
0: Chama Kinchanga.
1: Mtwara.
0: Chama Kinchanga.
1: Kwa kina Harmonize.
0: Kule okay. Mtwara. Kuna tukio moja la kusikitisha na kuhuzunisha sana limetokea kule.
1: Jamani.
0: Ambalo linamhusu bwana na bibi harusi.
1: Okay. Bwana
0: na bibi harusi.
2: Kuna nini Mtwara?
1: Bwana harusi na bibi harusi.
2: Na bibi harusi.
1: Imefanyaje? Kuaje tena jamani?
0: Bibi harusi amefariki.
1: Aya.
0: Siku ya harusi yake. Bibi harusi amefariki siku ya harusi yake.
2: Sikitike kabisa.
0: Yaani Yani unaelewa siku ya harusi yako alafu unafariki. Siku ya harusi yake amefariki. Na ni tukio ambalo limezua sintofahamu sana.
1: Lazima.
0: Watu wengi wakihusianisha kwamba ni imani zile za kishirikina. lakini wengine wakizungumza kwamba ni watu wamesababisha hivyo. Sasa ngoja kwanza tumsikilize huyu ni muuguzi. Atuelezee vizuri kabisa kuhusiana na tukio. Lakini pia anyway, ngoja tumsikilize kwanza muuguzi.
1: Okay.
4: Yaani mimi binafsi kwa kweli mgonjwa tulimpambania, lengo letu kwamba tumsaidie awe katika hali nzuri. Kwa hiyo nina uchungu sana kuhusu yule mgonjwa, sababu nilimpambania sana tangu jana. Kama sister, inatakiwa mgonjwa tumpeleke wapi? Kwa Maindu, hali tunaona sio nzuri. Lakini ngoja tuchukue damu. Wamechukua damu kwa mgonjwa, wakamweka drip, wakasema damu ilivyorudi 5. Wakasema na hii 5 kwa sababu amepewa maji mengi, inawezekana ipo 4. Lakini mgonjwa yupo katika hali sio nzuri. Kwa hivyo nilivyoondoka mimi, anasema kwamba tunawaita madaktari waje wa baada ya muda mfupi wakasema basi madaktari wamepatikana, watamhudumia hapa hapa. Lakini mimi nilishaona kwamba hali ya mgonjwa ile kubadilisha twende kwa Maindo kwamba watibiwe hapa hapa, nilishaona kwamba hali ya mgonjwa sio mzuri. Na muda kipindi kile nilishaona, kwa sababu mimi ni muuguzi, niliona hali ya mgonjwa pale mgonjwa ametuacha.
0: Chanzo rasmi cha kifo chake bado hakijaelewi. Lakini bado hali ilibadilika tu ghafla. Kaanza kujisikia vibaya.
1: Ndio.
0: Wakajaribu kumpeleka hospitali siku ya harusi jamani.
1: Yeah. Siku ya harusi.
0: Siku yenyewe ya harusi.
2: Hapo hajaenda saluni, hapo anajiandaa.
0: Yes, na bibi harusi alikuwa mjamzito.
2: Oh.
0: Yeah. Kwa na ujauzito wa mwezi mmoja. Kwa na ujauzito wa mwezi mmoja. Kwa hiyo ili tukio lime kama vile unajua watu wa eneo lile kama vile wamelizungumzia kwa namna nyingine. Sijui na hatuna proof ya kile ambacho kimezungumziwa, lakini wenyeji wa kijiji kile wamezungumzia kwamba bibi harusi hajaondoka kwa bahati mbaya. Kwamba ni ugonjwa au ni nini. Lakini wanachosema ni kwamba bibi harusi kafanyiwa fungo mbingo.
1: Kafanywa manuva.
0: Manuva. Biarusi anaitwa Flaviana Hukororo. Ana miaka 37.
2: Bado kabisa.
0: Kazi wa nambaya pale Mtwara. Siku yenyewe ya ndoa yake. Hata ndoa yenyewe hajaanza hata kuangalia mikato ya chumba. Bado.
1: Kwa watu wanahusisha ni imani za kishirikina.
0: Yes, watu wanahusisha kwa sababu kama umemsikia hapa huyu sister ni muuguzi.
1: Yeah.
0: Yani hali ilikuwa inabadilika ghafla. Kidogo wanampima hivi yuko sawa, kidogo damu imepungua, damu kidogo tumpeleke huku, kidogo yani hali ikawa inabadilika, ugonjwa hauonekani. Bado yani ugonjwa kwa hawaelewi huyu mtu anaumwa nini hasa, shida ni nini, na alishikwa ghafla. Hakuwa na dalili yoyote kwamba anaumwa hiki, hapana, lakini alishikwa tu ghafla siku ya harusi yake. Siku ya harusi. Mungu aepushie hii kitu jamani kwa watu wengine wote. Mimi naweza nikahisi maumivu ya yule mume wake mtarajiwa
2: na familia pia.
0: Na familia kwa ujumla. Yaani bado nahisi yale maumivu kwamba yani hata ndoa bado hamjaionja alafu mtu anafariki.
2: Kuna vitu kwa shanda vingi tu
0: pande wa
2: mke wa kwa mume na kadi.
0: Ina maana ile kama sijui ndo vyakula nini vinageuka tena vinaenda tena msibani.
2: Ndio.
0: Avisi tena kwenda kwenye harusi. Vinageuka tena vinaenda msibani. Kama ile bajeti iliwekwa sijui kwa kwenye nini honeymoon tuwape shingapi, ile tena inaenda tena msibani. Yaani hamna tena sherehe. Hamna tena sherehe.
2: Ule mziki wa kumini utakuja kupiga kwenye maombolezo.
0: Mziki tulikodi uje kupiga ndo uje sasa kwenye maombolezo. Hali
2: mapamba tapamba.
0: Jamani mnaelewa hiyo hali na
2: kwa. Mimi viatu vinitoshi.
1: Hiyo ngumu.
0: Ngumu sana siku ya harusi.
1: Hiyo ngumu hasa kwa mwenza.
0: Yes, kwa mwenza.
1: Sio poa.
0: Inaumiza sana.
1: Ambaye mmekaa na tarehe tumepanga kila kitu.
2: Wazazi wamekaa mpeleka mahari.
1: Mama watoto sio utavaaje? Mume utavaaje?
2: Na mtaro ameshaanda watu baada kutoka kanisani atafanya kitu fulani.
1: Alafu kalo ina ilahi
0: rajio kabisa. Mchezo. Watu wamevaa nguo za sherehe wanaenda tena kuvua. Makeup zile zote
1: ndio sawa. Kwanza hiyo sehemu hiyo hali
2: waje. Mtu mzima tunzengwa nawe je?
0: Ndio maana hii story imetrend sana kwa sababu ni tukio ambalo yani furaha
1: alafu
0: ndani ya dakika chache inakuwa ni majonzi. Imagine. Inaumiza kwa kiasi gani? Inaumiza sana.
1: Wanazengwa na wenyewe hapo hawabaki nyuma.
2: Ah, wewe.
1: Kama kawaida.
2: Acha tu kabisa.
0: Jamani.
1: Na kila mmoja anainuka na la kwake sasa.
2: Mm, sana.
1: Wengine inawa pain moja kwa moja. Wengine sasa
0: chokochoko zinaanza.
1: Tuliwaambia.
0: Unaibia harusi anakuja na mimba hajafungana. Jamani ndio wale wapeleka.
1: Na ndio maana hata amefariki.
0: Maneno anakuwa mengi.
2: Ilikuwa hali baada tu ya harusi akajifanya yuko busy. Wataanza kumchochea mara
0: kwa mara.
1: Lakini sasa viatu ni kwa familia.
0: Aha, kwa familia, watu wa karibu. Na mume mtarajiwa yule.
1: Mume.
2: Sana.
0: Imagine jamani, Mungu aepushe.
2: Sintosahau yake hiyo.
0: Mimi naombea watu wengine wote wanaotarajia kufunga ndoa jamani, Mungu aepushe.
2: Amina ya Rabbi.
0: Kabisa. Bah. Hakuna maumivu makali sana kama haya.
2: Ndio.
1: Hayo ni mazito.
0: Mmepanga mipango mingi sana kwenye maisha.
2: Umetoka mbali.
0: Tafanyaje? Afu mwisho wa siku unaondoka unamwacha mwenzako peke yake.
1: Na jana tu mmepigiana simu kesho mke wangu ndo.
0: Tunaamkia saluni
1: kesho. Ratiba ishapangwa.
2: Nadhani ilikuwa linapamba kwa ajili ya kesho.
1: Kesho. Afu kesho
2: sasa. Vazi yatu havikutoshi bitisi.
1: Alafu kesho sasa.
2: Haya.
1: Kalu ina ilahi.
2: Wa ina ilahi rajuni. Wote ni waja mwenyezi. Mungu na kwake tutarejea.
1: Imeisha.
0: Mungu waepushie watu kifucha na mnai jamani.
2: Amina Rabbi.
0: Kinaumiza sana. Tuende kwenye meme za siku ya leo jamani.
2: Ndiyo.
0: Jamani, meme za siku ya leo. Meme za siku ya leo. Kamwe, usisahau kauli zao. Kamwe. Usisahau kauli zao wakati wanakutania.
2: Yuko hivyo. Mtu anaweza kuwa anakutana lakini anakuambia humo humo kimeweza kutema utajaza mwenyewe.
0: Usisahau kauli zao wakati wanakutania. Kuna watu kwenye utani ndio wanaingia.
2: Haya.
1: Ndio wanaingia kiba Unaona hisi utani.
2: Yako hilo kama sio lako la jirani
1: kabisa.
0: Zikumbuke sana kauli zao.
2: Sana.
0: Zikumbuke.
2: Mama imeisha hiyo. Meme zini nayo
1: na
2: tamba nayo. Leo tarehe ngapi?
1: 22
0: mama. 22 mwezi Septemba. Acha tuishi nayo.
2: Mtu anakuambia roho yako langu hili. Hata kama kuna utani nimeambiwa.
0: Unajua kabisa hapa ila kwangu.
2: Sahi.
0: Ana shoga yangu anajikutaga top in town Hiyo nafasi ipo siku nitakunyang'anya mshenzi wewe.
2: Unajua nakutania kumbe anakupata.
1: Kumbe anakuzabua.
0: Ndio hapo unajua hiyo nafasi anaitamani lakini ndio.
2: Siku tu wewe tu ipo siku utashuka tu. Kwa neno wa kwanza nasema na mtania naambiwa moja kwa moja.
1: Na kwenye maongezi maongezi mmepiga zenu story kawaida na yeye kaja huko Fulukobe kadondosha
0: kwenye utani watu wengi wao wanapitishia umo umo.
2: Kuna utani na kuna ulevi na mwingine analewa kile anakuambia wewe acha tu ndugu yangu. Haya.
1: Mtu yuko
2: kumbe anakuambia maneno
0: mabaya
2: mbona yangu haya.
0: Anajipata confidence.
2: Anajipata haja leo lakini timama amekuja kukupacha upashike. Utambe au uchambe kuchambie. Haya.
1: Hiyo kweli.
0: Yes, kwa hiyo tuwe makini sana na utani wa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu unaweza kule wakawa wanatania lakini kuna baadhi ya watu utani ndani ya utani umomo wanakupa ukweli wako.
2: Imeisha.
0: Umo umo. Wanakupa ukweli wako.
2: Jiwe gizani lokisikia Allah. La kwako jirekebishe.
1: Fundi nguo Yohana Tadeo Survey kutoka Lalambe anasema inauma sana.
2: Wewe acha.
1: Na kule kwao anasema kuna binti imetokea hivyo.
0: Jamani.
2: Lalambe
0: huko.
1: Jamani.
0: Inaumiza nyie.
1: Sio mchezo.
0: Naumiza sana.
1: Peruzi ya leo jamani kuna mkono wa mtu. Samson jezi namba 5 uwanjani.
0: Na wananchi pia wote wengi walikuwa nasema hivyo.
1: Walikuwa nasema hivyo.
0: Nasema hivi. Huyu mama huyu alikuwa mzima kabisa si tunamuona. Amechuta ametoka kuteka maji. Yuko vizuri kabisa. Anakuja hivi tena fariki. Kesho yake.
2: Harusi anateka maji alikuwa hatawi.
0: Yani siku za nyuma.
2: Sawa.
0: Alikuwa mzima, yani kwamba alikuwa afanyi, yani sio kwamba
2: alikuwa na nguvu zake.
0: Alikuwa na nguvu zake
2: anamshauri.
1: Okay, kifo hakina huruma. Anaitwa Mbaruku Bambo wa Buronge. Ila matukio kama haya. Ni machache sana.
0: Ni machache kiukweli na Mungu mimi naendelea kumomba Mungu jamani Mungu aepushie watu kifo cha namna hii.
1: Zakaria Baraka anasema jamani Mungu amsaidie mume wake.
0: Kabisa.
1: Maana amemwacha kwenye hatua ngumu sana.
0: Sana mno.
1: Ameumizwa sana na huo msiba, anaupa pole sana familia la Mungu yupo.
0: Ndiyo.
1: Anajua sababu ni nini. Ibrahimu Didas kutoka Kagera Ujiji. Mwingine anasema ameumizwa anasema anaitwa Rusi kutoka Bushabani. Jamani inauma sana. Yaani inauma kweli kweli. kiasi kwamba mpaka viatu mwenyewe unashindwa kuvivaa.
0: Hivi kutosha jamani. Yaani ah, mimi kila nikiimagine nasikia kuvurugwa kabisa. Baba watu maskini anasema ni mpata zangu mke mie.
1: Yeah.
0: Maskini ya Mungu.
1: Lakini mwisho wa siku mambo ndo hayo yamekuwa mazito. Inamkumbusha majonzi hata kwa baba yake mdogo aliugua uchizi baada ya ndoa.
0: Ah jamani.
1: Na baada ya mwezi mmoja akafariki.
0: Jamani.
1: Mama Nasri kutoka Kizenga. Mambo yako mengi jamani kwenye dunia.
0: Mungu asaidie.
1: Asante sana. Watu mko wengi sana hapa dakika ni ya 10 msikilizaji. Acha twende tukapate matangazo hapa alafu tutarudi.
5: Kigoma ina sauti yake.
6: Na sauti hiyo ni Radio Joy
5: 90.5 FM.
6: Utasikia ukweli.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it all day confidence.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentekoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3 dakika 30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.
3: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
5: Unasikiliza Mashua.
6: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, tumerejea tena hapa kuendelea na kipindi chetu bora kabisa namba moja cha Mashua. Bane, leo michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 inaendelea uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Majira ya saa 10:30 tutakuwa tuko live,
7: Yes.
6: Na msikilizaji, ni kuambia kwamba mchezo wa leo ni hatua ya robo finali ndio inaanza leo. Na mchezo wa leo ni Kigoma Ujiji Football Club ya Papa na timu moja inaitwa Gungu Rangers. Hii Gungu Rangers, Mama Kita pamoja na Beatrice Paul, ndipo ambapo ametokea mchezaji anaitwa Yusuf Kagoma wa Simba Sports Club. Umeshawahi kusikia
8: mtoto la Gungu?
6: Kwa hiyo ametokea pale. Na haya maisha ya mpira, unajua ni mimi nimecheza na Yusuf Kagoma.
8: Sawa.
6: Kwenye mechi hizi. Kwa sababu mimi nilikuwa Soweto huko, yeye yuko Gungu Rangers. Kocha wake Esau, mimi kocha wangu anaitwa Kasim Karoko.
7: Okay.
6: Enzi hizo.
7: Enzi hizo sio na miguu ya mbu. Sio hivyo.
6: Enzi hizo hatari.
7: Kwa naitwa mosquito enzi hizo.
6: Anopheles.
7: Kwa naitwa Anopheles.
6: Kwa leo bana, Gungu Rangers na Kigoma Ujiji wako uwanjani. Kesho. Basi Wabembe watakuwa wengi uwanjani kesho. Unajua Karago Wabembe ni wengi sana.
7: Karago.
6: Sasa kuna timu inaitwa MOFC Karago. Kesho iko uwanjani na Mwanga United. Robo finali hiyo.
7: Kutoka Karago mpaka K-Town.
6: Hiyo robo finali. Siku ya Alhamis.
7: Ndiyo.
6: Sawa. Ni timu moja inaitwa Kibirizi Combine. Ya pale pale Kibirizi.
7: Ndiyo.
6: Na Airport Football Club.
7: Hii mechi.
6: Hatari.
7: Patashika.
6: Huu mchezo. Wakati huo sasa, Airport ndio bingwa mtetezi.
7: Okay.
6: Mwaka jana yeye ndo alikuwa bingwa baada ya kumfunga Kajuna kwenye mikojo ya penalti. Kama mnakumbuka
8: hizo. Mimi nakumbuka huo.
6: Alafu Ijumaa watu wameanza kusema hii timu ina kamati. Yenyewe toka michuano imeanza ni penalty tu na inaenda.
7: Yaani inakwenda kwa penalty tu.
6: Yaani ni penalty tu.
8: Wewe.
6: Uwanjani mtajijua ila kwenye penalty. Lazima mtoke. Hii timu inaitwa
7: kwamba wanaenda kwenye kamati kwanza kabla kuingia uwanjani.
6: Watu wengi mimi walinipigia simu wa Nyamori. Ambia tulikwambia sisi pale tulikuja kucheza tu. Lakini matokeo tulikuwa nayo. Tena anaambia hivyo ya watu James. Anaambia sisi pale matokeo tulikuwa nayo kabisa. Ila ilitakiwa lazima tufike uwanjani, lakini sisi tulikuwa tayari tushamaliza mchezo.
8: Ndio.
6: Hii ni Matu Sports Academy. Kutoka Nyamori.
7: Aya.
6: Wanacheza Ijumaa na Saba Saba Football Club. Kwa atakaye shinda kwenye michezo hii ndo anaenda nusu finali. Na finali ni tarehe 30,
8: Mungu akipenda.
6: Jumatano tunamaliza kila
8: kitu
6: kwa wiki inayokuja pale.
8: Inshallah.
7: Okay.
6: Sawa, twende tukasikilize mshale wa leo, mshale wa siku.
5: Mshale wa leo.
9: Kwa majina naitwa Lenga Hasani, natokea kijiwe cha Bangwani Parking. Mshale wangu wa leo ni kwa wale vijana wale wadogo wadogo ni umri kama wangu. Unakuta mtu anatoka usiku yani kila baa ni ya kwake, ukuta ni walevi au eleweki. Anaamka asubuhi anaanza kutusumbua tumpe la chai. Kuna mgeni kuna kijiweni, tabia za kipumbavu pumbafu, wengine wako makatonga huko Ujiji sijui wapi huko. Tabia mbovu zile. Tabia moja inatukera si vijana. Wafanye wabadilike.
10: Mshale. Mkali.
6: Kila baa mjini lazima umkute na kesho anakuja kwa lilia ya chai. Ela ulizokuwa nazo jana
7: zilienda wapi? Hmm? Zilienda wapi?
6: Eti kwenye vinyao.
7: Eh?
6: Eh? Yamani?
7: Ah!
6: Vijana.
7: Sio wachache, wapo wengi.
6: Mm. Baadhi yenu.
7: Wapo wengi. Ela ya munju anganayo.
6: Anayo.
7: Lakini pesa ya kununua hata supu.
8: Hakuna.
6: Mm-hmm. Yakula hana.
7: Hana, yakula hana.
6: Na kibaya zaidi Beatrice na Mama Kita. Wanakunywa pombe kali.
8: Oh.
7: Wanachanganya.
6: Unajua kali. Alafu zile zinakata miakula.
7: Mm.
6: Oh. Kula.
7: Basi wanazidi kukonda. Chwe.
6: Wanaisha.
7: Wanaisha. Mm. Yani.
6: Wanaisha jamani.
8: Usi naona cha pombe kabisa.
7: Wengine yeah. Unaona kabisa vijana wadogo kweli jamani.
6: Wengine anajiita wazee wa London.
7: Ah.
6: So mchezo yani.
7: Yani
6: anakuambia kisha ipige anajikuta iko London. London si Uingereza hiyo?
7: Ndio.
6: Eh sasa anajikuta iko kule. Wewe unajua mazingira ya London.
7: Kwa nani nyewe? Nyewe wote naona kama vile hapo. Hebu ache.
6: Wenyewe ndio.
7: Toa ujenga hapo mimi nipo London.
6: London.
7: Lakini London hiyo baada ya kushuka kutoka London ndugu yangu.
6: Hapo sasa njaa itakayompiga hapo. Hana mia
8: hata moja.
6: Hata moja. Jamani vijana mbadiliki.
7: Na huyu bwana amesema wanakuja kutu sumbua tu vijiwe. Saidia la nini? Saidia la nini?
6: Ila chai.
7: Ya chai.
6: Mbona ya vinyawe nye ulikuwa nayo?
7: Ulikuwa nayo. Ila ila kula huna.
6: Matokeo yake sasa kikuwa na vile hivi ambavyo wanatumia.
7: Kumbua vizazi vyetu jamani.
6: Eh kwa kweli. Kwa kweli, kwa kweli. Mbadilike jamani.
7: Mbadilike. Mimi najua wanatusikia vizuri tu. Mbadilike. Ni ngumu, tunaelewa. Mabadiliko wanajua huwa ni ngumu sana. Lakini mabadiliko aina yoyote huwa yanaanza na mtu binafsi. Kwamba mimi nilichokisikia hiki kimenigusa. Kama kimenigusa, ebu na mimi nibadilike jamani.
6: Nijitafakari.
7: Kwa hiyo mabadiliko yakianza na wewe mwenyewe binafsi. Ni rahisi sana.
6: Sana.
7: Kwa hiyo anza kubadilika ndugu yangu, unapoelekea sio pazuri. Ipo siku utasimama utasema nilisikiaga Radio Joy walisemaga, lakini wakati huo itakuwa ni too late. Na kiukweli hakuna hakuna siku utamwona Mungu anashuka mzima mzima anakuja kukuambia acha pombe mwanangu. Mungu anatumia watu wake waliopo duniani. Hawa hawa. Hivi mbona unasikiliza radio? Unaona kama vile simple kawaida no. Hauwezi jua labda ni ujumbe wako huu wewe unaitusikiliza. Huwezi jua Mungu ametutumia sisi au ametumia kituo hiki hapa kukufikishia wewe ujumbe uweze kubadilika. Kwa sababu unapoenda unaenda kuharibu maini, mafigo, unaenda kuharibika mwili wako na unaelewa kwa unapoelekea sio pazuri. Badilika ndugu yangu, kiro safi,
6: badilika, acha kujihisi uko London. Badilika. Hao madogo unaambiwa uko ziwani hata siku za weekend wamekuwa wanakunywa pombe na bangi wanachanganya.
7: Oh my god,
6: uko
7: tena wewe ni mtoto wa mtu kabisa, mamake anamtegemea. Mamake anaongea na watu kule wanasema hey, mtoto wangu muoneni hivi hivi jamani ananisaidia. Alafu ndio hivyo anajidumbukiza kwenye mambo hayo.
6: Huyo ana matumaini kwamba huu mshale umewachoma.
7: Ndio.
6: Na matumaini yake makubwa ni kwamba watabadilika.
7: Kabisa.
6: Anaitwa Deda Niota Nzilikana wa kule Kasulu. Okay. Sawa sawa. Basi sisi ngoja tuendelee hapa. Tuende kwanza mtaani kwetu.
8: Okay. Bwana mtaani kwetu leo tutakuwa na sintosahau. Sintosahau mwenye atahadisea ilikuwaje alipata maradhi, lakini na ujumbe.
7: Ina ujumbe.
8: Na kuna elimu mle.
7: Kubwa sana.
8: Aha.
7: Kubwa sana.
8: Hebu tuhadisie kwa majina, naitwa nani, natoka wapi na ulipata kitu gani ambacho unasema sintosahau? Karibu.
11: Kwa majina naitwa Kijakazi Hamisi jamani. Natokea mtaa wa Loskona. Sintosahau yangu bifu tu na biashara. Ninajishughulisha na shughuli ndogo ndogo, nauza vitu ambavyo vimeshatumika maeneo ya soko Malungu. Tunajishughulisha pale kwa mzee Kasim ya mkunga. Ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka jana. Nilikuja kuvamiwa usiku, kuvamiwa yani kichawi, sio kuvamiwa kwa majambazi. Nilianza kuwashwa mwasho mwili mzima, ikifika usiku najikuna hadi nasikia kama vile koromeo nataka kupasuka. Joto kali, joto, yani joto ambalo halina kifani. Unywe maji, halipoi. Uingie kwenye barafu, halipoi. Nimelala muda sana ni usiku, nasikia sauti inaniambia kwamba amka, siku ile ya kufa ndio imefika. Mimi nikashtuka, nilivyoshtuka nikakuta ndani kwa ukiza umeme umekatika. Jirani yangu nyumba ya pili, umeme ulikuwa unapiga mwanga chumbani kwangu unapitia dirishani. Baada ya kama dakika 5 mimi nikaanamlani shetani, sisi ni watoto wa Kiislamu, tumezaliwa kwenye dini za Kiislamu. kama nikaa na mlani shetani au zubilahi na shetani na jimu zubilahi na shetani na jimu muda wa dakika 5 I say inaniumiza sana. Ushawahi kuona nani filamu za Nigeria? Ule mwanga unakoga unapita dirishani mweusi ndio ulitoka pale, alafu mbaya zaidi nimeelekea kule kule kwenye dirisha. Ule mwanga uliniingia kifuani. Tendo la kuniingia kifuani. Pale pale nikaa kama vile nimepoteza network, akili na vuruga na piga kelele. Nisaidieni na kufa sasa usiku. Nimelala na watoto wangu na mdada wangu wa kazi.
12: Lakini unapopiga kelele watu wanasikia.
11: Watoto walikuwa nasikia wananiambia pana mama ufi. Naambia pana mimi nasikia kwanza mapigo ya moyo yalikuwa nakimbia kama bodaboda. Na kichwa kinavuruga. Nimechanganyikiwa dakika mbili nyumba nzima wakaamka sababu nyumbani kwetu sisi tuna vyumba 9. Ni nyumba kubwa chumba kimoja kimoja. Baada ya pale watu wakaamka nikaa naangaika mimi na nakufa jamani nakufa. Nikaa na mwili nasikia sielewi. Mdogo wangu akaniambia hapana dada haufi. Nikamwambia hapana kwa hali ninayosikia mimi sijui kama kesho nitafika. Baada ya hapo akaniweka chini akaniambia hapana sisi ni watoto wa Kiislamu. Wakaja watu wapangaji kuniambia hapana watu wanaoga wanaota wamezikwa. Watu wanaota kavishwa sanda. Na huu muda ni muda sio mzuri. Ni muda wa majeruhi, muda wa wachawi. Nikawa nimelala kwa mdogo wangu, lakini muda kama wa saa 10 kasoro nikaja tena nikavamiwa tena. Ile hali ya kuvamiwa mimi nikawa nimeshtuka. Kushtuka nikamwambia mdogo wangu hapana, hii hali sio ya kawaida. Akamwambia ah, kwani shida ni nini? Na nikija kuvamiwa na kuwa mkali, namwamsha wewe fulani amka. Mimi nakufa. Akamwambia dada hapana, huwezi kufa. We tulia tu. Nikamwambia hapana, hii hali sio ya kawaida. Akaleta maji tukasoma kulongo bila binasi alhamdulillahu, tukasoma tukamaliza ile maji nikajipaka mingine nikanywa. Nilivyokunywa yale maji asubuhi nikaamka, huwa tunafanya biashara kibirizi na malungu. Nikatoka pale kwa na rafiki yangu anaitwa Esther, tunafanya naye biashara, tulikuwa tumelangua mzigo. Asubuhi nikampigia, tulikuwa tumeenda wapi? Tulikuwa tumeenda kibirizi, lakini nilikuwa na vitu kama vile vinanisemea kichwani. Ukinikuta niko na biashara naweza kusema niko na biashara na mtu. Wewe unakufa misifi, unakufa sifi, unakufa saa 10 sifi. Yaani kama vile nakuwa
12: nabishana
11: na mtu. Basi ile hali ilivyotokea, nikawahadisia familia yangu, akasema basi nabidi tuende kwa shehe. Shehe yule mimi nikaanza kufanyiwa tiba alhamdulillah mpaka leo namshukuru Mungu, lakini nimepitia mazito ambayo sintoweza kuyahadisia. Yaani nimepitia mazito mpaka leo hii nikiwaona watoto wangu nalia. Kwanza cha kwanza anayekufanyia hivyo anakufunga riziki. Pili anafunga ndugu zako wasikusaidie. Tatu hata kama una mahusiano hayadumu. Yaani anakufanyia kitu kama hicho usionekane mbele za watu. Yaani unaonekana sio mtu. Ukifika ni kugombana na watu. Yaani ni kitu ambacho ndani ya maisha yangu sintoweza kukisahau mpaka naingia kaburini. Alafu ni kitu mtu ambacho anachokufanyia. Ni mtu ambaye unemjua, mtu wa karibu yako, mnacheka naye, mnafanya naye biashara, mnashinda sehemu moja, mtu anakufanyia hivyo. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, ibada kwanza, yani jamani Mungu ni

0: Simtangazie.
1: Yaani usimtangazie mtu mafanikio kwa sababu kilichonikuta mimi kuna siku moja tulikuwa tumekaa sehemu tunafanyia biashara. Tunapiga tu story. Akaja mtu wangu mimi alikuwa kwanza na pesa. Japo hizi ndogo ndogo. Akaja akatuchukua na gari, akatutoa Kibirizi, akatupeleka mpaka hapo tulifanyia biashara. Huyo mama aligundua kitu hicho. Alichogundua, sijui alidefine nini, mimi hata sikumuelewa yule mtu. Umeona? Ya, yani imenifunza mambo mengi kuishi na jamii. Ulikuwa mtu, ilifikia hatua mimi mtu ananifuata ananiambia, "Daki ya kazi, fulani na fulani walienda kwa mganga lakini wamekuta nyota yako ni kali. Je, walienda kisiri lakini ikawa hadharani. Je, Mungu ni fundi." Yani Mungu, jamani tunajisahau lakini Mungu kwa changamoto nilopitia ndani ya mwaka mzima, Mungu ni fundi. Yaani changamoto nilizopitia ni kubwa mtangazaji. Yaani mimi nilikuwa nafikia tu kabisa naamshwa usingizini naambiwa sasa leo sali sala zako za mwisho ndio tunakuja kukuchukua. Mimi naamka saa 8 usiku, natawaza, nachukua vitabu vyangu, nasali sala ya usiku rakaa 2, nachukua vitabu vyangu naanza kusoma. Yaani ni tukio kwanza nimejitambua ambalo limeniumiza, limenishusha kiuchumi kwa sababu nimeuza vitu vyangu vyote, furniture zote, nguo zote. Leo hii mimi nalala chini kwa sababu ya afya yangu. Ina maana nikisikia huku kuna mtu anatibu, mimi naenda, sababu ni vitu ambavyo tunaviuza si wenyewe. Nachukua godoro nauza, nachukua kitanda, TV, sabufa, yani nauza kwa kuitaka nusura ya mwili wangu. Sababu na mtoto wa kwanza miaka 13 na mtoto wa pili miaka 4. Nilikuwa nimeshamuandalia kwa sababu pesa najua mwaka kesho anaingia nasari. Lakini pesa zote mpaka leo hii mwanangu haipo chekechea. Labda kwa mwaka kesho Mungu akipenda. Sababu imeniharibia mambo yangu mengi, mipango yangu mingi. Yani nimejifunza vitu vingi sana kupitia hii changamoto. Namshauri siri ni kitu kikubwa sana. Nimejifundisha kwa sababu mimi ningekuwa ni msiri kusema kwamba sijamzungumzia mtu au labda kumuonyesha mtu wangu ni mtu fulani, huyu mtu yuko vipi? Huyu mtu anapendeza kumbe ni kwa sababu ya ana maendeleo fulani. Hiyo yani usiri ni kitu kikubwa sana. Nimejifunza. Yani leo hii hata kama mimi na mahusiano, yani siwezi kumuonyesha mtu wa aina yoyote yule, hata akiwa ndugu yangu siwezi. Nitafanya kwangu kimya kimya. Kama litakuja kuivuka la heri, sawa. Mtu amjua kabisa fulani ndio alimfanyia mtu fulani kitu fulani. Yani usiri ni kitu kikubwa tu, hata simu sipokei. Yani nilikuwa naona tu ni shida. Kila kitu kwangu nilikuwa naona shida. Kulala tu nilikuwa naona shida, kukaa nilikuwa naona shida. Kula nilikuwa naona, yani nilikuwa nafikia hadi hatua siku 2, siku 3 mimi na kunywa maji tu. Na nilipungua nikakonda sana. Wenye kusema walisema sababu ni kitu ambacho hukijui. Kinajua familia yangu labda kama hivi mtakisikia redio atajua ni kweli, lakini ni kitu ambacho mpaka leo hii nikiwa nakizungumzia na hisi simazi ndani ya mwili. Sijamkosea mtu, hujamtukana mtu. Shida tu nafsi yake alizike anachokitaka yeye. Basi ndio hiyo. Binadamu wabaya sana. Na ndio maana kuna kauli wazazi wanasema kuwa uyaone. Mimi kwa jua ni magorofa labda magari, kumbe ni matatizo ya walimwengu ambao nimekutana nayo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, shughuli zangu naendelea kama kawaida.
0: Bado hujajijenga vizuri?
1: Bado sijajijenga, ndio kwanza najitafuta ili nirudishe furniture zangu, nimpeleke mwanangu shule na mambo yaendelee.
0: Lakini kiafya kwa vizuri?
1: Kiafya namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Yale mauzauza huoni tena?
1: Hapana, namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Yaani kujikita kwenye ibada ni jambo la, yaani ni jambo la msingi. Mungu ndio kila kitu. Sababu kwa changamoto nilizokuwa nazopitia, kwa sababu kuna wakati nilikuwa nikisoma ayatul kursiu na msikia mtu kama yuko juu ya bahati anaanguka chini ti. Akishadondoka namwambia asante Mungu. Afu mimi narudi kulala. Haji kufanya lolote lile.
0: Kwa Mungu kwanza.
1: Mungu kwanza. Yaani Mungu ni fundi. Kuna wakati nilikuwa nasikia kichwa hadi kinawaka moto. Natamani nifungue tu mlango nikimbie, niondoke niende mbali, nisitaki kuona watu. Yaani nilikuwa kama vile yaani sio mtu alokamilika, ni kuitwa binadamu.
0: Pole sana.
1: Asante.
0: Kwa hiyo namani historia ambayo utaisahau.
1: Sintoisahau mpaka naingia kaburi. Jamani uchawi upo. Uchawi, uchawi upo.
2: Uchawi.
3: Wazungu wanakuambia niko speechless. Sina usemi hapo. Anasema uchawi upo. Moja. Lakini anyway, kwanza Mungu lakini la pili kuwa na usiri wa mambo yako ya maendeleo. Kwa sababu unapokuwa unaendelea sio kila mtu atapenda kila unachokifanya. Kuna mtu atatamani ile nafasi uliopo awepo yeye. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta watu wanakufanyia ubaya. Lakini ukiwa na siri na mambo yako watu wanashtukia tu huyo
2: maendeleo hayo hapo.
3: Mm,

0: hiyo kutaja mafanikio yako.
1: Nyumba ya nani ya fulani? Kaijenga lini? Kumbe uko umwambie mtu, umshirikishe mtu. Unaibua zako mjengo, watu wanabaki hata mbaya anakosea hapa kukupata.
0: Unapata mchumba kila mtu matangazo, ndo mchumba wangu,
1: ndo mchumba wangu jamani.
0: Unafikiri watu wanapenda.
1: Unasikia hii jamani? Mwenzenu ndo hivyo naenda.
0: Watamtafuta mpaka kwenye namba za simu. Hivyo unamjua anataka kumuoa. Tuulize sisi tunamjua. Hivyo unajua story yake. Utaanza kupondwa wewe mpaka mchumba tabaki anashangaa. Kwa unapokuwa umefanya kitu siri. Sasa sisi dini yetu nasema siri ni nzuri zaidi. Tangazeni ndoa.
1: Mtangaze mchumba
0: kwa sababu wanajua kuna waja.
1: Waja wanaweza kuzuia. Kabisa. Mimi nadhani msikilizaji atakuwa amepata jambo. Mtaani kwetu huwa ina deal au inashughulikia mambo tofauti tofauti. Kuna ukatili umefanyika mtaani kwako, kuna jambo ambalo unatamani ushauri, kuna kitu ambacho unatamani kifike hapa mezani ili watu wengine wajifunze. Nambari ya mtaani kwetu mama kitangoja kutajie.
0: Namba ni hizi hapa ni 0750 185 719. Narudia. Ukiwa na tatizo lako lolote, una ukatili, una story, kuna jambo unaona mtani haliko vizuri, nitafute tena. Narudia namba 0750 185 719. Hata kama una vocha niambie, tafadhali nipigie, nitakupigia
1: moja kwa moja. Sawa, okay, msikilizaji, kwa muda huu ngoja tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Celine Dion, anakuambia love doesn't ask why.
2: Radio Joy 90.5 FM.

0: Tayari kwa kweli.
1: Wimbo mzuri
0: sana tu.
1: Wimbo wenye mamlaka kabisa. Leo tunapika nini leo?
0: Tunapika wali wa maua.
1: Okay.
0: Wali wa maua unaandaliwaje? Unapikwaje? Tukamsikilize msikilize nani mpishi.
2: Mashua. Ndo za jikoni.
3: Habari, kwa majina naitwa Sara, natokea Kigoma. Kwenye kipindi cha mashua leo kwenye dondoo za jikoni, tunaenda kuandaa wali wa maua. Kwenye kuandaa wali wa maua tunahitaji vitu vifuatavyo: mchele, mafuta, chumvi, kitunguu maji, hoho, carrot, na ukipata njegere inakuwa vizuri zaidi. Kwa karibuni twende pamoja kwa ajili ya kuandaa wali wa maua. Nitaanza kwanza kwa kuwasha moto. Mimi natumia jiko la mkaa, kwa nitakoleza moto wangu vizuri, kisha nitabandika maji kwa ajili ya kupikia wali. Maji masafi nitabandika, yatachemka, kisha nitaweka pembeni. Huku nitakuwa nikiandaa mchele kwa kuosha na kuweka katika chombo kinachochuzisha maji ili ubaki ukiwa mkavu. Kisha nitakatakata vitunguu

0: si kwa sababu mchele mwingine huwa unawahi kuiva na mwingine unakuwa mgumu. Kwa hivyo nitaweka maji kiasi na nitaendelea kuongeza kadri nitakavyoona wali unaiva kwa spidi gani. Nitafunika, nitaacha wali uendelee kuiva. Baada ya muda maji yakikauka kidogo, nitaangalia, nitageuza juu, karibia kuiva kabisa, nitadumbukiza vile viungo vyangu ambavyo ni carrot na hoho pamoja na njegere zile nilizochemsha kiasi. Nitageuza ili kuhakikisha zinachanganyikana vizuri kuleta ile uhalisia wa maua. Basi nikishageuza vizuri, kama nikihisi bado una kiini, nitaongeza maji kwa juu kidogo kuhakikisha wali unaendelea kuiva vizuri. Baada ya hapo nitafunika vizuri. Mimi na kawaida ya kutoa mkaa kiasi naweka juu ya mfuniko. Kwa hiyo nitachukua moto kiasi nitaweka juu ya mfuniko, na kwenye jiko letu nitaacha moto kidogo ili kuhakikisha wali unaiva taratibu kwa mvuke, kwa sababu nikiacha moto mwingi chini utashika chini na kuanza kuungua. Kwa naacha moto kiasi na mwingine naweka juu. Baada ya dakika chache kama 5 au 8 wali utakuwa umeiva vizuri. Kwa hivyo nitafunua, nitageuza kuangalia kama kuna sehemu haujaiva, nitaendelea kugeuza na kufunika tena. Ule mvuke utauivisha wali vizuri na utachambuka vizuri. Wali wetu wa maua utakuwa umekamilika, na ikikupendeza, kama utakuwa na kipande samaki wa kukausha au kuku wa kukausha, pia unaweza ukatengeneza sosi pembeni ambayo inaleta ladha nzuri pia katika wali utakula pamoja na wali wako wa maua. Jamani, wali ni mtamu sana, na watakia mapishi mema ili na nyinyi mkae na familia zenu muweze kufurahia kwa pamoja. Asanteni mpaka wakati mwingine. Bye bye.
1: Mashua ndoo za jikoni.
2: Asante na wewe, bye bye.
3: Hakuna namna. Yeah. Sasa msikilizaji, baada ya kusikiliza pishi la leo, wali wa maua wali wa maua, na zamani tulikuwa na Ronaldo wa maua.
2: Nakumbuka. Nakumbuka.
4: Ronaldo wa maua.
3: Tulia wewe. Wewe kulaga zile yoyo Ronaldo wa maua unatoa picha hivi.
4: Ah, ndio kama hizo hivyo. Okay.
3: Ronaldo wa maua maua.
2: Tari sana.
3: Msikilizaji, line yetu iko wazi sasa hivi. Unaweza ukatupigia simu kwenye 0768150190, na kwenye line ya simu hapa yupo msikilizaji. Hello.
5: Yo, Shanko.
3: Ewane, ni kwema?
5: Kwema kabisa hapa mjengoni.
3: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Bwana pande za Manyoko. Bwana kisiwa cha matunda na nasi. Bwana mazo wa mazo, nimepanda hewani chongo.
3: Mazo wa mazo, karibu sana.
5: Asante. Wapi mbona huyu ndari wa ndari akiwa anapatikana Nyarugoza? Wa pili ni mbona huyu Elisha Kirikei akiwa anapatikana Kana? Yosa mtu hapo akiwa anapatikana Kana? Nne kabisa na mwisho, naomba jiende kwa Majidi Mabungu akiwa anapatikana pale Karera. Upande wa ujumbe.
3: Ndiyo.
5: Bwana kiongozi, chai ya mazikini ni umande, bwana ni kutakia kazi jema.
4: Jemani. Asante.
3: Chai ya maskini
4: ni umande.
3: Lazima kwata.
4: Eh.
3: Usikia. Kwenye line ya simu, halo.
6: Halo.
3: Habari yako?
6: Salama, kwema.
3: Kwema kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Bwana nazungumza na Mdikumana kutoka pande za Kabanga Kasulu hapa.
3: Ndiyo, karibu sana.
6: Asante sana. Kwanza kabisa naomba kumsalimia rafiki yangu anaitwa Ntakihale akiwa pale za hapa Kasulu. Maarufu kama mtu ambaye alikuwa anauza duka kwa uchi.
3: Ndiyo.
6: Tatu, naomba kumsalimia rafiki yangu anaitwa Ndaya. Ine naomba, tatu naomba kumsalimia rafiki yangu anaitwa Kiamsa akiwa pale za Kasulu hapa.
3: Ndiyo.
6: Ine nipende kumsalimia rafiki yangu anaitwa Isaac akiwa pale za Kasulu hapa hapa.
3: Ujumbe wako?
6: Ujumbe, pige kazi.
3: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo.
7: Hello.
3: Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Unaongea na Paulo kupiga nipo hata Nyerere.
4: Karibu sana baba.
7: Au jambo mwanangu?
4: Sijambo baba, shikamoo.
7: Marahaba, hapo studio mwanangu.
4: Ni nzuri kabisa baba, na watafutia chakula, karibu.
8: Asante sana. Namba moja, kuna huyu Tiazari Andrea

0: huyu yuko Muhanga.
1: Ndiyo.
0: Namba mbili kuna Deiwasa, huyu yuko Mirambe Patrol Center. Namba tatu kuna Mbale wa Mbale, naye pia yuko Muhanga.
1: Sawa.
0: Lakini namba nne, namba nne kuna Big Ben National, huyu yuko hata Mirele. Kwenye ujumbe.
1: Ndiyo.
0: Maisha ni haya mama mwanangu.
1: Hey, ni kweli kabisa. Asante.
0: Haya.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello, Sean Kokalo Bigis, Mama Kita na Tris Bebe Baby.
4: Ndiyo, tupo mjengoni, tupo Leleli 90.5, karibu.
3: Basi, asante kwa kupikiwa wali wa maua, leo nimemkubali sana sala huyo.
4: Kwa majina naitwa nani?
3: Basi, unaongea na Majidi Mavumbo. Na salamu za kwanza zimdondokee Mazo wa Mazo, nimempata.
1: Ndiyo.
3: Mbili, Malini Mwayo na wa Yohana anayejiita Mapigo na Mwendo. Tatu, si ajali endelea akiwa Muhanga. Inezi mdondokeo jamaa anajulikana kama huyu jamaa nani. Basi ngoja niache hapo, niishie hapo kwa sababu amenitoka kidogo. Naambia tuko pamoja ndani ya Radio Joy 95.5.
1: Asante.
2: Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello.
2: Habari yako?
5: Salama, habari za hapo studio?
2: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Siajala Ndera kutoka Muhanga Kasulu.
2: Ndiyo, karibu.
5: Asante sana. Kwanza kabisa kwa Paulo Kubila akiwa Sankirele nimempata.
2: Ndiyo.
5: Namba mbili, Majidi Mavumba akiwa Kanela nimempata.
2: Ndiyo.
5: Namba tatu, Ibrahimu Mikaeli tuko naye hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
5: Ile na za mwisho, Malini Mwana Yohana akiwa Mlupiti pamoja na Pastor Buhaga. Jumbe na watakia mchana mwema, asante sana.
2: Shukrani sana. Twende na hii hapa ya mwisho leo kwenye line ya simu, hello.
6: Mtanko ni Mwanasa.
4: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi taala barakatuh.
6: Habari zenu za majukumu?
2: Tuko vizuri kabisa. Je, wajua wewe ndio wa mwisho?
6: Najua sana, najua lazima tumie muda.
1: Karibu.
2: Karibu.
6: Na kwanza kwa upendo mkubwa na wasalimieni mimi hapa udugu.
4: Asante sana, tunashukuru.
6: Asante. Salamu zangu za pili zimfikie kaka yangu Mapigo na Mwendo. Salamu zangu za tatu zimfikie kaka yangu anajiita Majidi Mavumbo. Salamu zangu za mwisho familia yangu yote iliyoko Kigoma na nje ya Kigoma. Ujumbe?
1: Ndiyo.
6: Mungu awabariki kutupa na wasikilizaji wa majina yako amenifika kidogo.
1: Pole, lakini ushapona.
6: Nashukuru, asante. Asante,
4: asante,
1: asante nawe pia.
6: Asante.
2: Okay. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada Jumanne ya leo, eh? Tunakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana Mama Kita.
4: Nilikuepo.
2: Nashukuru sana. Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Niko vizuri.
2: Asante sana. Pasco ni mheshimiwa katibu. Alikuepo kwenye mitambo. Mimi ni mheshimiwa Kisigo Nyaburo. Shanko Kalo Bigi.
1: Tuzazila MC. Mimi ni DJ Omi.
2: Omi. Yeah. Mjumbe kamati kuu alikuepo Mama Kita hapa. Tuna la ziada. DJ Omi mpaka saa 6 kamili za mchana, alafu hapo utasikiliza taarifa ya habari. Bye bye.
7: Radio Joy 90.5 FM.
8: DJ Omi TZ. The

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na serikali imewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP umefikia 92.7%. Kimataifa, spika wa seneti ya Burundi amewataka watumishi wa serikali kutekeleza majukumu yao kwa maslahi ya nchi. Na katika michezo, mashujaa kutumia mapumziko ya kalenda ya FIFA kurekebisha upungufu uliojitokeza kwenye mechi za mwanzo. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Serikali imewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino ili kukabiliana na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na uwepo wa mvua hizo. Naibu Waziri wa Afya na mbunge wa jimbo la Muhambo wilayani Kibondo mkoani Kigoma, Daktari Florence Samizi, ameeleza hayo wakati wa ziara yake wilayani Kibondo. Daktari Samizi amewataka wananchi kuendelea kuzingatia suala la usafi wa mazingira na kuzingatia maelekezo ambayo yanatolewa na wataalamu wa afya. Naye kaimu mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Bwana Oswald Ruizaula, amesema halmashauri itazingatia maelekezo na ushauri kwa kuendelea kutoa tahadhari na elimu kwa wananchi. Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, amezitaka taasisi na mamlaka za serikali kuwa na mipango hai ya kukabiliana na maafa kabla hayajatokea, huku akisisitiza usalama wa maisha ya wananchi upewe kipaumbele. Akizungumza wakati wa kikao cha kamati ya dharura ya maafa ya mkoa huo, ikiwa ni maandalizi ya mkoa wa Kigoma kujiandaa na mvua za El Nino, Balozi Siro amesema mipango yote iliyoazimiwa iwekwe kwenye utekelezaji unaotekelezeka na si mipango inayowekwa kwenye makabrasha.
4: Tunapofanya kazi hii tuzingatie kwamba maisha ya wananchi ndio kipaumbele chetu cha kwanza. Tunapaswa kuhakikisha kwamba mtoto, mama, mzee, mtu mwenye ulemavu na wananchi mwingine yoyote anayekumbwa na janga anapata ulinzi, msaada na huduma kwa wakati. Hivyo kila mmoja wetu anatakiwa kutekeleza wajibu wake kwa weledi, uzalendo na uwajibikaji. Tusubiri wananchi waathirike ndipo serikali ionekane. Serikali inapaswa kuonekana katika maandalizi, katika kinga, tahadhari, uokoaji na urejeshaji wa huduma.
3: Naye katibu tawala mkoa wa Kigoma, Hassani Rugwa, amezitaka wilaya za mkoa wa Kigoma kuanza kuchukua tahadhari mapema pasi na kusubiri mpaka majanga yatokee kwenye maeneo yao, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino. Naye mkuu wa wilaya ya Uvinza, Dina Mathamani, amewataka kuweka akiba ya chakula, huku akisisitiza pia kuzingatia usafi wa mazingira. Chama cha washauri wa bima Tanzania Tiba kimesema kinaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha huduma za bima zinawafikia wananchi wengi zaidi sambamba na malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Rais wa Tiba Elinipa Elias amesema hayo kuelekea mkutano wa 10 wa mwaka wa chama hicho utakaofanyika Zanzibar Septemba 23 hadi 25, 2026, ambao utajadili namna ya kuongeza thamani ya huduma za bima, matumizi ya teknolojia na mabadiliko ya kidijitali. Amesema dira ya 2050 inalenga kuongeza idadi ya watu wazima wenye bima hadi asilimia 50 na mchango wa sekta hiyo katika GDP kutoka asilimia 2 hadi 5. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mkutano huo, Elisiga Somji, amesema mkutano huo utajadili pia namna ya kuboresha huduma kwa wateja na kuongeza thamani ya huduma za bima kupitia teknolojia na ubunifu wa kidijitali. Kwingineko, mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP umefikia 92.7% ya utekelezaji, huku tone la kwanza la mafuta likitarajiwa kuingia katika kituo cha kusukuma mafuta nchini Uganda mwezi Desemba 2026 kabla ya kufika Chongoleani Tanga Februari 2027. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuhusu utekelezaji wa TPDC kwa mwaka wa fedha 2025 na 2026 na mwelekeo wa 2026 na 2027, mkurugenzi mtendaji wa TPDC Musa Makame amesema serikali kupitia TPDC inamiliki asilimia 15 ya mradi huo unaosafirisha mafuta ghafi kutoka Hoima nchini Uganda hadi Chongoleani Tanga. Amesema katika kipindi cha ujenzi mradi huo umezalisha ajira 10,000, ambapo ajira 7,500 sawa na 75% zimenufaisha Watanzania, huku kampuni zaidi ya 200 za Kitanzania zikipewa kandarasi za kusambaza bidhaa na huduma zenye thamani na uzidi shilingi trilioni 1.325. Makame amesema utekelezaji wa EACOP umewezesha serikali kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 100 kupitia kodi, ada, ushuru na tozo mbalimbali, huku mradi ukiendelea kutekeleza miradi ya uwajibikaji kwa jamii katika sekta za maji, afya, elimu na mazingira, ikiwemo mradi wa maji wenye thamani ya takribani shilingi bilioni 4.4 unaonufaisha wananchi zaidi ya 26,000.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Jeshi la Sudani limesonga mbele katika baadhi ya maeneo ya wilaya ya Kurmuki, jimbo la kusini mashariki la Nile ya Blue, kufuatia mapigano na waasi wa kundi la askari wa msaada wa haraka RSF na mshirika wao, harakati ya watu wa ukombozi wa Sudani Kaskazini. Mamlaka za wilaya ya Kurmuk zimesema katika taarifa kwamba majeshi ya ulinzi na vikosi tanzu vimepata mafanikio kaskazini mashariki mwa wilaya ya Kurmuki katika kitengo cha kiutawala cha Keren Kereni, ikihusisha maeneo ya Bulbog, Medeli na Korhal Hassan. Taarifa hiyo imesema jeshi liliteka magari kadhaa na gara la lisasi wakati wa kusonga mbele. Hata hivyo hakukuwa na tamko la mara moja kutoka kwa RSF kuhusu matukio hayo. Sudani imekumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la RSF tangu Aprili 2023, vikiacha makumi ya maelfu ya watu wakiwa wamepoteza maisha na takribani watu milioni 13 wakikimbia makazi yao, kulingana na makadirio ya Umoja Mataifa na vyombo vya kimataifa. Kwingineko, spika wa seneti ya Burundi Gelvasi Ndirakobucha amewataka wafanyakazi wa serikali kutekeleza majukumu yao kwa bidii na kuzingatia maslahi ya nchi na maisha yao ya baadaye. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
5: Akizundwa mjini Bujumbura, spika wa bunge la seneti Jervendira Kobucha amesema kuwa
6: ibanza twicayemwo tuvyicaramwo tuziko umunsi babitwicarikamwo ari wo munsi.
5: Nafasi hizi tulizonazo tunapaswa kufahamu kuwa siku ambayo walituteua ndio siku ambayo unapaswa kujua utaondoka muda wote, na ndio siku ambayo Mungu anakuwa amemteua mtu mwingine atakayechukua nafasi yako. Ndio maana unapaswa kujiuliza, utakapoondoka utaondokaje kwenye nafasi hiyo? Na ukilitambua hilo, fanya vizuri ili ukiondoka kila mtu asifu mema yako uliyofanya na si kukuzomea kwa maovu uliyofanya. Katika nafasi ulionayo, andika historia nzuri na utakuwa umejenga jina, lakini nafasi hiyo ukitumia vibaya na kutenda mabaya yote yanayofanyika duniani, hata familia yako na ukoo wako wataonekana vibaya. Tuwe wanaume wenye hekima na nguvu katika kutenda yaliyo mema, tusimamie haki na ukweli, tukifanya kazi kwa ajili ya wananchi, tuache uovu, tufanye mema kwa ajili ya watu wote. Na tujue kuwa hivi viti tulivyovikalia vilikuwa vimekariwa na watu wengine, na kesho vitakariwa pia na watu wengine. Na mnapaswa kujua kuwa hakuna kinachofanyika ndani ya serikali kitakachoendelea kuwa siri.
6: Kogwa muri leta gishobora kubibanga.
5: Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Mashujaa FC imegeuza mapumziko ya kalenda ya FIFA kwa fursa ya kurekebisha upungufu uliojitokeza kwenye mechi za mwanzo za msimu, huku kocha Amani Josia akipanga kuimarisha safu ya ulinzi na kuongeza makali kwenye ushambuliaji. Kocha Josia alijiunga na Mashujaa Julai 23-2026 akiongoza timu hiyo msimu huu wa 2026 na 2027, na alipokea kijiti kutoka kwa kocha Jamhuri Kihwelo. Josia amesema wiki hizi tatu za mapumziko ya ligi zitampa muda wa kutosha kuwaingiza wachezaji kwenye falsafa yake kwa undani, jambo ambalo hakupata nafasi ya kulifanya vizuri kabla ya msimu kuanza. Kocha huyo amesema kipaumbele chake ni kuimarisha ulinzi kwa kupunguza makosa na kuongeza umakini wa wachezaji, hasa katika namna ya kuzuia wapinzani wanapofika kwenye maeneo hatari. Mashujaa imecheza mechi sita za ligi kuu bara msimu huu 2026 na 2027, ikishinda michezo mitatu dhidi ya Coast Union bao moja kwa sifuri, Kagera Sugar mabao mawili kwa moja, na Singida Black Stars mabao mawili kwa moja, huku ikipoteza mitatu dhidi ya Fountain Gate moja kwa sifuri, Mbeya City mbele kwa moja, na Dodoma Jiji bao moja kwa sifuri. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali imewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Mradi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP umefikia 92.7%. Kimataifa, spika wa seneti ya Burundi amewataka watumishi wa serikali kutekeleza majukumu yao kwa maslahi ya nchi. Na katika michezo, Mashujaa kutumia mapumziko ya kalenda ya FIFA kurekebisha upungufu uliojitokeza kwenye mechi za mwanzo. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: havijaisha na kuonya kwamba Iran itabadilisha silaha, mbinu za kijeshi na shabaha zake iwapo mzozo na Marekani utazidi kuwa mkubwa.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Msikilizaji, na unanitazama, hali ya kibinadamu imezidi kuzorota katika nyanda za juu za Minembwe mkoani Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru zinaeleza kuwa wakazi wa eneo hilo hawapati msaada wa kibinadamu. Wakati huo kuna wasiwasi kuhusu hali ya wachimbaji wadogo wa madini katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 mkwaju AFC, ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema limebaini ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa, Jean Noel Bamweze, inasomwa studioni na Lilian Mtono.
3: Waasi wa AFC M23 wamelishutumu jeshi la Kongo na washirika wake kwa kuzuia mashirika ya misaada kuwafikia wakazi wa nyanda za juu za Minembwe, ambalo wakazi wake ni kutoka jamii ya Banyamulenge. Washirika hao wa jeshi la Kongo ni pamoja na wanamgambo wajulikanao kama Wazalendo na jeshi la Burundi. Lakini Enoch Sebineza, mmoja wa viongozi wa Minembwe na mwenyekiti wa jamii ya Banyamulenge mjini Kinshasa, anapinga madai hayo ya waasi. Sebineza anasema hali hiyo mbaya inasababishwa na jeshi la Rwanda analolituhumu kuunga mkono makundi yenye silaha katika eneo hilo, yakiwemo AFC M23 na Twirwaneho.
4: Kwa muda wote huu Minembwe imezungukwa na mapigano. Hali hiyo ndiyo inaozuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja hakuna bidhaa kutoka nje zinazofika huko kwa sababu ya mapigano. Wanajeshi wa Rwanda wanatumia AFC M23 na kwa njia hiyo wanawashikilia wakazi wetu kama mateka na kuyazuia mashirika kibinadamu kufika Minembwe.
3: Rwanda imekuwa ikikanusha madai kwamba inawaunga mkono waasi wa AFC M23. Wakati huo huo, hali ya wachimbaji madini wadogo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pia inazua wasiwasi. Maeneo hayo ni pamoja na Rubaya mkoani Kivu Kaskazini na Lomera mkoani Kivu Kusini. Katika ripoti iliyochapishwa Jumatatu tarehe 21 Septemba, Amnesty International imesema wachimbaji hao wanakabiliwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Shirika hilo limeripoti visa vya kazi ya kulazimishwa, likiongeza kuwa baadhi ya vitendo vilivyofanyika vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Christian Rumo ni afisa wa Amnesty International anayechunguza hali ya kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa Maziwa Makuu.
4: Tumerekodi visa vya kazi ya kulazimishwa. Pia tumerekodi vifo vya wachimbaji wasiopungua 18. Dhahabu na madini ya coltan yanayochimbwa husafirishwa kwa njia za magendo hadi Rwanda. Vitendo hivyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita. Tunaitaka M23 kusitisha mara moja ukiukaji huu. Pia tunazitaka nchi na kampuni kusimamisha ununuzi wa madini kutoka Rwanda hadi pale itakapothibitishwa kwamba madini hayo yamepatikana kwa njia halali.
3: Amnesty International inasema ripoti yake inatokana na uchunguzi uliofanywa kati ya Januari na Aprili mwaka 2026. Shirika hilo linasema pia liliwahoji watu 26 waliokuwa katika maeneo husika.
2: Ni taarifa yake Lilian.

0: Koko Unguja, nimezungumza na naibu katibu mkuu mstaafu wa wizara ya habari ya visiwa hivyo, na kwa muda mrefu aliwahi pia kuwa mkurugenzi wa shirika la habari la Zanzibar ZBC, Hassan Mitawi. Na kwanza anaeleza kwa namna gani alivyomfahamu Mama Karume.
1: Mama Fatuma, bahati nzuri wakati niko kwenye vyombo vya habari niliwahi kufanya mahojiano naye kuhusu mapinduzi ya Zanzibar, na hapo nilifaidika kuona kwamba jinsi mapinduzi yalivyoendeshwa na yeye mwenyewe alivyoshiriki kwenye mapinduzi hayo.
0: Kwa namna gani yeye alishiriki?
1: Kwanza alikuwa ni mke wa baba wa mapinduzi Karume, na siku ya mapinduzi alikuwa naye yeye. Na bahati nzuri katika mahojiano yangu aliniambia kwamba Karume alikuwepo siku ya mapinduzi, na yeye alimuuliza usiku mumewe aliposikia risasi inalia, akamuuliza nini kinatokea, kitu gani? Yeye akajibu tunapindua. Alafu vile vile asubuhi yake wana mapinduzi akina Sesi Bakari na wenzake wengine walimfuata nyumbani kwake pale kisima Majongo, ambayo kuna nyumba imeandikwa ndio wakati ule alikuwa kwenye nyumba hiyo. Wakamfuata pale na kumwambia kwamba tayari tumepindua, tumefanikiwa, twende tukaongoze nchi. Wakamchukua pale. Kwa hiyo alikuwa bega na bega na baba wa mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo alishiriki vizuri, na baada ya mapinduzi aliendelea kuheshimiwa kama ni mwana mapinduzi ambaye ameshiriki mapinduzi na amesaidia mapinduzi ya Zanzibar.
0: Tangu yatokee mapinduzi ni miongo mingi imepita. Kwa nini mpaka leo amekuwa akitajwa? Kuna mambo anayashiriki, ana ushawishi katika siasa za sasa za Zanzibar?
1: Bado alikuwa na ushawishi mkubwa sana kwenye maendeleo, na alikuwa anashiriki kwenye vyama bado, ukiacha kwamba alikuwa wakati ule ni mwana Afro Shirazi, lakini mpaka ilipoundwa chama cha mapinduzi yeye alikuwa bega kwa bega na wana mapinduzi na vile vile Wazanzibari kwa jumla.
0: Anatazamwa kama kiongozi mwanamke, na sasa kwa wakati wote ule anaacha alama gani?
1: Ni kioo kwa wanawake wote Wazanzibari ambao wanapenda mapinduzi na wanawake. Alishiriki baada ya mapinduzi na wakati wote wa mapinduzi, na alikuwa mshawishi mzuri wa wanawake wengine wachamani na hata watu wa vyama vingine kuona kwamba jinsi gani mwanamke anaweza kushiriki katika maendeleo ya nchi.
0: Nafahamu katika miongozo ya kidini wanasema marehemu aseme vibaya. Lipi ambalo Wazanzibari wanaweza kusema ili tumwachie mwenyewe?
1: Unajua si rahisi. Unajua Zanzibari Waswahili tuna matatizo mengi, hayo ni kawaida yetu, inaingia mpaka kwenye tamaduni zetu. Pamoja na kumsema mtu vizuri na ukweli, lakini kutia chumvi chumvi watu wanaweza wakatia. Kwa mfano kuna msemo ule ambao si kweli kabisa kwamba hapa pangu tu, ni
0: tabia ya kujichukulia kila maeneo, anasema hapa pangu ardhi maeneo ya kumiliki bila shaka,
1: lakini ukilinganisha Sudi na viongozi wengine, unajua kwanza wananchi lazima wawe na nchi, na unajua kuthamini ardhi ni kitu muhimu kwa mtu yeyote. Ni tofauti sana na nchi nyingine, unakuta kwamba kiongozi anaozi zaidi ya robo ya nchi yenye ardhi, lakini ukitazama Mama Fatuma alichoozi kwenye ardhi si kikubwa kiasi hicho, bali ni ile sehemu ambayo pengine ilikuwa anahitaji kwa maendeleo.
0: Ni Hassan Mitawi, mwandishi mkongwe huko visiwani Zanzibar. Kwa mujibu wa mahojiano hayo ni kwamba mzee Karume alikuwepo Zanzibar wakati wa mapinduzi, hakuwa nje ya kisiwa hicho kama ilivyokuwa ikielezwa kwa baadhi ya wakati. Mungu amrehemu Mama Fatma Karume. Mamlaka nchini Tanzania zinasema kuwa 10% ya simba wamekutwa simba kumi wamekutwa wamekufa katika eneo la Ndutu ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Taarifa za awali zinaeleza kuwa huenda walilishwa sumu, na kwa sasa msako wa kuwatafuta waliohusika unaendelea. Tukio hilo linaibua mjadala kuhusu usalama wa wanyamapori na maslahi ya wananchi katika kipindi ambacho migogoro kati ya binadamu na wanyamapori inaendelea kuongezeka. Mwandishi wetu Veronica Natalis na taarifa hii.
2: Eneo la Ndutu ambalo ni miongoni mwa maeneo yaliyo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania linakadiriwa kuwa na simba zaidi ya 30 kwa mujibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro.

0: Ezo kwamba simba hao 10 walikuwa katika kundi moja, walikufa baada ya kula mzoga wa twiga unaodhaniwa kuwa na sumu. Askari wa uhifadhi katika vifo vya simba hao kwa nyakati tofauti, huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini wapo kuna simba wengine walioathirika ama kufa kutokana na tukio hilo.
1: Kwa sababu eneo hili lina kundi la simba wapatao 33. Katika kundi 33 wameshakufa 10 na wengine simba 12 tumeona wako salama kwa sababu tumeshawapata. Kwa hiyo tunachokifanya sasa tunaendelea kutafuta wengine ambao wamesalia, je, wako salama au pia wamekufa.
0: Tukio la aina hii si la kwanza kutokea nchini Tanzania. Mwaka 2018 simba 6 waliripotiwa kuuawa karibu na hifadhi ya Ruaha baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu. Takwimu kuhusu vifo vya simba nchini Tanzania zinaonyesha kwamba mauaji ya kulipiza kisasi kwa kutumia sumu na mikuki yamekuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo vya wanyama hao. Kati ya mwaka 2015 na 2019 vifo 52 vya simba vilirekodiwa vikiwa vinahusishwa na mauaji lipiza kisasi, huku matukio mengi yakitokea kaskazini mwa Tanzania ikiwamo eneo la Ngorongoro. Hali hiyo inaendelea kuzua wasiwasi kuhusiana na migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Wakati huo huo, wananchi wanaoishi karibu na hifadhi mbalimbali wanalalamikia madhara wanayoyapata ikiwapo kushambuliwa na wanyamapori, kuharibiwa kwa mashamba yao pamoja na kupoteza mifugo. Baadhi ya wakazi wa jamii ya Maasai wanaoishi katika maeneo yanayozunguka hifadhi ya Ngorongoro wanasema serikali inapaswa kuimarisha mifumo ya sheria inayolinda maisha ya binadamu pamoja na kutoa fidia pale madhara yanapotokea. Saita Bau Molel ni mmoja kati ya vijana kutoka jamii hiyo.
2: Hasira tu ambazo zinaibuka mara baada ya madhara ambayo yanafanywa na wanyamapori hawa. Lakini msingi hakuna namna Masai anaweza akatoka tu nyumbani akienda kwa lengo la kumuinda simba. Lakini hasira inaibuka pale ambapo tunaona wanateketeza mifugo yetu ama labda mtu anadhurika.
0: Serikali ya Tanzania imekuwa ikitekeleza mbinu mbalimbali za kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyamapori. Hatua hizo ni pamoja na kudhibiti wanyamapori wakali na waharibifu, kuanzisha shoroba za wanyamapori na kuimarisha ushirikishwaji wa jamii katika shughuli za uhifadhi. Simba ni miongoni mwa wanyama wanaounda kundi maarufu la Big Five ambalo huvutia idadi kubwa zaidi ya watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani. Mauaji ya simba kwa idadi kubwa yanaweza kuathiri juhudi za uhifadhi na hata kufifisha sekta ya utalii ambayo ni miongoni mwa vyanzo muhimu vya mapato kwa taifa la Tanzania. Veronica Natalis, DW, Arusha.
3: Kwa muda mrefu Suleiman nilikuwa nakuona unatazama kwenye mitandao ya kijamii huko. Bila shaka unacho chochote cha kutueleza, kipi umekuja nacho?
4: Asante sana Sudi. Bila shaka yapo mengi sana, lakini kubwa zaidi ni ile ambayo umetoka kufanya nayo mahojiano na huko Zanzibar kuhusiana na salamu za pole ambazo zimeendelea kutolewa mitandaoni kuhusiana na kifo cha Mama Fatma Karume, mke wa kwanza wa rais wa Zanzibar Sheikh Abeid Amani Karume. Hii ndio taarifa kubwa sana kwa kule Tanzania muda huu. Mtandaoni watu wanaeleza kwamba jinsi ambavyo wameupokea msiba huo. Mchango wake muhimu katika historia ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla ni miongoni mwa mambo ambayo watu wengi wanaeleza kwamba hayawatayasahau. Kwa mfano kama huyu anaitwa Elia Mokomo anasema Mwenyezi Mungu amemchukua mje wake kwa wakati wake. Tunachobaki nacho ni kumuombea na kuheshimu kumbukumbu ya maisha yake, lakini pia anatoa pole nyingi kwa familia ya Karume na wote walioguswa na msiba huu. Lakini Zaka anasema hakika sisi na Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Lakini kwa hiyo Sudi, kuna maoni mengi sana kuhusiana na huu msiba.
3: Bila shaka.
4: Na ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaendelea katika mitandao ya jamii. Kama na muda naweza nikaendelea na mengine.
3: Kingine kidogo tu.
4: Haya, leo ni siku ya Kurunzi Live. Hapo baadaye kutakuwa na mjadala kuhusiana na huduma kwa wananchi kuhusiana na ikulu ndogo. Sio unajua kwa mfano kama kule Tanzania kuna ikulu kubwa, kuna ikulu ndogo, kule Kenya vile vile kuna
3: mikoa kadhaa.
4: Sasa watu wanajiuliza, huduma kwa wananchi, hiyo ni huduma kwa wananchi ama kurahisisha ama ni gharama zisizokuwa na ulazima?
3: Bila shaka watu watazame kwenye Kurunzi kule moja kwa moja na wachangie kutoka sasa na maoni yao yatasikilizwa. Sule, naangalia hapa kwenye ukurasa wa channel yetu ya YouTube, namuona Riaz Megji anasema poleni wa Tanzania kwa msiba wa mama yetu Fatma Karume, poleni wana familia. Florence Felix wa Kagera Tanzania anasema Mwenyezi Mungu aipunzishe roho ya marehemu Bi Fatma Karume mahala pema peponi, akamaliza kusema amina. Ngusa Mtumwa anasema Iran na Marekani acheni vita, raia ndio wanaumia.
4: Huyo anaitwa Akelina Amsu wa Karatu Tanzania, anasema apumzike kwa amani mama yetu Fatma Karume Amina. Lakini mwalimu Stephen Katia wa Ruko Tanzania huko anasema, anauliza Umoja wa Mataifa dunia inaelekea wapi. Lakini Baraka Rabano wa Kigoma Tanzania yeye anasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi Fatma Karume Amina.
3: Seva Joseph wa Kagera Tanzania anasema sioni maana ya kikao cha Umoja wa Mataifa huko Marekani ikiwa wameshindwa kudhibiti migogoro inayoendelea duniani. Fadhili na Kupeja wa Lindi Tanzania anasema viongozi wa Afrika acheni uchu wa madaraka. Na Mirambo Daudi wa Mbeya Tanzania anasema buriani mama Fatma Karume, pumzika kwa amani, akimaliza akisema amen.
4: Kwenye mtandao wetu wa Facebook yupo Mohenzi Mohenzi wa Singida anasema kila laheri viongozi wa dunia mnapokutana huko New York Marekani. Lakini Elisha Mazoya wa Mwanza Tanzania anasema serikali inapaswa kutafuta suluhu ya changamoto hizi za mwingiliano wa wanyamapori na raia. Lakini Naftali Kiani wa Singida anasema pole ni sana ndugu zetu wa Zanzibar kwa msiba mzito.
3: Namuona John Kilusa wa Dar es Salaam anauliza Umoja wa Mataifa una kazi gani, mbona mizozo inaendelea? Na Humphrey Paulo wa Katoro Tanzania anasema pumzika kwa amani bibi yetu Fatma Karume. Ni tuweke nukta hapo Sule Mani, aha, na tutoe nafasi sasa baada ya mapumziko haya kwa makala au mahojiano mahususi ya kinaga ubaga.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kinaga Ubaga. Mimi ni Michael Kwena na leo tuko jimboni Kiambu nchini Kenya kuzungumzia nafasi ya viongozi wanawake nchini humo. Mgeni wetu ni Gathoni Wamuchomba, mbunge wa eneo la wakilishi bungeni la Githunguri. Karibu sana mheshimiwa Gathoni kwenye Kinaga Ubaga.
2: Kwanza kabisa nataka kuwashukuru kwa kunipatia nafasi hii na karibuni sana hapa kwetu.
1: Bila kupoteza wakati basi tuanze kwa kuangazia siasa za hapa nchini Kenya. Hebu tueleze nafasi ya wanawake katika uongozi uko vipi?
2: Naweza sema ya kwamba haijakuwa rahisi sana kwa wanawake katika ulengo wa siasa. Ni kama wanawake wanaonekana kama hawafai kuwa kwa siasa. Kwa hivyo ni kama tunapatiwa ile inaitwa favor. Yaani ni kama tunapendekezwa pahali hatufai kuwa. Kwa hivyo kwa maneno ya political party, unaona political parties nyingi katika Kenya yetu ziko patronized na wanaume. Na kwa hivyo wanawake hawana msemo ama usemi katika political parties. Na kwa hivyo kama hawana usemi katika political parties, hata kwa maneno ya party nominations, hawapati nafasi sawa na wale wengine. Na kwa hiyo hata kupata nafasi ya kuchaguliwa inakuwa duni.
1: Umezungumzia idadi ndogo ya wanawake katika mabunge ya Kenya. Kisheria, bunge linapaswa kuwa na idadi ya 32 wa bunge wanawake. Je, unadhani kama taifa sheria hii inaweza kutimizwa?
2: Haiwezi. Ni kama hata tunarudi nyuma pahali tulikuwa wakati wa Wangari Maathai, wakati wa Charity Ngilu, wakati tulikuwa na wanawake ambao ni wanawake bomba, you know, wale wanaonekana kama walikuwa strong. Saa hii ni kama tunarudi nyuma. Tunarudi nyuma kwa sababu ile space wanawake walikuwa nayo na ile women movement katika Kenya yetu hamna. Wanawake wote wale walikuwa naongoza civil societies wamenyamazwa. Wale ambao walikuwa political parties hawapo. Wale ambao sisi tuko sasa hatuna nafasi ya kujipigania kama wamama sababu tumegandamizwa sana.
1: Anayewakandamiza ni nani mheshimiwa Gathoni?
2: Tumegandamizwa kutoka political parties. Unajua ukichaguliwa na chama ambacho hakina nafasi ya wanawake, hata wewe mwanamke, hata kama umechaguliwa kama mimi mara mbili, bado hawakuoni kama umefika boga. Bado wakichagua wanakamati, chairman wa kamati fulani, wewe huonekani kama wewe unaweza kuwa mwanakamati. For example, katika bunge la taifa ambalo sasa tuko, rais alikuwa amesign charter na wanawake, akasema akiwa rais atatimiza 2/3 katika kabineti yake, lakini hakutimiza. Akasema wale ambao watachaguliwa na chama yake tukienda bunge atahakikisha kwamba wamama wamechukua viti za chair of the committees. Committees ambazo zinajulikana kama ziko na nguvu ya bajeti. Mimi nilikuwa mmoja wa wale walikuwa nafaa wawe chairman wa committee ambayo iko na pesa ya kudetermine maisha ya wananchi. Lakini tulipochaguliwa hiyo haikutimizwa.
1: Wewe pia ni mwanasiasa ambaye umekuwa na sauti na usemi mkubwa katika masuala mbalimbali. Kwa wakati mmoja umekuwa mkosoaji wa serikali ya sasa ya Rais William Ruto, na kwa wakati mwingine pia umekuwa kiunga mkono serikali hiyo. Wengi wanakuona kama mtu asiyekuwa na msimamo wa kisiasa katika masuala yanayohusu wa Kenya. Je, unaona kama unakosa kueleweka na Wakenya ama msimamo wako ni upi kisiasa?
2: Unajua siasa, hakuna kitabu ambacho tunaweza sema hii ni kitabu ya siasa. Siasa huwa inabadilika, hata saa hii inaweza badilika. Naweza kuwa nakufuata alafu nione kile ambacho nilikuwa naamini utanifanyia unageuka wewe mwenyewe. Ukigeuka wewe mwenyewe bado siwezi kuwa nakufuata, umegeuka, umepinduka vile tulikuwa tumekubaliana ama yale ulikuwa umesema umeahidi utafanya unakataa kufanya. Kwa hivyo mimi nataka watu watuelewe sisi ambao tunajulikana sana, tunaongea na tuko na msimamo. Mimi siwezi fuata mtu kama amebadilisha mkoa. Kama umebadilisha mkoa, lazima na mimi nibadilishe, kwa sababu siwezi kuwa na kufuata kama unafanya yale nafikiria kama inagadhamiza haki za watu ama zina vitendo zako haziabatani na vile ulikuwa umetuahidi. Ndio naona mlengo huu kuna support, akiendelea anapoteza support kwa sababu ya usemi wako na vitendo zako.
1: Kwa wakati huu serikali ya Rais William Ruto imejipata njia panda kufuatia kauli yake ya kuwataka wafanyabiashara wa kigeni kuzuiwa kuendesha biashara ndogondogo ambazo zinaweza kufanywa na Wakenya. Hebu tupe mtazamo wako kuhusu kauli hii.
2: Makosa kubwa sana. makosa. Na unajua sasa, kwa sababu ya kuongea ukweli na kutoficha ukweli wangu, watu huwa hawanielewi. Sababu wananiona ninakaa kama ninafuata rais, lakini akifanya makosa nikisema, wanasema oh, huyu hana msimamo, mara ana support rais, mara anampinga. Kwa sababu mimi huwa sikufuati kwa sababu wewe ni rais, na kufuata kwa sababu ya yale ambao mimi ninaona iko na maana kwangu na wale watu wananichagua. Rais ni rafiki yangu, lakini maneno ya kufukuza ama kufurusha wageni wa Burundi, wa Kongo, wa Tanzania, wa Uganda, haionekani kama iko sawa. Yeye mwenyewe amekuwa pan-Africanist, amekuwa akiongea maneno ya pan-Africanism. Amesema maneno ambayo ilikuwa inafanya watu waone yeye ni the contemporary pan-Africanist. Na tusisahau ya kwamba ingawa wa Burundi wamejaa huku, bado tuko na wa Kenya ambao wako nchi zingine. Tuko na wa Kenya wamejaa Rwanda, wa Kenya wamejaa Congo, wengine wako South Africa. Kwa hivyo mimi nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi. Nafikiria hakuwa ameaminia ya kwamba atasema hivyo. Mimi nafikiria kwa sababu hakuna utawarishi yoyote, hata katika bunge la taifa hakuna policy tumepitisha tukampatia nguvu ya kufanya kusema hivyo. Hakuna majadiliano ya chama kichama, sababu mimi bado ni mwanachama wa chama yake. Hakuna pahali tumejadiliana kama wanachama wa chama chake ya kwamba atafurusha wageni. Nafikiria hiyo ilikuwa telezi la ulimi, nafikiria ilikuwa makosa, na nafikiria with time labda ataona ni vizuri apindue hiyo matamshi, kwa sababu itakuwa hadhara kubwa kwetu, sio kwa wageni lakini kwetu.
1: Kando na hayo, Mheshimiwa Gadoni, umekuwa mtetezi mkubwa katika masuala ya afya ya uzazi hapa nchini. Hebu tueleze, taifa limepiga hatua gani katika masuala ya afya ya uzazi?
2: Kenya ni kama inafanya ina hatua za kurudi nyuma. Pahali tulikuwa tumefikisha maneno ya respectful maternity healthcare ama ustaafu wa umama wakati wa kupata, yani dignity, sijui niseme nini kwa Kiswahili, ni kama tunarudi nyuma. Sheria ambazo tumetengeneza ni sheria za kulinda pesa, sio kulinda mama. Tunalinda pesa, hatulindi mtoto. Hatushughuliki maneno ya newborn, tunashughulika pesa. So hii maneno ya SHA yenye imeletwa na ile package ya SHA, to me, this is my opinion, tunashughulika sana maneno ya pesa ngapi. Hatushughuliki maneno ya dignity ya mama, uzima wa mtoto ambaye amezaliwa, accountability ya hospitali, accountability ya daktari na healthcare providers. Hiyo tumesahau. Ile tunaangalia tu ni pesa ngapi tunakulipia siku moja, kwa kitanda moja, kwa mtoto mmoja. Na hiyo tu mimi ni biashara.
1: Muda umetupa kisogo sana, mheshimiwa. Wewe ni mwanasiasa na uchaguzi mkuu utaandaliwa mwaka ujao. Kuna uwezekano wa kuondoka chama tawala cha UDA na kujiunga na chama kingine?
2: Mimi huwa nasikiliza watu wale ambao wananichagua. Wakati wa kuwauliza ni hame ni sihame haujafika. Ukifika nitaenda kuwauliza. Lakini saa hii mimi nawafanyia kazi ile walinipatia. Tukifungua campaigns nitarudi kwa wananchi na nitawauliza, je, mnataka niendelee? Wakisema ndio, chama ni gani? Wataniambia ni chama ni gani.
1: Shukrani sana mheshimiwa kwa muda wako. Msikilizaji, kipindi cha Kinaga Ubaga kinafika mwisho. Leo kimezungumza na mbunge wa eneo la Kitunguri, Gadoni wa Mushomba. Hadi wakati mwingine tena tutakapokutana kwenye makala mengine. Jina langu ni Michael Kwena. Kwa heri.
3: Msikilizaji na yule anayetazama katika ukurasa wetu au channel yetu ya YouTube na ukurasa wa Facebook, niwakumbushe tu kwamba ipo nafasi ya kusikiliza mahojiano haya katika tovuti yetu dw.com/Kiswahili.
4: DW, wanawake na maendeleo.
5: Iringa, kusini magharibi mwa Tanzania. Licha ya mkoa huu kuwa na sifa lukuki hususan katika kuzalisha chakula kwa wingi zaidi, upande mwingine wa shilingi unafahamika kwa kuwa na matukio ya ukatili, hasa yanayowahusu watoto, yakihusisha kuuawa, kubakwa, kulawitiwa au kuumizwa kimwili na wakati mwingine kisaikolojia. Katikati ya matukio hayo ya ukatili, anajitokeza Jane Mwalembe kupitia taasisi yake ya Sauti ya Jamii kutoa msaada wa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Anwar Mkama. Mtaa wa Mashine Tatu, Iringa. Pilika zinaendelea katika eneo hili, lakini watoto wanaoishi katika mazingira magumu wanaonekana wakitembea huku na kule wakitafuta chochote. Wengine ni wadogo zaidi ambao kwa mujibu wa dawati la jinsia ndio wanakabiliwa na matukio mengi ya ukatili. Nakutana na Elizabeth Swai, mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi anayefanya kazi katika dawati la jinsia, na ananieleza moja kisa cha ukatili dhidi ya mtoto.
6: Mama mmoja alikuwa anataka kumuua mtoto wake, alikuwa ni mjane na watoto tayari wengi watano. Sasa ikawa bahati mbaya amepata mimba kwa mtu ambaye bado yeye mwenyewe hajamuelewa, kaona kama hii mimba ataileaje peke yake. Kwa mwisho siku alipojifungua mtoto, akamfunga mtoto kwenye mfuko akamtupe, akamweka kwanza jikoni ili yule mtoto akishafariki ndo aweze kufanya utaratibu mwingine. Katoka nyumbani, akaja mtoto wake mwingine mdogo, akasikia katoto kanalia, akaita watu wakaja wakaona, wakamsaidia yule mtoto, wakatupigia polisi kaweza kumwokoa yule mtoto. Kini baadaye yule mama akaanza kulia tena, anamuomba mtoto wake.
5: Jane Mwalembe, mmiliki wa kituo cha Sauti ya Jamii, anasema matukio hayo ya ukatili ndiyo yalisababisha aanze kuwachukua na kuwalea watoto wanaoishi katika mazingira magumu, hususan kwa wazazi wenye changamoto ya afya ya akili na matatizo mengine.
7: Mimi nawapa hifadhi ya muda, na mimi najulikana kama mlezi wa kuaminika ambaye nawapa watoto wenye mahitaji maalum hifadhi ya muda. Lakini kiuhalisia ni kwamba kuna mtoto ambaye unakuta mtaa jamii umefanya investigation, bado umeona kwamba mtoto hayuko salama ikiwa atarudi mikononi labda mwa wazazi au ndugu wa karibu. Kwa hiyo kutokana na utafiti ambao mtaa jamii wataufanya ndio utakaotegemea kama mtoto anatoka mikononi mwangu au anaendelea kuwa mikononi mwangu.
5: Unapofika katika kituo cha Jane Mwalembe unakutana na kundi la watoto. Swali ambalo najiuliza, je, anawaasili watoto hawa au anaishi nao katika mazingira gani?
7: Ninapochukua mtoto huyu, mimi nampa hifadhi ya muda, na mimi simuasili mtoto. Mimi niko chini ya uangalizi wa ustawi wa jamii, lakini na polisi dawati. Ninapopewa mtoto huyu, nimepewa kwa muda mfupi. Inategemeana na kesi ya mtoto. Na watoto ambao nimeanza nao toka darasa la kwanza, sasa wako darasa la sita, mwakani wanamaliza darasa la saba na wako mikononi mwangu. Kuna mwingine yuko chuo, nimeanza naye toka akiwa kidato cha kwanza. Lakini nina watoto ambao nilikuwa nao walipofika darasa labda la tatu, basi amepatikana ndugu, mtoto amechukuliwa.
5: Martin Chua ni mkuu wa idara ya ustawi wa jamii Iringa.
8: Jeto shirikiana naye kwa maana yeye tunamtambua kama mlezi. Analea watoto wengi. Ila sasa hivi Jeni amejiongeza sana na nimpongeze kwenye eneo hili. Ameanza kutafuta eneo pale Nduli, anataka kufungua makao yake ya watoto.
5: Naam, Waswahili wanasema hata mbuyu ulianza kama mchicha.
7: Dada ambao mimi nahitaji ni kukamilisha ujenzi. Tumeanza ujenzi ambao sasa tuko kwenye zio, kini gharama kubwa ambazo mimi ninaziomba ni gharama za nyumba. BOQ inaonyesha nyumba mbili ni milioni 120.
5: Kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada.

0: uwanjani. Real Madrid walipoteza mchezaji mmoja uwanjani kwa maana alipewa kadi nyekundu, kwa hiyo wakacheza dakika karibu 50 hivi wakiwa peke yao, wakiwa wachezaji 10 pungufu ya Atletico Madrid. Mm-hmm. Pengine ndio ilipelekea pia wao kufunga katika mechi ile. Sasa kilichotokea ni kwamba kulikuwa na mchezaji, kulikuwa na bio ref anaitwa wa huzo kwa kamechapisha zile picha za kuonyesha jinsi ambavyo wachezaji wake walikuwa wanachezewa fiongo na wachezaji wa Atletico Madrid, na kuonyesha kwamba bwana hawa, huyu kocha ndo ameifanya mechi hii sisi tushindwe na sio kwamba tulikuwa tuna uwezo kabisa uwanjani.
1: Mm-hmm.
0: Sasa wakalalamika na timu baadaye Real Madrid ikatoa taarifa rasmi kwa shirikisho la soka la Hispania kwamba mchezo huu tumefungwa, lakini hatukubaliani maamuzi ya refari katika mchezo ule. Kwa hivyo sasa siku mbili baadaye leo hii shirikisho la soka nchini Hispania limetangaza kwamba litamfungia kocha huyu Otis Arias kushindwa kutafsiri matukio ya kimchezo ndani ya uwanja, kwa maana ya kwamba Real Madrid pia walikuwa sahihi kulalamika kile ambacho kimetokea. Sasa kuna maoni mseto mtandaoni kabla Real Madrid wasinge lalamika. Sema kama wakipoteza mechi marefa huingia kwenye pressure timu ni na kila mmoja, mambo kama haya huwa ni kawaida sana, lakini ndio kitu kikubwa ambacho kinavuma kwenye mitandao ya kijamii katika mchana.
1: Nataka niulize maswali kadhaa lakini muda wetu hauturuhusu. Tusikilize kwanza makala hii alafu mambo mengine yatafuata baada ya hapo.

0: mienendo mibaya. Je, elimu, maendeleo ya njia ya kuandaa kwa kizazi, ujuzi na uwezo wa kujitegemea? Hayo na mengine mengi. Niko pamoja na vijana kutoka Dream Team CBO hapa Mombasa, pwani ya Kenya. Karibuni sana.
1: Asante. Kwa majina nafahamika kama Haji Ramadhan, ambapo mimi ni mkurugenzi wa mawasiliano katika shirika hili la Dream Team CBO.
2: Naitwa Andrew Munupe, mmoja aliyonufaika katika ufadhili wa elimu.
3: Naitwa Sheikh Abubakar, ni mmoja wa walionufaika katika ufadhili wa masomo Dream Team CBO.
0: Na mimi ni nahodha wako Fatia Umar. Moja kwa moja kwako Haji. A Dream Team CBO ilianzishwa kwa lengo gani na ni changamoto zipi za vijana mlizolenga kuzitatua?
1: Shirika hili la kijamii la Dream Team CBO lilianzishwa mnamo mwaka wa 2025, na kuanzishwa kwake ni kwa sababu tuliona wazi kuwa kuna changamoto ya watu ama hususan vijana wanakosa nafasi za masomo. Wengine unapata wamefaulu katika masomo yao ya sekondari, lakini wanashindwa kuendeleza visomo hivyo. Na ndio tukaona ni wazi kuwa kuna haja ya sisi kujitokeza kuona tatizo hili linashughulikiwa. Ndiposa tukaanza shirika hili kuangalia wale walio karibu, ambapo ni Mombasa, na vile vile tukaona kuwa katika ukanda mzima wa pwani hali ni hiyo hiyo. Na ndio maana pia tukaendelea kuoza kutafuta wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti kama Vikilifi, Tana River na kwingineko, ili kuona na wao pia tunaweza kutatua shida hii ya masomo ya kujiendeleza katika vyuo vikuu.
0: Nikisalia kwako Haji, kwa upande wa elimu, ni aina gani ya msaada mnawapatia vijana wanaotaka kuendelea na masomo lakini wanakabiliwa na changamoto za ada na ukosefu wa taarifa?
1: Sisi kama shirika la kijamii tumejeka karibu na mawakala ambao wanaofanya kazi katika labda zile vyuo vikuu hususan katika nchi za kigeni kama vile Uchina, Indonesia, Saudi Arabia, Azerbaijan. Huko kote tumeweza kuwaletea nafasi hizi karibu na kuwasaidia wao kuweza kufanya yale maombi ya kujiunga katika vyuo vile mbalimbali katika nchi hizo. Vile vile si vijana peke yake ambao tunaojihusisha nao, hata wale ambao watu wa makamu vile vile wanapata nafasi kama hizi za kwenda kufanya yale masomo ya muda mfupi, short trainings katika nyanja mbalimbali. Nafasi za ajira zimekuwa chache, so unapokuwa unampa mtu nafasi kama zile, umemfunza namna ya kuvua samaki na sio kuwa kunampa samaki. So ukiwa umemfunza mtu namna ya kuvua, anaweza kuja na yeye akajisimamia, akajitengezea yeye mwenye ajira, na maybe pia akaweza kuajiri wengine kutokana na mafunzo kama yale.
0: Mnawezaje kuona tofauti katika maisha ya vijana baada ya kunufaika na miradi yenu?
1: Tofauti ipo. Mimi mwenyewe nikijizungumzia kwa binafsi, mimi mwenyewe ni mmoja katika wale ambao niliweza kufaidi katika ufadhili huu. Nilikuwa katika miongoni wa kwanza kupata shahada ya masters, na ndio maana pia mimi mwenyewe nimerudi tena kuja kusaidia. Sasa unakuta nafasi kama ile ama elimu kama ile imenisaidia mimi kazini, nimeweza kupata angalau cheo kidogo, na ni wazi tofauti ipo.
0: Nikija kwako Andrew, kabla hujanufaika na mpango wa elimu wa Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
2: Changamoto kubwa iliyonikumba ni kuwa sikuwa naweza kugharamia masomo yangu. Nilipomaliza shule ya upili, nilihisi kama kwamba kiu yangu ya kuendelea na masomo nimekatikia pale. Manake ninapoangalia kule nyumbani, wazazi hawezi nisaidia kimasomo.
0: Shirika lilikusaidia kwa namna gani?
2: Ninapojiangalia nilikuwa nimekata tamaa. Na baada ya kujiunga na shirika hilo, liliweza kunionyesha kuwa kumbe unaweza pata ufadhili. Na kila wakati walishinda wakinitia morali kwamba unaweza, utaweza pata, na kupitia kwao wamenisaidia kweli. Hivi sasa nangojea kuelekea Indonesia kwenda kusoma uhandisi wa ujenzi, ambayo ni taaluma ambayo nimependa sana kuisoma.
0: Nikija kwako Sheikha, kabla hujanufaika na mpango wa elimu katika shirika hili la Dream Team CBO, ulikuwa unakabiliwa na changamoto gani katika safari yako ya elimu?
3: Katika changamoto alikuwa nikipitia kubwa zaidi ni kujiuliza maswali. Je, nitaweza kufikia ile malengo ambayo nayataka? Je, nitakuwa yule ambao najizungumzia ndani yangu kila siku, najiuliza nataka kuwa mtu fulani, nataka kufanya kitu fulani, lakini nikirejea nyuma, nikifunga macho, naona hayawezekani kuwa, kwa sababu siwezi kuendelea kimasomo. Nikiangalia kuhusu nyumbani, mzazi nilokuwa naye ni mmoja, hakuna msaada wa kifamilia pengine, ama nita

0: Nasema pia katika upande wa sekondari nilipomaliza, alama yangu haikuwa mzuri. Tukiregea tena nyuma, tuanze kijamii, jamii yetu ya Kiswahili. Mtoto haswa wa kike akiwa na alama ndogo, pengine tayari ashatolewa kwenye kundi la kuendelea kusoma. Sasa alikuwa hilo ndio kinumiza sana, likiniregesha nyuma.
1: Na ulipata vipi nafasi ya kuwa mnufaika wa Dream Team CBO?
0: Hii nafasi niliona kwenye mtandao wa TikTok, and then kuna hizi siku hizi link unapewa, mara inakuwa CEO, unajiuliza ningie nisiingie, mara itani hack, lakini nikaweza kuiulizia kwa watu tofauti. Kisha baada hapo ndo nikajipata nimeingia katika hilo kundi, na mpaka sasa nilipofika naenda kusomea uuguzi nchini Indonesia.
1: Una ndoto gani sasa, na unahisi elimu na ujuzi utakaoupata vitakusaidiaje kuifikia?
0: Ndoto ni nyingi sana. Cha kwanza, sipendi kuajiriwa. Nina hamu na ninatamani nifikie kiwango cha mimi mwenyewe kuweza kufungua hospitali ambapo nitaweza kuajiri wenzangu, kwa sababu tukiangalia saa hii ni nadra sana kupata ajira za kazi.
1: Na kwako bado, Haji, ni changamoto zipi kubwa mnazokutana nazo katika kuwafikia vijana wengi zaidi?
2: Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kwa wazazi kuweza kuamini haya yote tunayofanya ni ya kweli, kwa sababu tuko katika kipindi ambacho mashirika mengi yanahadaa watu. Lakini hiyo ndio changamoto ya kwanza ambayo tulikuwa tukipitia, kuweza kuhakiki kwa wazazi kuwa haya tunayoyafanya ni ya halali, yamethibitishwa na ni shirika ambalo lipo katika kusaidia jamii yetu. Vijana wenyewe kwa upande mwingine, changamoto ambayo tumekuwa nayo ni kuwa wengi wanataka hizi nafasi, lakini stakabadhi ndio wingi wao hawana. Sasa unakuta tunapokuwa tunazungumzia mtu kwenda kupata masomo katika nchi za kigeni, ni wazi unahitaji kitu cha kwanza kabisa ni pasipoti. Sasa mtu kiwa hana pasipoti na amekuja kweli amefaulu na kila kitu, unakuta sasa hiyo ni changamoto ambayo hatuwezi msaidia mtu kama yule ama kijana kama yule.
1: Nikirudi kwako Andrew, kwa vijana wengine wanaokabiliwa na changamoto kama zako, ungependa kuambia nini?
3: Ningependa kuambia vijana wenzangu kuwa wasife moyo na wasikate tamaa, lakini unapoendelea kuwa na bidii, na natumai kwamba labda kesho yake itajaliwa ukapata hiyo fursa ya kusoma.
1: Msikilizaji, katika kipindi cha vijana tugutuke tumejadili namna shirika la Dream Team CBO inavyowasaidia vijana kupata fursa za elimu ya juu na kuongezea ujuzi muhimu unaweza kuwasaidia katika maisha, ajira na kujiajiri. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Fathia Omar. Kwa heri ya kuonana.

Msikilizaji, na rejea tena na ngwe nyingine ya kusoma ujumbe wako. Wakati huu moja kwa moja tayari nimekuisha fungua ukurasa wangu wa Instagram hapa studio, ambapo Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anasema mamlaka za wanyamapori zifanye uchunguzi wa kina kuwabaini waliohusika na mauaji ya simba mbugani Ngorongoro. Jafar Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema kila mmoja wetu anapenda kuona dunia yenye amani, lakini mataifa yanayojiita makubwa ndio wavurugaji wa amani. Jason Laura au Laurent wa Igagara, Njombe, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Fatma Karume, akimalizia kusema amina. Frank Shai wa Arusha, Tanzania, anasema Guterres kaongea ukweli, dunia iko hatarini kufuatia misukosuko hii inaendelea. Majimoto Malole wa Kibara, Bunda, Tanzania, anasema dunia ipaswi kupuuza ujumbe wake Antonio Guterres, tunahitaji amani. Dickson Waitu Waitu wa Bukoba, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Fatma Karume, mwendo umeumaliza. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wangu hapa wa Instagram, yani ukurasa wa DWC wangu mie Sudi Mnete, Florian Nyoni wa Paje, Zanzibar, anasema pumzika kwa amani mama Karume, amina. Sostenes Kidiga wa Bariadi, Tanzania, anasema serikali ichukue hatua kali stahiki ili kuepuka mgongano kati ya wananchi wanaoishi kando ya hifadhi, kuepusha madhara. Habre Paul wa Katoro, Tanzania, anasema pumzika kwa amani bibi yetu Fatma Karume. Julius Masawe anasema mkutano huo wa Umoja Mataifa uje na suluhisho la migogoro duniani. Juventus Makinuzi wa Igunga, Tabora, Tanzania, anauliza kulikoni huko Mashariki ya Kati? Je, dunia imeshindwa kudhibiti wimbi hili la vita? Galigota Magabe wa Geita, Tanzania, anasema pumzika kwa amani mama Karume, mwendo umeumaliza. Majangala Mkumba yuko Dodoma huko Tanzania, anasema poleni wananchi huko Kongo kwa madhila yanayowapitia. Festo Mbawala, Baba Joshua, yuko Songea huko Ruvuma, Tanzania, anasema Mwenyezi Mungu ailaze mahala pema roho yake Fatma Karume. Ahmad Suvi yuko Dar es Salaam, anasema pole sana mzee, familia mzee Karume, hakika mama Fatma Karume utakumbukwa kwa mengi. Niseme tu msikilizaji na yule anayetazama katika mitandao ya kijamii, ni mwisho hasa kwa matangazo haya ya mchana, lakini ukiwa mwanzo mzuri wa maandalizi ya mengine kama haya baadaye saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote wenzangu, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri. Chanel Mlamba de Cantobes.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
1: Unasikiliza Radio Joy FM 90.5 Kigoma, Tanzania.

Kichwa cha neno la leo, kushindwa kwa kushindwa. Unafanyaje wakati mtu anakutendea vibaya? Vibaya sana. Kufuatana na silka ya kawaida, tunataka kulipiza kisasi, kujitetea na kulinda kiburi chetu, si ni kweli? Lakini wakati ule ule, kuna uamuzi wa kufanya ama kurudia ubaya au kuvunja ule mzunguko wa uovu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nchini Afrika Kusini, baada ya miaka mingi ya ubaguzi wa rangi, ingekuwa kutafuta kujilipiza kisasi. Badala yake, viongozi kama Nelson Mandela na Desmond Tutu walichagua njia tofauti kuunda tume ya kweli na upatanisho. Zoezi lile halikukosa hitilafu, lakini kwa kulipitia, walikabiliana moja kwa moja na uovu, wakaujibu kwa msamaha wa kweli badala ya kulipiza kisasi na kuadhibu. Halikuweza kufuta maumivu yote, lakini bila shaka liliweza kuvunja mzunguko wa chuki na kubadilisha hatima ya taifa pia. Miaka 2000 kabla ya hapo, Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo walioishi Rumi, mji uliokuwa na sifa ya vurugu, kiburi na kulipiza kisasi. Akawapa maelekezo ya kupindukia kabisa. Ukisoma Warumi sura ya 12 mstari wa 21 inasema, usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Huu ni mstari wa mwisho katika sura inayoeleza habari ya upendo wa dhati, uvumilivu katika mateso na kubariki watu wanaokutesa. Si kwamba Paulo alikuwa mjinga, hapana, bali anazungumzia moyo wa Yesu aliyeshindwa uovu, si kwa nguvu, bali kwa kujitoa kama kafara. Kwa kweli, uovu huzidi kupata nguvu kwa kulipizana.

kisasi, lakini kufifia katika mazingira ya neema. Kwa hiyo, wakati unajaribiwa kujilipiza kisasi, kumbuka hili, ushindi hautokani na kugombana. Unatokana na kupenda hata kama itakugharimu sana. Ndio uovu unavyoshindwa, kwa tendo jema moja badala ya jingine. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Neema ya Mungu imetuwezesha kukutana tena, nami namshukuru kwa kukuwezesha kuungana nami kwenye mafundisho ya leo. Leo hii twamalizia mafundisho yanayotoka kwenye Injili ya Yohana kwa kujifunza kutoka kwenye sura ya 21. Kwenye sura hii ya 21 kuna mambo matatu yaliyotendeka. Kwanza ni habari za Bwana Yesu kujidhihirisha kwa wanafunzi walipokuwa katika bahari ya Tiberia, nayo ndiyo bahari ya Galilaya. Tukio hili la kwanza latuonyesha jinsi Yesu Kristo alivyo Bwana wa nia zetu na utuongoza tutende mapenzi yake. Kisha jambo la pili ni habari ya kiamsha kinywa alichoandalia wanafunzi kando ya lile ziwa. Kisa hiki nacho chatufunza kwamba upendo wetu ndiyo motisha yetu ya kufanya kazi pamoja naye. Nalo jambo la mwisho na la tatu ni kuhusu ufunuo jinsi Petro atakavyokufa. Nayo yatufunza kwamba Bwana Yesu ni Bwana juu ya akili na nia zetu, na kwamba hata tusipokuwa na maarifa au hali ikibadilika, hiyo si udhuru wa kutotenda linalotupasa shambani mwake Bwana. Kwa jumla, sura hii ya 21 yatufahamisha kwamba Bwana Yesu aliyefufuka ndiye Mungu. Neno la Mungu lafungua sura hii kwa maneno haya kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi: Simoni Petro na Tomaso aitwaye Pacha, na Nathanaeli wa Kana ya Galilaya, na wana wa Zebedayo na wengine wawili wanafunzi wake walikuwapo pamoja. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Bahari au ziwa hili la Galilaya limehusishwa sana na Bwana wetu Yesu Kristo katika huduma yake na baada ya ufufuo wake pia. Wanafunzi walikuwa na uzoefu wa kukaa kule. Bwana aliwaagiza waende Galilaya ambako atakutana nao. Sasa walikuwa wamefika kule, nao wamsubiri. Kuna wasomi wengi wanaowalaumu watu hawa kwa tendo lao la kwenda kuvua samaki. Lakini Bwana hakuwakemea kwa tendo hilo alipojidhihirisha kwao. Wao

za kuvua samaki usiku kucha. Usiku huo ulikuwa wa kushindwa, ila ulikuwa katika mpango na makusudi ya Mungu kwa ajili yao. Aya ya nne, ndugu msikilizaji, yasema hivi: hata asubuhi kulipokucha, Yesu walakini hawakujua ya kuwa ni Yesu. Naamini kwamba jambo hili, ndugu msikilizaji, ni la kawaida. Bwana alikuwepo hapo katika mwili wake uliotukuka, lakini hawakuweza kumtambua, huenda walikuwa mbali na pwani. Kisha aya ya tano yasema, basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Neno alilotumia Yesu, yani kuwaita wanangu, ni sawa na neno hili mabwana. Neno hili si kama lile tulipatalo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Wanafunzi walimjibu Bwana bila ya kutaka kuelezea zaidi, kwa kuwa iwapo wangelivua samaki, wangelimwonyesha jinsi walivyo warefu na wanene. Swali hili ambalo Bwana aliwauliza wanafunzi ndilo atakalo kuuliza, ndugu msikilizaji, siku moja. Atakuuliza hivi: je, uliwafanyia nini watu ulipokuwa duniani? Natumai kwamba jibu lako halitakuwa kama la hao wanafunzi. Hebu tuendelee tuone lililopo kwenye aya ya sita, ambapo neno la Mungu lasema hivi: akawaambia, litupeni jarife upande wa kume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Kuu katika andiko hili ni kutambua kwamba Bwana huyaongoza maisha ya hao walio wake. Amri yoyote aitoayo ni lazima kuitii. Wanafunzi walipofanya kama alivyowaagiza, nyavu zao zilijawa samaki. Nyavu zile, licha ya kujawa kwa jinsi ile, hazikukatika hata kidogo. Nyavu hizo zilikuwa na uwezo, kwa mfano wa injili ya Yesu Kristo ilivyo, kutokana na mauti yake, kuzikwa kwake, kufufuliwa kwake, kama walivyoshuhudia wale mitume. Ndugu yangu, kwenye aya ya saba, tuendelea kupata habari zilizokuwa zikiendelea katika bahari hiyo ya Tiberia. Neno la Mungu lasema hivi: basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Yohana tuwaona kwamba alikuwa na hali ya kupambanua kiroho asiyokuwa nayo Petro. Miaka mitatu iliyopita, Bwana aliwaita wote wawili wamfuate walipokuwa kivua samaki katika bahari hii. Bwana aliwaita wawe wavuvi wa watu, lakini walirudia kazi yao ya kuvua samaki, jambo lililomfanya Bwana kuwaita kwa mara nyingine wawe wavuvi wa watu. Huenda Petro hakuwa na hali ya kupambanua mambo ya kiroho kama alivyokuwa na Yohana, ila wakati wowote alipopata nafasi ya kumsongea Bwana, alifanya hivyo, tena kwa fujo. Mtu huyu hakika ni wa ajabu, kama vile upendo wake ulivyokuwa kwa Bwana, kwamba haungelifichika hata kidogo. Neno kwenye aya ya 8 hadi 11 laendelea kutuambia hivi: na hao wanafunzi wengine wakaja katika mashua, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, ila yapata dhiraa 200, huku wakilikokota lile jarife lenye samaki. Basi waliposhuka pwani, wakaona huko moto wa makaa, na juu yake pametiwa samaki na mkate. Yesu akawaambia, leteni hapa baadhi ya samaki mliowavua sasa hivi. Basi Simoni Petro akapanda chomboni, akalivuta jarife pwani, limejaa samaki wakubwa 153, na ijapo kuwa ni wengi namna hiyo, jarife halikupasuka. Muujiza huu ulioandikwa hapa, msikilizaji, ni muujiza wa mwisho katika haya yaliyoandikwa, na pia ni muujiza wa kipekee, kwani Bwana alitenda muujiza huu baada ya ufufuo wake. Hii ni muhimu sana kwetu kuelewa maana ya husu huduma ya Kristo baada ya ufufuo, ambayo wewe nami ni washirika. Naam, hatujaunganishwa na mtoto aliyezaliwa kule Bethlehemu, bali kwa huyo aliyefufuka na ametukuzwa, naye ndiye Kristo aliye kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba sasa hivi. Kuna mambo kadha wa kadha, msikilizaji, ninayotaka ufahamu. Je, umetambua kwamba Bwana atumia hilo lililo katika mikono ya watu kuwa msingi ya kutenda miujiza? Wanafunzi walifanya kazi usiku kucha wasipate chochote. Bwana aliwapa mavuno ya samaki. Kule Kana ya Galilaya, aliwaambia wale watumishi kujaliza mabalasi ya maji, naye akabadilisha maji kuwa divai. Alimuuliza Musa ni nini alicho nacho mkononi mwake. Musa akajibu na kumwambia ni fimbo.

Kwa fimbo ile, Mungu alitenda miujiza na ishara kwa hao wana wa Israeli. Daudi naye alikuwa mwaminifu kama mchungaji wa kundi wana wa Israeli. Ni baraka tena himizo kwetu kufahamu kwamba hilo tulilo nalo mkononi tamani kuwa katika sehemu nyingine wakifanya jambo jingine. Ila mwenzangu, iwapo hutamruhusu Bwana akutumie hapo ulipo, sina uhakika kwamba atakutumia kwingineko. Mungu huyo anapofanya lolote hufanya kwa wingi kabisa. Tunaporudia habari za wanafunzi, tuona kwamba Yesu alikuwa amewaandalia samaki, ila aliwauliza iwapo amepata chochote. Hili laonyesha jinsi Bwana anavyodhamini huduma zetu. Walipopata samaki kwa amri yake, alipokea hilo waliloleta, sawa na vile ilivyo kwenye aya ya 10. Ndugu msikilizaji, ni baraka jinsi gani kuwa katika ushirika namna hii katika huduma na Bwana wetu. Rafiki, furahia baraka za huduma kwa Bwana. Kuna wakati ambapo Petro alipata samaki wengi kama alivyoandika Luka. Hiyo ilikuwa katika mwanzo wa huduma yake Bwana Yesu, naye alikuwa amuita Petro awe mvuvi wa watu. Wakati huo, jarife zile au nyavu zile zilianza kukatika. Naamini kwamba baadaye Petro alifahamu ya kuwa kuna wengi watakaomfuata Kristo, ila wataondoka sawa na samaki waliondoka katika nyavu zilipokatika. Lakini sasa nyavu hazikatiki, nao walivuta mapato yao hadi pwani. Tunapogeukia aya ya 12 hadi 14, neno la Mungu latuambia hivi: Yesu akawaambia, "Njoni mfungue kinywa." Wala hakuna mtu katika wale wanafunzi aliyethubutu kumuuliza, "Una ni wewe?" wakijua ya kuwa ni Bwana. Yesu akaenda akautoa mkate, akawapa na samaki vivyo hivyo. Hiyo ndiyo mara ya tatu ya Yesu kuonekana na wanafunzi wake baada ya kufufuka katika wafu. Mwaliko wa Yesu kwa wanafunzi hapa ni mwaliko wa ajabu. Ni kweli kwamba Yesu alituagiza kwenda ulimwenguni mwote tukaihubiri injili kwa viumbe vyote. Ila jambo la kwanza analokuhitaji ufanye ni kukaa naye, ule naye, ndipo uwe na nguvu pamoja na maagizo ya yale utakayoyatenda. Ni jambo la kubariki moyo kufahamu kwamba Bwana aliyefufuka mwenyewe ndiye hulisha hao walio wake. Laiti tungekaa naye, jinsi gani angelitulisha? Yeye ataka kutulisha. Je, wataka hilo alilokuandalia Bwana? Basi kula kutoka kwenye neno lake. Baada ya kuona hayo, twageukia mahojiano speciali kati ya Bwana na Simoni Petro. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 17. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni mwana wa Yona, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni mwana wa Yona, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni mwana wa Yohana, nipenda?" Alihuzunika. Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Bwana wetu alimchukua Simoni Petro, mtu aliyekuwa akijikwaa na kushindwa na kuyumbayumba, na kumuita kwa huduma naye. Funzo kuu katika mahojiano haya ni kwamba upendo kwa Mwokozi ndiyo msingi wa huduma yetu kwake. Mara tatu Bwana alimuuliza Simoni Petro, na mara tatu Simoni alimjibu. Kisha tuona kwamba mara tatu Bwana amuagiza hilo atakalotenda. Kwa nini iwe ni mara tatu? Kuna mmoja aliyefikiri kwamba ni kwa kuwa Simoni Petro alimkana Yesu mara tatu, na sasa ataka hakikisho kutoka kwake mara tatu. Bila shaka hilo lipo, ila naona kwamba kuna jambo kuu zaidi ya hili. Tuwaona kwamba Petro pamoja na wanafunzi wengine waliitwa katika huduma na Bwana baada ya muujiza ule wa kupata samaki wengi. Iwapo waweza kukumbuka kisa hicho, utafahamu kuwa mara Bwana alipochukua usukani wa hilo walilokuwa wakitenda, ndipo walipopata samaki wengi, nazo jarife zikaanza kukatika. Hayo wayapata Luka mtakatifu na injili ya Marko mtakatifu. Baada ya muujiza huo, aliwaita na kuwafanya mitume. Baadaye Petro alipoteza mwito wake alipokuwa akiota moto kwenye behewa la kuhani mkuu usiku huo aliyokamatwa Yesu. Simoni Petro alifanya kosa la kwenda kwenye sehemu hiyo, maana ni hapo

ndipo alimkana Bwana mara tatu. Haikumfaa kwenda kule, lakini alienda na jambo hilo baya likatokea. Ni baraka kuu sana kuona kwamba sasa kando ya bahari ya Galilaya Bwana amrejesha katika huduma baada ya kupata samaki wengi. Hivyo ndivyo ufanya kwa kila mmoja aliyetanga mbali na ana moyo wa kumrudia. Bwana alipomuuliza Petro maswali hayo matatu, yaonekana kana kwamba alikuwa akijirudia, lakini sivyo. Ijapokuwa kuna hali ya kufanana katika maswali yale, hakuna swali linalofanana na lingine. Swali la kwanza alilomuuliza Petro ni hili: Je, Simoni mwana wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa? Ni ajabu kwamba Bwana amuita Simoni, Simoni. Kwa nini alimuita kwa jina hilo? Andrea ndiye alikutana na Yesu kwanza, kisha akamleta nduguye Simoni. Naye Bwana alipomuona, alimwambia kwamba yeye ni Simoni, mwana wa Yohana, lakini ataitwa Kefa, tafsiri yake ikiwa jiwe. Kefa ni jina la Kiaramu lenye maana ya mtu jiwe. Nalo ndilo Petro katika lugha ya Kiyunani. Licha ya kupewa jina lile, swali lilikuwepo, maana Bwana amkumbusha jina lake la zamani. Na kwa ufahamu wako, ningelipenda ujue kwamba katika lugha ya Kiyunani kuna maneno matatu yanayoelezea upendo. Kwanza ni lile neno Eros. Eros ni neno linaloelezea habari.

ni habari za upendo. Ikiwa humpendi, basi hauna uhusiano naye. Upendo ndilo neno kuu. Najua kwamba iwapo wengi wangeliulizwa kuchagua neno kuu katika maandiko, wangelichagua imani. Lakini unapotazama katika maandiko, utafahamu kuwa upendo ndio kuu kuliko yote. Soma hayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 13, mstari wa 13. Bwana alimpenda Petro kwa kuwa hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Hayo ni maandiko yapatikanayo kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana, sura ya 15, aya ya 13. Petro alipokuwa akimkana Bwana, Bwana alikuwa akiuendea ule msalaba ili afe kwa ajili yake. Baadaye kwenye waraka wake wa kwanza, sura ya 2 mstari wa 24, asema kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kumbuka swali la kwanza la Bwana kwa Petro msikilizaji, ya kwamba iwapo anampenda kuliko hawa. Hapo awali kwenye chumba cha juu, Petro alinena kwamba yu tayari kwa lolote kwa ajili ya Bwana. Sasa Bwana amuuliza iwapo yuampenda kuliko hao wanafunzi. Petro alimjibu na kumwambia kuwa ampenda. Neno alilotumia Petro ni lile la upendo kati ya marafiki, yani fileo. Je, kwa nini Petro hakutumia neno alilotumia Bwana? Wazo langu ni hili, ya kuwa habari za kudai kwamba aweza kutenda lolote halikuwa tena katika moyo wake. Naye Bwana amuhimiza kwa kumwambia alishe wana kondoo wake. Katika swala la pili lililo kwenye aya ya 16, Bwana alimuuliza Petro iwapo ampenda. Petro, kama alivyofanya hapo mara ya kwanza, alijibu kwamba ampenda. Hili alilokuwa kitenda Bwana ilikuwa kwa lengo la kumuinua Petro aliyekuwa amevunjika katika moyo wake kutokana na hilo lililompata. Maana alitambua kwamba hawezi kujitegemea hata kidogo. Kutokana na jibu lake, Bwana amwambia achunge kondoo wake. Na hivyo ndivyo yamfaa kila mchungaji au mhubiri kulinda kondoo wa Kristo, maana hao ndio kielelezo kwa wale wana kondoo. Kisha kwenye swali la tatu, Bwana alitumia neno alilotumia Petro la upendo kati ya marafiki. Naye Petro alihuzunika kwa swali hilo na kumjibu akitumia neno lile lile. Hakuhuzunika kwa sababu nyingine, ila kwa kuwa Bwana alishuka na kutumia neno alilolitumia yeye. Hata hivyo, Simoni hakuwa tayari kujikweza, naye amwambia Bwana kuwa ampenda. Majivuno hayakuwepo tena, kwa kuwa alifahamu kwamba Bwana ajua moyo wake. Jaribio la mtu yeyote katika madhabahu, ndugu yangu, ni iwapo ampenda Bwana. Tunapogeukia aya ya 18 na 19 sehemu ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi. Akasema, amin amin nakuambia, wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako. Lakini utakapokuwa mzee, utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Maneno haya ya Yesu, ndugu msikilizaji, yalikuwa wazi kwa Petro kwamba atauliwa kwa sababu ya imani yake. Petro, sawa na alivyonena kwenye kile chumba cha juu, sasa aambiwa kwamba atatoa uhai wake kwa sababu ya pendo lake kwa Bwana. Aya ya 19 sehemu yake ya pili hadi ile ya 21 tuambiwa hivi. Naye akisha kusema hayo akamwambia, nifuate. Petro akageuka akamwona yule mwanafunzi aliyependwa na Yesu anafuata. Ndiye huyo aliyeegama kifuani pake wakati wa kula chakula cha jioni, akasema, Bwana, ni nani akusalitie? Basi Petro akamwona huyo akamwambia, Yesu, Bwana, na huyu je? Petro ajitokezea hapa tena, maana auliza habari za hilo atakalotenda Yohana. Naye Bwana alimjibu na kumwambia hivi kwenye aya ya 22. Yesu akamwambia, ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Wewe unifuate mimi. Jibu hili, msikilizaji, ilikuwa kumjulisha Petro kwamba ashughulike na hilo linalomfaa. Atakachotenda Yohana si shughuli yake, bali yeye amfuate Kristo. Aya ya 23 na 24 zasema hivi. Basi neno hilo lilienea katikati ya ndugu ya kwamba mwanafunzi yule hafi,
Walakini Yesu hakumwambia ya kwamba hafi,

0: bali ikiwa nataka huyu akae hata nijapo, imekupasaje wewe? Huyu ndiye yule mwanafunzi ayashuhudiaye haya na aliyeyaandika haya, nasi twajua ya kuwa ushuhuda wake ni kweli. Hapa msikilizaji, kuna jambo la kufurahisha. Huenda ni hali ya kutojua au kukosa maarifa, ingawaje kutokuwa na yote hayo si udhuru wa kukosa kumtumikia Bwana. Kuna hao wanaosema kwamba hawawezi kumtumikia Bwana wasipopata majibu ya maswali yao yote. Rafiki yangu, kuna mengi ambayo hutajua na mengine hufai wala haikuhitaji kujua. Muhimu ni kumfuata huyo aliyekuita. Bwana hakusema kile kitakachompata Yohana. Alisema kwamba iwapo atataka akae hata ajapo, hilo halitamzuia Petro kutekeleza mapenzi yake ambayo ni kumfuata. Hilo ndilo muhimu kuona katika sehemu hii. Petro baadaye kwenye waraka wake wa pili sura ya kwanza mstari wa 14 aandika na kusema hivi: nikijua kwamba kule kuwekea mbali maskani yangu kwaja upesi, kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha. Hili aliloandika Petro katika historia ya kanisa, tuambiwa kwamba alisulubiwa, ila aliomba asulubiwe kichwa chini, maana hakuona kuwa yastahili kufa kama Bwana wake alivyokufa. Rafiki, Bwana Yesu ni lazima awe Bwana wa akili yako, moyo wako na nia yako. Iwapo si Bwana juu ya hayo yote, basi yeye hawezi kuwa Bwana wa maisha yako. Yohana amalizia sura hii kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 25. Kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Maneno haya, ndugu msikilizaji, si ya kujigamba, bali ni kweli iliyoko. Bwana Yesu ndiye alikufa msalabani, akafufuka katika wafu, na ndiye Mungu wa milele na mwokozi wetu. Jina lake libarikiwe na kutukuzwa milele. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye maandiko yako matakatifu, maandiko ambayo Bwana uliyahifadhi kusudi tupate kupokea kweli ya neno lako, kweli kwamba Yesu ndiye Kristo, ndiye mwana wako aliye hai. Twakushukuru kwa ajili ya yote aliyotutendea na yote ambayo yatupasa sisi kama waumini katika huyo uliyemtuma. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kwamba kutokana na mafundisho haya utamsaidie azingatie hilo ambalo lampasa, hilo ambalo umemuitia, maana kwa kutenda hayo ambayo yampasa, atalitukuza jina lako na watu watajua ya kuwa wewe ni Mungu wa kweli, na watamjua Yesu Kristo ambaye kumjua ni uzima wa milele. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua ya kuwa utayatenda haya kwa utukufu na sifa ya jina lako, kwa kuwa tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, moyo wangu wamtukuza Bwana kwa sababu ya hayo ambayo ametutendea. Ametupa neema tangu tulipoanza kujifunza kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana hadi kufikia sasa ambapo tumefikia mwisho wake. Nitakuhimiza uendelee kusoma maandiko haya, maana kwa kusoma maandiko haya Roho wa Mungu ataendelea kukufunulia zaidi, nawe utaendelea kufunzwa naye, na utakuwa katika neema yake na maarifa yake Yesu Kristo, na zaidi utamtukuza kutokana na hayo. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Katika uungwana huo, Kristo alituandika huru.
2: This is the word of God. For freedom, Christ has set us free.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM.

0: Na ni matumaini yangu kuwa unaendelea salama msikilizaji wa 90.5 Radio GFM, na mimi kwamba unaendelea vizuri na uboheli wa afya kabisa huko uliko. Umetoka kusikiliza kipindi cha Neno, na mimi kwamba umejifunza. Ndio maana tunajivunia kwamba hapa 90.5 unapata kila kitu, unapata huduma za kiroho na huduma za kimwili, unapata burudani safi ya muziki, yani kila kitu unakipata hapa 90.5. na kipindi hewani sasa hivi ni Afya Yako. Tunakuepo hapa kila siku kuanzia saa 8 na dakika 30 za mchana mpaka pale saa 9 kamili alasiri kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali hasa yanayohusu afya. Kwa hiyo nikukaribishe sana ili uweze kuanza safari nami. Mimi nakuongozea kipindi hiki ni Orida Sayuni, nipo na Mulu Fanichepa kama msimamizi wa matangazo siku ya leo. Fundi mitambo anahakikisha kwamba unanipata kwa uzuri huko uliko. Na daktari, nipo na daktari Ruiza Modesti, yuko hapa kuzungumza mambo mbalimbali, na leo tunaangazia sana kuhusu mapendekezo ya ulishaji na changamshi kwa mtoto tangu kuzaliwa hadi miezi 6. Tunazungumzia kuhusu mapendekezo ya ulishaji na changamshi kwa mtoto tangu kuzaliwa hadi miezi 6. Unatakiwa ufanye nini? Kuna mapendekezo gani? Kuna nini na nini? Utafahamu hapa kutoka kwa daktari Ruiza Modesti. Na nikukumbushe tu namba ya kushiriki nami hapa ni 0768 150 190. 0768 150 190. Utatuma ujumbe wako na mimi nitaweza kusoma, daktari atakuja kujibu. Lakini pia unaweza kutumia 0768 386 899. Tunakuwa hapo hapa. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri sana.
0: Wajionaje na hali?
1: Hali iko safi. Ndio.
0: Naona unapata afya.
1: Afya ipo. Ingawa kuna joto kali sana.
0: Joto kali?
1: Ndio.
0: Ni msimu, tunaelekea mvua. Tunaelekea msimu wa mvua.
1: Tuombe Mungu, tunakaribia.
0: Tunakaribia. Mwishoni mwa mwezi wa 9 ilitabiriwa kunyesha mvua, kwanza mvua kunyesha.
1: Hata leo manyunyu yalikuwepo asubuhi ya fajiri ile.
0: Wengi wanasema hivyo, mimi mbona sijasikia?
1: Usingizi ulikuwa umekupitiliza.
0: Nilikuwa mbali sana. Sasa daktari, moja kwa moja sasa tuangazie kile ambacho leo hii tunatamani kukizungumzia. Tunaangazia kuhusu mapendekezo ya ulishaji changamshi kwa mtoto tangu kuzaliwa hadi miezi 6. Kwanza tufahamu, unaposema ulishaji na changamshi ni kitu gani hiki?
1: Asante sana. Tunaposema ulishaji na changamshi na kwamba mtoto anapokuwa amezaliwa, jinsi gani anavyokuwa na nyonya, kuna taratibu za kufanya au za kumnyonyesha mtoto, lazima kuna taratibu ambazo zinapashwa zifuatwe. Unapokuwa mtoto ananyonya, maana huyu mtoto wa miezi 6, sawa, tangu kuzaliwa ni miezi 6, huyu baada ya chakula kingine. Kwa hiyo sasa

0: ulishaji, pamoja kwamba na nyonya ni ulishaji. Sasa huyu mama atamlishaje huyu mtoto ambaye amezaliwa mpaka fika miezi sita? Wengi wakati mwingine wanakuwa nakosea hapa. Anafikiri kunyonyesha ni kunyonyesha tu basi, lakini changamshi. Unajua mtoto anapokuwa amezaliwa ndio anapoanza kujifunza. Sasa hapa alikuwa tumboni mwa mama yake, lakini sasa amezaliwa, anaanza kuona mambo ya duniani moja kwa moja. Lazima huyu mtoto anapokuwa amezaliwa, usifikiri kwamba kwa kuwa ni mdogo. Sawa, wengi wanaweza kufika mtoto amezaliwa na mwezi mmoja au na siku tatu au siku tano, basi anaachwa hivyo hivyo. Hapa ndo anapoanza kufanya nini? Kujua, kujifunza katika makuzi yake, mabadiliko jinsi yanavyokuwa nakuwa, lazima kunatokea mabadiliko. Sasa tunasema changamshi. Changamshi lazima huyu mtoto umweke sawa sawa katika hali ya kuwa sawa sawa, kuchangamka. Sawa. Unajua ndio anapokuwa anafanya nini? Anaanza kujifunza mambo mengi mengi, anaanza taratibu taratibu. Unajua watoto kama tulivyokuwa tumewazaa, mtoto ataanza kuongea maneno mengine, unakuta vitu vingine amejifunza, lakini huwezi ukajua amevijuaje. Tena vingine haujakaa kabisa kumfundisha, lakini jinsi unavyokuwa naye, jinsi unavyokuwa unamchangamkia, hawezi kujiona yuko karibu na mama, yuko karibu na baba na wazazi. Sawa, basi inamfanya ubongo wake uwe sawa sawa, uchangamke, uendelee kuwa na makuzi ambayo inastahili kwa katika hali ambayo inatakiwa.
1: Okay. Msikilizaji, kama ulivyomsikiliza, huyu ni Daktari Luisa Modesti, yuko hapa na anaendelea kuzungumzia kuhusu, ametoa maana ya ulishaji pamoja na changamshi. Kwa hiyo naamini kwamba unaendelea kupata kile kitu ambacho umetamani kukizungumzia. Lakini pia wewe mzazi, wewe mlezi, kaa karibu na redio yako ili uweze kufahamu sasa huyu mtoto kuanzia miezi sifuri au siku sifuri mpaka miezi sita anatakiwa aleje, inatakiwa afanyeje. Daktari, karibu sana kwenye haya mapendekezo ambayo wewe umeyaangalia. Kwanza hatujaelekea kwenye mapendekezo, kwani mapendekezo hayo yamegawanyika kwenye katika sehemu ngapi?
0: Asante sana. Katika miezi sita ya mwanzoni ni mwendelezo, hatua hadi hatua, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni miezi sita ya mwanzo. Ina maana huyu mtoto hajaanzishiwa chakula kingine, ni maziwa ya mama tu, isipokuwa katika tangu azaliwe mpaka miezi sita kuna taratibu moja mbili tatu za kufuata.
1: Kwa nini umeona kwamba tuzungumzie hizo taratibu za kufuata kabla hatujaangalia taratibu? Kwa nini umeangalia kwamba tuangazie hizo taratibu za kufuata katika ulishaji wa mtoto? Nini hasa kimekusukuma uweze kuizungumzia zaidi?
0: Asante sana, swali zuri. Unajua mtoto anapokuwa amezaliwa, baadhi ya makabila kuna imani potofu ambazo wanakuwa nazo kuhusiana na unyonyaji wa mtoto anapokuwa amezaliwa. Sasa hizo imani sio sahihi, wakati mwingine zinampelekea mtoto kutopata kile ambacho anakihitaji. Ndio maana nikaona kwamba imada nilete zile imani ambazo watu wanakuwa na mashaka mashaka nazo, mara hiki akiwezekaniki, hiki akifai. Hizo imani ziishe, kuwaweka sawa sawa, waweze kuelewa mtoto anapokuwa amezaliwa ni taratibu gani uzifuate kuweza kumnyonyesha katika unyonyeshaji ambao ni sahihi.
1: Karibu sasa tuangalie hayo mapendekezo.
0: Asante sana. Kwanza kabisa, mtoto anapozaliwa, saa moja kwanza ile anapokuwa amezaliwa, anapashwa anyonye maziwa ya mama ile saa moja tangu zaliwa. Sawa. Sasa unaweza kukuta katika makabila fulani mtoto samezaliwa, sawa, mama amejifungua, mtoto kwa papo, wana kwamba wakati mwingine kumnyonyesha si lazima, au waraka wa kumnyonyesha mwingine anaweza kukata masaa matatu mangapi bila kumnyonyesha, akifikiri kwamba huyu mtoto amezaliwa hahitaji labda maziwa mama kwa haraka sana, anafikiri labda amezaliwa atakuwa anaendelea kukaa hivi hivi. Kumbe kufanya hivyo, sawa, mtoto anapokuwa amezaliwa, unajua ametoka katika ule mfumo wa tumboni ambapo alikuwa anapata chakula kupitia kwenye placenta. Sawa, virutubisho vyote, hewa ya oksijeni ni kupitia kwa placenta. Sawa? Kila kitu anakuwa anakipata humo. Lakini sasa anapokuwa amezaliwa, huo mfumo unafanya nini? Unabadilika. Unaingia mfumo wa kawaida ambapo anatakiwa lishe kama kama binadamu mwingine anavyokuwa anapata chakula. Mm. Sipokuwa kitakuwa ni tofautiana kwamba huyu baada ananyonya. Sisi binadamu tunakula vyakula vya aina mbalimbali.
1: Okay.
0: Kwa hiyo sasa unaweza kukuta watu wengine wakiwa katika hiyo. Na kufanya hivyo mtoto unakuta kumweka muda mrefu sawa. Amezaliwa saa moja ikapita, saa ya pili, saa tatu hajanyonya. Wakifika kwamba huyu mtoto hahitaji labda kunyonya au atanyonya baadaye. Lakini kwa kufanya hivyo ujue kwamba mtoto anahitaji vitu vingi mwilini, kio ni virutubisho anapashwa vipate katika muda husika. Sawa. Katika muda husika. Kama sisi tunavyofikia mara fulani kwamba imefika asubuhi unywe chai. Sawa. Saa sita ule chakula mlo wa mchana.
1: Ndiyo.
0: Kifika usiku unakula mlo wa usiku. Sawa. Sasa ni mtoto amezaliwa ndani ya saa moja anapashwa fanya nini? Anyonye maziwa ya mama.
1: Okay. Daktari, kuna huu mtazamo ambapo kwamba maziwa ya mama ya kwanza, ile maziwa ya kwanza kabisa ile ndio yanakuwa na rangi ya njano. Semekana ile maziwa watu wana mitazamo tofauti tofauti huko nje. Ile maziwa ya kwanza mama anaruhusiwa kumnyonyesha mtoto wake, yani ile maziwa kabisa ya njano, ya rangi ya njano, na ili kuondoa mitazamo ambayo inakuwepo kwenye jamii kuhusu maziwa yale, unaweza kuyazungumzia yale?
0: Asante sana. Ni swali zuri. Na ndio maana nikasema ngoja nilete hii mada kutokana na mitazamo katika jamii.
1: Mm-hmm.
0: Jamii inakuwa na mtazamo tofauti tofauti. Yale maziwa ya njano mara nyingi, na hiyo nimeshaisikia kabisa bado hata kachaingia mambo ya medical tukiwa huko vijijini. Mama yale maziwa akikamua yale yale ya mwanzo yanakuwa na rangi ya njano. Sasa wanasema ni uchafu.
1: Ndio mitazamo iliyoko huko.
0: Katika jamii wanasema ni uchafu. Na mpaka sasa hizi kuna watu wanasema hivyo hivyo. Akiona ile rangi basi mnyoshe, acha kabisa. Wana kwamba unakwenda kumnyosha kitu ambacho ni kichafu. Lakini nipende kusema yale maziwa ambayo inaonekana ni ya njano yale ni ya makusudi kabisa.
1: Okay.
0: Sio ya hivi hivi.
1: Mm-hmm.
0: Ni maumbile na yako hivyo hivyo kwa kwa malengo maalum au kwa kazi maalum ambayo ni muhimu sana kwa mtoto huyo. Yale maziwa yanakuwa na virutubisho vingi sana.
1: Okay.
0: Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Yale ya njano ya virutubisho vingi sana. Kwa ajili ya mtoto amezaliwa sasa, ameingia katika hali ambayo ni tofauti ya jinsi alivyokuwa tumboni. Anaanza kupambana misukosuko ya duniani. Sawa? Kuna magonjwa aina mbalimbali. Sasa vile virutubisho vinamsaidia katika makuzi, kujenga ubongo.
1: Okay.
0: Sawa?
1: Okay.
0: Lakini pamoja na kinga.
1: Mm-hmm.
0: Unaona sasa?
1: Mm-hmm.
0: Kinga ya mwili. Yale maziwa ya njano yale yanakuwa na vitu vingi ambavyo vinafanya mtoto apate kinga ambayo itamsaidia. Pamoja na kuja kupata kinga zingine za chanjo atakuja kupata, lakini hasa kinga asili ambayo ni natural. Sawa. Ni ya muhimu sana katika makuzi ya mtoto na katika kinga ya mwili, kuweka mwili katika uimara. Sawa, aweze kukua katika mazuri. Itakwenda kumjenga. Sasa unakuta watu wengine na makabila mbalimbali, tena ni jamii kubwa sana. Makabila mengi ni wachache ambao wanafahamu hilo. Utakuta anasema haya kamua kabisa. Kamua alafu weke kwenye kikombe au anakamulia chini. Sawa? Wanatirisha chini, wanayamwaga, wanayapoteza. Sasa mtoto unakuwa umemnyima vitu ambavyo ni vya msingi, kinga yake ya asili ambayo ni maziwa ya mama. Unajua maziwa ya mama ndio maana tunasema kwamba yana kila kitu. Maziwa ya mama yana kila kitu. Labda ikatokea bahati mbaya, si unajua inaweza katokea mama akajifungua ukakuta kuna ambao katika hali ambayo sio kawaida, labda kutokana na lishe yake haikuwa nzuri kwa mama, ukakuta maziwa yanakuwa hayapatikani katika wakati ambao unatakiwa. Kuna watu hivyo, unakuta maziwa hayapo kabisa moja kwa moja. Sawa? Katika labda wiki ya kwanza ile unakuta maziwa hayapo. Sasa mtoto huwezi kumwacha hivi. Na kuna maziwa ambayo yanakuwa ni ya kwenye makopo special yametayarishwa. Anaweza kapewa mtoto kama mama hana maziwa.
1: Okay.
0: Mishindikana kwa pesa ni machache, hayapo na watu wakamua, hakuna kinachotoka. Kuna wengine wanachelewa inakuja kutoka kwa baadaye. Au wengine wanakuwa ni machache kabisa kutokana. Unajua binadamu tunakuwa na maumbile tofauti tofauti. Mwingine anakuwa anapata maziwa kiurahisi, au mwingine kutokana na lishe yake alikuwa ali vyakula ambavyo ni vizuri vya kuweza kumsaidia kufanya nini? Kuzalisha maziwa. Ndio maana tunasema mama unapokuwa mjamzito, usifikirie maziwa yanakuja kujitokeza hivi hivi bila kupata mlo ambao

0: nini kumpatia chakula ambacho kitamsaidia wakati akiwa mjamzito na mtoto aliye kutumboni au zaidi ya mmoja. Kuna watu wengine wazama watoto wanne, watatu, sawa, tumeshaona hilo. Sasa kama hauna lishe nzuri ya kuweza kusudia watoto ambao kutumboni waweze kupata kile ambacho kinatakiwa, lakini baada ya kujifungua inakuwa ni kazi kubwa sana. Lakini sasa ikatokea mtu kwa mfano akajifungua watoto wanne, sawa, atawanyonyesha sawa sawa, lakini yale maziwa hayatoshi.
1: Daktari, tuangalie pendekezo lingine. Baada ya kumnyonyesha mtoto ndani yale ya umesema ndani ya masaa 24, ndani ya saa moja baada ya mama kujifungua, umezungumzia, tuangalie mapendekezo mengine ambayo anatakiwa sasa yazingatiwe hasa.
0: Asante sana. Kingine ni kuhamasisha unyonyaji, unyonyeshaji.
1: Okay.
0: Mtoto anapokuwa unamnyonyesha, si unafika pale unampa chuchu, sawa? Chuchu titi unampa tu.
1: Kumbe kuna mazingira ya kumnyonyesha mtoto?
0: Yapo, unamwangalia usoni, sawa, unamchekesha chekesha, unamhamasisha. Unajua mtoto unapokuwa ananyonya, sio kwamba mtoto aona kile, ndio nikasema kwamba mtoto anapokuwa amezaliwa, pala amezaliwa tu anaanza kujifunza mambo mbalimbali. Wewe kama ukitaka kuangalia mtoto, unaweza kumkaripia. Si baada ana miezi kama mitatu hivi au mwezi mmoja au miwili. Ukikunja uso kumkaripia hivi, unaweza kuona analia au akaacha kunyonya, akashtuka. Sasa unapaswa umuonyeshe upendo, unamwangalia usoni, unamchezesha chezesha, unamwimbia tu nyimbo mtoto, kusudi aweze kuhamasika kwa nini? Kuendelea kunyonya. Lakini sasa kama yani sawa sawa, kwa mfano kama wewe mtu akuletea chakula mezani, sawa?
1: Ndio.
0: Kwanza maneno mabaya mabaya tu, akumbushe vitu vya zamani, mlikuwa na ugomvi. Hata kama ulikuwa na njaa, sawa? Mtoto chakula kiakiendi kabisa. Utakula lakini baadaye unaweza ukaishia katikati. Haujashiba kutokana na maneno anayokuambia. Kwa hiyo na mtoto unapashwa umbembeleze, unamwangalia usoni, unamchekesha, unatabasamu.
1: Okay.
0: Kuonyesha furaha kwamba huyu mtoto afanya nini? Aendelee kunyonya, sawa? Kusudi ashibe. Sio unafika pale unatoa titi, unamwekea mtoto, alafu unakaa tu unaendelea mambo yako. Unaongea na simu. Rafiki yangu vipi huko? Sijui mambo. Unaanza kuongea mambo mengine. Kazi ya unyonyeshaji inapashwa uikamilishe, ni kazi kama kazi nyingine. Sawa? Unyonyeshe pale pale. Yaani akili yako yote iko katika kunyosha.
1: Okay.
0: Sio unampa mtoto titi afu unaongea na simu na unaendelea mambo yako mengine.
1: Mm-hmm.
0: Au mwashini mtoto kufanya nini? Kunyonya jinsi inavyotakiwa. Alafu mtoto anyonye kadiri anavyohitaji. Mchana na usiku. Kuna kina mama wengine mtoto akinyonya sana usiku anasema ananisumbua.
1: Ananyonya sana.
0: Unakuta mtoto anataka kunyonya, mama anamtoa ile chuchu mdomoni.
1: Sawa. Kapumzike.
0: Lakini kapumzike eti apate muda kupumzika. Hapana. Huyu mtoto ana njaa. Ndio mara baada anaendelea kunyonya. Mtoto akishiba mwenyewe chuchu huwa anaiacha yeye mwenyewe. Lakini kuna wengine anao kwamba kunyonya muda mrefu mtoto mara amenichosha, titi inaanza kuwaka moto, inaanza kuuma. Hapana. Mpe akanyonye kadri anavyohitaji. Muda wote anapokuwa anahitaji, maana mtoto aseme sawa.
1: Okay.
0: Lakini ukiona anahitaji kunyonya, ina maana kwamba mtoto ana njaa, sawa? Lazima uendelee kufanya nini? Kumnyonyesha jinsi inavyotakiwa. Lakini kitu kingine, unapokuwa unyonyesha mtoto, uangalie, kuna mtoto anaweza akawa na njaa lakini usijue kama mtoto ana njaa, sawa? Kwa hiyo anapoonyesha dalili za njaa, unapaswa kufanya nini? Huyu mtoto mnyonyeshe. Utaona anahangaika. Sasa dalili za njaa unaweza usijue kama mtoto ana dalili za njaa. Utaona anahangaika. Atulii.
1: Okay.
0: Na wakati mwingine anaweza kaanza kulia. Maana hajui kusema mama nipe nyonyo. Umri hujafika. Sawa. Utaona anahangaika. Sasa zile dalili unapaswa uzijue. Ukiona anahangaika, analia, ananyonya vidole, sawa, au midomo, ujue kwamba huyu mtoto anahitaji. Maana katoto kiangalia kale kachanga kale. Utaona kanaanza kunyonya midomo hivi. Au kanachukua vidole kanaweka mdomoni. Unaona? Kula ni kitu ambacho cha msingi sana. Mtoto anajua. Na ndio maana ukimwekea chuchu anaanza kuvuta. Anajua kwamba hiki ni chakula.
1: Okay.
0: Sasa atakuwa anaweka vidole mdomoni. Unaona anavitafuna tafuna na nyonya mara midomo, anaanza kuhangaika. Sasa ujue kwamba huyu mtoto ana njaa. Sio kwamba anahangaika kusema huyu mtoto ni mlizi. Sijui ni nini? Hapana. Hii yote tunapaswa kufanya nini? Kuyajua.
1: Daktari, muda wa mtoto kuanza kupata chakula na kunyonya, yani mtoto kuanza kula chakula, maana kuna pengine sehemu moja nilishayokuona mtoto amefikisha miezi 4 anaanza kumpa wanachovya kidole kwenye mchuzi wa mboga, wana

0: kumpa mtoto na lamba. Mtoto anatakiwa aanze kula akiwa na miezi mingapi kula chakula tofauti na maziwa ya mama?
1: Asante sana. Tunashauri mtoto anapozaliwa anyonye maziwa ya mama mpaka miezi sita.
0: Okay.
1: Miezi sita ikamiliki. Ikisha kamilika, hapa mtoto unaweza kumwanzishia chakula kingine. Miezi sita imesha kamilika. Ikisha kamilika, ndio unaweza kumwanzishia chakula kingine ambacho ni laini laini. Sawa. Mm-hmm. Kama uji. Sawa. Ndizi ambazo zipondwa pondwa unaanza kumpatia. Na kwa nini tunasema miezi sita? Hivi vyakula vingine uchakatwaji wake, mmengenyo wake, tumbo lake halijazoea, ukimpa kabla ya hapo vinaweza kumsababishia kuharisha, vyakula visifyonzwe vizuri, mmengenyo usiende vizuri. Maana ni unakuta labda kuna protein nyingi sana, na ndio maana wakati mwingine tunashauri maziwa ya ng'ombe ni kwa ajili ya wanyama. Mtu anaweza kapa mtoto akafikiri yale maziwa ni sawasawa na ya binadamu. Yana tofauti, unakuta yana protein nyingi sana. Sasa mmengenyo wake ni mgumu sana. Sasa unakuta ufyonzwaji kama mmengenyo sio mzuri, hakuna atakachokipata mtoto. Matokeo yake ataanza kuharisha, unakuta hataanza kuingia kwenye utapia mlo. Kwa hiyo ndio maana tunasema miezi sita angalau tumbo nafanya nini, limeshaanza kuzoea. Na ni kwa nini? Maana mtoto anapokuwa tumboni, ujue kwamba ule utumbo unakuwa ni wazi, hauna kitu.
0: Okay.
1: Anapokuja kuzaliwa ule utumbo hauna kitu ndani yake. Na ndio maana mtoto anapokuja kuzaliwa kaanza kunyonya, anapokuwa analia ile mingurumo, watu wasema tumbo sijui ni mtoto, tumbo linamsumbua, sijui nini ni, wanasema maneno mengi mengi. Sawa. Ni kwa kuwa ule utumbo umeanza kupokea chakula, haukuzoea kupokea chakula, alikuwa anakula katika mfumo wa mama moja kwa moja ambavyo vimesha tengenezwa. Mmengenyo umeshatokea kwa mama, vile virutubisho vile moja kwa moja ndio vinakwenda kwa mtoto. Kwa hiyo utumbo unakuwa hauna kitu.
0: Vipi na kupewa maji ya kunywa? Mtu anamnyosha mtoto maji akiwa bado hajatimiza miezi sita.
1: Asante sana. Sisi tunasema hivi, maziwa ya mama yana kila kitu. Yana ikiwa tosha. Ni pamoja na maji yanatosha. Na ndio maana tunasema mtoto akiwa na harisha au chini ya miezi sita, mnyonyeshe ya maziwa ya mama mara kwa mara, yana maji ya kutosha kumaliza hata kiu ya mtoto. Maji yaliyomo kwenye maziwa yanakuwa yanatosha kabisa, yanajitosheleza. Usifikiri kwamba ukimpa haya mengine ndio utakuwa umefanya nini, umemsaidia. Hapana. Yale maziwa ya mama wewe mnyonyeshe mara kwa mara. Yale maji yaliyomo kwenye maziwa yana uwiano mzuri tu, atakuwa amepata maji ya kutosha. Kwa hiyo tunashauri mtoto usimpe, ndio maana tunasema kabla ya miezi sita hata maji usimpe. Maziwa ya mama inakuwa na kila kitu ambacho kinajitosheleza. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri watu wanaanza kusema hata

0: maji usalama wake ukoje, ukakuta unamletea matatizo mengine hasa matumbo, magonjwa ya kuharisha yanayohusiana katika mfumo wa chakula itamsumbua sana. Kwa hiyo maziwa ya mama yana maji ya kutosha, ingawa watu wamekuwa na hiyo tabia kuna kwamba mtoto ngoja mchukue tu maji, umetoka kwenye kisimani huko anamchukua tu maji atakampa. Hapana, utakuwa unamleta katika, unamweka katika hali ambayo si salama.
1: Kuna msikilizaji hapo, kabla hujaendelea na mapendekezo ambayo bado umebaki nayo kidogo, wewe, kuna msikilizaji anauliza tu, donda tumbo kwa watoto chini ya miaka 5 ni ugonjwa gani? Tufafanulie, hajasema ni nani.
0: Asante sana. Hili nimejaribu kulifuatilia kwa karibu. Sio geni kulisikia saizi hapa.
1: Okay.
0: Huyu ameulizia, nafikiri naye inampa changamoto. Donda tumbo, akina mama wengi wanakuwa nasema donda tumbo. Unajua wakati mwingine mtoto anapokuwa amepata changamoto ya kuharisha. Sawa. Sasa sehemu yake ya haja kubwa. Akina mama huona penda kuangalia watoto wao kuwachunguza. Okay. Ni vizuri kuchunguza mtoto. Anakuwa katika hali gani, wanaangalia kwa nini anaharisha. Si vibaya. Sasa ile sehemu ya haja kubwa wanakuta ni panakuwa ni pekundu. Sasa ule wekundu unatokana na kuharisha mara kwa mara. Na mara nyingi ni pekundu. Sawa. Isipokuwa kiharisha panakuwa pekundu sana. Sasa wakiona ule wekundu ndo wanapelekea kusema kwamba anadonda tumbo. Kwamba ili donda ili, sawa, wanajua kwamba limeenda moyo kwa moyo paka kwenye utumbo kwa ndani.
1: Okay.
0: Lakini sasa ni imani ambazo zinakuwa potofu. Na, sio sahihi.
1: Na inakuwa ni nini sasa hili?
0: Kwa kawaida hata mtoto ambaye harishi ile sehemu ya haja kubwa ukienda ukamchungulia kwa ndani ni pekundu. Sawa. Sasa anapokuja kuharisha kutokana na sehemu kujikamua inakuwa inajikamua ile sehemu. Sawa. Sio kwa mfano kama mtu unapokuwa unaharisha tumbo unakuwa unasikia kama kuvutwa vutwa, unasikia kama tunaita tenesmus, yani sehemu kuna sphincter muscle ambazo zinakuwa zinajikamua kamua. Sasa ule wekundu huo unaongezeka. Sawa. Lakini si donda, ni ule wekundu tu. Sasa wakiona ule wekundu wanasema ni donda, naye ndo nakuta wanakuwa na imani wanapelekea kuwainika watoto kwa wekea dawa. Wanachukua vikopo vina mirija, unakuta anakwenda kumwekea mtoto. Na mimi nipende kusema hiyo ni tabia ambayo ni mbaya sana, na watoto wengi wameshapoteza maisha kutokana na hilo kuwainika. Anachukua dawa anaweka kwenye kopo, inapitia kwenye ule mrija, anapitia kwenye haja kubwa, inaingia ndani.
1: Wanatakiwa wafanye nini sasa kama sio kuwainika au kuwapiga mwino mtoto?
0: Asante sana.
1: Badala ya kumpiga mwino wanatakiwa wafanye nini?
0: Asante sana. Unapopata changamoto ya kiafya, mpeleke mtoto katika kituo cha kutolea huduma. Waende kumfanyia uchunguzi, anaharisha kwa ajili ya kitu gani? Kinachosababisha kuharisha ni nini? Mtoto anaanza kana malaria akaharisha. Na kiharisha pata

0: vinakuwa havina maana yote ile. Na kwa msisitizo, zile dawa ambazo unaziwekaga, ujue kwamba ile ni sehemu ya utumbo ya mwisho kwenye sehemu ya haja kubwa. Inafyonza. Sasa unakuta wameweka dawa haina kipimo, ni dawa za mitishamba zinafyonzwa inaingia kwenye damu moja kwa moja. Ndio unakuta mtu anafanya tunasema ni local herbs intoxication, amepata sumu kutokana na dawa za kiasili.
1: Okay.
0: Sasa unakuta mtoto tumbo linavimba, sawa? Anaanza kukema, apumui jinsi inavyotakiwa. Na mara nyingi watoto akishakuwa katika hali hiyo, hata ukimpeleka hospitalini, kumponisha inakuwa ni vigumu sana. Unakuta umefanya kitu lakini umesababisha kifo cha mtoto kutoka na hilo.
1: Sawa, mdao tumekwenda kweli kweli na muda si mali, vipindi vingine vinatushika mkono, vinatushika mashati. Tuangazie hitimisho lako ni lipi kwa huyu msikilizaji naye kusikiliza sasa hivi?
0: Asante sana. Hitimisho langu kingine ni wakati wa unyonyeshaji, sawa? Kuna mambo ya kuzingatia. Sawa? Kumwezesha mtoto kwa mfano kusikia, sawa? Wakati unamnyonyesha uangalie kama mtoto anasikia. Kwa kumjaribisha jaribisha, unaweza kumpitisha kiganja juu ya macho yake, mkono wako unaopitisha hivi uone kama je macho yatakuwa nafuatilia.
1: Okay. Mwishi
0: vitu vya rangi rangi, sawa, hawezi kuungamua ni vitu gani vinapita juu yake. Maana kwa nini nasema hili, nishawahi kuona kesi moja na mpaka itufikisha polisi. Kwa nini? Mtoto alikuwa anapata matibabu, taenda haraka haraka, alikuwa anapata matibabu, lakini matibabu yalisitishwa kupewa matibabu mengine, maana alikuwa anapewa yakuwa sahihi. Lakini muuguzi aliyekuwepo zamu akamwambia mama yake, mbona mtoto huyu kama haoni? Sasa kilichokuja juu yetu sisi tuliokuwa zamu ni kusitisha ile dawa na kumpa mtibabu mwingine. Wakasema huyu daktari alisababisha, aliyesimamisha hii dawa ndio amesababisha mtoto asione, mpaka kesi ilikwenda mpaka polisi, tulikwenda kuandika maelezo. Kwa hiyo ni vizuri akina mama wazazi kuona, angalia mtoto wako, unaweza kama mtoto amezaliwa kumbe haoni, sawa? Lenzi zake sio nzuri, anakuwa haoni. Kwa hiyo ni vizuri kuwa unamchunguza mtoto anaona, utaona anageuza shingo, ni ishara kwamba mtoto anaona. Kwa hiyo sasa nipende kusema akina mama, unapokuwa umejifungua zingatia haya ya kumnyosha mtoto, lakini epukana na imani potofu ambazo azifanye.
1: Sasa msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada katika afya yako siku ya leo. Tumeangazia kuhusu mapendekezo ya ulishaji na changamshi kwa watoto tangu kuzaliwa mpaka miezi sita. Tulikuwa na Daktari Ruiza Modesti, jina langu ni Orida Sayoni, mitamboni alikuwepo Molovani Chepa. Uwe na wakati mwema.

Station nzuri iliyoko nyumbani hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu mpaka mwisho wa kipindi. Hadithi yetu ya leo inamhusu dada mmoja aliyekuwa akiitwa Kisula. Kisula alikuwa darasa la 5 wakati wazazi wake wote wawili walipofariki dunia kwa ugonjwa hatari wa ukimwi. Kisula aliishi na bibi yake mzee ambaye hakuweza kabisa kumtimizia mahitaji.

yake ya kujikimu na gharama za masomo. Akatamani kwenda mjini akaishi na mjomba wake. Mjini alikuwa hakufahamu wala anapoishi mjomba wake hakujui. Siku moja akamwambia bibi yake, "Bibi, maisha yameshakuwa magumu kwako na kwangu. Naomba uniruhusu niende mjini kwa mjomba, huko nikikutana naye ataweza kutusaidia tuondokane na shida hii." Bibi akafikiria kwa muda, halafu akamuuliza, "Huko mjini ulikwenda lini, mjukuu wangu? Huyo mjomba wako unajua anakaa wapi? Jiji kama lile utakwenda kuanzia wapi?" Kisula ajibu kwa unyonge, "Unayoniuliza sina jibu nzuri bibi. Mjini sijafika hata siku moja. Mjomba anapoishi sipajui, lakini najua kuwa anafanya kazi posta. Nitaanzia popote ambapo nitafikia huko mjini. Kuulizia mpaka nifike posta bora kujaribu kuliko kukubali kushindwa kirahisi. Nikishindwa nitarudi." Bibi akakaa kimya akifikiria upweke wakati mjukuu wake atakapoondoka, lakini hata hivyo alimhurumia, "Haya, nenda ukajaribu, yote yana Mungu." Bibi akakopa kiasi kidogo cha pesa kwa ajili ya nauli na kusaidia matumizi katika safari ya Kisula kwenda mjini. Kisula akafika salama mjini, akashuka kituoni. Alikuta kituo cha mabasi kimejaa watu wa kila aina, kila mmoja na shughuli zake, hakuna aliyejali jambo la mwingine. Basi Kisula alimwona mwanamke mmoja, mtu wa makamo, akamkaribia, "Shikamoo mama, mimi ni mgeni hapa mjini. Nimefika sasa hivi. Namtafuta mjomba wangu anafanya kazi posta." "Ha, mwanangu, saa 11 hii jioni ni posta gani utaikuta wazi? Na leo Jumamosi, halafu posta zipo nyingi hapa mjini. Unajua mjomba wako anafanya kazi posta ipi?" aliuliza yule mama. Kisula akababaika na machozi akaanza kumbubujika. "Usilie mwanangu, utakaa kwangu leo na Jumatatu tutapikani." Kisula akashikwa mkono akafuatana na yule mwanamke mpaka nyumbani kwake. Kufika nyumbani wakapokelewa na watoto wa kiume wa yule mama. "Lo mama, afadhali umekuja na mtumishi. Umempata wapi na anaitwa nani?" akauliza yule mtoto. "Aka, mie si mtumishi, mimi Kisula. Nimekuja mjini kumtafuta mjomba wangu," akajibu Kisula kwa hamaki. We bibi mdogo, shika adabu yako. Nimekuleta hapa, utalala, utakula, utaoga, lakini si bule. Utalipia kwa kufanya kazi za hapa nyumbani kama kupika, kufua na kudeki. Kama hutaki njia nyeupe, nenda utambue hapa ni mjini bibie. Hakuna cha bure, hata chooni pia watu hulipia. Karibu mjini," akajibu yule mwanamke kwa ukali. "Dunia, hebu muonyeshe mwenzio mahali pa kulala, mengine baadaye."

0: mjini. Akatoa kanga aliyopewa na bibi yake kutoka kwenye mfuko wa plastiki, akatandika kanga hiyo juu ya lile godoro, akakena kuwaza, kama mji wenyewe ndio huu, sitaweza hata nikikutana na mjomba. Akamfikiria dunia, labda angekubali tu ikiwadia. Mtoto wa yule mara saba mwaka jana hakufaulu una wala hana mpango wowote wa baadaye, yeye ni kini tu, imetosha. Kisula alilala usiku wake wa kwanza mjini akiwa na mawazo mengi. Akafikiria juu ya kukutana na mjomba, juu ya kurudi kwao. Kama atashindwa kukutana na mjomba, akamfikiria bibi aliye peke yake kijijini. Machozi akamjaa machoni, lakini akajipa moyo kwa kusema Mungu yupo. Asubuhi kulipokucha, akafanya kazi za nyumbani alizopangiwa kulipia. Baadaye akamwona dunia, akamsalimia kwa uchangamfu. Kaka, habari zako? Naomba nikuulize, hivi unaweza kunisaidia kunipeleka posta kumtafuta mjomba wangu kesho? Poa, hamna noma, nitamwambia mama, alijibu dunia. Usiku ule wa Jumapili hakulala mapema kwa kufikiria atapokutana na mjomba wake. Mara akasikia kimlango cha chumba cha mkaa kinagongwa. Kufungua mlango, akamkuta dunia anachupa moja ya soda mkononi. Akamwambia, karibu vinywaji vya mjini, nyie huko vijijini mnakunywa madafu tu. Kisula akafurahi sana kwa zawadi ya soda, akasema, asante dunia kwa zawadi. Usijali, kunywa, nitakuja kuchukua chupa sasa hivi, akajibu dunia. Mara baada ya kunywa soda, akajisikia mchovu mwilini na usingizi mzito, akalala fofofo. Asubuhi kulipokucha, Kisula akajikuta ameingiliwa kimwili, akajitambua kwamba ameshaingizwa mjini. Mara dunia akaingia chumbani, akamwambia bila aibu, mjini hakuna cha bure. Mimi nimeshachukua malipo ya kazi nitakayoifanya leo Jumatatu kukupeleka posta kwa mjomba wako. Kisula hakuwa na la kufanya, akakaa kimya kwa tamaa ya kupelekwa posta. Dunia akaomba ruhusa kwa mama yake kumpeleka Kisula posta. He, ushapata mchumba? Haya, fikeni salama, nisalimieni mjomba. Dunia na Kisula wakahangaika kwenye matawi yote ya posta, lakini mjomba hakupatikana. Wakarudi nyumbani, wakamhadithia mama Dunia habari za safari ya posta. Haya bibie, sasa bwaga moyo, mjombako hukumpata mjini, ushafika. Pakulala ndio hapa na mume huyo unaye. Ukiamua kuishi hapa mjini au kurudi kwenu kijijini, akili kichwani mwako. Kama ukiamua kurudi kwenu, nauli juu yako mwenyewe. Mimi nimemaliza, sitaki maneno, akasema mama Dunia. Kisula akalia kwa uchungu mkubwa, akasongwa na mawazo, asijue la kufanya. Ikabidi ambembeleze Dunia ili amtafutie nauli. Sera za Dunia na mama yake ni zile zile, kwamba mjini hakuna kitu cha bure. Kisula akalazimika kuishi na Dunia kama mumewe. Baada ya miezi mitatu ya maisha ya mjini na Dunia, Kisula akagundua ana ujauzito. Mama, mimi nina mimba ya Dunia. Kisula akampa habari mama Dunia. Aka, sitaki mzigo mie, huyo Dunia wako hana mbele wala nyuma, kula yake iko kwangu. Kesho nitakupa nauli uende kwenu. Kesho yake akapewa nauli, akarudi kijijini kwao. Huko akaikuta nyumba ya bibi yake haina mtu. Bibi yake alishafariki siku nyingi. Watu wa kijijini hapo wakaitana, wakamshangaa kwa kumwacha bibi yake mzee na kukimbilia mjini. Kutoka mjini hakuja na chochote cha maana zaidi ya zigo la mimba. Watu wote wakamcheka, wakamnyanyapaa, na akajikuta mpweke na mpumbavu. Mnacheka nini nyie wajinga? Kwani mnakijua kile kilichonipeleka mjini? Kwani mnajua yaliyonikuta huko mjini? Potelea mbali, niacheni peke yangu, Mungu yupo. Kisula akafuka kwa mheko. Basi Kisula akaingia nyumbani kwa marehemu bibi yake akiwa amesongwa na mawazo, amehemu kwa uchungu na hasira, amefadhaika kwa aibu na upweke. Kila akifikiria haoni njia ya kutoka katika matatizo yaliyomkabili kijijini. Hapa kaliki mjini hakurudiki hata mtu wa kumfuata kwa ushauri na nasaha. Laiti bibi yake angekuwapo, mambo yangekuwa tofauti kidogo, lakini maji yakishamwagika hayazoleki. Bora nife kuliko upweke na fedheha hii, akawaza Kisula. Ama kweli dunia hadaa, ulimwengu shujaa.
1: Basi mtoto mzuri, okay, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy F.

0: ndilo neno la Mungu. Tena tusichoke katika kutenda mema.
1: This is the word of God. Let us not grow weary of doing good.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
0: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
8: Bado kidogo kiteto.
7: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
8: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
7: Ana shida gani?
8: Amechemka tangu asubuhi.
7: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Nikahoma tu.
7: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
8: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
7: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
8: Lakini matibabu gharama.
7: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
8: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Yes, na sinzia inafungua East Africa show ya Radio Joy FM. Na imani uko bomba kinoma noma. Karibu sana sana sana. Tulisongeshe ili gurudumu la burudani mpaka pale saa 10 flani hivi. Unajua leo mambo ya Dr. Livingstone Cup yanachachama au yamechachama, yana take over. Kwa hiyo leo East Africa itakuwa kama vile nusu flani hivi. Yes, lakini burudani itakuwa juu ya burudani. Tulia hapo hapo msikilizaji, kwa sababu tupo kwa ajili yako kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa kwenye upande wa burudani. Upote pale ulipo, bwana, hapa ni 90.5 JFM. Acha tuufungue utepe wa burudani kwa mix kali kabisa kutoka kwa DJ Faiz Trace Bebebe kwenye mitambo pale. Molvon Chepa kwenye 1 and 2 ni DJ Faiz. Sasa fanya kama vile una enjoy alafu tarudi.

Yes, ewana ni Nandi Sugar, Sugar inatufikisha mpaka pale saa 9 na dakika 42 kwa South Africa Mashariki. Ewana East Africa Show inapewa nguvu kubwa kabisa na Simba Dumo Mabati ambayo yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo. Toka enzi zile za Pele Maradona mpaka wakati huu hapo wakina Ronaldo nini, Messi bwanae, Mabati haya yapo na yataendelea kuwepo sana tu. Kutoka enzi zile za tano mpaka sasa hivi enzi za vyama vingi, Mabati haya hapa yapo kabisa. Na vile vile ili bati linatamba vizazi vyote kutoka mwaka ule au miaka ile ya 47, nazungumzia millennials. Sasa Gen Z bado lipo na litaendelea kuwepo sana tu. Sasa wewe unayejenga, baba mwenye nyumba, mama mwenye nyumba, upasi kupepesa macho, utumie bati gani na vitu kaa hizo. Bati ni moja tu, ni bati la Simba Dumo kutoka Alaf Limited. Sijui kama umeshagundua hili, kwa sababu hili bati lina madini ya aluminium kwa 55%. Kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini madini ya zinc 43.5%, kazi yake kubwa kabisa ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon kwa 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, tunaita binder, yes, ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumo kutoka Alaf Limited? Rahisi sana. Jibu ni moja tu, kwamba mabati haya ni madhubuti, haya na kutu, yani hapo unasahau kabisa swala la kutu, Mapana zaidi kwa unatumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumo, utapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho kwamba hili bati ni bora. Na inapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu kwamba tunaezeka mara moja. Hiyo ndio slogan yetu. Tunaezeka mara moko. Fanya maamuzi sahihi wakati huu hapa, uwezeke na bati la Simba Dumo kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Kwa mahitaji ya huduma za karibu kabisa, piga nambari. Jamani, namba imeshalipiwa.

Sorry. Lakini kwa wewe pia ambaye ni mwanamke au mwanaume una changamoto mbalimbali za afya ya uzazi, bwana Lupimo Sanitarium Clinic wamekusogeza karibu kabisa. Wamekusogeza karibu kuhakikisha kwamba unapata huduma iliyotukuka. Sasa usihangaike.

mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pale wilani Kasulu, busogea pale mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi, namba ya simu ni 0693 664 848, nambari ingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic kwa matibabu bora kabisa na yale yenye uhakika. Okay, bwana we, big shout sana kwako wewe msikilizaji upote pale unapoisikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Big shout sana kwako wewe ambao unasikiliza 90.5 popote pale ulipo, iwe upo nje ya masafa ya 90.5 Joy FM. Nazungumzia wale ambao mnatupata kwa tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. bwana, nyie ni watu wa nguvu kabisa, lakini wewe pia ambao unatupata kwenye masafa ya 90.5 Joy FM, wewe ni mtu muhimu kabisa. Okay, bwana, nimekupata mtu mmoja kutoka Nyanganga pale anaisikiliza East Africa Show Joy FM. Kapaku Mtura ndo jina lake. Nungunungu the king, mwana wa Kibaliza kutoka kipande cha Kiganza pale anatusikiliza pia. Watu James pia Scorpion kubwa la wadudu, nimekuona pia Mwamba, nimekuona pia Magambo Shabani wa Kagongo, vile vile anasema anaisikiliza 90.5 Joy FM. Mambo ni aje, ni gani, niko fresh kabisa mjengoni, pamoko sana kwenye East Africa Show ya 90.5 Radio Joy FM. Mwamba anasema ananisikiliza, afu jina hujajitaja wala nini. Osrida Gelfas kutoka Kiganza pia anasema na enjoy, nimekuona. King Solo nimekuona pia. Mwamba Jose wa Buronge kia mtoto wa mama Lea, nimekuona ananisikiliza pia East Africa Show ya Radio Joy FM. Asante pia Mwamba unajita okay, Mamilo huyo anajita Zabibu Yusuf kutoka Mgaraganza, nimekuona. Kizambano pia, yes, kutoka kipande cha Ilagala. Twaha Shabani kutoka pande za Mkongo, wapi Shabani, okay, Twaha Shabani Mkongo yupo Luiche Kasuku pale, anaisikiliza pia East Africa Show ya Radio Joy FM. Nimekuona pia Ngote, Ngote Boy, Mwamba pia nimekuona. Mtu mmoja anajiita Kibonde, anasumika kama Kibonde au Ngonga. Ngonga Boy kutoka Mgumile pale asema tupata vizuri kabisa. Master Boringo kutokea Mwayaya, okay, Master Boringo, kuna ngoma hapo umeiomba ya Lunya, hujahitaji lakini fresh, amna noma. Okay, ameomba ngoma ya Lunya hapa. Mtipesa kutokea Bubango pia nimekuona. Mwamba, okay, bwana, wana ni wengi lakini asante sana kwa wale ambao unaendelea kusikiliza 90.5 Joy FM. Okay, bwana, chill hapo msikilizaji, narudi.

Oh yeah. Okay, msikilizaji ni saa 9 na dakika 50. Wote pale walipo sikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM, mimi nikujuze tu kwamba michuano Dr. Livingstone Cup bado inaendelea kutimua vumbi kwenye kiwanja cha pale shule ya msingi Kibirizi pale. Yes. Bwana pale kuna mechi inaendelea lakini baadaye kidogo hivi tutakuja kukupa undani wa jambo hili hapa. Na vile vile baadaye tena kidogo hivi tutakuunganisha na Shanga Kalo Bigizi ambaye atakuepo pale mitaa pale uwanja wa Kibirizi kuhakikisha kwamba nakuletea matangazo ya moja kwa moja. Lakini kwa siku ya leo michuano Dr. Livingstone Cup ikiwa ni robo finali uwanja wa shule Kibirizi pale Kigoma Ujiji, leo atakuwa na kichapa na Gungo Rangers pale, kitakuwa kinafahamika, kinaeleweka. Wale wapenzi wote wa mpira jamani, tujisogeze pale uwanja wa Kibirizi tuwe tukashuhudie mtanange hapa. Na unajua tupo kwenye ule mchakato wa kumsaka mshindi mmoja tu. Mimi sijui mwaka huu anakuwa nani mshindi, sijui, lakini mimi kiukweli namsubiri.

0: Kiria kwa hamu kabisa mshindi nambari moko, nambari mbili, nambari tatu. Fresh kabisa. Bwana michezo ni afya, sikwambie mtu. Michezo inaunganisha watu. Sasa hivi pia michezo ni ajira. Cha watu ambao tulikuwa tujuani kabisa tunakutana pale kwenye michezo. Michezo ni afya. So jisogeze pale uwanja wa Kibirizi. Mambo tisa. Okay, kwenye upande wa mada msikilizaji butu zungumze kidogo. Na jambo na wewe. Natamani kuzungumza na wewe. Furaha yako kubwa ipo katika kitu gani? Unajua tunatofautiana. Kila mtu ana furaha yake. Yaani kila mtu ana lile jambo linalompa furaha. Sasa wewe furaha yako kubwa kabisa ipo katika kitu gani? Yaani furaha yako kubwa kabisa ipo kwenye nini? Unasema kabisa mimi furaha yangu ili kamilike niwe na hiki na hiki. Mimi furaha yangu ili kamilike niwe hivi na hivi. Mimi furaha yangu ili kamilike nifanye hiki na hiki. Sasa wewe furaha yako iko upande gani msikilizaji? Furaha yako, kuna wengine wanakwambia furaha yangu ni wewe. Atukatai bwana, kwa sababu si ndio umeamua wewe mwenyewe bwana hiyo furaha yako. Sasa tutafanyaje? Umejiamlia mwenyewe. Kila mtu ana jambo lake au ana vitu vyake ambavyo vinampa furaha. Sasa wewe furaha yako msikilizaji imegamia upande gani? Furaha yako kubwa kabisa iko wapi? Hebu ni cheka hapo kwenye 0768150190. Leo nitapita huko tu actually. Yes, niandikie ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Nieleze furaha yako kubwa wewe ipo katika kitu gani? Yani wewe katika maisha yako unaoishi furaha yako kubwa ipo kwenye nini? Okay, ndio kujikusa mjumbe kwa mfupi baadaye kidogo na washaanza ku comment hapo. Niambie furaha yako wewe kubwa. Nazungumza na wewe ambao unanisikiliza hapo. Chukua simu yako hapo kama vile unaandika message hivi. Afu message yako hiyo nitumie hapa kwenye 0768150190. Furaha yako kubwa kabisa ipo katika kitu gani? Furaha yako kubwa ipo kwenye nini? Yes, tutakuja kupita na mjumbe kwa mfupi baadaye kidogo. Si ndio? Yes, nambari ni 0768150190. 0768150190. Nitakuja baadaye kidogo. Kwa time hii hapa, hebu tuanze tu kidogo pale tukapay bili. Baada ya kupay bili tuende kusikiliza ngoma tatu kali za K-Town. Baada ya ngoma tatu mimi nitakuja hapa kupita na ujumbe mfupi wa maandishi. Leo bwana nimekuambia mpaka saa 10 pale inabidi mimi niwe nimeshasepa, niwe nimemuunganisha Shanko Kalo Bigizi saa 10 kama dakika 20 hivi. Nitamuunganisha pale Shanko Kalo Bigizi yuko pale uwanja wa Kibirizi. Sasa hivi wapo wanajiandaa fulani hivi kuhakikisha kwamba maeneo yanakaa sawa, kila kitu kinakuwa sawa, mitambo inakuwa sawa, tayari kabisa kushuhudia mtanange mkali kabisa kati ya Kigoma Ujiji na Gung Rangers. Bwana mimi natamani pia kufahamu leo nani anaendelea mbele, nani ana drop na vitu kaa hizo. Sasa chill hapo ili kufahamu yote na yote. Kumbuka tu matangazo hayo yatakujia moja kwa moja mubashara ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Sasa tuanze tu kwanza tukapay bill, chill hapo mimi nitarudi.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0669.

gear, yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

Tingo ndotoni ama naigiza. Mtoto ameniweza bila kuitwa minejika. Ajatumia pweza la kwake na tabirika. So paka niseme kila kitu anachonipa, ila sio tu umeme atademu wangu.

0: ショー。
1: ナンバンビリー。
2: アマバンマンゲル。

Yes, kama umempata na wewe wa kwako, imba na Madini. Ngoma naitwa nimempata ya kwake Madini kamshirikisha Bell Teaser, Bell 9. Hiyo ni nafasi ya kwanza na Madini ni mtoto wa Kigoma hapa hapa nyumbani . Na nafasi ya pili Jeff Power, ngoma naitwa unaua . Nafasi ya tatu Kevin amemshirikisha Chipanchi, ngoma naitwa ni

sana furaha yake ni kuwa na marafiki wasio wanafiki. Hiyo ndo furaha yake. Okay, na ni wachache. Kuwajua sasa. Kena kuchekea hivi hivi mwanangu, afu anakuua, unaelewa? Yes, kwa inahitaji hekima ya hali ya juu kuwafahamu hao. Simon yuko zake Kalenge pale, furaha yake bwana asikose pesa mfukoni. Yani akiwa na pesa, akiwa hana pesa, anakuwa kama vile mnyonge fulani hivi. Pole. Wow. Huyo anasema furaha yake bwana ipo kwa mke wake. Akimwona tu anajua ana furaha. Inaitwa Kalebo Pamela moja. Ah, Mrs. Kalebo, nakuona unavyojidai mwenyewe. Yeye anaitwa Alex Sikihoza. Yeye bwana anasema furaha yake ipo kwa mama yake kipenzi. Hongera. Anasomeka kama kibonde. Furaha yake bwana anasema ni mpira tu. Anaomba mziki wa Mbosso na Chege wimbo gani. Okay, anaitwa mama Almasi kutokea Lugongo B pale. Anasema bwana kwa upande wake furaha yake ni kumuona mwanae akiwa na afya njema. Hiyo ndio furaha yake kubwa kabisa. Kaka Hashim kutoka Kalinzi, furaha yake ni kula mlo kamili kila siku. Okay, ongera, ongera. Nelson Jonas kwa upande wake bwana furaha yake kubwa kabisa akiwa na pesa. Huwa ana enjoy kinoma noma. Anaitwa Najim anasema kutoka Mkongoro, Najim Mangapi kitu kama hicho kutoka Mkongoro. Ye furaha yake ili kamilike kwa siku atimizwe swala zake tano. Hongera sana. Anasema furaha yake inakamilika hapa. Akimaliza zake swala zake zile tano kwa siku, yes, anakuwa na furaha. Jafeti kutokia Kanazi, furaha yake ni pesa bwana. Tunatofautiana jamani, kila mtu na furaha yake. Mgalatia wa Kibirizi yuko pale uwanjani tayari ameshawahi. Oh, hongera sana Mgalatia. Utawapokea wengine. Ye bwana anaga furaha duniani. Ah, serious? Ah, si uko uwanjani hapo jamani, si ndo furaha yako hiyo. Baraka Tabu yuko na mimi kutoka pande za Kasulu. Furaha yake kubwa kabisa kuona familia yake ikiwa salama. Baraka Tabu huyu kutoka kipande cha Mwilamvia. Ibrahim kutoka Buhigwa, Buhigwa au ni Buhigwe, sijui umeandika Buhigwa. Furaha yake bwana ni kumuona mke wake akiwa na furaha. Wow, safi kabisa. Anaitwa Janusi Fataki, mzaliwa wa Lubengela pale kata ya Sunuka. Yeye kama yeye furaha yake ni kuona kila siku familia yake wanakuwa na amani. Hiyo ndio furaha yake kubwa kabisa. Okay, Mungu awajalie amani jamani. Aitwa Agustino Everest. Anatokea kipande cha Kizuka Kizuka Mtanga kitu kama hicho. Upande wa mada ya furaha yake siku zote ni kuwa na wazazi wake tu. Hayo mengine kwake ni ziada. Anitoa Takaya kutokea Mwandiga. Yeye bwana furaha yake kabisa na kitu ambacho anakipenda ni sasampa, sasampa, sasampa, sasampa. Akiwa na pesa kila kitu anasema kwake kinaenda vizuri kabisa. Anaitwa Ntaguzwa Pugutu. Ntaguzwa Pugutu, uzima wake bwana ndo furaha yake kutoka pande za Mkongoro pale. Robinson William kutoka Kasuku barabara sita, furaha yake ni kuwa na familia kubwa na yenye upendo. Anasema hivyo tu. Aitwa Lucas Stefano ama Mpanzu wa Kirungu pale Kigoma TZ. Anasema show kali sana, twende sawa mpaka tamati, amna noma. Eric Juma kutokea Burundi pale anasema kwake bwana redejei ndio furaha yake. Piga kelele. Hatari wewe, watu na furaha zao mjini fancheze. Aitwa Zabibu Yusufu, furaha yake bwana ni kufanya wazazi wake wawe na maisha mazuri. Baadaye anawapenda sana wazazi wake. Safi. Unasema furaha yake kubwa kabisa ni uhai wake alionao. Anasema kuna wengine wameshapoteza wazazi wao, uwepo wao. Anasema wameshapotezana wazazi wake, uwepo wao ndio furaha yake na mama watoto wake pamoja na yeye. Okay, anasema iko na mimi kwenye East Africa Show, pindi la kijanja kabisa kutoka Joy FM. Jose mtoto wa mama Lea kutoka kipande cha Boronge pale. Vipi mbiangoni, niko fresh, ni tu wa tuna majina yao mjini wewe. Wa ndo jina lake. Pande za Mwanga. Ye furaha yake anapenda akiwa kazini. Ongea.

0: Hongera sana. Ise bosi wako atakuwa na furaha sana. Kama unapenda ukiwa kazini tu, bosi wako atakuwa na furaha sana. Furaha yake bwana ni amani ya maisha. Fundi Kabwe kutoka Kibirizi pale. Okay. Majero Wajero kutoka Kidiama, kutoka maisho Kidiama Kasulu. Furaha yake bwana ni uzima wa wa afya njema kwa familia yake. Hongera. Dogo Jaliji Kibirizi, furaha yake ni kuona familia yake ina furaha. Anaitwa Anodo, yupo Kibilizi, furaha yake ni mwamba umeua vibe. Eti furaha yangu mimi ni demu wangu. Hey, bwana. Hongera, hongera. Rahabu Mamita anasema Mamita, furaha yake bwana ni amani ya moyo wake. Okay, Salum kutoka pande za Kibirizi. Anasema anauliza mpira leo utangazwe. Bwana, mpira utatangazwa saa 10:30 pale. Ndio utakuwa hewani. Kwa hiyo tulia hapo, chili fulani hivi, midamida pale nitakuunganisha moja kwa moja na matangazo ya moja kwa moja kutoka kipande cha uwanja wa Kibirizi pale. Na taarifa nilizozipokea nyepesi nasema watu washaanza kujikosanya pale na wapo wengi wanasubiria mchezo kati ya Kigoma Ujiji na Gung Rangers pale. Watakuwa na kichapa maeneo mishale ya ile ya saa 10:30. Kwa hiyo tulia hapo mwamba, mpira utatangazwa hapa mubashara. Radio Mking, furaha yake bwana ni kutimiza majukumu ya familia yake. Okay, ni yupo Kasuru anasema na jambo lake. Okay, akimuziki. Okay, ni msanii. Amna noma mwamba. Sawa. Okay, huyu anaitwa nani? Anaitwa Zakayo Andesi wa Moyaya Kaguruka pale. Furaha yake bwana ni kuwa salama tu. Hapo anakuwa amemaliza kila kitu. Anaitwa Frederick kutoka Bujumbura pale. Rutoke, furaha yake ni jembe tu. Wow. Utakuwa tajiri sana wewe. Furaha yake ni jembe tu, alime zake apate zake mazao, maisha yaende fresh kabisa. Furaha yake ni kuona familia yake. Okay. Nadhani nimeshasoma message yako. Naomba nimalize na SMS ya mwisho. Madengo OG kutoka Bweru Msikitini, furaha yake ni Yanga ikishinda. Wana Yanga. Saa 10:18, msikilizaji, ngoja tu pay bill kidogo, nitarudi hapa.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Pre-Form 1. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.

0765 77 02 0765 77 02 Sun Whitehall, furaha.

0: ambapo jeli na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: East Africa. Show.

Okay, sakumi ya dakika 26 msikilizaji. East Africa Show iko hapa, lakini kama nilivyokuambia pale mwanzo kwamba tuna mchezo ambao tunausubiria pale uwanja wa Kibirizi stand up. Watu washa full pale Kibirizi wanasubiria zao, mambo yaanze pale, kila kitu kiende sawa sawia kabisa. Na nikukumbushe tu kwamba huu ni muendelezo wa michuano Dr. Livingstone Cup, na hii hapa ni robo finali pale uwanja wa shule ya msingi Kibirizi pale Kigoma Ujiji. Watakuwa na kichapa na Gung Rangers saa 10 na dakika 30 pale ndo wataanza kukichapa pale. Sasa tulia hapo kwa sababu matangazo ya mubashara kabisa kutokea pale yatakujia, lakini kabla sijaenda popote pale naomba nikupe hii hapa muhimu kabisa. Sijui unaijua ile Movit Herbal Jelly, unaifahamu eh? Yes, najua unaifahamu kabisa, ambazo zipo sana majumbani, zipo sana kila nyumba, unaweza kaikuta hii hapa. Sasa hizi sio za kina mama peke yake jamani, ni kwa ajili ya familia nzima. Movit Herbal Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, kama kuna zile za original kabisa bila kiambatanisho chochote, na kuna zile za parachichi. Sasa hivi unaweza kuzipata popote pale madukani. Kuna zile za mafuta na sabuni, sabuni zilizo na parachichi, kuna ile ambayo ina papai, na kuna zile ambazo zina aloe vera. Sijui unataka flavor gani hapo, harufu gani unaitamani hapo, au kiambatanishi gani, chagua mwenyewe. Zote hizi hapa ni kwa ajili ya utunzaji wa ngozi kavu, na sio ngozi tu za watu wazima, hata watoto walio ngozi laini kabisa tu wadogo zinawafaa. Movit Herbal Jelly na sabuni huipa familia nzima muonekano ulio asili kila siku. Tunakwambia asili utunza na situalinda, Movit Herbal Confidence. Lakini msikilizaji pia kuna tangazo muhimu kabisa hapa. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi Moku anakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi ya astashahada, yani certificate, stashahada yani diploma, shahada ya kwanza ni bachelor's degree, hasta shahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada za uzamili yani masters, na uzamivu yani PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina kampasi kuu ambayo ipo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi basi yafanyike hapa na ni bure kabisa kupitia tovuti ya chuo ambayo ni www.moku.ac.tz au kupitia kiunganishi mokuasi.moku.ac.tz. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa maelezo zaidi nambari simu ni 0738 568 023, nambari nyingine ni 0738 568 024, nambari nyingine ni 0738 568 025. Basi wapigie simu kwa maelekezo zaidi ili mambo yaende vizuri kabisa, ujiunge na chuo hicho bora kwa elimu bora kabisa. Nikutonye tu na nikukumbushe kwamba East Africa Show ni chini ya udhamini wa Simba Dumu Mabati, mara kabisa mabati ambayo ni yatakufanya wewe uweze

Mara moja tu slogan yetu hiyo hapo, tunawezeka mara moja kuisha habari. Yes, ifanye nyumba yako iweze kuwa na mvuto, muonekano mzuri kabisa kwa kutumia mabati ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited. Okay, msikilizaji, time wapi mimi nataka niwaache DJ Faizo agonge mix flani hivi kwa dakika chache, alafu tutajiunga na matangazo ya moja kwa moja kutokea pale Kibirizi, uwanja wa Kibirizi, uwanja wa shule ya Kibirizi pale, ambapo leo tutashuhudia mtanange kati ya Kigoma Ujiji na Gongo Rangers. Sasa tukusanyike pale, lakini matangazo ya moja kwa moja, wewe kwa ambaye uko mbali labda huwezi kusogea pale uwanja wa Kibirizi, basi usijali, kila ambacho kitakuwa kinaendelea Shango Kalo Bigiza atakuja kukujuza hapa, na tutafahamu ambaye ana drop yani anabaki na yule ambaye anaendelea mbele kusaka lile kombe la Dr. Livingstone Cup kutoka hapa Joy in the Harvest. Sasa kutumia hapa DJ Faizo, baruza baruza, lafu kaa tayari kabisa msikilizaji kwa matangazo ya mubashara kutokea pale uwanja wa Kibirizi.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu kwenye show za Dr. Livingston Cup, hatua ya robo finali leo tarehe 22 mwezi Septemba mwaka ni 2026 kwenye AMIC. Mimi ni Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, the square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Jina ambalo liko kwenye kadi yangu kliniki ni Bichuka Ramadhani Sungura Wanyama Pele Singe Mwambi Trezole Kabudi Mamfumo Mausia Radi. Nitakuwa na wewe kwenye dakika 90 hapa msikilizaji, uwanja wa shule ya msingi hapa Kibirizi. Lakini siko peke yangu, niko na jopo kutoka 90.5 Radio Joy FM. Hapa nazungumzia Lucas Hoha yuko hapa, lakini pia yupo Philbert Gabriel Munene. Mulo Van Chepa yuko hapa pia kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda. Kwa siku ya leo ni Leopard Masele, timu ambazo zinakutana leo kwenye mchezo huu ni Kibirizi, ni Kigoma Football Club kutoka kule Ujiji, lakini Gungu Rangers kutoka Gungu. Mchezo unaendelea hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Leopard Masele, tunakwenda kushuhudia robo finali ya kwanza kabisa kwenye michuano hii ya Dr. Livingston Cup 2026, mchezo kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Rangers. Kwa mtazamo wako, Leopard Masele, utakuwa ni mchezo wa aina gani?
3: Yes, haitakuwa mechi rahisi kwa namna ambavyo hatua yenyewe kile ambacho kinajielezea, namna ambavyo timu hizi mbili zimekuwa zina quality kubwa katika safari yao, kuanzia hatua ya 54 bora, 32 bora, lakini pia kwenye hatua ya 16 bora ambayo tumetoka kuicheza. This time around kila timu kuna kitu ambacho wanakitafuta. Hakika tunakwenda kushuhudia mechi ambayo ni wanaume wanakwenda kuchuana.
2: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kwa sasa timu zote ziko uwanjani msikilizaji, ziko uwanjani, tukianza na timu ya Kigoma Ujiji maarufu kama timu ya papa. Wamevalia uzi wa rangi nyeusi una weupe pia, na ikumbuke kwamba jezi ambazo wamezivaa hapa Kigoma Ujiji ni jezi ambazo walizipata kwenye michuano mingine ya Kajuna Cup 2026. Lakini pia timu ya Gungu Rangers wamevalia uzi wa njano chini, bukta ni kama chenza ile au tunasema carrot au carrot
3: ile tunaita katika lugha ya Kiingereza kwamba ni rangi ya pinki, kwa namna ambavyo wamekuwa nash na wanang'aa kwa rangi ambazo wamezivalia hii leo vijana wa Gungu Rangers, miongoni mwa timu ambayo safari yao imekuwa nzuri na hadi hapa ambapo wamefika hii leo, ambapo wana kigogo dhidi ya Kigoma Ujiji Football Club. Ngoja tuone leo what can happen.
2: Nini ambacho kitatokea hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM? Wakati huo punde tu mchezo utaanza hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Wakati mchezo unataka kuanza hapa, ni kukumbushe tu kwamba michuano ya Dr. Livingston Cup 2026 kwa hatua ya robo finali inaendelea kusalia hapa uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Na kesho pia kutakuwa kuna mchezo mwingine kati ya MO FC kutoka kule Karago dhidi ya timu ya kutoka hapa Kigoma mjini, Mwanga United. Hiyo ni kwa siku ya kesho, lakini kwa siku ya kesho kutwa ni Airport Football Club dhidi ya wenyeji hapa nawazungumzia Kibirizi Combine, na siku ya Ijumaa mchezo wa robo finali ya mwisho kabisa kwenye michuano hii kwa mwaka huu itakuwa ni Matu Sports Academy dhidi ya Sabasaba Football Club. Nani atakwenda nusu finali kati ya Kigoma Ujiji? Asalamu alaikum popote pale ulipo. Game limeanza hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Wakati huo timu ya Kigoma Ujiji wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati huo Gungu Rangers wakiutoa mpira upande wa kaskazini kuelekea kusini. Mabadiliko kwa timu ya Gungu Rangers, inawaona wachezaji kadhaa kama Idi Nzonzi, lakini pia Hassan Dilunga ameongezeka kwenye kikosi cha timu ya Gungu Rangers. Kwa timu ya Papa bado sijaonaona, lakini sasa mchezo umeshaanza namna gani huku? Ilikuwa dakika ya kwanza tu, kwenye sekunde zake hapa tu ushuhudie lolote.
3: Hakika shambulizi zuri, namna ambavyo Gungu Rangers wameweza kupush, na ile ndio maana halisi. Wakati mpira unaanza, Gungu Rangers walipiga mpira ambao ulikwenda nje, ikiwa tafsiri kwamba wanakwenda kufanya high pressing, na kweli shambulizi lao limelipa. Halma nusula hapa wangeanza mapema kabisa kuweza kuwalaza vijana Kigoma Ujiji, lakini imekuwa ni shots off target.
2: Ni shot off target, msikilizaji, mchezo unaanza hapa. Golini yupo Idi Kaumo, jezi nambari 28 kwa timu ya Kigoma Ujiji. Almasi Medadi, Rashidi Marapa, Omar Kibela, Saidi Rutu, Himidi Mabulu, Baraka Baraki Chazi, Yasini Adam, Kasimu Daudi, Gaston Leonard, Maneno Ramadhani. Kwa timu ya Gungu Rangers, maombi kwa kwenye milingoti mitatu: Mbano Humudi, Idi Fernanda, Zonzi Harun Dilunga, Bisuzi Kasu Nabudo. Hiyo ni kwa timu ya Gungu Rangers. Msikilizaji, dakika ni ya kwanza kabisa ya mchezo. Mambo ni mazito, mambo yako moto kweli kweli. Michezo yote iliyosalia ni ya moto kweli kweli, na timu zote ambazo zimefika kwenye hatua ya robo finali, sio mchezo. Haya, Budo anaondosha, wanakwenda sasa. Joju hapa anajaribu kupambana, ili nipige mbele kule, inakataliwa. Bado nipige ni kupige. Budo sasa anaiweka mbele huku, wanakwenda Gungu Rangers. Bisuzi sasa, Bisuzi anaiweka vizuri kabisa, sasa anajaribu kuingia kule, namna gani inatolewa nje na ni goal kick.
3: Hakika Gungu Rangers wana push hapoi, wanatokea kushoto kulia, wana press kwenye lango la timu ya Kigoma Ujiji, na hii ndiyo kitu gani ambacho wanakitafuta. Tazama namna ambavyo wakipoka mpira wamekuwa wana ile

0: Haya, wanaondosha. Juju huku sasa amekaa imara kwake Iri. Bado anapambana sasa. Wanagungurenja Budo. Sonzi Dilunga. Hassan Dilunga amewahi pia kucheza Salmo Oil, lakini leo anakipiga Gungu Rangers. Lakini pia amewahi kucheza Toto Kigoma, ndio timu ambayo ilimtambulisha kwenye soka mkoani Kigoma. Hapa namzungumzia Hassan Dilunga. Idi Nzonzi anaiweka pembeni kule, lakini kibendera kiko juu. Ni offside. Harun ameotea. Mpira unawekwa chini sasa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Idi nyuma ya mpira, mtoto wa baba Idi, moja kati ya magolikipa ambao wana uzoefu mkubwa sana kwenye michuano tofauti tofauti, ikiwemo pia hii amewahi kuicheza mara kadhaa. Haya sasa kule pembeni wanakataa. Jaribu kuingia hapa. Hassan Dilunga Midobamia kwake sasa. Kasu amewekwa chini, ni faulo inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Nyuma ya mpira ni Idi sasa. Idi anapiga mbele huku kumtafuta Bisuzi. Lakini inakuwa namna gani? Cheza madhambi.
1: Mpaka hivi sasa dakika ya 4 ya mchezo, Gungu Rangers wameonekana kutawala katika maeneo muhimu. Hadi hivi sasa tayari wameshapiga mashuti mawili yasiyolenga lango kwenye timu ya Kigoma Ujiji, huku wakiwa wana kona moja. Hii inaweza ikawa ni ishara ya kitu gani ambacho wanakitafuta. Wakati huo kwa upande wa Kigoma Ujiji, wao shambulizi hata moja bado hawajafanya, wakiwa nyuma ya mpira tu wakiweza kuizuia Gungu Rangers.
0: Saidi Rutu katikati ya uwanja anakataliwa, anageuka vizuri. Kasu wanakwenda sasa, anapiga moja kwa moja kule, lakini anakwenda nje na ni goal kick. Ilikuwa jaribio zuri hapa ambayo ilimkuta Kasim Daudi, moja kati ya wachezaji hatari kulikweli kwenye kikosi hiki cha timu ya Kigoma Ujiji. Papa yuko pale anajaribu kuelekeza wachezaji wake namna gani wanaweza wakaucheza na kuushinda mchezo huu. Haya, anakwenda sasa kuanza. Idi ampiga mbele huko, lakini anakaa vizuri na mpira unatoka nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Lakini msikilizaji, unaweza kushiriki nasi kwenye 0768 150 190. Almas anakataliwa, anakwenda sasa Gungu. Angalia, anaiweka pembeni huko kumtafuta Budo, amekaa imara hapa. Rashid Marapa anapiga mbele huko sasa, jaribu kukimbia huko namna gani. Mpira anao Maneno sasa. Maneno na mpira. Maneno bado anao. Maneno anachekecha. Bado sasa anao sasa ni Kasim. Wajaribu kwenda hapa. Haya, anao sasa Rashid Marapa. Rashid Marapa anaiweka katikati ya uwanja kwake. Yasini Adam anakataliwa, sasa ni Idi Nzonzi. Budo sasa. Budo na mpira. Budo anaiweka huku sasa namna gani, lakini inakuwa haina faida na inarusha kuelekea lango la timu sasa ya Gungu Rangers.
1: Hakika Budo alifanya kucheketi, akampunguza mmoja, lakini pasi yake ambayo ametoa ilikuwa ina nguvu sana, ambayo imefanya imshinde kijana winga wa kulia wa timu hii ya Gungu Rangers nambari 4, na mpira umekuwa faida wa kosa katika lango la timu ya Gungu Rangers. Ngoja tuone, game iko live.
0: Sonzi sasa, Nzonzi na mpira, nipige mbele huko kwake Bisuzi. Bado anao Bisuzi, anakataliwa sasa, anakwenda anaokoa hapa ili Juju sasa huko anajaribu kukimbia. Rashid Marapa anamwacha golikipa ili Kaumo, piga mbele huko, nakata hapa Fernand Almasi. Fernand tena nakata pembeni kule sasa ni Baraka Charles, mpira unakwenda nje, wanarusha Gungu Rangers. Haya, wanakwenda sasa, anao mpira sasa wa Gungu Rangers, wanajaribu kuingia bado. Haya, bado wanao. Nyuma ya mpira kule ni Kasu. Kasu anajaribu kupambana, anaweka cross juu juu huku, inamkuta nani huku, Rutu anakataa, bado anaruka kichwa. Haya, wanakwenda sasa, Maneno anakataliwa na anaokoa vizuri kabisa hapa Idi, na mpira unakwenda.

0: na nje ni wakurushwa kuelekea lango la timu. Kwenye timu ya Gungu Rangers sasa washaanza. Bisuzi na mpira. Saidi Rutu sasa. Haya, nafasi nzuri sasa kule, namna gani anakaa imara. Anao pembeni huko Rashid Marapa. Jezi nambari 6 Imid Mabulu. Imid kwake Saidi Rutu. Kibendera tayari kiko juu kule. Ni offside. Nyuma ya mpira ni Eden Zonzi. Anakwenda kuanza mpira ule wa timu ya Gungu Rangers. Ameshaanza huko mbele. Nyepesi sana kwa mlinda mlango. Idi Kaumo anapiga mbele tena huko haraka haraka kumtafuta Kasimu. Haya, jaribu kuingia kule. Kina Mekaimara Maombi. Goalkeeper wa timu ya Gungu Rangers. Pembeni kule metoka nje Harun Mshinda, tayari washaanza kurusha hapa. Inatolewa tena nje. Ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Mashabiki pia wameendelea kujitokeza hapa. Haya, jaribu kupiga kule namna gani, lakini inakwenda nje. Leopards, mchezo kama umeanza slow slow hivi kidogo.
1: Hakika mechi imeanza kuwa na heshima kwa kila timu namna ambavyo wamekuwa wanafanya. Kigoma Ujiji hadi hivi sasa wakiwa wana shots off target mbili ambazo wamezifanya, mashuti ambayo yamekuwa hayana macho na yamekwenda kombo. Lakini kwa upande wa vijana wa Gungu Rangers, na wao hadi hivi sasa wamepiga mashuti mawili ambayo hajalenga lango, huko wakiwa wana kona moja. Lakini mpaka hivi sasa nidhamu kwa kila timu ndio ambayo imeonekana kutawala. Kila timu imekuwa inamheshimu mwenzake, hasa pale ambapo ikiwa haina mpira. Hii inamaanisha kwamba katika nafasi kama hizi za mtoano, hapa umakini ndipo ambapo unakuwa unategemewa kwa kila timu, na hadi hivi sasa unaweza kuthibitisha hilo kwa akili ambacho anakuwa anacheza hapa. Kila timu wamekuwa wanategeana, njoo alafu tutegemee counter press kama sehemu ya kukupelekea pumzi ya moto.
0: Haya, sasa wanaanza haraka haraka hapa. Anao kule huyo ni Kasim Daudi, anaipiga mbele huko. Nafasi nzuri sasa hapa inamkuta Gaston. Ilikuwa nafasi nzuri sana Leopard Masele.
1: Nafasi nzuri Gasto kwenye boxi, namna ambavyo alipokea pasi akaiweka kwenye deep freeze, utulivu mkubwa. Lakini finishing imekuwa kombo. Katika mazingira kama yale, ilibidi usiukunje mguu, aweze kunyosha mguu katika upande wa kufunika mpira, ama watu wengi wanaita funika, lakini yeye akaweza kukata mpira ambao moja kwa moja umekwenda nje ya lango. Inakuwa shots off target ya tatu wanafanya hapa vijana wa Kigoma Ujiji. Wako salama Gungu Rangers.
0: Haya, mchezo unaendelea hapa msikilizaji. Jaribu kukimbia kule na uondosha golikipa Idi Kaumo. Ruka kichwa kule Ferdinand. Haya, bado ana mpira. Huyo ni Baraka Charles. Anaanza nyuma kabisa huku. Baraka Charles anao. Bado anakwenda sasa, anaweka pembeni kule Gasto, lakini kibendera kiko juu. Tayari ameshautea Baraka Charles. Mpira unawekwa chini kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji sasa. Mpaka sasa msikilizaji, hakuna bao kwa timu zote mbili kwa dakika hizi 12 ambazo tayari zimeshaondoka hapa. Nyuma ya mpira ni Ferdinand. Wagungu Rangers anapiga mbele huku. Lakini mpira unakuwa mkubwa ule unaotoka nje na inakuwa ni goal kick. Ratiba ya kesho kwenye robo finali msikilizaji ni Emo FC kutoka Karago na timu kutoka hapa Kigoma mjini Mwanga United. Wakati huo Mwanga City wao waliondoshwa kwenye hatua ya 16 bora na timu ya Kibirizi Kombai. Haya, wanakwenda sasa. Gaston kata Almasi Medad, lakini wakurushwa Kigoma.
1: Ukijaribu kutizama namna ambavyo kocha Papa, kwa maana kocha wa timu ya Kigoma Ujiji, vile ambavyo ameingia na mfumo wa 4-3-3. Hii inaashiria kitu gani ambacho anakitafuta katika upande wa eneo la kushambulia. Ana washambuliaji ambao wana kasi kutokea kushoto, maneno ambavyo amekuwa akiomba mipira ambayo inapigwa nyuma ya migongo ya walinzi wa Gungu Rangers. Lakini

0: mpaka hivi sasa bado walinzi wa timu ya Gungu wameweza kuthibitisha kwamba jinsi gani ambavyo wameweza kuistadi na kuelewa kile ambacho leo ameingia nacho kocha wa timu ya Kigoma Ujiji. Nidhamu, lakini pia kutofanya makosa kibinadamu ndicho ambacho katika mchezo huu kimetawala kwa asilimia kubwa.
1: Ni kona, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Anayekwenda kuichonga kona ile ni jezi nambari 12, Humud wa Gungu Rangers. Ngoja tuone hapa kona hii inaweza kazaa chochote au vipi. Ni 90 Joy FM, something for every. Haya, 1, 2, 3, Humud anaipiga juu juu huku, namna gani kule nafasi.
0: Hakika lango la timu Kigoma Ujiji akaenda hewani. Kiungo mshambuliaji wa timu ya Gungu Rangers, lakini kipiga tena kichwa ambayo safari hii kikaa kichwa ambacho hakina macho, kikaenda nje na nafasi nzuri.
1: Bado anajaribu kupamba tayari, umeshaushika Smedad. Mpira unapigwa sasa kuelekea kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Hassan Dilunga yuko nyuma ya mpira pale. Naambia hapo mkae vizuri. Ngoja tuone. Ngoja tuone. Haya, 1, 2, 3, Hassan Dilunga anaipiga moja kwa moja huku, lakini bado anaokoa. Hassan Dilunga, inapigwa juu juu lakini nyepesi sana kwa mlinda mlango pale, na mwamuzi anasema ni foul. Chezea madhambi hapa Kasu. Mambo mazuri kweli kweli, kila idara iko hapa. Tunaye kaimu mwenyekiti wa chama cha mpira mkoa wa Kigoma, Mheshimiwa Mbuya yuko hapa anafuatilia ball kwa ukaribu, lakini tunaye hapa mwamuzi mwenye vyeti vyake kabisa, Karume, anafuatilia pia ball, yuko hapa. Wakati huo mashabiki nao wanaendelea kujitokeza kwa wingi sana uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
0: Mpaka sasa dakika ni ya 17, msikilizaji, mashuti 6 tumekwisha shuhudia kwenye huu mchezo. Gungu Rangers wakiwa wana shots of target 3, lakini pia Kigoma Ujiji wakiwa wana shots of target 3, lakini mpaka hivi sasa hakuna shot on target hata moja. Hii inaweza ikawa ishara na mila safu ya ulinzi imekuwa na ubora mkubwa wa kuzuia mashambulizi ambayo yamekuwa yanapelekwa. Hapa ndipo ambapo umakini umekuwepo kwa kila timu katika eneo lake la kujilinda.
1: Asante sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Endelea kuniandikia ujumbe wako kwenye 0768 150 190. Tuko live kutoka uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Ni faulo sasa, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Yupo pale mchezaji jezi nambari 4, Omar Kibela, ameshapiga mbele huku. Ruka hapa Saidi Ndutu Budo. Aiweka out pass kwa Kikasu sasa. Jaribu kwenda huku. Ado anao pale Budo sasa. Jaribu kupambana lakini anakataliwa. Hassan Dilunga. Hassan Dilunga anaanza nyuma huku kwa Kefernand. Pembeni ya uwanja kule ni Mbano sasa. Mbano, mpira unakwenda nje. Ni wakurusho kuelekea lango ya timu ya Gungu Rangers. Dakika ni ya 18. Dakika 45 za kipindi cha kwanza. Haya, tayari kibendela kiko juu, ni offside. Itapigwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji Football Club. Wanaanza hapa Gungu Rangers. Piga mbele huko. Haya, jaribu kutengeneza nafasi kwa jaribu kuingia kule, lakini wapi? Mwamuzi anasema twende pembeni kule. Sasa nitafuta Budo, lakini anao Baraki Charles, anao sasa Kasim. Piga cross chini chini huko.

0: Kini namkuta nani anajaribu kuingia hapa. Mwamuzi anasema ni foul. Sio mbali sana.
1: Hakika ni eneo zuri kwa Gungu Rangers. Nani ambavyo ilipigwa grass cutter pass ambayo ilikuwa ina mbamba akaiwai kiungo mshambuliaji wa timu ya Gungu Rangers, lakini akafanywa madhambi katika eneo ambalo ni baya mno kwa kikosi cha Kigoma Ujiji. Eneo zuri kwa Gungu kama wakitulia na kuweza kutumia kama hii nafasi ambayo kwenye mchezo na kwenye hatua kama hizi huwa haitokei mara mbili.
0: Haya ni faro, msikilizaji, inapigwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Kuna redio kidogo ya ajabu nimeiona hapa. Fernand, moja mbili tatu, anapiga moja kwa moja. Kuna namna gani? Mwamuzi anasema nini? Haya, pembeni sasa kule ni Budo. Budo sasa na mpira. hiyo ni redio ya maajabu kweli kweli, imewekwa kwenye chupa ya maji na nywaya ziko humo humo. So mchezo.
1: Hakika ni teknolojia iliyotukuka, namna ambavyo watu wamekuwa akigundua kila aina ya ubunifu ambao wamekuwa wanaofanya, na hii ndio maana halisi ya kipaji na ubunifu katika mazingira tu ya kuweza kumekishiwa kwamba wanakuwa katika mazingira ya kipekee. Maajabu yapo, lakini haya hayawezi kuwa maajabu. Unaweza kuzungumza kwamba ni ubunifu tu ambao umefanyika. Maajabu ni kitu ambacho nadra kutokea katika mazingira ambayo
0: haya. Nafasi nzuri kwa anajaribu kupata kula, namna gani hiyo, namna gani pale, namna gani?
1: Hakika anafanya save ya maana, Idi Kaumo, golikipa wa kikosi Kigoma Ujiji, save ambayo inanikumbusha katika mchezo wa fainali mwaka 2022 World Cup katika nchi ya Qatar, save ambayo alifanya Emiliano Martinez, lakini leo anaifanya Idi Kaumo katika uwanja wa Kibirizi shule ya msingi. What a save! Anaweka salama vijana wa Kigoma Ujiji. Ilipigwa pasi katika eneo safi ambapo akaweza kureceive, namna afanye, akapiga shuti ambayo golikipa akajikunjua na kuweza kucheza mpira ambao kawa kona. Namna gani hapa? What a save!
0: Ni mchezo mzuri, msikilizaji, na ni kona inapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Gungu Rangers wanajaribu kupeleka moto hapa. Nyuma ya mpira ni Umudi, jezi nambari 12. Anakwenda kucheza mpira ule kupiga kona. Ngoja tuone hapa. Moja, mbili, tatu, anapiga chini chini huku Budo. Jaribu, lakini mpira tayari umesha kwenda nje, ni goal kick. Sio mchezo.
1: Mpaka wakati huu, Shanko na msikilizaji, dakika ikiwa ni ya 22, Gungu Rangers tayari wamekwisha piga kona nne katika lango la timu ya Kigoma Ujiji, lakini bado hajawa na ile effectively, kwa maana kutumia zile kona ambazo wamekuwa wakizipata katika upande wa faida kwa timu yao. Unaweza ukazungumza kwamba mara kadhaa nimekuwa nikisema kona inaweza kuwa hatari zaidi kuliko mkwaju wa penalty. Kwa wale ambao wamecheza mpira zamani wanaweza wakaelewa bila shaka, kina Wasala, lakini pia Said Swedi na wengine wengi katika enzi hizo za miaka ya 90, lakini Gungu Rangers mpaka hawajawa katika ile quality na ubora mkubwa. Ngoja tuone.
0: Haya ni nafasi sasa kwa jaribu kutengeneza huko, lakini inakuwa nyepesi sana kwa mlinda mlango. Haya, mpira umeshaanza hapa. Jojo anakata Saidi Ndoto. Almasi anaruka tena kichwa. Idi Nzonzi anaruka kichwa tena hapa. Jaribu kupambana, Idi Nzonzi anaiweka kwenye njia kumtafuta Budo pembeni kabisa kule. Anao Budo. Budo sasa na Almasi. Budo. Budo. Budo. Budo anao. Budo anarudisha tena nyuma huko, lakini kwa fiongo.

0: ni wa kurushwa kuelekea Kigoma Ujiji. Ameruno. Tuendelee. Aya anapiga mbele ukusa. Amekaa imara Idi Nzonza anaondosha Umud. Pembeni sasa kule Mbano. Mpira unatoka nje ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji.
1: Kuna bato katika eneo la katikati mwa uwanja. Idi Nzonza jezi yake namba 6 katika upande wa kikosi cha Gungu Rangers. Namna ambavyo anafanya kazi ya wanaume pale kiwanjani. Amekamata dimba. Muda mwingi amekuwa anacheza, muda mwingi amekuwa anafanya ile kazi ngumu ama kazi chafu kiwanjani. Anikumbusha Yusuf Kagoma akiwa na Geita Gold, lakini pia hii ndio timu ambayo kama alivyozungumza awali ameshawahi kutokea hapa Kagoma Yusuf kabla ya kwenda huko timu mbalimbali ikiwemo Geita Gold na wakati huu Simba Sports Club.
0: Tayari kibendera kiko juu kule, ni offside. Na mpira utatengwa kuelekea Kigoma Ujiji sasa. Mpira unawekwa chini msikilizaji na Fernand. Piga mbele. Yasini anakataa. Almasi Budo. Mwamuzi anasema nini, umeshika. Jezi nambari 4 Omari Kibela. Nyuma ya mpira ni Humud kwenda kuchonga mpira ule.
1: Hakika eneo zuri kwa Gungu safari hii tena katika maeneo yale yale karibia kabisa na ile boxi la 18. Wanakwenda kupata faida hapa vijana wa Gungu Rangers, na bila shaka safari hii atakwenda kupiga mkwaju wa moja kwa moja. Pale unamhitaji mtu ambaye ana uwezo mzuri. Ngoja tuone msikilizaji.
0: Haya, anapiga moja kwa moja lakini wanakaa imara. Gasto. Gasto sasa na mpira. Lakini anakataliwa. Na mpira unatoka nje, ni wakurusha kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Jaribu kupambana Barak Chaz. Lakini ndio mambo hayo.
1: Katika eneo la Ujiji ambapo wanatokea hawa Kigoma Ujiji Football Club, ndipo yalipo makumbusho ya Dustin Cup ambayo makumbusho ya Dr. Livingstone ambapo yapo chini TANAPA, kwa maana mamlaka ya maliasili na utalii nchini Tanzania, ikiwa tu ni mashindano haya yanakwenda sambamba na kumuadhimisha Dr. Livingstone Cup, missionary huyu ambaye alifika katika pwani ya ziwa Tanganyika katika miaka ya 1800, ikiwa tu ni sehemu ya masuala kadha wa kadha, lakini jukumu lake kubwa likiwa ni kufahamu chanzo cha mto Nile. Lakini safari yake ilikuja kuishia katika maeneo ya Zambia, lakini hadi hii leo bado tunamkumbuka kupitia haya mashindano moja kwa moja. Kona, faida kwa upande wa Kigoma Ujiji.
0: Haya, ni kona imepigwa huko, lakini wamekaa imara Gungu Rangers. Wanao sasa mpira, anaondosha kule Mbano. Haya, Kasu sasa anajaribu kumtafuta Budu, anaondosha vizuri kabisa hapa Omar Kibela, inamkuta mlinda mlango. Maombi ameshaanza pembeni huku kwake Humud. Humud sasa na mpira, piga mbele kumtafuta Bisuzi Dunga. Hassan tafuta jezi nambari 16. Wanagonga Gungu Rangers. Mwamuzi anasema tulia kwanza, yupo chini Bisuzi. wachezaji huwa wana balaa lao. Bisuzi yuko chini tayari, jasho imefumka kweli kweli, mwili unafanya kazi. Nyuma ya mpira hapa ni Humud sasa, amesha ambiwa tuende, lakini mwamuzi anasema tuende. Piga mbele huku. Hassan Dilunga anapiga juu juu huku, anajaribu kwenda sasa Harun. Bado wanaondosha sasa pembeni ya uwanja huko, anatafutwa Gasto, lakini Humudi anautoa mpira nje. Ni kona. Wanapata kona hapa Kigoma Ujiji.
1: Kona ya pili wanakwenda kupata Kigoma Ujiji katika lango la timu ya Gungu Rangers. Namna ambavyo ilikuwa ni shambulizi la kushtukiza, wakati Gungu Rangers wapo juu kwa namba 10.

0: mkubwa wa wachezaji, ukapiga mpira mrefu ambao mlinzi akachagua kutoa nje na kona tayari mkosa chongwa.
1: Na mpira unakwenda nje, msikilizaji, ni goal kick, dakika ni ya 31, hakuna bao kwa timu zote mbili. Lakini unaweza kaniandikia ujumbe wako, ni timu gani ambayo unaiombea iweze kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo. Ni hatua ya robo finali michuano ya Dr. Livingston Cup 2026. Haya, wanaanza sasa rakaraka huko. Gungu Rangers anatafutwa nani? Idi Nzonzi sasa. Nzonzi anaiweka kwenye njia kumtafuta Budo. Budo sasa na mpira. Budo na Almasi. Budo anamkatin. Budo anaiweka huku, lakini anakaa imara Yasin.
0: Hakika Budo alianzia upande wa kulia, lakini akaama akamia upande wa kushoto. Hivi sasa amekuwa ni mchezaji ambaye anakimbia kwenye maeneo, ana kasi kubwa, lakini ile end product yake imekuwa sio nzuri. Mpaka hivi sasa amekuwa anapata pasi nyingi zenye mikimbio, lakini bado amekuwa ana ile efficiency ama umakini.
1: Kigoma Ujiji sasa wanao pembeni huko, sasa kwake Yasini. Almasi maneno sasa amekataliwa. Hassan Dilunga, Budo tena anaiweka mbele huku, lakini amewekwa chini. Budo chezewa madhambi, ni foul, itapigwa kuelekea Kigoma Ujiji. Sasa wakati huo mwamuzi anamuita Almas Medadi kwamba umecheza vibaya. Chaono Ingo na maana moja njoo. Haya, nyuma ya mpira sasa ni Idi. Moja, mbili, tatu. Piga mbele huku. Saidi Ndutu anakataa. Idi Nzonzi anamtafuta Umudi, lakini Gasto sasa na mpira. Gasto anawacha mpira, anatoka nje na anakuwa ni goal kick, utapigwa kuelekea lango la Gungu Rangers.
0: Hakika Idi Nzonzi bado ni miongoni mwa wachezaji ambao naona kuna kitu ambacho wako nacho kwanza, namna ambavyo anafanya majukumu ya kupiga pasi. Ni ngumu mno kuanza kumuona kiungo wa chini akiwa anafanya hayo majukumu mawili kwa wakati mmoja. Timu ikiwa haina mpira, anakuwa ni deep line playmaker, kwa maana ana drop chini, anapokea mipira, lakini pale ambapo anasogelea lango la timu pinzani anabadilika na kuwa high line playmaker, kwa maana yeye ni kiungo ambaye timu ikiwa haina mpira anacheza, lakini timu pia ikiwa ina mpira anacheza. Ni miongoni mwa kipaji ambacho Gungu Rangers mpaka hivi sasa wamekuwa moja kwa moja.
1: Mchezaji wa timu ya Gungu Rangers, na tayari watu wa huduma ya kwanza wanakwenda pale kwa ajili ya matibabu. Kwa ajili ya matibabu, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Na mambo yanakuwa hivyo Leopard Masele. Na wakati huo ngoja nipite na ujumbe wake msikilizaji hapa, kwamba utasomea raguma. Usiposoma siku zote unaambiwa utakuwa mgumu tu. Chochote utakachobebeshwa ubebe, maana sulikataa. Anatupata vizuri kabisa hapa kutokea uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, mkabala kabisa na bandarini. Unaweza kumuita mtoto wa mama, yuko na sisi kabisa hapa. Amechezewa madhambi pale mchezaji jezi nambari 15 Fernand, lakini pia Bakunda Juma muuza duka wa Bushabana anayetakia Gungu Rangers ushindi. Master MC Hemedi Mohamed wa kule Kiganza, kila laheri Kigoma Ujiji. Lakini Zedibi Ashel anapatikana Janda, lakini pia Juma Muhammad kutoka Burundi anayetakia ushindi Kigoma Ujiji. Jafeti wa Kanazi, huyo Budo anacheza timu gani? Anachezea Gungu Rangers. Wakati huyo Janus huko na sisi. Ananambia hapa kwamba nani huyu. Haya, chezo unaendelea hapa msikilizaji, wakati huo unaendelea kusubilia ujumbe wako kwenye 0768150190. Maneno Hassan Dilunga kwake sasa, pembeni kabisa kule Harun anakaa Almasi, bado mpira uko ndani. Sasa ni Hyde hapa na anafuatilia ball,
0: anafurahia moja hari ya mashindano.

0: Haya, Sun Cup ya nje ya mkoa wa Kigoma.
1: Haya, mchezo unaendelea hapa. Yasini sasa, Yasini na mpira sasa, tajaribu menyimwa njia na ni faulo sasa, inapigwa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Ya mpira ni jezi nambari 13, huyo anaitwa Rashidi Marapa. Wakati huo msikilizaji, ukitaka kujenga nyumba yako, jenga na mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited, nitakujuza baadaye. Haya, nyuma ya mpira sasa, Rashidi Marapa anaipiga juju kule namna gani, lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Wakati huo Almasi analalama kwamba ilimgusa mchezaji wa Gungu Rangers. Mwamuzi anasema tulia, mimi ndio Bi Hadija, jina la mke wa kwanza wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya, pembeni ya uwanja kule sasa wanakwenda sasa, Harun anamkati. Harun namna gani? Mwamuzi anasema nimeona, tuende. Anatafuta maneno, Idi Nzonzi, kiraka cha jinzi Idi Nzonzi kwake sasa. Midobamia amekataa. Haya, anajaribu kukimbia sasa huku Kasimu sasa na mpira kule, lakini golikipa na Kaimara Maombi.
0: Hakika ilikuwa nipige na kupige, namna ambavyo Kigoma Ujiji wamekuwa wanatumia ule mfumo wa kupoka mpira kwa haraka na wanakimbia, kwa kuwa wana faida ya kuwa na hawa wachezaji ambao wana kasi kutokea kwenye maeneo ya pembeni.
1: Haya, mpira umepigwa hapa na Budo, wengine wanaweza kusema ni kashuti ka mtoto.
0: Budo amuli tena upande wa kulia, atulie na umoja. Budo anaenda kushoto, anarudi kulia. Hii ni sehemu tu ya kutafuta sehemu ambayo ina marisho. Ni mchezaji ambaye ni msumbufu kiwanjani, lakini bado hajawa na ule ufanisi mkubwa hasa kwenye mipira yake ya mwisho ambayo anaitoa.
1: Haya, nafasi sasa kwa maneno nikona nilikuwa nafasi nzuri sana
0: kwenye space, namna ambavyo amereceive mpira, akainua macho, atua moja mbili mbele, akapiga shaka la kabumu ambayo golikipa yule ni Maombi akasema yes, hapa naomba, akadive akautoa mpira ambao ni kona. Faida kwa upande wa vijana wa Kigoma Ujiji, ilikuwa ni mbonge moja alishambulizo ambao amelifanya hapa. What a save kwa Maombi.
1: Haya, ni kona, msikilizaji, inapigwa kuelekea Gungu Rangers. Ujiji huko namna gani, inamkuta vizuri hapa, anajaribu kuingia sasa, anajaribu kupiga huku, lakini bado anao kaa vizuri kabisa Gungu Rangers. Bisuzi sasa, Bisuzi amekataliwa. Haya, pembeni sasa kuni Gasto sasa na mpira. Gasto bado anao. Gasto anaangalia amezana nani, Malapa. Idi Nzonzi sasa anaanza kwake sasa, huyo ni Kasu sasa, nafasi nzuri. Bisuzi anajaribu kupiga moja kwa moja, namkuta Budo kule. Budo anaweka nafasi nzuri kule, namna gani, nje, ni goal kick. Harun aliingia hapa, waligusa moja mbili tatu na mpira ukaenda.
0: Fanya nipa ni kagusiana hadi kwenye box, lakini katika eneo ambalo alipiga mpira pasipo kuangalia goli lilipo, inakuwa ni shot off target Gungu Rangers. Nafasi ya wazi ambayo ameipoteza hapa, ilikuwa ni counter press ambayo ameifanya, lakini wamewakosa chupu chupu,
1: wamekoswa koswa wote.

0: anao Kasu. Kasu amekataa kule. Almasi piga mbele huku inamkuta Mbano. Haya kwake sasa. Oh, Hassan Dilunga baba. Mbano sasa pembeni kule. Piga juu juu kwa na Kaimara. Haya pembeni sasa. Anao ni Barak Charles anapiga mbele kumtafuta Maneno sasa. Maneno anaweka kwenye njia kumtafuta Kasim. Lakini amekaa imara. Idi jezi nambari 5. Mpira ni wakurusha kuelekea Gungu Rangers. Wamesharusha Kigoma Ujiji. Kasimu ruka kichwa hapa, anaondosha hili. Almasi Medad anao mpira sasa. Ni Baraka Chaz anaweka kwenye njia kumta, anaambia
1: kosi cha Kigoma Ujiji libakia kwenye kuwa katika eneo la shaka mwaka. Na imekuwa fungu Rangers na Tare.
0: Sasa Gungu imeshachafuka kwa kazi. Ni kona inapigwa kuelekea Kigoma. Anakwenda kuichonga kona ile, ni Homod. Jezi nambari 12 wa Gungu Rangers.

0: sita kwa upande wa Kigoma Ujiji. Mpaka hivi sasa nyau nyau,
1: mpaka sasa ni nyau nyau, gabu gabu kwa timu zote mbili. Ametafutwa pembeni kule jezi nambari mbili, huyo ni Baraka Charles. Mpira umekwenda nje, ni nini? Ni goal kick.
0: Hakika Shanko, takwimu tu za mchezo wa leo mpaka hivi sasa, Kigoma Ujiji tayari wana shots off target sita, wakati huo wakiwa wana shot on target mbili, huku wakiwa wana kona tatu. Wakati huo kwa Gungu Rangers hadi hivi sasa wana shoot off target nne, wakiwa wana shot on target moja, huku wakiwa na kona tano. Lakini wote mpaka hivi sasa bado hawajawa na matumizi mazuri ya nafasi ambazo wamekuwa wakizitengeneza.
1: Haya, jaribu kupambana huko Gaso. Sasa Hassan Dilunga anauondosha hapa, mpira bado uko juju, namna gani kule anaenda nao. Sasa hapa Himidi Mabulu tena nao anaipiga pembeni kumtafuta Maneno. Sasa na mpira Maneno anapiga, lakini Idi Nzoza amekaa, anamwambia kijana, mimi ni Konki Master. Pembeni kule Kasu anamtafuta sasa, ni Kasu sasa mwenye mpira. Kasu anaambia amecheza madhambi, ni foul, itapigwa kuelekea Gungu Rangers.
0: Hakika mwamuzi Hadija ametafsiri kwamba tayari alikuwa amekushafanywa madhambi mlinzi wa Kigoma Ujiji. Wakati huo winga yule wa timu ya Gungu Rangers alikuwa amekwisha mtambuka, alikuwa amekwisha mlambisha nyasi, ndio maana uwanja umeitika, umesikia lakini mwamuzi alikuwa sahihi kwa namna ambavyo alitafsiri kwamba alikuwa amewekwa chini kwa madhambi moja kwa moja. Na ukijaribu kutizama, kila timu imekuwa inacheza kwa mpango mkakati mzuri. Maneno, winga huyu wa timu ya Kigoma Ujiji jezi nambari kumi, alikuwa ameanzia upande wa kushoto, lakini sasa hivi amehamia upande wa kulia, na kwanzia aende kule amekuwa ni hatari kweli. Kile ambacho amekuwa anakifanya, amekuwa anafanya mikimbio kwanzia katikati mwa uwanja, jambo ambalo limekuwa linampa wakati mgumu Idi Sonzi, kiungo wa timu ya Gungu Rangers, ambaye ndiye amekuwa anatembea naye katika mchezo wa leo.
1: Haya, asante sana. Tuna game iko on budo. Sasa ni Gasto wa Kigoma Ujiji. Gasto yuko na Hassan Dilunga, anaiweka kule kumtafuta Himidi Maburu. Himidi futa jezi nambari mbili, huyu ni Baraka Chaze, lakini kibendera kiko juu kule, nasema uweka mpira chini upigwe kuelekea Kigoma Ujiji.
0: Na Kigoma Ujiji ni miongoni mwa eneo ambalo unatokea muziki maarufu zaidi mkoani Kigoma, kwa maana muziki wa choma. Nimeshawahi kusikia muziki mmoja wa choma ukiwa unaimba kwamba katika kuoa nikaoa Ujiji. Miongoni mwa muziki wa choma, muziki maarufu katika mkoa wa Kigoma, baadhi ya vijana wa rika langu wakiwa wanaupenda kwelikweli, bodaboda, kwa maana maafisa usafirishaji kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, bila shaka wanaweza wakawa wanaelewa kitu gani ambacho kinaendelea. Lakini hapa ni mapumziko, mchezo ukiwa na sifuri bin sifuri, Kigoma Ujiji sifuri, Gungu Rangers sifuri, dakika 45 ambazo tumeshuhudia ubora na ushindani kweli kweli.
1: Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika. Mimi ni Shanko Carlo Bigiz, niko na Leopard Masele. Kwa muda huu tunakurejesha studio, tutakutana tena dakika 45 za kipindi cha pili.

0: Dolipo.
1: Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza. Kwa wanafunzi waliomaliza, nafasi za kuhamia kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Ehe, afadhali nimekukuta fundi. Nguo zangu umeshaona?
2: Bado kidogo kiteto.
1: Yaani fundi mkweli ni kinyozi tu. Leo siondoke bila nguo zangu.
2: Punguza jazba, nitamalizia. Mwanangu hayuko sawa.
1: Ana shida gani?
2: Amechemka tangu asubuhi.
1: He, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
2: Nimeshampa dawa, atakuwa sawa. Ni kahoma tu.
1: Homa inaweza kuwa dalili ya malaria. Na ni hatari sana kwa watoto chini ya miaka 5. Hizo dawa ulizompa zinatuliza tu homa, hazitibu. Mpeleke mapema.
2: Nitampeleka baada ya kumalizia nguo zako.
1: Hapana, mpeleke sasa hivi. Ukichelewa anaweza kupoteza maisha.
2: Lakini matibabu gharama.
1: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure kwenye vituo vya afya vya serikali. Mpeleke, nguo nitazifuata.
2: Asante kiteto, we ni mteja mzuri, na mpeleka sasa hivi.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muwaishe kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu sahihi. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazoshiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singer PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017, au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacobo Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13, hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda

0: Solar battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu tena kwenye dakika 45 za kipindi cha pili, mchezo kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Rangers. Na dakika 45 za kipindi cha pili, hakuna bao kwa timu zote ambazo ambalo tumeshuhudia kwa timu zote mbili. Msikilizaji, mimi ni Shanko Kalobigiz aka Mr. Fresh Pie, D-Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Niko hapa na Leopard Masele kukuhadithia dakika 45 za kipindi cha pili, kukamilisha dakika 90 kwenye mtanange huo. Leopard Masele, tunakwenda kwenye dakika 42 za kipindi, dakika 45 za kipindi cha pili. Mchezo unaona utakuwa wa aina gani?
1: Hakika itakuwa ni mechi ambayo ni kama vile inaanza upya, kwani kwenye kipindi cha kwanza hatoko shuhudia bao. This time around kila timu inaingia kwenye huu mchezo ikiwa inatafuta goli au magoli ambayo yatawafanya wao kuingia katika hatua inayofuata, kwa maana hatua ya nusu finali.
0: Haya, mchezo umeshaanza hapa msikilizaji. Mbano anao mpira, nakataa sasa. Mchezaji jezi nambari 2 anaoondosha mpira, anakwenda sasa Mabulu Yasini, sasa pembeni kule jaribu kuingia, lakini Saidi Ndutu. Haya, kwake Himidi Mabulu, jaribu kupambana kwake Yasini. Sasa Yasini Adam anaweka pembeni kule kumtafuta jezi nambari 13 Rashid Malapa, lakini mpira umekwenda nje, ni kona, inapigwa kuelekea Gungu Rangers. Msikilizaji, Gungu Rangers kwa sasa wanaotoa mpira upande wa kusini kupeleka kaskazini, wakati huo Kigoma Ujiji wanaotoa mpira upande wa kaskazini kwenda kusini. Nyuma ya mpira ni Maneno, naenda kupiga kona ile, moja mbili tatu, napiga juu huko, namna gani kule, kichwa vizuri kabisa, lakini bado

0: ipo. Jaribu kupambana vizuri lakini wanaokoa hapa. Ilikuwa nafasi nzuri sana. Yasini Adam sasa anajaribu kupambana. Ambaye amechezewa madhambi weka mpira chini. Utapigwa kuelekea Gungu Rangers. Nyuma ya mpira ni Baraka Charles. Mwamuzi anasema rudisha nyuma ili mchezo uweze kuendelea. Nyuma ya mpira ni Baraka Charles. Baraka Charles yuko nyuma ya mpira pale. Haya, moja, mbili, tatu, ngoja tuone hapa mwamuzi anasemaje. Haya, inapigwa juu juu kunuka kichwa kule namna gani, lakini kibendera tayari kiko juu, ni offside. Weka mpira chini. Mpira upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Nyuma ya mpira ni Idi, jezi nambari tano. Mpaka sasa hakuna timu ambayo imeshafanya mabadiliko kwa wachezaji walioanza. Hajaribu kupambana sasa huku. Yule ni jezi nambari 16 Harun amewekwa chini. Na ni faulu sasa itapigwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Wanakwenda kuanza pale ni Hassan Dilunga, jezi nambari 11 wa timu ya Gungu Rangers. Hassan Dilunga nilikwambia ametambulishwa zaidi na Kigoma, Toto Kigoma, baadaye katambulika zaidi kwenye timu za timu ya Salmo Oil na leo anakipiga hapa Gungu Rangers. Huyo ni Hassan Dilunga.
1: Hakika ni eneo zuri kwa upande wa Gungu Rangers. Eneo la hatari mno kwa kikosi cha Kigoma Ujiji. Ni katika mazingira ambayo aliyesimama nyuma ya mpira anaasiri ama anaafiki kile ambacho huenda tukakishuhudia. Ngoja tuone.
0: Hassan Dilunga anapiga moja kwa moja kule. Alikuwa amepiga vizuri hapa Leopard Basele.
1: Hakika alipiga vizuri, sentimita chache imepaa juu ya mtambaa panya ule. Namna ambavyo makadirio yalikuwa sahihi, lakini mpira unaweza kuzungumza kwamba ni upepo tu ndio ambao ukaufanya uweze kuvuka goli, lakini ni miongoni mwa shambulio zuri ambalo amelifanya vijana wa Gungu Rangers. Hadi hivi sasa unaweza usiwe mtabiri wala hata ukinipa kazi ya shehe ya haya uweza uenda nisizungumze kitu gani ambacho tukakiona katika mechi hii. Kila timu imekuwa ina kitu ambacho wanakitafuta katika mchezo wa leo.
0: Haya, anao sasa maneno. Wanakwenda sasa timu ya Kigoma Ujiji, amechezewa madhambi hapa na wanapeana fair play. Anapewa kadi ya njano.
1: Nzuri sana hii. Huyu maneno ana kasi, anakimbia kwenye maeneo na ni miongoni mwa nyota hatari kwenye kikosi cha Kigoma Ujiji. Namna ambavyo alipokea mpira na akaanza safari, namna ambavyo alikuwa anakimbia, lakini hii ndio ile tunaita kwamba

0: Wanatumia nafasi nzuri sana hapa msikilizaji, na wanapata bao la kwanza kupitia kwa Gasto. Gasto amekuwa mwiba toka mechi iliyopita, alifunga magoli mawili na leo anatangulia tena kwa goli lingine la kwanza. Ilikuwa ni mahesabu mazuri kabisa waliocheza hapa, na wamefanikiwa na wamepata bao.
1: Hakika faulo ya mazoezini, faulo ambao mpango kazi yake unaanzia katika uwanja wa mazoezi. Nani ambavyo ilipiga faulo kwenye njia, Gaston Leonard akapita kwenye half spaces, wakati walinzi wa gungu wakiwa wamezubazubaa, akaipata akaiset akashuti, ambayo goalkeeper akaishia tu kuiangalia mpira ule ndani ya kileo. Kigoma Ujiji wanainuka hivi sasa katika mitaa ya Kawawa na mitaa mingine, huko ni shangwe tu, biliani, pilau, nyama choma ikiwa inapikwa.
0: Haya, sasa wanaanza haraka haraka huko Gungu Rangers, na wao watajibu ama inakuwaje? Mwamuzi anasema ni nini? Mpira umeshatoka nje na ni goal kick. Ni wakurushwa, kumradhi, ni wakurushwa kuelekea lango wa timu ya Gungu Rangers. Dakika ni ya 51. Gungu Rangers wako nyuma kwa goli moja dhidi ya Kigoma Ujiji. Yasini sasa anamtafuta kule Kasimu, atawai mpira ama itakuwaje? Kasimu bado anao, lakini mwamuzi anasema nini? Ni goal kick. Weka mpira hapo upigo kuelekea Kigoma Ujiji. Sasa
1: Chanko, hii ndio maana harisi ya robo finali, namna ambavyo Kigoma Ujiji wamekuwa wanacheza, wana ile objective football kwamba wao wana lengo lao, kile ambacho wanakitafuta kwenye mchezo, na hichi ndicho ambacho mpaka wakati huu wameweza kufanikiwa. Wameanza kipindi cha pili kwa agia nyingine, kwamba sisi sawa, mpira hatukai nao muda mwingi, lakini pale ambapo tukipata fursa ya kusogelea lango la timu pinzani, basi tuna make sure kwamba tunawapa athari, na ndicho ambacho mpaka wakati huu wamekwishafanya moja kwa moja.
0: Mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini bado lipo kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kina Messi na Ronaldo, leo bado lipo kutoka enzi za tano mpaka sasa, leo ni vyama kibao, bado lipo. Hani mabati ya Simba Dumu kutoka Halafu Limited. Nakwambia siri hii kwa sababu nakupenda wewe msikilizaji, ambaye unahitaji kujenga nyumba yako, basi jenga na mabati ya Simba Dumu ambayo yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Lakini mabati ya Simba Dumu bana, ni kwa nini uyanunue? Ni kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu, na hivyo unasahau kabisa swala la kutu. Lakini ni miaka saba kisho wa ubora tima kupitia mawakala wa Alafu Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu, fanya maamuzi sahihi kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka Alafu Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Kwa mahitaji au huduma za karibu, piga namba za bure 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Hayo ni mabati ya Simba Dumu kutoka Alafu Limited, na ni bure kabisa ukipiga namba hiyo ambayo nimekutajia. Ni kona inapigwa kuelekea Kigoma Ujiji. Sasa nyuma ya mpira ni Homewood. Nini watafanya? Moja, mbili, tatu. Bado anaweka mpira vizuri ule. Haya, nyuma ya mpira ni Homewood. Sasa inapigwa chinchini huko, Kasimu anaondoa, inamkuta Idi kwenye eneo la katikati, anairudisha kule kule ilikotoka, lakini mwamuzi anasema tayari kasu umeotea na inakuwa ni offside. Itapigwa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Yuko nyuma ya mpira Idi Kaumo, golikipa wa timu wa Kigoma Ujiji. Mbele huku anakataa hapa kasu. Sasa huyu ni Harun, anamwekea bisusi, lakini nikimwangalia mwamuzi kule, kibendera kiko juu, ni offside.
1: Hakika ambacho wanapaswa kufanya Gungu wakati huu ni kutulia. Sawa, wapo under pressure, wapo nyuma goli moja kwa sifuri, lakini wanafika katika lango la timu ya Kigoma Ujiji, lakini wamekuwa wanakosa utulivu ambao unaweza ukaendelea kuwagharimu mpaka hivi sasa. Cha msingi ni kutulia na kuweza kuwa bora katika maeneo muhimu kwenye mchezo. Mechi bado haijaisha, ndio kwanza dakika ni ya 55 ya mchezo.
0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, mpira umeshaanza hapa. Jaribu kupambana kule, lakini mwamuzi anasema tayari umecheza madhambi. weka mpira hapo.

0: Mimi pia nimeona ile.
1: Ni yule yule maneno. Amefanyiwa madhambi kwa mara ya pili kwenye eneo la hatari kwenye kikosi cha Gungu Rangers. Namna ambavyo akipokea pasi anaacha mpira, alafu yeye anakimbia. Na safari hii ni vile vile amekopa na kupaste, amevutwa jezi. Mwamuzi ameona, amesema ni madhambi, faida kwa Kigoma Ujiji. Eneo zuri tena, karibia kabisa na eneo ambalo goli ambako lilitokea katika faulo ya kwanza. Na safari hii ngoja tuone Kigoma Ujiji wanaweza wakatumiaje nafasi hii, lakini ni eneo la hatari mno kwenye kikosi cha Gungu Rangers.
0: Tayari mpira uko pale, msikilizaji, uko tayari kwa ajili ya kupigwa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Sio mbali sana kwa mpigaji mzuri, kwa kupiga moja kwa moja ama kwa mpango ambao waliufanya tena kwa mara ya kwanza. Je, watafanya vile vile au itakuwaje? Namuona maneno pale, lakini pia namuona Rashidi Malapa. Wakati huo kocha Papa anaangalia muda. Dakika ikiwa ni ya 56 kwenda 57. Ngoja tuone hapa. Wanajaribu kujadiliana pale. Wanaangalia ni namna gani hawa watatufunga tena vile vile au inakuwaje. Ngoja tuone. Haya. Anapiga moja kwa moja kule, lakini inakwenda nje na inakuwa ni goal kick.
1: Hakika namna ambavyo maneno amepiga foul ambayo imekwenda nje, imekuwa haina macho. Lakini shambulizi zuri ambalo amelifanya, namna ambavyo ametumia faida ya mpira wa madhambi. Maneno, jezi yake nambari 10 ikiwa ina

0: 16 Harun, maana vimo vyao na Budo ni vinalingana.
1: Hakika Harun alikuwa anakwenda kwa kasi, lakini safari yake ikaishia Moro to town.
0: Haya, imeanza kona ya chini chini huku, anao sasa Hassan Dutu, Gasto mfungaji wa bao. Gasto niweka pembeni huku, lakini imekataliwa. Haya, anaiweka pembeni sasa huku, anajaribu kwenda nafasi nzuri sasa kwa Gungu Rangers, anajaribu kuingia huku, anaiweka sasa ni Budo anaiweka kwa Sandirunga, lakini nakataliwa. Bado wako salama. Gasto pembeni kule, jaribu kupambana Idi, lakini mpira unakwenda nje, ni wa kurushwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Sasa Gungu nao wameamka.
1: Gungu wameamka, hakuna kulala. We live once, tukiondoka turudi, ndio msemo ambao nafikiri unatembea kichwani mwao. Ukifungwa hapa basi mpaka mwakani ni faida.
0: Haya, pigo moja kwa moja huku, lakini inakuwa hivyo. Mpira ni wa kurushwa sasa. Ashaanza paraka raka Gungu Rangers. Nakataliwa sasa, napokonywa na maneno, anaweka cross chini chini kule, lakini epesi sana kwa Maombi. Maombi anapiga mbele huku. Mpira bado uko juu juu, Saidi Ndutu anakataa. Almas anaosha vizuri kabisa huku. Inamkuta Maombi, anaanza haraka haraka huku, lakini inakuwa salama kwa mlinda mlango Idi Kaumo. Kesho pia mchezo wa robo finali utakuwa unaendelea hapa. Naona pia shabiki la TP Mazembe liko uwanjani, lakini pale Baraka Kongo watu wanafuatilia ball kupitia 90.5 Radio Joy FM. Haya, anao sasa Kasu sasa na mpira. Kasu lakini inakuwa namna gani kule? Haya, ni faulo msikilizaji, inapigwa kuelekea Kigoma Ujiji. Inaweza kazaa matunda hii ama inakuwaje? Ngoja tuone. Wakati huo Budo amerudi nyuma kwa ajili ya kuweka ulinzi. Haya, moja, mbili, tatu, inapigwa jojoku, anaokoa Isa Ndutu, Saidi Ndutu yule. Chezewa madhambi hapa. Semani wa kurushwa. Narusha haraka haraka hapa Gungu Rangers. Piga juju kule. Haya, nafasi nzuri sasa kwake Kasu anaingia kwenye penalty box. Kasu anaiweka chini chini kule, lakini inakwenda, imepita juju ile. Inakuwa ni ya kurushwa kuelekea Gungu Rangers.
1: Hakika Kaso alipata pasi nzuri kwenye eneo safi, namna ambavyo amekosa utulivu na end product ambayo ni nzuri. Alipiga cross kubwa ambayo amepatia faida Kigoma Ujiji, wanakwenda kurusha katika upande wao wa kushoto, lakini Gungu Rangers wamekuwa wakicreate nafasi nyingi katika huu mchezo, lakini umakini na kukosekana kwa mshambuliaji, yani striker ambaye ni fox on the box, ndio jambo ambalo hadi hivi sasa limekuwa linawakwamisha kuweza kupata bao la kusawazisha.
0: Haya, anakwenda kurusha pale, ni Humudi, jezi nambari 12, anarudi nyuma kabisa kule, labda anarusha kama kona, ngoja tuone, amerusha kweli juujuu huku. Haya, Budo anarudisha tena kwa Humudi, inamkuta kwenye nafasi nzuri kabisa sasa huku Kasu. Piga mbele huko sasa, namkuta maneno, wanakwenda pembeni huko, anao sasa mpira Baraka, nakataliwa. Hassan Dilunga sasa na mpira. Hassan Dilunga, haya, wanachukua sasa na mpira, unakwenda nje, ni wakurushwa kuelekea lango la timu ya Kigoma Ujiji. Mechi imekuwa mpute mpute sasa.
1: Mechi imekuwa tamu, mechi imekuwa ni sex, mechi imekuwa inavulana, huruhusiwi katika huu mchezo kama Ujiji licha, lakini pressure ambayo wanaipata inawafanya wawe kwenye mazingira magumu ambayo unaweza usitazame kile ambacho wanakifanya mpaka hivi sasa.
0: Mchezo unaendelea kule, wanajaribu kuingia kule namna gani, lakini na kwa nini ni goal kick? Ni goal kick. Adi anasema weka hapo. Ni goal kick msikilizaji. Ni 1-0. Kigoma Ujiji wako mbele dhidi ya Gungu Rangers. Michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026. Ladies and gentlemen, na kesho pia tuko hapa. Emo FC kutoka Karago dhidi ya Mwanga United hapa kesho. Lakini kesho kutwa Alhamisi ni mchezo kati ya Airport Football Club dhidi ya Kibirizi Combine. Hiyo ni siku ya Alhamisi. Ijumaa Matu Sports Academy watakuwa uwanjani dhidi ya Sabasaba Football Club. Idi Nzonzi ndio amecheza madhambi, weka mpira chini upigwe kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Mpira unakwenda kuanzishwa. Kasoro mmoja tu Bisuzi. 1-2-3 anaiweka kule. Anaokoa vizuri kabisa Fernand. Haya, anairudisha tena. Jaribu kuingia kule, maneno anao. Anaondosha Budo. Bisuzi anaruka kichwa. Himidi Mabulu anataka kupita katikati yao. Pembeni kule sasa ni Marapa kwa Saidi Rutu. Marapa na mpira tena, anaipiga mbele huku, inakwenda nje, inakuwa ni goal kick.
1: Moja kati ya eneo ambalo
0: offside,
1: Kigoma Ujiji wamekuja kukifanyia kazi kwenye kipindi cha pili ni kwenda kuwa bora katika eneo katikati mwa uwanja. Kipindi cha kwanza Sonzi kiungo wa kikosi cha Gungu Rangers, nafasi kule kona
0: ilikuwa ni nafasi nzuri sana ambayo wameitengeneza hapa Gungu Rangers, na wanapata kona, wanajaribu na wao kwenda.
1: Hakika nilikuwa naelezea hapa jambo ambalo Kigoma Ujiji mpaka wakati huu wamefanya kwa ubora mkubwa, ni kutawala katikati mwa uwanja. Imid Mabulu amekuwa na kiwango bora kipindi cha pili, sambamba na mchezaji huyu Yasin Adam, wameenda kutoa ushindani kwenye kikosi cha Gungu Rangers.
0: Anatengeneza kule kuna mkana kule. Hayawi, hayawi. Uko wapi? Niko huku. Mbona sikuoni? Niko kwa hapa. Ndicho anachokifanya Gungu Rangers. Mchezaji jezi nambari 15, team captain, anafia kwa timu yake. Wanapata bao la kwanza, Gungu Rangers. Fernand wanapata bao la kwanza hapa, na matokeo yanafanana, inakuwa ni 1-1. Hatari Leopard Masele.
1: 1-1, hii ndio maana halisi ya mama mkwanye mwanao. Namna ambavyo alipiga kona, mkono mmoja juu, kona ambayo kaenda kutua kwenye kichwa ambacho kikaja kwenye net. Gungu Rangers katika levels, wame levels scoreboard. Moya moya, namna gani yule ni Fernand jezi nambari 15 anawarejeshea mamlaka katika mchezo wa leo. Haijaisha mpaka aishe dakika ya 67, Gungu Rangers wanarejea katika bomba. Hii ni maajabu. Huwezi ukaamini hichi ambacho kinatokea katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Dramatic match, sex match inakwenda kushuhudiwa hapa.
0: Mechi ni tamu kama ule msemo wa viharagi visumbi nyama. Mechi ni nzuri kweli kweli, yenye hadhi ya robo finali. Sasa ni 1-1, dakika 66, wanarudisha bao timu ya Gungu Rangers. Wakati huo naona timu ya Kigoma Ujiji kama wanataka kufanya mabadiliko. Maneno anajaribu kupiga moja kwa moja, lakini mpira unakwenda nje na inakuwa ni goal kick. Michuano ya Dr. Livingstone Cup, tuko na Simba Dumu. Mabadiliko yanafanyika hapa msikilizaji. Ukihitaji kuwezeka sasa hivi, ezeka na mabati ya Simba Dome kutoka Alafu Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo kwa mahitaji au huduma za karibu. Piga namba za bure bao ni 08 00 7.

0: 0754 1094. Hiyo ndo namba ambayo unaweza ukapiga kwa huduma zaidi kuhusiana na mabati ya Simba Dumu. Ni mabati madhubuti dhidi ya kutu, ni mabati mapana zaidi, yanakufanya uweze kutumia bati chache sana katika kuwezeka. Waranti yake ni miaka 7. Kazi inabaki kwa kwako. Mabati ya Simba Dumu kutoka Alap Limited bado lipo na litaendelea kuwepo. Haya, wanao sasa mpira uko nje, jaribu kuingia. Hassan Dilunga na Kaimara ndio wamecheza madhambi hapo, weka mpira chini. Dakika ni ya 69. Amekwenda nje Almasi Medadi, ameingia Dickson Amos, jezi nambari 14.
1: Umbile lake ni mrefu bila shaka. Kocha Papa, kocha wa kikosi cha Kigoma Ujiji, anakwenda kupiga cross kwa aina ya mshambuliaji ambaye amekwenda kumuingiza katika mchezo wa leo. Ngoja tuone kitu gani ambacho amekizamiria. Haya, huyo hapo ameingia sasa hivi. Amos ameacha mpira, amekimbia kwenye eneo, mshambuliaji huyo.
0: Haya, Amos sasa huko, lakini imekataliwa. Dickson Amos. Wewe unataka kuleta matani?
1: Hakika ilipigwa kaipuliza kwanza, ndo wakala wakati huo wenzake wanameza na kulia maji mdomoni. Namna gani alitaka kuuza nyumba ya urithi kwa mwanamke wa Ujiji, lakini akaikamata tena katika umiliki. Namna gani hapa wako salama vijana Gungu Rangers? Namna gani alipiga shaka la kabumu yule, alikuwa ni maneno namna ambavyo alibinuka, lakini imekuwa na shot on target. Goalkeeper akaipoza, ilikuwa ya moto, akanyaka tena.
0: Haya, nafasi nzuri yuko anajaribu kupambana, anaondosha na mpira unakwenda nje, inakuwa ni goal kick.
1: Sijui angewaambia nini wenzake,
0: angezungumza nao tu, kuna namna gani?
1: kuna namna unaweza ukabeba msalaba katika mazingira kama yale ambayo kila mmoja atakuwa anakuchukia. Mpo kwenye gari, mauli kwenye camp, hamzungumzi kwa kuna wa
0: marafisa kukula kaumo. Napiga mbele huku, kaa vizuri. Haya, Sadi Kasim, sasa Kasim na mpira. Kasim ameachiwa kitambaa kile cha captain, anaacha kwa Gasto, mtu mzuri sana huyu Gasto Adao. Gasto anapiga cross kule kumtafuta Dickson Amos, jaribu kukimbia kule Dickson na
1: Dickson Amos ameingia hivi punde, jezi yake namba 14, mshambuliaji mrefu mithili ya Abraham Dumbia, mshambuliaji kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Namna ambavyo ameingia kwa mkakati, ngoja tuone kitu gani ambacho anaweza kenda kukifanya kwenye mchezo.
0: Haya, Edi Iruto anaruka kichwa vizuri kabisa kule Malapa, tena anaupokea kwa kichwa maneno, sasa anauongeza, unamkuta Kasim, simu na mpira neka sasa. Amos yuko namna gani, anapata nafasi nzuri kule, kuna namna gani kule, lakini kibendera kiko juu. Nini? Weka mpira hapo. Aha. Mabako likolo. Batoto bote bako hapa. Bana shuhudia mechi. Bana shuhudia mpira.
1: Shambulizi lilikuwa zuri kwa upande wa Kigoma Ujiji. Yule ni Dickson Amos ambaye alisema shambulizi, lakini akaukosa mpira. Mshambuliaji wa timu ya Kigoma Ujiji, lakini wako salama. Mwamuzi akatafsiri kwamba ulikuwa umekwisha chezwa na mkono, lakini huu ni mpira wa miguu, hivyo basi faida kwa upande wa Gungu Rangers. Tayari katika umiliki, goalkeeper kikosi cha Gomo Ujiji kaumo.
0: Dakika ya 73, 1-1 kwa timu zote mbili. Namna gani huko, mwamuzi amemuona yule ambaye umempa jina la Dumbia, ni kama ameugusa kwa mkono,
1: akataka afanye mambo ya mkono wa Mungu, Diego Maradona. Lakini mwamuzi amemuona, akamwambia dambi, na pengine kadi ya njano angestahili kupewa. Binafsi yangu nimempa jina la Ibrahim Dumbia huyu Dickson Amos, jezi nambari 14 la kikosi cha Kigoma Ujiji. Umbile lina reflect pale, amekosa bleach tu.
0: Haya, mpira ni wa kurushwa kuelekea Gungu Rangers. Akaraka tu Asim, jaribu kupiga moja, mama we ndafuye. Hatari.
1: Hakika
0: sito sana hapa, maneno alikunjuka, ananikumbusha enzi zangu kabisa.
1: Maneno alikunjuka, akaseta, akaiweka.
0: Anapewa kadi ya njano, anapewa kadi ya njano ya Gungu Rangers. Ilichezewa madhambi, alafu mwamuzi

0: inakuwa ni bikini wengi Kibirizi ball tabiki mpewe kongole heko nyingi sana wakazi wa Kibirizi na maeneo yote ya jirani kutoka sehemu tofauti tofauti. Kibirizi wana enjoy ball, Kibirizi wanaishawishi kamati ya Dr. Livingston ka pengine hata finali chezewe hapa.
1: Hakika hapa ndipo ambapo dada zangu warembo wanaweza wakaniwia radhi namna ambavyo wanaume wamejitokeza hapa katika kushuhudia wao wenyewe wanaweza wakadefine kipi kina ubora mkubwa, kipi kizuri kati ya mpira wa miguu na mapenzi. Lakini hapa ni wanaume na wanawake ambao wamechanganyika kuja kushuhudia sex football, mpira mtamu katika mashi Dr. Livingston Cup mwaka huu 2026. Hakika watu ni wengi,
0: watu ni wengi. Hii haishi mpaka ishe budo sasa. Oh, yule ni Kasu.
1: Budo na Kasu wanataka kufanana vimo.
0: Budo na Kasu wanafanana vimo. Budo yeye ana ndevu nyingi.
1: Lakini pia Budo amevaa zile gloves nyeusi mkononi mwake akiwa ameweka nakshi nakshi.
0: Wakati huo nawaona pia Gungu Rangers wanataka kufanya mabadiliko. Nyuma ya mpira ni Hassan Dilunga anaiweka juju kule. Mwamuzi anasema weka hapo, ni goli kiki nyepesi sana hiyo. Kipindi nacheza mpira kama midfield kisheti. Ilikuwa ni hatari, nilikuwa nageuka huku na weka kule. Vile unavyotaka ndivyo ambavyo nitakupatia.
1: Hakika hapa tupo Kibirizi, na moja kati ya vitu ambavyo vinanivutia Kibirizi katika majira kama haya jioni hivi yaka upepo mwanana yaka ziwa Tanganyika kakiwa kanapuliza hivi. Kumbuka kwamba tupo karibu kabisa na ziwa Tanganyika, mwambao ule, eneo ambalo shughuli kubwa ya kiuchumi ambayo imekuwa inafanyika hapa ni uvuvi, lakini pia na shughuli ya usafirishaji, watu wengi wakiwa wanasafiri kwa njia ya maji kutoka hapa Kibirizi kwenda maeneo tofauti tofauti ya nje ya mkoa wa Kigoma, lakini pia nje ya nchi ya Tanzania na nchi jirani ambazo zimepakana hapa karibu kabisa na mkoa wa Kigoma. Kibirizi ni pazuri na atakaye aje, kila kitu hapa kipo, elewa neno kila kitu, hata pia burudani ipo ya kandanda.
0: Amepewa kadi ya njano Hassan Dilunga kwenye mchezo huu. Bato ni kubwa sana katikati, yupo Yasini huku, lakini vile vile yupo jezi nambari sita, Himidi Mabulu. Wakati huo kwa timu ya Gungu Rangers, Nzonzi pale pamoja na Dilunga zinapigwa katikati ya uwanja,
1: zinapigwa. Wasema kwamba huku kwetu bwana tunazinyonga tu, lakini hapa katikati huku kwetu tunazi piga burudani kweli kweli katika mashindano haya ya Dr. Livingston Cup kwa mwaka 2026. Wanaume hawa 22 ambao kila mmoja anapambana kwa nafasi yake ku make sure kwamba anaingia katika hatua inayofuata. Wakati huo Gungu Rangers wakifanya mabadiliko katika mchezo huu, tutakwambia hapa nani ameingia, nani amekwenda bench.
0: Haya, jaribu kukimbia huku Kasu, Kasu na mpira, Kasu, Kasu, Kasu, sasa Kasu, Kasu jaribu kuingia, Kasu anaweka cross chini chini kuleo, lakini Kaimara Saidi Rutu amekwenda nje. Bisuzi jezi nambari 9 wa timu ya Gungu Rangers ameingia nzima, jezi nambari 3 nzima. Sio kipande, nzima.
1: Hakika wamekosakoswa hapa Kigoma Ujiji. Alikuwa anaondoka kiungo mshambuliaji wa timu ya Gungu Rangers, yule ni Kasu, jezi yake nambari 4 juu ya mgongo wake. Namna ambavyo alikuwa anafanya mikimbio ile katika eneo,
0: yule ni Harun,
1: Harun. Lakini katika utulivu wa kupiga pasi nzuri kwa mwenzake ndio ambayo imekosekana, lakini ilikuwa ni miongoni mashambulizi nzuri ambayo wamelifanya Gungu Rangers katika umiliki tena kule Halon.
0: Haya, super sabu sasa, nafasi nzuri kule, ajaribu kupambana kwa, lakini Kaimara. Haya, wanaondoka sasa. Himidi Mabulu amekaa vizuri kabisa sasa kwa Kembano, anaweka kwenye kwenye njia huko, lakini inakuwa ni kubwa ile. Haruni ameshindwa kabisa. Matokeo yakiwa hivi, msikilizaji, ni mikwaju ya penalti. Dakika ni ya 80.
1: Dakika ya 80, Kigoma Ujiji ni kama vile wamechoka hivi, fatigue imekuwa inawagharimu. Namna ambavyo wachezaji wamekuwa hawakimbii kwa wakati, wachezaji wamekuwa hawafiki kwenye maeneo ya wazi kwa wakati, jambo ambalo Gungu Rangers wanatumia kama faida. Wao wanakimbia katika maeneo, mtazame jezi nambari 6, huyu ni

0: Zonzi, kile ambacho anakifanya hachoki, anagusa kwenye maeneo, anakaba, anashambulia, hapo ndipo ambapo anaipa balance Gungu katika maeneo muhimu.
1: Cheza madhambi na anapewa kadi ya njano Saidi Rutu wa timu ya Kigoma Ujiji, dakika ya 81. 9 dakika zimesalia. Kama nilivyokuambia, matokeo yakiendelea kuwa hivi hivi ni mikwaju ya penalty. Paka kieleweke, ni robo finali hii. Nani ambaye anakwenda hatua ya nusu finali? Wakati huo kwa siku ya kesho kuna mchezo mwingine tena wa robo finali hapa kati ya Emo FC kutoka Karago dhidi ya Mwanga United kutoka Kigoma mjini hapa. Ngoja tuone. Mfungaji wa bao anapiga moja kwa moja na inakwenda nje, na ulikuwa mpira wenye kasi.
0: Hakika mwanaume alikaza msuri, akapiga shuti ambayo limeota mbawa sentimita chache au kadhaa, karibia kabisa na lango la timu ya Kigoma Ujiji, lakini imekuwa ni short of target. Na anakwenda kuanza goalkeeper wa timu ya Kigoma Ujiji, taratibu kabisa, akiwa hana haraka. Utafikiri mvuvi akitoka ziwani kuvua samaki baada ya kazi nzito usiku kucha. Game iko live, dakika ya 82 ya mchezo. Gungu moja, Kigoma Ujiji moja.
1: Haya, pembeni kule sasa anakimbia sasa Dickson Amos, lakini tayari ameshaotea na ni offside. Msikilizaji, nyuma ya mpira ameupiga hapa Idi, sasa wanajaribu kwenda huko, mwamuzi anasema ni nini, ni kona.
0: Ule uhatari wa Kigoma Ujiji sasa hivi si uoni tena, msikilizaji. Kigoma Ujiji wamekuwa wamepoteana katika dakika hizi kadhaa, wamekuwa hawafanyi mikimbio kwenye half spaces, lakini Gungu Rangers ndio ambao wameuchukua mchezo. Tazama namna ambavyo wamekuwa wanapush, lakini kwa Kigoma Ujiji wao wamekuwa wakisubiri tu ile counter attack, kwa kuwa wana mtu kama Maneno ambaye ana huo ubora wa kukimbia kwenye maeneo. Angalia hiki ambacho anakifanya, kona katika lango la timu ya Kigoma Ujiji.
1: Nafasi kule namna gani, Budo alitaka kufanya mambo mazito mpaka watu wanashika vichwa hapa.
0: Unaweza ukajiuliza kwa kimo cha Budo, ameenda hewani sekunde 8 akapiga kichwa ambayo imekwenda nje, imekuwa ni goal kick. Almanusula hapa wangeenda kuwaliza watu, ilikuwa ni copy na kupaste goli ambalo Gungu Rangers waweza kuchomoa, lakini bado walinzi wa Kigoma Ujiji hawajajifunza, wanafanya kosa nyingine ambayo nyota mfupi kama Budo ameenda hewani, lakini amelipiga kichwa ambacho amewakosa kosa hapa. Ngoja tuone.
1: Haya, pembeni ya uwanja kule Saidi anajaribu kupambana na kuupisha mpira kwenda nje, na inakuwa ni goli kiki. Unapigwa sasa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Nyuma ya mpira ni Idi Kaumo, goalkeeper wa timu ya Kigoma Ujiji. Unaweza ukafanya mabadiliko ya kalipa, lakini unaweza ukafanya mabadiliko ya kakukosti sana. Ndicho ambacho nakiona kwa Kigoma Ujiji. Alipotoka tu Almasi Medad, timu imekuwa haiendi tena mbele, lakini huenda mwalimu alikuwa na hesabu zake. Wanawini sana mipira hapa Gungu Rangers. Haya, Juju sasa huku bado anajaribu kupambana, ruka kichwa, bado wanaondosha hapa. Maneno anajaribu kupiga moja kwa moja, lakini mpira unazunguka na unakwenda nje. Mwamuzi anasema ni nini, ni goal kick.
0: Miongoni mwa maeneo kongwe katika mkoa wa Kigoma, basi hutoacha kulizungumza eneo la Ujiji, eneo ambalo ndipo ambako wanatokea Kigoma Ujiji Football Club, eneo ambalo lilikuwa maarufu tangu miaka ya 1800, enzi hizo ambapo Waarabu walikuwa wameanza kuisogelea katika pwani ya Tanzania, wakati huo Tanganyika, lakini pia ujio wa Waingereza, lakini akiwemo pia missionary Dr. Livingstone ambaye aliwasili pia katika eneo la Kigoma Ujiji miaka ya 1800, moja kati ya eneo ambalo ni la kihistoria kweli kweli. Bila shaka urithi wa mkoa wa Kigoma unaweza kuwa umehifadhiwa katika eneo la Ujiji pale. Ndio maana asilimia kubwa ya wakazi wa Ujiji, hata namna ambavyo mji ama eneo la Kigoma Ujiji pale lilivyo, unaweza ukaliona limekaa katika mtindo wa kale hivi, kuanzia kwenye majengo kadha wa kadha na vile. Haya, katika umiliki Kigoma Ujiji sasa.
1: Kigoma Ujiji wanajaribu kupambana hapa, lakini mwamuzi anasema twende. Mwamuzi anasema twende. Haya, mpira unatoka nje huku. Gungu rusha mpira, anakwenda kurusha mbano. Mabadiliko pia yalifanyika kwa timu ya Gungu Rangers, akaenda Budo, ameingia Gomora. Kasim Himidi. Pira ni vita.
0: Ile ndio show show. Weka ni weke.
1: Weka ni weke.
0: Kasi ya kiume.
1: Mguku shingo, mguku roho.
0: Zile ukimkuta mwenyewe Kevin Patrick Yondani, anakuwekea kabisa, anasigina, lakini alikwenda kucheza mpira, ndio ufasari ambao ameufanya.
1: Haya, ngoja tuone hapa. Tayari kibendera kiko juu kule, ni offside. Mpira upigwe sasa kuelekea lango la timu ya Gungu Rangers. Kwa dakika zilizosalia kwa timu zote mbili, mambo ni magumu. Yawezekana tukashuhudia mikwaju ya penalti hapa.
0: Hakika Shanko, nimemwona Hamis Mustafa aka Mwasibu wa Sambala Ilagala. Anasema Shanko anakupata vyema kabisa, shukran sana.
1: Alhamdulillah.
0: Lakini pia huyu mwingine anaitwa Bosco Kisodia, maarufu kama King Bosco Budo. Anajua mpira pia, anatamani msimu ujao Walabata wawemo. Sijui kutokea eneo gani, lakini asante sana.
1: Walabata nimepata historia yao kwamba ni moja kati ya timu ambayo inatokea hapa, lakini wachezaji wake kwa asilimia kubwa wanatoka kambi ya Nyarugusu.
0: Haya, nimemwona pia Ramadhani Mtunda wa Miembeni B Kasuku, anasikiliza michuano akiwa nyumbani Kasuku. Asante sana Ramadhani Mtunda. Lakini pia nimekuona ujumbe wako ya Mungu toka Losaba, unatakia ushindi cha Malako la Kigoma Ujiji, sambamba pia na Master MC Hemedi Mohamedi wa Kiganza Ujiji. Utaona ndivyo ambacho wamekiandika hivyo. Lakini pia msikilizaji, endelea kutuandikia
1: ujumbe wako
0: kupitia nambari ya simu 0768150190. Moja kwa moja bila iana, tutasoma kile ambacho wamekiandika. Dakika ni ya 88.
1: Haya, haraka haraka tu anaanza huko, ruka kichwa Idi Nzonzi, wote wanaotafuta mpira miwini ni maneno, anaoondosha kuna Mise Fernand. Wanakwenda sasa Imidi Mabulu pale katikati yeye. Haya, nafasi nzuri kule, lakini kibendera kinasema aje, ni offside. Pale katikati kuna vita ya Imidi na mkongwe Hassan Dilunga.
0: Bato. Hii ndio football bato. Ziko bato nyingi barani Afrika ambazo tumeshawahi kuzisoma, ikiwemo bato for Doha, lakini hapa ni bato ya wanaume katika mashindano ya Dr. Livingstone Cup kwa mwaka 2026. Nimezungumza bato of Doha, nimegeukiwa, nimeangaliwa hapa. Pengine ni wanafunzi ambao wanafahamu kabisa historia ya bato of Doha. Kwa sisi ambao tumesoma history vizuri, tunaifahamu bato of Doha namna ambavyo ilikuwa katika miaka ya nyuma kwenye historia na rekodi ya.
1: Mimi somo ambalo nilifaulu vizuri ni stadi za kazi, na dakika 90 zinakamilika hapa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Dakika 90 zinakamilika hapa, ni moja moja, na ikiwa hivyo, kama nilivyosema, lazima tushuhudie mikwaju ya penalti. Wakati huo msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba kesho tena tuko hapa kushuhudia mchezo wa robo finali ya pili, mchezo utakaopigwa na Mwanga United dhidi ya MO FC kutoka kule Karago. Penalti zina mwenyewe. Tuliona hapa mchezo kati ya Losambo Football Club dhidi ya Matu Sports Academy, yalikuwa haya haya, lakini pia advantage wakanayo Losambo, lakini mwisho wa siku leo Losambo hawamo, wamo Matu Sports Academy. Mikwaju ya penalty siku zote haina mwenyewe.
0: Hakika mikwaju ya penalty huwa haina mwenyewe, na huu ndio wakati ambao hakika unaweza ukajitafuta neno na usilione, lakini

0: Mathayo 7 sura ya 7 katika kitabu cha Biblia imeandika, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ndio wakati ambao bila shaka Kigoma Ujiji watakuwa wanauelekea mbele za Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa Gungu Rangers ndicho ambacho watakuwa wanakifanya, kwa maana Mwenyezi Mungu wetu ndiye Mungu wa wote wale wenye mwili. Ngoja tuone kile ambacho kitakwenda kutokea katika huu mchezo. Ni nyakati muhimu mno kwa kila timu. Hapa ni akili, umakini na ufundi ndio ambao utakufanya wewe kuingia katika hatua inayofuata. Ngoja tuone msikilizaji.
1: Moja ya kata kubwa mkoani Kigoma, huwezi kushindwa kuitaja Kibirizi. Ni kata yenye eneo kubwa, lakini pia ni kata yenye wakazi wengi na makabila mengi. Wamushi wako hapa, lakini pia Wahorohoro wanapatikana hapa, lakini Waha wapo hapa, kwa asilimia kubwa Wabembe pia wako hapa katika eneo hili la Kibirizi. Ni moja ya sehemu ambayo tunategemea kivuvi, lakini pia ziwa Tanganyika imekuwa sehemu ya sisi kuweza kupata kamemero na ugali wetu wa kila siku. Msikilizaji, ni wakati wa mikwaju ya penalti. Muda si mrefu kuanzia sasa itakwenda kupigwa hapa. Ni mchezo wa robo finali, mchezo kati ya Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Rangers. Na nikupe ratiba pia, wakati huu timu zikiwa zinajiandaa kwa ajili ya mikwaju ya penalti, siku ya kesho Jumatano kutakuwa na mchezo wa robo finali kati ya Mwanga United dhidi ya Emo FC kutoka Karago. Siku ya Alhamisi ni Airport Football Club dhidi ya wenyeji wa uwanja huu Kibirizi Combine. Siku ya Ijumaa ni Sabasaba Football Club kutoka maeneo ya Mlole, lakini siku hiyo hiyo ni wale Matwi Sports Academy kutoka kule Nyamori. Matwi kihistoria hawajawahi kushinda mchezo wote uwanjani zile dakika 90 za kuhesabu. Mikwaju ya penalti ndio imekuwa ushindi wao kwa mechi zote tatu, kuanzia hatua ya 32 ya 64, 32 mpaka na 16. Yawezekana pia na hatua ya robo finali ikawa hivyo hivyo, kwa sababu ushindi wao umekuwa ni wa hivyo mpaka kwenye hatua ya robo finali. Hawakuwahi kushinda uwanjani, labda moja mbili, hapana. Wao ni mikwaju ya penalti tu. Na nimezungumza pia na baadhi ya mashabiki kutoka Nyamori, wanasema mpaka sasa wameshaenda nusu. Sasa sijajua ni kwa nini, huenda wameshachungulia hiyo siku ya Ijumaa ina jambo kwao.
0: Asante Shanko. Nimemuona Sixbet wa Muhinda Manyovu akisema kila laheri Kigoma Ujiji kuelekea kwenye mikwaju ya penalti hii ambayo muda hivi punde tu utakwenda kuchezwa. Huyu mwingine anasema anaitwa Shu kutokea Kibirizi, anasema Shanko pia anakupata vizuri. Master
1: MC Mohamed Mohamed kutoka Kiganza anatupata naye vizuri. Kwa sasa kwa timu zote mbili ni dua na maombi. Waislamu wanasema Allah subhana wa ta'ala, wakati huo Wakristo wanasema Yesu nisaidie kwenye upigaji wa penalti. Hapa tutakwenda kuona nini ambacho kinakwenda kutokea hapa. Hakuna ambaye ana uhakika mpaka sasa kwamba yeye anakwenda hatua ya nusu finali michuano ya Dr. Livingstone Cup 2026 kati ya Ujiji dhidi ya Gungu Rangers. Ujiji kwenye kipindi cha kwanza walikuwa imara sana na wakapata bao. Wakati huo kipindi cha pili wakaja wakapambana, walipata bao kipindi cha pili, na baadaye wakaja wakajibu timu ya Gungu Rangers na wao wakarudisha, mambo yakawa hivyo. Ni moja moja na sasa ni mikwaju ya penalti. Nyuma ya mpira sasa anakwenda kupiga jezi nambari mbili Barack Charles. Ngoja tuone hapa. Golikipa Maombi yuko golini. Msikilizaji, kwa wewe ambaye unanisikiliza, penalti zinapigwa upande wa kaskazini mwa kiwanja hiki, na wanaanza kupiga ni timu ya Kigoma Ujiji. Itakuwaje? Wakati huo mwamuzi Hadija anaweka mambo yake vizuri, na mashabiki of course wameendelea kujitokeza hapa, ni wengi kwelikweli. Mpaka Monene Simoni yuko wapi kwani? Ah, yule kule.
0: Hakika ni wakati ambao utulivu, umakini, ufanisi ndio ambao unatakiwa kwa kiasi kikubwa kwa kile ambacho kimekuwa kinaendelea. ngoja tuone. Lakini mimi nasema tu, unaweza ukazungumza kwamba ni katika mazingira yale yale ambayo Kigoma Ujiji anaweza akafikia malengo na ndoto ya mashindano haya kwa mwaka huu.
1: Penalti ya kwanza inaenda kupigwa hapa na Baraka Charles. Ngoja tuone, mwamuzi tayari amesharuhusu 1, 2, 3. Baraka! Well done.
0: Imekaa kwenye net. Hakika amepiga penalti nzuri ambayo goalkeeper alisafiri kwenda kulia kwake, lakini mpira ukaenda kushoto kwake, na hii ndio maana halisi ya mchezaji ambaye akaenda kufungua kwenye

0: kipa lakini mpira umejaa kwenye net moya moya kwenye penalty.
1: Wakati huo naona vijana wawili wanatukumbusha kuswali, wanapitisha jeneza hapa. Haya ni Gasto sasa, moja mbili tatu. Haya Gasto, Gasto chuma, wanapata bao,
0: wanapata mkwaju wa penalti.
1: Ni penalti ya pili kwa Kigoma Ujiji,
0: mwanzo mzuri ambao wamekuwa wanaendelea nao. Penalti ambayo goalkeeper jaribu kwenda lakini ilikuwa ina nguvu kubwa na kaweza kumshinda, na mpira umejaa kwenye net, nyavu zimelia shwa hadi huku pia nimesikia. Mbili moja kwenye mikwaju ya penalti hapa, na Kigoma Ujiji wakiwa wako mbele. Ngoja tuone gungu wanaweza wakalipiza ama na wao pia wakaendelea kama vile ambavyo wameanza katika mkwaju wao wa kwanza penalti.
1: Haya, nyuma ya mpira ni Mido Bamia Hassan Dilunga wa gungu, penalti ya pili, ameshika kiuno anasema yes yes, moja mbili tatu Hassan. Penalti zinazopigwa hapa, penalti ambazo zinapigwa hapa, magoli kipa wote ni kuhama hama hama hama hama.
0: Hakika safi sana, penalti nzuri ambayo ameipiga Hassan Dilunga, jezi yake nambari 11. Golikipa safari hii ameenda kushoto, mpira ameenda kulia, abadilisha upande na nyavu zimeitika tu chak.
1: Lono Lusuku, hali yako mamanga sana kwa timu zote mbili. Nyuma ya mpira ni Rashidi Marapa wa Kigoma Ujiji, moja mbili tatu Marapa. Ile penalti, kama unakuwa ni kocha wa timu hiyo unashikilia roho, lakini imepigwa kiufundi.
0: Hakika,
1: na Rashidi Marapa,
0: Rashidi Marapa amepiga penalti ambayo kama angekosa sidhani kama tungemsifia hivi kwa kile ambacho amekifanya. Tunamsifia kwa sababu amefunga penalti moja ya kiufundi, penalti ambayo naweza kuitema kama vile Panenka, kile ambacho amekifanya, alipiga akaenda kala nguzo akaingia kwenye net, tatu kwa mbili.
1: Ni penalti ya tatu sasa kwa Gungu Rangers, inakwenda kuchongwa hapa na nani, jezi kama imefutika ile, ngoja tuone itakuwaje. Shanichanganya ile, sijamuona vizuri. Moja mbili tatu, ngoja tuone. Amekosa. Amekosa hapa msikilizaji, yule ni Mbano, jezi nambari mbili. Gungu Rangers wanakosa mkwaju wa penalti hapa kupitia kwa Mbano.
0: Hakika Mbano amekosa mkwaju wa penalti ambao umeota mbawa, mpira ambao umekuwa ni mrefu zaidi ya goli. Hata ule mpira tungeuongezea goli mara tatu usingeingia kwenye kileo. Mpira unambambaa hivi sasa, utakuwa unakaribia katika makonani kuelekea Uvinza. Shuti kubwa limepaa juu ya lango, amekosa mkwaju wa penalti hapa Gungu Rangers. Ngoja tuone kwa Kigoma Ujiji,
1: penalti ya nne kwa timu ya Kigoma Ujiji. Kasim Daudi nyuma ya mpira, moja mbili tatu Kasimu, amepata. Haya, naenda kupigwa penalti ya nne kwa timu ya Gungu Rangers. Ngoja tuone, akikosa ndio hivyo, imeisha.
0: Akikosa babajeni,
1: bye bye.
0: Akikosa babajeni gungu, na hapa sio mbali, hata kwa miguu wanaweza wakafika, labda watumie tu busara na kuweza kurejea kwa usafiri ambao ndio ulioleta hapa kiwanjani.
1: Papa tuone. Papa dua nyingi, Yasin Ankabuti, surati fatha zote kwa muda mmoja anazisoma hapa. Moja mbili tatu, nyuma ya mpira ni Idi sasa. Moja mbili tatu Idi wewe. Yeah. Aha. Penalti ya mwisho kwa timu ya Kigoma Ujiji. Maneno ameaminiwa wakati huo, anaambiwa nenda kapige bana, hiyo ndo ya mwisho baba, ukipata ndo hivyo tumeenda, ukikosa inaleta kelele baba.
0: Bila shaka wakati huu katika mitaa ya Kichangachui, mitaa ya Rusimbi, mitaa ya jihad.

0: na mitaa mingi ya pale Ujiji inaweza ikawa imeshika, kama sio lozali basi ni tasbihi kwa kuombea hichi ambacho anakwenda kukifanya Kigoma Ujiji. Maneno jezi nambari 10 akiweka msumari hapa, kazi imeisha,
1: kazi imeisha.
0: Kigoma atakuwa ameingia katika hatua inayofuata. Ngoja tuone maneno,
1: ngoja tuone maneno. Nyuma ya mpira dua ni nyingi sana kule kwa papa, namuona kwa macho kabisa hapa. Maneno ni hatua ya robo finali, timu ya Kigoma Ujiji kutoka Ujiji inakwenda hatua ya nusu finali, inakwenda hatua ya nusu finali. Leopard Masele, sisi hatuna la ziada.
0: Hakika mechi nzuri, mechi ya wanaume, mechi ambayo imekuwa na ubora mkubwa,
1: imekuwa mechi nzuri. Na hatuna la ziada, msikilizaji, tunakurejesha studio kwa matangazo mengine. Mimi ni Shanko Kalubigizi, niko na Leopard Masele, Mulo Van Chepa kwenye mitambo, Lucas Hoha alikuwepo pia hapa, lakini pia Philibert Gabriel Munene, msimamizi wa mchezo. Na kurudisha studio, endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Bye bye.
2: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Bima la michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya mashujaa. Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi hawa wameisha.
2: Haya imeletwa ile cheza kale la kibao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
4: Namna hiyo msikilizaji, ni baada ya kusikiliza mchuano mkali kabisa wa Kigoma Ujiji dhidi ya Gungu Ranger, na penati 5-3 imekuwa ni hatamu kwa upande mzima wa timu ya kutoka Ujiji, tarafa hiyo wakiwa wanayakilisha tarafa nzima Ujiji, na maanisha Kigoma Ujiji kuingia katika hatua ya robo finali, nusu finali, baada ya ushindi katika mchezo wa leo kwa mikwaju ya penalti. Dakika 90 tulishuhudia sare ya bao moja kwa moja, na sasa kwa maana hiyo tayari sasa Kigoma Ujiji waenda kuwasubiri wengine katika hatua ya nusu finali baada ya robo finali ya kwanza kwa siku ya leo, ambayo ifanyika pale pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Ulamaa Babu Ramso, tumewasikia vizuri kabisa kwa upande mzima wa Leopard pamoja na ndugu yetu Shango Kalbigiz. Na tumeona yale ambayo yaweza kujitokeza kwa siku ya leo, hasa katika upande mzima wa matokeo husika. Dakika 90 moja moja, lakini kwa penalti ndio imeweza kuamua hapo.
5: Ni hatari kwa Kigoma Ujiji. Hii ni mechi ya pili wanapata maamuzi ya mikwaju ya penalti. Mechi yake ya kwanza kwenye hatua ile ya 64 bora waliweza pia kupita kwa mikwaju ya penalti. Lakini kwenye hatua ya 32 bora waliweza kupata ushindi. Lakini pia kwenye hatua ya 16 bora pia wakaweza pia kupata ushindi, ambao mechi yake waliweza kumfunga mtu goli 5 kwa moja.
4: Yes,
5: moja kati ya timu ambayo
4: Changarenje ilikuwa
5: ni Tanganyika.
4: Tanganyika, yes sir.
5: Moja kati ya timu ambayo ilipata ushindi mkubwa kwenye hatua ya
4: 16
5: bora. Miongoni mwao basi ilikuwa ni Kigoma Ujiji pia. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa trending ya matokeo ambayo Kigoma Ujiji wamekuwa nayo, iliingia kwenye hatua hii kama vile ni timu ambayo ni tishio zaidi kutokana na performance yake ambayo wameweza kuipata katika mechi zilizopita. Lakini the way ile hatua ya 32 bora ndo alimfunga ile Nchanga,
4: yes.
5: Nchanga Rangers. Kwa hiyo kwa haya ambayo yamepita, tulikuwa tunazungumzia jana, moja kati ya timu ambayo inafuatiliwa kwa wingi lakini pia ina mashabiki wengi ni moja hapo ni Kigoma Ujiji. Ni timu pekee kutoka Ujiji ambayo imebaki. Jana tulizimention timu kadhaa, Ujiji FC, Unit FC,
4: yes.
5: Kagera,
4: Rutale.
5: Rutale na Ujiji ambao sasa ile Rutale ndo walikutana na Kigoma Ujiji mechi yake ya ile 64 bora, ambao walienda bila, baadaye Ujiji Kigoma Ujiji ukapata ushindi wa goli 4 kwa penalti 4-2. Kwa hiyo Jom nayo Ujiji, Rusambo, kwa hiyo katika timu ambayo inawakilisha Ujiji sofa imebaki Kigoma Ujiji pia.
4: Yaani inasema inawakilisha tarafa. Sasa.
5: Tarafa,
4: tarafa yote.
5: Okay. Sawa. Kwa hiyo hiki ambacho kimetokea ndio tulikuwa tunakizungumza jana kwamba hatua hii itakuwa ni ngumu. Kwa sababu nature ya timu ambazo zimeingia katika hatua hii ya 8 bora au kwa maana nyingine robo finali, ni timu ambazo ziko very strong. Ndio maana leo pia umeweza kuona matokeo ya namna hii katika dakika 90. ya moja kwa moja. Lakini pia tumeweza kushuhudia mechi ya kwanza ambayo imeamuliwa kwa penalty kati ya Tuna Nebora, ambapo katika hatua 16 bora tulishuhudia mechi mbili zikiamuliwa kwa penalty.
4: Yeah.
5: Katika hatua 64 bora tushuhudia mechi 9 zikiamuliwa pia kwa mikojo ya penalty pia.
4: Sawa, hiyo ni leo. Kesho pia endelea siku ya Jumatano tarehe 23 pale pale kwenye uwanja wa shule ya msingi Kibirizi, msikilizaji. Tuna pia kushuhudia michezo kadha wa kadha, ambapo kesho itakuwa ni Mwanga United dhidi ya Emo Kalago kesho. Kalago ambao tuliona balaa lao dhidi ya Jomo.
5: Kalago bwana. Wana balaa. Kalago alipita kwa penalty.
4: Walishinda
5: kwa penalty.
4: Dhidi ya Kalago, dhidi ya Jomo. Walishinda dakika 90. Kwa sababu ukiangalia ukimezungumza hapo katika hatua ya 16 bora, penalti ni michezo miwili ambayo ilikuwa ni mchezo ya Mlole dhidi ya Sabasaba.

0: siku ya Jumaa wiki iliyopita ile.
1: Eh. Ambao alimfunga goli 3 kwa 1. Nakumbuka. Goli 3 kwa 1. Kwa hiyo shughuli kwa Mwanga United unajua. Moja kati ya timu ambayo pia ilipata hiyo haikucheza ile mechi zidi ya NFC eh.
0: Sababu vijana
1: wakotokea uwanjani.
0: Iko ni ya 16 bora?
1: Eh, 16 bora. Yes, kwa baada wao walipocheza hatua ya 32 bora, hawakucheza mchezo mwingine wote. Kwa hiyo wao wanamsubiria, wakawa sasa walicheza na vijana ambao
0: wakotokea.
1: Kwa hiyo sasa this time ndo wanakutana na Karago. Yu Karago ukijaribu kuangalia ni timu ambayo ilipita kama best loser.
0: Sasa 32 bora pale.
1: Baadaye ufika 32 bora bwana ikampiga kabwa fighter bwana. Unajua watu wengi hawakuamini. Wamebadilika kabisa automatic. Lakini walipofika kwenye hatua ya 16 bora wakampiga Jomo FC bwana goli 3 kwa 1. Kama waamini hivi nakumbuka hiyo mechi. Tatu liko live mubashara ya Karago zidi ya Jomo FC. Kwa hiyo so far bado ni muendelezo wa mechi ngumu ambazo mimi naziona. Hata kesho yenyewe itakuwa mechi bora sana. Sasa nimefurahishwa sana the way Karago jinsi wanavyocheza. Wamekuwa wakanifurahisha na wamenivutia kusema kweli.
0: Ile kasi ya vijana.
1: Kasi ya vijana wake na aina yake ya upambanaji katika kutafuta matokeo pia. Kwa hiyo kwa wanakibilizi bwana kesho ni mtanange mwingine. Saa ngapi? 10:30 eh?
0: Kama kawaida 10:30.
1: Hiyo game muhimu sana hiyo.
0: Sawa, msikilizaji huyo ni Ulamamba Bulamso na mimi ni Sadiki Kibwana na hili ni Dimba la Michezo dakika ni 50 hapa. Kwa mitambo tunaye Daniel Amando na alikuwa tunaendelea kunakshi kidogo ligi ya kumwenzi daktari David Livingstone kwa mwaka 2026. Karibu sana kama ndo kwanza unafungua redio yako kwa wakati huu. Ungana nasi kwa namba ya simu kwa jumbe ambayo ni 0768 150 190. Tuandikie jumbe hapo kwa kile ambacho unaendelea kusikia kwa wakati huu hapa. Ulama tutoke hapo na tuende katika mchezo wa mpira wa kikapu. Ambapo weekend iliyopita hapo tumeshuhudia michezo kadha ikiwa ni kuendelea kwa ligi na tumebahatika kupiga story na mwenyekiti wa chama cha mpira wa kikapu mkoa wa Kigoma Singo Mduma na amezungumzia mambo kadha wa kadha kuhusiana na mwenendo wa ligi lakini akigusia pia mipango kwa upande mzima kama chama katika michono hii. Lakini nikuambie Ulama bwana, finali bwana inakufanyikia Kakonko bwana.
1: Ndugu.
0: Finali itakuwa ni Kakonko. Tumsikie kwanza hapa mwenyekiti.
2: Kwa sasa kama mkoa tuna programu ya ligi inayoendelea hapa mkoani kwetu Kigoma ambapo inahusisha timu za Kigoma mjini hapa na timu za Kasulu. Tuna timu tano Kasulu, tuna timu moja inaitwa Kasulu Heat Basketball Club. Kigoma mjini tunao TBT Tanganyika Basketball Training ambao wanapatikana mjini pale uwanja wa Lakeside mjini kabisa kule karibia na hoteli ya Sunset Vista. Lakini pia tuna timu ya wavuja jasho Spider pamoja na Watengwa. Hawa wanapatikana uwanja wa Kividea. Na kwa sasa kwa kweli tupo kwenye hatua nzuri tu. Ligi yetu ina mikondo miwili, first leg na second leg. Manake timu zote zinacheza home and away. Na kwa sasa tumebakiza mechi mbili ambazo katika mechi mbili hizo moja ni poro kutokana na changamoto ya uwanja ambao imetupata pale Kasulu. Kwa Kasulu ana mechi moja ya nyumbani hawajaicheza na wapamuwa wacheza na Watengwa, lakini tuna mechi nyingine imebakia ya wavuja jasho na TBT ambayo itachezwa siku ya Ijumaa jioni kuanzia saa 11:30 mpaka saa 1 usiku. Kuhusu mwenendo wa ligi ni mzuri na mpaka sasa hivi timu ya wavuja jasho ambayo imecheza mechi tatu haijapoteza mechi hata moja na imebakiza mechi na TBT. Kwa hiyo Kasulu wavuja jasho anaongoza ligi akiwa na pointi 6. Sisi kwetu tuna pointi 2-2 wa kila mchezo, lakini baada ya hapo anayefuata ni Kasulu ambaye Kasulu tayari ameshacheza michezo mitatu, ameshinda michezo miwili. Kwa hiyo Kasulu yeye anawafuata namba 2 akiwa na pointi 4. Yes, na timu nyingine huko zinaendelea. Sasa baada tujamaliza game TBT na game na wavuja jasho hatuwezi kuisemea TBT, lakini mpaka sasa hivi basi nani anaongoza na TBT ana game 2 ana Spider kama kalishinda Spider alishinda na nani. Kwa TBT pia naye ana game 2 kashinda. Kwa hiyo ukiangalia hapo Kasulu anaongoza, TBT ni watatu. TBT ni Tanganyika Basketball Training. Kwa kweli kwa upande wa kiufundi kwa kweli mbinu ni nyingi sana, mbinu ni nzuri, vijana wanaonyesha mbinu za hali ya juu sana za mpira kikapu na nategemea sasa katika ligi hii itakuwa ni changamoto nzuri sana kwa timu yetu ya mkoa wa Kigoma ambayo inashiriki mashindano ya Taifa Cup mwakani. Na kipya kabisa ambacho tumekiandaa mwaka huu ni kupeleka mpira wetu wa kikapu wilayani mbali kabisa Kakonko. Tunatarajia mechi ya finali hatujui nani, lakini timu mbili za juu zitakazo shinda nafasi mbili sikiliza juu zitacheza playoff best of 3.

0: Game ya kwanza itachezwa home, game ya pili itachezwa away, lakini game ya tatu itaenda kuchezwa ambayo ni final, itaenda itachezwa Kakonko. Tunatarajia tucheze hiyo mechi mwezi wa 10 mwishoni. Lengo la kupeleka Kakonko ni kwamba kwanza wenzetu wale ni mabingwa wa shemisemita katika mchezo wa basketball. Kwa kumbe kule basketball ipo na inachezwa, lakini wenzetu pia wako mbali aje kuona hicho kitu. Kwa tunawapelekea finali hii ya basketball ili sasa waone kwamba nao pia wana nafasi ya kushiriki katika ligi yetu ya mkoa mwakani. Baada ya ligi yetu ya mkoa kumalizika, tutakwenda kwenye NBL, National Basketball League, ambayo itafanyika Dodoma kuanzia tarehe 14 mwezi wa 11. Na bingwa mkoa pia tutasapoti angalau kuhakikisha timu inaweza ikaenda na ikashiriki mashindano vizuri bila changamoto yoyote. Kikubwa tu tunaomba wadau wajitokeze kwa wingi kuja kusapoti mchezo wetu wa kikapu, kusapoti timu zetu za kikapu, hasa tukiwa tunaendelea tunaenda katika michezo ya NBL.
1: Yes, mwenyekiti huyo wa chama cha mpira wa kikapu. Tumemsikia hapo akielezea vizuri sana. Nilichokipenda ni hilo la kuipeka finali kidogo.
2: Kakonko.
1: Kakonko, yes, michezo mitatu, lakini nyumbani ugenini, mchezo ule wa neutral ambao utakuwa ni final unapelekwa Kakonko kule.
2: Kwenda kumotivate pia. Yes. Naikumbukwe Kakonko kuna hamasa pia ya mchezo wa kikapu eh.
1: Ilikuwepo.
2: Na sasa hivi hata kuna michuano fulani ya kitaasisi. Ambayo ilikuwa inaendelea Mbeya, niliona timu ya halmashauri ya Kakonko ya kikapu iliweza kuchukua ubingwa michuano ile. Kwa hiyo inaleta ishara pia ya kuonesha kwa pia Kakonko kikapu kipo, kama kuna wachezaji ambao wako Kakonko wanacheza na mshosi kwenda kushiriki michuano ya kitaasisi na halmashauri zingine Tanzania nzima, alafu unakuwa bingwa, na maana kuna hamasa pia kubwa. Kwa hiyo kwenda kupeleka finali kule pia ni kwenda kuweka chachu na kumotivate wale watu waendelee kuimarika zaidi kwenye michuano hii ya kikapu, kwa sababu imekumbukwa zaidi imekuwa ni Kigoma Kasulu mjini, Kigoma Kasulu mjini. Kwa hiyo tunatamani kuona pia kwenye wilaya nyingine kama Kibondo, Kakonko, Buyugwe na Uvinza michuano hii ya kikapu pia ikichukua taswira nyingine, na hii itatujenga zaidi kupata timu kwenye Taifa Cup ambayo tena kutuwakilisha vizuri mkoa wa Kigoma pia. Kwa hili pia napenda kumpongeza pia mwenyekiti Mduma. Amekuwa ni mtu ambaye pia anatoa ushirikiano, lakini pia ni mtu ambaye amekuwa anatoa information mara kwa mara pale unapozihitaji za juu ya mchezo huu wa kikapu pia. Lakini pia kwa kusimamia pia michuano hii ya ligi ya mkoa kwa virabu kuweza kuchezwa. Maana kuna baadhi ya mikoa mingine hata michuano ya virabu ni changamoto kwa uchezaji wake, lakini kwenye hili pia la kusimamia michuano hii inaweza kuchezwa pia ni kufuata adhma ya rais wa shirikisho Hashim Sabiti, ambaye alisema kwamba atahakikisha kwamba mchezo huu wa kikapu utachezwa katika kila sehemu. Lakini pia hilo nimeona Mr. Mduma pia mwenyekiti ameonyesha pia kwamba anajaribu kuimprove ile falsafa ya rais Hashim Sabiti kwa kila ucho anakizungumza. Kwa hiyo kwenye hili naona faraja pia kubwa kwa mpira wetu wa kikapu katika mkoa wa Kigoma. This time tumehakikisha tumepeleka timu zote mbili katika Taifa Cup. Licha timu yetu moja ya kike ilifika katika hatua robo finali, ya kiume ilishia katika hatua ya makundi, lakini so far kwenye performance wise unaona kabisa tuna improvement kubwa ya wachezaji. Je, kuangalia, unajua Kigoma kuna wachezaji wengi tu ambao tumewatengeneza na wengine leo wako katika mikoa tofauti wanacheza. Hata kwenye Taifa Cup hii mtu kama kina Baraka Sabibi wale wa Kigoma alikuwa anachezea Shita Bora, wakina Amini Mkosia alikuwa anachezea Songwe kutoka Kigoma, wakina wale Sadiki Brothers wale hapa kiwa wakaenda kuchezea mwingine Songwe. So far kwa unaweza kuona tuna vipaji vingi, lakini tunao hapa nyumbani wakina Ikonia ambao still tunaona pia walikuwa the best pia zaidi kwenye michuano hii ya Taifa Cup pia. Kwa so far kwenye hili tunastahili kuwaunga mkono hawa kichama cha mpira wa kikapu kwa hapa Kigoma kwa haya ambayo anafanya. Pia yuko kuendesha ligi huna mzamini, unajua ni changamoto na the, lakini unaona the way jinsi wana struggle yani kwa kushikana. Nimekuwa nahudhuria mechi pale Kivedea, lakini unaona kabisa ile passion ya watu ambao wanajitoa kwa kisha hizo mechi zinachezwa pia. Kwa hiyo unaweza kukaa tu ukafikiri kwamba mechi imechezwa tu, lakini angalia watu huko wanapo struggle kuhakikisha kwamba kikapu kinasimama na ligi zinachezwa pia.
1: Sasa msikilizaji, hayo ni ya mchezo wa mpira wa kikapu na tunaenda kuyazungumza kwa upande huo, na tumesikia hapo yakizungumzwa kwa huo, lakini nikwambie kwamba mambo mazuri bado yapo, hasa kwa upande mzima wa masomo kwa mwaka 2027, ambapo uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka wa 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo ambazo ni Nassar School English Medium umri wa miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza hicho kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 pia zinapatikana shuleni hapo. Masomo pre-form 1 yataanza na ameshaanza tangu tarehe 21 yani jana na taenda mpaka tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2026. Shule za St. James Kigoma kuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote, mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu, na kwa Nassar na Primary School wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole mkabala na ofisi za Sido, jirani na shule za NHC. Fomu zinapatikana katika shule za St. James Kigoma. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali.

0: kuna nyota bado hajafika kwenye timu hajawasili. Yes, tupate kumsikia kwanza kielezea hali ya timu, lakini namna ambavyo wanaona vijana wake mpaka hivi sasa.
1: Today we training together under 23 and seniors and they are good.
2: Katika siku mbili za kwanza tumefanya mazoezi pamoja na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 23 na timu ya wakubwa. Wamekuwa vizuri na wana morali. Wanataka kuonyesha uwezo wao. Lakini bado tunawakosa baadhi ya wachezaji ambao watawasili kati ya kesho na kesho kutwa. Wengine ni wachezaji wanaocheza nje ya nchi. Hatuna changamoto nyingi za majeraha, lakini tuna Kagoma ambaye ni mgonjwa. Himidi ana jeraha dogo, na pia tunamsubiri Novatus kwa sababu hakushiriki ligi ya Uturuki kutokana na jeraha. Hizi ndizo kesi tatu tunazozifuatilia, lakini wengine wako katika hali nzuri. Tuna mtazamo kwamba tunahitaji kufuzu kwa sababu tunahitaji kuboresha na kujenga timu imara. Kwa hiyo hatuwezi kuchukulia kwamba tayari tumefuzu na kwamba jambo hili si muhimu. Ni jukumu letu kuitetea nchi yetu. Hivyo tunahitaji kuwa makini na kuchukulia jambo hili kwa uzito kwa sababu tunahitaji kuboresha timu yetu. Ni wazi kwamba ni vizuri kutokuwa na pressure ya kushinda mchezo, lakini tutajaribu kushinda mchezo huo, maana tunataka kuwawekea wachezaji wetu hali hiyo.
1: It's better don't have this pressure for to win the game, but we will try to win the game and my job is to put this mentality in our players.
0: Mwalimu tumemsikia hapo. Tumemsikia mwalimu, maandalizi yanaendelea. Na kikosi kinaendelea na maandalizi hayo.
3: Katika michezo yetu mitatu.
0: Mitatu.
3: Michezo miwili itakuwa ni ya kufuzu.
0: Kufuzu, yes.
3: AFCON ambao utakuwa Guinea-Bissau na Madagascar. Lakini mchezo wa kirafiki pia zidi ya Ghana.
0: Nimeona pia kuna mwingine pia kama minne uende kafika. Uende kafika minne. Ghana inafanyikia hiyo, Ghana Madagascar inafanyikia Morocco hiyo.
3: Morocco, eh?
0: Yeah.
3: Alafu wa Guinea-Bissau
0: nadhani tutakuwa nyumbani.
3: Tutakuwa nyumbani. Ndio maana so far mpaka sasa hivi tuna training katika zetu wa nyumbani pia. Lakini kitu kikubwa ambacho nimekipenda ni aina mchanganyiko. Nilijua kama kuna wachezaji wanaweza kupunguzwa, lakini tumeona list ile ile ambayo ilitajwa ya almost wachezaji kama 40 hivi. Haijapunguzwa.
0: Mpaka sasa bado ni ile ile.
3: Ile ile. Na inawezekana ni kwa sababu aina ya mechi ambayo tuko nazo, kwa mwalimu akataka kupata ile test ya kitofauti pia zaidi. Haijalishi hata kama tumequalify kwa sababu ni waandaji, lakini pia matuoneshe pia.
0: Ndio sema maandalizi yenyewe. Tunakumbuka Morocco alichofanya kwenye kundi letu lile.
3: Walimaliza namba top
0: alama 18 kwenye kundi letu.
3: Wakati wao tayari
0: wao tayari wao.
3: Kwa lazima uoneshe kwamba bana
0: sio sadaka, mpaka masadaka hii.
3: Kwamba matoneshe. Kwa hiyo hata sisi wenyewe kama taifa, nadhani mwalimu pia ameliweka hilo akilini kwamba haijalishi kwamba ucheze tulimaa hata ukifungwa, lakini haitoleta taswira nzuri kwa sababu ikumbuko ni waandaaji na malengo yetu sasa hivi sio malengo ya kuishia katika group stage.
0: Yes.
3: Tunahitaji malengo ya kufika katika hatua makundi mpaka hata finali pia tuweze kufika katika hatua hiyo. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho maandalizi na mwalimu jinsi anavyozungumza na hii training session ambayo nimeiona ya wachezaji tofauti na wakufunzi tofauti tofauti na kwa anajaribu kuifanya, naona tunatengeneza kitu kizuri katika hii mechi ambayo tunaenda kucheza 3 mpaka 4. Sasa tujenga pia zaidi kujua mwelekeo wa timu yetu kwenye AFCON, kwa sababu ikumbukwe huu ni mwezi wa 9 tunaingia mpaka wa 10, tutabakisha miezi kama almost kama 6 mingine kuelekea kwenye AFCON. Kwa hiyo ni kipindi ambacho pia cha kujijenga zaidi pia kama taifa. Hakuna kipindi kingine ambacho tutakuwa tunajijenga zaidi kama as a team ni zaidi ya kipindi hiki pia ambacho tukipata mechi kama hizi. Ndio maana pia muda mwingine virabu vinavyowachajua kizawa wanapoperform vizuri katika vilabu vyao ni tija pia kwa national team pia.
0: Sawa, hiyo ni timu ya taifa. Msikilizaji, wewe unasubiri nyota yupi kumuona uwanjani? Nyota yupi unasubiri kumuona uwanjani?
3: Kuna majina hapa niliona mimi. Kuna huyu mchezaji hata Benard Kamungo.
0: Kamungo, yes, mimi natamani muone. Kibunesi pia.
3: Kibunesi, yes. Ambaye tukumuona kwa hivi kwa kipindi kirefu hivi karibuni. Mmoja wa wachezaji ambao mimi mwenyewe natamani kuona uwanjani ili tujue. Lakini hata kuna mchezaji aitwa Mohamed Sagaf, japokuwa alishawahi kucheza lakini natamani kumuona zaidi ni namna gani ambao anaweza kutuofa kwenye jezi yetu pia national team. Na wachezaji wengine ambao obvious tumewazoea kuona kwenye national team wakiitwa sio issue kubwa sana, tushau viwango vyao. Kwa hiyo labda ni ile kuona ile progress kubwa ya kiwango kikiongezeka zaidi, lakini

0: sasa ni wao wachezaji watatu, mmoja hapo akiwa ni Bernard Kamungu ambao nadhani Watanzania wengi wana hamu ya kuona kutokana na CV yake na namna gani ambavyo aliamua kuikacha USA na kuja kuchezea Tanzania pia.
1: Sasa mimi na hamu pia na hao baadhi lakini pia naiwaza nafasi ya striker pale atacheza nani pale?
0: Obviously Bernard lazima ataanza.
1: Pale mbele?
0: Yes. Sababu unajua kwa CV ambao wachezaji ambao wapo
1: ana CV kubwa.
0: Ana CV kubwa. Kuliko hata wengine ambao kwa performance sasa ndio itampa nafasi ya kuendelea au kutoendelea. Unajua unaweza mtu ana CV kubwa ukampa nafasi afu sianeshe.
1: Taran yupo eh? Alalakia.
0: Alalakia yupo. Taran, Alalakia yupo. Naye yupo. Sofa pale mbele mimi namuona zaidi Bernard. Labda asiponesha. Ndio mwalimu anaweza kaja na options zingine ndio za kina Sipa nikachoele au kina Suva mwalimu Msuva. Au Msuva obvious. Mimi kwangu mimi Msuva kwenye kikosi cha timu ya taifa nadhani namba yake ni ipo kutokana na position ambayo anaweza akawepo. Labda ile workload yake ipungue kama vile Pop alivyokuwa imeanza kupungua taratibu taratibu. Ndio mwalimu aanze kumwangalia lakini unaona ni mchezaji ambaye ukiwa naye kwenye timu ni mchezaji ambaye anaweza kukofa kitu cha tofauti zaidi kutokana na zile harakati zake akiwa uwanjani pia.
1: Sasa msikizaji naye tuambie kwa namba ya 0768150190 wewe una hamu ya nani kumuona uwanjani katika timu yetu ya taifa katika mchezo ya hivi karibuni? Tuandikie hapo kwa namba 0768150190. Kumbuke Tanzania tunakucheza na Guinea Bissau. Na nimeona mwamuzi ambaye anataka kucheza mchezo huu la mabwana anatokea Zimbabwe. Zimbabwe anaitwa Brighton Chimene ndio mwamuzi ambaye ameteuliwa na CAF kuchezesha mchezo wa Tanzania dhidi ya Guinea Bissau. Tarehe 25 Septemba mchezo utaenda kupigwa. Itakuwa saa 10 jioni nadhani.
0: Muda mzuri. Itashindana kwa Ijumaa.
1: Itakuwa Ijumaa. Yes, itakuwa ni Ijumaa.
0: Tukashuhudia burudani.
1: Uhuru pale 22 leo bwana.
0: Ni kesho 23 tukua Ijumaa. Uwanja?
1: Uwanja sijafahamu mpaka saa hizi itakuwa ni wapi.
0: Sababu Uhuru unafanyika michezo hii ya
1: vijana.
0: Ya under 20. Japokuwa kama
1: leo ni nusu.
0: Leo ni nusu.
1: Leo nimeshuhudia nusu finali.
0: Kama kutakuwa kuna ratiba tazao kutumika pia. Sababu ni uwanja ambao uko vizuri tu. Unaweza kuchezewa na mashabiki wengi wakajitokeza pia wakati tukisubiri viwanja vyetu ambavyo vikubwa vikiendelea na ukarabati.
1: Sawa, ukarabati unaendelea na tumeshuhudia pia kwenye ukarabati huo bwana, nimeona kwenye uwanja wa Nilio Mkapa pale.
0: Na sisi kwenye Court Fire ndo tuko na Nigeria, Madagascar,
1: yes,
0: na Guinea Bissau, group hero. Hizo ndo timu ambayo tuko nazo.
1: Kwa
0: katika hatua hii fezi tunamalizana Guinea Bissau na Madagascar.
1: Sawa. Ulama kwenye Sekafa bwana, timu ya taifa imecheza na Burundi. Chini ya miaka 20. Na imebuka na ushindi wa bao 2-2.
0: Ah, watoto bwana.
1: Mabao ya kama kawaida Chuga, Juma Bushiri.
0: Kuna goli.
1: Kafunga. Yes, bao mzuri kabisa lile. Kini bao lingine likifungwa na kama kawaida bwana mdogo Faraji Kayanda.
0: Kayanda
1: mechi yake ya pili anafunga.
0: Anafunga. Wa vijana bwana ukiangalia una vile jinsi wanavyocheza. Wanatoa ishara ya matumaini makubwa sana kwa taifa.
1: Kombeleni.
0: Kama wataendelea
1: kufuzu. Kuna kombe la dunia mbeleni?
0: Yeah.
1: So lifuzu kwa kombe la dunia?
0: Wale walikuwa nani? Under 17.
1: Wani chini ya miaka 17 bwana. Yes, kwa Serengeti Boys.
0: Sindo ameenda World Cup, sindo bado hajacheza World Cup.
1: Bado hapo katika maandalizi hivi sasa.
0: Kwenye maandalizi.
1: Yes, bado hajaenda wale.
0: Mwezi wa 11 wangapi?
1: Kwenye 10 ndio anaenda kuanza. 11 ndio anaenda kuanza kombe la dunia.
0: Oh, progress nzuri. Unajua umeona progress ya under 17 eh? Afuangalia progress ya under 20. Alafu tukipata progress nzuri ya under 23 hawa
1: 23
0: alafu tukapiga na senior team. Kuna kitu kikubwa tutakitengeneza. Yaani naona kabisa kama tutajaribu kukaa vizuri na kuswitch vizuri.
1: Tuenda kwenye mtiririko.
0: Mtiririko mzuri. Basi tutatengeneza timu nzuri sana. Na hawa vijana umeona under 20 watoke. Yaani kama watapata fursa za kwenda, nadhani wakienda kwenye nani, wakipata fursa kwenda kwenye AFCON. Yaani ile watoke. Yaani waende kwenye mataifa mengine huko wacheze huko, unajua tuko na cream ya wachezaji kama hivi wa kutosha wengi. Tutakuja kujua wana national team nzuri sana. Angalia wachezaji wa kina Kayanda, wakenda yule Abdunasil yule wa Yanga, the way jinsi anapocheza kutoka Semio anajiamini, confidence hali ya juu, mwangalio wake na Chuga, the way jinsi wanapocheza, yani unaona kabisa ni unajua hizi hata hii fursa ya kuambia wachezaji wao wanatumia baadhi vijana kwenye timu.
1: Timu hizi
0: ni nzuri pia, unajua inatengeneza vijana fana ambao wanatengeneza confidence kwa sababu anacheza michuano tofauti tofauti. Kwa Yanga imeclick. Wachezaji wao almost wawili wale panga pangua wanaanza kwenye kwenye national team. Ni bado yule bwana mdogo tu yule Maxen sijui. Ni swala muda tu. Nadhani kama ataendelea ku progress vizuri naye utashangaa naitwa kwenye national team. Kwa hiyo Azam kama kawaida wao ni pai tu kutoa wachezaji zaidi ya mmoja, wawili, watatu kwenye national team kwao ni kawaida kutokana na misingi ambayo wameiweka. Kwa hiyo hii misingi ambayo wachezaji wetu wanapita tukijaribu kuishikilia vizuri na kuimarisha, basi tutakuwa katika kiwango bora pia zaidi.
1: Sawa, vijana hao msikilizaji, tuandikie maoni. Wewe unategemea nani zaidi? Swali langu liko ni hapo. Nani unatamani kumuona kwenye timu ya taifa katika mchezo ujao? Kwa ambao umeitwa unatamani nani? Lakini itakuwa ni mchezo wa kwanza ama ni kwa mara ya kwanza bila popa toka kustaafu sasa?
0: Ah, ya bwana Samata
1: maisha mapya atakuwa. Umeona hivi sha kwa official tali yali akutena ili tena kumtafuta.
0: Nimeona baadhi ya wachezaji wakiwa wanazungumzia umuhimu wa bwana Samata kwenye national team wakiwa kama vile wanatamani kumuona popa akiendelea kuwepo kwenye national team. Umeona wachezaji wengi tu wa national team ambao wameitwa sasa hivi wakimzungumzia kwa mazuri. Unajua kuna na mtu kama Popa kwenye michuano hii ya AFCON ambayo pia imeandaliwa pa nyumbani ni advantage pia kubwa. Kuna vitu fulani atashare na wachezaji wenzake, ni kiongozi, kapteni, hata kama asipokuwa anacheza kwa muda mrefu. Maana sasa hivi uwezo ukao unaipa timu ya national team mabegani mwa Popa itakuwa sio kweli, lakini tunakwenda na legend, ni icon pia ya timu yetu ya taifa katika miaka hivi karibuni. Kwa hiyo kama atabadilisha mawazo yake na kaweza kurudi akamaliza hii AFCON itakuwa ni jambo zuri pia kwa kama taifa pia. Unahitaji pia experience ya mtu kama Popa pia. Unajua Popa Msuva akiwepo kwenye timu wakana Shabalala wale kina Kapombe, ni wachezaji ambao sasa hivi ambao wamebaki ni wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu kwenye national team. Kwa kuna kitu kikubwa kinaenda kuwatengenezea hata wachezaji wa kigeni, na ni sio kigeni, ni sacho wachezaji ambao wanacheza nje ya taifa la Tanzania kwenye vilabu tofauti tofauti ambao wengine wamekuwa hawachezi katika vilabu vyetu vya ndani, kuja kutengeneza ile combination nzuri kwa sababu wao wana experience ya maisha ya kitanzania ya hapa kucheza ligi kuu Tanzania, lakini pia na kucheza nje ya nchi kwenye mataifa tofauti tofauti. Kwa hiyo zile chachu kwa mtu kama bwana Samata kwangu mimi ni muhimu. Tumeshuhudia mataifa mengine wengi tu akiwa anaenda na watu ambao ni icon. Hata kwenye World Cup iloisha hivi karibuni tumeshuhudia kama Croatia wakina na mtu kama Luka Modric, tukishuhudia kama Bosnia wakina na mtu kama Edin Dzeko, lakini Cristiano Ronaldo uwepo wake pale kwenye timu ya Ureno ni kwa sababu hiyo tu. Mtu kama Messi kwenye timu ya Argentina, huyo goalkeeper wa Mexico Ochoa.
1: Kilomo Ochoa.
0: Yeah, na ameenda ni the same stories tu. Hata yule mchezaji mmoja wa ina Valencia kama sikosei,
1: Ecuador.
0: Yeah, wale pale kwa wachezaji wa design hizo ambao unajua hawezi kukofa kama alivyokuwa na kofa zamani, lakini uwepo wao kwenye timu ni kiongozi pia. Hata Colombia, James Rodriguez ambaye ametangaza pia kustaafu kwenye national team pia Colombia pia baada ya World Cup.
1: Sawa, ulama bwana tumefuzu eh?
0: Yeah.
1: Tumefuzu tayari Ngorongoro Heroes.
0: Yeah, kuelekea kwenye AFCON.
1: AFCON yes, tumefuzu baada ya kuingia finali sasa. Tunakutana na Waganda.
0: Yeah. Ah, see, mmoja wapinzani wetu.
1: Wa maisha.
0: Wako very tough, watupaka game tough. Na sisi ndio mabingwa watetezi unajua. Wa michuano hii ya Sekafa tulichukua 2024. Lakini pia national team ya Uganda bana imekuwa inatupa pia changamoto kwa sababu Uganda nao progress yao ni nzuri ya ukuaji wa soka lao under 17, under 20.
1: Wamechukua sana hizo under 20.
0: Kwa hiyo ni moja kati ya mechi itakuwa ni tamu zaidi ya kuvutia. Licha ya kwamba tumefuzu kwenda kwenye michuano ya AFCON, kwa kupitia kanda yetu ya Sekafa, lakini pia tunatamani kuona tukipata ushindi katika mechi ya finali na kubakisha ubingwa, tukiendelea kutetea ubingwa wetu ambao tulitoa mara ya mwisho pia.
1: Haya, mwaka jana tulipoingia finali tucheza na Kenya finali 2-1 tukawafunga.
0: Kenya. Kipindi kile unajua Kenya nao walikuwa na kikosi fulani. kakisumbufu sumbufu. Walikuja kwa sifa ya kisumbufu sumbufu fulani hivi. Unaona baadhi ya wachezaji. Nadhani ile motivation ya ligi yao kwa kipindi kile ilichachuka kidogo. Iliweza pia kutengeneza baadhi ya wachezaji, lakini so far kwa hivyo haya mambo yanaendelea nchini Kenya kidogo. Yanadhani ndio yamerodotesha pia hata baadhi ya vitu, nadhani wasipokuwa makini kwenye AFCON inayokuja. Itakuwa ni hatari.
1: Sawa, Kenya hao, Kenya tuombe kwa kweli. Tuombe kwenye soka ni mbaya.
0: Mbaya sana.
1: Mwingine pia bado hajakaa sawa. Da.
0: Hivi una jambo nao leo?
1: Tuna jambo nao, tumakala msikilizaji kuhusiana na swala lazima la Kenya. Ligi kuu Kenya. Ina mambo mengi sana hivi sasa. Ijaanza kwenye ligi ambazo zinaanza kuanzia mwezi wa 7, wa 8, wa 9. Ligi ya Kenya janza mpaka sasa. Shida ni nini? Kuja pia tujue hapo shida nini baada ya kwenye makala kwa sauti ya ndugu yetu Agai Ruagira. Bwana Azam, Azam bwana wameanza kambi leo baada ya mapumziko litoa. Baada ya mchezo wa 16 dhidi ya Simba, walitoa kidogo mapumziko ya wasini wiki nzima.
0: Ili waanze kurejea sasa.
1: Iweze kurejea, yes. Na kurejea atakutana na Coastal Union.
0: Wana mangush
1: na baada ya kosi tutakuwa tunajipanga kwa ajili ya mchezo wa kimataifa. Tamani tumsikie hapa mkuu wa kitengo cha mawasiliano Azam Zaka za kazi.
2: Kwa jumla tu ni kwamba tuna mwendo unaoridhisha. Tungetaka tufanye zaidi ya hapa, lakini hicho tulichofanya sio kibaya sana cha kukatisha tamaa, ikizingatiwa improvement ya timu kuanzia mechi ya kwanza hadi mechi ya mwisho. Timu imekuwa ikipiga hatua moja mbele kila siku kwa uchezaji, utengenezaji wa nafasi na kila kitu cha ujumla. Na baada ya mechi yetu ya mwisho ya ligi tarehe 16 dhidi ya Simba, kulikuwa na mapumziko mafupi. Timu itaanza tena mazoezi kujiandaa na mchezo unaofuata ambao utakuwa tarehe 8 dhidi ya Coastal Union kule Tanga. Ni muda mrefu kidogo, kwa hiyo lazima angalau katikati hapa kuna mechi ya kirafiki, lakini hatutosafiri sisi, tutakuwa tuko hapa hapa, tutafanya mazoezi hapa kwetu Azam Complex kuelekea huo mchezo. Na huo mchezo wa kirafiki tutakaocheza ni mchezo tu wa kiufundi wa ndani ambao hautakuwa na mambo mengi, matangazo au uchambuzi na vitu kama hivyo. Ni mechi tu ya kiufundi ambayo itafanyika na itapita kimya kimya. Baada ya hiyo mechi timu itakuwa iko tayari sasa kujiandaa na maandalizi ya mwisho kuelekea Tanga kwenye mchezo huu unaofuata. Watu wasikate tamaa mapema namna hii. Tuko mechi ya 7 tu ya ligi. Ni kama robo ya kwanza ya ligi tumetoka. Kuna robo zingine 3 ziko mbele. Kwenye mechi ya kimataifa ni hadi tucheze mechi yetu ya ligi. Hatuwezi kuanza kuzungumza mechi ya kimataifa sasa. Huu mchezo wa ligi nao ni muhimu sana. Na nacheza dhidi ya Coastal Union kwao, ni timu ngumu sana. Kwa akili zetu ziko kwenye mchezo huo na maandalizi ya sasa yanalenga hilo. Baada ya mechi hiyo ndo tutaangalia mechi za kimataifa.
1: Namna hiyo tumemsikia hapo Zaka za kazi na maandalizi yao hayo, lakini pia pamoja na mipango, lakini amesema watu wasikatie tamaa. Ndio kwanza mchezo wa 6 tu hapo na kia wa 7 mmeshakatia tamaa Azam.
0: Mchezo takriban 6 waliocheza, wameshinda michezo mitatu, wametoa sare michezo miwili, wamepoteza mchezo mmoja, wamefunga magoli 9, wameruhusu kufungwa magoli 7, wana goal difference ya 2 wakiwa na alama 11. Sio ni mapema zaidi kuweza kuikatia tamaa kwa timu kama Azam. Point 11 tofauti ya alama 7 na timu ambazo zinaongoza katika ligi ni nyingi, obvious ukiziona, lakini kwanza ndo mechi ya 6, kuna mechi 24 ambazo zipo, huwezi jua lolote linaweza likatokea. Ni Azam wao ambao walichukua alama 4 katika mechi dhidi ya Simba, lakini Simba aliweza kumaliza ligi ikiwa juu yao pia. Kwa hiyo kwangu mimi naungana na nafsa habari wa Azam Zaka kwa kile anachokizungumza. Kwanza ni mapema zaidi kuona kwa mtu kwanza kuikatia tamaa, japokuwa matarajio ni tofauti na kile ambacho kinaendelea kwa namna ambao wameisajili. Unajua mazoea ndio yamekuwa kidogo yanawapa watu kuconclude kwa mapema kwa sababu ni Azam ambao ni mara kwa mara tangia wamechukua ubingwa walikikusi mwaka 2014 mpaka sasa hivi ni miaka almost kama 10 na kitu imepita ambao hajachukua ubingwa. Na mara nyingi wanakuwa katika kipindi cha usajili wanajizatiti kusajili wachezaji walikuwa bora, lakini ligi ikianza haoneshi ile performance. Ndio maana pia watu katika mechi 6 tu tayari washajitamani Azam kwamba sio title contender tena. Kwa hiyo ina maana hawa tena kama siku zote walivyo, kwa wanatafuta nafasi nne za juu, ila kwenye mbio za ubingwa hawapo kwa sababu ya hii gap ambayo tayari wamelitengeneza la gap 0.7 kutokana na wale vinara ambao wako pale juu. Kwa hiyo ndio kinasababisha watu kuamini kwamba Azam pia shughuli imeishia hapo pia, ni kutokana na zile trending history za nyuma ambazo zimetokea kwa miaka karibuni, msimu wamechaji almost wachaji 10 wa kigeni na hakuna hata mchezaji mmoja wa kizawa ambaye amesajiliwa. Lakini so far bado na struggling, lakini kwa kuikatia tamaa kama mwanamichezo mimi mwenyewe naona ni bado pia zaidi, lakini licha ya matokeo haya pia sio kwa mazuri kwa mtu ambaye anapambania ubingwa pia.
1: Hao ni Azam Azamka. Je, tunapaswa msikilizaji kukatia tamaa au tuache tusubiri kwanza? Tuambie hapo kwenye jumbe kwa namba 0768150190, tuambie wewe unaona ni haki kukatia tamaa Azam au tusubiri kidogo. Sasa wakati huo tunasubiri ni kuhabarishe kuhusiana na shule bora kwa mtoto wako, ambao hii si shule nyingine zaidi ni Kandahari Secondary School na Primary School, ambayo hii inapatikana pale katika kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Na Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, kwa mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka wa 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka wa 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa hapo. Tunapokea wanafunzi wa pre-form 1 na tuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa masuala zaidi kwa ajili ya kupata mambo mengi hapo ni kupiga simu 0715 116 678, ni 0717 116 678. Kandahari Secondary School na Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa zaidi hapo shuleni. Msikizaji, tunaendelea zaidi, bado tupo dimbani, ikiwa dakika ni 23 tunazungumza na kujuzana na kupeana yale ya kimichezo zaidi na zaidi. Ulama bwana Simba bwana wanaenda kule Afrika Kusini na wanaenda kule katika jimbo la Limpopo.
0: Limpopo
1: Afrika Kusini.
0: Kuna sema tu Limpopo.
1: Upofahamu?
0: Sifahamu. Sifika wa.
1: Shehe.
0: Wajua kuna mazingira fulani ukiasikia yanapoteza hata ile radha ya kufuatilia ile taifa. Kwa haya matukio ambayo yalikuwa yanaendelea. Kwa hiyo kuna baadhi unajua japokuwa ni interested place ambayo watu wengi Tanzania walikuwa wanatamani kwenda kule, lakini
1: yametokea katikati hapo kidogo
0: ya
1: kidiplomasia.
0: Kwa sababu nakumbuka kuna baadhi ya sehemu kwetu tunakuwa tukua kabisa tuna ya maeneo ambayo yako kule Durban, tuliaipa
1: tamani sana.
0: Tuko naipa mpaka majina kwenye huko.
1: Yes,
0: kwetu kuna mtasi kuna uita Durban, Cape Town, kusikana na vijana wengi kwa kipindi kile walikuwa wanatamani sana kuelekea katika mji wa South Africa. Limpopo.
1: Limpopo bwana. Tumsikia hapa Ahmed Ally akizungumzia kambi yao ya kuelekea huko Limpopo, ambapo wanaenda kwa ajili ya siku kadhaa za kujifua. Nadhani itakuwa kwenye tarehe 24 ndio Simba ataondoka. Zaidi labda tumsikie mwenyewe akieleza zaidi.
3: Tunakwenda katika mji wa Polokwane, jimbo la Limpopo. Tunakwenda kujificha na kujichimbia huko kwa ajili ya kufanya maandalizi makubwa na maandalizi kabambe kuelekea katika ligi kuu ya NBC pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Wachezaji ambao wako kwenye timu ya taifa wao hawatakuwa sehemu ya kambi hizi. Wachezaji wa kigeni ni wawili, Ino Loemba ambaye yuko Congo Brazzaville na timu yake taifa, pamoja na Mamadu Kasali Tanja. Wachezaji wengine ni wachezaji wa Kitanzania, yuko Morris Abraham, Yusuf Kagoma, Vedasus Masinde, yupo Anton Mligo, pamoja na Thanieli Chilambo Mtemi. Wote hawa wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa, kwa wenyewe hawatakuwa sehemu ya kambi yetu hii. Lakini waliobaki wote tarehe 24 wataondokea hapa kuelekea Afrika Kusini kwa ajili ya kambi yetu hii. Wengine wameshatangulia tayari Afrika Kusini kwa maana ya kocha Steven Becker, kwa kuwa yeye anaishi Afrika Kusini, maana yake baada ya kambi kuvunjwa akaelekea Afrika Kusini, yeye tutamkuta moja kwa moja huko. Lakini Rushine tayari ameshatangulia huko, tutamkuta Ibrahim Jabari yuko Afrika Kusini tayari pamoja naye Neo Gift Maema na Kaleson wote hawa tayari wameshatangulia huko. Tutawapitia Johannesburg tarehe 25, moja kwa moja tutajiunga kwenda Polokwane kwa ajili ya kambi yetu.
1: Ahmed Ali huyo msikilizaji. Tumsikia hapo anaelekea katika jimbo la
0: Limpopo. Limpopo bwana. Jaribu kupitia hapa. Wasema ni kaskazini mwa South Africa bwana. Ambapo imepakana na Zimbabwe, Botswana na Msumbiji. Kwa nchi nne. Zimepakana na eneo hilo.
1: Nchi nne tatu.
0: Zimbabwe, Botswana na Msumbiji. Kwa hiyo ni fursa pia kwa wana Simba kwenda kujifua katika mazingira yaliyokuwa tulivu zaidi.
1: Na yote haya ni kwa ajili ya dabi eh?
0: Wao wenyewe ukiwazungumza zaidi hawasemi kwa ajili ya dabi, ila wanazungumzia kwa sababu ni hii breaking defo ambayo imepatikana kwa hapa katikati kupisha michuano ya kimataifa kwa national team. Kwa hiyo imewafanya pia aone kama ni pre-season kadogo kwenda kukafanyia kule, lakini pia ndani yake inaonekana pia ni maandalizi pia kuelekea mchezo wa dabi, kwa sababu ligi inapolejea tu tunarudi na mechi kubwa zaidi ambayo kwa hapa Tanzania namba moja ya Simba na Yanga. Kwa hiyo so far nadhani haya pia ni maandalizi pia kuelekea kwenye mechi ya dabi. Na ikumbukwe katika mechi hiyo ambayo inaendelea ni mechi ambayo kila mtu anaona, unajua Simba alipoteza kwenye ile ngao ya jamii, lakini this time anaingia akiamini kabisa kwamba anaweza kujimudu, kuona mwalimu naye apata utulivu, sababu Simba anashajua sio wengi sana ambao wameitwa kwenye national team hawa kigeni hawa
1: wengi wapo
0: na
1: ambao wametoka kigeni, na kama sisahau hapo tunamzungumzia golikipa
0: Kasale. Ali
1: Kasale pia ametajwa pia na nani huyu nani? Eno Lewemba.
0: Lewemba
1: Kongo yes Blaza vile ameitwa. Yes. Ni hao ndio nimesikia amezungumza.
0: Ukijaribu kumwangalia Eno Lewemba sio starter ni kosti ya kwanza. Kwa hiyo sana sana nda kumiss pia zaidi labda Kasale ambaye zilesti wachaji wa baki Tanzania, si ndio? Chilambo.
1: Yes, Chilambo Kagoma.
0: Kagoma. Si ndivyo?
1: Yes.
0: Mligo sajaitwa.
1: Mligo
0: national team.
1: Nakika sana kama aliitwa ile vijana.
0: Ya vijana. Miaka
1: 23 nadhani aliitwa. Yes, aliitwa kule.
0: Mligo Chilambo.
1: Pia Chilambo tunamzungumzia pia Morris Abraham.
0: Morris Abraham, yes. Vedastus Masinde. Si ndivyo?
1: Nyawa.
0: Ni wachezaji kama saba tu kwa jumla wa kigeni na wakizawa ambao
1: wanaanza kwenye hao na ni wanne kama sio watano.
0: Ni wanne tu. Ni sana sana hapo ni Chilambo. Kagoma.
1: Mligo mwenyewe.
0: Mligo na Kasali. Wachezaji wanne tu.
1: Au tumeke na Ibrahim Morris. Sababu naye anacheza kwenye mechi nyingi, au tumuondoe hapo.
0: Anaweza kaa na muhimu pia. Hapo tano tuseme. Kwa hapo kimondo tu ni Vedastus, si ndio? Na Inoliemba. Ndio wachezaji ambao sio mara kwa mara ambao katika tangia ligi kuu imeanza kupewa nafasi na mwalimu. Kwa hiyo ndio maana wao wameona kwa na almost na kikosi chao kipana kingi ambacho akijaenda kwenye michuano ya kimataifa, kwa ni fursa pia ya wao kuelekea katika huo mji wa Limpopo kule Afrika Kusini kuanza kukipasha bwana. Nimeupenda huo mji bwana Limpopo.
1: Limpopo. Jimbo hilo. Hilo ni jimbo, yes.
0: Limpopo.
1: Limpopo jimbo hilo. Sawa. Asema yeye anaitwa Swamadu kutoka mji mwema hapo. Anasema atamani amuone namba 6 aliyezima mechi ya mwisho Taifa Stars na Morocco.
0: Nani Alfos Mabula?
1: Mabula yeye atakuwa mbuga na msema Mabula huyu bwana. Haya bwana. na yupo naye sema kikosi. Sema kikosi. Nani yupo maarufu fundi simu huyu? Fundi simu huyu bwana naye anasema yuko na sisi. Yuko na sisi hapa, asante sana msikize. Dakika ni 29, bado tuko na dimba la michezo kwa haraka haraka zaidi msikizaji. Tuende tukatamatishe na hii hapa kuhusiana na BMT bwana. Kati tunaendelea na maandalizi ya AFCON, pia mipango ya nchi na serikali bwana ni kuhakikisha Tanzania bwana inabeba AFCON. Kupitia katibu mkuu wa BMT, namaanisha baraza la taifa la michezo, Neema Msita bwana ameweza kusema kwamba malengo makubwa na mipango ya serikali na Tanzania ni kuhakikisha AFCON 2027 inabakia hapa katika ardhi ya 255 Tanzania. Yes, tumsikie hapa akielezea.
4: Mimi nasema tumejiandaa kubakiza kombe hapa.
5: Kabisa kwa confidence kabisa, kwa sababu mtaona tumeshaanza maandalizi ya awali. Utaona tumeanza kwa, unajua wanaanza na technical bench. Serikali imeajiri coach ambaye analipwa mshahara na serikali, kocha mzuri kabisa Gamond. Na hivi tunavyozungumza alishaanza kazi ya scouting ya wachezaji, na tumetengeneza utaratibu mzuri ambao tunatarajia hata diaspora ambao walikuwa hawana access ya kucheza Tanzania wanatengenezewa utaratibu, na tayari ameshaiamaka wachezaji kadhaa kutoka nje, lakini pia anaendelea kuhudhuria ligi zetu na mashindano mbalimbali ya ndani kwa ajili ya kusuka kikosi chetu. Utaona mashindano yote ambayo ya FIFA series, kuna mechi za kirafiki zote serikali ina facilitate kuhakikisha wanaenda, lengo ni lile lile kuhakikisha timu inakaa vizuri.
1: Yeah, tumsikia hapo mheshimiwa katibu.
0: Mm. Yeah. Sasa kuzungumzia mipango kama taifa kwenye michuano ya AFCON, na yeye ndio jukumu lake hilo.
1: Yeah, yeye ndio mtendaji.
0: Yeye ndio mtendaji.
1: Wa baraza pamoja na wizara.
0: Na wizara. Kwa hiyo lazima aizungumzie mipango ambayo ni njema zaidi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuzungumza kwamba tumepanga tu kushiriki michuano hiyo alafu then the day nini. Kwa lazima motivated.
1: Yaani pesa zote ambazo zinatumika kwa ajili ya kushiriki.
0: Lazima motivated pia kama taifa, na aeleze mazuri pia. Na mara kwa mara huu ndo wakati wake mpaka kufikia kwenye AFCON. Kwa tunategemea makubwa pia kutoka kwake pia.
1: Sawa, tegemea makubwa kutoka kwa Tanzania. Hili ambalo nimesema na ambalo linaendelea ni uwiano sawa au tuna kazi ya kufanya zaidi ulama?
0: Ya, kazi ipo, inahitajika kufanyika. Ni mapema zaidi kusema kwamba kila kitu kiko okay. Hapana, ila kazi pia kubwa inahitajika kufanyika ili tuweze kufikia malengo ambayo tunayahitaji pia.
1: Nikiangalia jumbe mbili tatu hapa ambazo zimetufikia kwa namba ya 0768150190, msikilizaji bwana. Huyu anasema tu apo maarufu ndi simu sawa, anasema tukia Nkungwe Kigoma, anasema iko na sisi, shukrani sana hapo. Asante sana kabisa. Mboga mboga pia nimekuona, sema yeye asema kuhusu Azam ubingwa basi tena, maana wao hujaza nini, hujaza mtiti ukicheza na Simba na Yanga, ila kwa timu zingine za kaliba ya kati utasikia Azam kapigwa, maana wamebana mbavu moja moja. Azam asau ubingwa sawa. Azam shakatiwa tamaa tayari huko. Gerard Swazi kutokia Gisulu Buhumuza sema kuhusu Azam wamelamba dume, nyota njema huonekana asubuhi. Haya, anagusia Azam wao, sema hongera sana kwa na sisi, sema ila kwa Azam shughuli imeisha hapo, kwani nafasi yao inafahamika namba tatu. Mzee Bisi yupo Ujiji pale. Asante sana Mzee Bisi kwa jumbe yako hiyo. Innocent Gabriel naye anatuambia sema tunaona Simba wanaichukulia Yanga, wanaichukulia Yanga poa, mchezo wa dabi, acha dawa yao iko jikoni inachemka, sema watanyweshwa mpaka watapike. Haya, anatamba na anatambia wenzake. Bizo kutokia Pamila sema hivi, Bernard Kamongo amecheza klabu gani? Kamongo iko ni Australia.
0: Kuna klabu moja ipo ya Marekani.
1: Hebu angalia hapo. Niko wapi? Australia, eh?
0: Sipini mwangalia.
1: Hebu angalia hapo, tunaambia vizuri. Sawa, anaitwa Dogo Jaliji. Kibirizi timu ya Karago sio timu ndogo, Ujiji wapo hatarini.
0: Anacheza FC Dallas.
1: Ya Marekani. Sawa, asante. Sawa msikilizaji, bado tunaendelea katika dimba hili la michezo. Lakini kabla tujaenda mapumziko hapa, ni kuwahabarishe kuhusiana na chuo cha ushirika Moshi Muko, ambapo makao mkuu wa chuo cha ushirika Moshi Moku anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27. Chuo kinatoa program mbalimbali katika ngazi za astashahada, certificate, astashahada, diploma na shahada ya kwanza bachelor degree, astashahada ya uzamili, postgraduate diploma, shahada za uzamili, masters na uzamivu, PhD katika fani mbalimbali. Chuo kina campus kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na campus ya Kizumbi mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ambao ni www.moshimoku.com moku.ac.tz au kupitia kiunganishi ambacho ni mokuas.moku.ac.tz. Ada zetu nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi tafadhali piga simu 0738-568-023 na mwingine 0738-568-024 ambao wengine ni 0738-568-025 au 0617-474-711 au 0772-264-711. Wote mnakaribishwa zaidi hapo Moku kwenda kujiunga na udahiri wa masomo mapya ambao unaenda kuanza hivi karibuni. Msikizaji, tuna kidogo break, tutarejea.
6: Kupitia 90.5 FM Kigoma Tanzania. Tuko pamoja.
7: Hey yo, mimi ni Christian Belobama, CBO King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
8: No, Noma Serna.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
2: Eh.
1: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, aise, ipi hiyo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo bati la simba dumu. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9/2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9/2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.
4: Yes,

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
3: Habilita, Abinicio, Fabinicio, vino para Benzema.
4: Afrika,
2: America, Asia,
4: mpaka Ulaya.
5: Na kabe si ritocca no meu rendezvous meu Mbappé.
6: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
7: Cristiano!
2: Wekezaji sisi
4: hatukuangushi.
2: Uchambuzi safi na baada ya mechi
4: ni shangwe tu.
2: Wewe!
8: That way no one did four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
4: Michezo inaandikwa.
2: Dunia yote viwanjani.
5: Harry Maguire!
4: Dimba la michezo
2: 2026.
4: Anga za kimataifa.
9: Yes, dakika ni ya 41 msikilizaji. Ulama. Bwana tunaenda kimataifa baada ya AFCON ya vijana ya upande mzima wa Sekafa Tanzania hapa ambapo inaendelea hivi sasa. Ambapo tumeshuhudia Uganda nao wameingia finali. Na tulishagusia mwanzo pale ambapo tunaenda kukutana nao katika hatua hiyo ya finali msikilizaji. Sasa hatua ambayo inafuata ni hatua nyingine ya finali dhidi ya Uganda. Unajua bwana, nilikosea bwana. Uganda kafungwa bwana.
10: Kapigwa
9: bwana Sudani bwana bao 3-2 bwana. Kwa hiyo tunaenda kukutana na Sudani.
10: Sudani ya Kusini. Sudani ambayo amemfunga
9: Uganda bao
10: 3-2 for sure.
9: Alafu nimeona huyu ni mdogo kina Okelo
10: Yupi huyo?
9: Amefunga bao la Uganda. Anaitwa Richard Okelo. Ana miaka 18. Au ni jina tu?
10: Sikana jina. Sio Uganda pia kuna majina mengi. Ya design hiyo ambayo unaweza kuyaona, yani sasa Tanzania kuna baadhi ya sehemu ukifika
9: kina Unyango kule juu,
10: kina Unyango Kenya pale, unaona ni mengi ambayo yanatawala,
9: kina Bwashe kule, kina Mbwana,
10: ni mengi wa.
9: Sasa msikilizaji bwana, ni tazame jumbe pia, lakini wakati huo nikwambie kwamba tupo katika ubaa wa kimataifa. Adidas mjukuu wa Tita, huyu bwana anasema Simba ushindi mnono kwenye derby dhidi ya Yanga, yeye anatakia ushindi. Haya, asante. William Daudi Sambali, yeye yuko pale Kalela, anasema hao Simba wasifikiri kwamba Azam ni asema sisi ni Azam, tarehe 10 lazima wapasuke 2-2. Haya, asante. Sawa, huyu bwana kuna mtu na kuna mwingine hapa, kuna mtu anamtafuta hapa. Sawa. Unaona?
10: Kuna mtu anamtafuta hapa.
9: Sasa imebahati mbaya imeangukia hapa.
10: Haijagonga katika sehemu yake
9: husika. Imegonga katika sehemu yake husika. Sasa ulama tuwekee kimataifa, na zaidi tuanzie kwa ndugu zetu Kenya, ambapo msikilizaji Kenya ina mambo mengi kwa hivi sasa, lakini kubwa zaidi ni taswira ya ligi yao ni kama mvuto umeanza kupungua kabisa. Ni zaidi katika yale ambayo endelea ni kwamba ligi imeenda mahakamani. Kila anayepata jambo Kenya anayaguswaguswa anaenda mahakamani.
10: Kazi ipo.
9: Kazi ipo. Na nimeona statement ambayo umetolewa na shirikisho leo hii. Kabla hatujatazama vizuri, kwanza tusikie makala ambayo anagusia yale hasa ambayo msikilizaji labda ufahamu, huenda tunazungumza hapa haujui sababu hasa ya nini Kenya ambao kinaendelea kule, hasa kwa mzima wa mpira wa miguu, maana ligi mpaka sasa haijaenda kuanza, licha ya kwamba ni muda ambao takiwa ligi ya Kenya ishaenda kuanza, hata michezo miwili mitatu kwa mzunguko iwe ishapigwa, lakini mpaka sasa mambo yapo bila. Tumsikie hapa ndugu yetu Hagaya kielezea kuhusiana yale ambayo yanasibu kandanda la Kenya.

Kalamu ya mtaa sekeseke kwa ligi kuu Kenya. Ni kwamba soka hamlitaki ama ndo kujiamulia mambo. Inashangaza. Ligi kuu ya Kenya, FKF, Premier League, inakabiliwa na mfululizo wa changamoto kubwa za kiutawala, kifedha na kisheria ambazo zimekuwa zikirudisha nyuma maendeleo ya soka nchini humo ikilinganishwa na ligi za majirani zao kama Tanzania na Uganda, miaka nenda miaka rudi. Na je, ni changamoto zipi zinawakumba wa Kenya kwenye soka lao mpaka sasa? Ngoja ni kupitishe uweze kuzifahamu. Kwanza ni migogoro ya kisheria na hukumu za mahakamani. Inaaminika hii ndiyo changamoto kubwa na ya dharura zaidi inayotingisha soka la Kenya kwa sasa. Kuanza kwa msimu wa 2026-27 kulilazimika kuahirishwa kufuatia amri za mahakama kuu ya Murang'a na mahakama kuu Kiambu. Mzozo mkubwa unatokana na Evans Nduta na klabu kama Kariobangi Sharks kupinga kisheria kanuni mpya za mwaka 2025 za kupanda na kushuka daraja zilizotumiwa msimu uliopita, wakitaka zitumike kanuni za zamani za mwaka 2019. Hii ni baada ya Kariobangi Sharks kushika nafasi ya 16 kwenye ligi kuu ya Kenya msimu wa 2025-26 na Mombasa United kushika nafasi ya 3 kwenye championship 2025-26. Hali hii imeshasababisha sintofahamu kubwa juu ya timu gani hasa zinastahili kucheza ligi kuu msimu huu kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United na ni ligi itaanza rasmi. Jambo lingine ni ukata wa ukosefu wa udhamini imara. Klabu nyingi za Kenya zinapitia hali ngumu sana ya kiuchumi. Tofauti na miaka ya nyuma, ligi imekuwa ikikumbwa na uhaba na wadhamini wakuu wenye uwezo mkubwa wa kifedha. Jambo hili linafanya klabu zishindwe kujiendesha, kukosa fedha za kusafiri kwa ajili ya mechi na kushindwa kulipa mishahara ya wachezaji.

0: siasa, mahakama za kawaida, tabia ya wadau na klabu kukimbilia kwenye mahakama za kiraia za kawaida kutatua migogoro ya kisoka badala ya kutumia vyombo vya sport, na usuluhishi wa ndani inakiuka misingi ya sheria za shirikisho la soka duniani FIFA. Hali hii inatajwa na FKF kama hujuma na kikwazo kikubwa kinachokwamisha ratiba na maendeleo ya mchezo huo. Pia Kenya kuna changamoto ya miundombinu mibovu ya viwanja. Ligi inakabiliwa na uhaba wa viwanja vyenye viwango vya kisasa. Hali hii inalazimu timu nyingi kuchangia viwanja vichache vilivyopo kama vile vya Nairobi, Gusii, jambo linalochosha wachezaji, kukosekana kwa ubora hafifu na nyasi, na pia kupunguza mapato ya mlangoni kutokana na mashabiki wengi kutoweza kusafiri kufuata timu zao. Hayo ni mambo yanayochangia ngia soka la Kenya kuyumba na kukosekana na mvuto na kukwama kuanza mpaka sasa. Je, utatuzi wa hili kwa wenzetu wa Kenya ni upi? Tupe maoni, yatasomwa. Makala haya yameandaliwa na SK Garincha Jayara na kusimuliwa kwako na mimi Hagai Ruyagila Don.
1: Kenya hayo ulama. Solution laba ni lipi hapa?
2: Nah, see, Kenya wana kazi kubwa ya kufanya sana. Unajua chini ya uongozi wa Rais Hussein Mohamed, makamu wa Rais McDonald Mariga pamoja na katibu mkuu Dennis Gicheru, basi wana shughuli kubwa ya kufanya. Unajua
1: na uongozi mpya huu?
2: Unajua changamoto kubwa ambayo imetokea zaidi ambayo inasababisha ligi kusimama pia. Ni baada ya ligi ya msimu wa 25-26 kumalizika, ambapo timu ya Kalobank Shark ilishika nafasi ya 16 ikiwa na alama 38. Huku Bidco United pamoja na Sofapaka, Bidco ikishika nafasi ya 17 na Sofapaka ikishika nafasi ya 18. Wakati kwenye championship ya Kenya, kama huku sisi ligi daraja ya kwanza ilivyo au championship NBC, namba tatu Mombasa United ndio ameshika namba tatu. Sheria ya 2019 ambayo Kalobank Sharks wanaipigania
1: iwepo endelee mpaka
2: sasa, iendelevu kwa sababu ilikuwa inatoa timu mbili ambazo zimeshika nafasi mbili za chini,
1: 16 na 15
2: na 17 na 18 zinashuka moja kwa moja. Lakini ya 2025 ilikuja ikasema kwamba timu ambayo itashika nafasi ya 16, yani ya tatu kutoka chini, itakwenda kucheza playoff na timu ambayo itashika nafasi ya tatu kwenye championship, ambapo kule ni Mombasa United ambao ndo wameshika nafasi ya tatu. Kwa hiyo Kalobank Sharks hawataki kucheza hiyo playoff, hawataki kucheza hiyo playoff, na hawataki kuona hiyo sheria, hiyo kanuni ya 2025 ikiwa emphasize. Wao wanataka iendelee kubaki ile 2019 kwa sababu kucheza playoff ukitolewa maana unarudi chini. Kwa hiyo wanataka wao endelee kulimain tu timu mbili zilizoshuka, Bidco United na Sofapaka, ziendelee kushuka. Ndio hiki ndio mkasa mzima ambao umesababisha mpaka mahakama kuu ya Muranga, mahakama kuu ile ya Mombasa zitakwenda kuamua maamuzi tofauti tofauti kuhusu swala hili. Na hii ligi itakiwa ianze tarehe 19 Jumamosi. Walitoa statement, lakini so far mpaka leo hakuna statement yote ambayo ligi kuu ya Kenya inatakiwa kuanza. Kujaribu kuangalia, moja kati ya ligi ambayo ina mashabiki wengi pia ni ligi ya Kenya, lakini haina viwanja vizuri. Kwa mfano kaliko kiwanja ambacho wamekizungumzia kwenye makala cha Gusii, ni kiwanja ambacho kinatumiwa timu mbili, FC Bomet pamoja na Shabana. Timu zote hizo mbili zinatumia katika uwanja mmoja. Lakini msimu uliopita ukiangalia mechi za kwanza kabisa ambazo ule uwanja ulitumika na Shabana na FC Bomet, labda kiwanja kama kile zao kwetu kwa kitumia labda kwenye first league ndio kaanza kutumika. Lakini kiwanja ambacho kilikuwa kile kibovu vibaya mno, lakini kinatumika kwenye ligi
1: kuu ya nchi.
2: Na bado kuna viwanja vingine vingi tu ambavyo havina hali nzuri ambavyo vinatumika. Lakini ukija kuangalia kwenye vile viwanja kama kile kiwanja cha Gusii, Shabana akicheza, hata akicheza timu gani, mashabiki kama wote uwanjani
1: wanajaa.
2: Kwa swala mashabiki kuingia uwanjani sio issue kwa Kenya, lakini zile miundombinu ni hafifu. Lakini pia the jinsi ya uendeshaji, kwa mfano wadhamini waliokuwa nao ni dhamini ile kampuni ya betting,

0: na mdhamini ambaye anarusha mauzui. Yes. Hao ndio wale. Sidhani hakuna mdhamini mwingine. Hata vilabu.
1: Labda timu ambazo zinadhaminiwa na mataasisi sasa.
0: Ndio hicho. Kwa mfano kuna Ulinzi sio ya Kenya, sio polisi ya Kenya, sio Bandari. Na zile timu zingine ambazo hazidhaminiwi na mataasisi, mdhamini wao mkubwa ni ile kampuni ya Ubashiri ambayo imezamini timu kama tatu au nne pale Kenya, Moranga City na timu zingine sio Gor Mahia, Mathares United. Hivyo. Lakini timu zingine zinaingia hazina mdhamini, kafuata Shabana. Hawana mdhamini. Kwa hiyo na timu nyingi zinashindwa kujiendesha. Kwa hiyo zinajitahidi ku keep labda wadhamini wakuu kama hawa kampuni ya Ubashiri pamoja na kampuni ya kurusha maudhui ya picha jongefu. Labda ndio, lakini basi bado hakitoshi. Ndio maana ligi yao haiwezi kuwa sawa kama ligi yetu sisi ya Tanzania jinsi ilivyokuwepo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia katika ligi tatu hapa ya kwetu tunajua imepiga hatua kubwa sana. Ndio maana kuna wachezaji wanatoka kule na kuja kucheza huku.
1: Unajua wakati unazungumza nakumbuka kwamba ya kwetu 2016-17 ndio sasa hivi Kenya wapo.
0: Ndio wako hiyo. Mimi juzi nilikuwa naangalia mechi ya 2017-18
1: ya kwetu Majimaji kule uwanja mbovu.
0: Nilikuwa naangalia mechi moja ya Stand United na Yanga, Ibrahim Majibu anafunga goli moja hivi na kwenda kuipatia Yanga goli. Ilikuwa 2017-18 jinsi ule uwanja wa Kambarage jinsi ulikuwa.
1: Yes, Shinyanga ule.
0: Nikasema la, kwa sasa hivi hatu sasa wao ndio wapo kwenye zile nyakati zile.
1: Yes,
0: ambao sisi tushavuka kule tunajitahidi kupambana na kufungia.
1: Sasa tushatoka hapo kwenye bakuli sasa hizi.
0: Watu timu zinachezwa, watu wanasafiri. Usikie malalamiko sikilipwa mshahara sio nini, yamepungua kusema kweli. Yaani uyasikii, lakini ligi inachezwa, watu wanasafiri hivyo na viwanja TFF Board ya ligi wamejitahidi kuvisimamia viwanja, kiwanja ambacho hakikizi hakifai kumichuano kwao kusema kweli. Kwa kuelekea kwenye AFCON kwa taifa kama la Kenya ambao pamoja tuko sisi wote tunaandaa, licha wao kuwa na fan base nzuri ya mashabiki wengi kuingia uwanjani, lakini hii ligi kutocheza itawasababisha changamoto pia kwenye progress ya national team. Ndio hata kikosi hiki cha mwalimu Ben Makata alichokiita ametumia kuwaita wachezaji wengi ambao wanacheza nje ya Kenya, na wachezaji wachache ambao amewaita ni vile vilabu ambao vimeshiriki michuano ya shirikisho na mabingwa kabingwa liga mabingwa barani Afrika. Ndio wamekuwa wameitwa, ndio Gor Mahia, Sports nani.
1: Sawa, nimeona pia taarifa kutoka kwa Kenya kwamba wachezaji wa Harambee Stars bwana wameamua kutofanya mazoezi kuelekea mchezo wao kufuzu AFCON 2027 dhidi ya Eritrea utakaochezwa Jumamosi katika uwanja wa Nyayo baada ya kufanya kikao miongoni mwao. Wachezaji hao ambao waliwasilisha kambini waliwasili kambini hapo wanataka kukutana na rais wa nchi William Ruto au maafisa wa wizara ya michezo ili kujadili na kushughulikia masuala kadhaa yanayohusu ustawi wao na mipango ya safari. Miongoni mwa masuala yanayolalamikiwa zaidi ni malazi, ambapo wachezaji wanadai kuwa wamekuwa wakifikishwa katika hoteli zisizo na viwango vinavyostahili wakati wa michezo mchezo za mechi za nyumbani na za ugenini. Pia wameelezea wasiwasi kuhusu mipango ya safari za ndege, wakisema mara nyingi wamekuwa wakipangiwa ndege za bei nafuu zenye vituo vingi vya kusubiri licha ya kuwepo kwa chaguo bora na rahisi zaidi. Wachezaji pia wanataka malipo ya posho zote ambazo bado hawajalipwa yakamilishwe kabla ya kurejea mazoezi.
0: Wanaamini kuna vitu havendi sawa. Ikumbukwe kwenye michuano ya CHAN, rais aliwashika sana na kuna bonus nyingi sana alizitoa. Kwa hiyo wanaamini wakikutana naye atatatua baadhi ya matatizo yao. Na maana ikaragana mzigo unatoka. Lakini kuna mambo ya afiki. Kenya hii ase kesho kaka hii kodi nayo hiyo.
1: Sasa tumeuzima kesho. Tumeuzima kesho. Ulama tuondoke. Licha kilele za Bwana Ndozi shaanza. Mbappe anasema ni ya kwake. Lamine Yamal anasema pia ni ya kwake.
0: Wote hawa na ya kwao.
1: Kesho naoni siku msikizaji. Stambi kamili hapa ni habari kamili na tunaondoka. Tunampisha Beat Sport ambaye anakuja kusoma habari hiyo kwa niaba ya Ulama Babu Lamso, fundi mitambo Daniel Mando, mimi Sadiki Bwana, uwe na wakati mwema.

0: Radio Joy FM.
1: Ni saa mbili kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tutakayosikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wafanyabiashara kuboresha biashara zao. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kimataifa, Sudani Kusini yabadilisha sheria kabla ya uchaguzi. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeendelea na maandalizi ya mchezo wake dhidi ya Guinea Bissau. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wafanyabiashara na wawekezaji kutoka nchini Tanzania ambao wameshiriki maonyesho ya Tanganyika International Expo 2026 kutumia ujuzi walioupata katika maonyesho hayo ili kuboresha biashara zao. Akizungumza wakati wa kufunga maonyesho hayo, amesema maonyesho hayo yametumika kama fursa ya kukuza uchumi sambamba na kuunganisha wafanyabiashara na masoko.
2: Maonyesho ya kimataifa ya biashara Ziwa Tanganyika, REKI Tanganyika International Expo 2026 yameonyesha mafanikio makubwa ya kuunganisha wazalishaji na masoko, kuvutia wawekezaji na wabia wa maendeleo, kuhamasisha matumizi ya teknolojia na ubunifu na kukuza biashara, ajira na uchumi wa wananchi. Hivyo ndugu zangu wa Kongo DRC na Burundi, nitumie fursa hii kuwakaribisha sana mje mkoa wa Kigoma kuwekeza. Tuna utulivu wa kutosha kwa usalama wa mitaji na rasilimali zingine zinazotakiwa zimetumiwa kwa uwekezaji.
1: Naye katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amewataka wafanyabiashara kuchangamkia fursa kwa kuzalisha na kusafisha bidhaa kwenda nchi mbalimbali, huku akiwahakikishia usalama na ushirikiano kwa wafanyabiashara kutoka serikali ya mkoa wa Kigoma. Kwa upande wake, waziri wa madini kutoka nchini Kongo Muteka Mufwa amesema kupitia maonyesho hayo imewasaidia kuonyesha madini yao na kwamba watatumia fursa hiyo kwenda kuandaa maonyesho katika eneo la Kelemie. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman maarufu leo Septemba 22 ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Zanzibar. Othman ameapa mbele ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi katika hafla iliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali. Akizungumza baada ya uapisho, Othman amesema kukamilika kwa serikali ya umoja wa kitaifa hakumaanishi mwisho wa safari kwa wananchi wa Zanzibar, bali mwanzo wa hatua muhimu ya kujenga ukweli, ushirikiano na mshikamano miongoni mwa wananchi wote. Othman amesema mchakato huo haupaswi kuangaliwa kwa mtazamo wa maslahi ya vyama vya siasa pekee, bali pia kwa kuzingatia mabadiliko yanayoendelea duniani yakiwemo maendeleo ya teknolojia. Aidha amesema dunia inapitia mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi, hivyo ni muhimu Zanzibar kujiuliza namna inavyoweza kutumia mabadiliko hayo na fursa zinazojitokeza duniani kwa manufaa ya wananchi wake. Shirika la viwango Tanzania TBS kanda ya Magharibi imetoa wito kwa wazalishaji, wafanyabiashara pamoja na wananchi kutumia fursa za kuthibitisha ubora wa bidhaa zao ili kuweza kupata nafasi ya kushiriki katika soko Afrika Mashariki linalokuwa kwa kasi zaidi. Akizungumza katika maonyesho ya Lake Tanganyika Expo ambayo yamehitimishwa leo, meneja wa TBS kanda ya Magharibi Hamisi Seleleko amesema kuwa kanda hiyo inajumuisha mikoa mitatu ambayo ni Kigoma, Katavi na Tabora. Amesema kuwa lengo kuu la kushiriki katika maonyesho hayo ni kutangaza huduma mbalimbali zinazotolewa na TBS na kuonesha ujasiriamali na wazalishaji fursa zinazopatikana kupitia uthibitisho wa ubora wa bidhaa. Aidha amesema katika maonyesho hayo TBS imeweka dawati maalumu la kutoa huduma za hapo kwa papo kwa wananchi na wadau wanaotembelea banda lao, na kutaja huduma hizo kuwa ni pamoja na usajili wa bidhaa, kutoa elimu na usajili wa bidhaa za chakula na vipodozi. Kwingine kwa waziri wa maliasili na utalii Dr. Shatu Kijaji amesema watu 34 wanashikiliwa kusaidia uchunguzi wa tukio lilosababisha vifo vya watumishi 6 wa uhifadhi katika eneo la jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole wilaya Sikonge mkoani Tabora. Kumbukwe watumishi hao waliuawa Septemba 18 katika tukio linalodaiwa kutokea baada ya kundi la wafugaji kuvamia kambi ya askari wa doria katika hifadhi ya wanyamapori ya Iswagala kijiji cha Itimile wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Katika tukio lingine, waziri huyo amesema uchunguzi wa vifo vya simba 11 na fisi wawili waliokutwa wamefariki katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro inaendelea baada ya miili ya baadhi ya wanyama hao kubainika kuwa na majeraha. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu matukio hayo mawili leo Septemba 22, waziri Kijaji amesema katika shambulio hilo watu 6 walipoteza maisha wakiwemo askari wa uhifadhi, maofisa wanyamapori, dereva na fundi wa gari wa jumuiya ya hifadhi ya wanyamapori Ipole. Amesema watumishi wengine 5 wa uhifadhi walijeruhiwa ambapo mmoja bado anaendelea na matibabu huku wengine 4 wakiruhusiwa kurejea nyumbani.
0: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
1: Kimataifa, viongozi wa dunia wanakutana katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, katika kipindi ambacho nguvu za ushawishi wa kisiasa na kiuchumi duniani zinabadilika. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wakati akizungumza na waandishi wa habari na kuwataka sisi za umoja huo zinapaswa pia kubadilika kuendana na mabadiliko hayo. Kulingana na Guterres, mkutano huo unafanyika wakati ambapo mivutano ya kisiasa na kidiplomasia duniani inaongezeka huko, Umoja wa Mataifa ukikabiliwa na shinikizo kubwa la kifedha na maswali yanayozidi kuibuka kuhusu mwelekeo wake wa baadaye. Ingawa kuna tofauti kubwa za misimamo kati ya mataifa kuhusu maswala mengi ya kimataifa, viongozi wa nchi wakuu wa serikali na mawaziri wanakubaliana kuhusu jambo moja: dunia kwa sasa inapitia kipindi cha misukosuko mikubwa na changamoto nyingi. Huku vita vikiendelea kushika kasi barani Ulaya na Mashariki ya Kati, uchumi wa dunia uko katika kipindi cha mabadiliko makubwa na mfumo wa utawala wa dunia ukibadilika, hali inayoifanya dunia ya leo kuwa tofauti sana na ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Kwingineko, Rais Salva Kiir ametia saini mabadiliko ya sheria yanaondoa masharti ya kukamilisha katiba ya kudumu na sensa kabla ya uchaguzi wa Disemba, hatua inayokataliwa na muungano mkuu wa upinzani. Mabadiliko hayo yanalenga kufungua njia ya uchaguzi uliopangwa kufanyika Disemba 22 na utakuwa uchaguzi wa kwanza nchini humo tangu Sudani Kusini ilipopata uhuru mwaka 2011. Muungano wa upinzani wa Sudani Kusini ambao ulitia saini makubaliano ya amani ya mwaka 2018 umekataa mabadiliko hayo ukisema yamefanywa bila mashauriano ya kutosha baina ya pande zilizotia saini makubaliano hayo. Mpinzani wa muda mrefu wa Kiir, Riek Machar, amesema kuwa amekuwa katika kizuizi cha nyumbani tangu Machi 2025 akabiliwa na mashaka yakiwemo uhaini na mauaji ambayo yamekanusha.
0: Na katika sasa ni michezo na burudani.
1: Katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imeendelea na maandalizi ya mchezo wake dhidi ya Guinea Bissau, huku wachezaji wanaocheza nje ya nchi wakiendelea kuwasili kujiunga na kikosi hicho. Akizungumza na waandishi wa habari, ofisa habari wa mawasiliano na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, Clifford Ndimbo, amesema baadhi ya wachezaji tayari wamewasili na kuripoti kambini, huku wengine wakitarajiwa kuwasili kabla ya mchezo huo. Ndimbo amewataka baadhi ya wachezaji waliowasili kuwa ni Alphonsi Mabula, Simoni Msuva, Sipriani Kachewele na Kibu Denisi. Amesema wachezaji wengine watawasili leo na wengine kesho kutokana na majukumu yao binafsi na taratibu za safari kutoka maeneo mbalimbali. Aidha amewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi kushangilia Taifa Stars katika mchezo huo muhimu, mchezo huo dhidi ya Guinea Bissau unatarajiwa kuchezwa Septemba 25 kwenye uwanja wa Amani Zanzibar. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wafanyabiashara kuboresha biashara zao. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo ameapishwa kuwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kimataifa, Sudani Kusini yabadilisha sheria kabla ya uchaguzi. Na katika mchezo, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imeendelea na maandalizi ya mchezo wake dhidi ya Guinea Bissau. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Jema Tukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 110.

Na karibu katika kipindi cha Radio Jema Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezitaka taasisi na mamlaka kuwa na mipango hai ya kukabiliana na maafa. Na wananchi wilani Kibondo wametakiwa kuacha kuchoma moto hovyo. Kwa niaba msimamizi wa kipindi hiki Trifoni Orders utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tuvuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro amezitaka taasisi na mamlaka za serikali mkoani humo kuwa na mipango haya kukabiliana na maafa kabla hayajatokea, huku akisisitiza usalama wa maisha ya wananchi upewe kipaumbele. Taarifa zaidi na Urida Sayoni.
1: Akizungumza wakati wa kikao cha kamati ya dharura ya maafa ya mkoa huu, ikiwa ni maandalizi ya mkoa wa Kigoma kujiandaa na mvua za El Nino, Balozi Siro amesema mipango yote iliyoazimiwa iwekwe kwenye utekelezaji unaotekelezeka na si mipango inayowekwa kwenye makabrasha.
2: Tunapofanya kazi hii tuzingatie kwamba maisha ya wananchi ndio kipaumbele chetu cha kwanza. Tunapaswa kuhakikisha kwamba mtoto, mama, mzee, mtu mwenye ulemavu na wananchi mwingine yoyote anayekumbwa na janga anapata ulinzi, msaada na huduma kwa wakati. Hivyo kila mmoja wetu anatakiwa kutekeleza wajibu wake kwa weledi, uzalendo na uwajibikaji. Tusubiri wananchi waathirike ndipo serikali ionekane. Serikali inapaswa kuonekana katika maandalizi, katika kinga, tahadhari, uokoaji na urejeshaji wa huduma.
1: Aidha, amewataka wananchi kufanya usafi katika mifereji yote ili kuhakikisha maji yanapita kwa urahisi, jambo litakalosaidia kupunguza athari ya mafuriko yanayoweza kutokea kutokana na kuziba kwa mitaro hiyo. Kwa upande wake, katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa amezitaka wilaya za mkoa huu kuanza kuchukua tahadhari mapema pasi na kusubiri mpaka majanga yatokee kwenye maeneo yao, ikiwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi ya namna ya kukabiliana na mvua za El Nino.
3: Yako maeneo ambayo tumeyatenga kwa ile dharura ambazo tunatarajia kwenye wakati huu, kama ni barabara, kwa barabara hii mvua zikija barabara inaweza kukatika. Barabara mbadala inapatikana wapi? Tunafanyaje vitu hiyo? Kama ni makazi, kama makazi haya yakitokea mvua zimekuja, makazi haya yakitoweka au yakiathirika, wananchi hawa tunawapeleka wapi? Kwa sababu ni kitu kinafahamika. Kwa hiyo tuna mipango hiyo ya dharura kwenye kila eneo ili atakapokuja sasa, kwa sababu sisi kama mkoa hapa tuko hapa manake ni jina la sisi. Unaweza kwenda kukiana sisi kutoka Buhigi, kutoka Uvinza, kutoka wapi, zote zinafanana, tutatenganikiwa hiyo siku.
1: Naye mkuu wa wilaya ya Uvinza Dina Mathamani amewataka kuweka akiba ya chakula, huku akisisitiza pia kuzingatia usafi wa mazingira,
4: kwa sababu maji huwa yana mkondo. Mbali na maeneo mengine ambayo tunaweza tukaamini kwamba maji yanaweza kapita, mvua zikazidi, upepo na kadhalika, lakini pia kwa asili sisi wenyewe tunajua maeneo ambayo yale ni mkondo wa maji. Hebu tutoke humo, hebu tuokoe maisha yetu, lakini pia niendelee kutoa wito kwa wananchi wengine wote waendelee kuhifadhi chakula, kwa sababu hili ni kama janga. Huwezi kujua mvua zitanyesha kwa muda gani, maji katika mito itajaa kwa siku ngapi, lakini pia huwezi kujua kama kutakuwa na umeme ambao utaenda kusaga labda mahindi tupate unga.
1: Nikiripoti, jina langu ni Orida Sayoni na hii ni Joy FM.
0: Kata ya Mwilamvya katika halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imeweka mikakati mbalimbali ya kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino, ikiwemo kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu hatua za kuchukua kabla na wakati wa mvua hizo. Taarifa kamili na Hagairu Yagila.
5: Akizungumza kuhusu hatua za tahadhari zinazoendelea kuchukuliwa katika kata hiyo, kaimu afisa mtendaji wa kata ya Mwilamvya, Idi Emmanuel, amesema utoaji wa elimu utasaidia wananchi kuchukua tahadhari mapema na kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua hizo.
6: Sisi kama kata, kwanza tumejipanga kuitisha mikutano ya hadhara kwa kila mitaa ili tutoe elimu kwa wananchi kwamba ni namna gani wanaweza kujikinga na hii mvua, na endapo wakipuuzia ni madhara gani yanaweza yakawapata. Miongoni mwa elimu ambazo tutazitoa ni kuzibua mitaro yote ambayo imeshajiziba, kwa sababu kata ya Mwilamvya kuna baadhi ya maeneo ambayo ni korofi. Kwa mfano, kuna eneo moja maarufu kama Kifusini, jirani na makaburi. Miaka 2024-25 paliwahi kujaa maji kwa zile mvua za kawaida, lakini kwa kushirikiana na wananchi wao wenyewe walijitolea kwenda kuzibua mtaro mkubwa. Kwa masa ya mheshimiwa diwani na wenye vitu wa mitaa na wataalamu wote ngazi ya kata, tulifanikiwa na tukaenda mbali zaidi, tukapata msaada kutoka kwa watu wa Tarura. Walituletea mtambo ambao ulitusaidia kuchimba mtaro mkubwa wa kuchepusha maji.
5: Diwani wa kata Mwilamvya Emmanuel Gamuye amesema uongozi wa kata unaendelea kufuatilia uwezekano wa TARURA kutengeneza na kuboresha mitaro ya kupitishia maji, hatua inayolenga kuzuia maji kutuama na kupunguza hatari ya mafuriko wakati wa mvua kubwa.
7: Kuna hii barabara ya kutoka Kibondo Road kuja Sanzugwangu na kutoka Sanzugwangu kuja Kabanga, huwa kuna dimbwi kubwa pale. Nimeongea na watu wa TARURA, tumekubaliana kwamba iko kwenye budget na wanajitahidi kabla ya hapo wao wameshachonga ile barabara na kuinua lile bonde na kurudi kwenye hali ya kawaida. Na tumekubaliana pia na wananchi kwamba tufikie hatua tufungue sasa mtaro wa kutoka pale kuyaelekeza maji kuja Mtobogwe kama unaenda Kabanga. Lakini kuna barabara nyingine kutokea Kibondo Road chini ya Patrol Center pale, maji huwa yanajaa sana. Kwa hiyo nao pia tumeongea na watu wa TARURA, tumekubaliana kwamba kabla ya hapo watakuwa wameshajenga. Lakini kama itatokea kabla ya hapo, lazima sisi kama wananchi tujitahidi kwenda kutengeneza mitaro ya kuelekeza maji yaende kwenye ule mtaro mkubwa wa barabara kubwa ile ya Kibondo Road.
5: Baadhi ya wenyeviti wa mitaa katika kata ya Mwilamvya wamesema kuna maeneo ambayo yako katika hatari ya kukumbwa na mafuriko kutokana na historia ya maeneo hayo. Hivyo wamewataka wananchi kuchukua tahadhari na kuzingatia maelekezo yanayotolewa na mamlaka husika.
8: Naitwa Joseph Ntacho, mwenyekiti wa mtaa wa Kigungani. Katika mtaa wa Kigungani tuna changamoto la bonde moja ambalo miaka iliyopita wananchi waliwahi kuzama kwa maji kwa mvua ya kawaida. Kipindi hiki nina hofu kabisa kwamba inawezekana mafuriko yakawa makubwa zaidi. Mtendaji alivyokwisha kusema ndani ya wiki hii tunategemea kufanya kikao kwa ajili ya kuandaa na kuwapa elimu zaidi wananchi wajue.
9: Naitwa Yohana Kwegei Ntagarugwa, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kisangani. Tumekuwa tunapata athari ya mvua, zinaweza zikaleta athari kubwa sana kwenye eneo la mtaa wangu kwa sababu barabara zile hazina mifereji. Mvua zikinyesha maji yanajaa barabara zima, wakati mwingine yale maji yanaingia kwenye nyumba za watu. Tulikuwa tumepanga wiki hii tuwe na mkutano wa hadhara na wananchi kwa ajili ya maandalizi mazima ya jambo hili.
5: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagia Yuruyagila wa Radio Joy FM.
0: Licha ya serikali kuendelea kupiga marufuku uchomaji moto ovyo kwenye misitu na mashamba, baadhi ya wananchi wa kata ya Misezero wamesema kinachosababisha maeneo mengi kuchoma moto ni wafugaji kutafuta maeneo ya malisho na wakulima kuchelewa kuandaa mashamba yao mapema kwa ajili ya kilimo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Doto Josafati.
10: Wamesema hayo wakati walipokuwa wakizungumza na kituo hiki kuhusiana na chanzo kinachosababisha maeneo mengi ya mapori na mashamba kuchoma moto ovyo pasipo kufuata sheria na taratibu wakati wa kipindi cha kiangazi.
11: Ndio watu wanashindwa kujiandaa mapema, wanaenda na muda kulingana na muda kumwaki, ndio inasababisha mtu achome kwa haraka ili kusudi ya wahi. Lakini mtu angekuwa na elimu kuanzia akivuna mwezi wa 4 akamaliza kuvuna, baadaye akaja kuanza wa 5, zile nyasa anazipalilia hadi zinalazwa kwa mule mule. Kwa hivi ifikapo mwezi wa 9 mwezi wa 10 nakuta zenye zote zimeshaoza.
12: Muda huu manyasa ikuwa mengi. Sasa tunakuta hawa wafanyakazi wanakuja kuambia bwana hama poli bwana ingize gharama. Ekari moja 1600 na kuambia 70-80. Kwa hiyo ile manyasa. Kwa sababu yawezekana umo umo ndani kuna umaskini.
10: Hata hivyo wananchi hao wameiomba serikali kuendelea kusimamia sheria na taratibu za matumizi bora ya ardhi kwa kutenga maeneo ya kutosha kwa ajili ya wafugaji ili waweze kupata maeneo ya kutosha yatakayowawezesha kuchunga mifugo yao ili kuondoa changamoto hizo za kuchoma moto ovyo na kuwasaidia wakulima kufanya shughuli zao za kilimo bila migogoro baina yao na wafugaji.
12: Sasa kwa sababu viongozi hawataki kuzingatia mifugo za eneo zimeshazidi kiwango cha nyasi eneo husika. Sasa kwa sababu viongozi wanapokea watu ovyo ovyo, ndio sisi wakulima tuna haki.
11: Unaweza nakuta hii mwezi wa 5 wa 5 inawahi kukauka. Sasa usahau mungu anawahi kuunguza pale ili kusudi kitu nyasi tuote haraka ili kusudi alishe wapi mfugo. Kwa maana tu kuangalia kwenye shamba la kwetu. Sasa hivi nikwambia hapa hili ni shamba langu. Wewe unasema hili ni shamba la wapi wapi kulima. Yaani liko imekuwa shamba ni vumbi. Nyasi hazipo.
10: Katika hatua nyingine, mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agley Magwaza wakati alipokuwa akizungumza na watendaji wa vijiji na wenyeviti wa vijiji wakati wa mafunzo ya namna kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, alitaka jamii kuachana tabia ya kuchoma moto ovyo ili kuendelea kulinda mazingira.
13: Kitu ambacho mimi huwa kinaniudhi sana, uchomaji moto ovyo hasa hiki kipindi cha maandalizi ya kilimo hiki, lakini hawaweki vile vikinga moto ili moto uishie tu kwenye shamba lake, unaenda kuunguza na maeneo mengine ambayo hata haikutakiwa kufika huko. Mnaharibu ekolojia. Watu wakisha choma moto hapa, moto utaendelea kuwaka, na hawana tabia ya kwenda kuzima moto. Bado watu hawahamasiki wakiona moto ambao kwamba wanaweza kaenda kudhibiti, huwa wanaacha hivyo. Kibaya zaidi, kuna wengine wanapanda miti, wana mashamba ya miti na amepalilia mpaka shamba lake, lakini moto umechoma umo kwenye shamba lake la miti na miti imeungua. Ina maana kwamba huyo mtu anania mbaya, lengo lake ni kuja kumtia hasara tu huyo mtu aliyopanda miti.
10: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2:25, uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na wafanyabiashara katika soko la Gungu wameziomba serikali kuondoa taka zinazokusanywa sokoni hapo.
14: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa. Someta mtoto shule, apate elimu, atafaidika
0: kwa maisha yake. Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Wadau mbalimbali wa masuala ya utalii wamejitokeza na kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe iliyoko mkoani Kigoma na kujionea vivutio mbalimbali vinavyopatikana ndani ya hifadhi hiyo, hasa sokwe ambao wamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wanaofika kufanya utalii na kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu mnyama huyo adimu duniani. Mwandishi wetu Kadisla Utezeka kutoka mkoani Kigoma na taarifa zaidi.
15: Ujio wa watalii wa ndani na nje kuzuru hifadhi ya Gombe ni kuelekea maadhimisho ya siku ya utalii duniani yatakayofanyika Septemba 26 mwaka huu. Kamishna wa hifadhi Kevin Nkulila, ambaye ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Gombe, na kamishna msaidizi wa hifadhi Julio Limo, ambaye ni mkuu wa kitengo cha maendeleo ya biashara TANAPA, wameeleza mazuri yanayopatikana ndani ya hifadhi ya Gombe.
16: Tumeweza kuona wanyama aina ya sokwe, na kwa kweli wote wamefurahia jinsi ambavyo maisha ya sokwe yalivyo kupitia masimulizi mazuri ambayo wameweza kuyapata kutoka kwa waongoza wageni wetu. Lakini kana kwamba haitoshi, kuna wengine ambao walipendelea kufanya kitu kinaitwa kayaking, yani unachukua kayak, kwa maana ya kwamba kitu kama mtumbwi hivi, alafu unachukua na kasia, unaweza kuenjoy. Hii ni aina nyingine ambayo ni product au bidhaa ya utalii ambayo iko ndani ya hifadhi ya taifa ya Gombe. Lakini kuna wengine ambao ni wadau waliopendelea kuogelea, wameweza kupata nafasi ya kuogelea, kwa sababu moja kati ya vivutio ambavyo viko katika hifadhi ya taifa ya Gombe ni uwepo wa fukwe nzuri, mandhari nzuri, pamoja na ziwa Tanganyika. Lakini kana kwamba haitoshi, ziwa Tanganyika lina samaki, kuna jamii za samaki karibuni 100 na kadhaa hivi. Kwa hiyo kuna wengine ambao wamependelea kufanya au kutumia zao la utalii la uvuvi wa kitalii, yani sport fishing.
17: Haya yote ndio yanayomfanya mgeni anaikamilisha ile furaha yake anapotembelea katika eneo kama kwenye hizi hifadhi zetu. Lakini sio hilo tu, ina ukiacha hii experience ambayo mtalii anakuwa ameipata, inakuwa imeweza kuifanya ile hifadhi imemfanya imekuwa bora. Yani anaona sababu gani iliyomfikisha ameweza kusafiri kote na kuweza kufika katika eneo lile. Lakini pia hii ndio inemfanya anaongeza siku, anakaa zaidi kwa sababu anapata, anaburudika, anaona nina kazi, nina kitu cha kufanya. Kwa hiyo inamfanya anakaa zaidi. Kwa hiyo mwisho wake unaona hata mapato. Kwa sababu mgeni atakaa zaidi na mapato ataongezeka. Kwa hiyo haya mazao ya utalii, sisi kama shirika la hifadhi za taifa Tanzania tunaendelea kuhakikisha kwamba katika maeneo yetu kuna kuwa na mazao tofauti tofauti ya kumfanya mgeni, sio kwamba anafika kwa ajili ya kitu kimoja tu, kuona sokwe, lakini anaogelea, lakini anamaliza anaenda kufanya kayaking, kesho yake akikaa kiamka anakwenda afanya sport fishing.
15: Hata hivyo, baadhi ya wadau wa masuala ya utalii waliofika kutembelea hifadhi ya taifa ya Gombe wameeleza namna ambavyo wamefurahi utalii wa ndani ya hifadhi hiyo inayohifadhi wanyama adhimu aina ya sokwe mtu kwa asilimia kubwa.
18: Lakini leo nimekuja nimeona sokwe, nimeona mbuga imeambatana na beach kabisa ya Ziwa Tanganyika. Ni beach ya kipekee, ni beach ambayo ukisimama unaona kila kilichokuwa chini ya Ziwa Tanganyika.
19: Tumekuja hifadhi ya Gombe ambayo ni hifadhi pekee yenye mnyama sokwe mtu, ambao kwa sisi tulikuwa tunaita nusu mtu, kwa maana kwamba uwezo wa sokwe unakaribiana kidogo kabisa kwa asilimia hiyo 98 kuwa mtu kamili.
15: Mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Wazazi na walezi kata Tiche almashauri ya wilaya Kasulu wametakiwa kuendelea kujitolea michango ya chakula ili kuhakikisha watoto wao wanaendelea kupata uji shuleni, jambo litakalosaidia kuinua taaluma za wanafunzi darasani. Emmanuel Kamangu na ripoti zaidi.
20: Wito huo umetolewa na mtendaji wa kata ya Tike katika halmashauri ya wilaya Kasulu Bwana Haruna Bakuza katika kikao maalumu ambacho kimewakutanisha wazazi na walezi pamoja na baadhi wakuu wa shule za msingi na sekondari katani humo, lengo ikiwa ni kuwaomba wazazi kutoka kila shule kuwa na ushirika wa kulima mashamba yatakayokuwa yanazalisha chakula kwa ajili ya watoto wao shuleni ili wanafunzi waweze kupata mlo shuleni na kuondokana na uji pekee.
21: Ninawaomba wazazi wenye mashamba walao mengi hawawezi kulima yote, wazimeni, na kwa hawana maeneo makubwa ya kulima, wazimeni hata eka mbili, jitolee hata moja au mbili, watu walime kile kitakachovunwa, kitakuwa ni sehemu ya faida, lakini zile tena sehemu ya sadaka. Hata kuchaga 1,000 kwa niaba ya kununua mbegu bora, kununua mbolea ikiwezekana na majembe, au tuajiri watu waweze kufanyaje kulima pale. Kile kitakachokuwa kinavunwa mtaitwa, mtaambiwa tumepata gunia kadhaa, mnashauri vipi, tuendelee na uji au tuweke ugali? Nyinyi ndio mkubaliane. Lengo ni walau tupate hata mlo mmoja shuleni kama sasa hivi tunapopata mlo wa nini, wa uji.
20: Aidha, Bwana Bakuza amebainisha kuwa mpaka sasa wamefika zaidi ya 50% ya wanafunzi katika kata hiyo kupata uji shuleni, huku akiendelea kuwasihi wazazi kushirikiana katika kuhakikisha chakula shuleni kinapatikana, jambo litakalosaidia kuongeza ufaulu kwa watoto wao.
21: Ndani ya kata hii tumefikia 53% ya wanafunzi kula wapi? Shuleni. Sekondari tumefikia kwa 100%. Tunavutwa shati na shule za msingi. Shule za msingi, nimeona shule ya msingi Tite tayari zoezi limeanza. Kupata chakula shuleni kunamfanya mtoto awe na utulivu na asome na kuelewa. Wakati mwingine tunakuwa tunalaumiana hapo watoto kuwa wanarudishwa madarasa nyuma kukariri. Ni kwa sababu wakati mwingine hawali shuleni, wanatoka na njaa nyumbani, labda mfano wamekula saa 5 usiku au saa 2 usiku. Mpaka saizi njaa inakuwa imeshakuwa ni kali. Yule mtoto asipokula, hali inakuwa ni mbaya, uelewa unakuwa ni duni. Na ukiwa duni, yule mtoto hawezi kuendelea vizuri, maendeleo yake ya kitaaluma yanakuwa ni madogo.
20: Kwa upande wao, wazazi na walezi kata ya Titie wameahidi kutoa ushirikiano kwa uongozi wa kata hiyo wakiwemo wakuu wa shule ili kuhakikisha watoto wao wanapata chakula shuleni.
22: Mimi naitwa Haji Ramadhani, ni mzazi. Tuendelee kuwasaidia watoto wetu ili waendelee kula hapa shuleni, lakini pia wafikie malengo. Kama mzazi, shirikiana na wazazi wenzangu, nafikiri mambo yatakuwa vizuri. Na hasa zaidi sasa hivi wazazi wamefunguka. Tumeshirikiana kwa pamoja na mwisho wa siku mambo mengine yataendelea. Na hata kwa wale walioko huko pembeni ambao wanaona kwamba jambo hili halifai kwao, tutaendelea kushirikiana kuhamasishana ili maendeleo yaweze kupatikana hapa shuleni kwetu.
23: Lishe ndio msingi wa maisha ya mwanadamu. Na pasipo na lishe, kwa mfano kama kwa watoto shuleni,
2: hakuna inaweza kaendelea vizuri. Kwa hiyo tunaguswa kuona lishe ni kitu muhimu ambacho kitamfanya mtoto aweze kusoma vizuri. Lakini pili, kinamletea mtoto amani katika mazingira ya shule. Na tatu, kinamfanya mtoto achangamke, ajisikie faraja, furaha ya kwamba na yeye ni sehemu katika ulimwengu huu. Kwa hiyo lazima tuvutwe kwa upande wa lishe kuona kwamba lishe ni kitu cha msingi sana katika maendeleo ya elimu.
20: Hata hivyo, wazazi hao wameongeza kuwa endapo mpango wa chakula shuleni utatekelezwa, itakuwa njia bora ya kukuza maendeleo kitaaluma kwa wanafunzi, kwani hawatapoteza muda kurudi nyumbani kwa ajili ya chakula, badala yake muda wote watautumia kwa ajili ya kujisomea. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Ukosefu wa elimu ya ukatili mbalimbali ukiwemo ukatili wa kingono umetajwa kuwa miongoni mwa vichocheo vya kuongezeka kwa ukatili wa kingono kwa watoto katika jamii. Taarifa kamili na Philbert Gabriel.
3: Akizungumza na Radio JFM katika mahojiano maalum, afisa maendeleo ya jamii na mratibu wa dawati la jinsia manispaa ya Kigoma Ujiji, Bi Aida Nzoa, amesema kundi la watoto linapaswa kulindwa na jamii nzima dhidi ya vitendo vya ukatili, hasa ukatili wa kingono. Amesema matukio mengi huwa hayatolewi taarifa kutokana na baadhi ya wazazi na walezi kukosa uelewa wa kutosha wa kubaini kama kilichofanyika ni kosa au kukosa ujasiri wa kutoa taarifa.
4: Mtoto hana nguvu ile ya kupambana na vile vitendo vya ukatili. Tunasema kwamba mtoto yupo kwenye hatua ya malezi, ambayo malezi wanaotoa ni jamii, wazazi na wadau wote kwa pamoja. Kwa hiyo sasa kama jamii haitakuwa na uelewa kuhusu masuala ya kingono, anayekuja kuathirika ni mtoto. Anayefanya masuala ya ukatili wa kingono ni mwanaume. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anafanyiwa kile kitendo, kinaweza ikamwathiri katika masuala mengi sana. Kwanza kabisa, mtoto akipata mimba ya utotoni, na maana tayari kashanyimwa haki yake ya kuendelezwa kielimu, kwa sababu ataanza kuwa na muda ule wa kulea ile mimba ambayo hakutarajia kuipata. Lakini pia athari za kingono inaweza ikapelekea masuala ya kuathirika kisaikolojia. Katika masuala hayo inaweza ikapelekea pia hata magonjwa, mfano masuala ya HIV AIDS.
3: Pamoja na hayo, Aida Nzoa amesema matukio ya ukatili wa kingono yapo, lakini wamekuwa wakitoa elimu kupitia njia mbalimbali ili kupunguza vitendo hivyo.
4: Ukatili wa kingono unaendelea katika jamii kiasi kikubwa, na tunaendelea sisi kama wataalamu tunaendelea kutoa elimu kuhusu masuala ya kingono, kama nilivyokuambia kwamba kwa sasa jamii imekuwa na uelewa mkubwa katika masuala ya ukatili. Kwa hiyo kutoa taarifa, jamii wamekuwa wanatoa taarifa mara kwa mara. Kwa hiyo hii hali ipo katika jamii yetu, na sisi kama wataalamu tunaendelea kupambana kuhakikisha tunatokomeza ukatili wa kijinsia.
3: Utropia Lutehangwa ni afisa ustawi wa jamii kituo cha afya Gungu. Hapa anatueleza hatua za kuchukua ikiwa mzazi na mlezi atagundua kuwa mtoto wake amefanyiwa ukatili wa kingono.
23: Ili usiharibu ushahidi, inapotokea mtoto kafanyiwa ukatili, amelawitiwa, amebakwa, kwanza afike polisi ili kuweza kupata ile PF3 itakayomwezesha kufika kituo cha afya ili aweze kupata huduma kwa wakati na muda sahihi, kabla ndani ya masaa 72 kabla ushahidi haujapotea. Manusura, baada ya kuwa tukio limefanyika, yaani abaki kwenye hali yake ile ile, kama ni nguo zilichanwa, kama ni alichafuliwa, alifanyaje, abaki vile vile kwenye ile hali wakati anakuja kupata huduma.
3: Nao baadhi ya wazazi na walezi mkoani hapa wamesema ili kupambana na ukatili hasa wa kingono na kumlinda mtoto, lazima wajenge tabia ya kuwa karibu na watoto ili kufahamu changamoto zao na kuwasaidia.
24: Ni jukumu lako wewe kama mzazi kuweza kujua mazingira mwanao yako vipi. Kwa mfano Maxland, kama wanafunzi labda wa darasa la 6, la 7, inapofikia muda wao ule wa hali yao ya kike, mtoto anamfuata mzazi, labda anamwambia mzazi kile kitu kinachomkuta. Mzazi anashindwa kuchukua hatua, matokeo yake anaanza kumpokea mtoto wake. Hapo tayari unakuwa tayari unamharibu mtoto kisaikolojia.
25: Unapokuwa karibu na mtoto, kwanza unamweka mtoto anakuwa huru, alafu anakuwa anakueleza chochote kile ambacho anaona amefanyiwa au anachojisikia.
3: Hapa mkoani Kigoma, matukio ya ukatili wa kingono, hasa ubakaji na urawiti, ni moja ya changamoto kubwa zinazowakumba watoto, na hivyo juhudi za wadau na serikali zinahitajika ili kusaidia kudhibiti tatizo hilo. Mimi ni Philbert Gabrieli.
0: Msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Juma Tukio kwa ripoti inaeleza kuwa wafanyabiashara katika soko la Gungu manispaa Kigoma Ujiji wameziomba mamlaka zinazohusika na usafi kuondoa taka zinazokusanywa sokoni hapo kwa wakati, wakisema hali hiyo inasababisha usumbufu kwa wafanyabiashara na wateja. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel.
15: Hali ilivyo katika baadhi ya maeneo ya soko la Gungu ambapo mitaro imejaa taka na kwa sasa imegeuka kuwa maeneo makuu ya kutupia na kukusanyia uchafu. Taka mbalimbali zikiwemo mifuko ya chupa na plastiki zinaonekana kurundikana ndani na pembezoni mwa mitaro, hali inayohatarisha usafi wa mazingira katika soko hili. Kwa wafanyabiashara, changamoto kubwa haiko tu katika ukusanyaji wa taka, bali pia muda unaochukuliwa kabla ya taka zilizokusanywa kuondolewa katika eneo hilo.
1: Athari ambazo tunazozipata, kitu cha kwanza kama ile karavati, kuna muda uchafu unaleta harufu kwenye mazingira. Kwa hiyo mimi ambaye ninayofanya hapo kazi zangu za shughuli yangu inaniletea athari. Alafu kitu kingine, watoto, kwa sababu ile karavati linatoka hapa linaenda hadi kule chini. Watoto wa shule wadogo huwa wanakuja wanaingia hapa wanaenda kule. Kwa hiyo inaweza katokea sitofahamu, labda mwingine akakosa pumzi akafia au kutokana na nini? Wanatembea kitambo kirefu hadi kule chini.
5: Ile karavati iliyopo pale ni hatari sana kwa afya. Kwanza wanatoa harufu. Unafanya usafi, ila shida unajikuta muda mwingine mpaka wale kusanya taka wanaoje chukua wanakuwa wamechelewa. Kwa hiyo hatari yake hasa kubwa ni mazingira kuchafuka na pelekea hivyo. Mimi ambacho naweza kushauri ni kuboresha tu usiku na ratiba vizuri ya kusanyaji taka.
15: Wafanyabiashara hao wanasema usafi wa soko ni sehemu muhimu ya kuhakikisha shughuli za biashara zinaendelea katika mazingira salama na yanayowavutia wateja. Aidha, wamezitaka mamlaka zinazohusika kuweka utaratibu wa mara kwa mara wa kukusanya na kuondosha taka ili kuepusha taka zilizokusanywa kurundikana katika maeneo ya soko.
6: Changamoto uchafu imekuwa ni kero hasa kwa wananchi. Manispaa ni kama inashindwa kuwajibika ipasavyo. Maybe kuna time wanawahi kuja kukusanya uchafu, kuna muda wanachelewa. Kwa uchelewaji wao inakuwa ni changamoto kwa wananchi, pia kwa watoto na mahali ya mazingira kiujumla. Cha kufanya, kwa ushauri wa wananchi, wanahitaji kama wanavodai pesa kwa wakati za uchafu, basi wanakuja kukusanya uchafu kwa wakati.
15: Kutoka katika soko la Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo kipindi cha Radio Juma Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezitaka taasisi na mamlaka kuwa na mipango hai ya kukabiliana na maafa. Wananchi wilani Kibondo wametakiwa kuacha kuchoma moto ovyo. Na wafanyabiashara katika soko la Gungu wameziomba serikali kuondoa taka zinazokusanywa sokoni hapo. Kwa niaba msimamizi wa matangazo na fundi mitambo Daniel Amando, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakia usiku mwema na kwaheri kwa sasa.

Kichwa cha neno la leo, kushindwa kwa kushindwa. Unafanyaje wakati mtu anakutendea vibaya? Vibaya sana. Kufuatana na silka ya kawaida, tunataka kulipiza kisasi, kujitetea na kulinda kiburi chetu, si ni kweli? Lakini wakati ule ule, kuna uamuzi wa kufanya ama kurudia ubaya au kuvunja ule mzunguko wa uovu. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Nchini Afrika Kusini, baada ya miaka mingi ya ubaguzi wa rangi na ukandamizaji, ingekuwa rahisi kwa watu kutafuta kujilipiza kisasi. Badala yake, viongozi kama Nelson Mandela na Desmond Tutu walichagua njia tofauti kuunda tume ya kweli na upatanisho. Zoezi lile halikukosa hitilafu, lakini kwa kulipitia, walikabiliana moja kwa moja na uovu, wakaujibu kwa msamaha wa kweli badala ya kulipiza kisasi na kuadhibu. Halikuweza kufuta maumivu yote, lakini bila shaka liliweza kuvunja mzunguko wa chuki na kubadilisha hatima ya taifa pia. Miaka 2000 kabla ya hapo, Mtume Paulo aliwaandikia Wakristo walioishi Rumi, mji uliokuwa na sifa ya vurugu, kiburi na kulipiza kisasi. Akawapa maelekezo ya kupindukia kabisa. Ukisoma Warumi sura ya 12 mstari wa 21 inasema, usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Huu ni mstari wa mwisho katika sura inayoeleza habari ya upendo wa dhati, uvumilivu katika mateso na kubariki watu wanaokutesa. Si kwamba Paulo alikuwa mjinga, hapana. Bali anazungumzia moyo wa Yesu aliyeshindwa uovu, si kwa nguvu bali kwa kujitoa kama kafara. Kwa kweli, uovu huzidi kupata nguvu kwa kulipizana kisasi, lakini kufifia katika mazingira ya neema. Kwa hiyo, wakati unajaribiwa kujilipiza kisasi, kumbuka hili: ushindi hautokani na kugombana, unatokana na kupenda hata kama itakugharimu sana. Ndio uovu unavyoshindwa, kwa tendo jema moja badala ya jingine. Usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Wacha nikuombee. Mungu wetu mwema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, asante kwa kuwa uko mahali hapa. E Bwana, tuko tayari kusikia na kupokea Bwana kile kinachotoka kwako, katika jina la Yesu. Mbariki msikilizaji huyu. E Bwana, asante kwa kumemgusa, umemuinua, umemtia nguvu Bwana, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Mathayo sura 28 na mstari ule wa 11. Mathayo sura 28 na mstari wa 11, Biblia inasema, nao wale walipokuwa wakienda, tazama, baadhi ya askari waliingia mjini, wakawapasha wakuu wa makuhani habari za mambo yote yaliyotendeka. Mstari wa 12, wakakusanyika pamoja na wazee, wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi. 13, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku, wakamuiba sisi tulipokuwa tumelala. 14, na neno hili likasikilikana kwa liwali, sisi tutasema naye, nanyi tutawaondolea wasiwasi. 15, basi wakazitoa zile fedha, wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Haleluya. Kwa kifupi, maandiko katika kitabu hiki cha Mathayo sura 28 mstari wa 11 ni wakati ambapo Yesu amefufuka. Watu mbalimbali, watu kadhaa, kikundi cha watu wanafanya jitihada kuvumisha uongo badala ya ukweli ya kwamba Yesu amefufuka. Ijulikane ya kwamba Yesu hakufufuka, isipokuwa ule mwili uliozikwa umeibwa, na ya kwamba ni uongo ya kwamba Yesu amefufuka. Haleluya, haleluya. Shetani ni mbaya, ndugu zangu ni wapendwa. Hata kilicho wazi anakipindisha, kilicho cha ukweli anakifunika, kinaonekana si kweli. Lililo jema linafanywa kuwa baya.

wakakushusha. Mamlaka inaweza ikakushusha na wakakufanya kuwa fedhea, ukafedheeka, ukaonekana sio lolote wala sio chochote. Watu wasifanye na wasijishughulishe na wasisimame na wewe kabisa, hata kama nia yako ni njema. Si jambo la kushangaza, ni jambo la kawaida sana ukiwa katika dunia hii. Wachache mnaonisikiliza mnaweza mkanielewa, kwa sababu wengi tunapita katika maisha hayo. Haleluya. Si kitu cha ajabu wewe kupitia hivyo, kwa sababu Yesu mwenyewe tayari ameyapitia. Na Yesu, kumbuka, alisema ya kwamba kama wamenifanyia mimi ambao ni mti ulio mbichi, je, kwa wewe ambaye ni mti mkavu? Naona sehemu nyingine Yesu anasema ya kwamba jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu na ninyi mtashinda. Kama mimi nimeshinda, kama mimi nimeonewa, kama mimi nimeteswa, kama mimi nimesingiziwa, kama mimi nimeongopewa, ni wamesema uongo juu yangu, na ninyi hali kadhalika itakuwa hivyo. Haleluya. Lakini ashukuriwe Bwana kwa kuwa kushinda kwake na sisi tutashinda. Kushinda kwake na wewe utashinda. Na tayari Yesu alishashinda na wewe umeshashinda. Mimi nimeshashinda. Hata yule, hata wewe unayenisikiliza umeshashinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Ebu wacha tuone mambo matatu katika mistari ambayo tumeisoma. Nimepata kuona mambo matatu kwa haraka haraka, wacha niyataje. Jambo la kwanza, kwanza kabisa, watu hupenda habari mbaya. Watu hupenda habari mbaya. Yaani waweza kuona watu si vyepesi kilicho kizuri kukiongelea, kilicho kizuri kukiinua, kilicho kizuri kukivumisha. Lakini watu wanapenda tu habari za kufa kufa, habari za kufirisika, habari za kuibiwa, habari za kukonda. Yani watu wakikuona umekonda, yani kwao itakuwa ni stori nzuri na ya kuvutia sana. Watu wakiona umefirisika, watu wakiona umeisha, watu wakiona siku hizi unapuaya, watu ndio habari yao njema. Lakini kilicho kizuri watu hawapendi kukiinua. Lakini pia jambo la pili katika mistari tuliyoisoma, nimepata kuona ya kwamba jambo la pili, watu wako tayari kulipa gharama kukuchafua. Watu wako tayari watenge muda wao. Kutenga muda ni gharama. Ni gharama. Masaa yanapita, watu wanakuongelea. Lakini pia wanaweza akalipa hata fedha. Watu wanaweza wakajitoa kwa hali na mali kuvumisha uongo, kuhakikisha wamekuchafua, kuhakikisha yani wamevuruga jina lako, kuhakikisha wamechafua jina lako, kukuzimisha, kuhakikisha wanakaa vikao, kuhakikisha yani wahakikishe usitoke. Ah, kwa kweli inashangaza sana na ni hatari sana. Na hii hali iko katikati yetu. Wakati mwingine iko hata katika jamii, iko kwa wanandugu, iko hata kanisani. Watu ni vyepesi kulipa gharama, kufanya vikao kwa ajili ya kumtenga mtu na sio kumtia mtu moyo. Mungu atusaidie sana. Hii ni hali hatari. Jambo la tatu nilioliona ni kwamba hakuna wa kukutetea. Yaani ukifikwa na mambo ambayo ni mapito yako, ndugu yangu, hata yule ambaye angelikuwepo wa kukutetea anakaa kimya. Hapa Yesu tunaona katika wakati huu hayuko mtu wa kujiweka hadharani na kusema jamani amefufuka. Habari zilikuwa zinatembea tu kimya kimya tu, kisirisiri tu, chini kwa chini tu. Naona. Lakini uongo ndio unaoinuliwa. Yaani watu wanakaa kimya kweli katika yaliyo mema. Yaani katika lililo jema. Watu wanakaa kimya. Watu wanakuteta. Mtu unaongewa vibaya, unaongelewa uongo. Watu wanaongea kwa ajili ya kukushusha, kwa ajili ya kukufifiza, kwa ajili ya kukufisha. Watu wako kimya tu, wako kimya. Ni hali ya hatari sana katika jamii.

na katika ushirika. Ndugu zangu ni wapendwa, mnaonisikia, unayoyapitia haya isikupe shida. Yesu aliyapitia, hakukuwepo wa kumtetea. Hata aliye ambaye alikuwa anajua ukweli alinyamaza kimya. Ebu ninapomaliza niongee mambo machache haya yatakusaidia. Ndugu yangu, ni heri kuinuliwa na Mungu kuliko wanadamu. Siku zote watu hata wakinyamaza usione ni hasara. Wacha Mungu mwenyewe akuinue, kwa sababu hao watu hata kama wangeli kuinua, hao hao ndio wanaweza wakakushusha. Hao ndio wanaweza wakakushusha. Ila Mungu akikuinua, anakuinua katikati ya wanaokupenda na wasiokupenda. Jambo la pili, ni heri kuonwa na Mungu kuliko wanadamu. Ni kweli nafsi zetu na mioyo yetu ingelitamani watu wanione, watu wanisikie, nchi inisikie, dunia inisikie. Lakini ndugu yangu, kama Mungu hajakuona, dunia haiwezi kukuona. Wanasiasa hawawezi kukuona. Wasomi hawawezi kukuona. Kazi haiwezi kukuona. Biashara haiwezi kukuona. Afya haiwezi kukuona. Ni mpaka kwanza Bwana akuone. Ebu taka Bwana akuone. Bwana auone moyo wako, na anapendezwa sana na kuangalia moyo wako. Maana Biblia inasema ya kwamba wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Mungu anapouona moyo wako umejishusha, moyo wako una nia njema, moyo wako umemwelekea Bwana, anapokuona, yani hakuna ambaye anaweza kukuzimisha. Jambo la mwisho ninaloweza kuongea na wewe, hakuna jema lolote unaloweza kulifanya watu wakakufurahia. Hapana, halipo. We fanya kama kwa Bwana. Fanya tu mtumikie Bwana. Tafuta kuambatana na Bwana. Mungu mwenyewe ni Mungu ambaye anakujua na anajua akuweke wapi, anajua kusimamisha na kusimike katika jukwaa lipi, katika nafasi ipi. Haleluya, haleluya. Mungu awe pamoja na wewe. Mungu akutie nguvu. Wanadamu akushushe, hawataweza na hawatakuweza. Shetani akushushe, hataweza, hataweza. Wewe ni mshindi, na zaidi ya washindi umeketi na Bwana mahali pa juu sana. Haleluya. Uwe na wakati mwema, mtu wa Mungu, katika jina la Yesu. Asante e Bwana kwa ajili ya msikilizaji huyu. Mungu umemponya na umembariki, umemuinua Bwana katika jina la Yesu. Amen. Jina langu ninaitwa Titus John Ndahiro wa kanisa la FPST Mkombozi. Kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu, jirani na mashine za TANESCO. Namba zangu za simu ni 0753591221. Namba nyingine 0628405414. 0628405414. Uwe na wakati mwema.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigomara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, maana tu kazi yake.
3: This is the word of God. We are his workmanship.
4: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
5: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
4: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
4: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa kovu, ulinzi na uhuru wetu.
5: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
5: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
5: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
6: Unasikiliza Joy FM.
7: You're not sure.

0: Msikilizaji wa Radio Joy FM, kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio, na hawa ni Majengo Artist Group wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Ah, ndugu yangu, tumeenda kule bwana.
2: Ndio.
1: Yaani tumefika kule.
2: Ndio.
1: Tukaanza kuimba nyimbo bwana.
2: Ndio.
1: Tumeimba nyimbo. Sasa sijui zile nyimbo ni za kuabudu. Sijui ni za nini, sijui.
2: Ni nyimbo za kichawi.
1: Baada hapo bwana, yule mtu akatokea. Yaani ametoka kama kimvuli.
2: Unaona sasa bwana mister, nilikwambia.
1: Anaongea sauti zinajirudia rudia. Mimi sijawahi kuona mtu anaongea sauti zinajirudia rudia.
2: Ndio.
1: Kama vile yupo kwenye amplifier
2: au studio.
1: Kama vile yuko studio amechujwa.
2: Ndio. Ni kweli kabisa.
1: Baada ya hapo bwana.
2: Ndio.
1: Mimi nilipewa chupa.
2: Ndio.
1: Nikapewa chupa.
2: Chupa ya nini?
1: Wakanambia hiyo chupa.
2: Ndio.
1: Eti niweke juice.
2: Juice ya nini tena?
1: Au niweke kinywaji chochote kizuri ambacho rafiki yangu yeyote yule
2: ndio
1: anaweza akanywa. Alafu baada ya kunywa
2: ndio
1: moja kwa moja eti itakuwa tayari nimeshatoa zawadi kwa wazee.
2: Sikiliza bwana mista, sikiliza.
1: Sikiliza kwanza sasa.
2: Sasa mimi nimeshakusikiliza, lakini unapoelekea huko ni kutoa na kafara bwana mista. Mimi ni rafiki yako. Tutaka usimtoe kafara bwana mista. Sawa.
1: Haiwezekani.
2: Maana mimi ndo napenda kunywa. Napenda sana kunywa vinywaji vya ofa. Sikiliza bwana mista, please usije ukanitoa kafara. Na nilikwambia kwamba kule watakufanya mambo ambayo wanayajua wenyewe. Sasa umeshakuingiza mkenge. Wewe utampata wapi rafiki ambaye unampenda kama sio mimi?
1: Sikiliza ndugu yangu, sio wewe.
2: Yaani
1: nisikilize na tutaka kuongea.
2: Nikusikilize nini bwana?
0: Mama, mimi nimekuja. Mara kwanza nilikuja panga kuelezea nani tatizo la mume wangu. Ukaniambia kwamba hiyo ni kawaida, ni mambo ya biashara. Sasa mama, cha kushangaza, kapewa siku tatu awe ametoa damu. Na hiyo damu sasa mama inatoka wapi? Wewe nikaja kukuelezea ukachukulia masiala.
3: Atoe damu?
0: Atoe damu. Sasa nilikuja kukuhadisia hapo kwa fikiri ni masiala.
3: Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba uko serious?
0: Ndio, namaanisha uko serious, wenyewe wanataka damu.
3: Nyie watoto. Kwani wewe umeokuwa na shida gani? Kama ni pesa saisha apata, siachane nao. Siachane nao makazi jamani. Kwani ana shida gani yaso? Na ameambiwa mtoe nani? Maana msije mkanipitia mimi mzee wa watu, mkaona nimeisha, sina thamani tena.
0: Amna mama, yeye ameambiwa mtoe rafiki yake yoyote. Na wamempa siku tatu wanataka damu.
3: I see. Kumbe wako serious hao watu. Sasa wewe mume wako kama ni pesa ishapata, kama ni mali anazo, mimi ningeshauri tu achane nao. Kwa nini asiviache?
0: Yaani mama, kama nilivyokuambia mume wangu asikii wala haelewi. Nilishamshauri mara kibao tu. Hanielewi.
3: Kwa hiyo ana utaratibu gani?
0: Kiukweli mimi sijui, nimekuja kukuambia hapa. Mimi na imani mume wangu atakuwa anawasikiliza na anafuata kama walivyotaka. Maana nilishamshauri sana, hataki kunielewa. Kwa hiyo mimi sijui, nimekuja tu kukuambia hapa. Kiukweli mimi hadi naogopa. Leo marafiki zake, kesho ataambiwa mtu hata mke wake. Mama, si nimekufa mimi?
3: Amna bwana, usijali mwanangu. Ingekuwa ni mambo ya siri asingekushirikisha.
0: Wewe ameambiwa mtu yule rafiki yake. Huyo rafiki yake unajua ni nani? Mimi simjui au umjui. Utajuaje kama ni ukweli ameambiwa mtu yule rafiki yake?
3: Hapo sasa mwanangu, sijui hata tunafanyaje.
0: Yaani mama, mimi mwenyewe si nishavurugwa, yani akili yangu ishavurugwa.
3: Sasa sikiliza mwanangu. Wewe nenda nyumbani, kazungumzie na mmeo. Kakae naye vizuri, muulize huyo rafiki yake ni nani. Ukiona anajiumauma uje uniambie hapa, ulete majibu. Kama haiwezekani, imeshindikana, tuende zetu kwenye maombi. Maana ukutata wamemloga, wamemfanyia vya kumfanyia wao wenyewe, ili mume wako awe anawasikiliza wao tu. Pale ukutata sio akili yake. Tukiona imeshindikana sana, tutaenda sehemu zingine.
0: Sawa mama. bora hata iwe hivyo kwa kweli. Tumpeleke hata kwenye maombi kiukweli. Mimi wangu mimi simuelewi.
3: Haya. Kwa ndio hivyo inaenda kafanye ni hivyo kuambia.
0: Sawa mama, hamna shida.
1: Sasa mheshimiwa, hivi nifanye nini na siku zinakaribia? Leo ni siku ya pili.
4: Ya, ni kweli, ni kweli.
1: Hivi kesho natikiwa
4: tufanye jambo.
1: Nifanye hilo swala.
4: Hey, ndio.
1: Na mimi leti ningejua kama ni masheti ndo kama haya, nisingekubali.
4: Ah.
1: Kwa sababu kwanza mimi sina ndugu, sina rafiki, sina jamaa.
4: Ah.
1: Nawezaje kufanya hili swala?
4: Ah.
1: Na wenyewe kwa nini umenipa mtihani mgumu hivi?
4: Ah. Sikiliza bwana mdogo.
1: Hey.
4: Mbona huu mtihani sio mgumu? Alafu sikiliza nikwambie. Mwanadamu ameumbwa akiwa amekamilika.
1: Sawa?
4: Sasa
1: ndio.
4: Kinachomfanya mwanadamu asikamilike ni nini? Hofu, mashaka, wasiwasi. Hivyo ndivyo vinavyomfanya mwanadamu kuto kukamilika. Kama simba angekuwa na mashaka na powinda, asingekuwa simba.
1: Mm-hmm.
4: Kama chui angekuwa na hofu na mashaka kumogopa mtu ama adui, asingekuwa chui. Kwa nini wewe mwanadamu unakuwa na mashaka? Unapokuwa na mashaka ndipo unapokuwa haujakamilika.
1: Mm.
4: Hata maandiko matakatifu yanasema, wewe si mlokole bwana.
1: Mm-hmm.
4: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yanasemaje?
4: Usiogope.
1: Sawa?
4: Neno usiogope ina maana ondoa mashaka, ondoa wasiwasi kwa jambo lolote unalotaka. Uwezo ukafanya jambo ndani yake kuna mashaka, uwezo ukafanikiwa. Ondoa woga, ondoa mashaka, ondoa wasiwasi.
1: Mm.
4: Sikiliza. Imebaki siku moja.
1: Yaani imebaki leo mheshimiwa.
4: Ambao ni leo.
1: Leo.
4: Kesho hakikisha.
1: Mhm.
4: Isifike jioni, yaani namaanisha jua lisizame. Hakikisha umefanya jambo hilo.
1: I see. Sawa. Wewe unaniambia kwamba mimi niondoe mashaka, niondoe woga, niondoe wasiwasi.
4: Yeah.
1: Sawa. Haina shida.
4: Ndiyo kabisa.
1: Sasa hebu nisaidie.
4: Nini tena?
1: Unadhani ni nani naweza nikaweza kulitimiza hili swala kwa nani? Hebu wewe niambie sasa, labda unahisi kwa nani?
4: Sikiliza bwana mdogo. Yaweza kuwa wewe haya mambo yeye kufanya ndio kwanza unaanza.
1: Mimi ndio kwanza naanza mzee.
4: Haya masuala ambayo tunayafanya. Hayatakiwi ushirikiano. Yaani hata mimi sitakiwi kukuambia wewe fanya a e i o u. Hili swala inatakiwa ulifanye wewe mwenyewe kwa chaguo lako wewe mwenyewe, kwa moyo wako wewe mwenyewe.
1: Mhm.
4: Unaponishirikisha mimi.
1: Mhm.
4: Eti kwamba mchague fulani tunakuwa tumevunja mwiko.
1: Ah,
4: sasa ili tusivunje mwiko na mambo yende sawa, wewe mwenyewe kwa fikra zako wewe mwenyewe, kwa akili zako wewe mwenyewe, sikiliza, unapoamua kufanya jambo lifanye jambo kwa nguvu zako, ndio maandiko yanavyosema. Fanya jambo kwa nguvu zako mwenyewe, kwa sababu ukifa hautofanya jambo lolote. Kwa kuwa bwana Mr. bado uko hai, fanya jambo kwa mikono yako mwenyewe.
1: Ah, I see. Unajua mzee, hili swala ni mtihani mzito sana
4: nimepewa. Hapana.
1: Mtihani mzito sana. Afu kitu kingine mzee, mimi nikuombe.
4: Mm.
1: Unapokuwa unaongea na mimi, hebu tuongee kawaida.
4: Ndio.
1: Usiweze kusema si maandiko. Unajua unapokuwa unanibana kwenye maandiko inakuwa kama vile ni ushahidi, sawa? Yaani unakuwa unaongea na ushahidi.
4: Ndio.
1: Sasa mimi sidhani kama mambo haya yanaendana na maandiko. Haya mambo hayaendani kabisa na maandiko. Haya ni mambo tu ambayo tunayafanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kabisa unapokuwa unaongea na mimi ongea tu kawaida, usiweze kusema si maandiko, hapana. Mimi sikubali kabisa kama maandiko yanahusiana na mambo haya.
4: Ah, sasa bwana mdogo, unanionya, unanikanya, unanielekeza au unanifundisha? Maana nashindwa kukuelewa sasa.
1: Hapana, nakuelekeza tu.
4: Sawa, wewe si mlokole.
1: Wewe
4: si waga ukiongea unatoa na neno.
1: Hey.
4: Na mimi natoa na mimi natoa neno upande wangu. Huo ni upande wangu.
1: Sawa, lakini
4: sawa,
1: sasa
4: kafanye kazi. Na nataka nikuambie. Usipofanikisha hili swala.
1: Ndio.
4: Litakugeukia wewe mwenyewe.
0: Kwa hiyo mimi wangu inakuwaje?
1: Yaani hapa kwa kweli mimi hapa bwana. niko najaribu kuangalia ni jinsi gani naweza nikalitatua hili tatizo. Shida wameniambia kwamba nikikimbia mimi ndo napotea. Wananila nyama mie. Watesi wanataka kunila nyama yangu. Hey, so ucheke. Hey, yani haya imeshakuwa ni matatizo. Imeshakuwa ni matatizo. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nimewaza kitu kimoja. Badala ya kukimbia, si ni mtoe rafiki yangu yule nani dalali. Sema kadalali nako nakaunia huruma, nikapole. Nikapole. Sasa shida yako wewe unacheka, badala uangalie jinsi gani tufanye, kwa sababu zimebaki siku ngapi? Leo ni siku ya pili. Hivi kesho natakiwa nipeleke. Yaani nihakikishe kesho nimempata huyo mtu ama leo. Sasa sijui nimtoe au nimtoe mama yako, maana kazieka na yeye.
0: Hivi una akili wewe? Unafikiri unachokisema unaongea tu. Yule ni mama yangu ujue.
1: Si amezeeka sasa?
0: Amezeeka. Amekwambia amemaliza maisha yote.
1: Kwanza mama yako atokimpa jembe, halimi shambani kwenye anaenda.
0: Vile vile alivyo nimelisika naye. Na nataka akae mpaka niwe namwanika na kumwanua juani. Unaonaje ukaachana na hao ukaenda kanisani?
1: Kanisani kufanya nini?
0: Si kwenye maombi.
1: Wewe ushaona wapi maombi yanachanganywa na uchawi?
0: Wewe, kwa shetani ni hela, kwa Mungu ni bure.
1: Yani nakuuliza, mimi tayari nimeshashirikiana na wachawi. Sasa kama mimi nashirikiana na wachawi, mimi naezaje kwenda kanisani wakati tayari nimeshakuwa na ushirikiano?
0: Yaani hata ungekuwa na ushirikiana na shetani, kwa Mungu hauzuiriwi kuingia, anatakiwa uende. Twende kaombewe vikutoke.
1: Badala tujadili masuala tunampata nani hapa, tumalize.
0: Shida wewe unatamaa, mimi wangu natamaa. Na hizo ni tamaa za pesa. Yaani wewe unaonekana hata siku ukipata adau kubwa utaniuza wewe.
1: Yaani shida mimi ninachokiangalia, shida hapa ni kwamba bado hatujapata hela ya kujikimu sisi wenyewe. Unafikiri ningekuwa na hela nyingi za kutosha hapa, pengine mimi ningekimbia tu, lolote la kutokea lingetokea.
0: Sikiliza wewe mwanaume. Pesa zinaga mwisho. Hapo ungekuwa na milioni 5, bado ungehitaji milioni 10. Na ungekuwa na milioni 10, ungehitaji milioni 15. Kwa hiyo pesa hazina mwisho. Yaani hiyo ni tamaa inayokupeleka mbele. Kwa hiyo wewe cha kufanya, achana na hizo pesa, achana na wao watu. Wewe twende kwenye maombi. Achana na hivyo vitu. Utajikuta umepoteza kila kitu na mwisho wa siku utaharibikiwa wewe na familia yako.
1: Kwa hiyo sasa unanikatisha tamaa au unanipa moyo? Maana mimi kwanza nikiangalia pesa nilizonazo, hata nyumba tu haiwezi kujenga. Wewe acha, kwa kuwa hao jamaa wameomba damu kwa nje ya familia. Wewe acha mimi nifanye mpango nimtoe nani? Nimtoe udalali wangu. Mambo mengine yaendelee.
0: Hivi yule mkaka wa watu maskini ya Mungu hana familia mpaka uje umtoe? Yaani mambo yako wewe, uende ukaue watoto wa watu. Hivi wewe mume wangu inakuingia akilini wewe? Hivi ingekuwa ni mtu labda anafanya hivyo apitie ndugu yako kumfanyia hivyo, ungejisikia?
1: Yani maisha sasa hivi, jiangalie wewe mwenyewe. Ukisema umwangalie mtu mwingine utafeli. Sawa? Yani ukitaka kukaa uanze kuangalia kwamba tu jamaa na familia, sio nikimtoa familia yake itahangaika. Yatajijua.
0: Ni sawa hicho ninachokiongea, kwa sababu wewe hauna utu, umeshatawaliwa na mashetani. Na pesa umeziweka mbele. Kwa hiyo hicho ninachokiongea hicho, wewe lazima uone sawa. Lakini mume wangu, mimi ninachokuambia sio vizuri. Twende kwenye maombi, hebu achana na hivyo vitu. Mimi kiukweli ukiendelea na haya mambo, kiukweli nikwambie kabisa, narudi nyumbani. Nisije nikafa bure au nikaharibikiwa moja kwa moja kwa sababu ya tamaa zako.
1: Sasa unafikiri ukirudi nyumbani ndio utakuwa ukimbia uchawi wangu ama unakuaje? Yaani wewe ukimbie usikimbie, kama nikiamua kukutoa na kutoa, lakini mimi simaanishi hivyo. Mimi ninachomaanisha kwamba tushauriane vizuri, bado sisi maisha yetu yako chini. Unafikiri ni nani atakaye tusaidia kwenye maisha?
0: Unajisaidia mwenyewe. Yaani wewe ondoka. Ila kiufupi tu yule rafiki yako lazima nimwambie. Mwanzoni tuliongea hapa kusema kwamba akitoa damu, akikwambia mada za kutoa damu, utaachana nao. Ila leo tamaa ya pesa ishakupeleka pabaya. Uko tayari kufanya chochote. Kwa hiyo tujiangalie hapa. Si mimi, si mama yangu, si ndugu zako, si au marafiki zako, muda wote anaweza mtu yeyote anaweza kaanguka. Kwa hiyo baba,
5: Mimi kiukweli nitamwambia yule rafiki yako. Na kinachofuata wewe, natakiwa ni kuendelea kwenye maombi bado mapema.
1: Ah!
2: Ndio bwana mimi.
1: Unajua ndugu yangu?
2: Ndio.
1: Kiukweli bado unachanganyikiwa sana kuhusu lile swala langu.
2: Ndio. Nakumbuka sana.
1: Yaani mpaka sasa?
2: Ndio.
1: Sijaelewa.
2: Sawa.
1: Yaani sijafikia mwisho.
2: Kabisa.
1: Yaani mpaka sasa bado sijafika mwisho. Bado niko naangaika na siku zinazidi kwenda.
2: Ndio, siku zinakaribia.
1: Hivi hapa naandamani hata usiku usiingie.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu usiku ukiingia tu.
2: Ndio.
1: Tukaamka asubuhi.
2: Ndio.
1: Bado sijafanikiwa. Ndugu yangu, mimi napotea. Hivi mnaniona?
2: Kabisa.
1: Maana?
2: Ndio.
1: Hao watesi wanataka kula nyama yangu.
2: Wache wale nyama yako bwana mista, ulitaka we mwenyewe. Kwa sababu toka mwanzo nilikukanya kama rafiki yako.
1: Ndiyo.
2: Nikasema kwamba usifanye hili swala. Kwa sababu pengine linaweza likakuweka katika hali mbaya.
1: Ndiyo.
2: Na kama hivi sasa upo katika hali mbaya.
1: Ni kweli.
2: Na mimi pia na mashaka makubwa kwa sababu mimi na wewe ndiyo kama ndugu marafiki.
1: Ni kweli, ni kweli kabisa.
2: Na wewe umeambiwa umtoe rafiki. Sasa mimi mwenyewe nipo kwenye mtihani mkubwa, lakini nasema kwa jina la Yesu hutoweza kunitoa. Yaani huwezi ukanitoa. Yesu ninayemwamini, ninayemwabudu na kumwimbia siku zote na kumtolea sadaka. Hawezi kuniacha nikateketea kishamba. Na mimi nakwambia utateketea mwenyewe. Wewe cheka, ukadhani niko nachekesha.
1: Rafiki yangu sikiliza nikwambie.
2: Nikusikilize nini bwana?
1: Hiyo yote ni dalili ya kuogopa.
2: Nani anaogopa?
1: Dalili ya kuogopa. Wewe usiogope. Maandiko yanasema usiogope.
2: Nani?
1: Mwanadamu.
2: Mwanadamu.
1: Mwanadamu, yani sisi wanadamu tumeambiwa na Mungu tusio waoga.
2: Sasa kama
1: sasa unaposema kwamba mimi nishindwe, si nishindwe. Mimi sio kwamba nashindwa.
2: Nini kumbe?
1: Lakini mimi siwezi kukutoa wewe. Wewe ni jamaa yangu, wewe ni ndugu yangu, wewe ni rafiki yangu, wewe ni mjomba wangu, wewe ni shangazi, wewe ni yanko, wewe ni binamu.
2: Yaani
1: wewe ni kila kitu.
2: Acha masiara yako.
1: Umenisaidia. Yaani wewe umenisaidia mpaka hapa.
2: Sawa, mimi najua hilo.
1: Sasa naanzaje mimi kufanya vitu vya ajabu kwa
2: ajili yako hapo?
1: Hizi pesa hazina mwisho. Mke wangu ameniambia pesa haziishi tamaa.
2: Na ndivyo ilivyo.
1: Utataka 5000. Ukipata 5000 utataka 10000.
2: Naam.
1: Ukitaka ukipata 10000 utataka 20 hadi 30.
2: Hadi 40.
1: Kwa hiyo
2: ndio.
1: Na ndio maana hata matajiri hawatosheki, bado wanaendelea kutafuta kila siku.
2: Naam, naam.
1: Lakini laiti pesa ingekuwa na kikomo,
2: basi wote tungefikia kikomo.
1: Kila mtu angefikia kikomo cha pesa.
2: Ah, ndivyo hivyo.
1: Sasa basi.
2: Niambie.
1: Mimi naomba nikwambie ndugu yangu, mimi nimekuita hapa.
2: Ndio.
1: Wewe ndio engineer wa akili. Hivi hauna wazo lolote ambalo tunaweza tukalifanya? Hebu changanya kichwa chako hicho. Hebu chekecha, changanya, toa chenga, achia unga. Hauna wazo lolote ambalo unaweza kaniambia bwana tufanye hili na hili na hili? Bwana, hebu.
2: Sikiliza bwana mista, acha kuning'ata ng'ata, acha kunirebulebu. Sikiliza bwana mista, mimi kama mawazo nilishakupa mawazo kitambo sana kwamba achana na maswala haya.
1: Ndiyo.
2: Lakini ukafanya kichwa chako kuwa kigumu.
1: Yaani sio hivyo, chekecha bwana.
2: Sasa leo umefikia sehemu mbaya ngumu. Eti ndo nataka mimi nikushauri tena, nichekeche.
1: Ndiyo, chekecha.
2: Kwanza mimi nawezaje kuchekecha kichwa changu? Nikikichekecha kichwa changu, damu na ubongo kwa utajichanganya. Au unataka kuniua kijanja bwana mista, eh? Nimekwambia wewe unataka kunitoa kafara bwana mista. Unaniambia mimi nichekeche? Kweli? Kwa nini usianze wewe kujichekecha? Afu sio ucheke. Mimi ninapokuwa naongea na wewe usicheke kwa sababu niko serious, sawa? Usinichukulie kwamba mimi naongea labda na kucheka.
1: Sikiliza ndugu yangu, sio kwamba nakucheka, sawa?
2: Nini?
1: Unajua wewe uaga unafikiria mambo tofauti sana.
2: Kumbe.
1: Mimi nimekwambia hivi.
2: Ndio.
1: Hebu waza. neno kuchekeche sio kwamba ujichekeche kama jinsi unavyofikiria. Nakwambia hebu waza, yani tumia akili kubwa sana unishauri, maana mimi nimefikia mwisho.
2: Ndio.
1: Afu sikute dakika zinazidi kwenda, hapa tunavyozidi kuongea dakika zinaenda. Yani nacheka lakini nacheka kwa uchungu.
2: Ndio.
1: Nacheka huku nalia. Uone tu machozi hapa. Sasa hebu naomba uniambie ndugu yangu. Hebu ni hauna wazo lolote? Mimi nakuaminia wewe ni mtaalamu. Hata pale kazini wanakuaminia. Ushindwi na jambo.
2: Ambaye ashindwi na jambo ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Mwanadamu lazima tushinde. Na ndio maana hata wewe umeshindwa, ndio maana umekuja kwangu hapa kuniambia nijichekeche. Sikiliza sasa bwana mister.
1: Sawa.
2: Mimi niko serious, nataka nikupe swala moja.
1: Sawa, sawa, sawa.
2: Nataka nikupe wazo moja la msingi. Ukilifanya sawa, usipolifanya shauri yako.
1: Sawa.
2: Aha. Sasa mimi nataka nikwambie hivi. Wewe umeambiwa utoe damu kwa rafiki yako mpendaye.
1: Ndio.
2: Sasa sikiliza.
1: Ehe, niambie.
2: Mimi nataka tufanye jambo moja.
1: Jambo gani hilo sasa?
2: Chukua hilo kopo lako
1: uliopewa.
2: Ehe. Kopo hilo la kichawi.
1: Ndio.
2: Maana sio kopo jema hilo, hilo ni kopo la kichawi. Chukua hilo kopo.
1: Ndio.
2: Weka juisi nzuri kabisa yenye kuvutia.
1: Sawa.
2: Tena ikiwezekana weka juisi ya apple.
1: Ndio.
2: Changanya kidogo na mapassion.
1: Sawa kabisa.
2: Ili inanukia.
1: Sawa, sawa.
2: Baada ya hapo mpelekee bosi wako mwenyewe.
1: Ehe.
2: Anywe.
1: Ndio.
2: Akishakunywa tumemaliza mchezo. Kampuni, maofisi, wafanyakazi, wewe ndio utakuwa mfalme. Unaonaje hapo?
1: Ah.
2: Acha kuzubaa. Hiyo ndo akili imekuingia, nadhani imekuingia hiyo.
4: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante, asante sana.
4: Oh, karibuni sana.
1: Asante sana.
4: Ila mmenifanyia surprise. Sikutegemea kama mnaweza mkaja.
1: Yeah, ni kweli, ni kweli, ni kweli.
4: Oh, karibuni sana, karibuni sana.
1: Asante, asante.
4: Ah, karibuni sana, nimefurahi na nimependa
1: bwana. Ah, asante sana.
2: Asante sana.
1: Ah, mheshimiwa, mimi nadhani bila kupoteza muda.
4: Ndio, ndio, ndio.
1: Nilikuwa nimemleta huyu
4: okay.
1: Huyo kijana wetu
4: yeah.
1: ambaye ndo msemaji mkuu wa kampuni.
4: Okay, okay.
1: Nadhani kuna siku linambiaga ni mlete hapa kwako ili uweze kumfahamu.
4: Yeah.
1: Ah, ndio huyu hapa bwana. Okay. Nadhani nimemleta hapa ili uweze kumfahamu.
4: Okay.
1: Yeah.
4: Okay, karibu sana. Karibu sana msikie nyumbani. Karibu sana bwana. Kumbe ndio wewe?
2: Ah,
4: bwana nimepata taarifa zako wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Yaani wewe ni noma sana kwenye utendaji kazi. Karibu sana bwana hapa ndio nyumbani kwangu.
2: Nashukuru.
4: Yeah, karibu sana. Jisikie kwenye.
2: Nashukuru sana. Mheshimiwa, hata mimi pia nimependa leo nije kwa sababu ndio siku muhimu sana ambayo niko free.
4: Yeah,
2: nikaona tuongozane na bwana mista.
4: Yeah.
2: Tulikuwa nataka tuje asubuhi lakini tukaona asubuhi hapana itakuwa sio vizuri. Ni bora tuje kajioni kajioni ikiwa hata wewe mwenyewe umetulia na family. Kwa hiyo na sisi tumeona tuje ili tuweze kujumuika na wewe hata kwa chakula cha mchana, ikiwezekana hata vinywaji. Napenda sana. Nitafurahi kama bosi tutashirikiana tukae pamoja, tunywe vinywaji kwa pamoja, tupige story, tuongee masuala ya kibiashara zaidi, maana nilisikia kwamba unanihitaji pia niwe nafanya kazi katikati, yani tufanye sharing baina ya ofisi ya bwana mister pamoja na wewe. Kwa hiyo nikaona muda mzuri ni leo ili tuje tufanye sharing ya maongezi, tuangalie jinsi gani tunaweza tukatekeleza majukumu. Asante sana mheshimiwa.
4: Ah, kiukweli kwanza mimi nikupongeze, nikushukuru. Kwa dakika chache tu nimeshakujua wewe ni mtu aina gani. Kwa dakika chache tu nimeshakutambua. Kiukweli una maelezo mengi. Ina maana kwamba wewe unaweza kuongea na mteja. Unaweza ukaongea na mtu yoyote na ukamshawishi aingie kwenye ofisi kwa sababu tayari nimeshakuona una maneno mengi sana. Karibu sana. Basi mimi nadhani kabla tujaendelea mbele.
2: Ni kweli.
4: Basi mimi nadhani kwa kuwa mmekuja hapa nyumbani kwangu na mnahitaji kushiriki na mimi chakula cha jioni. Basi ngoja tuagize vinywaji hapa.
2: Ndio.
4: Tunywe, tufurahi ili tuweze kuendelea.
2: Asante sana mheshimiwa. Nadhani hilo ni swala la msingi sana. Okay. Basi haina shida mheshimiwa.
4: Ah, sawa. Haya, basi sawa mister. Nisubiri na dakika 0.
1: Okay. Okay.
4: Basi mambo mengine yataendelea.
1: Haya, haina shida.
2: Bosi ni mzuri sana wewe. Sasa mister.
1: Ya ndio.
2: Kama kawa atishi.
1: Sawa.
2: Tutakapokuwa tuna anashiriki kunywa vinywaji na bosi.
1: Ndio.
2: Bosi tu akishaanza kulewa.
1: Ndio.
2: Moja kwa moja.
1: Eh.
2: Chupa yako ya kichawi iwe attention.
1: Sawa.
2: Moja kwa moja umpatie.
1: Sawa.
2: Alafu ataanza kunywa.
1: Ndio.
2: Akishakunywa tu tumemaliza kazi.
1: Sawa.
2: Na hapa ndipo tutatimiza ule msemo unaosema sumu ya kifo.
1: Sawa.
2: Leo ndio inaenda kutimia.
1: Sawa.
2: Tafadhali bwana mista.
1: Ndio.
2: Usiogope.
1: Ndio.
2: Usiwe na mashaka.
1: Ndio.
2: Ondoa wasiwasi.
1: Ndio.
2: Mambo yote lazima tuyamalize leo.
1: Sawa. Leo tunamaliza ule msemo unaosema
2: sumu ya kifo.
4: Ah, jamani, samani kidogo tumechelewa. Unajua nilikuwa niko ndani na waandaa vijana wangu hapo kabisa. Ili wanyewe wapate kulala, sisi tuendelee na mambo yetu. Basi nadhani ama chupa matatu yanatosha, si ndivyo?
6: Yanatosha
4: ama chupa matatu. Okay, basi sawa. Tunaweza tukaendelea sasa.
6: Sawa sawa, haina shida.
4: Hapo ni kuombe bwana Mr. wewe ndio mwenyeji. Basi mimi na tumiminie bwana, tumiminie ili tuweze kuendelea.
6: Okay, haina shida.
4: Tuendelee kabisa.
2: Mimi na bwana Mista. Unajua bwana Mista bwana ana cheo kizuri sana. Ni mkurugenzi huyo. Hapo anataka mimi anipe kokaini. Hiyo ni ya kwangu bwana Mista. Acha kujiongelesha. Hiyo ni ya kwangu. Mimi na afu jaza kikombe. Mimi nataka kulewa na bosi wangu hapa.
6: Wewe usilewe sana. Hiyo ukilewa sana.
4: Jaza bwana Mista. Jaza.
6: Ukilewa. Jamani tusilewe jamani.
2: Bwana Mista wewe unaonekana sio mnywaji.
6: Jamani tusile ame sio.
4: Huyu bwana Mista bwana sio mwana sana. Toka mwanzo.
2: Unapita wewe bwana Mista.
6: Aya, jamani inatosha sasa.
2: Inatosha.
6: Huu ni wakati sasa.
2: Nini?
4: Wakati
6: wa

0: Koni. Ehe, nini tena?
1: Nini tena?
0: Nini tena bosi?
1: Nini tena? Nini tena?
2: Naombeni msaada.
1: Bosi, umelewa sana, umelewa sana.
2: Mbona nasikia kizunguzungu na kama damu zinatoka?
0: Kuna nini tena?
1: Kwa nini nini tena bosi?
0: Mwana
1: mista. Nini kimekutokea?
2: Naombeni msaada.
0: Jamani,
2: nini mista? Kwa nini mmenifanyia nini? Mbona nahisi kama vile nakuwa wa tofauti sana? Au
0: tena bosi.
1: Au kupeleka hospitali.
2: Naombeni msaada.
0: Nini tena bosi?
1: Nini tena?
2: Jamani,
0: hali
2: yangu sio nzuri. Nahisi kama damu zinatoka puani, kichwani na masikioni.
0: Hapana bosi,
2: hali yangu sio nzuri.
0: Nenda kalale ukapumzike, kalale ukapumzike.
2: Hali yangu sio nzuri jamani.
0: Ni dalili tu mbaya imetokea.
2: Hali yangu sio nzuri, hebu nibariki na hospitali.
3: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
2: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
3: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
2: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: Nikusalimu sana wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine. Hapa nazungumza na wale watu wa maeneo mbalimbali. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa Kakonko, Uvinza, Kibondo, Nyumbigwa, Kabanga na maeneo mengine mengi. Mimi ninakufurahia sana msikilizaji. Na bila shaka uko salama kabisa wewe pamoja na familia yako. Na kwa ambaye unatusikiliza lakini afya yako inalegalega, inasumbua sumbua, basi ni kuambia tu kwamba endelea kusikiliza kipindi hiki, kwa sababu ndani ya kipindi hiki huwa kuna elimu mbalimbali zinazohusu masuala ya afya, lakini pia kuna ushauri ambao unatolewa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na kwa muda huu nikiwa nazungumza tayari tunaye tabibu kutoka Lupimo. Pengine unawaza leo atakuwa akizungumza nini? Atatoa elimu kuhusiana na tatizo gani? Basi nitakwambia hapo baadaye, lakini nikukumbushe ya kwamba kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma na unatamani kuwafikia Lupimo kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kiafya, basi kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili, lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, Lupimo wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na fensi ya chuo cha walimu. Kikubwa zaidi ni mawasiliano. Nitakutajia namba za simu ili uweze kuwapigia moja kwa moja, na namba zao ni 0693 664 848, 0693 664 848, na namba nyingine ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba hizo msikilizaji unaweza kushiriki nasi hapa studio, tuma ujumbe wako mfupi, niambie unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Utakumefanya vizuri kabisa. Tayari tuko na tabibu kutokea Lupimo kama nilivyokujuza, lakini kabla hatujamkaribisha daktari, tusikilize huyu ambaye ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo na wamefaidika na Lupimo Sanitarium Clinic. Pengine yeye ana yapi ya kuzungumza kuhusiana na namna ambavyo Lupimo imemsaidia. Tumsikilize hapa, tutarejea.
1: Mimi naitwa Jonas Lucas Mwaliambi.
0: Okay, kama ulivyozungumza kwamba umemleta mwanao hapa Lupimo, alikuwa akisumbuka na changamoto gani?
1: Alikuwa aendi haja, dan tumbo lilijaa sana. Na baada ya kufika hapa Lupimo, baada ya kutembeza vile vipimo vya hapa, kugundua kama tatizo la figo, ilianza kupata itrafu na kujaa tumbo, ambapo baada ya vipimo ilionyesha nao tumbo na kuna vidonda.
0: Na kwa mara ya kwanza mlivyofika hapa Lupimo kuanza matibabu, ilikuwa ni mwezi wa ngapi kama unakumbuka?
1: Ilikuwa mwezi wa 5. Tumekwenda, umetumia, mekuja damu nyingine, metupata na doze, metumia. Baada ya hapo, afya yake kwa tumbo lilikuwa limeshuka. Baada ya kushuka tumbo, maendeleo tukawa tunayaona. Kadri tunavyozidi kutumia zile doze, hata choke lilipungua. Ni baada ya kutupa ushauri kwamba kutumia dozi mara 3, alafu na kula matunda matunda, hizi ndizi nini, kweli ilisaidia kwa yeye kufungua hata choke.
0: Okay, na ukiangalia mpaka sasa hivi maendeleo yake yakoje toka ameanza kupata matibabu hapa Lupimo?
1: Mpaka sasa hivi toka mwezi wa 5, afya yake ni nzuri tu. Na mwili wake uko vizuri kabisa. Na mimi nawili safi.
0: Na Lupimo uliifahamu vipi kwa upande wako?
1: Lupimo hii mimi nilifahamu. Kwanza ni msikilizaji sana wa radio. Huwa tunamsikilizaga daktari hapa Lupimo, anaelezea mambo ya uzazi na nini kina mama. Hii Lupimo nikaona nimevutika sana. Ndio, viko vituo vingi, lakini nikaona hii ni bora nije tu, mbona inaonekana watu wengi wanapona. Nikaja hapa, kweli dawa ni nzuri, ni dawa ambazo kama vile za wale nani, imani gani wanasema wa Sabato vile, kama za Sabato hivi. Kwa kweli zinafaa.
0: Sawa, na mara baada ya kufika hapa Lupimo, pengine labda gharama za vipimo na matibabu ilikuwaje? Lakini pia kama unaweza ukatuelezea prosesi ya vipimo ilifanyikaje?
1: Kweli nilikuja hapa, nilikuwa na kiasi kidogo kama shilingi 50,000. Kuna vipimo vya ultrasound kweli pale vikatembea vya kisasa kabisa, na mimi kudhibitisha vinagonga penye ugonjwa pale pale. Kile kipimo kinafika mahali kinatoa.
0: Na vipi kwa upande wa gharama za matibabu sasa baada ya kupatiwa vipimo na majibu yakatoka? Gharama za matibabu zilikuwaje?
1: Gharama sio tatizo. Kwa sababu unapunguza kadri unavyozidi kupunguza ndio hivyo hivyo. Kwa kweli natia hamasa sana.
0: Na msikilizaji, huyo ni mmoja kati ya watu ambao tayari wameshapata huduma za lupimo. Na kumbuka ukifika pale lupimo, msikilizaji, kuna huduma mbalimbali. Kwanza kabisa kuna huduma ya vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 1,020 tu. Lakini licha ya hivyo kuna huduma ya ushauri, licha ya hivyo tu kuna huduma ya matibabu. Lupimo wanatibu changamoto mbalimbali za kiafya kwa kutumia dawa ambazo ni nzuri sana, dawa za mimea, mboga mboga pamoja na matunda. Wewe unasubiri nini? Kwa ambao unasumbuliwa na changamoto mbalimbali, basi jitahidi ufike lupimo kwa ajili ya kupata matibabu. Kama nilivyokuambia, tayari tuko na Dr. Wa lupimo Sanitel Clinic, Dr. Nathan Kiwale. Tabibu, bila shaka uko salama eh?
2: Nipo salama. Habari ya leo?
0: Habari ya leo ni njema. Mimi ninafurahi sana kukuona.
2: Asante sana. Nashukuru, nafurahi kukuona.
0: Karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nimefika. Asante. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Dr. Nathan kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki bora, ni kliniki ya kisasa ya kutibu maradhi mbalimbali kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mikoa mingi, lakini kwa hapa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili, lakini pia tupo wilayani Kasulu. Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ, karibu kabisa na fence ya chuo cha walimu TTC. Sasa maeneo hayo yote mawili utatupata na huduma zipo sawa. Usifikiri labda kuna sehemu ni tawi, hapana. Kwa hiyo fika ofisini moja kwa moja na uwe na imani kwamba naenda kutibiwa kwenye ofisi ya Lupimo. Maeneo yote mawili na kutajia namba za simu. Ikiwa una swali ama unahitaji kujua kitu fulani ama hata ujiandae vipi, unaweza kuuliza kupitia namba za simu zifuatazo. Namba ya kwanza ni hii: 0693 0693 66 68 48 48 48. Yani 06 0693 66 68 48 48. Basi namba hiyo tumia. Lakini pia unaweza ukaona hii ipo busy sana, mbona sipokelewi? Basi piga simu kwenye namba nyingine hii ambayo ni 07 15 15 94 49 41. Yani 07 15 15 94 49 41.
0: Msikilizaji, namba hiyo ambayo tumekwisha kukutajia, endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Tuambie unasikiliza kipindi cha Jua Afya Yako ukiwa wapi na unaitwa nani. Kama una swali lolote la kiafya, zungumza hapa, daktari yupo kwa ajili yako. Lakini leo daktari alininongoneza kidogo off mic, akaniambia leo atakuwa akitoa elimu kuhusiana na tatizo la PID. Pengine unaelewa nini kuhusiana na PID, au ushaikusikia labda huko mtaani watu wanazungumza yule na PID yule sio nani? Na tuambie hapa wewe unavoelewa, kwa namna ambavyo wewe unaelewa. Na kama hauelewi, basi ni kuondoa shaka, kwa sababu daktari ataenda kuzungumza mambo mengi zaidi yanayohusiana na hili tatizo la PID au changamoto ya PID. Na pengine unajiuliza sasa, pengine PID inasababishwa na nini? PID dalili zake ni zipi? Na PID je, inaweza kumpata mwanaume na mwanawake pia? Daktari atatueleza hapa na madhara yake ni yapi. Vyote hivi Dr. Nathan Kiwale atazungumza kwa uzuri kabisa. Cha muhimu, msikilizaji, endelea kutufuatilia mwanzo mpaka tamati, utaweza kufahamu mengi zaidi na utajifunza mengi zaidi yanayohusiana na masuala ya afya. Dokta, nafikiri tuanze moja kwa moja. Sasa kuna mtu anasikiliza na tayari ashajua, kumbe leo daktari anaongelea PID. Sasa hii PID ni nini? PID ni kitu gani? Na inawapata wanaume na wanawake pia, daktari?
2: Asante sana. Ni kweli kuna mtu mwingine anajiuliza PID ni nini, lakini kuna mtu mwingine baada ya kusikia dalili na madhara yake, basi atagundua kwamba inawezekana hapa nina PID. Hayali, basi PID ni ugonjwa wenye neno hilo P PID ni kifupi sana, lakini kirefu chake ni pelvic inflammatory disease. Kwamba ni mashambulizi ya bakteria kwenye pango la uzazi kwa mwanamke. Na tunapozungumzia pango la uzazi kwa mwanamke, maana yake tunazungumzia magonjwa mbalimbali, mkusanyiko wa magonjwa mbalimbali lakini kwenye nyonga ya mwanamke. Sio kwa mwanaume.
0: Kwa maana hiyo daktari, PID ni hii na inatupata hasa sisi wanawake.
2: Ndio.
0: Wanaume hapana.
2: Ndio.
0: Ukisikia mwanaume, "Eh daktari, mimi na PID," unafanya kushangaa.
2: Ah, lazima ushangae kidogo lakini sio kwamba PID yeye hapati mwanaume. Ni kweli hapati, lakini ana uwezo mkubwa wa kubeba vimelea vinavyoweza vikasababisha PID kwa mwanamke.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Kwa maana hiyo mwanaume pia naye asipokuwa makini anaweza akamsababishia mke wake kupata PID.
2: Ewa.
0: Aha, kumbe hapa kikao hakituhusu tu sisi wanawake, bali hata wewe mwanaume unayetusikiliza kinakuhusu. Pengine sasa mwanaume unaweza ukawa unajiuliza, kivipi? Yaani mimi sasa namwambukizaje mke wangu PID? Kweli mimi naweza nikabeba vimelea kivipi? Daktari yuko hapa atatuelezea zaidi. Tuendelee daktari.
2: Yeah, yaani upande huo umekaa kama kama ilivyo mwanaume yeye kupata tatizo la tezi dume. Mwanaume yeye anapata tezi dume. Mwanamke hawezi kupata tezi dume. Lakini mwanamke huyu anaweza kupata madhara baada ya kuwa mwanamke mwanaume wake ana tezi dume.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Aha, kumbe imekaa hivyo. Mwanaume anapata tezi dume, mwanamke anapata PID. Mwanaume hawezi kupata PID lakini anaweza akawa chanzo cha mwanamke kupata PID.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo pia hata kwa mwanaume tezi dume hivyo hivyo, kwamba mwanamke anaweza akawa chanzo cha mwanaume kupata tezi dume. Huwa na
2: inaweza kuwa ni sababu japokuwa ni kiasi kidogo. Japokuwa sasa mwanaume huyu mwenye tezi dume anaweza kaleta madhara kiasi kidogo kwa upande wa mwanamke.
0: Ndio. Hapo kidogo daktari afadhali, maana kuna wanaume huko wanasema, "Mbona kama mimi na tatizo la tezi dume, mke wangu wewe umenisababishia?"
2: Tezi dume. Ni dhana ambazo kiukweli huwa zipo. Na kwa sababu kuna watu wengi wanatumia mfumo dume, anaweza kasema hivyo na mwanamke akakaa kimya, akaonekana yeye ndo mwenye hatia.
0: Na ukizingatia kweli daktari si alisema kwamba sisi wanawake tunaweza tukapelekea wanaume wetu akapata tatizo la tezi dume. Kwa mwanamke anakuwa tu mpole. Sasa haya mashambulizi daktari pengine yanasababishwa na nini?
2: Sababu zipo nyingi zinazoweza zikapelekea mashambulizi haya ya PID kwa mwanamke. Mojawapo kubwa ya sababu kubwa kwanza ni magonjwa ya zinaa. Magonjwa ya zinaa. Sasa utakuta inawezekana kabisa wewe hujai hata kushiriki tendo la ndoa, lakini ulienda hospitali ukaambiwa una PID. Sasa haya magonjwa ya zinaa yametoka wapi? Na magonjwa ya zinaa kwa asilimia kubwa yanaweza kaenezwa kwa njia ya zinaa. Lakini pia si kwa njia hiyo tu, kuna njia nyingi sana na unaweza kupata. Lakini tunasema magonjwa ya zinaa kwa sababu kimelea kinachosababisha PID ndo hicho hicho kimelea kinachoweza kusababisha pia hata magonjwa ya zinaa. Na ndio maana tunasema PID asili yake ni kama magonjwa ya zinaa. Japokuwa hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, PID inaweza kusababishwa na changamoto tofauti. Kuna mtu mwingine amejifungua, amepata mtoto wake vizuri, amezaa vizuri, lakini kile kitendo cha kuwahi kushiriki tendo la ndoa kabla ya siku 90 ama hata siku 40 ukawai tayari umeshaanza kushiriki tendo la ndoa, inawezekana ukapata hili tatizo la PID.
0: Na tena daktari, kuna mwanaume mmoja alishakuuliza kwamba hivi daktari, mwanamke akijifungua anatakiwa akae muda gani ili tuanze kushiriki vile vikao vya usiku?
2: Angalau kuanzia siku 40 kuendelea, siku 40 mpaka 90. Mwanaume usiwe na haraka sana, kwa sababu mwenzio anakuwa bado hajapona vizuri, kizazi bado hakijakaa vizuri, hakijatengemaa vizuri, bado nyonga zitakuwa zinamsumbua. Kwa lazima uwe mvumilivu wewe.

0: Mwingine hapa wanaume wanasema, ah, wewe mtangazaji haujui tu.
1: Haujui tu. Unajua nini? Kuna kitu kingine mimi nimekumbuka hapa. Mwanamke yote akitoka kujifungua, lazima apate vyakula safi, vingi, vizuri. Sawa, kwa sababu kipindi kile anajifungua, amepoteza damu nyingi, uchovu mwingi, kipindi chote amebeba ujauzito. Kwa wakati ule amejifungua, wakati ule sasa napata vyakula vizuri, mambo safi, kila kitu. Kiukweli watu wengi huwa wanaanza kurudisha mwili. Utakuta anaanza kunawili. Yupo ndani tu afanyi kazi ngumu. Kwa utakuta angalau ameanza kumelemeta. Unaanza kutamani tamani kwamba angalau tupige story. Mbona
0: mke wangu mahamu unapendeza
1: kumbe ni njaa ya mwanamke mwanaume. Kwa hiyo utakuta tayari mapema kabisa naanza kumshawishi shawishi kwamba inakuaje, mbona hivi sasa, au kwa hiyo unataka niende nje, inakuaje. Kwa hiyo mwanamke tukuta anasema sasa kuliko aende nje,
0: bora nijitahidi,
1: ngoja tusaidiane. Mwisho wa siku utakuta wanasababisha magonjwa mengine, kwa mfano PID. Lakini kuna sababu nyingine ya tatu kuendelea. Kuna mwingine anatoa ujauzito kwa njia haramu, njia ambayo si salama. Kitendo cha kutoa ujauzito kwa njia ambazo si salama, kwanza ni kosa la jinai, lakini pia ni dhambi kubwa sana. Lakini cha tatu, unaweza kujisababishia mwenyewe matatizo makubwa, mojawapo kubwa ikiwa ni kupata changamoto hii ya PID, lakini pia unaweza kupata fungus, na pia unaweza kupata madhara mengine, kwa mfano pale kwenye kizazi. Unaweza kupata. Lakini inawezekana pia sababu nyingine ikawa ni wakati unajisafisha, mwanamke jisafisha kwa sabuni ni maji ya moto. Hiyo nayo si salama sana, kwa sababu
0: maji ya moto si salama kwa mwanamke, daktari.
1: Ndio, si salama hasa kujisafisha sehemu za siri.
0: Okay.
1: Unaweza kusababisha magonjwa mengine kama fungus na kadhalika, lakini hizi fungus, mashambulizi haya yanaweza kapelekea kuhama kutoka sehemu nyingine kwenda sehemu ya ndani kabisa ya kizazi na kusababisha hili tatizo la PID. Wakati mwingine PID inaweza kusababishwa na baadhi ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Hasa zile ambazo zinawekwa kwenye kizazi kwa ndani. Wale nao ni binadamu, kuna nyakati anaweza kakosea kiasi kidogo, au uhifadhi wake, au we mwenyewe namna kujisafisha, kujilinda, inawezekana ikapelekea haya mashambulizi ya PID. Sababu zipo nyingi, lakini kwa sababu ya muda tutaenda kwenye dalili na madhara kwa ujumla wake.
0: Okay, na nafikiri kabla hatujaelekea kwenye dalili, daktari, kuna nishie kusikia pia watu wanasema kwamba PID ni UTI iliyokomaa.
1: Ndio.
0: Ni kweli, daktari?
1: Unaweza ukasema hivyo ili mtu akuelewe vizuri zaidi. Lakini kiufupi, UTI za mara kwa mara, fangasi za mara kwa mara, hawa wote vimelea wanaweza wakaingia, wakahama kwenye saiti zao za kawaida, wakaenda kwenye njia ya uzazi na kusababisha hili tatizo la PID.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni namna tu ya kuwasilisha ili mtu akuelewe vizuri kwamba hata hiyo UTI ambayo wewe umeona ni haiponi ya muda mrefu, usikatie tamaa, kwa sababu inaweza kusababisha madhara mengine zaidi. Ndio.
0: Naam, msikilizaji, pengine sasa wewe ulikuwa unawaza, sasa ulikuwa unajiuliza kwamba PID inasababishwa na nini sasa? Bila shaka daktari amezungumza kwa uzuri kabisa na umesikia, na tumaini pia umeelewa. Sasa pengine unajiuliza sasa, kuna mtu anajiuliza sasa kwamba mimi nitajuaje kama tayari nina hii tatizo la PID, nina hii changamoto ya PID, daktari atatujuza hapa dalili za PID. Na daktari, kabla ya kutuambia sasa ni zipi dalili za tatizo hili la PID, nafikiri utukumbushe namba ya simu kwa yule ambaye anatamani kuuliza swali. Kuna mwingine ndo kwanza amefungulia radio yake.
1: Asante. Namba ya simu ni muhimu sana, ni kinga kubwa sana, kwa sababu hiyo ndio itakayokuongoza kufika ofisini.
0: Na matapeli sasa hivi ni wengi, daktari.
1: Kabisa kabisa.
0: Watu wanachangamkia.
1: Yani
0: watu wanajua kujiamulia mambo sasa hivi. Unaweza kukutana na mtu anakuuliza unaenda wapi, au unamuuliza tu ile kwa nia njema, naomba nielekeze Lupimo ni wapi, anakwambia Lupimo unaenda kukutibiwa, ndio, anakwambia okay, twende nikupeleke huko, unapelekwa siku. Watu wanajua kuchangamkia fursa,
1: yani wanajiamulia mambo mpaka kwa wagonjwa.
0: Ndio
1: jamani, tuwe na huruma kwa wagonjwa. Sasa Lupimo Santalium Clinic, mkoa wa Kigoma, tunapatikana sehemu kubwa mbili. Kwanza ni Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Mm. Ama unaweza kupiga simu kwa namba nitakazo kutajia. Jiandae kuandika namba. Okay. Lakini pia Kigoma huko huko tunapatikana wilayani Kasulu. Mm. Kasulu mjini pale mtaa wa JTZ.

0: Edi, karibu kabisa na fensi ya chuo cha walimu TTC. Sasa andika namba hizi ili usipotee. Inawezekana ukawa upo nyumbani, sasa unajiandaa, basi unaweza ukawasiliana na sisi kwanza alafu ndo uanze kuja. Ama unaweza kauliza kitu kwamba niandae nini? Kuna wengine utakuta anasema nije na sampuli gani ili mnipime vizuri. Nijiandae kwa sababu kuna nyakati nyingine naweza nikaenda hospitali wakasema nitakiwa nilete sampo ya kitu fulani. Sasa mkojo kwa muda huo sina. Mimi nitafanyaje? Si bora ni Sasa tumia namba za simu zifuatazo. 0693
1: 0693 66 48 48 48.
0: Yaani 0693 0693 66 68 48 48 48. Lakini pia ukiona hiyo namba ipo bize, tupigie kupitia namba nyingine ambayo ni 0715 0715 94 94 49 49 41 41. Yaani 0705 15 94 49 41. Kumbuka tunafanya kazi siku zote za juma, yani Jumatatu mpaka Jumapili. Labda hiyo Jumapili sasa ndo tunafungua kuanzia saa 5. Lakini siku zingine zote zilizobaki ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia namba hizo ambazo dokta amekutajia, na kama una swali lolote uliza hapa. Pengine ni wewe mwanaume unataka kufahamu kuhusiana na yale masuala ya vikao vya usiku au na mambo mengine mengi. Kwa hiyo uliza chochote kinachohusiana na afya. Daktari yuko hapa atakujibu vizuri kabisa. Nafikiri daktari, twende moja kwa moja kwenye swali letu. Sasa mtu atajuaje kama ana tatizo la PID?
0: Asante. Moja kwa moja tunaingia kwenye dalili sasa. Dalili za PID zipo nyingi sana msikilizaji. Kwa hiyo kupitia hizi dalili inawezekana wewe mwenyewe ukaanza kuona unaanza kujitenga tenga kwamba nimetoka kule mbona kama naingia huko. Na ndio maana utakuta kuna watu wakati mwingine mwanamume naye anasema mbona kama hizo dalili
2: mke wangu anazo.
0: Mke wangu ana, na mimi ninazo au na mimi na
1: naye anazo.
0: Hujai kuona mtu anasema na mimi mbona kama nina PID? Hizo dalili hizo.
1: Mwanaume huyo.
0: Sasa dalili zifuatazo zitakuashiria kwamba una PID. Lakini kumbuka kwamba dalili pekee hazithibitishi uhalali kwamba wewe una PID. Magonjwa haya wakati mwingine yanafanana dalili. Kwa hiyo ili uthibitishe kamili ni lazima upime. Upime, baada ya kupima kipimo kitakwambia ni kwa kiasi gani, baada hapo uanze tiba. Dalili ya kwanza kabisa ukiwa na changamoto ya PID, mwanamke ataanza kuona uchafu unatoka sehemu za siri, na uchafu huu mara nyingi unakuta ni rangi ya njano ama kijani. Sasa siku zote ukiona rangi ya kijani ama rangi ya njano, jua kabisa tayari ni kama viashiria vya magonjwa ya zinaa. Sasa PID ni miongoni. Kwa hiyo ukiona kuna dalili kama hizo, wahi hospitali mapema ikiwezekana. Fika ofisini kwetu moja kwa moja, utapata tiba, utapata uchunguzi, na tutaona hiyo PID sasa ipo kwenye hatua gani. Lakini dalili ya pili, inawezekana ukaona kabisa mwanamke kila siku, unajua kabisa kila mwezi lazima upate siku zako. Yani lazima uingie upate hedhi. Sasa utakuta katikati kabisa ya mzunguko tayari unaona kuna damu zinatoka. Damu zinatoka siku moja au mbili, basi zinakata. Jua kabisa kwanza ni kiashiria, inawezekana ukawa na shida ya PID. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unapata maumivu ya mara kwa mara ya tumbo, hasa chini ya kitovu. Maumivu ya tumbo chini ya kitovu sio kiashiria kizuri sana kwamba una afya. Ni afya ya uzazi haipo sawa. Kwa hiyo inawezekana ni magonjwa ya zinaa, inawezekana ni PID, inawezekana ni magonjwa mengine, kwa mfano fangasi ama magonjwa mengine tofauti tofauti ya kiuzazi. Inawezekana kuna changamoto nyingine tofauti na hizo. Sio kila tumbo chini ya kitovu ni PID, hapana. Inawezekana pia ukawa na shida ya mirija uzazi, imechafuka au imeziba, inawezekana una uvimbe maji, inawezekana kizazi kina shida fulani, mashambulizi ya bakteria kwenye kizazi na kadhalika. Kwa hiyo jitahidi sana upate uchunguzi kwanza ndio uendelee na tiba. Lakini pia inawezekana ukaanza kuona unapata ugumu sana kupata ujauzito. Ama inawezekana ukapata ujauzito lakini kila ikifikisha miezi miwili mitatu ama mitano inaharibika. Basi jua kabisa inawezekana kuna kitu hakipo sawa. Kwa nini mimba inaharibika kila baada ya miezi fulani? Kuna mwingine utakuta anakuambia nilikuwa mjamzito lakini nashangaa imepotea. Wakati mwingine inawezekana kabisa ukaanza kuona mbona napata maumivu makali wakati nashiriki tendo. Wakati unashiriki tendo la ndoa utakuta unapata maumivu makali sana. Watu wengine sio tendo tu, utakuta kabisa hata hisia ya tendo la ndoa inakuwa ni shida. Kuna wakati mwingine umeshiriki tendo lakini unaona ni kama moto unawaka. Moto unawaka baada ya kumaliza tendo la ndoa, basi jua kabisa inawezekana kuna changamoto hiyo. Watu wengine sio hilo tu, hata wakati wa kukojoa, ameshamaliza kukojoa anaona maumivu ni makali sana. Basi fika ofisini moja kwa moja, inawezekana ni changamoto ya magonjwa haya ya PID ambayo mara nyingi sasa yanamathiri huyu mwanamke. Lakini zaidi ya yote inawezekana kabisa hata hedhi yako unaona kabisa imebadilika. Hedhi inatoka nzito sana, mabonge mabonge, mara nyeusi, wakati mwingine maji maji tu na kadamu kiasi kidogo. Hii nayo si ishara njema sana. Inawezekana ikawa ni shida hii ya PID na magonjwa mengine. Wakati mwingine homa za mara kwa mara. Sasa ukizungumzia homa, inawezekana kuna mtu mwingine ni joto kupita kiasi usiku. Mtu mwingine ni kichwa kinauma mara kwa mara usiku. Kuna mtu mwingine usiku tu au muda wote utakuta ni kichefuchefu, kutapika. Kuna baadhi ya hali fulani unakuta yani anakuwa hayupo sawa, hasira za mara kwa mara. Hizi zote ni changamoto kwamba inawezekana huyu mtu hayupo sawa kwenye mambo ya uzazi na magonjwa mengine zaidi. Kwa hiyo jitahidi sana wakati unaona dalili kama hizi, fika ofisini moja kwa moja ama nenda vituo vya afya, aidha ni Lupimo au vituo vingine, upate uchunguzi kwanza ugundue. Ukishagundua ni rahisi sasa kuona kwamba hapa nitibiwe nini au nitatibiwe.
1: Naam, msikilizaji, ni dalili hizo ambazo Dr. Nathan amezitaja, na kama una tatizo hakikisha unafika vituo vya afya, na ikikupendeza fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata vipimo. Kumbuka Lupimo kuna vipimo vya mwili mzima kabisa kwa shilingi 1020, lakini pia kuna matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa una tatizo. Kuna dawa ambazo utapewa kulingana na chanzo cha tatizo lako. Sasa usikae kinyonge, pengine amezitaja hapa, tayari wewe unazo, tayari wewe ni mhanga wa hii changamoto. Usikae kinyonge, usianze kujiuliza sasa sijui itakuwaje. Na kama wewe ni mwanaume na unaona kabisa mke wako ana hizo dalili, hebu jitahidi mshawishi mfike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata huduma ya vipimo pamoja na matibabu. Pengine daktari, sasa tumalize. Hii changamoto ya PID, daktari, ina madhara gani kwa yule ambaye hatachukua hatua ya kufika vituo vya afya kwa ajili ya kupata matibabu mapema? Mwisho wa siku athari zake ni zipi, daktari?
0: Ya, madhara yapo mengi sana kuliko hata dalili. Kwa hiyo jihadhari sana, usikae na PID, usikae na mashambulizi yoyote.
1: Usishtuke, daktari.
0: Usishtuke, ni kuchukua tu hatua. Sasa madhara yapo mengi, nitataja kidogo, kiasi kidogo kulingana na muda, kwa sababu muda si rafiki. Nitataja, lakini zaidi utanipigia simu ili nikuelekeze zaidi. Madhara mojawapo kubwa ya kuwa na PID kwa muda mrefu, hata kama ni muda mfupi, ni kwamba inawezekana ukapata ujauzito. Kabahatika siku ukapata ujauzito, lakini bahati mbaya inafuata ni kwamba huo ujauzito utakuwa nje ya kizazi. Nje ya kizazi utakuwa kwenye milija uzazi, ambapo hapo ndipo tunaita ectopic pregnancy. Kwa hiyo utapata ujauzito lakini utakuwa nje. Sasa hapo ujauzito huo huwa haukui, lazima utoke. Na utapata maumivu makali. Lakini cha pili, inawezekana kabisa kuna mwingine na PID. PID hiyo imefanya ugumu wa kupata kabisa ujauzito. Hapati hata hiyo nje. Hapati. Lakini pia inawezekana ukawa wewe ni kero, ukaona ni kero kwa sababu kutoka na uchafu mara kwa mara. Wakati mwingine unabadilisha nguo zako za ndani mara tatu mara nne kwa siku, wakati haukuwa hivyo, ni kero hiyo, si ndio? Ni kero. Kwa hiyo utakuta kiukweli huwezi ukawa upo sawa muda wote. Kwa utakuta hiyo ni shida. Wakati mwingine inawezekana kabisa PID ikaharibu kabisa mfumo wote wa uzazi, na mwisho wa siku kama kizazi kitapata athari kupita kiasi, basi madaktari wataangalia ni athari kiasi gani wakuokoe wewe au watoe kizazi. Kwa inawezekana kizazi kitatolewa kwa sababu ya madhara makubwa ya PID.

0: Kwa hiyo inawezekana usipate mtoto baadaye kwa sababu ya PID kuitunza kwa muda mrefu.
1: Daktari, tatizo linatibika?
0: Tatizo linatibika vizuri sana. Na ukumbuke, ngoja hapo nikukumbushe kitu. Kuna mtu anakaa na hili tatizo la PID, amelitibu mpaka amekata tamaa. Moja ya sababu kubwa ya PID ni kwamba wewe mwanamke inawezekana umetulia, lakini mwenzi wako ndio hajatulia. Kwa hiyo unawezekana ukapata hili tatizo na haliponi. Na hiyo ndo sababu mwanamke anajitibu peke yake bila kumshirikisha mwanaume. Kwa hiyo mwanaume, pia ni kweli wewe huwezi kupata PID, lakini una vimelea vya PID kwa sababu tayari umeshashiriki tendo la ndoa na mwanamke mwenye PID. Kwa hiyo anapotibiwa mmoja afu mkakutana tena, maana vimelea wale wanarudi tena kwa yule mwanamke ambaye tayari alikuwa na shida. Kwa pale pale kwenye ubovu, hapo hapo ndipo wadudu wanaanzia. Kwa hiyo hakikisha unakuwa si mchepukaji. Wewe mwanaume, lakini pia hata wewe mwanamke. Kuna mwanamke mwingine yeye naye amejizila kwamba mimi liwalo na liwe. Huyu sana chepuka na mimi nitamuonyesha. Sasa hapo haumkomoi. Mnajikomoa nyinyi wenyewe. Mtaendeleza magonjwa na mwisho wa siku utakuta unakuja kupata madhara makubwa ambayo hayo ndiyo nayataja.
1: Kwa hiyo cha muhimu zaidi ni kwamba mwanamke anapokuja kutibiwa PID, ni vizuri zaidi akaja pia na mume wake.
0: Kabisa kabisa. Na ukumbuke PID inaweza kaathiri au ikashambulia maeneo makubwa matatu kwa upande wa mwanamke. Inawezekana wewe PID yako wewe imekushambulia sana kwenye oval, yani kwenye mayai, kwenye viwanda vya mayai, tena pande zote mbili. Ni athari kwa mayai, hayatapevuka, hayatakuwa. Kwa hiyo uwezekano kupata ujauzito ukawa ni shida, yani utaingia kwenye ugumba. Lakini pia PID hii inaweza kaathiri milija ya uzazi. Inaweza kaathiri milija ya uzazi na kufanya milija hii iwe na maji mengi. Kwa hiyo mayai yale hayatapita kutoka kwenye viwanda kwenda kwenye mji wa mimba. Kwa hiyo ni vigumu kupata mtoto. Lakini pia PID inaweza kaathiri uterus, yani mji wa mimba. Kwa hiyo pia napo inawezekana ukapata mimba lakini ikatoka, ikaharibika au usipate kabisa. Kwa hiyo PID ni dogo sana, ni neno fupi sana, ni limezoeleka sana, lakini madhara yake hayazoeleki. Namba ya simu.
1: Ndiyo, daktari.
0: Namba ya simu nakupa ili kama kuna swali unipigie, lakini pia kama kuna suluhisho, kama kuna chochote unataka kuniuliza, basi uniulize. Inawezekana sasa hivi aliyesikiliza ni mwanaume, mke wake hayupo kidogo. Msimulie, na kama huwezi kusimulia, mpe namba ya simu aulizie kuhusu PID, nitamuelekeza ama afike ofisini moja kwa moja. Namba yetu ya simu ni 0693 66 48 48. Narudia, 0693 66 48 48. Namba nyingine ni 0715 94 49 41, yani 0715 94 49 41.
1: Naam, nikushukuru sana daktari.
0: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, nilikuwa na tabibu Nathan Kiwale kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Bila shaka umemsikiliza vizuri kabisa, amezungumza kwa uzuri kabisa. Sina la ziada msikilizaji, hadi wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania, sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha tano zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Kanisa la Baptisti Tanzania, Jimbo la Kigoma, linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa Kanisa la Baptisti Tanzania, Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazoshiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singer PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017, au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacob Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13: hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu wa neno ama doctor wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa makimbilio ama City of Refuge. Nimetaka tu kuambia ndugu yangu, imekuwa muda mrefu sikukuwa na nafasi kabisa ili tuweze tena kumega mkate huu pamoja, kumwaga neema hii ya uponyaji na ufungulivu kwenu ndugu zangu. Lakini leo Bwana ametukirimia neema, na ndio maana unanisikiza. Neema kubwa kwa kufuata kipindi hiki ni kwamba ukijaliwa tu neema kusikia sauti hii, hata una magonjwa ya aina gani hapo nyumbani, unafunguliwa, unapona. Bwana ametufurahisha nchini Kongo, sababu kila mahali napita, hata watu wakiniona kwa macho, Bwana anawaponya na kuwafungua. Ya kushangaza, hata nikiingia kwa mgahawa nikiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo hata na magonjwa gani wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia, na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti ukifuata tafsiri yake vizuri ni mji wakinyesi, wavinyesi, wamavi. Naza ni mji. Reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mali tulijua tu ni habari za vita. Habari mbaya mbaya za kushangaza. Je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Inchi moja ya amani, inchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa inchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika inchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Msiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini za madhehebu. Kongo mzima, inchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Msikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu. Nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ng'ambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwar. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuar Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, "Oh." Na basi neema hiyo ikaanza. Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema inapatikana kwa sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa president wa nchi. Akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe rais. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu. laki mbili na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya milioni 12 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya wa multinational hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine. Nimewaambia watu, sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa. Magonjwa hata ni magonjwa gani yanakuacha, na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa baraka, wote mafuta sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, mtakaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe ukumjiga kulingana na neno la Bwana, sababu Hosea 4 fungu la 6 inasema taifa langu linangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10 haya 8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu, bali ya kusaidia mgonjwa, wanamuomba pesa, mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? Nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia. Huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumo, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. walikuja wao makanisa ya uamsho ya uamsho ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na, na mapepo mnenda kuomba madawa ya mazinga umbwe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufaa, ni cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu ya Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka ndugu zetu wa Tanzania. Mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani ndugu zetu wa Kongomani. Njo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo town ndogo ya Uvira ni town imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu.

Lubumbashi pia walimuinda wamufunge sababu hilo ni jini anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani hakiwezi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa anatoa makufuru kwa kinywa? Makufuru anatoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira.

servants of God. Sisi watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15. Soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema, siwaiti tena servants. Nyinyi si watumwa, si watumishi. Bali nyinyi ni rafiki zangu, sababu mtumishi, mtumwa hajua tendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajua tendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda. Sababu hawajui atendalo bwana. Ndio maana leo nakuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa mfupi, huwa ni mfupi. Na ndio maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao sasa, sababu amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema labi ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili wasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno nakuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9, na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe. Ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia. Watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona.
sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pasta, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtu.

ishi no. Ninyi kwa ninyi sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako. Mpatisha shetani haya. Hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio. Mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Kongo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Huwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa. Wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema, yeye ageuzae sikio lake, asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala, minasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini, hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe sasa uko na mafungo. Umefanya washirati hujatubu. Wengine wamefanya washirati na wachungaji wao na maskofu zao hawajatubu. Na askofu anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba acha usipayuke payuke kama wanafiki. Ndio wale wanapayuka payuka, baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo, mnaweka ma billboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mumeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya 7 anasema, msirudie rudie maneno.
Sababu hawa wanafiki msiwafanani. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio Bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la nane, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku tatu usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. Umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla hujaomba anajua unachohitaji. Ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayasiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa kimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajua ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki. Na wale wanafanya hapa, Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda kunatoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu hata serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote. Ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji, mnaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu? Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa hawezi kwa kuposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family.
Uwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo

yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, murudi kwa njia. Murudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu inchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia. Na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze ya damaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana kama mifereji ya maji, huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki si cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea, hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuwaingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ng'ambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena na kurudisha nyota yako. Unavyonisikiza hivi, hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo. Na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji, naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari. Sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam,

0: tuko Dodoma na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Na napotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji. Kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa protokoli ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na mimi akaniambia, kwa neno ambalo nitatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani ya ukweli kwa uhakika. They are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana, lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi na utashangaa. Bwana anakufungua leo. Najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa Makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, na furahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, wewe uko omnipresent, sikuiti wa Nazareti la, na kuita Kristo wa Kongo, wa Kongo uliye hai, Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai, Kristo wa Burundi uliye hai, Kristo wa Kenya uliye hai, Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata, sababu uko hapo hapo kwa sasa na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania, sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua, wameiga mtindo wa majirani. Wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana, uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani. Ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena. Na amani hiyo ya mfalme wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako. Kila mahali utakapopita, amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha. Kurogwa rogwa kiolela vikaisha. Kuharibiwa biashara vikaisha. Kuibiwa nyota vikaisha. Kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe leo leo. Leo na yashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi, ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale, watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Wenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Mwenye walibia akili ya shule, akili zirudi. jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo, kila mmoja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku warudishie kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu, mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Na shukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama. Na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na inchi tena. Na inchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena yaingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga, na huko hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako, wasamehe kwa kupayuka payuka na kujionyesha onyesha. Wasamehe sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la 2 hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile toka wapi? Ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ukikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi. Funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58. Mafungo haya, saumu hii umeitoa wapi? Sio yangu. Ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo ya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe. Lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana nataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazingaumbo huko, kwa wafumu, kwa waganga wa kienyeji wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Funguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe. Wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae. Na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku atarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi. E Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia. Sababu hiyo ni njia baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Eliya alikuita. Moto ulishuka ukateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao, vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii, ziteketee moja kwa moja. Madhabahu ya kujenga upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipiwe uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini kuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye anotajiri watu wamwitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na akufariji, akupe kicheko na furaha. Uko Mungu wetu na tabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Eliya. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Eliya alisema, mumeona na macho, hawatapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ili Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wa mama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake, walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Eliya alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Eliya aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana wanamtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazizinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huku wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Eliya, usibadilika. Nafungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila magician yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki. Bwana, ni neno lako, waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu, na ufunga leo, tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara, miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako, na Bwana kufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Eliya aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena, na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana, ende ubiri injili hai na matokeo, wapate ushuhuda na ishara, miujiza andamani nao, kama vile uliaga mitume wako. E Bwana, wakishika wagonjwa wapone, wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, Hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili, funguliwa leo. Mwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambayo yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya, hata ukiatumia ndugu ambayo yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi, wapone na kufunguliwa. Biashara kufunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe, na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako, uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao, vyote walikupangia mabaya yawarudie mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, nao wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake, uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabi Dr. Mulindwa Shil. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
2: Mimi wewe takufana wewe mimi.
3: Mchungaji Emmanuel Kintu wa kanisa la Pentecoste Motomoto Mwasenga anawatangazia watu wote mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia tarehe 24 mwezi wa 9/2026 hadi tarehe 27 mwezi wa 9/2026 katika viwanja vya kanisa hilo. Kuanzia saa 3:30 asubuhi hadi saa 7 kamili mchana kutakuwa na semina ya watu wote, na jioni kuanzia saa 9 kamili arasili hadi saa 12 kamili jioni itakuwa ni injili na kwaya mbalimbali. Mtumishi wa Mungu Mchungaji Julius Silikwe kutoka Sumbawanga atahubiri siku zote nne. Kwa wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwaya mbalimbali zitakuwepo kama vile ujumbe kwaya wenyeji wa mkutano, Tumaini PMC kutoka Kazinga, Horebu PMC kutoka Kibirizi, Elo Shadai PMC kutoka Mwanga, Upendo PAG kutoka Mwasenga, kwaya ya TAG kutoka Mwasenga, Kaloli Band kutoka Uvinza, na nyingine nyingi zitaimba. Watu wote mnakaribishwa.

0: Movi Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit All Day Confidence.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
5: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ninakusitu asubuhi hii ya leo ambayo tumekutana na wewe niweze kukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, ambapo naweza kuongea na sisi moja kwa moja kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hasa zaidi nikukaribisha sana katika siku hii ya leo tena nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema mimi na wewe tuweze kusikizana vizuri. Na tunapokuwa katika kipindi chetu, tupende kumshirikisha Mungu wa mbinguni ambaye ndiye tabibu mkuu na kiongozi wetu na mratibu wetu wa afya zetu na mratibu wa kila jambo tunalifanya. Baba wa mbinguni, wewe ni mwenye rehema na upendo. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha tena siku nyingine na kutupatia neema ya kuweza kukutana na wajoli wako ambao wengine wasumbuliwa na maradhi, wengine ni wazima, lakini wanapoamka kwenda makazini, wahifadhi, walinde, walinde njiani, waepushe na mitego ya mwovu shetani, wapatie neema na amani. Nchi yetu zidi kuitawala, kuiweka chini ya himaya yako, uzidi kuleta amani kwa kila mja wako, ukifungua mafanikio katika mwili na katika roho na katika imani, na pia katika afya, ukitupatia nguvu na ushindi kwa kila changamoto. Wale ambao wanaenda makazini na wale wanaosafiri, wale wanaohitaji kuanza pamoja na wewe, wanapokushirikisha, wajalie na wote wanaopiga magoti wakikulilia, wakihitaji uweze kutatua changamoto zao za maradhi, changamoto zao za kiuchumi, changamoto zao za kimaisha na changamoto zao za kiroho. Yesu, wewe kama tabibu wa matabibu, lete afya na uzima na lete mwanzo mpya wa siku hii ya leo, ukisahau yaliyo nyuma, kutupatia kufuta makosa yetu na kutupatia ushindi dhidi ya siku hii ya leo tena. Anza pamoja nasi, kutubariki na kutuongoza katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Leo nazungumzia juu ya dawa inayoitwa Ndumbula. Ndumbula ni moja ya dawa makini sana ambayo pia imepata kibali maalum cha kusajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Ndumbula hii ni dawa ya asili kwa wenye matatizo ya moyo, watu wenye matatizo ya shinikizo la damu, kwa kuondoa kiwango cha mafuta yaliyozidi kwenye mirija ya damu, mabaya kwenye mishipa ya damu, koresto, na kuondoa maumivu ya kifua inayoitwa pectoris angina. Ndumbula ni dawa inayotibu matatizo ya moyo. Wengi ambao wamekuwa wakipitia changamoto za moyo na ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo nisha kuambia ni umoja magonjwa makubwa sana yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kumekuwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa moyo kuua kimya kimya. Wanasayansi wanamuita muuaji wa kimya kimya au silent killers. Silent killers manake ni muuaji wa kimya kimya anayesababisha maafa katika familia nyingi na jamii nyingi. Vifo vya ghafla, vifo visivyotarajiwa, ama kupata kiharusi kwa sababu ya kukonda kwa mishipa ya damu. Hizi ni changamoto kubwa zinazotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Ugonjwa wa moyo unaua wazungu, unaua Afrika. Ugonjwa wa moyo haupigi hodi. Unaweza kuishi na ugonjwa wa moyo ndani ya moyo wako bila wewe kujua ya kwamba kama una tatizo la ugonjwa huu wa moyo. Ugonjwa wa moyo hauna dalili. Ni mara chache sana unaweza kupata kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, moyo wako kutokupiga kwa usawa, kujikuta moyo unapiga hovyo hovyo, unasikia tutu tutu tutu tutu tutu. Moyo unapiga namna hiyo, unahisi ni sijui ni kitu gani kimesababisha. Lakini pia inaweza kusababisha heart attack, pressure kupanda, pressure kushambulia mfumo wako wa mwili na kuondoa kabisa uwezekano wa wewe kupata nguvu kwenye mwili, mwili kunyongonyea ghafla, mwili kuishiwa nguvu, mwili kuishiwa nguvu. Changamoto hizi ni changamoto kubwa. Ukizungumzia tatizo la ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa moyo nimekuambia kwamba inashambulia wazungu kwa Afrika. Ukienda Ulaya, ugonjwa unaoua sana wazungu ni ugonjwa wa moyo. Shirika la Afya Duniani WHO inasema ugonjwa wa moyo unachukua karibu hatua namba moja kwa wakazi wote duniani, kuwa ndio ugonjwa ambao ni hatari zaidi kuliko magonjwa mengine, yakifuatiwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kansa, magonjwa ya viungo. Lakini mama wa magonjwa yote wanakuambia ni ugonjwa wa moyo na ndio tishio kubwa. Sasa Waberoya Clinic tumekuja na suluhisho la changamoto la dawa makini sana ambayo tayari imepata usajili kwa watu kupitia usajili wa baraka za tiba asili na tiba mbadala pale Dodoma. Na sasa dawa hii ni dawa makini sana ambayo tumekuwa tukiita dhamani kwa jina la Omega 4 moyo. Wengi ambao wamekuwa na changamoto za moyo, waliona changamoto za moyo kufanya kazi kwa ufanisi wa chini, kiwango cha chini cha utendaji kazi, wengine wakipata matatizo ya kiharusi, wengine wakipata matatizo ya ulemavu wa kudumu, wengine wakipata magonjwa ya moyo, kuziba kwa mirija ya damu na kusababisha matatizo mbalimbali kwenye mwili na kusababisha damu kuganda kwenye mishipa. Viko visababishi vingi sana. Viko visababishi vingi sana msikizaji wangu vinavyoweza kusababisha tatizo la moyo kuendelea kuwa kubwa. Lakini zaidi ya yote tunachoweza kuzungumza kwamba dawa hii ya Endumbura ambayo tunaita Endumbura imekuwa msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la mishipa ya damu kuziba, watu wenye tatizo la pressure ya juu, watu wenye tatizo la kukosa usingizi, watu ambao unakuta mapigo ya moyo yako juu. Ukianza kutumia tu hii Endumbura pressure inakusumbua, unashindwa kupumua vizuri, tatizo hili ukienda kupima pressure unaambiwa iko juu. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa. Watu wanafunga wengine safari kwenda mpaka India kusafisha mishipa ya damu, wengine wanakwenda mpaka Ulaya, wengine wanaenda St. Thomas huko Ulaya, hospitali mbalimbali ili wapate msaada. Lakini kama utatumia dawa za asili, dawa ya asili inayoitwa Endumbura, changamoto zako zinaweza zikigeuka kuwa historia. Kwa dawa hii imeleta mafanikio makubwa sana katika maisha ya kiafya na maisha ya kitabibu pale wa Beroya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa tukiitumia kwa watu ambao walikuwa na changamoto za ugonjwa wa moyo kwa muda mrefu, ambao wamejaribu kutumia dawa mbalimbali wameshindwa, lakini akifika wa Beroya akitumia hiyo dawa inaitwa Endumbura inaleta mafanikio mapya. Kwa hiyo hiyo dawa ni dawa moja makini sana, imekuwa msaada mkubwa, imeleta mafanikio makubwa. Kwa hiyo ni kushauri tu popote ulipo unaweza kaamua kutembelea wa Beroya ukapata tiba za changamoto zako za moyo, ukapata tiba ya changamoto zako za kifua kubana, ukapata changamoto za ukatatua changamoto zako za pressure, ikazibua mirija ya damu na kuiacha kiwa wazi na kuondoa maumivu ya kifua, kifua kubana, kushindwa kupumua vizuri, ikaondoa kabisa hizo changamoto. Pressure yako kama ni ya kupanda unatumia dawa za kizungu kila siku. Dawa za kizungu hazina usuluhisho. Nimekwambia wazungu tu wenyewe huko Ulaya kwao wanakufa sana na ugonjwa huu wa moyo. Kwa hiyo jitahidi, unaweza kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic kama una tatizo la kumeza dawa za kila siku za kizungu. Ukitumia dawa yetu hii kwa mwezi mmoja mpaka miezi miwili, tatizo lako linaweza likageuka kuwa historia kabisa kwa 100%. Na wengi wanasema hivi ni kweli? Wacha nikwambie, kama wewe uamini, fanya jambo moja, uje ununue tu dawa hata nusu dozi au robo dozi, anza kunywa uone mabadiliko yatakavyojitokeza. Ndani ya wiki mbili tatu utaanza kufurahia na kushangilia na kuona kwamba kumbe wa Beroya Clinic Mungu amewaleta kwa wakati ili kuleta utatuzi na uondoaji wa changamoto ambazo zilishindikana, zilishindikana kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo ukifika pale wa Beroya inaweza kukuta kwamba tatizo lako likapotea kabisa, likapotea kabisa. Kwa hiyo hiyo itakuletea mafanikio mazuri, ukafanya mwili wako kuendelea vizuri bila shida yoyote. Kwa hiyo moyo ni moja ya kiungo muhimu sana. Moyo ni moja ya viungo makini ambavyo vinaweza kuletea mafanikio makubwa katika mwili. Kwa hiyo ili uweze kutibu moyo na kufanya kuwa na mafanikio mazuri, ni vizuri kaamua kutembelea pale wa Beroya Clinic ukapata tiba za changamoto hizi za ugonjwa wa moyo, itakusaidia sana. Dawa yetu hii imeleta mafanikio makubwa, kama nilivyokuambia msikilizaji kwamba wengi ambao wanatembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna ambavyo dawa hii imekuwa ni msaada mkubwa kwa watu wenye tatizo la pressure ya kupanda, pressure ya kushuka. Dawa hii inafanya kuminimize na kuondoa zile shida zinazosababisha mtu awe na tatizo la moyo muda wote na moyo wake kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, dawa yetu hii inaweza kukuletea mwanzo mzuri na mafanikio mazuri kwenye changamoto zako za ugonjwa wa moyo, na ukabaki unashangilia na kufurahia na kukuta tatizo lako likatoweka kabisa kabisa. Kwa ni kushauri tu msikilizaji, chukua hatua. Waacha kuendelea kuchelewa. Chukua hatua, uje pale wa Beroya Clinic upate tiba kamili ya matatizo yako mbalimbali, yatakufanya uweze kukaa vizuri na kubaki unashangilia. Hiyo itakusaidia sana kukaa vizuri na kuona namna ambavyo dawa hizi za asili zinavyoweza kupambana na changamoto ya maradhi mbalimbali. Kwa hiyo itakuletea kama hiyo ulosokero, nimekuambia imekuwa msaada mkubwa kwa muda mrefu, kwa miaka mingi. Wale ambao wametembelea pale ofisini kwetu ni mashahidi, wameona namna ambavyo inaoletea mafanikio. Inavyoletea mafanikio. Kwa hiyo hiyo imekuwa ni msaada mkubwa sana. Na niende tu hatua ya pili, nikwambie pale sio kwamba tuna hiyo tu peke yake hiyo urosekero. Nimekwambia kwamba tumesajili dawa kuu nne. Kuna hiyo jocha ambayo inashughulika na matatizo ya viungo, kuna hiyo urosekero ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, tuna ile indumbura indumbura ambayo inashughulika na matatizo ya moyo, na tuna zingine nyingi kadha wa kadha. Kwa hiyo wewe ukitamani kupata tiba kamili na mafanikio mazuri kwenye afya yako, ni kushauri tu chukua hatua ya kutembelea hapo wa Beroya Clinic. Kwa hapa Kigoma tuko maeneo ya stesheni hapa, kwa pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha. Tuko maeneo ya Nyasha, na leo nitakuwa ninawahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa pale na wenzangu watakuwa wanaendelea kuwahudumia wakazi wa Kigoma, matabibu wenzangu, na huduma zetu zitaendelea kuwa nzuri bila shida yoyote. Kwa hiyo dawa hii ambayo inapambana changamoto za moyo, wanasayansi wanashauri ya kwamba kutokana kwamba ina viunganishi vinavyoitwa steroid regulated constitution beta systolic and other plants, inafanya kazi ya kupambana changamoto zile za mishipa ya damu ambayo imeziba na kusababisha kitu kinachoitwa dutu kwenye mishipa ya damu. Dutu ni uvimbe fulani unaoziba damu isipite kwa kutosha na kupunguza uwezo wake wa kufanya kazi wa mishipa hiyo ya damu. Lakini pia inafanya kazi dawa hiyo hiyo, ina support mfumo wa ubongo kufanya kazi kwa ufanisi vizuri. Lakini kana kwamba itoshi, manapambana pia na changamoto za mfumo wa kansa, kuzuia kansa isiingie ndani ya mwili na mtu asipate kansa. Ina ni kinga kwa kansa. Lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana na changamoto za maumivu ya viungo kidogo, lakini zaidi ya yote inapambana na changamoto za matatizo ya moyo kwa ujumla. Ndio kazi na regulate depression na pressure kupanda juu, pressure iliyo kwenye hatari. Ukianza kuinywa ina fanya kazi vizuri sana ya kufanya moyo wako ukae kwenye standard inayohitajika bila kupata shida mbalimbali. Ndio kazi kubwa ya hii dawa ambayo inaitwa indumbula. Hiyo ni dawa makini sana ambayo wengi ambao wametembelea pale wa Beroya Clinic wameona namna inavyowasaidia na namna ambavyo inapambana na changamoto zao za magonjwa. Hii ni kazi kubwa ya hii dawa inayoitwa indumbula pale wa Beroya Clinic. Lakini kana kwamba itoshi, dawa hii ya indumbula inatengeneza digestion yako kuwa nzuri, inaondoa sumu ambazo zinazuia mfumo wa mwili kutokufanya kazi kwa ufanisi mzuri, inasafisha mishipa yako ya damu vizuri, alafu inalinda na kutengeneza kinga zidi ya mashambulizi ya magonjwa ya moyo yanayosababisha kupata kitu kinachoitwa heart attack. Inasaidia sana na kuondoa kabisa hizo riski. Lakini kana kwamba itoshi, inafanya kazi nzuri sana dawa hii inaitwa Ndumbula kwa kusaidia watu wenye changamoto za maumivu ya viungo. Inaondoa kabisa kwa watu wenye matatizo ya viungo, lakini pia inasaidia sana kutibu tatizo la magonjwa mbalimbali ya hasa ya moyo. Kwa hiyo ndio maana inaitwa Ndumbula. Ndumbula ni dawa makini sana inayofanya kazi ya kukontrol matatizo ya moyo na kutibu matatizo ya moyo na kufanya moyo wako kukaa vizuri. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, utembelee wa Beroya Clinic. Tatizo kama una tatizo la moyo, moyo wako kwenda mbio, moyo wako kudundadunda hovyo hovyo, moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, moyo wako kukaa kwenye hali ya taharuki, ni kushauri ni kuambie tu kwamba usiwe na wasiwasi sasa. Unakuta unageuka usiku, unaangalia huku, mara unaangalia juu, mara unaangalia upande huu, mara upande huu, unajaribu kuinama, unajaribu kulalia tumbo, bado unakuta tatizo la moyo linaleta vichomi vichomi kwenye kifua, hasa upande wa kushoto chini ya mbavu za kushoto ambazo tunazita pectoris angina. Unashindwa kupumua vizuri, zote hizi zinaweza kurekebishwa na dawa hii inayoitwa Ndumbula. Nikushauri tu kwamba popote ulipo msikilizaji wangu, tembelea pale wa Beroya Clinic, utapata suluhisho la matatizo yanayokusibu na kukusumbua. Utapata suluhisho vizuri sana, na baada ya hapo utabaki unamshukuru Mungu na kushangilia, kwa sababu changamoto zako zitageuka kuwa historia. Lakini pale wa Beroya tuna dawa nyingine ile inayoitwa Omega 1. Omega 1 imekuwa ni msaada mkubwa sana. Omega 1 imepata usajili pia. Ni dawa ambayo imepata usajili vizuri sana. Hii dawa yetu ya Omega 1 inasaidia kwa watoto walio na tatizo la unyafuzi. Unyafuzi manake ni udumavu, kushindwa kukua. Mtoto unakuta kwamba anakula lakini mwili wake haubadiliki. Kanakaa kako vile vile, katumbo kamebenuka hapo mbele. Kanakula kula lakini huoni mtoto akiwa na changamka. Ni hali ya tishio la maradhi ya utotoni kwa watoto. Kwa hiyo hata kama mtoto wako haumwi, lakini ukachukua hii dawa ya Omega 1 ukawa unampatia, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni, anakunywa asubuhi, anakunywa jioni kwenye uji, itamsaidia kuondokana na tatizo la upungufu wa vitamini, itamsaidia kuondokana na tatizo la udumavu, itamsaidia kuondokana na tatizo la unyafuzi, itamsaidia kuondokana na tatizo la maumivu ya utotoni. Maana kuna wakati mtoto unakuta tu anaanza kulia tu ghafla, mtoto anashindwa kufanya vizuri, mtoto unakuta kwamba anakuwa ni mtu wa kulialia kwa sababu hawezi kuongea kwamba naumwa hapa. Lakini kama analia hasa wakati wa usiku, kuna wakati mwingine analia asubuhi, kuna wakati mwingine analia sana mchana, mpaka unashindwa huyu mtoto ana shida gani. Unajaribu kutafuta suluhisho, huwezi kulipata. Wewe mchukulie hii Omega 1. Omega 1 ni moja ya dawa ambayo imepata usajili kwenye taasisi yetu ya kiserikali ambayo inashughulika na mambo ya tiba asili na tiba mbadala, na imepata usajili pale Omega namba 1. Inafanya kazi vizuri sana kwa watoto walio na changamoto, lakini pia kana kwamba itoshi, inapambana changamoto nyingi sana. Kwa sababu hii Omega namba 1 inapambana na allergic acid, ina kitu kinachoitwa allergic acid, ina caprol, ina flavonoids, ina polinus, ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani hupambana na bakteria na virusi vya aina mbalimbali vya magonjwa ndani ya mwili. Hii hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndiyo maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu pamoja na magonjwa ya moyo. Yani hii unaweza kuifanya kuwa kiungo katika familia. Mkao mnatumia kuweka kwenye uji, mkao mnatumia kuweka kwenye chai, inakuwa ni nzuri sana. Inaifanya chai yako kuwa na nguvu, yani unapokunywa unapata zile vitamini na minerals zilizoko mle ndani kwa wingi sana. Hii ndio kazi kubwa ya hii Omega namba 1. Omega namba moja pia ina vitamini C mara 20 ya ile ile katika machungwa. Inafanya kazi vizuri sana, huimarisha kinga ya mwili. Kwa hiyo omega 1 huimarisha na kuiwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia hupambana na kuua bakteria hatarishi ndani ya mwili na virusi ndani ya mwili, lakini inapambana pia na changamoto za UTI, inapambana na changamoto za kibofu, kupunguza uwezo wa kufanya kazi wa kibofu cha mkojo, kutoa mkojo kwa ufanisi, na mkojo nao kwa makwama, kujisikia maumivu wakati wa kujisaidia, kusikia kama unaungua, unajisikia kama unachomeka. Pia inarudisha kumbukumbu na kuongeza uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo kwa watoto wanaoferi sana darasani. Hii ni nzuri sana. Omega 1 ni nzuri kwa mtoto kuanzia miaka kuanzia miezi mitatu mpaka mzee wa miaka 90 kuelekea miaka 100. Akitumia hii inamsaidia sana, kwa sababu kwa wazee na kwa watu wazima ambao wamekuwa kiugua mara kwa mara, akianza kutumia hii inasaidia kuondoa zile seli mzee ambazo hazifai ndani ya mwili, zilizoshambuliwa na magonjwa, zilizoondolewa kinga zake, inazifagia na kuziondoa nje na kutengeneza new seli, yani seli kijana. Inatengeneza seli kijana na kuanza kurutubisha mfumo wako wa mwili kukaa vizuri. Ndio maana hii omega 1 ukiichukua ukienda kuanza kupaka kwa mfano kichwani, ikiwa umechanganya na maji ya limau alafu unapaka kichwani, kama ulikuwa na kipara, nywele zitaanza kuota. Ndio kazi ya hii omega 1. Inafanya kazi vizuri sana. Binti yangu mmoja pale Tabora anasema kwamba alikuwa na nywele ambazo zinakatika katika mara kwa mara. Alipokuja kuchukua hii omega 1 akaenda akachanganya na limau kama nilivyomuelekeza, alafu akawa anapaka kichwani, halafu anafunga kitambaa na kaa karibu nusu saa. Baadaye akiosha nywele anakuta nywele zake zimekuwa imara zaidi. Kwa kile unavyozidi kuitumia ndivyo inavyozidi kuleta mafanikio mazuri. Inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Ni kazi kubwa ya hii omega 1. Omega 1 inapambana changamoto za maumivu ya mgongo, maumivu ya kiuno, maumivu na kutibu matatizo ya kukosa usingizi inayoitwa insomnia. Kwa kuwa ni chanzo kizuri cha antioxidant, hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha kabisa uharibikaji wa seli chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Husaidia tumbo na ini. Kwa kutumia hii ina hutibu infection na asidi kuzidi mwilini. Unakuta kuna watu anakuambia umeenda kupima, naambia kwamba una kitu kinachoitwa labda lactic acid ama ketonic acid ama uric acid, kwamba uric acid zimezidi kwenye mwili wako, ndizo zinazosababisha maumivu ya mwili. Ukianza kunywa hii omega 1 inatibu tatizo la uric acid, msikilizaji wangu, inatibu kabisa, inasaidia sana na kuzuia mwili, linahutunza na kulinda afya ya ini, kiungo muhimu katika mwili. Ni kazi kubwa sana ya hii omega namba 1. Hiyo omega namba 1 kwa mfano unapoitumia, kwa mfano una tatizo la ini, una tatizo la figo, ukianza kuinywa tu matatizo yako yataanza kutoweka polepole, lakini kwa uhakika. Husaidia na kuongeza uwezo wa utoaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Kwa hiyo wale ambao unakuta kwamba una tatizo, wamepimwa hospitalini, umeambiwa kwamba una hepatitis B, labda una hepatitis C, ama una virusi vya papiroma, ama una virusi vya Hunter, ukianza kuinywa hii, kwa sababu inapambana na virusi vya aina mbalimbali, ina uwezo wa kufanya flushing out toxin, na inaziita ni sumu, kwa sababu zile seli zote zilizoambukizwa maradhi inazisukumia kwenda nje. Husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo, husaidia na kuimarisha mfumo wa utoaji wa haja ndogo kwa urahisi, na uwezo wa kutoa uchafu kwa ufanisi, urahisi na mafanikio mazuri ya hali ya juu. Hutibu matatizo ya koo. Watu wenye matatizo ya koo, unakuta mtu anashindwa kumeza vizuri vyakula, koo lake unakuta kwamba lina kama linakuwa makwama hivi. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba yani hii, kwa sababu ya ladha yake, kwanza sio chungu, ni tamu, utafikiri ukwaju. Kwa hiyo unapoweza kuichanganya kwenye uji au kwenye chai, inakuwa inafanya kazi vizuri na kufanya mwili wako uzidi kuwa imara, na mwili wenye nguvu, na mwili wenye afya njema. Inatibu mifupa. Matumizi ya omega 1 hutibu mifupa na kuzuia mchakato ujulikanao kitaalamu kama osteocarcinosis, yani seli ambazo huvunja mifupa na kumomonyoa mifupa. Inaondoa matatizo yale ya kulia mgongo, jamani. Yani kama una baba yako nyumbani ni ni mgonjwa wa mgongo, unaweza kumnunulia hii omega 1, kuna ya 30, kuna ya 50, kuna ya 100 kilo moja. Hii ukimpelekea baba akaanza kuinywa, yale matatizo alikuwa anakulalamikia kila wakati, nitumie hela ninunue dawa za kizungu hapa za kunisaidia kupoza maumivu labda ya miguu, maumivu labda ya mgongo, maumivu labda ya kichwa, maumivu labda ya misuli, akianza kunywa hii ni suluhisho, itakusaidia sana kuonyesha kwamba namna ambavyo anasaidika na hiyo dawa. Hulinda mwili dhidi ya mashambulizi ya vini vya magonjwa. Hutukinga dhidi ya kikohozi na magonjwa ya kifua, mfumo wa upumuaji, kifua kikuu, TB na asthma. Yani hii omega 1 inasaidia. Watoto wale wanaougua wanakohoa kila wakati, unajaribu dawa hizi, unajaribu dawa zile, unajaribu zile kule, lakini nikwambie chukua hii omega 1 uanze kumpatia mtoto wako. Matatizo yako yanaweza kageuka kuwa historia, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, na mambo haya ninayokuambia yako pia kwenye kitabu chetu hiki ambacho kinachoitwa Ijue Afya Yako. Kitabu cha Ijue Afya Yako kinajaribu kuelezea namna ambavyo unaweza ukajitibu mwenyewe nyumbani kwa kutumia mimea mbalimbali na matunda mbalimbali na miti mbalimbali na mizizi mbalimbali ya miti mbalimbali inayoweza kutibu matatizo yako ya mwili. Namna unavyoweza kujitibu kwa vitunguu maji, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia vitunguu saumu, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia karoti, namna unavyoweza kujitibu kwa kutumia mdalasini, kutumia hizi pepa na vitu vingine vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa, lakini ujui namna ya kuvitumia, utakutana navyo pale. Opjui na ni hii omega namba moja, hutibu mfumo wa utoaji haja ndogo kwa urahisi, hutibu mfumo wa upumuaji, hutibu mfumo wa uti wa mgongo, mfumo wa umengenyaji wa chakula, mfumo wa moyo na mishipa ya damu. Inasaidia kutibu vitu vingi sana. Wanasayansi wa Ayurveda na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria wanasema wamejaribu kufanya utafiti za kisayansi na tafiti za kiafya, wamegundua ya kwamba omega 1 inaweza ikatibu matatizo ya misuli vizuri kwa ufanisi mkubwa sana. Maana ina uwezo wa kufagia mafuta yote yasiyohitajika ndani ya mwili ambayo tunayaita mafuta dutu. Yaani mafuta taka mwili, ina uwezo wa kuyatoa nje na kuyaondoa kabisa. Kwa hata wale watu wenye vitambi vikubwa wanatamani kuvisawazisha, wanatamani kupunguza vile vitambi, hii omega namba moja ina uwezo mzuri sana wa kupambana changamoto za vitambi visivyohitajika. Lakini kana kwamba itoshi, ina uwezo wa kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo na kurudisha kumbukumbu kwenye misuli na kufanya mwili wako kufanya kazi vizuri. Kwa watu waliopoza akiwa anatumia hii, inamsaidia kwa sababu huongeza nguvu ya kumbukumbu kwenye ubongo, na hivyo uhusisha ubongo na kuboresha uwezo wake wa kumbukumbu. Hivyo ni sababu omega 1 hutoa kiwango kikubwa cha vitamin C na antioxidant ambazo husaidia uzalishwaji wa kemikali julikanayo kitaalamu kama neprofini, ambayo hufanya kazi kama transmitter ya ubongo. Hiyo husaidia kujisikia vizuri na kuwezesha ubongo kufanya kazi barabara. Kwa watu walio na tatizo la pressure ama watu walio nao upata tatizo la kukosa usingizi ambayo inaitwa insomnia, na hutoa nafuu kubwa dhidi ya misongo ya mawazo. Kwa mfano na mawazo mazito mazito makali makali yanasababisha unashindwa hata kulala usingizi, njoo uchukue hii omega namba moja, msikilizaji wangu. Ukianza kunywa kijiko kimoja asubuhi, kijiko kimoja jioni, kijiko kimoja asubuhi, kimoja jioni, tatizo lako la pressure na mawazo litatoweka vizuri sana. Litatoweka vizuri sana. Hii ni dawa moja makini sana. Moja dawa tunayojivunia pale Wabeloya Clinic. Kwa zaidi ya miaka 22 imekuwa ikitumika. Huko India wanasema wameitumia kwa zaidi ya miaka 3000. Mpaka watoto wadogo wanaelekezwa kwenda kuiandaa miti yake hii. Ukienda kwa mfano kule kwetu Iringa, mahali inakopatikana dawa hii kwa wingi sana, inastawi ukanda wa baridi baridi kali. Kama Iringa, Mbeya na kule maeneo ya Njombe ndiko inakostawi kwa wingi sana. Na matunda yake hayo yanayotengeneza dawa hii ndio yanayotengeneza hata ile dawa inayoitwa hope juice. Kwa hiyo ni dawa moja nzuri sana, ambayo dawa hii ina uwezo wa kufanya kazi nyingi sana katika mwili, kwa sababu inaponya magonjwa kama ya maumivu ya viungo, kulika kwa mifupa, ile unasikiaga pingili zako za mgongo zimerika, gegedu lako bana limeshambuliwa, linatengeneza vichomi vichomi vya miguu, unakuta miguu kule chini kukikanyaga tu unasikia kama unakanyaga misumari hivi, unasikia miguu inauma, unashindwa hata kutembea.
1: Hii ukichukua inatibu vizuri sana matatizo hayo, na matatizo ya pancreas pamoja na matatizo ya figo, kwa sababu ina uwezo wa kupambana na infection na kutibu maumivu ya maungio kama magoti, mgongo, kiuno, maumivu ya viungo kwa ujumla, kujisikia umechoka choka. Wewe kunywaga hii omega namba moja, omega namba moja ukianza kuinywa inakata kabisa uchovu wa aina yoyote ndani ya mwili. Kwa hiyo hata asubuhi unapoenda shambani, unapoenda kwenye shughuli zako, wengine unakuta na kuambia kwamba tabibu, mimi nikiinama kidogo tu, nikiinama nashindwa kuamka kwa sababu mgongo unakuwa unauma kweli kweli. Sijui na ugonjwa gani huo. Ni ugonjwa wa viungo. Kwamba kile kitendo cha kuinama muda mrefu na kuzoesha mwili kwenye kuinama inama kunasababisha zile pingili za mgongo kupunguza zile lubricant ama uteute. Na kwa namna hiyo unapokunywa hii omega namba moja inarudisha zile fluidi zilizopungua na ambazo zimetoweka. Kwa hiyo hukuza kiwango kikubwa cha rehemu na kupunguza rehemu mbaya ambayo inaitwa inayotengeneza mafuta yake inayotengeneza maumivu ya viungo. Hutibu uwezekano wa kupata mawe kwenye kibofu cha mkojo. Ni kazi kubwa ya hii. Ina faida kubwa kwa afya ya moyo. Hii omega namba moja ni chanzo kizuri cha kuzuia rehemu mbaya inayojulikana kama LDL, na ukinga uzibaji wa mishipa ya damu. Kwa jinsi hiyo huzuia magonjwa mbalimbali ya moyo, inaimarisha misuli ya moyo na kuongeza nguvu kwenye moyo. Kama utaitumia mara kwa mara, inasaidia sana. Ina faida kubwa kwa wagonjwa wa kisukari. Inasaidia na kudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu, kwa sababu omega 1 ina kitu kinachoitwa profino. Profino ambacho ni kimiminika ndani ya mmea huu au ndani ya tunda hili, ambacho ni ambato husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari, husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupungua kwa kiwango cha sukari katika damu. Kama ulikuwa unaelekea kupata sukari, ama ndio umeanza kutumia dawa za kizungu, ama ndio umepata kisukari, tembelea wa Beroya Clinic upate hii omega namba moja ikusaidie rafiki yangu. Husaidia kuboresha mchakato wa umengenyaji wa wanga katika mwili. Kwa sababu vyakula vyetu vingi sisi kama Afrika, vyakula vyetu vingi ni ugali, vyakula vyetu vingi ni wali, vyakula vyetu ni hivyo. Kwa sababu omega 1 ni ina chromium ambayo husaidia umengenyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu na kufanya mwili wako uzidi kupambana na changamoto za sukari ili

sema tu kwamba nahitaji hop juice ile ya kisukari, uende ukaitumie siku tatu siku nne, nipigie simu uniambia kwamba kama hujaona mafanikio, si mimi niko hewani kwenye kipindi cha redio hapa kila siku, nipigie simu niambie tabibu ulitudanganya, hii dawa yako nimekunywa sijaona mafanikio, au nimechukua ile omega 1 nimekunywa sijaona mafanikio. Msikilizaji, nikwambie omega 1 inafanya kazi kuwa nzuri, inaboresha na utibu na kutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi kwa binti zetu. Kwa mfano kama mtoto wako anapataga hedhi ya maumivu makali, anaumia mpaka na zirai, wengine wanaumia mpaka wanasikia maumivu, wanashinda na kunywa tu dawa au wanawekewa dripu ya dawa za kizungu, wacha nikwambie, njoo mchukulie hii omega namba moja, mtoto wako kesi yake inaweza ikamalizika kabisa. Hii inauzwa shilingi omega namba moja inauzwa 30,000. Hope juice inauzwa 35,000 leo kwenye ofa. Kwa jitahidi ufike pale wa Beroya kliniki, utapata faida nzuri sana. Huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume, hii omega 1, kwa kuwa ina wingi wa madini ya chuma omega 1, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa mwanaume na kumfanya rijari. Hiyo ni kazi kubwa ambayo inafanywa na hiyo omega namba 1. Faida za omega 1 kwa watu wenye changamoto za macho. Huongeza uwezo wa kuona. Upunguza na kuzuia magonjwa ya macho, mfano macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho, kutoka machozi kwenye macho. Hizi si dalili nzuri sana. Kama unapata matatizo kama haya, tembelea pale wa Beroya Clinic ujipatie hii omega 1 hata 30,000, itakusaidia kwa ajili ya kuimarisha matatizo yako na kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa. Msikilizaji, nikwambie tu pia kwamba ina faida kubwa katika umeng'enyaji wa chakula. Inazuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo kama magonjwa ya vidonda vya tumbo, infection kwenye tumbo. Unywaji wa hii omega 1 asubuhi katika tumbo tupu, kwa kutumia kijiko kimoja ukachanganya na asali na alafu kaweka pia kwenye uji, inasaidia sana kutengeneza ini lako kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa na uboresha ubora wa umeng'enyaji wa chakula na kutibu vidonda vya kinywani na vidonda vya tumbo kwa haraka sana, na usaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi toka katika chakula, hivyo usaidia mwili kwa ujumla. Hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Hutoa nafuu kubwa kwa wenye shida ya kiungulia, watu ambao unakuta napata kiungulia kila wakati. Hiyo inatibika na hii dawa inayoitwa omega namba 1. Ni chanzo kizuri cha madini na vinilishe muhimu, maana humkamilisha na kutoshereza hitaji la madini na vitamini na proteini ambazo hufanya mwili kupambana zaidi na virusi vya aina mbalimbali na magonjwa ya aina mbalimbali. Kwa hiyo ina faida kwa watu wenye shida za ngozi. Watu wenye matatizo ya ngozi, kama ukichukua kwa mfano juisi yake kwa unapaka kwenye ngozi, inatibu matatizo ya makovu ya kizamani na kuyaondoa, ngozi kuwa yenye afya na angavu, hung'aa sana na kuvutia, kwa sababu hope juice ina omega 1 ina vitamini C na A kwa wakati mmoja. Kemikali asilia huondoa seli zilizokufa na zipambanazo na makunyanzi ya uzee, ambayo huzalishwa kemikali iitwayo collagen ambayo hufanya kazi na kuonekana ya kitoto na inayovutia na umfanya mtu aonekane kijana siku zote. Hurejesha na kujenga upya seli za sehemu ya ngozi iliyoharibika, hivyo huifanya ngozi kuwa nyororo na muonekano mzuri wa kupendeza. Nikwambie msikilizaji, wa Beroya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea mingi mizuri yenye mafanikio makubwa. Hatuna mgonjwa ambaye anasema mimi nimekunywa dawa pale wa Beroya Clinic, nimefuata kawaida zile ambazo mmeziweka na sheria zile mlizotoa kwamba mtu akitumia dozi nzima akinywa hizo dawa au kimaliza dozi nzima ulioandikiwa na tabibu wetu. Na huwa kama unataka kupona kwa 100%, ngoja nikuchekeshe. Tena nikwambie msikilizaji wangu kwamba kama unatamani kupona vizuri kwa ufanisi mkubwa na afya yako irudi kama ulivyokuwa mwanzo, wacha nikwambie, usiagize dawa ije kwa njia ya magari. Njoo mwenyewe ofisini kwanza, uonane na sisi matabibu wako, tukuhudumie, tukuandikie dozi kamili na tufuatilie historia ya ugonjwa wako. Ile dozi, mara nyingi wengi ambao wamekuja ofisini hawalalamiki, lakini wale ambao unakuta anakwambia nilisikia tu tangazo la hope juice nikaja kuchukua hope juice, ni vizuri uchukue, ndio

0: lakini unaweza kukuta kwamba una magonjwa ambayo tunayaita ya mtindo wa maisha, na dozi yako yawezekana isiwe dumu la lita 5 la hop juice, ikawa labda ni lita 10 au ikawa ni lita 15 au lita 20. Kwa hiyo utalazimika kuendelea kufuata pale ofisini, kila inapoisha unafuata, ikiisha unafuata, unaunganisha, unaendelea kuinywa siku zote. Kama ni omega 1 ikiisha unafuata mpaka utakapoona mwili wako sasa umekaa sawa, uko vizuri. Hapo utashangilia na kumtukuza Mungu wa mbinguni aliyewaleta Waberoya Clinic tuwepo Kigoma. Wengi nimefurahi sana mmekuwa mkiniambia kwamba msihame Kigoma jamani, msihame. Ni kweli hatuna mpango wa kuhama. Hatuna mpango wa kuhama kwa sababu miaka ya nyuma tulipoanza mwaka 2004 tukiwa pale Mwanga eneo la Regeza Mwendo, tuliwahi kukaa pale miaka kadhaa. Lakini baada ya kutoka pale na kurudi kule Tabora, saa hii tuko tunafanya mpango wa kupata eneo la kujenga hospitali yetu ya kudumu, hata kiwezekana iwe ya kulaza, ndio mpango wetu mkubwa Kigoma hii. Kwa hiyo tukifaulu hiyo, tutaweka hospitali ya kudumu hapa Kigoma. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kabisa ndugu zangu, wale ambao mmekuwa mashahidi, mmetembelea pale Waberoya Clinic, muendelee kuwa mashahidi, kuambia watu wengine pia waje Waberoya Clinic. Changamoto nyingi, unakuta mtu ana tatizo labda amepima hospitalini, ameambiwa na matatizo yale haya na yale. Wewe kata kama umeambiwa huwezi kupona kwa dawa za asili, unaweza ukaja pale Waberoya Clinic ukatuuliza sisi, tukakwambia kama umeambiwa uwezi kupona nenda katumie siku 3 au siku 4 wakati unajipanga kusafiri kwenda kwenye rufaa yako uliotumwa. Unapotumia siku 2-3 unakuta mabadiliko yanatokea. Kama mama mmoja yuko pale Geita, yeye alikwenda hospitali ya Bugando Mwanza, akaambiwa ana kansa ya matiti. Alipoambiwa ana kansa ya matiti, yule mama akakata tamaa kabisa, wakata kinyama fulani, wakaenda kukifanyia uchunguzi kule hospitalini. Kuna vipimo vizuri sana kwa teknolojia, tumepiga hatua nzuri sana, hata wazungu kwenye teknolojia wamepiga hatua kubwa sana. Wakapima wakagundua kwamba ana kansa. Yule mama kawa ikabidi awe anakwenda kila baada ya wiki 3 anakwenda Bugando kwenda kukutana na madaktari wake pale. Wanampa dawa, anakuja anapita pale Waberoya Clinic, anachukua dawa inayoitwa omega 1 pamoja na dawa nyingine inaitwa.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
2: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
4: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
3: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la ukombozi Katubuka.
3: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, kovu, ulinzi na uhuru wetu.
4: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
3: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
4: Njona kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi, tumaini. Tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa. Nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani, kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza, wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
4: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu ame kuandalia ya uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako. Mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
5: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
8: kila siku,
7: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano.
9: Ema hiya sikilizaji wangu, salama kabisa. Ni siku nyingine tena ambayo tumeipata. Aha, tumeanza siku sindio? Karibu sana popote pale ulipo, kioba umelala na umejiandaa kwenda kulala, ila lala usisinzie. Unajua kuna kulala na kusinzia. Usisinzie sasa, ila pumzika kidogo hapo, kijinyosha nyosha gala usingizi usikupitie, ili uendelee kujifunza vitu vizuri kabisa ambavyo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Kama mke wako amelala, jaribu kumwamsha. Unajua mkiwa mnapata mafunzo mkiwa wawili inakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kila mmoja atachukua kwa sehemu yake, lakini akisikiza mtu mmoja ni sawa, ni vizuri zaidi. Lakini sasa mwenza kwa hizi hawezi kuzaini, hawezi kuponyeka kama hawezi kusikiza yeye mwenyewe. Unaweza ukamwambia jamani, wamefundisha kitu fulani, asema wewe ama akakubishia ama akasichukulie maanani, lakini mkijifunza wote kwa pamoja mambo yanakuwa vizuri. Au wewe mchumba, sawa, mpigie mchumba wako, wewe ambaye unataka kuingia kwenye ndoa, mpigie mchumba wako, mwambie jamani, usilale, sikiliza, ili tujifunze kwa pamoja kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Priska Kizeba, nipo na mtaalamu wetu mtaalamu wetu, mwalimu wetu Samuel Matole, niko naye hapa, tunalisongesha gurudumu la kipindi cha Nuru ya Mahusiano. 0768 150 190 ni namba hiyo. Unaweza kuwa na jumbe zako, maswali yako, maoni yako, tuma kutumia namba hiyo ya 0768 150 190. Kio ni malako ya kwanza, kipindi chetu kinaluka kila siku kasubi Jumapili tu, lakini wiki nzima kwanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi tuko hewani, tunakufundisha, tunakuletea mambo mazuri kabisa. Nimekuambia namba yetu ni 0768 150 190, lakini tuna mada nzuri kabisa inasema sababu za mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Sababu za mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Sababu gani ambazo zinapelekea mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa? Wewe mwanaume unapenda kujiuliza, mbona mke wangu ananinyima? Mbona hanipi? Sijui nani na nini? Labda katika hizi sababu utapata kwa nini anakunyima, na mwalimu atatuambia nini kinachopelekea mwanamke anapoteza hamu ya tendo la ndoa katika ndoa yake. Tupone zile lawama, lawama za wanaume kwa wanaume, kwa mara nyingi wanazungumza kama jamani, tunanyimwa. Leo utapata kufahamu, na ukifahamu unaweza kumsaidia mke wako ama mkasaidiana, ili msiendelee kunyimana. Habari za kwako?
10: Ni nzuri kabisa.
9: Habari za majukumu hapa na pale?
10: Mungu anatusaidia. Majukumu yanaenda vizuri kabisa.
9: Tumeanza siku nyingine.
10: Siku imeanza
9: asubuhi na tumeanza siku nyingine tena.
10: Kabisa.
9: Sawa, mimi nikukaribishe. Na ni matumaini yangu msikilizaji anatamani kujifunza.
10: Ah, okay, asante sana.
9: Sawa, msikizaji, ni sauti ya mwalimu wetu Samuel Matola, kile tupate burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Kelloy Bly, kwa jina Subiri Mama.

0: subili mama, subili mke wangu, subili majina mengi huwa nampa mwenzao hapo bwana. Hapo majina kibao. Natamani kumuita mwenzao kusema mama fulani, wewe fulani, wewe Joni. Sawa. 0768-150-190 mwalimu. Tuanze hapa.
1: Okay.
0: Sababu za mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Tumekuwa na malalamiko mengi, baadhi ya wanaume, nisiseme wote, lakini kwa asilimia kubwa, si ndio? Tumepata message nyingi, mimi nanyimwa, nafanya hivi, mimi sipewi haki yangu. Wanawake nao wasema sijui siridhishwi, sijui kwa sababu gani. Leo tutatuambia hichi kilio kinasababishwa na nini hasa.
1: Okay. Sahi. Na niseme kwamba wakati ambapo wanaume wengi, yani kilio cha wanawake wengi kwa wanaume, wanalia wanaume wengi hawana nguvu za kiume.
0: Wanaume wengi ama wanawake wanalia?
1: Yani wanawake
0: wanalia
1: wanaume wengi hawana nguvu
0: za kiume,
1: na wameshika mabango kabisa kwamba wanaume wantu hivyo, sio vitu vinakuwa vingi. Lakini ukigeuka kilio cha wanaume wengi kwa wanawake ni wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa. Wanaume wengi wanalalamika kwamba yani kuna wakati wanatumia kama kuwalazimisha wake zao. Mke hataki, au yani hata mazingira fulani ya kuonyesha kuanzisha lile tendo na nini, yani hata mawazo hana kabisa, hayuko katika mazingira. Kwa hiyo ni kama tuko kwenye kilio kina wakati huyu wanalia huko wa nguvu za kiume ni changamoto, huku wanalia ham ya tendo la ndoa inashuka. Na wapo wanawake kabisa wengine hizo hali wanakuwa hazifurahi, na anajikuta anaanza paka mwenyewe anajishanga, anahisi labda kuna nini, mbona mimi sikuwa hivi mwanzoni, mbona imetokea ghafla. So inakuwa ni changamoto. Sasa nilitaka tukuweka utangulizi kuonyesha kwamba jinsi gani hichi kitu ni kikubwa sana, kimekuwa kama janga sasa kwa wanawake kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kama vile ambavyo ni janga kwa wanaume kuhusiana na swala ya nguvu za kiume. Ni hivyo hivyo, kwa hiyo hichi kitu ni kikubwa sana. Sasa ni muhimu sana kujua sababu za kwa nini mwanamke anaweza kupoteza hamu ya tendo la ndoa, inasababishwa na nini, na pengine wakati mwingine dalili zake ni zipi. Sasa nianze kwanza kwa kueleza hivi, kuna hali ya kawaida ambayo inaweza ikamkuta mwanamke katika kuto kuhitaji tendo la ndoa. Inaweza ikatokea katika hali ya kawaida siku tatu, wiki moja, wastani hapo kwa wiki mbili labda. Anaweza kujikuta kwenye mazingira hayo. Hiyo inaweza kuwa ni hali ya kawaida tu kwa sababu ya mabadiliko ya mwili, kwa sababu mwanamke kutaka au kutokutaka tendo la ndoa huwa inachangiwa na mambo mbalimbali. Kuna wakati mwingine swala la umri inaweza kuwa ni sababu. Kadri mwanamke anavyozidi kukua anaweza kujikuta anapoteza ile hamu na shauku ya kufanya tendo la ndoa. Inaweza kuwa ni swala la mazingira, wakati mwingine inaweza kuwa ni sababu inamfanya mwanamke kujikuta kutokuwa na ile shamla kuwa na zile bashasha bashasha. Wakati mwingine inakuwa ni sababu zinazotoka ndani, masuala ya kisaikolojia na nini. Vyote hivi vinaweza kumsababisha mwanamke ajikute anakuwa anapoteza hamu ya tendo, ambayo inaweza kuwa tu ni mazingira ya kawaida. Lakini hali hii kuna wakati inaweza ikazidi ikapitiliza. Sasa hii hali ikizidi ikipitiliza inatoka sasa kwenye kuwa hali ya kawaida na kwenda kuwa ugonjwa, yani unakuwa ni ugonjwa kabisa fulani ambao mtu anakuwa nao. Na kitaalam ugonjwa au hiyo hali ya mwanamke kupoteza tendo la ndoa kwa muda hamu ya tendo la ndoa kwa muda mrefu kitaalam inaitwa HSDD. HSDD kwa ni maneno ya kifupisho ambapo Kiingereza yake tunasema ni hypoactive sexual desire disorder. Yani mwanamke tu anajikuta ile hamu na shauku ya kufanya tendo la ndoa inashuka. Yani aye mwenye anakuwa anajisisi mbona kama nilivyokuwa mwanzoni. Siko sivyo nilivyo sasa, kuna shida gani hivi, nina changamoto gani, ni nini? Kumbe anakuwa amekutana na hicho kitu kinachoitwa hypoactive sexual desire disorder, yani ile tamaa au matamanio na shauku ya kushiriki kwenye tendo la ndoa inapungua, inashuka kabisa kwa kiwango kikubwa. Wataalamu wengine hii wanaita ni female sexual arousal disorder, yani anapoteza tu ile ile kiu, inashuka ghafla kwa anajisi kama hataki kushiriki tena. Sasa mara nyingi hii hali huwa inaweza kugeuka kuwa ugonjwa inapofika wastani wa kuanzia angalau miezi sita. Inageuka kabisa na kuwa kama ni kaugonjwa, yani mtu anakuwa anapitia hiyo changamoto. Sasa ukishaona mtu amefika mpaka angalau miezi sita yuko kwenye hali hiyo, hataki kabisa, hajisikii yani hivyo nini, amezidi. Lakini kwa namna ya kawaida inaweza ikatokea wiki moja, siku tatu, wiki mbili, inaweza ikamtokea mwanamke kujikuta kwenye hayo mazingira. Na nitaeleza mara nyingi hiyo inatokea kwenye mazingira gani. Hiyo sasa inaweza kuwa ni kawaida. Lakini inapoanza kuzidi miezi na kuendelea mbele zaidi, anakuwa ameenda kwenye sasa, hiyo inakuwa ni disorder, unakuwa sasa ni ugonjwa fulani ambao tayari huyu mwanamke anaanza kujikuta kuwa nao. Na unaweza ukajuaje kwamba pengine una hii sasa HSDD, hypoactive sexual desire disorder? Jambo la kwanza au dalili ya kwanza ambayo unaweza ukaiona kwamba kuna kitu hapa kiko sawa, moja mwanamke, ya kwa mwanamke ni kutokuwaza kabisa tendo la ndoa. Yaani ukijiona huko kwenye mazingira ambayo mwanzoni ulikuwa ni mtu ambaye una shauku yani ukikaa, yani binadamu yote kwa kawaida akikaa, yani anaweza akajikuta anawaza kuhusiana na tendo, hasa kwa yule ambaye yuko ndani ya ndoa, mume wako atapita na nini, kuna wakati sio tu kwenda kushiriki, yani yale tu mawazo ya kawaida, kuna wakati unaweza kujisikia kama nahitaji kufanya tendo la ndoa hata kama hutatekeleza, lakini hayo mawazo yanakuwa yanazunguka zunguka. Sasa ukiona mwanamke, yani memory card imefuta mpaka kitu kinachoitwa tendo la ndoa, yani wewe mwanamume wako apite asipite, kwako wewe unaona ni kawaida, hauna namna yote ya kuwa, yani hata ukiwa hata yani msimko hata ikushtui, yani hata ikushtui, yani wewe unaona ni mume wako ni sawa tu na kaka yako na nina, yani wewe hata haushtuki kwa chochote. Unapojiona huko kwenye mazingira haya na inapita wiki ya kwanza, mwezi, miezi mitatu, miezi minne, mitano, uwezi utakiwa kuchukulia kawaida, kwa sababu tayari unakuwa na shambulio hii ya hali ambayo tunaita ni hypoactive sexual desire disorder, inaanza kukunyemelea au tayari imesha kukaribia tayari moja kwa moja. Na kitu kingine unaweza kiona ni dalili nyingine ni ugumu wa kuanzisha au kuhitaji tendo la ndoa. Ukiona dalili hii iko kwako afu inakuwa na nguvu sana wakati mwanzoni, unajua kwa kawaida mwanamke yeyote mwanamke anaweza asitamke wazi kwamba anamhitaji, lakini kuna ile tu unaingia tu sebuleni, unaona anakuwawa na kukumbatia, unajua tu kabisa hii inaitwa leo niko vizuri nataka na nini. Kuna kuwa na tumitego au dalili fulani anazionyesha kama leo yuko tayari, ndo anaanzisha kwa namna hiyo. Lakini wako wengine ambao wana uwezo wa kuzungumza, anaweza kaongea kabisa. Dalili nyingine ambayo mwanamke akiona yuko nayo apaswa kuichukulia kawaida ni hali ya kusisimka, yani anakosa ile msisimko au hamasa, hata ikitokea ameshikwa na mume wake, labda zile sehemu ambazo ni sehemu nyeti, au yeye mwenyewe tu kwa kawaida tu mwanamke labda akiwa anajishika sehemu ya maungo yake hapati hata ule msisimko, au mume akimshika ule msisimko haupo kabisa.
0: Kwa hiyo mwanamke anaweza kujishika yeye mwenyewe akapata msisimko.
1: Inawezekana kabisa. Yaani kuna ile mwanamke akiwa anachezea yeye kama yeye viungo vyake. Kuna namna ambavyo yeye anajisikia. Sawa, labda unachezea matiti yako, maziwa yako na nini, kuna hali fulani kama binadamu mwili wako, kuna namna unausense, unajihisi, unahisi kwa namna fulani.
0: Lakini kuna wakati uliwahi kuzungumza, kama sio wewe atakuwa ni mtaalamu, Pastor Alex Jeremiah alisema mwanamke hisia zake ni mpaka ashikwe, labda jinsia tofauti.
1: Ndio maana nimezungumza hapa kwamba ukiona unakosa msisimko kwa masa, aidha kwa mume wako kushika sehemu nyeti kwako, unapoteza ule msisimko, sawa, au mwanamke mwenyewe yeye wakati mwingine anapokuwa anaushika mwili wake yeye kama yeye kupoteza ile hali. Yani mimi nikiushika mwili wangu, sawa, mimi ni mwanaume, nikishika tu mwili wangu kuna namna naweza kuwa najihisi kama binadamu wa kawaida. Yani sasa hiyo sio swala tu la kwanza nikashiriki tendo la ndoa, yani kama binadamu wa kawaida mwili wangu nikiwa naushika mimi kuna namna najisikia. Kuna mwanamke yote ambaye hajakumbwa na hii changamoto akiwa anaushika mwili wake yeye mwenyewe, kuna namna pia anajisikia kama hiyo hali ya kusisimka na hali ya mwili wake. Sasa ukiona yeye akishika anahisi kama ni ganzi ganzi, yani ukijishika ni ganzi, ukishikwa unahisi kama tu ni ganzi, unahisi kama ni kitu cha ajabu ajabu kinakupapasa, unatakiwa hii hali usichukulie kawaida. Yote haya hii huwa inaambatana na hali au kasi kubwa ya mwanamke kupoteza hama au shauku ya tendo la ndoa. Sasa hapa nilikuwa naizungumzia hii hali ya kupoteza hamu inapofika kwenye climax point yake ya juu, ambayo huwa inasababisha ugonjwa unaoitwa hypoactive sexual desire disorder. Anapoteza kabisa hiyo hali. Sasa hii inawatokea watu wengi na imekuwa pia ni miongoni mwa sehemu ya migogoro katika ndoa nyingi. Ni vizuri sana somo hili mwanaume atufuatilie mwanzo mpaka mwisho, lakini pia na mwanamke pia afuatilie mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu mwanaume anapopata nafasi ya kujua haya tunayofundisha inamtengenezea ufahamu kujua hata ikitokea siku mke wangu amenijibu hivi, basi huenda yuko katika mazingira fulani. Na mwanamke ukijigundua pia uko kwenye hali ambayo huielewi imetokeaje, kwa hizi dalili hapa na mambo tutakofundisha itakusaidia kujua. Sasa changamoto kubwa ni kwamba wanawake wengi huwa wanachanganya, yani aidha ajikute kwenye mazingira au asijikute, namna ya kujieleza huwa ni changamoto kidogo. Yani unaweza kushangaa tu au jisikii, lakini unavyomjibu mume wako inakuwa ni tofauti, kitu ambacho mume hawezi kuelewa. Sasa anahisi kama unafanya makusudi au unafanya nini, kumbe mwenzangu yuko mbali kabisa. Yani hali anayoipitia hapo ni tofauti kabisa. Sasa kuna mambo mengi sana yanayoweza kusababisha hili tatizo au hii hali kwa mwanamke kujihisi kama hayuko tayari au anahisi kama shauku yake imeshuka. Mwanzo alikuwa anataka, mwanzo alikuwa anapenda sana, lakini ghafla inatokea. Sasa sababu ya kwanza, kati ya sababu nyingi sana, zipo sababu nyingi, of course tutaangalia tu baadhi na tuwezi kumaliza tukisema tuelezee sote, lakini sababu ya kwanza naomba nitangulize tu iwe namba moja, lakini sio kwa maana ya muhimu, lakini ziko sababu tu nyingi. Huwa ni mabadiliko katika mwili yanayosababishwa na kubadilika kwa hormones katika vipindi fulani fulani kwenye mwili wa mwanamke. Mabadiliko yanayosababishwa na hormones mbalimbali katika mwili wa mwanamke. Sasa hapa niongee vitu viwili kwa wakati mmoja katika pointi hii. Kuna kitu kinachoitwa hormone change, kubadilika kwa hormones, na kuna kitu mara nyingi sana wanawake huwa wanakiita, wanasikia wanaambia unaitwa hormone imbalance. Anakuambia nimeenda hospitali nimeambiwa kwamba na hormone imbalance, yani imbalance yani hormone zangu hazina uwiano sawa, yani zinatofautiana, yani kuna hormone moja iko juu, nyingine iko chini, nyingine iko chini, nyingine iko juu, au kunakuwa na hormone fulani ina hitilafu, yani kiwango ambacho hormone ilipaswa kuwa sivyo ilivyo hapo kwa sasa. Kwa hiyo kunakuwa na hicho kitu kinachoitwa hormone imbalance. Sasa hii hormone imbalance inaweza ikasababisha mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa, aidha kwa muda mfupi au kwa muda mrefu zaidi. Sasa utakuja kujua vipi kwamba hii ni hormone imbalance na nini una changamoto hiyo, nitaeleza vitu fulani hapa. Sasa unapokuja kwa upande wa mwanamke, mwanamke kama mwanamke jinsi alivyo, unapomwona mwanamke ameingia hedhi, unapoona mwanamke amebeba ujauzito, unapoona mwanamke amejifungua, hapa katikati kwenye haya matukio yote au mambo yote yanaendelea, huwa kuna uhusishwaji mkubwa wa hormones katika hormones za uzazi kwa mwanamke, hormones zinazohusiana na mfumo mzima wa mwanamke. Sasa hizi hormones katika haya matukio niongelee hasa matukio haya makubwa kwenye vipindi vitatu mara nyingi sana ndio huwa kuna changamoto: wakati wa hedhi, wakati wa mwanamke kuwa mjamzito, na baada ya mwanamke kuwa amejifungua. Hivi vipindi hapa ni vipindi ambavyo vinaongoza sana kwa kesi nyingi na migogoro mingi. Mwanamke akiwa mjamzito, kuna wakati hamu ya tendo la ndoa inapotea au inakuwepo. Akisha kujifungua, ule muda mchache pale katikati wakati amejifungua, ni kama hamu ya tendo la ndoa huwa inakata, inapotea kabisa. Sasa inasababishwa na nini na hii hali inatokea na nini? Ndio hichi tunachozungumza, ni mabadiliko ndani ya mwili yanayosababishwa na kubadilika au kutokuwa na uwiano sawa wa hormones katika mwili wa mwanadamu. Kwa mfano, kuna hormone nyingi sana ambazo zinahusiana na masuala ya sexual desire, mwanamke kujisikia shauku ya kufanya tendo la ndoa. Kuna hormone kama vile estrogen, na hii ni miongoni mwa hormone kubwa inaongoza sana mwanamke kujihisi kuhitaji tendo la ndoa. Kwa hiyo kuna hii hormone inaitwa estrogen, lakini kuna hormone kama prolactin. Leo tuko kitaalam na wasikilizaji tu wajitahidi tu, maana ukitafuta Kiswahili cha prolactin hatuna, yani labda tuitambie kwa nitaelezea hapo mbele kidogo kwamba inakuwa inahusika na nini na inafanyaje kazi ndani ya mwanamke hasa anapokuwa katika mazingira fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu hizi homoni, kwa sababu tukizielewa zinatusaidia jinsi ya kuwaelewa wake zetu na namna ambavyo tunaweza tukakabiliana nao pindi wanapokuwa katika hizo changamoto mbalimbali. Lakini kuna homoni nyingine inaitwa progesterone hormone. Sasa ngoja nizungumze kidogo hapa, kwa mfano kuweka sawa hapa kwenye hormone ya estrogen. Hormone ya estrogen kwa mwanamke ni hormone ambayo kwa asilimia kubwa sana inahusika na hamu ya au ile shauku ya tendo la ndoa kwa mwanamke. Kadri inavyozidi kuongezeka ndivyo ambavyo hamu na shauku ya mwanamke kufanya tendo la ndoa inafanya nini? Inaongezeka. Sasa hiyo estrogen ndo ile hormone pia inahusika na mwanamke kujihisi kama na sauti nyororo, kujihisi kama vile yani kujisikia raha, yani kuhitaji kupetiwa petiwa na nini, hii hormone ya estrogen. Na kadri inavyozidi kuongezeka inamfanya mwanamke huyu kuhitaji tendo la ndoa. Sasa kwa mfano mwanamke anapokuwa kwenye ule mzunguko ile hedhi, hapa katikati huwa kuna kipindi ambacho hali ya mwanamke kuhitaji tendo la ndoa inaongezeka, alafu kuna wakati inapungua. Sawa, kwa mfano labda sanye ni wanawake kidogo, kwa hiyo ni wataalamu na haya mambo, pia wanawake wanaweza kuwa wanaelewa labda. Ukija kufuatilia, kuna wakati mwanamke kwenye mzunguko, labda tuchukulie mzunguko wa siku 20 labda 28, ukija kuangalia siku ya kwanza mpaka siku ya tano hapa, sawa, hizi siku kwa mwanamke zinaweza kuwa za kawaida, yani siku ya anaweza kuwa tunajisikia kawaida siku ya kwanza mpaka siku ya tano hapa, mwilini wake anakuwa labda ametoka kwenye hiyo hedhi na nini, anasikia kama uchovu na nini hapa katikati, siku ya kwanza, ya pili mpaka ya tano anaweza kuwa anajisi kawaida. Sasa baada ya hizo siku hapo, kija kwenye siku ya 6, 7, 8 kusogea hapa mbele, yai linaanza kujitengeneza. Sasa yai linapokuwa linaanza kutengenezwa taratibu, linaendelea kuwa lina koma paka kuja hapa ili lifanyiwe ovulation kwenye, ukianzia siku ya 6 hapo, tuje tutafute labda wastani paka siku ya 10 hapa 11, wakati yai linapojiandaa kuwa ovulated, kutoka yani limekomaa tayari, linapokuwa linatengenezwa, linapojiandaa sasa hapa kwenye siku ya 10 hapa katikati, estrogen hii hormone huwa inaongezeka inapanda. Sasa wakati ambapo hormone inapokuwa inaongezeka, hali ya mwanamke pia kuhitaji tendo la ndoa mara nyingi inakuwa kubwa, inakuwa inapanda pia, inaongezeka. Yai linapokuwa linakaribia kutoka, siku 4 kurudi nyuma, mara nyingi hapa katikati unaweza kumkuta mwanamke anakuwa anahitaji, kama anakuwa na ile shauku hamu ya tendo la ndoa inakuwa kubwa. Ndio maana hata ukifuatilia mara nyingi sana kati ya siku hapa katikati, siku ya 10, 11, 12 hapa katikati, unaweza kuona mwanamke hitaji lake la tendo pia linakuwa linaongezeka. Na sasa hii inakuwa inasababishwa na nini? Inasababishwa kuongezeka kwa hiyo hormone ndani yake. Na ukija wakati mwingine siku 7 hapa katikati, ukirudi kwenye siku ya 21 au siku 7 kabla mwanamke hajaingia kwenye hedhi inayofuata, mara nyingi hapa estrogen pia huwa inaongezeka. Pale katikati mwanamke anakuwa anahitaji sana tendo la ndoa. Hapa katikati kwenye siku ya kwanza paka siku ya tano, nimesema mwanamke anakuwa kawaida kwa sababu estrogen inakuwa chini. Sasa inapokuwa chini, hitaji lake la tendo la ndoa linakuwa sio kubwa sana. Kwa hiyo nilitaka kuzungumza nini, kwamba kadri hormones zinavyokuwa zinabadilika kwenye mwili wa mwanadamu, hasa mwanamke, hitaji lake la tendo linakuwa kubwa. Mwanamke anapokuwa amejifungua, nini ambacho huwa kinatokea? Hormone inayohusika sana hapa mwanamke baada ya kuwa amejifungua huwa ni hormone ya prolactin, ambayo hii hormone ya prolactin ni hormone ambayo inahusika sana na utengenezaji wa maziwa mwilini. Inamfanya mwanamke kujihisi sana kunyonyesha mtoto. Yaani kila kidogo akiwaza anawaza mtoto. Yaani ile hali huwa haitokei kawaida. Ndio maana kuna ugomvi mkubwa sana. Wanaume anasema yaani mwanamke alipojifungua tu
0: Akili yote imejikita kwa mtoto.
1: Akili yote imeenda kwa mtoto. Si mwanamke kwa sababu anataka. Ila ndani kuna hiyo hormones ya prolactin inazalishwa kwa wingi ikimtaka huyu mwanamke aweke mkazo kwa mtoto. Awaze kumnyonyesha mtoto. Kwa hiyo hii hormone ya prolactin ni hormone ambayo inamlazimisha mwanamke kuelekeza upendo na nguvu kubwa kwa mtoto. Sasa wakati homoni inaendelea kuzalishwa ndani kwa wingi, huwa inafikisha taarifa kwenye ubongo wa mwanamke kwamba sasa si unaona unanyonyesha mtoto. Unaona unanyonyesha mtoto, jikinge usipate mimba. Sasa wakati mwanamke ananyonyesha, unakuta hamu ya tendo la ndoa inakuwa chini. Kwa nini? Kwa sababu wakati hiyo homoni inaendelea kuzalisha na inamuelekeza kwenye kuzingatia mtoto zaidi, huku inamtengenezea mazingira ya kuwa salama zaidi, hasa kutokupata mimba nyingine kwa manufaa ya huyu mtoto ambaye yuko wapi? Yuko tumboni. Ananyonyeshwa wakati huo. Sasa hapa kinachotokea ni nini? Kwa mwanamke akiwa mwanzoni pale ametoka kujifungua nini? Kwa sababu mkazo mkubwa unakuwa kwa mtoto. Ukija hata kwenda kwenye uke wake, sehemu yake ya siri, hata ukilazimisha kumuingilia, unaweza kukuta ni pakavu. Kwa nini? Kwa sababu muda huo akili yake na mawazo yake yote, homoni imemwambia elekeza kwenye usalama wa mtoto. Kwa nini nimeongea hivi vipindi hapa? Kwa sababu ndiyo mazingira ambayo mwanamke anaweza kujikuta hahitaji tendo la ndoa. Wakati mwingine hajisikii kabisa akiwa na mjamzito, akiwa amejifungua hapa katikati, au akiwa kwenye hedhi huwa kuna kupanda na kushuka. Hii inaweza kuwa ni sababu moja wapi inaweza kusababisha mwanamke kujihisi kutokwa kushiriki tendo la ndoa. Sasa kwa mfano hapa nilikuwa nazungumza, mfano mwanamke hayuko kwenye hedhi, hayuko kwenye mzunguko na hajajifungua, hana mimba, hii prolactin haizalishwi ndani, lakini ghafla anajikuta hali ya kuto kuhitaji tendo la ndoa, alafu na inadumu kwa muda mrefu. Ndio maana sana zungumza huyu, tutaanza kumjadili katika eneo lingine. Ataulizwa hii hali imekaa kwako kwa muda gani, ilianzaje, kwa nini. Sasa huyu anaweza kujikuta anaenda kwenye changamoto ya ile tulikuwa tunazungumza HSDD, hypoactive sexual desire disorder, kama imekaa kwa muda mrefu. Sasa nilitaka kuzungumza hapa ili kuweka sawa kwamba iko hali ambayo inaweza kutokea hichi kipindi cha kujifungua ni zakatu kidogo, wiki moja, wiki mbili, afu baadaye mwanamke anarudi sawa. Kwenye hedhi ni kidogo, siku mbili tatu. Hizo zinaweza kuwa ni hali za kawaida ambazo zinasababishwa kupanda na kushuka. Lakini mwanamke anapoongea, mwanaume analalamika miezi sita, miezi mingapi? Ni vizuri kukaa vizuri na huyu mwanamke, huenda kuna kitu hakiko sawa kwenye mwili wake.
0: Kuna baadhi anazungumza, utaniambia kama ni kweli ama sio kweli. Kwamba asilimia kubwa wanawake wanaoolewa sasa hivi wameshatumika sana huko. Sasa anaingia kwenye ndoa, tayari ameshazoea. Kwa hiyo anakuwa hana tena ile shauku ya tendo la ndoa. Sijui kuna ukweli ndani yake hapo.
1: Nitakuja kuzungumza labda hapo mbele. Kutumika kwa mwanamke sana sio sababu akiingia kwenye ndoa kwamba apoteze ile shauku. Kwa sababu unapoingia kwenye ndoa, unakuwa umeingia kwenye kwa mtu ambaye unampenda, mtu ambaye uko tayari kuhusiana naye. Labda nitaizungumza hiyo kwa katika pointi ya pili hapa hapa, labda pia niunge pointi ya pili ambayo inaweza kusababisha kwa mwanamke huyo endapo labda amekutana na nini. Sababu ya pili inayoweza kufanya mwanamke kupoteza hamu ya tendo la ndoa wakati mwanzoni alikuwa nayo ni maumivu ya mapenzi. Asa kwenye maumivu ya mapenzi hapa ni tuongele maswala mazima ya usaliti. Mwanamke kusalitiwa, mwanamke kuumizwa kimapenzi inaweza kuwa ni sababu tosha ya kumfanya mwanamke kupoteza tendo la ndoa. Sasa ile hamu ya ndoa kabisa inapotea. Sasa hapa tuzungumze hivi, kwa huyo ambaye anaingia kwenye ndoa, pengine kama mwanzoni alikuwa na mpenzi ambaye alikuwa anampenda. Unajua kila mtu huwa ana ndoto za aina ya mke au mume ambaye anataka kuwa naye. Sasa kama alikuwa amewahi kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye anampenda sana, wanapendana, alafu baada ya muda hivi alikuwa ameniacha, nafikiri sitaolewa, ngoja niingie kwenye ndoa ili nimuonyeshe. Unaingia kwenye ndoa lakini bado una maumivu, alafu na uliwahi kushiriki na yule mwanaume, alafu wakati mwingine unajikuta ni kama kuna picha zinakuwa zinakurudia, zikikurudia unahisi kama maumivu. Hii sasa inaweza ikamzuia au ikamsababisha mwanamke aliyeingia kwenye ndoa baada ya kuwa ametumika, inaweza kumsababisha kukosa ule uhuru, ile hamu na shauku ya tendo la ndoa. Lakini hapa hapa pia nizungumze katika upande wa pili, na hapa wanaume watusikilize vizuri sana. Mke wako mwanzo alikuwa anakupa tendo la ndoa, kulikuwa hakuna changamoto yoyote, lakini ghafla amebadilika, na ukisikiliza malalamiko yake ni kama anakuhisia kwamba huenda una mwanamke mwingine nje au una mabinti ambao unatoka nao huko. Haya malalamiko mwanamke anapoanza kukuelezea, ni vizuri sana kama mwanaume utafute majibu mazuri ya kuridhisha badala ya kutumia ubavu wa misuli. Kwa sababu mwanamke anapoanza kutengeneza viulizo vya namna hiyo, asipopata majibu na akifuatilia akaanza kujithibitisha, ni kwamba kuna uwezekano ni kweli huyu mume wangu ana cheat, anatoka, ile inaweza ikasababisha hisia kwenye mwili wake kukata kabisa. Kwa hiyo akishiriki tendo la ndoa na wewe, ndo ile anaamua tu kulala tu kama gogo, ili mradi tu akuridhishe, lakini ndani yeye ana maumivu makubwa sana. Na hii ni miongoni mwa sababu kubwa sana inayoongoza wanawake wengi kuwanyima pia waume zao ndani ya ndoa, ni baada ya kuhisi kwamba wanaume wanawasaliti. So anayaza kama anaenda kwa mtu mwingine, sasa mimi nimpe vya kazi gani? Nilipata kwa mbaya kidogo, mwanamke mmoja alifahamu kuwa mume wake anatoka nje, na kule alipokuwa anaenda alikuwa anatumia mpaka 200,000 mpaka 300,000. Kwa hiyo mwanamke akazipata. So mwanamke alipozipata, mume aliporudi siku mume anataka, akamwambia hivi, siwezi kukupa mpaka unilipe 300,000. Mke wa ndoa kabisa. Kama una uwezo wa uvimada vya nje kutoa 200,000-300,000, basi na mimi naomba tu unilipe. Kwa hiyo mambo yakaanza hivyo. Sasa inabidi unataka nilipe, unataka, lakini ni kwa nini? Amepata taarifa kuwa mume wake anafanya ule usaliti, anaenda nje. Na katika hili nizungumze pia, mwanamke ni kiumbe ambacho kama kikiumizwa kweli, mwanamke anaweza akapoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa kabisa. Yani niliwahi kukutana na dada mmoja ambaye aliwahi kuwa kwenye mahusiano na wanaume kama wawili. Mwanaume wa kwanza amekaa naye kwa muda mrefu sana, na kama walizaa mtoto mmoja, watoto wawili. Baada ya muda yule mwanaume akaja akamsaliti kwa maumivu makali, akatoka akaenda kwa mwanaume mwingine, wakakaa kwenye mahusiano. Baadaye yule mwanaume pia akamsaliti. So dada alichoamua kwa sababu ya maumivu kuwa makubwa sana, akasema kuanzia sasa sitoingia kwenye mahusiano yoyote na nitaishi hivi hivi. Sasa tulianzia wapi, amekuja kutaka msaada wa kiushauri. Nikamuuliza swali, okay, wewe umefanya msimamo wa kutokuolewa moja kwa moja, niambie hisia zako zikiamka unajidhibiti vipi? Akaniambia, kaka, niamini ninachokuambia, na mwaka wa tatu sasa hata wazo nikashtuka ujue, hata wazo, hata hisia, hata msisimuko wowote. Sema kaka, wanaume wote ni kama alitumia maneno magumu kidogo, yani yale wadada anasema, yani wanaume wote naona kama ni washenzi, yani ni kama ni wote ni waongo wote. Sasa anaongea, wakati anazungumza mimi ninayaona maumivu yanayotoka ndani. Kwa kuna namna maumivu yanaweza kuziba kabisa ham na ile shauku ya mwanamke kujihisi kutaka tendo la ndoa. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha ham kupungua kabisa. Yani hapa tunaongelea swala zima la usaliti. Kabla mwanaume hujalalamika mke wako hakupi, hana interest na wewe na nini, chunguza malalamiko ambayo amekuwa anakuhisia. Unaweza kuwa ni chanzo au sababu ya kupoteza kabisa tendo la ndoa.
0: Unajifikiria, mbona alikuwa ananipa mwanzo? Kwa nini yeye jaribadi?
1: Ndio maana mara nyingi sana watu wengi wakituuliza maswali ya namna hiyo hapa. Cha kwanza, unajua kwa nini huwa tunauliza hiyo hali imeanza lini na mabadiliko yameanza yametokeaje? Kwa sababu lazima kuwe na sababu. Tunatafuta kujua kati ya hizi ni kipi ambacho kitakuwa kimechangia huyo mwanamke kugeuka. Ukifuatia, kuna sababu. Yani kutakuwa tuna sababu. Kama sio kwa mwanaume, basi tutajua. Tukiongea na mwanamke, tutaelewa. Mwanamke yote ukiongea tu, utajua kwamba okay, hii sababu ni. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza ikasababisha ni swala zima la maradhi, kutokana na maradhi au magonjwa ambayo mwanamke anaweza kuwa nayo. Tafiti zimeonyesha kabisa magonjwa kama vile kisukari. Mwanamke akiwa na ugonjwa kama kisukari, magonjwa ya nyongo na nini, yanaweza kusababisha mwanamke kupoteza ile hamu ya tendo. Yani inaweza ikashuka kabisa na akajikuta kwenye hayo mazingira ya kutokuhitaji tendo. So kabla hujamhukumu, ni lazima ujue mpenzi wako, je, hana changamoto yote ya kiafya, apitii shida yoyote kwenye mwili wake au vipi? Sasa kwenye magonjwa hapo pia tuzungumzie swala zima la pamoja na swala zima la maumivu. Labda wakati mwingine akiwa anashiriki tendo anahisi maumivu makali kwenye mwili wake bila wewe hata kujua. Kwa kuna wakati mwingine inaweza kujikuta anapitia hiyo changamoto. So ni either magonjwa au anakuwa na maumivu makali. Na hapa kwenye maumivu pia nizungumze hapa kwa namna hii kwamba wako wanaume wengi sana ambao wanaamini kufanya tendo kwa nguvu sana ndio kumridhisha mwanamke, au ni kama ndo kumkomoa, yani ile speed, nenda rudi, nenda rudi. Na kwa bahati mbaya ni kwamba wakati mwanamke anaongeza ile miguno labda kuonyesha kufanya nini, pale huwa iko ya aina mbili. Iko miguno ambayo mwanamke ataitoa kama sehemu ya kufurahia kweli, lakini iko mingine anatoa kama sehemu ya maumivu. Sasa kuna wanaume ambao wanashiriki tendo wakiwa wamekunywa vitu vya kuongeza nguvu, vinywaji vinavyoongeza nguvu ili aonekane kuwa kidume. Kwa anapoanza pale hasikilizi chochote, na anapokuwa anaitafuta round labda ya pili na nini, anatumia nguvu kubwa kwa sababu tayari ameshakunywa huku na
0: kumeamka
1: na nini. Lakini ukweli ni kwamba tunafanya tendo la ndoa kwa lengo la wote tufurahie, yani hatufanyi kwa sababu ya maumivu. Kwa hiyo yuko ambaye anaweza kupoteza hamu, ile inapotea kwa sababu kila akiwaza kufanya anahisi maumivu, na maumivu ni makali.
0: Mwalimu, muda umeenda sana hapa. Okay. Kwa kumalizia, kuna hii ya kuhusu maandalizi.
1: Okay.
0: Yeye haweza kumfanya mwanamke kupoteza hamu ya tendo.
1: Ah, okay. So hii tuiweke
0: ya kumwandaa
1: mwanamke. Ni niweke kwenye point ya mwanamke kuto kufika kileleni, sawa? Au kuto kuridhishwa, tutumie Kiswahili hichi, kwamba hii inaweza kuwa ni sababu ya mwanamke kupoteza ile hamu. Kama una mwanamke ambaye yani kila ukifanya naye ana wewe unawahi, yani mwanaume anawahi kumaliza kabla ya mwanamke, mwanamke anaishia njiani, mwanamke akiwa anaishia njiani hafiki aridhishwe, inaweza kabisa kupoteza, kwa sababu hali anayokuwa anaisikia mwanamke kabla hajafika inakuwa inamtesa sana ndani ya mwili wake, wakati huo mwanaume tayari. Sasa kwa nini unamwacha mwanamke njiani? Kwa nini mwanamke afiki? Ndio tunarudi kwenye point, kukosa maandalizi. Wengi wanaume anaamini kwamba mwanamke anaridhishwa pindi ambapo sehemu yake ya siri inaingia kwa mwanamke. Yaani anaamini, wengi wanaume wanaamini hivyo. Kumbe kitu ambacho sio sahihi. Sehemu ya siri kuingia sio kigezo pekee cha kumfikisha mwanamke panapotakiwa. Hapana. Sasa ni nini? Issue ya maandalizi ina nafasi kubwa sana. Utafiti unaonyesha ukiweza kucheza na sehemu ambazo zinamsisimua mwanamke una asilimia kubwa sana, ukitumia muda mwingi kwenye kumuandaa ina asilimia kubwa ya kumsaidia kufika kileleni, au kufika wote kwa pamoja kwa wakati na kila mmoja akawa amefurahia. Anapokosa maandalizi, inapotokea hajaandaliwa, kuna wakati anahisi kama anaingiliwa,
0: anabakwa.
1: Na wakati iko hivi, uumbaji wa Mungu ni wa ajabu sana. Ukienda kumuingilia mwanamke kwa nguvu, unakuta pale ni pakavu. So kama ni pakavu, ukitaka kuforce, wewe unajua unalazimisha, kumbe kuna maumivu, na unaweza kujikuta baada ya tendo umeacha mchubuko, umeacha maumivu. Sasa mwanamke akikaa chini akiwaza kilichomkuta juzi, asa hapana, umuendelezo hapana. No, ukifika ni na hamu inapotea. Kwa hiyo niweke pia, hii ni miongoni mwa sababu inayoweza kusababisha kupotea kwa hamu au kushuka kabisa kwa hiyo hamu ya tendo la ndoa.
0: Sawa, mwalimu, mimi nikushukuru. Muda wetu umeenda sana, nina vitu vingi kuuliza, lakini ngoja niishie hapo. 0768150190 unaweza kuwa na swali. Wewe mwanaume, ni matumaini yangu umepata vitu kwamba hivyo ambavyo mtaalamu ametufundisha ni kuvichukua, na usianze lawama. Kabla ya lawama, hebu jichunguze, je, nipo sahihi? Mke wangu yupo kwenye kipindi gani? Je, sababu ni mimi za kusababisha mwanamke apoteze hamu ya tendo la ndoa, na kwa nini ananinyima? Sababu iko wapi? Ni matumaini yangu umepata jibu, na tutakuwa na maswali, naamini kwamba utatuma maswali yako. Labda unajifikiria, mbona mimi nafanya yote haya lakini mwanamke bado ananinyima? Shida ni nini hasa? Mwalimu, hapo unaweza kutupa kidogo?
1: Naam.
0: Mwanamke anaweza kujiuliza kwamba mbona yote nafanya

0: Mwingine.
1: Maybe, lakini mwanamke anafunguka sana pindi ambapo moyo wake unapokuwa na amani, hisia zake zinapokuwa wazi, mwanamke anapokuwa na hisi uhuru. Sasa kukiwa na migogoro inaendelea kila wakati, inaweza kuwa ni sababu ya kumfanya mwanamke kupoteza tendo la ndoa. Hamna shau.
0: Sawa kabisa. Tunapata burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Kirodi Music, mbo kwa jina Yuko Wapi.

0: naomba kwenda kwa jina yako wapi, nachukua nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. 0768150190 0768150190 ni namba hiyo, unaweza kutuma jumbe zako na maswali yako na Mtaalamu atajibu. Huyo anasema, sasa mwalimu, ninajitahidi kwa namna moja au nyingine kufanya kitu hivyo, lakini mke wangu halipi, lakini nimesikia tetesi kwamba anachepuka. Vipi hapo mwalimu?
1: Umesikia kwamba anachepuka? Okay, sawa. Sasa swala la kuchepuka linaweza kusababishwa labda na mambo mengi. Na of course kama mwanamke anachepuka, inaweza kuwa pia ni sehemu ya kikwazo cha wakati unapomhitaji huku ikawa tena shida au gomvi, kwa sababu kweli ni kwamba ni wanawake wachache sana ambao wana uwezo wa kuhandle mahusiano na watu wa tatu zaidi kwa wakati mmoja, wawili watatu kwenda mbele. Lakini kwa wanaume, wao wanaume wana uwezo wa kuhandle mahusiano na watu tofauti tofauti. Sasa kwa nini anachepuka? Sababu natakiwa kujua kwa nini mke wangu anachepuka. Kwa sababu kama ni kuchepuka, hawezi kuanza tu bila sababu. Aidha ni tabia aliyokuwa nayo mwanzoni, kwa hiyo umepata mwanamke ambaye alikuwa na tabia hiyo anaendelea, au kuna tabia ulianza kuzionyesha wewe mwanaume ndani ya ndoa, kama vile tulivyozungumzia masuala ya usaliti, tetesi nini ameanza kusikia baadaye ukampuuza, anaanza. Kwa sababu tafiti of course inaonyesha wanawake wengi wanaenda nje ya ndoa kama matokeo ya kulipiza visasi ya kile ambacho ameona mwanaume anafanya. Kwa kama mke wako yuko hivyo, tafuta, kaa naye chini, ujue sababu, zungumzeni kwa lugha nzuri tu, alafu utaelewa ukishajua. Kwa sababu anaijua kwamba anahisi ananyimwa kwa sababu mke wake anatoka nje, na kutafuta suluhisho na tiba ya kuchepuka kwake. Mkimaliza hapo, basi mzizi utakuwa umeisha.
0: Sawa. Huyo anasema kumekuwa na kesi nyingi, wanawake wanalalamika kwamba sisi hatuna nguvu za kiume, na tunapelekea kwamba wake zetu wanakuwa na kosa ile hamu ya tendo la ndoa. Mwalimu, naomba tusaidie. Mimi ninavyojiona, naiona niko sahihi. Je, ni nini ambacho natakiwa nifanye kwa mwanamke wangu? Okay. Najua kwamba mimi nina nguvu za kiume.
1: Okay. Mishu kubwa sana mwanamke anachohitaji ni pindi mnaposhiriki tendo na yeye pia aipate ile raha, afike kileleni wanasema. Sasa unachohitaji nguvu zako za kiume sio kutumia muda mwingi au nguvu nyingi kumtesa mwanamke. Nguvu za kiume tunapaswa kuzielekeza kwenye kumfanya mwanamke ajisikie vizuri pindi unaposhiriki tendo la ndoa. Na ndio maana

0: Wanazungumza hivi, pengine kuna uwezekano huyu anayesema huyu hana nguvu za kiume huenda wakati mwingine inaweza isiwe sahihi, kwa sababu iko hivi, ukitaka kupima nguvu za kiume kwa kuanza, yani tumefika tu mwanamke hujamuandaa, alafu unaanza muda huo, utaishia njiani. Hata kama nguvu za kiume unazo unaweza kuishia njiani kabisa. Ndio maana kinachohitajika hapa, kinachohitaji kutangulia ni maandalizi, kwa sababu ukweli ni kwamba niliwahi kufundisha kwamba mwanamke, mwanaume ni kama moto wa mabua, mwanamke ni kama moto wa mkaa. Mwanaume ni rahisi sana kujichochea kihisia, niende kuwaka na kuisha ghafla. Unapoanza taratibu taratibu taratibu, mwanamke moto unaenda unakolea
1: taratibu.
0: Wakati mwanaume unajihisi kama una nguvu za kiume, kumbe pale ulipokuwa umemfikisha yeye moto ndio ulikuwa unaanza
1: kukolea,
0: wewe unakata. Kwa nini? Unajua ukuzingatia issue ya kumwandaa. Kwa tunamwandaa ili kutafuta uwiano, ili mpaka unapofika kwenye hiyo round huko na nini, unahisi kama umetumia nguvu zangu za kiume zote zikuletee matokeo mazuri. Kwa hiyo cha msingi ni nini? Muulize mwanamke yeye anataka nini. Anatamani muanze katika mazingira gani? Anatamani kujisikia aje? Mwanaume sasa, rudi wewe unayejiamini kwamba una nguvu za kiume, tafuta uwiano, namna ya kumbalance ili mfike au malize kwa pamoja, au ikiwezekana aende atasaidia mara moja.
1: So, huyo sema jamani, dada Priska Sole, jamani, niliwahi kulala, pole sana, naomba ushauri kuhusu hili swali. Naitwa Johnson, natokea stendi mpya, ninaomba ushauri. Nina rafiki wa kike lakini yeye anadadisi sana kuhusu familia yangu. Na leo nimechati naye akaniomba namba ya baba yangu, nashindwa kumuelewa. Ati nini?
0: Kuna mafundisho huenda huyo binti ametangulia kuwa nayo. Na kuna aina mabinti ambao hawataki kupoteza muda kwenye mahusiano. Vijana wengi sasa hivi ni waongo waongo. Kwa hiyo huyo binti huenda kutaka kujua familia yako na kuwafahamu ni ili kujua kama uko serious.
1: Na kama
0: na kama kijana huyu, wakati mwingine unaweza kuwa tu ni mtego wa kumpima kujua kijana kweli amekuja kunichumbia au amekuja kufanya nini. Mpe namba ya baba yako, afu tujue akimpigia ataanzia
1: tegemea na baba
0: ndio point inakuja. So, kijana kama uko serious, unajua katika msingi wa malezi, kijana yote ambaye amelelewa yuko serious, unapoenda kuanzisha uhusiano, wazazi wanatakiwa wajue. Yani ndo kanuni za malezi na nini na nini. So unakuwa na mtu sirini, babako ajui, mama yako ajui. Sasa wewe si uko serious kuoa? Toa kwanza taarifa nyumbani kwa baba, mimi nimekuwa naona kama
1: yani mimi nipo kwenye uchumba, mwalimu, tuseme ukweli. Mimi nipo kwenye uchumba na mtu, sawa. Nichukue nimuombe mchumba wangu namba ya baba yake mzazi. Ya nini?
0: Ndio hicho ninachozungumza. Huyo binti huenda anachokifanya kabisa anakijua. Sio, naelewa vizuri. Anachokitafuta ni usirias wa kijana.
1: Tanya namba kwa simu tala.
0: Asante, unaweza kunipata kwa 0622 244 375. 0622 244 375.
1: Ni kushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
0: Asante sana.
1: Na ni matumaini yangu msikilizaji wangu umeenjoy na sio umeenjoy na mada hii ya siku hii ya leo. Umezifahamu kwa nini mwanamke anakosa hamu ya tendo la ndoa. Jina langu ni Prisca Kizeba. Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi na niombe radhi sana kwa wembe sijasoma jumbe zako. Muda wetu umetutupa sana. Lakini usijali, zitasoma tu bila shaka.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Ni tangazo la kuvunja madhabahu za wanyama zilizochinjwa kwa ajili yako. Je, unahitaji kumkaribia Mungu kwa imani na kutangaza ushindi wa damu ya Yesu Kristo juu ya maisha yako?
3: Je, umechoka kuishi katika hofu, vifungo, mateso na mambo yanakukatisha tamaa? Usikate tamaa, kuna nguvu katika wokovu na dhabihu ya Yesu Kristo.
2: Maagizo maalum, Waebrania 9 ule mstari wa 12 unasema, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele.
3: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili tarehe 27 mwezi wa 9 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
2: Si damu ya wanyama, si dhabihu za wanadamu, ni damu ya Yesu Kristo inayotupa ukombozi. Katika ibada hii tutamuomba Mungu kwa imani, tukimtangaza Yesu Kristo kwa msingi wa uokovu, ulinzi na uhuru wetu.
3: Maombi yatalenga kuvunja hofu na utumwa wa kiroho, kumtangaza Yesu Kristo kuwa Bwana juu ya maisha yetu, kuomba ulinzi wa Mungu juu ya familia na nyumba zetu, kuomba nguvu ya kuishi katika uhuru na imani, kukataa kila jambo linalopingana na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kusimama katika ushindi wa Kristo na damu yake yenye thamani.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wise Man Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti na kurejeshewa matumaini.
3: Njoo na kipande cha kitambaa cheupe kama ishara ya usafi tumaini, tutakiweka mbele za Mungu katika maombi, tukikumbuka kwamba nguvu haitoki kwenye kitambaa, nguvu na wokovu vinatoka kwa Mungu kupitia Yesu Kristo.
2: Njoo pia na sadaka yako kwa moyo wa hiari na imani kama sehemu ya ibada yako kwa Mungu. Sadaka si malipo ya muujiza wala haiwezi kununua ukombozi. Ukombozi kwa neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo.
3: Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, au 0677 242 810, 0677 242 810.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one.

Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma linapenda kuwatangazia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika Ujiji Darajani tarehe 24 na tarehe 27 Septemba 2026. Mwenyeji wa mkutano ni Kikama Mbeke, mwangalizi wa Kanisa la Baptisti Tanzania Jimbo la Kigoma, akishirikiana na mwinjilisti James Maro. Kwaya zitakazo shiriki ni UBTC Ujiji, KBTC Kasulu, Nuru Mwanga, Gospel Masanga, Lake Tanganyika Moravian, Upendo Anglican, Gospel Singer PMC na nyingine nyingi. Katika mkutano huu, matajiri na masikini watasikia habari njema. Wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa. Kwa maelekezo ya jinsi ya kufika kwenye mkutano huu, wasiliana nasi kwa kumpigia mwangalizi wa jimbo 0764 111 017, au mpigie mwenyekiti wa kamati ya maandalizi Jacobo Shadrack kwenye 0713 289 981. Neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 12 na ule wa 13, hata sasa Bwana ametusaidia. Nyote mnakaribishwa.